0: joan eta flotillan parte hartzeko presta agertu da. Palestinan gertatzen ari dena kontatzeko beharra azaldu du. Saifek espetxean egon direnean tratu txarrak eta torturak jasan dituztela salatu du. Gaur iritsiko da Brasilera bestalde, Saif Abukesekin batera Israelen atxilotuta egon den Tiago Abila brasildarra. Gurean, Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan lehendabiziko lekukoen deklarazioak entzungo dira gaur Gipuzkoako lurralde auzitegian. Gogora dezagun 2022ko Eguberri goizaldean hil zutela 24 urteko Hernaniko gaztea labankadaz Donostiako Okendo plazako diskoteka baten kanpoaldean. Akusatu nagusiak bi dira, ustezko hiltzailea eta ustez labana eman zion laguna. Fiskaltzako 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du eta 25 urteko zigorra berriz akusazio partikularrak. Eta Senpereen basoa euskaraz egiteko eskubidea eta aldarrekapena entzun da herri urrats jaian. Alain Iriart, Euskal Elkargoko burua.
1: Dudarik gabe, hor guaiko arrangura handia da. Egin dutan lehenbiziko gutuna ofiziala da eskunde nazionalari ministroari egorri idiot mezu bat erganez ez ginela egoera hortan galitzen al eta galiten nakola berriz egoera horren ikertzia eta atedabide baten harrapatzia eta prezinitzara arekin, parlamentu erekin, biztandera, EEP erekin mitzatzeko.
0: Milaka lagun elkartu dira Seaskako ikastolen aldeko festa, naiz eta eguraldiak eta ekaitzak ekitaldiak eten dituen une batez. Aurten bildutako dirua Donapaleuko Lizeo berriarentzat izango da. Eta kiroletan Bartzelona taldeak irabazi du futbolean aurtengo Liga Txapelketa Real Madrid taldeari bi eta utzi irabazi eta gero garaipen honekin Hansi Flick entrenatzailearen taldeak bigarren aldiz jarraian irabazi du Espainiako Liga. Bartzelonako Marc Casado eta Alejandro Balde jokalaria Katalunia plazan izan dira, kamiseta urdinarekin jantzita eta beste bi zaletu bezala ospatu dute tituloa jendez lepo zegoen Katalunia plazan. Eta eguraldiari dagokionez, giro lasaia nagusituko da egunaren lehen partean, baina eguerditik aurrera eta ezegonkortasuna joko du. Hala, goizean ostarteak nagusituko dira, baina orduak aurrera egin ahala, odeiak ugaritu eta trinkutuko diran eta hemenka zaparradak botako ditu. Haizea hego mendebaldetik ibiliko da, baina kostaldean ipar mendebaldera aldatuko du eguerdian. Temperatura maksimoak 18-19 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea tarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere, lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Hirurogeieko hamarkadarekin batera jaio zen Irunen gure gaurko protagonista. Muguruzatarren leinuko hiru anai musikarietako veteranoena da, eta Le Mekanixen edo Jose Ripiau taldetan naiz. Bernardo Atxaga, Ruper Ordorika edo Jose Mari Iturralderekin osatutako Emak Bakia proiektu literarioan ere bere presentzia ezinbestekoa izan zen. Zer esan, bere bakarkako ibilbideari buruz, akordeoiaz edo ahotsaz jantzitako jazz eta pop doinu lasaiak jorratuz, aurrentzako naiz helduentzako lan mordoa kaleratu bai ditu. Hain zuzen, 2019an aurkeztutako Geltokiak izarretara diskoan oinarituko gara, bere euskal kantu kutxunak bildu bai zituen bertan. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Javier Muguru.

0: Geltokiak izarretara. 2019an kaleratutako disko liburuaren irekiera da, saioari ere hasiera emateko erabili dugun antzinako bihotz abestiaren bertsio ikaragarri ederra. Mikel Aboak, 1989an kaleratutako 12 diskoan entzun genuen lehen aldiz, eta Javier Muguruza, zuk zure egintzen nuen, zure sentitzen duzulako nolabait, ezta?
1: Bai, ez dakit jendeak nola entzungo duen, planteatu dugun ariketa hau. Itxura batean, narzisismo ariketatik ere izan lezake zerbait, baina ez da, hola. Kontua da justu, hain justu, hain dela bi urte, kaso genuela enkargu bat, eta barkatu zea hoa, zarreratxo hau, baina ez dut importantea dela, Barnasanz, Barcelonako Barnasanz jaialditik, hainbat berzio egiteko nire gustoko kantu batzuena. Eta, irutu zitzaidan, zure proposamena jasotzeakoan, pentsatu nahi, nik uste da torrela, primeran joan daitekela, ez da hori dela eta, ba, nik planteatu eta zuko nartu. Eta Laboaren kantuari buruz zer esan, bi kontutxo gutxinez aipatu behar, ez? Batetik harreman pertsonala, harreman ondia izan genuen, zenbat bazkari eta afari eta azteazuko lagunekin, zumetakien, tarteka, bere, maztearekin, jakina, marisolekin, harreman pertsonal hori eta gero, harreman artistiko ere bai, ez? Mirez, menanik uste dute Laboak bazuela zerbait artistikoki, ahotsari lotzen diot, batez ere, baina ez ahotsari bakarrik, barruan zerbait ukitzen zizuna, ez da? Eta, bai, emozioen mundu hortan, gogoan dut esaterako, 2006an, gure aita berria, hil berria zen, maiatzean, eta Dylan eta Laboaren kontzertua. Zu gazteagoa zara, baina gogoan izango duzu.
0: Bai, ondartzan, ez?
1: Ondartzan, oiz.
0: Zurriola ondartzan, Donostian.
1: Ba, eta nizat oso unkigarria izan zen, ez? Semiakin, bio joan ginen, eta Laboa entzutea, eta arratzean, zerua, gogoan dut, eta bereziki kantu hau, ez? Bihotz, bustinezko bihotz. Oso unkituta egon nintzen, eta hortik aukeraketa.
0: Javier Muguruza, ongi etorri, Lore Ostoakera.
2: Lore Ostoak.
0: Diskoaz gain, Bernardo Atxagaren alfabetoa Muguruzaren diskoaren zat, delako aurki dezakegu. Zer da hori, zehatz mehatz?
1: Bueno, hori izan zen begira, festivalekoek bazuten interesa, konfiantza handia jarri zuten nigan, eskertzekoa da hori, eta gero interesa bazuten kantuak primeran. Kantuak aukeratzea, eta keinu hori, ez, urte muga zen, hori garren urte muga festivalarena, eta orduan zebai berezia. Baina geho, bazuten ilusioa, joder, urtuko bazenu Atxaga zerbait egitea, ze Atxaga zaleak gara, eta, bueno, Bernardokien hitz egin, eta planteatu nion, eta baiezko eman zidan, eta alfabeto berezi bat, berezi esan nahi dut, nahiko alfabeto akrata egintzuelako, salto batzuk emanez eta bar, ez orden alfabetiko bat jarraituta, baizik eta oso free, oso libre. Eta, bueno, hola dituzion, Muguruzari egindako alfabetoa ez, doantzeko zerbait?
0: Bai, alfabetoa Muguruzaren diskoaren zat.
1: Ah, bueno, fin, ez da, zabera, baina antzeko zerbait. Eta uste dut oso testu ederra idatzi zuela Bernardok beste bainere.
0: Beraz, diskoa erosterakoan biak daude horaz. Bueno, liburu formatuan eta baita disko formatuan ere.
1: Disko liburua da, ez? Hor dago lan argazki pila ba daude testuak euskeraz, gazteleraz, katalanez, frantsesez, Atxagaren testua nola ez? Lau hizkuntza horietan, ingelesez ere badago. Nik uste dut oso lan txukuna gelditu zela, eta bueno, antolatzailek behintzat pozik ditu ziren.
0: Beno, bai, jarraidez agun aurrera, zure euskal fonoteka pertsonalari segika, zein da zure hurrengo proposamena?
1: Bueno, hurrengo proposamena da Gariren kantu bat, Gariren kantu bat nik oso gustoko dudana, Zarra Zara Bilbo. Gari niretzat da, bai ertzainiaken zegonean, eta gero baita bakarlari moduan, asko miresten dudan, egilea, asko miresten dudan artista. Nik badugu harreman pertsonal gertukoa, ere bai, eta iruditzen zait oso interesgarria bere bide artistik hori. Eta zarra bilo, bueno, nire kantu berezia da, espalditik oso kantakutxuna.
0: Jon Maia bertsolariarenak dira hitzak, zu pentsatzen dut literaturarekin duzun harreman estua kontuan izan da, asko fijatuko zara, hitzetan ez?
1: Bai, baina gauza bat esango dizut, nik uste dut lehenengo entzunaldian gehien bat izanten dela musikaren inguruko esaten dut, ez musikaz, hitzek ere badute
0: musikalidade hori, ez?
1: Musikalidadea eta sonoridade konkretu bat, horrek ere harrapatu behar zaitu. Eta gero izan daiteke letra bat edo hitzak oso gustokoak ez izatea, baina ja, hor egonda zerbait magiko xamarra, ez? Harrapatu zaituena, baina, bueno, hortaz gain, egia da gero, gustatzen zaidala, testua jarraitzea, irakurtzea, eta egon daiteke hor bigarren gozatua, ez? Eta nik debora batera, ba, bueno, ez dakit nola esan, ja ezin duzu bereizi, ez? Bata bestearen gandik, ez?
0: Beraz, hitzaren estetika eta gero esan nahia, ez?
1: Bai.
0: Ikusten bai. Dituzu.
1: Eta estetika hori, estetika ditzen diozuna, musikari lotuta. Nik hor esaku berean sartuko nuke.
0: Bai, azken finean soinuak dira, ez?
1: Hori da, hori da. Nik entzuten nionean gero aipatuko dugun beste egile bati, Juan Carlos Perezi,
0: bai.
1: Gaua gustatzen zein neri, nahikoan neukan jale nengo entzunaldian horrekin, eta berak auskatzen zuen moduan, ez zuen horrela auskatzen. Baizik eta ez dakit gaizki ingo dut, baina gau eustan zain nahi. Ez dakit, nola egiten zuen.
0: Bai.
1: Baina ederra zen berez. Orduan ja musikarekin bat egiten zuen, eta hori sartzen zitzaizun, ez?
0: Eta zer esan lehen aipatu dugun Mikel Aboarekin baita ere, ez? Bai. Joku onomatopeiko hoiek eta, bueno, nola erabiltzen zuen itzen sonoridadea askotan ezer esan gabe, beste batzuetan asko esan da, ez?
1: Bai.
0: Horre, beste adibide bat izango litzateke.
1: Bai.
0: Galiren unibertsuan, murgiltzen zara kantu honekin, baino noski zure eremura eraman da. Esango nuke zure musika entzutea, sutondoan jartzea bezala dela. Zuaren berotasun eta dantza hipnotiko moduko horren moduan lasaitasuna transmititzen duzula. Badu zure musikak, intentzioak eta soinuak goxotasun hori, ez?
1: Bueno, zaila da, ez? Norbere lanaz hitz egitea, baina hala iruditzen bazaizu, irudi polita irutu zain deri eta gustora gelditzen naiz.
0: Primerako musikaria dituzu alboan, gainera, Mikel Azpiroz, Jean Marie Kai, Mikel Artieda eta David Gómez, kasu honetan, ez?
1: Bai, nik uste la krem de la krem, ez? Nik uste dute aukere mantzi gutela nahi genuen jendearekin kontatzeko eta oso baldintza honetan lan egin genuen, enkargo honetarako, eta orduan, bueno, bajista bat bartzen hon, eta bajista nire gustoko ez da bakarra, jakina, baina ikaragarri gustatzen zaidan bajista bat da Mikel Artieda. Ekai esatzen hon ezinezko izango zela, baina gero askotan hitz egitea da, ez, jendearekin.
0: Pauso hori ematea, ez?
1: Eta bai, baikin hitz egin, datak adostu eta lortu bere agenda ezinezko horretan tarte bat, eta grabatu, ekainekin. Ekainekin ez, ekairekin barkatu, ekain. Ekain eta ekai ez dago zabera. Eta, bueno, Mikelekin badakizu, aspaldiko hor elkarlana dago, eta erresago alde hortatik erresago zen, berarekin kontatzea. Eta David Gómez, nahiz eta Barcelonan aritu gehien bat, ba, Davidekin ere, hogeiren bat urte, bai, lanean, eta nire diskoetan jotzen, bateria jotzen da, nik uste bateri jole aparta.
0: Nola egiten duzuzuk lan? Nola sortzen du, edo nola sortzen da Javier Muguruzaren kantu bat, edo kasu honetan bertsio bat?
1: Horixe, argitu behar nizun. Ez dela gauza bera nire oizko lan hori, lan moldo hori, eta gero kasu ontarako apustua zen, erronka zen, gure eremura, gure terrenura eramatea. Gusto dute gauza desberdina direla, ez? Egina genon ja, hori lan hori Leonard Cohenen omenaldian adibidez, edo Jackson Brownenean, edo Jon Lekuonarenean, Baina, kasu honetan, karo, kantu guztiak ziren bertsioak. Eta hortan buru belarri sartu beharra zegoen, eta hortan saiatu ginen. Bestela galdetzen badia zuen, ere oizko lan egiteko modua eta izaten da testutik abiatu, ez beti, baina gehienetan, mila dizirakurri barneratu hori, eta ja pianoan jarrita.
0: Eta gero, musika dator.
1: Musika dator, beak nahi duenean, ze egon zaitezke egunetan hor... Lanta-lanta ez da, ez zer.
0: Eta gero bost minutuan dena golpetik etortzen zaizu, ez?
1: Bai. Ze...
0: Inspirazioaren kontuak.
1: Ze bitzia den hori, Prozesu hori. Pentsa, bizitza osoa dara matortan eta oraindik ere... Zaten dut, ze misterio dagoen horrez?
0: Entzun dezagun ba, Javier Muguruzaren geltokiak izarretara 2019ko lanetik garik, 1987an, eguzki berritan zaude diskoan aurkeztutako zaharra zara... Bilbo abestiaren bertsioa.

0: ze garrantzitsua den kantuetan fonetikaren kontua, ez? Hitzek interesgarri eta polit sonatze hori. Tairaun, tairaun, tairaun zeiken horrek entzularen arreta lortzen du esaterako, eh?
1: Bai. Probestuko dut esateko horre nire zeme bainat dagola. Ze horiek, estribillo horietan.
0: Bai.
1: Kantari. Eta zu diozun bezala, ez mundu aberatz eta ederra dagoen horrez. Letretan, ahoskeran, zora garria da. Eta nik uste Euskal Herrian hortan, eta ez hortan bakarrik, baina Juan Carlos Pérez izan dela maixu bat. Nik behin uste dut hemen Euskal Herratian edo Radio Euskadin, baina ez zehontan behintzat, esan un erdi brometan, baina ez guztiz brometan, manifestazioak inbarko benitu izkela Euskal Herrian, Juan Carlosen itzulera erribindikatzeko, ze...
0: Ni joango nintzateke, eh?
1: Zu joango zinake, ez?
0: Ziur.
1: Ni ere bai, bi pankartakin joango nintzateke.
0: Aurre aurrean.
1: Bueltatu, Juan Carlos. Eta alaxe da, ez? Nik uste dut bai itoizen eta bai gero bakarrari moduan egindako lanak Atlantic River hau adibidez izan zen obra undi bat, nire gustorako. Eta... Auskera dago, zukutik.

0: Juan Carlosen reivindikapena.
1: Ba, ez kantu asko aukera daitezke, ez? Baina bueno, kantu honek badu zerbait, ez? Zuretzako
0: ez, bai?
1: Berezia eta azpimarragarria.
0: Bai.
1: Geltokiak izarretara, Javier Muguruzaren bizitzako euskal kantu kutxunetan biltzen dituen laneko beste bertsio bat da Juan Carlos Pérezek 1984an kaleratutako Atlantic River, esan bezala, bakarlanean editatutako kantu eroa. Itoiz talde erraldoian ezagutu genuen bera, eta gero bakarka ere lan ugari egindakoa da, aipatu dugun moduan, eta bere alboan beste Jan Marie Kai, ez? Zurekin ibili dena, ze gitarrista puska, eta bai, ze tandema osatzen zuten, ez? Bi hauek besteen artean, noski.
0: Bueno, alderdatik polita izan zen, ez? Kontatu alizatea Jamarirekin, bertsio bat, bertsio hau egiteko, konkretuki. Claro. Ze, karo, Jamari izan zen, Juan Carlosen ondoan egondako, urte luzetan egondako gitarjolea itoiz zen, ez?
1: Uh-huh.
0: Eta, bueno...
1: Hori berreskuratzea, ez?
0: Berreskuratzea, bai, polita izan zen.
1: Uh-huh. Bueno, bai, jarrai dezagun, Javier Muguruza ostokatzen.
2: Lore ostoak.
1: Bizkaiko kostan, Bermeo inguruan egingo dugu rengo geltoki jazta.
0: Bai, nik uste otos jorri oso talde potente izan dela Euskal Herrian. Leheno manifestazioak aipatu ditugu, eta oaingoan ere zango nuke nolatan utzi genon olako talde bat. Ze, abisua eman zuten, ez? Eta bai, ala ere, ez genon gauza izan, ez? Herri gisa... Eusteko, ez? Olako talde potente bati. Bide batez, esan nahi nuke, hemen aukeraketa bat egin barri izan nuela derrigorrez, diskontarako, diskoliburu ontarako, amabos izan ziren, gaur amar entzungo ditugu,
1: bai,
0: baina geritu zirela hor beste, imate, oaintxe bertan ez dakiz zergatik etorri zaidan, baina etorri zait errobi, esate baterako.
1: Noski.
0: Eta beste hainbat, ez, esan nahi dut, derrigorrez aukeraketa egin bertzen, denboran ere egin nuen mugatu, bi hamarkada hartu, eta lata guztiz ere jende asko gelditu zen kanpoan. Bueno, Oskorri, zesan, ez dut ezer esango Oskorri buruz, baina kantari buruz, bai, esango dut, nire bikotekide eta bion harremanean oso kantu berezi izan zela.
1: Zeitze derrak eta ze melodia polita duen, bestiak.
0: Bai. Eta ze gustora gilditu ginen, Bostok, grabaketa bukatu, ze batera, jotzen genon, grabatzen genon.
1: Bai.
0: Eta bukatu eta oiuak eta egon ziren. Nik batzen naiz Mikel Artia, oiua egin, eta David Perezena, eta izan zen euforia puntxu bat, puntxuetako bat, izan zen kanta unen amaieran.
1: Euskaldu nola altxorra zitze egiten du bertan, nola... Imaginatzen duzuzuk, kutxaren barruan egongo litzatekena. Zer da euskaldunon altxorra handiena?
0: Altxorra handiena? Uf, ze galdera, zaila, ez? Nahi nukena izango litzake, batetik bai, gure nortasuna eta gure hizkuntza eta defendatzea iruditzen zaite funtsezkoa, baina bestaldetikan zilborrari begira ez bizitzea, adibidez, aldaketa klimatikoarekin ni oso kezkatua nago momentu hontan, semealabak eta ditugunok eta zuk ere jakingo duzu horren berri.
1: Bai, etorkizunera begiratze hori, ez?
0: Bai, bai, nik uste hori ere derrigorrezkoa dugula, guria, partikular hori, eta bestia unibertsala uztartzea, ez? Eta momentu hontan aldaketa klimatikoa ari naiz orain promoan eta leku guztietan ari naiz errepikatzen, ez da? Ia jabetzen garen, nik uste jakin badakigula denok, baina gero herri disimuloan gabiltza, ez? Claro, gure bizimoduari eragingo liokelako, zuzen-zuzenean. Baina zeo zer egin beharra dago, ja.
1: Hipokrita xamara gara, ez?
0: Ba, hortan bai. Hortan behintzat, bagara bai.
1: Hau da ba, Javier Muguruzaren eskutik, Oskorriren 1980ko Plazarik Plaza diskoko abesti ederronen interpretazioa. Gaztelugatxe.

0: Gaztelugatxe inguruan magiaz beteriko paisaia eta kasu honetan melodietan barena ibiligara beste behin Javier Muguruzaren Geltokiak izarretara diskoa irekita. Eta horretan jarraituko dugu beste kantu eta artista bat goraipatu asmoz.
1: Lore Ostoak.
0: Kontaiguzu, Javier, zein da zure hurrengo proposamena?
2: Bueno, ez da torozo urrutitik hurrengo proposamena, horre lizentzia bat permititu nion ere buruari, nola nintzen arduraduna, lanarena, enkargoarena, pentsatu non, bueno, Barna Sanz jaialdia da kantagintzaren jaialdia, eta da Festival de la Canción de Autor. Baina pentsatu non, bueno, hor sartu diren batzuk, bai, kantautorea dira, baina kantautore operoa, rockeroa denetik dago, ez, zaku hortan. Orduan zergatik ez lizentzia, bueno, beste lizentzia bat ere, eman nion ere buruari, eta izan zen ere kantu basartzea, mazizio kitaren bele izenekoa, ezin izan nintzen erreprimitu. Baina kasu hontan izan zen anaien kantu bat, ezta? Ni gehiago izan naiz kortatu zalea, negu zalea baino, baina lata guztiz ere, lan ontarako aukeratu non hemen izango bazina, eta pentsa zer diren gauzak, ez, bizitza hontan. Nik jakina itzegen non anaiekin gainerako egile guztiekin bezala, bizirik zeudenekin jakina, eta baiez aurrera, bai Ferminek, bai Inigo, baiezkoa, bam. Eta irailean joan zitzaigun Inigo, eta nik aukeratutako kanta, ja, karo, uste beten eraman lanean eta hori zen, hemen izango bazina. Orduan, zuzeneko orkezpenak egin genituen Bartzelonan, eta, bueno, ja, disko atera zen, disko liburu atera zen, hemen izango bazina kantarekin, diskoa dedikatua Inigo Paradisu Zineman ikusiko gara, maitia. Dedikatorio horrekin atera zen, diskoa, zera mana, hemen izango bazina kantua, zan nahi dut, ze gauzak, ez? Eta zuzenean, kompromisoa Barna Sanz jaialdiarekin bide batez esango dizut zen, disko liburua publikatzea hau, orain arte ez dizut esan.
0: Bai.
2: Eta aurkezpena egin Barna Sanz jaialdian, nola ez? Egin genuen teatro batean, han, Joventut Teatroan, Barcelonan, ospitaleten, eta hemen egitea Bilbon beste bat. Gertatu zen, diskoa publikatu, Barcelonako egin, txiripaz justu-justuan, eta ja urrengo zeharako ja pandemia etorri eta akabo.
0: Dena golpetik etorri zen.
2: Bai, orduan Bilbokoa bertan bera, atzeratu egin zen, eta azkenean egin alizan genon, gero interesatu zen Irunen, eman genon, eta antze, esten atokian, hemen izango bazina, ez?
0: Nola diren gauzak, eh?
2: Nola diren gauzak, ez? Harrigarri izan zen, fuerte izan zen.
0: Pentsatzen dut aukeratutako kantu guztiak, noski, garrantzitsuak direla, baino honek baduela beste puntu ba, pertsonalagoa, ez? Azken finean, negu horriak zure anaiek osatutako talde izan zen.
2: Bai.
0: Nola bizi izan zenuen, zu anaia zarrena izanik, Inigo eta Fermin iraultza eta euskal gizartearen fenomeno sozial eta musikal itzela izan zen negu horriak sortzen ikustea? Zer sentitu zenuen?
2: Bueno, arrotasuna sentitu non, batez ere kortaturen garaietan eta oso gertutik bizitu non, leherketa, zemenetako leherketa izan zen, ez beraiena bakarrik, baina karo guretzean, batez ere beraiena.
0: Noski.
2: Lehenengo diskoa atera eta izan zen, bueno, ez goratzen ja, 50.000 alezaldu edo, izan zen, izugarria, eta ibiltzen ginen, gurasoak ere bai, herri-zerri, eta joaten ginen, izan zen zerbait handia, gero kolaborazioak egiten hasi nintzen beraiekin, azkeneko bira egin nun, azkeneko kontzertu bira egin nuen beraiekin. Bospasei kantu jotzen dituen, eskusoinuakin. Bueno, handia izan zen, eta neurena ere, bai, gertatzen dena da, gero hor jan ikuste dut, letren aldetik eta beste estilo bateko letra ziren, nintzen sentitzen ahi identifikatuan, ez kortatu zen oso azkea. Beno, ipatu dut laboren kasuan, Juan Carlosen kasuan, eta askatasun hori, ez? Negoren kasuan nik enuen horrela bizitzen. Uztu beste bide bat hartu zutela. Zilegia...
0: Bai.
2: Izan zena, bakoitzak hartzen du bere zea, autu artistikoak. Eta... Bueno, hola bizitu genuen, ez da? Gertutik, oso gertutik.
0: Entzun dezagun ba, Javier Muguruzaren jaioterrira Irunera bidaiatuta, Borreroak baditu milaka aurpegi negu gorriakek, edo bere bianaiek sortutako hemen izango bazina, abestiaren moldaketa.

0: Enplegu Gorriaken arima zereskuratu dugu Javier Muguruza eta konpainiaren moldaketarekin, eta geltokiak izarretara diskoko abestiak entzuten ari garen honetan, izarren sorreraraino eramango gaituzu, hurrengo proposamenarekin nolabait, ezta?
1: Bai, izarren hautsa kantu oso ezaguna, bi bertsio ezagun daude, ezagunena Mikel Aborena, baina kasu honetan aukeratu non, bueno, nire omen alditxo pertsona la partikularra egite aldera, ba Xabier Letek abesten zuena, ez? Nizan itzen Leteren soinu jolea, zeno ipatu dut Imanol Lena, eta Leteren ere bai, eta uste dut testua dela itzela, ikaragarria, eta bertsio ere Antxonek egin zuena musika aldetik, naiz eta hain ezaguna ez izan, hori egiten genuen guk, zuzenean, nietzat oso gertukoa da, eta uste dut ederra dela zinez. Zer esan, denok ezagutzen dugu testu hori, poema haundi hori, eta, bueno, harin ez konturatzen begira, aurrera egin ala, sola zaldi hontan, eta kantuz-kantu oazelarik, harin ez konturatzen gehien-gehiena direla oso gertuko pertsonak, ez? Zenideak aipatu ditugu, baina Leten ezat izan zen, joder, iparraldean kontzertu bat eman, eta biokotzean itxofer, kilometroiek derrepentean, karo, aixorik ordurako, gelditu behar, botak, esan nahi dut,
0: bizipen asko, ez?
1: Bizipen asko oso gertukoak, bai, ez? Eta, bueno, zu Oiartzu errata, Oiartzun ari ateratzen, gure amatzi ere Oiartzu errazen.
0: Bai, badago horre, Oiartzunen presentzia hemen eta zurekin.
1: Alaba Oiartzunen bizi da, Alaba eta bere familia, Oiartzun ari da etengabe ateratzen.
0: Posten naiz.
1: Ez aterri berezia da. Berezia niretzat.
0: Esan bezala gutxi izango dira denbora laburrean hainbeste esaten duten hitzak, ez, zer garen, nondik gatozen, eta nora joan beharko genuken hausnartzen dutenak.
1: Kostatu zitzaigun pixkat, lanak izan genituen kantu honekin nahiz da leheno esan dugun, ze talde, ze luxuzko musikariak eta hola, baina hemen tonu hori topatzea, buelta de xente eman genizkion, azkenean hemen ere ontzen alako euforia kolektibo bat bukatu eta esan, bai, hau nahi genuen.
0: Lortu dugu, ez?
1: Bai, goatzen naiz David Gomezen gaina zaiatu genuen, mantentzen grabaketan, baina arazo teknikoak egon ziren, ta, baina oiua zen entzutekoa. Eta zuk diozuna, ez? Testua nik uste dut euskal imaginario horretan, imaginario horretan dela zerbait, hor sustraituta da ona, ez? Nik uste dute importantea dela denok, denontzat.
0: Kuriosida ez, ez dakit oinarrizko testua edo originala horrela den, baina hasieran materiaren ordenamenduz esaten duzu, ez?
1: Bai.
0: Hori aldatu egin duzu, ez?
1: Ez dut uste.
0: Ez?
1: Nik uste dut Leteko lakantatzen zuela,
0: Bale, bale. Agian da Laboaren bertsioan ezberdin esaten duela.
1: Baliteke, igual Laboak aldaketatzoren bat egin izana edo.
0: Bale, bale, entzun dut eta atentzioa deitu dit, baina galdetu behar nizula geratu naiz kuriosia horrekin.
1: Bai, hori errepasatuko dut, esango nuke Letek ala beste zuela,
0: Ondo, ondo. Beno, entzun dezagun, Leteren kantua, Antxon Balberderen musikarekin, gaurkoan, Javier Muguruzaren bertsioan entzungo dugu, geltokiak izarretara diskotik, hau da, izarren hautsa.
2: Izarren hautsa, denboran zehar.

0: Gure azken lanak Todoa izena du. Aurrentzako eginiko diskoa, ez? Kontaiguzu pixka bat. Nondik eta nola suertatu da lan hau?
1: Bueno, hor faktore desberdinak egon dira, ez? Egon da Inigoren eriotza, apateko eriotza, hor egon da pandemia, ziurritea, hor egon dira faktore batzuk pertsonalak izan nahi dut. Ze normalian hor izaten dira, beti faktore artistiko eta zitze egiten dugu, normala den bezala, ez gara bihurtuko Ola eta aldizkari horietako zeak protagonistak, baina hor egoten dira faktore pertsonalak. Eta alako batean, larogeita bederatzea lehenengo diskoa, hogeita mar urteko ibilbidea, bihurtean behin edo diskoa publikatu, ibile, leku guztietan ibile, Euskal Herrian, Katalunian, batez ere bi horietan, baina gero beste mila lekutan, furgoneta, neke puntxu bat ere bai, asko aldatzen ari da, gure lanbidea, elkarrizketa askotaren entzungo zenidan,
0: bai.
1: Honezkero, hori esaten, eta neke puntxu bat ere bai, eta bestaldetikan asko maite dudala, ez, aur musika eta aur literatura, aur literaturan ere ez dakizen bat lan ditudan, ez, publikatuak, eta bueno, ba, hortze nago, ez dut esan nahi hori izango denik. Baina, bueno, erbeste moduko hortan nago orain, ez? Komposatzen umentzako bosgarre lana da, dodo hau, ze umentzako lanekin estrenatu nintzen, ez?
0: Ja, lana ala izan zen, ez?
1: Bai, jaja. Beste garaiak ziren, orain zailago ikusten dut, panorama lehia handiago ikusten dut, eta beste terreno batean lehiatu beharra gainera, ez artistikoan bakarrik, eta ena izain jaioa hor, terreno hietan, baina, bueno, saiatzen gara. Dodoa izan da, Iñaki Astizekin, Iñaki Irazokin iaz oker publikatu genon, eta aurten gure Dodoa da Iñigo Astizena eta biona, ez? Hemen ere leno ipatu ditugun maixoiek daude, Mikel Aspiros, Jamagri Ekai, eta gero dago Mikel Arantzegi, Dani Bezarilla, kantari, birekin batera. Bueno, nik uste maila undiko musikalki, maila undiko lana dela, gure dodo hau, dodoak duda egiten duen dodo hau, nik uste maila undiko lana dela, letrak izuare politia dira.
0: Itz joko horrekin ez, lehen aipatzen genuen sonoridade eta hori guztia hor entzun daiteke ez.
1: Bai, hori eskatu nion ez, inegori eskatu nion onomatopeiak eta sonoridadeekin jolasteko, ze, ja, elduentzako lanetan eskertzen baldin badut, baina umeekin zoragarria da nik ikustea urtebeteko nire bilobak lau, bost, zei hitz dakizkienak nola esaten dut dodoa daki ama ez dakizek egia amon esaten dut eta dodoa
0: Eira.
1: Bueno, oso polita da ez da izan nire kampaina berak ikasi du
0: gustura entzuten du funtzionatzen du meintzatez aurrentzako balin bada bueno, berak horrela esaten badu
1: seinale
0: ona da
1: bai, eta anerta matxien hortan dabiltza bai, beste bilobak, eta, bueno, terren hortan oso gustura nabil, musikaria hundilekin, eta uste dut gauza politiak egin daitezkela. Astizek egindako lana esan behar nuena, ez? Uste dut alaia dela, badago zozegu puntu bat beti bilatzen dudana, musikan, intimismo hori enkontru hori, ez? Enkontru hori elkartzea beste personarekin, entzulearekin, banan-banan. Ez? Nik abesten dizut, eta zuk entzuten diazu. Oinari garen bezala, hitzez, ba, musikaz. Eta gero dago puntu bat, nik asko maite duena, literaturan, aur literaturan, edat puntu tremendista hori, derrepentean, badoa lehoia dentistara, eta azkenean jan egiten du dentista. Zenbai gurasok, igual, esango jate...
0: hau egokia da, edo...
1: Hori da, politiko gizuzena, gure obsesio hori, ez? Hori, dara politiko gizuzena, ari gara tradizioa aldatzen, ipui horiek eta, zizan behar dute, politiko gizuzenak. Nik hor zalantza asko ditut, baina hori beste solasaldi baterako iziko dugu, ondo eritzen bazaizu.
0: Bai, bai.
1: Kasu hontan, ba hori xe, ez? Boa hori, maite mintzen dena, baina gero egiten duena da estutu, maitalea, eta akabo, esan nahi dut, tremendismo puntu hori ere asko maite dut, eta behar denaz, hor dago umearen mundu pulsionala, hori ere beste egun baterako, oso aberatza dena, eta dituena kontrasan asko eta umeak behar du ikusi hor islatua, bere mundu ez da bakarrik gauzalaiak abestea, eta ez
0: errealitatearekin topatzea, ez?
1: Hori da, hori da. Eta uste dut inigoren lana ederra dela, beste okorraritu gara, eta, bueno, konten dago.
0: Bueno, ba, Javier Muguruza, iritsi gara amaierara, gustura egon zara.
1: Bai, bai, bai, Oiartzun gehiagitan azaldu da, ez?
0: Bai, bueno, nigatik ez, baina horregatik ez preokupatu, niri dago kidan ez behintzat.
1: Brometan, brometan. Oiartzun eta askatasuna izan dira gehien atera diren zerak, puntuak. Zango nuke oso gustura bai.
0: Ba, kontuan izatekoa da hori, eta, bueno, plazerra zu ostokatzea, eskerrik asko gure gomidapena onartzagatik, eta segi zure musikarekin gure arimak berotzen, gertutasun eta intimismo horrekin.
1: Ba, zuk ere segi, zure jardunean eta importantea da zuen ere.
0: Eskerrik asko. Eta zuri entzule, gogoratu, eitb.eus/euskalkantakatarian edo eitb podcasten topatu ditzakezula Lore Ostoaken atal guztiak. Nire partetik, besterik ez, Javier Muguruzaren Dodoa entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta aurren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Ameriketako Estatu Batuetako agintariek igande honetan adierazi dute 61 merkataritza ontzi desbideratu eta 4 ibilgetu dituztela Irango portuei Ormuzeko itsasarte estrategikoan ezarritako blokeoaren baitan. Blokeo hori betearazteko asmoz Estatu Batuetako armadak adierazi du une honetan 20 gerra ontzi Estatu Batuar baino gehiago ari direla misio horren ardura hartzen. Teranek berriz askotan ohartarazi du bi aldeek adostutako suetenaren urraketa izan dela. Bien bitartean, Donald Trump Estatu Batuetako presidentea gerrari amaiera emateko lanengatik jasotako proposamena guztiz onartezina dela iragarri du eta etzaiola bat ere gustatzen. Wall Street Journal egunkariak jakitera eman duenez, Teranek uranio erreserben zati bat hirugarren herrialde batera transferitzea eskaini du, baina Estatu Batuek eskatzen zuten instalazio nuklearrak desegiteko ideia baztertu dute. Bada, Trump penitzak eragina izan du petroleoaren prezioan eta 3% egin du gora azken orduetan. Gurean greba orokor feministatik 3 urtera erakunde izaintza eskubide kolektibo eskatzeko eta zaintza sistema komunitarioaren aldeko konpromisoak sendotzeko mobilizazio nazionala iragarri du denon bizitzak erdigunean dinamikak. Datorren urteko apirilaren 17an Bilbon jarri dute hitzordua. Bilbon egingo duten mobilizazio nazionala zaintza eraldatzeko herri konpromisoaren adierazpen bateratua izatea nahi dute. Hiri berean zaintza sistema osnartzeko egin duten kongresuan iragarri dute hitzordua 250 lagunek. Lide Arrieta bozeramalea.
2: Egun hori zaintza eraldatzeko herri konpromisoaren adierazpen bateratua izatea nahi dugu. Ardurak hartzea exigitzeko eta garaipen berriak lortzeko urrats bat gehiago.
1: Eta Arabako lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa matxista argitzeko epaiketaren saio berria izango da gaur. Gogora dezagun, bikien aurdun zegoen 32 urteko emakumea 2023ko maiatzean hil zuela ustez bere bikotekide ohiak. Eta Iruñan gaur hartuko diote deklarazioa sexu erasoa egitea leporatuta atxilotu duten 38 urteko gizonezkoari. Iratxe Izagirre.
3: Ustezko erasoa ostiraletik larunbaterako goizaldean gertatu zen Gipuzkoa etorbide inguruko lorategi batean. Nafarroko justizia auzitegiko iturriek zehaztu digutenez, sexu erasoa egitea egotzita eramanen dute gizonezkoa emakumearen aurkako indarkeria arduratzen den epaiaren aurrera. Iruñeko udaltzaingoari da gertatutakoa ikertzen. Zenbait iturriren arabera, persona batzuek eman zioten abisua udaltzaingoari gertatzen ari zena ikusita. Iturri horien arabera, Iruñeko aldezarrin ingurutik hasita, atzetik jarraitu zion gizonezkoak emakumeari Trinitarioen parke ingururaino eta han emakumea indarrez hartu. Emakumea osasun langile hartatu dute eta gizonezkoak udaltzengoaren eskusagitzen du epailaren aurrean deklaratu zain.
1: Eguraldiari dagokionez, goizean giro lasaia nagusituko da eta arratsaldean ezegonkortzera joko du. Lehenengo ordutan ostarteak nagusituko dira, baina eguarditik aurrera hodeiak ugaritu eta trinkotuko dira. Han hemenka zaparradak botako ditu gainera. Haizea hegomendebaldetik ibiliko da, baina kostaldean iparmendebaldera aldatuko du eguarditik aurrera. Temperatura maksimoak 18-19 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Euskadi Erratian, Taupaka.
1: Iaz Taupakan bakardaderi eskainegin nion saioan ikusi genuen, U itxura duela, alegia gazteenak eta adinekoak direla bakardadea gehien pairatzen dutenak. Azken hilabetetan berriz askotan entzun dugu gazteen buru osasuna okertzen ari dela, ikuspegi horretatik adin tarterik zaurgarriena dela. Hori horrela gazteen buru osasunari tarte bat eskaintzea erabaki dugu. Juan Manuel Matxinbarrena psikologia fakultateko dekanoa da, psikologia klinikoa eta osasunaren psikologia eta ikerketa metodologia saileko kidea, eta berari eskatu dizkiogu argibideak. Baina berari galdezka hasi aurretik gazteen beraien ikuspegi ere bildu nahi izan dugu. Gure Geroa proiektuak azken urteotan gazteen artean hainbat parte hartze prozesu egin ditu. Eta 2024ko udan 3.763 gazteren iritziarekin osatu zuen osasun mentalari dagokion txostena. Proiektuaren arduraduna Xabi Murua da, eta berari eskatu dizkiogu txostenari buruzko argibideak. Lehen bi ataletan gazteak nola sentitzen diren eta sentimentuak kudeatzeko dituzten zailtasunak bildu dituzte, eta esan digunez, ez dira zoriontsu sentitzen orokorrean, eta sentipen hori urteak eginala zabaltzen doa.
2: Orokorrean esan dezakegu gazteak 146ean ez dira la zoriontsu esan digutena. Egia da, inkesta diseinatu genuen eta oso autopercepziotik eta norberak bere burua nola ikusten duenaren egoeratik erantzuteko gina izan zala, bai? Ordo nahu oso garbi utzi nahi dut, autopercepzioak dirala erantzuten diranak eta norbera nola ikusten dan, ez? Egia esan emaitzak ez dira oso positiboak. Gazten 146ak esan baitzuen ez zirala bat ere zoriontsu, ez? Edo gutxi zoriontsu sentitzen zirala. Eta 120ak berriz nahikoa edo asko dela diote. Emakumeek gizonek baino antsitate eta tristura maila handiagoa sentitzen dutela detektatu dugu ere bai, eta zuk esan bezala badin tarteetan ere badaude diferentziak, ezta? Gazteagoen artean da zoriontsuago dira, 25 urteetatik gorakoen artean, baino hau dena kontutan izan da, 18 eta 30 urte bitarteko gazteen artean egina izan dela kontutan euki bar da, beraz, hori, 18 eta 25 arte bitartekoak zoriontsuagoak direla esan daitezke, 25tik gorakoa baino.
1: Bizi proiektua garatzeko zailtasunak eta bakardadea dituzte arazo nagusi. Ongizatea berriz lagunarteak kirolak eta isialdiak ematen diela adierazi dute. Sentipenak partekartzea garrantzitsua da, baina askok dituzte horretarako zailtasunak. Horri lotuta azterketak eman duen beste datu bat, nork bere burua lesionatzeko inoiz izan duen jokabideari lotutakoa da.
2: Kanpoarekiko, de gure inguruarekiko, ez badegu partekatzen sentitzen deguna, gaizki sentiaratzen arazten gaituna, edo egoera konkretu ere batean laguntza eskatzeko behar hori, ba, ez badegu adierazten, zuloa handiago egiten da, ez? Eta hor aterazan, ba, bueno, zifra potente bat, bada, pentsamendu suizida autolesiuak, ba, 10tik 6 plantea zidula. Horren aurka zer, kontatu, partekatu, heldulekuak baditugula ikusi eta hortikan aurrera pausua ematen saiatu. Baina pausu hori norberak eman bardu, askotan kanpotikan edo ingurukoek ez ditugulako detektatzen, ez? Egoera txar batean gaudela ikustarazten espadegu, oso zaila dira ingurukoek hori zugan detektatzen.
1: Edo nola ere, asko dira, psikologoaren kontsultara joaten direla aitortzen dutenak, eta baita adierazi ere, merkeagoa balitz, maizago egingo luketela.
2: Gazteen artean askoz ere naturaltasuna handiagoarekin hitz egiten dela, psikologoaren erajuteko beharra edo gaizki nagoela adierazteakoaren erraztasun hori, ez? Aurreko belaunaldiekin konparatu ezkero. Dena den, horretikan esandakoa, askori oraindikan kostatzen zaigu adieraztea, kontatzea, zabaltzea, baina egia da hor, behin edo behin psikologoan egon direnak edo psikologoaren laguntza bakarrik baizik eta daudela bestelako terapia eta laguntza komunitarioak eta bar jaso duten horiek adierazten dutela gehiagotan egingo luketela aldagai ekonomikoa kontutan hartuko ez bagenu, ez? Badala aldagai bat oso garrantzitsua, Ba, gaur egun, ba, gazte askok, ez badaukate guraso, familiaren edo ingurukoen laguntzarik, ba, jaso ezin dezaketen zerbitzu bat dela, ez, daukan presioaren gatik.
1: Txostenean bada beste atal bat, ohiturei dagokiena. Jasotzen dituen datuen artean, hiru nabarmendu nahi genituzke. Batetik, erdiak baino gehiagok antxiolitikoak hartu dituela aitortu izan du. Bestetik, agerian utzi du bilketak, sare sozialek eragina dutela egoera emozionalean.
2: Zenbatetan esan dugu, ba, sare sozialetan bakarrik gure bizitzen alde polita erakusten degula, ez? Eta sare sozialetan sartzen gera eta ikusten dugu, eta naiz eta hori jakin ala dela, ba, buruari eragiten dio guzti horrek, eta hau kanpoan dago, eta hau bidaian dago, eta honi biraz ondo dijoakion bizitza, ez dugu askotan ikusten bizitzaren errealitatea zein dan, ez? Eta honek, ba, gaztek esaten dute zuzenki eragiten diela bere buruari eta bere ongizate emozionalari, ez? Lau pertsonetatik batek adidez, bere burua edo argazki bat publikatzerako orduan hori ez filtroak gehitzen dizkiola esaten du, ez? Eta honek anekdotikoa badirudi ere, badaukatzean irakurketa potolo bat, ez? Ziogu nahikoa balore ematen gure buruari, ba, geu geran bezala, sare sozialetan aurkezterako orduan, ez? Adibidez.
1: Gazteek esandakoak entzunda, Juan Manuel Matxinbarrenari gideratuko dizkiugu orain bai gure kezka eta zalantzak, psikologia fakultateko dekanoari.
0: Euskadi Irratian, Taupaka.
1: Juan Manuel Matxinbarrena, egunon.
3: Egunon.
1: Zoriontasuna edo honen falta neurtzen duten azterketak betidanik izan dira, baina itxura daukagu ez dakit zuzen gabiltzan, garai batean adierazten zigutela. Ongizatea edo zoriontasun maila altuagoa gehiago zela gaztaroan, heldutasunean nolabait ere hor geixiago desagertzen zela edo jeisten zela, eta gero agian adinean aurrera eginda berreskuratzen zela. Baina azken azterketek esaten digute, gazteak beraiei galdetuta ere ez direla zoriontsu sentitzen. Zergatik aldaketa hori edo benetan aldaketa bat egon dela esango zenuke, edo ez dakit zoriontasuna ongizate faltarekin lotu behar dugun?
3: Bueno, gai oso komplexua da, ez? Eta nik uste eta lako U forma eta alderantzizko U forma askotan titularretan ikusten ditugula, eta gero oso kasuistika zabala dagola, ez? Bai, ikusten dugula, bueno, aurretan erabetan, ba, bueno, lehen agian hitz egiten ez ziren gauza batzuk gertatzen zirela, eta beraiei galdetzen dizunean, aber nola sentitzen diren, ba, bai direla gai hausnarketa hori egiteko, eta esateko, jo, ba, igual ez nago egon beharko nintzateken bezain ondo, ez? Horrek esan nahi du, ez direnik zoriontsuak, ba, bueno, behar bada ere, aztertu beharko genukena da, zer ulertzen duten beraiek zoriontasuna bezala edo ongizate bezala, ez? Egia da, bueno, ba, erronka berri batzuei aurre egin behar dietela, eta bueno, oso momentu gogorrean gabiltzala, ez? Inoiz ez da izan erresa gazte izatea, eta are gutxiago gaur egun, ez da? Baina, bueno, ez dakit fidagarria den edo ulergarria den zoriontasuna ainera zabalen, ez? Eta alako gauzak estrapolatzea, ez? Bai haurtzaroari, nerabezarari, edo bueno, helduaroari.
1: Baina egia da, gerozta gehiago hitz egiten dela gazteen buru osasunaz, eta ez dakit horregatik pentsatu beharko genuken talde zaurgarria direla berez.
3: Nik uste dut argi eta garbi talde zaurgarria dala, ez? Azken finean zaurgarria da garapenaren aldetik, ba, bueno, aldaketa asko ematen direlako nera bezaroan, ez? Alde batetikan, ba, bueno, ba, garapen neuropsikologikoa, aldaketa fisiko, psikologikoak ematen dira, gero, bueno, berdinkideen garrantzia, bueno, gauza asko aldatzen dira, eta arduan, bueno, beti izan da garai oso sentikorra. Arduan, nik uste dut importanta dala fokoa bertan jartza eta nera bezaroan jartza, azken finean etorkizuneko gizartearen gakoa direlako, ez? Orduan, hoiek zaindu behar ditugu. Orduan, bai, argi dago sentiberak direla, ez dakit lehen baino zaurgarriagoak diren. Ez nuke esango zaurgarriagoak direnik. Nik uste dut belaunaldi bakoitzak hori, ba, erronka ezberdinak dituela, ez? Nik uste dut gaur badituztela beste aukera batzuk, ba, igual hitz egiteko, harremantzeko, baina egia da, nik ez dut jokatuko gaur egun gaztizatea bere zailtasunak dituela. Baina oso zaila da alderatzea, ez? Garai bateko zoriontasuna edo gazteen zoriontasuna eta gaur egungoa.
1: Eta datuak baditugu Europan adibidez hartuta 10 eta 19 urte arteko bai. Gazteak, nolabait adintarte bat zehazteagatik, uh-huh. Bai esaten da 9 milioi inguruk esaten uh-huh. dutela Europan arazo mentalak dituztela. Uh-huh. Euskal Herrian badaukagu radiografia hori egina nolabait ere?
3: Euskal Herrian ez dakit datu zehatzik ditugun, momentu hontan badakit Osakidetzak bai azaltze dituela, baina hemen baita ere bereizi behar ditugu zer diren nahasmenduak eta zer diren arazo psikologikoak. Arazo psikologikoei buruz hitz egiten dugunean, ez gara nahasmendu buruz nahiz da nahi ez hitz egiten ari. Diagnostikoa edo nahasmendu mentala bada diagnostikoa. diagnostiko bat, eta horrek ezaugarri batzuk ditu. Gero ongizatea hitz egiten edo ongizateari buruz hitz egiten dugunean edo soriontasunari buruz edo arazo mentalei, hoiek ez dira neitan naiz nahasmenduak izan behar. Orduan claro, nahasmenduen inguruan baditugu datuak eta mundu globalizatu hontan, ba bueno, egia da datuak antzerakoak direla bai Euskal Herri mailan, Espainia mailan eta Europa mailan. Baina claro, ja hitz egiten dugunean burusasunari eta arazo psikologikoen inguruan zailagoa da zenbakia jartzea. Aipatzen duzun estatistika hori, bueno, ba, esaten digu arazoak badaudela eta kezkagarriak direla, eta bueno, populazioan edo inguruan ditugun jendeak ba, zailtasunak dituela, ezta? Baina zailtasun horiek ez dira nahitan nahi esan asmenduak. Zailtasun horiek tratatu behar dira, edo lagundu behar dira, edo landu behar dira, baina ez dira tratatu beharreko gaitzak.
1: Esaten duzu moduan, ez dira danak multzo berean sartu behar.
3: Hori
1: eta
3: da.
1: Nola jakin zer dan gauza bat eta zer dan bestea?
3: Azken finean, psikologian ulertzen dugu gauza asko kontinuum baten bezala. Orduan, depresiora heltzeko, depresiora edo depresiona asmenduari heldu baino lehen, badaude zailtasun horiek. Orduan, zailtasun horiek behar dute beste tratamendu bota bat. Ez da gauza bera depresioa tratatzea, eta horretarako badaude baliabide batzuk, badaude tratamendu batzuk, baina gero badaude zailtasunak. Momentu baten, igual, goibelago sentitzen zea, tristeago sentitzen zea, horrek ez du esan nahi depresio bat pairatzen duzunik, baina baita ere, kasu horretan laguntza eskatu behar da, eta baita ere, ingurukoek, familikoek konturatu behar dira, eta baita ere, gazteek beharko lukete aukera bat esateko joda. Ez nago ondo, zeo zer gertatzen ari zait, gertatzen zidan zeo zer hori ez da nahitan nahi ez depresio bat, ez da gaitz bat, ez da arazo psikologiko bat, ez da zoratu naizela, gaizki sentitzen naiz, eta euki beharko nuke lekuren bat hori jorratzeko, hori lantzeko, ikusteko zer gertatzen zidan, eta batzutan ez da nahikoa hausnarketa egitea beuren buruarekin, behar dute kanpoko laguntz bat, aholkularitza bat, horrek ez dozen nahi tratamendua denik. Orduan, horregatik psikologian askotan kontinuum hitza erabiltzen dugu, ba bueno, badaudelako, eta oso zaila delako, karo, hau ez da medikuntza non egiten duzun azterketa bat, edo odol analisi bat, eta odol analisi horretan ez da dizu, hau depresioa da. Bueno, depresiora heldu baino lehen, badaude urratz batzuk, eta badaude arrisku, seinale, edo seinale batzuk, eta hoiei baita ere kasu egin behar zaie, eta horretan, eta hoietan erreparatu egin behar da.
1: Eta realitate gehiago adierazten baldin badira modu batekoak edo bestekoak, baina egonezin bat. Esan dezagun horrela, adierazten dutenak, zergatik gertatzen ari da, ze elementu eramaten gaituzte egoera horretara?
3: Askotarikoak izan daitezke egoera familiarrak, gurasoak dibortziatu egin direla, ez dutela zoriontasun hori edo helburu hori lortzen, eta igual asunartu egin behar da, ez? Ba, zer dain helburu hori izan daiteke, ba, bueno, ba, kideekin esan dugu, ez? Osa, aldaketak ematen direla fizikoki, ba, igual euren gorputz aldatu da, eta ez daude, ez da, momentuz ez dira eroso sentitzen ematen ari diren aldaketa horiekin. Orduan, hori da kontua, ez? Batzutan gauza asko gertatzen zizkigula, eta ez dikigun nondik handatuzten, baina, bueno, bakoitza heldu behar da, puntu batera non, jakiten edo lertzen duen, hau gertatzen ari zait, eta nola konpundu dezaken etorkizunean horrekin bizitzeko eta horrela jarraitzeko eta nire burua lertzeko, azken finean, arazoak eukitzazkezun erabezaroan, eta hoiek lantzen ez badira, gero jarraitzen dute heldutasunean. Ez dagoela zergati bakarra, zergati anitz egon daitezke, bakoitzaren egoeraren arabera.
1: Gero da ze testu ingurutan, zaren erabe, eta garaiari dagozkion faktorek ere eragiten dute, eta gazte eta zitze egiten dugunean, askotan gaur egun sare sozialak, aipatzen dira, sare sozialek duten eragina, hor daukaten esposizioa, konparak etarako joera, parametro jakin batzuetara egokitu behar horrek eragiten dien presioa, hori bada faktore bat gaur egunko gazteengan eragina handia duena.
3: Bai, zalantzarik gabe, beste faktore anitzen artean, faktore bat da, baina egia da gaur egun sare sozialek badutela garrantzi handiegia, esango nuke, batez ere gazteen artean, eta hor baitare lanketa bat egin behar dugu. Egia da, askotan hitz egiten dugula, nerabeen erabilaren inguruan, baina askotan falta zaigu baitare geuri egitea alako hausnarketa bat geure erabilaren inguruan.
1: Ez gabiltzalako ondo,
3: eta azkenean gauza pedo eduki antzekoak konsumitzen ditugulako, egia da, bueno, ba, esan dakoa, ez, azken finean erabezaroa, bada, arrisku garai bat, baina bai, askotan falta dela lanketa bat horren inguruan, ba, bueno, nola erabiltzen ditugun sare sozialak. Sare sozialak hor daude, eta geldituko dira, prinsipioz, bueno, badaude alako debeku eta alakoak, baina, bueno, ez badan erabezaroan, 16 urtetikan aurrera hor eukiko dituzte, eta baitare, erakutsi behar zaie hori nola landu, eta zer islatzen den sare sozialetan. Esaten duzuna, gauzak asko aldatu dira, eta egia da, ba, aurregin behar dietela, filtroei, eduki ez egokiei, baina, bueno, nik uste etor baitare, elduok, badokagula zer egitea, eta landu inbar dugula, eta pixkat, bide lagun izan behar garela, erabilera horretan.
1: Eta gaur egungo gizartean, kompetitiboagoak izan behar dutela, hori ere esan genezake, bai, maila sozialean izan daiteke, maila akademikoan izan daiteke, presio erantzi bat daukate egungo gazteek.
3: Bai, argi dago, perfekzionismo hori bat batzutan badagoela, eta gero baita ere komentatzen genuna, ez, sare sozialetan islatzen dana ez dela egia. Orduan batzutan sinisten dute sare sozialetan islatzen dutena edo influentzerrek islatzen dutena edo filtroetan dagoena, hori batzutan ez da ez guretzat helburu egoki bat, batzutan inalkantzablea dalako guretzat. Lehiakortasuna bere horretan ez da txarra, osea lehiakor izatea, kontua da ze puntutaraino perfektuak izan behar garen, eta hori ez badugu lortzen zer, ez? Porque batzutan ez dugu lortuko perfektuak izatea, ez dugu lortuko amarra, ez? Baina benetan amarra behar dugu. Baina gai, egia da gazteengan presio asko jartzen dala, ez dakit hori betidanik izan den edo gaur egungo gure gorasoen belaunaldia edo gaur egungo gurasoen belaunaldiak egiten duen bakarrik, baina bai presio handia dutela eta hori ikusten dugu bai unibertsitatean, ikastoletan, eta karo, horretara heltzen ez direnean eta topatzen direnean errealitatearekin, gakoa da hori nola kudeatzen dugun. Porque batzutan sartzen digu ideia hori eta gero ez dakigu ez badute lortzen zer.
1: Gazteek esaten dute ere neurri batean osasun mentalean duten egoera ekonomiko zaurgarriak, duten ziurgabetasunak ze eragin daukan ere neurtzeko beharra dagoela. Kaso esaten ari zaren horretan beraien bizi proiektua garatzeko izan dezaketen zailtasunean igual zailago somatzen dute horrek eragin bat izan dezake.
3: Nik uste dut somatzen dutela eta argi dago gaur egun ziurgabetasuneko garai oso potentea dala, ez dakitelako ba noiz ahalko duten etxetikan jutea, lana topatuko duten. Egia da asko aldatu dela bizitzeko era eta garai bateko bizi proiektu bat non ikasten zenun, lan egiten zenun, etxea, familia, gaur asko aldatu da eta nik uste dut horrek sortze diela kezka bat etorkizunaren inguruan, baina horretarako baita ere badago lanketa bat eta esatea, bueno, garaian garaikoa, ez? Ikusiko dugu hori nola aurreratzen den. 10 urte barru zer gertatuko den, nik uste dut ez daukagula kristalesko bolarik, ez dakigu zer gertatuko den. Orduan, zentzu horretan bai badutela presio hori, baina baita ere badugu laguntzea eta hori lantzea eta esatea, bueno, jungo gara pixkanaka hori ikusten momentu hontan zein den zeintzukia zuen erronkak eta hoiei eikein eta gero ikusiko do.
1: Pandemia aurretik eta ondorengo egoera zer itzen barko genuke?
3: Bueno, pandemian bai buru osasunarekin eta osasun mentalarekin bai ikusi genuela aldaketa oso bortitza, egoera traumatikoa izan zen. Ja 5 urte pasa dira kasu batzuetan bai pandemiaren ondoriako indikan somatzen ditugula, ez isolamenduan eta sortu zenarekin. Ez da erantzule bakarra, ez da izan borroni kuenta nueva bat, ia da batzuk gainera pandemian baita ere oso kasuistika zabara egon dala, batzuentzat balio izan zuen harremanak estutzeko eta goera batzuk hobetzeko. Nik ez dut uste pandemia ostean hainbeste aldatu denik. Datuetan ez da holan islatu bintzak egiten diren inkestatan, ikusten dugu nahasmendu maila antzekoa dala, bai pandemiak areagotu zitula nahasmendu batzuk, nahaste obsesibo-kompulsiboa eta ansietate arazoak, baina bueno, nik uste dut uste naiz eta momentu horretan oso traumatikoki edo oso bortizki bizi izan genuen egoera bat izan zenik, nik uste dut ja eia normaltasun batera bueltatu garela, ez? Segurazki kasu batzuetan, bai, oraindikan pandemiako jartzun hori baduela, baina ez nuke esango ere hainbesteko aldaketa suposatu duenik osasun mentalean orokorrean populazioaren gehiengoan.
1: Eta azterketek esaten dutenean, emakumeen artean nozitzen dela edo ikusten dela gehiago zoriontasun falta hori gizonezkoen artean, baino hori ere datuek erakusten dute.
3: Datuek erakusten dute, inkesta eta informe eta txosten gehienetan. Galdera baldin bada zergatikan gertatzen den oso galdera ona da, baina geuk ere ez dakigu. Pentsatzen dugu faktore sozialak sartzen direla barne, egia da emakumezkoetan beste estigma batzuk pairatzen direla, osasun mentalaren inguruan oraindikan estigma asko daude, ezta? Baina bueno, bai ikusten dugula osasun mentaleko arazo batzuetan, adibidez alkoholismoekin, adikzioarekin, oraindikan gizonezkoen kontuak direla, ez? Eta asko zaila badala tratamendua bilatzea adikzio bat pairatzen duen emakumezko batentzat, gizonezko batentzat baino, eta izan ere talde terapian ere normalean gehiengoa gizonezkoa da. Orduan, ez dakigu zergatikan hor irudi soziala emakume izatearen presioak suposatzen dut baitare jokatzen duela, baina bai, zorizarrez estatistikoki beti konparatzen ditugunean gizonezkoen eta emakumezkoen eta mutilen eta nesken datuak beti agertzen dira emakumezkoak, ba hori ongizatean beti emaitza basuagoekin, autoestimoan baita ere basuagoak diren emaitzetan, eta oso datu kezkagarria da, porque azken finean populazioaren erdi bat da. Orduan horri ez du ezin dugu onartu.
1: Horra, lehen aipatu duzu, hau ez da analitika bat egitea bezala, hartu eta emaitzak garbiak dira eta dena garbia dira zi daiteke, askoz komplejoagoa da, faktorez berdinak daude, eta neurtzen ere zailagoa da, baina etxean entzuten egon daiteke edo nor, eta berezikin eraberen bat inguruan badu, seguruen era bere buruari egingo diogu, orain egingo dugun galdera, ez? Bueno, honen aurrean zer egin dezaket. Ze askotan esaten da, bereziki nerabe eta hitz egiten denean, garai batean bezala harreman zuzenak gehiago bultzatu behar direla, beraien sare sozial eta etxe barruko isolamendu horretatik atera behar dutela, horrelako gauzak egin behar dutela, baina iruipena daukagu hori esate hutsarekin ez goazela oso urruti, ez?
3: Bai, hori da, osea, mezua hori da, baina gero isladatu egin behar da nola bait, eta oso saia da nik ulertzen dutelako baitare gurasoentzat egiten ere da, eta gaur izpidea da nerabeen osasun mentala, baina gurasoen osasun mentala hor batutan kilikolo dago, ez, eta gero ba, lanan presio handia dago, eta etxera etortzen direnean jo, ba, saia da topatzea lekuiek, aizi aldei lekuiek, ba, bueno, ba, osasun mentalari buruz, edo osasun mentalari igual egoera psikologikoari buruz hitz egiteko, ez, askotan galdetzen dugu zer moduz, eta hori agur bat bezala da, ez, kaixo zer moduz edo hor gelditzen da, ez, baina askotan egin beharko genuke galdera hori benetan, eta eseri eta entzun zer kontatzen diguten, ez? Zodan, bai behar dituztela, nahasmendura iritsi baino lehen, arazoak daudenean, jo, ba, behar da momenturen bat komentatzeko, jo, ba, ma momentu enten, karrago sentitzen naiz, edo ez naiz hain zoriontsu sentitzen, ez dakiz zer gertatzen zaidan, baina horretarako lekuak edo ez dakit nola esan, bai, espazio batzuk behar dira horretarako, ba, dibidez hori, ba, elkarrekin jatea, zeo zer planak egitea, karo, askotan leporatzen diegu sare sozialei, edo bideojokoei, baina, karo, da, eskura dutena. Claro, aita ama eltzen da etxera eta esaten du, jo, zer egingo dut orain. Nere seme alabekin inkomoda izan daiteke elkarrizketa bat eukitza, edo esango dut, bueno, jun lasei bideojoketara jolastea, eta ni arituko naiz beste edo lanean erantzun ez ditudan beste imeileak batzut erantzuten.
1: Urratxa emango genuke osasun mentalari eta ongizate psikologikoaren nolabait esateko behar duen tokia egingo bagenio egiten diogu orokorrean ari naiz, norberaren etxetik hasita eta orokorrean sistema berak bere arlo ezberdinetatik egin behar duen arkitari begira, eh?
3: Nik uste dut horretan gabitzela, ez? Alako, ba, bueno, ba, solasaldiekin, elkarrizketekin, baina, bai, usfaltea askotan diskurtsoan gelditzen ziren, eta diskurtsoan gelditzen diren kontuak direla, eta gero, ez dira islatzen, ez? Errealitatean, bai, agintarien aldetikan, ba, baliabide gehiago ematen, eta bai, gero aldetikan, ba, hori, ba, badakigu, ez? Importantea dela galdetzea pertsonei nola sentitzen diren, zer moduz oden, ba, egin dezagun hori, ez? Eta saia egitezen, ingurukoekin ala jokatzen eta galdetzen zer moduz oden, baina presto egon berga hori entzuteko, eta topatzen bagara desjoera desatxegin batekin eta gaizki badaudela esaten badigute, ba bueno, igual nahikoa da hori entzutearekin. Eta ja hor lasaitzen dira eta eskertzen dute aukera hori kontatzeko eta bestera lagundu aldiegu, laguntza bidaltzen edo laguntza topatzen.
1: Egoera hilagarriena zalantzarik gabe norbertek bere buruaz beste egiten duenean da, arrisku horretaz eta horren pentsamenduak askotan izan dituztela edo noizbait pentsatzen izan dutela gazte askok esaten dute eta seguruenera gauza horiek guztiak egingo bagenitu gehiago ebitatuko genituzke hori pentsatu behar dugu.
3: Bai, nik uste dut oso pentsamendu ohikoak eta estatistikak ateratzen direnean oso kezkagarria da. Eta horrek esaten diguna da gure inguruan dagoen errealitate bat dela eta ezin diogula duen garrantzia ukatu. Orduan horren inguruan hitz egin behar dugu. Aspaldi deus estatu genula mito

0: izan, eta hori nik uste dut eskola maiatik egin behar dela, baitare familian aipatu dugu, ba, bueno, duen garrantzia eman behar zaio, eta gero baitare baliabideen aldetikan, eta hori politikoki baitare badago eskaera hori egitea.
1: Hain justu ere Iratxe Etxenike psikologoak hori esaten zigun, ez? Beraiek eskoletan geroza gehiago lantzen ari diren gaia dela, eta nolabait, ba, hezkuntza, familia, osasun alorrak bilduko dituen estrategia orokor bat beharko genuken, hori ari zara azken batean zu ere esaten, ez? Eta jorratzen badugu prebentzioa, eta horre elementu importantea dago ere, ekidin daitezkeela, hainbat eta hainbat kasu. Hori igual da, elementurik garrantzitsuena, eraman bergaituna pentsatzera, inorrez gaudela errealitate hori bizitzetik, salbu, edo zeinik gerta dakigukela, ez?
0: Bai, eta oso importantea, eta azpimarra iruditzen zait, aipatu esuna, ez? Osa, prebenitu daitekela. Eta askotan ez gara konturatzen, eta zaten dugu, ba, edon hori gerta dakioke, baina prebenitu daiteke baita ere. Orduan, mezu positiboa da beste alde batetikan. Doan nik usteet, hor, bai, Iratxek aipatzen zuen bezala, bakoitzak bere aldetik egin behar du, baina oso garrantzitsua da psikologian aipatzen dugun kontzeptu bat, eta sinergia, ez? Etxetikan lantzea, eta baita ere eskolatik lantzea, eta gero eskolan jakitea zer egin den etxean, eta etxean jakitea eskolan zer egin den, guzti hori batzeko, eta hori bera haiei eskintzeko gaitasunak alako egoeren aurrean jakiteko nola jokatu, noren gana jo, eta inkluso beraiek sumatzen dituztenen alako seinaleak bajakin zer egin dezakean, nori eskatuko diot laguntza, norekin komentatu dezaket.
1: Zuri norbaitek aldetuko balizu, prebentzioaren atalean zer egin dezaket, ze aholku eman daitezke? Beti ere pentsatu zentzuleak errealitateren deskribapena nahi dula, baina laguntza eta heldulekoak ere nahi ditula akaso realitate horiek gertuan dauzkalako. Hortan pentsatzen jarrita.
0: Nik uste dut baitare gizartean aldaketa bat emandala eta komunitate sentsazio edo sentimendu hori galdu dala. Orduan nire mezua izango litzateke ingurukoak zaindu, ez? Eta entzun. Eta entzuten dugunean gauzak ateratzen dira eta gauza horiek ateratzen direnean badugu laguntzea egoera bakoitzari eman bar saion emanez, ez? Azken finean ez dago sabera esatea, jo, ba gaur guibelago nago edo esatea, jo, ba halako pentsamenduak eduki ditut. Baino edozein momentutan laguntza behar bada, sare sozialei buruz hitz egin dugu, sare sozialetan badaude laguntza topatzeko mila, aukera, telefonoak, baliabideak, doan nik uste dut behar duguna da elkarri entzun, eta entzuten dugunean, benetan entzuten dugunean, pres gaudenean, ez doa bakarrik zer moduz zauden galdetzen dugunean, orduan ateratzen direla gauzak, eta inkluso hori, ausartzen dugunean, eta gauzako zen esaten ditugunean, konturatzen gara, jo, ba igual laguntza behar dut. Ez da modu bakarra, argi dago, oso kontu zaila da, bai jokaera suizidarena, baina, bueno, bagaude formakuntzak ematen gatekeeperren inguruan, ba, bueno, bai irakasleak trebatzeko, subiltzaileak trebatzeko, medikuak trebatzeko, nik uste dut, bagaudela lan hori egiten, baino, nik uste dut gizarte mailan danok egin dezakegula zeozer, eta ikusi dugu zein garrantzitsua den, norbaitek galdetzen digunean zer moduz gauden, eta entzuten gaituenean.
1: Mezu positibo batekin amaitu nahi nuke, badakidalako errealitatea ez dela erresa, baina alarmista izan ordez nolabait ere bideratzen laguntzeko intentzioarekin edo.
0: Zuk aipatu duzuna, ez? Beraiek hausnartzen dutela, beraiek hausnarketa bat egin dutela eta batzutan konturatzen direla ez direla zoriontsuak, eta gero badaudela baliabideak horretan laguntzeko, ezta? Garrantzia eman inguruko azaindu, galdetu zer moduz dauden, eta preste egon entzuteko eta laguntza behar dutenean, ba alde neurrian laguntza hori eskaini.
1: Eta nerabeak izan edo ez izan, esan gertatzen zaigun hori, eta entzun aldamenekoari esaten duenean, ez?
0: Hori da.
1: Hori ikasgai hori denok behar dugu.
0: Behar dugu, bai.
1: Zalantzarik gabe. Juan Manuel Matxinbarrena, eskerrik asko.
0: Mila esker zuri.

niri gertatzen zait orokorrean Javier Muguruza gisa firmatzen sinatzen hasi aurretik egindakoan badagola denetik pixkat, gauza batzuk defendagarriak eta beste batzuk zalantza sortzen didatenak. Baina nire izenean sinatzen hasi eskerostik, jakina, ez da, dena maila berean ez dut jarriko, baina dena defendagarri ikusten dut, sinatuko nuke berriz ere.

0: ba, Bosa Barruan da kantu bat, lehenengo diskora izena ematen ziona, eta niretzat hor kontatzen dena, oaindik ere, oita mar urte beranduago edo oita mabi, pues oaindik ere unkitu egiten nau, mutikoarena kale hori azaltzen dena hainbestetan azaltzen dena Iñakiren letretan, kale guztia gehienetan, bakarra da dea, hori guztia, eta da unkigarria.
1: Naiz erran zion mutikoari itzuliko naiz, itzuliko naiz.

aspaldin idatzi nun Garciarenan, esku soinuaren arima auspoan dagola, eta hori saiatzen, jarraitzen du saiatzen, hori zaintzen ere bat. Teknika eta importantzia da, baina aspaldin utzi nuen virtuosismoa eta hori, niretzat, momentu ontan importantena da, da, auspoa, nola, hor dago. Eta gaina, pianoa adibidez, komposatu egiten dut pianoan adibidez. Ose, harmonikoki da oso, baina zuk egiten duzu klink, eta hor gelditzen da, klink, jazta. Baina esku soinuak egiten duzu klink.

lako aukeraketa zorrotz bat, aurre, aukeraketa edo dituko diot, eta oraingoan 32etatik 11 hartu ditut. Esan nahi dut hor ja zorroztasuna ez da errez izan, kontuan hartu dut ritmikoki izatea pixkat disko, nire joera da pixkat intimista, badakizue, eta hola, eta egotea Euskadi jende gutxi, bezalako kantak, ritmo aldetik harinagoak, eta faktori horiek, eta gero tematika aldetik ere saiatu naiz, izan ez daitezen, naizek eta nik izu arrimaitatu Iñakiren puntu hori barne mundua eta tratatzeko, eta hor bildurrak adibidez, pues, jo, nik asko eskertzen dut, ez? Norbaitek barne mundu aintzat hartzea, eta gero ja bigarren partea baldin bada, hola, modu hortara, tratatzea, eta esatea, izan da barregarria, zure adinean, eta esnatu zara hor leikaratu eta testen dut. Bueno, norbaitari da, barrenetik hitz egiten, ez da, maite zaituz, 200 aldiz, edo, you rise, ez da gizentzuten duguna, ez? Itzuliko naiz, itzuliko.

zaitu ingula revisio bat diskontan. Eta horrek badu zentzurik, ez du, nolabait errepikatzea da, badu, errepikatzetik, badu zarretik, baina iruditzen zait, bueno, zentzurik ere badaukala. Eta revisio, errevisio honekin ni gustora nago. Batasun bat eman diogu, material guzti horri, eta ja, alde hortatik bakarrik iruditzen zait.

Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. Tiktara Zarauztarren Ariak diskoak muga kulturalak austeko alegin egiten du. Musika latinoa euskeraz ere egin daitekela erakutsiz. Haize instrumentu zapaindutako doinu kubatarretan barena eramango gaitu orain, Arkaitz Bastarrikaren ahotsak. Azkenengo bidaia duzue hau.

Alos kuarteten pieza instrumentalek badute musika bidez gure burua beste nonbaitera transportatzeko magia edo gaitasun berezia. Soka laukotearen 2015 Garden diskoan entzun daitezken kolaborazioen artean dago Oreka TX-ekoena eta bi taldeen elkarlanetik sortutako soinudun bidaia duzue Mari Ankanaki izeneko hau.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Espainiako gobernuak eta Osasuneko Mundu Erakundeak Ondius ontziaren lehorreratze operazioa amaitutzat emango du gaur, bidaiari guztiak ebakuatu eta gero Australiara eta Herbeheretara eramango dituzte bi hegaldietan ontzian geratzen diren azken 24 bidaiariak. 19 herrialdeetako 84 bidaiari atera dituzte igande honetan. Monika Garcia Osasun ministroak egin du lehen eguneko balantzea.
2: 94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de los vuelos, el de Países Bajos, han ido 11 nacionalidades.
1: Gaur arratsaldean Australia eta Herbeheretara joango diren azken hegaldiak egingo dira. Ostean tripulazioko 34 pertsona geratuko lirateke itsasontzian eta Herbeheretara arteko bidea jarraituko dute ontzian. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak pentsio txikiena gutxieneko soldatara iritsi arte osatzeko eskaera bat aurkeztuko dio astelen honetan Imanol Pradales lehendakariari. Ekimena joan den maiatzaren 7an Gasteizen egindako manifestazioaren jarraipena da, izan ere 145.000 sinadura baino gehiago bildu eta sindikatuen eta gizarte erakundeen babesa izan arren bere ekimena ez zuten onartu. Kolektiboa kritikatu du PSE, EAJ-ak eta Voxek Eusko Legebiltzarrean eztabaida gelarazteko proposamenari betoa jarri izana eta azaldu du orain konstituzioan, estatutuan eta Euskal Autonomia Erkidegoko legediak araututako eskaera eskubidea baliatuko dutela bere aldarrikapenak formalki Jaurlaritzari helarazteko. Eta larrialdi zerbitzuek 20 txangozale baino gehiago erreskatatu dituzte igande honetan Zumaiako Flixean ekaitzak eta marea gorak harrapatuta ez atzera eta ez aurrera geratu eta gero. Ertzaintzak arratsaldeko 3:30 jaso du abisua 24 txangozale harrapatuta geratu direla Algorri hondartzan. Airez, lurrez eta itsasoz egin behar izan dute erreskatea, txangozale guztiak onik atera dituzte. Segurtasun saila gogorarazi du geroz eta ohikoagoak diren horrelako gertaerak saihesteko kontuan hartzeko itsasgora orduak eta behar bezala ekipatzea inguru horretan eguraldiak bapateko aldaketak egin ditzakelako. Eguraldiari dagokionez goizean giro lasaia nagusituko da eta arratsaldean ezegonkortzera joko du. Lehenengo orduetan ostarteak nagusituko dira, baina eguarditik aurrera hodeiak ugaritu eta trinkotuko dira. Eta hemenka zaparradak botako ditu. Haizea hegomendebaldetik ibiliko da, baina kostaldean iparmendebaldera aldatuko du eguerditik aurrera. Temperatura maksimoak 18-19 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordubete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: bello proverbio chinés. Si quieres ser feliz un día, enfílate. Si quieres ser feliz un mes, compra una casa. Pero si quieres ser feliz toda la vida, busca un jardinero que te enllene bien el toflorero.
1: Lotorren astean izango dugu Donostian Rodrigo Cuevas Asturiarra Manual de Belleza izeneko diskoa, bere garaian entzun genuen Masielekin egindako abesti bat eta beste zenbaitetan ere erakutsia digu nola gustatzen zaion gauza arriskutsuak eta diferenteak egitea, baita Asturiaseko folklorearekin ere elektronika eta kumbia eta kopla nastea ere. Jardineru zuen izan akantu horrek, eta orain Of Montreal entzungo dugu eta beraien When.

bere uen diot eta ez beraien uen azken batean Of Montreal taldea baino gehiago artista baita. Kevin Barnes da hemen guztia egiten duena, Of Montreal izen erabilita, gero zuzenekoetan beste musikari batzuk ere izaten ditu aluan normala den bezala. Aether Met duizena diskoak eta uen da aurrera pena bestia. Orain entzungo ditugunak ere, lehen masifatak eta Tom Waits entzun ditugu, ba, hauek ere ez genituen espero elkarrekin, baina kontrastea benetan da ederra. Karol G, Kolombiarra, eta Greg González Cigarettes After Sex taldean beraz. Hau da beraien elkarlanaren emaitza, Después de ti.

Karol G eta Greg González duela gutxi estatu batuetan arrakasta handiko kontzertu batean aritu zirenak elkarrekin eta beste hori aurkeztu zuten oski después de ti izenekoa. Arima Ederra izenaren atzean estatu batuetako artista bat. Hau da In the Business.

Euskal sustraiak noski arima ederra izen artistikoaren atzean, naiz eta bera estatu batu harra den. A Rush to Nowhere izeneko disko horretatik In the Business of a Feeling kantua hartu dugu, jaso dugu gaurkoan, beste zenbaitetan eri izan gara abesti horrean buelta merezi duetan. Iron and Wine entzungutuko orain, Sam Bean, eta bere Roses.

Roses abestia Hence Tiz izeneko diskoan Iron and Wine. Hemen Gorillaz ari gara entzuten. Talde jendetsua, are jendetsua goa diskoa hemen abestionetan esate baterako Jalen Gonda, Black Soft, David Jolly Kerr eta Bobby Womack direlako partartzele baita Asia Putin ere astu intzait. The Moon Cave kantoren izena Gorillaz.

Gorilla zen The Mountain izeneko diskoa zen hori, martxoan atera zuten, eta urtengo udan hainbat jaialditan arituko dira aurkezten. Laba Larru ari garen zuten, Scratches.

Ava Laurel da bere izena, ingelesa da Lava La Ruizen artistikoaren atzean dagoen musikaria, Scratches bere lan berriaren aurrerapen kantua, eta ikusmina handia sortu den beste artista bat da Lana Del Rey, oraindik ez atera, bere disko berri hori, hainbeste atzerapen izan dituena, baina gutxienez orain kantu bat bestaren atzetik ari da aurrerapen buduan deskaintzen, ematen du diskoa kalderatuko dela. White Feather Hawk Tall Deer Hunter da bestia.

Book of Love zen hori, Olivia Rodrigo genuen War Child erakundearen laguntzarekin egindako diskorretan, Help Be izeneko horretan, gerrak kaltetutako aurrei diru laguntza eskaintzeko egitasmoa musikaren bitartez. Olivia Rodrigo zen hori, eta Olivia Rodrigo da hau, baina hau da bere bakarkako diskoa, Drop Dead.

You seem pretty sad for a girl so in love, da diskoren izenburua, honela azaldu da, bere garaian Disney abeslari izandako Olivia Rodrigo, gero eta arrakastatxoagoa. Eta hemen, bertsio batekin datorren ala Sean Nicholas Savage, Last for Life, Iggy Popi ezautu genion.

Knowing izeneko diskoan genuen Sean Nicholas Savage laurogeko hamarkadako kutsua daukan diskoa goitik bera, eta Last for Life Iggy Popen kantuaren bertsioa. Sleaford Mods entzungo ditugu orain, Nottingham ingurukoek The Prodigy taldekoak gonbidatu dituzte, Elitest Goat izeneko abesti honetan.

Oinarri elektronikoak ulertzeko modu desberdinak Zifurmotzek The Prodigy talerekin ekarritakoak eta aparat alemaniarrek ekartzen dituztenak orain. A Hum of Maybe izeneko diskoan Glimmerin.

Hau da Lose izeneko taldea, Diego Basaio Bergaraean kabaret pop eta hori baino lehenxeago Duncan Du taldean aritua. Elkarrekin izango ditugu Lose eta Diego Basaio datorren astean, Donostian. Tabakaleran da itzordua, hilaren 16an. Bereak izango dira gaur gure azkeneko abestia ekarriko dutenak besterik ez.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Madrilgo Gomez Ulla ospitalean eman dute lehen gaua Ondius ontzitik ebakuatutako lehen espainiarrak eta bertan 40 aldia gordeko dute 45 egunez. Tedros Adhanom Osasunaren Mundu Erakundeko buruak 42 eguneko 40 aldia aholkatu du bai eri etxean edo norberaren etxean.
2: Our advice is clear, 42 days of quarantine, but it could be in a facility or at home. We don't impose. Countries follow their
1: Bada antibirusagatik hildako emakumeetako batekin harremanetan egon ziren Espainiako bi emakumeri egindako PCR-ak negatiboak izan direla jakitera eman dute agintariek. Alakanten sintomak dituen emakumeari bigarren proba bat egin zaio, bi kasuetan emaitza negatiboa izan du eta hirugarren PCR bat aplikatu beharko zaio. Bartzelonan sintomari gabe ingresatutako emakumeari berriz lehen proba egin diote, baina beste bigarren bat egin beharko diote. Bien bitartean, ontzitik Frantziara aberriratutako bost bidaiarietako batek sintomak izan ditu Parisera itzultzeko hegaldian. Nazioartean, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak adierazpena egin du Iranek igande honetan Persia Golkoko gerra konpontzeko Estatu Batuek egindako proposamenari erantzuna eman ostean. Trumpen ustez, guztiz onartezina da Iranek bake proposamenari emandako erantzuna eta beraz gerrari amaiera emateko akordio bat lortzeko aukera berriz ere urrun duela ohartarazi du. Tasmin agentziaren arabera, Iranen proposamenak Errepublika Islamikoaren gaineko zigor ekonomikoa kentzea, Washingtonek Irango portua blokeatzea eta Hormuzeko itsasartea Iranek maneiatzea aurreikusten du baldin eta Estatu Batuek konpromisu batzuk betetzen baditu. Gurean Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan lehendabiziko lekukoen deklarazioak entzungo dira gaur Gipuzkoako lurralde auzitegian. 2022ko Eguberri goizaldean hil zuten 24 urteko Hernaniko gaztea labankadaz Donostiako Okendo plazako diskoteka baten kanpokaldean. Akusatu nagusiak bi dira, ustezko hiltzailea eta ustez labana eman zion laguna. Fiskaltzak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du eta 25 urteko zigorra berriz akusazio partikularrak. 3.000 lagun baino gehiago parte hartu dute Donostian egin den minbiziaren aurkako 12. lasterketan. Antolatzaileak pozik aurreko edizioetako kopuruak gainditzea lortu dutelako. Mertxe Nazabal antolakuntzako kidea eta gaixotasuna gainditu berri duen emakume bat urrenez urren.
3: Aurreko urtetako zifrak hobetu ditu eta bueno, oso pozi daude jarrera honekiko harrerarekin eta jarrerakin.
4: Ni pertsonalki minbizia pasaet eta asko laguntzen da ustez te gaina asoziazio baten hau eta horako gauzak kriston pila eskertze dira. Azkenen asko laguntzen da, 2 euro, 5 euro diala esa ez dala ez errez eta kriston pozikita igaitula holako jendeai, pues holako gauzak ikustea.
1: Bildutako dirua Gipuzkoako minbiziaren kontrako elkartera bideratuko da. Eguraldiari dagokionez, goizean giro lasaia nagusituko da eta arratsaldean ezegonkortzera joko du. Lehenengo orduetan ostarteak nagusituko dira, baina eguerditik aurrera hodeiak ugaritu eta trinkotuko dira eta hemenka zaparradak botako ditu. Haizea hegomendebaldetik ibiliko da, baina kostaldean iparmendebaldera aldatuko du. Temperatura maksimoak 18-19 gradu artekoak izango dira. Oraingo besterik ez, ordubete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egun onde izula guzti-guztioi.
1: Argi ibili, Eneritz Gorrotxategi.
0: Egun onde izula irratiaren beste alde horretan zaudeten, guztioi ongi altzaudete, ala espero dugu, eh? Maiatzak 11 ditu gaur eta astelena da. Gaur sakanaldean martxan jarritako egitasmo bat ezagutu behar dugu. Ostiralean ere zaintza izan genuen izpide bai, baina gogoan baduzue orduan otorduen ingurukoa izan bazen, gaur bestelakoa izango da egitasmoa. Komunitatea ehuntzen izenburupean adinikoak bileretan hasi, antolatu eta batzorde ezberdinak antolatu dituzte hainbat egitasmo martxan jartzeko. Bageroago jasoko ditugu xetasun gehiago, Goizeko Alfredo Alvarezen eskutik. Eta gauzak horrela, zera galdetuko dizuegu gaur, adinekoen zaintza zuenean kontuan hartzen dela esango altzenukete, eta baldago zuen ustez hobetu liteken zerbait zuen inguruan, gaurkoa dientzun, akaso zuenean ere baliagarri izan liteketa. Baga horre teknikan eta realizazioan, Aitor Artzeluz dugu gidari eta laguntzaile. Hauek esan da, asteragoaz.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Eguzkia gaur goizeko 6:42 minutuan aterako da, eta sartu berriz arratsaldean 9:24 minutu direnean. Itxasbera goizeko 7:12 minuturen faltan izango da, itxasgora berriz arratsaldeko ordu bata eta 20 minututan, arratsaldeko itxasbera 7:04 denean izango da. Eta eusia guraldira garpena, Euskal Meteko jaiona emunarri zena horzean.
1: Goiza, lasaia eta nahiko uzkitsua izango da, baina ondoren eguerditik aurrera zaparra datzuz botako ditu, baina bakanagoak, solteak eta aulagoak izango dira. Haizea ego mendebaldetik ibiliko da eta eguerditik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperatura maksimoak 17 eta 20 gradu artekoak izango dira.

Zehazkako egutegiaren arabera gaur alazneren eguna da eta belate ere agertzen da. Inguruan badituzu, zoriondu ba. Nazioarteko egunei dagokienez, gaur maiatzak 11, merkataritza justuaren mundu eguna dela ikusi dugu. Efemeride Natalean berriz, 1941ko maiatzaren 11an jaio zen Eric Burdon, The Animals taldeko musikari britainiarra.

0: Rammstein taldeko bateria jole alemaniarra Christoph Schneider ere gaurko egunez jaioa omen da. Baina gaurko egun batez, 1981 urteko maiatzaren 11an hiltzen Bob Marley, Jamaikako reggae musikaria. Egunak ekarriko duenari begira jarrita, susmo hartzen digu oraindik ere antabirusaren inguruan jardungo dela, handa hemen. Osasunaren mundu erakundeak eta Espainiako gobernuak amaitutzat eman dute, ongi usontziaren ustuk eta Tenerifen, naiz eta gaur aterako diren azken bidaiariak euren herrialdetara. Australiarrak eta herberetako falta baitira, behin horiek irten da ontzia Rotterdamera joateko omen da. Gurera etorrita abiadura handiko trena izan liteke izpidetako bat Bilbon abandon egin asmo duten lurpeko geltoki berriaren inguruko xetasunak emango baitituzte arduradunek. Eta etxe bizitzari dagokionez, gaur da Denis Itxaso etxe bizitza sailburua, gune tentsionatuetako azken erabakien berri ematekoa. Bestelako itzordu bat ere bai, bat egin berri duten Mondragon taldeko etorki eta lanako operatibek murgan jarretako lantoki berrien inauguratuko baitute. Europa hegoaldeko zerrategi handiena izango da, 67 milioi euroko inbertsioa askatu duena, lehendakari izango da inaugurazio horretan. Eta ekonomia gaiak alde batera utzita, ikusgunek Gasteizko LGTB plus fobiaren kontrako behatokiak 2025ari dagokion txostena ezagutaraziko du. Ba esan dakoak esan da, indezagun egunero gixan, egunkarien azalen errepasoa. Gara egunkarian, herri urratxen biharamuna izaki, Xenperen azterketak euskaraz egiteko aldarria entzuntzela irakur daiteke. Herri urratxen 43. edizion ere, milaka euskaltzalek bat egintzutela, festa eta aldarrikapenak uztartuz. Gararen azaleko irudian baina, eskubaloiko beraberako neskena da irudia. Beraberak kopa irabazi du, 4. segidan irakur liteke, ilunben dominak lepoan dituztela ateratako argazkian. Diario Baskok ere beraberaren garaipenaren irudia jaso du, kopa eskuan jauzik eta serpentina sorta goiti bera geri diren unea jasota 10 aldiz txapeldun idatzi dute. Ekonomia kontuak ere bai, burtsari esker Gipuzkoak historian diru bilketarik handiena egin omen du ondareari dagokionez. Noticias de Gipuzkoa kere Superramara beraberaren garaipena ospatzeko une jaso du argazkian, kopa jaso zuten unea da hain zuzen. Irribarretxu, jauzika, eskua goian eta dominak lepoan dituztela ikus daitezke jokalariak eta geldi ezinak hitza jarri dute lerroburu gisa. Egunkari honetan nabarmendutako bestelakoan artean zera irakurri dugu familiaren onarpena adin txikiko transexualen ongizaterako gakoa dela. Kirolari lotutako argazkia Deiako Azalean ikusi duguna, baina kasu honetan futbolari eskainia da. Athletic Europatik urrundu dela irakur liteke, atzo Valentziaren aurkako porrota izan eta Nico Williams lesionatuta. Ekonomia gaiei lotutako beste bere irakurri dugu Deiaren Azalean nabarmenduta. Bizkaian automozioak berrikuntzaren apustu egin duela alegia. Arabako diario notiziasen saskibaloia da gaur azaleko argazkiko gaia. Baskoniak Valentzian aurrera pausu erraldoi eginduela diote. Valentziak 86 eta Baskoniak 88 amaitu baitzen aurketa. Azaleko albiste nagusirako baina, Gasteizi dagokion gaia hautatu dute. 30 km orduko eremuetan, semaforoak kentzea aztertzen ari da Gasteizko udala. Korreo antabirusen ingurukoak dira azaleko argazki eta lerroburu nagusiko gaiak. Nazioarteko lupa azpian egindako lehorreratzearen ostean hasiko dela 40 aldia. 84 bidaiari neurri zorrotzen artean atera dituztela eta beste 29 aterako dituztela gaur euren herrialdetara. Korreon bertan Igorreko errugbi klubaren zorra 3 milioitara gerturatzen ari dela ikusi dugu. Antza argitaratutako gehiegizko partizipazioak ez omen ziren 425, 485 baizik. Nafarroko diario de notiziasek ere antabirusaren ingurukoak jaso ditu argazkian, leku aldatze zorrotza hitzak erabilita. Lerroburu nagusirako oso bestelako gehi bat hautatu dute. Plaza finkoa duten 50 urte zazpiko funtzionarioak bikoiztu egin direla Nafarroan 2020az geroztik. Kopurua gora egin badu ere, azpitutu larrean dio, ez direla ehuneko bira ere iristen. Nafarroari oso lotutako lerroburua Diario de Navarran. Zahartze bikoiztu egin da Nafarroan bizitxaropena luzatzeaz batera. 2019an, alegia 13 urte barru, herritarren laurdenak 65 urte baino gehiago izango dituela alegia. Argazkirak ordea, ondi usontzitik atera eta autobusen sartutako bideiarek ikusta itezke, tentsio handiko leku aldatzea hitzak jarrita. Eta Sud-West egunkariaren azalean amaitzeko, herri urratxan ostean, Bordelen egingo den manifestazio batek azterketak euskaraz egitea defendatuko duela irakurri dugu. Baita Aspe Bailaran, Pirineoetan, Bearno eta Aragoiko mugan, hartz txiki bat jaio dela ere, hori ere irakurri liteke.
1: Argi Ibili.

0: Ostiralean zaintza izan genuen izpide, bai, baina gogoan baduzue orduan otorduen ingurukoa izan zen gaia. Gaur bestelakoa da egitasmoa. Komunitatea euntzen izenburupean, adinekoak bileretan hasi, antolatu eta batzordez berdinak prestatu dituzte hainbat egitasmo martxan jartzeko. Ba, geroago jasoko ditugu xetasun gehiago, goizeko Alfredo Alvarezen eskutik. Eta gauzak horrela, zera galdetuko dizuegu gaur adinekoen zaintza zuenean kontuan hartzen ote da? Edo eta badago zuen ustez hobetu liteken zerbait? Atzo jakin badakigu herri urratxe eguna ere bazela, bertan izan zinetela kontatu nahi badiguzue, era berean, jarri gurrekin harremanetan.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688666000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko 5:16 ditugu.

0: Ikomen txanda dugu gaur eta Nafarroaldera goaz. Sakanan, astean behin izan ohi dute Guaixi euskarazko herrialdizkaria eta gaur gurekin dugu Alfredo Alvarez, Guaixiko erredaktorea. Egun ondo izula, Alfredo.
1: Egun on bai.
0: Zer moduz abiltzate Sakana inguruan, ongi?
1: Ongi, bueno, udaberria ederra dugu. Dena berdetu zaigu golpean, maiatzerako, eta gertatzen dena da, ba, batzutan tarteka lainoa sartzen dela eta ezin dugula gozatu ingurune berde-berde honetaz.
0: Ze,
1: udaberrian izaten da, ba, egunetik egunera berdea beste kolore batekoa eta oso ikusgarria izaten da.
0: Paisaiari begiratuta badago zer kontatu, zer ikusi, eta zuenean ere izango da zer kontatu eta zer erakutsi, ez da? Maiatzarekin bat egitean, maiatza altxatu duzu, besteak beste?
1: Bai, ala da, oitxura izaten da, bai etxarriaren atzen, bai Bakaikun, bai Iturmendin eta Ziordin. Eta, bueno, horrekin adierazi nahi izaten da, mendiko larreagia zabalik daudela eta ganaduzaleek hasin da mendira itzau dezaketela. Jakite, pasaden urtean 34.000 buru ba, igo ziren Urbasandiara. Esan behar da, han mendian larratzeko, bere hazienda larratzeko eskubidea Nafar guztiak dutela, eta bueno, ba, gehienak ardiak izaten dira, baina gero antzeko ibiltzen dira behi eta txekorrak eta gero ba, behorrak eta hola. Hauntzaren batzuk ere itzotzen dituzte. Eta astoak gero eta gehiago ere.
0: Beira. Eta bestelakon artean ez dakit gizadorreak ikusteko aukera ere izan da altxasun esaterako ez da?
1: Bai, ala da, ze, bueno, aldezarreko festak ospatzen dituzte eta maiatzaren hiruarekin batera maiatzeko gurutzea ospatzen da eta hor errepika egiten dute urtero, baina hori aurten baliatuz asteburu luzea zela maiatzeko lehenengo hori aukera baliatu zuten zerakoak esango dugu kuku erreka elkartekoek eta altsasuko udalaren eta erraldu konpartxaren laguntzaz eta ba, Kataluniarko koia bat gomidatzeko eta haiek 140 persona etorri ziren Barcelonatik. Eta koia hoiek, laguntalde hoiek egiten dutena da, ba, kastelak, kastellerrosak dira, eta erakustaldiak egiten egon ziren, ostiraletik hasi eta zera, igandera arte, eta izan behar dute, ba, igandekoa eguraldia lagun, kaderdian, udaletxe parean, egin zituztela hainbat figura, eta ikusgarri izan zala, eta jende asko-askoren harretega piztu zutela bai.
0: Tira, ez dakit besterik erantzi nahi dute diguzun, gaur bestela gai interesgarri bat dakarki guzulako. Azaldu izaguzu gorko gaia pikin bat, Alfredo?
1: Bueno, ekimen bat da, komunitatea euntzen deitzen dena, eta horren atzean hainbat erakunde eta hainbat pertsona daude, eta hainbat eragile. Alde batetik, Altsasuko Osasunetxea dago, gero dago Altsasu Olazti eta Ziordiko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea, gero baita ere hortxe dabil atzean lanean Bakardade Zautatuaren Kontrako Teknoadineko Programa eta baita hainbat herritako eragileak eta baita bueno, ba, herritarrak, bai, altsasuarrak, ziordiarrak eta olaztiarrak ere. Horregatik komunitatea duntzen programa ja, abiatu delako udaberriarekin batera, ba, gonbidatu dugu Amelia Lapuente hor saltsan dabilen altsasuar bat.
0: Amelia Lapuente antzerketaldeko kidea eta komunitatea ontzen talde eragileko kidea, egunon, eta ongi etorri argibili saiora.
2: Bai, kaixo, egunon.
0: Tira, komunitatea ontzen aipatu dugu, aurkeztuko diguzu programa, usai guzu zer den lehenbizi?
2: Bueno, pues komunitatea ontzen, egitasmo hau, ba bueno, Irurogei urtetik gorako pertsonen dako ongizatea hobetzea du helburu. Hortarako, ja, pos, lanean hasi ginen, orain dela urte eta erdi, pasa, bilera dexente egin genituen, Alfredo keipatu duen bezala, iniziatiba edo aterazen osasun zentrotik, ez? Eta niri konkretoki, bueno, deitu zidan nire erizainak, gonbidatu ninduen proiektu horretan parte hartzeko. Bueno, hasiera batean nik enuen ikusten ere burua hortan, baina bueno, pues denporarekin bilera batzuk egin genituen eta bueno, ni bezala beste herriko herritar batzuk, adibidez, bueno, pues abezbatzako pertsona batzuk, musika eskolako besteren batzuk, Mendigoizaleen elkarteko beste pertsona batzuk eta bueno, ba, horrela pues talde eragilea sortu zen, Eta talde eragile horren helburua proiektori bultzatzea, planifikatzea eta antolatzea zen, ez? Hortarako ere izan genuen edo beti, bueno, beti hasieratik Nafarroko Osasun Institutoko teknikoekin izan dugu baita ere bilerak eta beraien aholkularitza eta laguntza izan dugu bidea eta jarraituko dugu izaten. Horrekin batera planteatu zen, bueno, pues lehenengo kontaktuan herriko eta adineko, logikoa denez, adineko herriko pertsonekin kontaktuan izatea eta beraiei zuzenean galdetu zeintzuk ziren, bueno, pues herrian genituen bai indarrak eta ze ahuleziak ikusten zituzten, ez? Kontutan hartu behar dela, pues proiektu hau herritik sortu dela eta herriarentzat dela. Bai, eskariak beti badirudi goitik etortzen direla eta hau izan zen alderantziz, ez? Bueno, pues herritik, herriak, herritarrek ikusi zituzten, pues zeintzuk ziren beraien eskariak, ez? Nola ez eskatzen zuten beraien bizi modua eta esan dudan bezala ongizatea hobetzeko. Bueno, Uztailan egin ziren, bueno, pues bilera horiek eta gero sortu ziren hiru batzorde, bat izan zen ibilaldi osasuntzuenak, beste bat izan zen kultura artekoa eta bestea belaunaldikoen artekoa, ez? Eta nik parte hartzen dut bigarrenean, ez? Kultura arteko batzorde horretan. Bai, eta egia da ja, pues hiru proiektu hauek edo hiru batzorde hauek ja martxan, hasi dira, lehenengoa izan zen aste santu pasa ondoren ibilaldienak, ibilaldi osasuntzuenak eta apirilaren 23an kulturartekoa. Eta urrengo jarduera izango da, bueno, pues maiatzaren 15ean belaunaldien arteko jarduera.
1: Pixka bat sakonduko dugu gero hoietan, baina zu deitzen zaitu erizainak eta bueno, erizainarekin harremana duzu, baina batez ere deitzen zaituzte antzerki taldeko kidea zarelako. Nola ikuste hartu zenuenean deiura zure burua zer pentsatu zenuen?
2: Ah, bueno, nik esan nuen, baina bueno, zergatik, ez? Eta egia dela erizainak edo esan zidan, bale, ezke zuek, zuen antzerkitaldeko antzerkitalerreko kide gehienak, pues jubilatu azarete, ez? Egia dela euneko laro gehiak edo, bai, pues irurogei urtetik gorakoak garela, ez? Horregatik, deitu zidan eta, pues, hor nabil.
1: Zugre burua hor ikusten zenuen?
2: Ez, nik ez nuen horre, nik ez zanien, baina nik ez dute zertzer, ez dute mehen ezarpintatzen zer, hori egitasmo hau, hori tekniko entzadela, edo zuek eraman behar duzue aurrera, ez, jakinda ere, sortu zela, hori bai osasun zentrotik eta osasun taldetik. Baina, bueno, garbi azaldu ziguten beraiek parte bat izan behar zirela, baina bestea herritarrentzat zela eta herritarrok hor laraundia egin behar genuela eta zer egin eta zer esan asko genuen.
0: Amelia, augustia prestatzeak eta augustia ongizate hori hobetzeak lan mardula askatuko duela atzetik, noski?
2: Bai, gauzak egia dela kostatu zaigula igual urte oso bat, urte osoa, pizkat ulertzea lehenengo, bai, barneratzea, prozesua, eta gero pues pausos pauso ongi prestatzea. Nik uste dut hor dagoela gakoa, prestaketa eta gauzak ezin daitezke improvisatu, ez? Eta bueno, pues lehen esan dudan bezala Nafarroko Osasun institutotik baita ere pues laguntza eta teknikariak etorri dira, eta badago hori zare bat Nafarroan ere zabaltzeko, ideia hori zabaltzeko. Eta bueno, pues altxasun egiten ari garen bezala, Nafarroko beste herri batzuetan ere, Barainainen ere, uste dut, eta beste hainbat tokitan ere aurrera eramaten ari da proiektu hau.
0: Zer irudikatu behartzea dituztegu, Amelia, adinekoak bai, baina oso aktibo zaudetenak oro harrezta, horrelako batzordeetan eta parte hartu eta gauzak pentsatu eta nola baiteko antolakuntza guztia martxan jartzeko?
2: Bai.

0: pilloberkin edo altameneko gaztetxoekin edo, bueno, pues olako jarduera xume bat partxiz lehiaketa bat antolatzea. Gure txean, kulturre aretoan, eta arratsaldeko bostetan izango da. Aldez aurretik, eta aurre inskripzioa egin behar zituzten jakiteko zenbat pertsona partzen duten, eta bueno, ja prest izateko partxizeko tableroak, ta fitxak, ta augustia antolatzeko. Eta, bueno, hortarako badago baitere beste batzorde bat, hortaz arduratzen dela.
1: Eta, orain, hiru batzorde horiek, bai, bilaldi osasuntxuena, zuk, aipatu duzun kultura arteko tasunarena, eta belaunaldi artekoa dagoeneko martxan izan da, aurrera begira zein da zuen
0: erdu? Aziera, besterik ez da, aziera, eta, orain, egin bertugu, bueno, bi batzorde hauei, ja, egin ditu gure lehenengo jarduerak eta ezinbestekoa da ebaluaketa bat egitea, ez? Eta hori da egin behar duguna orain. Badaude gauza batzuk normala denez hori hobetzeko, aldatzeko eta aurreratzear ere, bueno, pues pentsatu genuen pentsatzen dugu jarduera horiekin jarraitzea, ez? Mm-hmm. Kasu horretan gure kultura arteko tasune batzordean izan zen herrian hainbat jatorrizko ezberdinen pertsonak bizi diren ez, bueno, pues beraiek ere ikusten zuten horren beharra, ez? Ba, ezagutarazteko zein den beraien, bueno, pues usadioak o kultura eta bat. Eta bueno, pues lehenengoa izan zen, bueno, pues izan genituen hiru emakume marrokiarrak eta beraien jatorrizko herrien aurkezpena eta egin ziguten oso interesgarria eta bueno, badakigu baita ere gure herrian beste nazionalidade batzuk badaude, ez? Pues badago komunitate latinamerikarra neko zabala dela eta ia bueno, lortzen dugun beraiek ere elkartzea eta hurbiltzea eta beraien esperientziak ere edo kontatzea. Hori epe motz batean ibilaldi osasuntzuenak ere uste dut lau irtera egin dituztela eta oso arrakastatxoa izan da, bai, jende dexente bildu da eta bai, ba, pozik gaude.
1: Esan duzu, Altsasuko adinekoak ari zaretela hor buru belarri, komunitatea euntzen, herria nolabait ere ba, zuen egitasmo horretara batzen, alegintzen behintzat. Ez dakit, zuen ekimenetan parte hartu nahi dutenek, zuen profil berbera izan behar duten, edo ta irekita zaudeten jende gehiagoren gana?
0: Bueno, hemen gauden, parten hartu nahi duenak, bueno, pues gurekin kontaktuan jarri eta ez dago inungo oztoporik, helburua beti hor izan behar dugu, ez, helburua hori dela, ez, pertsona nagusien ongizatea edo bultzatzea eta hobetzea, baina hortarako ere, bueno, pues hor, lehen esan dudan bezala talde eragilea dago, eta hor, bueno, pues dozena, bueno, bat pertsona edo sortzen dugu talde eragilea, baina horretaz aparte badago laguntza sarea, oso beharrezkoa dela, eta hor parte har dezakete, bueno, pues nahi duenak parte har dezake, ez? Eta gero beste aldetik ere unean uneko parte hartzaileak ere beharko ditugu, izan daiteke, bueno, pues teknikari bat edo ez daite elektrikari bat edo edo zurgin bat, ez? Mm-hmm. Segun ze nolako jarduera antolatzen dugu.
1: Adinokan aixialia zaindu edo kontuan izan behar dela aipatu dugu, zuek ari zarete, komunitatea euntzen, zuen kaxara, poliki, pentsatzekoa da, herritarren artean ere, auzo ibiliko den gaia izango dela, bata inplikatu delako, beste hau antolatzen ari delako, inguruko akere, ba, jakitun direlako, zer diote, adinekoak horren bizirik eta horren bustita, ekimenak egiten sortzen eta antolatzen ari direla ikusita?
0: Tapenean gaude, ez? Eta erantzuna, ikuste dut, ba, jendeari edo publikoari dagokien, ez? Edo etorri da, ez? Eta ikusten ari gara, bueno,

0: no, pues erantzun ona. Gero, bueno, pues aosaokoa ero, pues abalduko da, pentsatzen dut, ez? Gero beste aldetik izan dugu baita ere prentsan, atera da, ez? Herriko edo bai zonaldeko komunikabidetan. A ber, bueno, pues zabaltzen ari da, ez? Zabaltzen ari da ideia hau eta bueno, pues jendeak ikusten da, ez? Ba, orain arte antolatu diren jardueretara oso etorri dela, ez? Eta oso erantzun ona eman duela. Guk ez genuen pentsatzen 40 pertsona edo 50 pertsona inguru etorriko zirela kulturarteko lehenengo jarduera hortara. Eta bai, eta etorri ziren, ez? Eta gero, bueno, pues nik uste dut hori, aukoa pues ongi funtzionatzen duela. Eta batzuk oso eskertuak, daudela. Zanez, oso ideiona, ez? Adibidez, osasuntuen enterra joaten diren hainbat pertsona, eta beraiek zan, zeinen ongi zen, karo, batzuk, ez? Joaten diren, oietako batzuk, mugikortasun urriko pertsonak dira, ez? Arazoak dituzte, ez? Baina, ala ere, beraientzat baita ere diseinatuak daude ibilbide horiek. Eta oso eskertuak, bai.
1: Amelia, komunitate ehuntzen ari zaretela diogu, aipatu dituzu, ba nola elkartzen zareten, zuen etxean, kulturretxean, ez dakiguna da, ba ote dagoen adinekoei begira altxasun kasu honetan, falta den edo nahiko zenuketen, ez dakit azpigituraren bat, premiaren bat, baldago, eskakizunik baldaukazue une honetan?
0: Bueno, bai, baziren ez, bale, pues adibidez jendeak aipatu zuen bilera horretan ere beharren edo ulezien artean, ez, barrera arkitektonikoak, gero sortu zen baita ere beste premia bat, ez, jantoki sozialarena, baina, bueno, bai, horieki apotoloagoak dire, eta momentu hontan gure eskuetan ez daude, ez ditugu guk behar hortako baita ere, behar da baita ere, pues, beste zutabe irmo bat, administrazioarena. Eta, bueno, pues, topo egin dugu horrekin, ez? Hori, bale, hasieran, bueno, uzka usaxumeekin, azigara, badakigu hasta penetan gaudela, eta gure, bueno, pues, helburuak ambizio antikoak badira ere, pues, ez dugu, eta ezin dugu, bete ez dinezko kompromisorik hartu oraingoz, ez? Bueno, pues hor daude, bai, hor daude badakigu zeintzuk diren, baina poliki eta bueno, pues hortarako pues beste ikutu egin behar direla beste tekla batzuk, ez? Eta momentu hontan orain pues esan dudan bezala, ez dugu orain. Baina bueno, hor dago baita ere pues mankomunitateak edo administrazioak udala pues hainbat laguntza emateko, ez? Eta pues edo baita ere zerbitzu batzuk eskaintzeko edo tokiak baita ere pues eskaintzeko, bai, holakoak. Baina bueno, estan duena bezala, hasi garela. Poliki hasi eta gero ebaluaketa eta baita ere, bueno, pues a ber zer Nafarroko Institutoko teknikariek zer nola ikusten duten eta bueno, beraik oso pozik daude eta baietz, tortzen diren bakoitzean, bueno, pues oriondu egiten gaituzte eta animatzen gaituzte aurrera jarraitzeko.
1: Zueka animatzen zaituztete, baina zuk animatuko zenduke jendea Nafarroko beste herri batzuetan eta Euskal Herrian zehar horrelako egitasmoak martxan jar daitezen, alegia adinekoen ongizatea zentruan jarri, erdigunean jarri eta horrelako proiektuak martxan jar daitezen?
0: Pues bai, nik uste dut beharrezkoa dela, ez? Kontutan hartuta ja, bueno, orain jubilatzen gatenean edo pertsona batzuk posor behar dute, ez? Behar dute, denbora dute, denbora dute jasotzeko eta emateko. Aldi berean, oza, oraindik ongi zaude, bueno, ongi zaude, eta indarrak dituzu, pues hori olako proiektu txoak edo aurrera eramateko. Eta beste aldetik ere, gaur egun gure gizarte individualista hain pues nolabait austeko ere, ez? Austeko eta oso importantea da pues elkartzea, gauza ber konpartitzea eta pertsona ezberdinekin, osea, ezberdinak, adin ezberdinetakoak edo, pues kontaktua jartzea eta konpartitzea hainbat ekimen, hainbat ideiak, hainbat oso aberatsa dela, uste dut, aberatsa dela. Eta beste aldetik ere, claro, horta baitere, pues nahi ezten bakardadea beste punto importantea dela, ez? Eta, bueno, pues pertsona hoientzat ere, bai, nik uste dut oso aberatsa eta aberatsa dela. Olako herrietan edo, modu simple eta sume batean, olako ekintzak egitea eta antolatzea. Hori zaiesteko edo arintzeko nola baitere, hori, gabeko hori bakardadea.
1: Maiatzaren 15a jarri diguzu agendan, Alfredo, badirudi hauek indartsua tozela eta egitasmo asko izango dituztela, zuen edabidean behin baino gehiagotan aipatu beharko duzu hauek antolatutako ekimenen berri, eh?
2: Bai, astelenero paseo osasuntsuak, nahi duenak osasunetxe parean 11:30 hitzordua du, eta hori, familiak ongi esan duenez, ba, mugikortasun arazoak dituztenen dako prestatu, hoiek kontutan hartzen dituzte, ez direla joaten edozeinen pausura. Arazoak, mugikortasun arazoak dituztenen pausura joaten dira, eta alde horretatik, bueno, ba, hor, izaten, bitxia izaten da, ez haiekin topatzen duzunean, zu, ba, horti, herrian barna edo inguruetan, eta ikusten duzunean, ba, 50ko kuadrilla bat, hor paseoan, eta, bueno, ahi ba, zer da, eta gero, goratzen duzu. Eta bai, eta espero dezagun, goroldioa ez hartzea, ekimenak, jarraitzea bizi, eta, bueno, ba, gelditzeko etorri den ekimena izan dadila. Asmo horrekin abiatu dute eta indartxu gainera eta iruditzen zait izango dugula bai Amelia eta konpainiaren berri emateko aukera gehiago.
1: Amelia, ez dakite probestu nahi ote zenuken, ez dakite zerbait gehiago eransteko, aipatu ez dugunik balego, edo eta maiatzaren 15ko hitzordu horri begira agurtuko ote garen.
0: Bueno, pues a ver, ni que ia, a ver, nola joaten diren, nola antolatu ditugun ekintza hauek eta gero, bueno, pues bihar bertan ere talde eragilea bilduko gara berriro eta bueno, pues bilera potoloa izango dugu eta ia, nola dijoan asuntoa, guk ilusionaturik eta seguro aterako direla pues egitasmo gehiago eta idei berri gehiago eta beste pertsona batzuk baita ere herritarrek ekarpenak egin ditzakela. Ekarpenak eta hortarako gaude, ez? Ba, beraien ekarpenak hartzeko eta posible baldin bada, gure posibilitateen artean baldin badaude, pues burutuko dituko.
1: Ba, Amelia Lapuente ziur, zuek ba ekimen gehiago izango dituzuela eta kaso beste herriren baterako eredu bihurtu zaitezketela komunitate ehuntzen bezalako programekin. Mila esker egitasmo honen berri ematearren, ibilbide oparoa izan dezazuela esan bezala eta nahi duzun arte, ondo izan.
0: Bale, agur, eskerrik asko zuei.
1: Beno, Alfredo, esan dugu komunitate ehuntzen egitasmo honek emango duela zer esana, baina aurrera begira izango duzu zuek ere eskuartean gai geixiago, ez da?
2: Bai, bueno, eta behin ja, maiatzaren 15a aipatuta esan behar, ba hori, Altsasuko patxis lehiaketa hori kultura belaunaldien arteko partxitxe epaiketa hori, ba, gure txea udalera ikinean jokatuko dela, baina egun horretan ere, ba, gainontzeko guzti, egun guztiak bezala, badu bere santua, San Isidro da, eta
1: nekazarita
2: biltzainen zera, ba, bezlea. Eta hiru hitzordu izaten ditugu hemen baiaran. Arakilen, Arakil baiarra, baiarak, hor badu dozena bat herri dira, eta egiarreta herrian, ermita romaniko eder bat dago, Santiago Itxasperri, eta han, baiara guziko herritarrak elkartzen dira, eguerdian, meza izaten da, eta gero ondoren otamena edo auzatea, hor mokadua eta edatekoak eskaintzen ditu dala, eta hor topak eta berezia izaten da. Esan bezala, egiarretan, San Isidroan egunez eta eguerdian. Eta gero ja, arratsaldean Arbizun ahatea edo auzatea izaten da, ba, San Isidro eguna ospatzeko, hor udalak edatekoa eta jatekoa eskaintzen die herritarrei, eta gauza bera Aldameneko Lizarraga bengoan ere, hiru herri hoietan ba, San Isidroak ospatuko dituzte. Eta lehen hasieran aipatu dituzu maiatzak, ezta? Bai, maiatzak zutitu dituzte lau herritan, eta hilabete guztia egongo dira, eta teorian 31an bota beharko dituzte zudaitz hoiek, pago hoiek. Kontua da 31an ba Iturmendin eta Bakaikun iruditzen zaite ezingo dutela, ze Trinitatea ospatuko dute, mendi gainera joango dira, hor Urbasa gainean hor badute zera bat, ermita bat, eta han egun pasako erromeria egiten dute. Trinitateak ere
1: izango dute aurrera goko lanik, ezta?
2: Bai, bai, atzeratuko beharko dute, edo aurreratu ez dut uste bintzat. Eta gero Trinitatea aipatu dugula baire, ba, Sakanako beste muturrean Irurtzunen ere ospatuko dituzte, Trinitate ospakizunak, ba, maiatzeko azkeneko asteburu horretan, horre Irurtzun gainean Erga mendia dago, eta igandean ere, ba, ara itzoko dira, erromerian, baina, bueno, bakizu, erromerian zera, usaira, ba, zera, ba, egun bat bakarrea, egun bakarra hartu beharrean, ba, ostiraletik izango direla ospakizunak, jendeak nahiago izaten du ospakizunak luzatu, ezta? Hala egingo dute. Gainera bitxia da, ze baditugu Irurtzunen hainbat alditan aldatu dituzte, okerrezpanago irutan, herriko festak dataz, eta garaibatean Trinitatea, ba, garaibatean San Martinetan, azaroan izaten ziren, gero ohitura aldaketekin Trinitatetan aldatu zuten, eta orain, ba, San Ferminen ondoren ospatzen dituzte, eta bueno, ba, horrek ere...
1: Bidea ematen du hiru garaitan gogoratzeko, azta, non iz ospatzen ziren lan.
2: Bai, hori da. Eta gero, ba, 31an ere egongo da zera bat, Sakanako mankomunitateak bizi festa egiten du. Hor bizikletaren inguruan familiendako topaketa bat izaten da. Ba, hainbat tailer bizikletaren inguruan, eta gero ere, ba, zera bat, bizikleta ibilaldi jo bat, baina familiei begira, ibilbide errez bat, lasaia, eta aurten ziordik hartuko du.
1: Hori noiz?
2: Zeran, maiatzaren 31an izango da, igandez ere.
1: Ba, agenda betetzen ari zaigu,
2: Bai, bai, ba. Eta mendik aurrera, ja, ekainetik aurrera, astebururo festak.
1: Festak, ez da.
2: Bai, bai,
1: hori nabarmentzen hasia gara dagoeneko, festa usaina ari dela nabarmentzenan, eta hemen Euskal Herriko luze zabalean, Ba, Alfredo Álvarez, Guaixeko redaktorea, eskerrik asko, gaur Euskal Herriko arribili saioan izatearen, eta zuen inguruko berri ematearen, eta urrena tokikomen Sakanaren txanda iristean, ba, izango dugu elkarren berri. Ondo izan eta urrena arte?
2: Berdin.

0: kasualitatea egun zen egitasmoa, entzun duzu nola ari diren osatzen, eta tira, bazuek horren inguruko bausnarketarik edo gogoetarik egina izan ezkero, badakizu gurekin harremanetan jartzea besterik ez daukazuela, Eta gaur Manoli egurtu behar dugu, telefonoaren beste aldean baitugu, egun onda izula Manoli?
1: Baita zuri esan zule guztirire.
0: Ongi zara?
1: Bai, bai, oso ongi, zuke bai.
0: Bai, bai. Ze esan nahi zen egon, zuk komunitatea untzen egitaz monen inguruan, ze kontatu nahi diguzu edo, ze...
1: Ba, zaintza eta ona daula, adine kontzako oso, bineo, dela lastimat ez dakide euskeraz, da, inareken betula, hoi diakusteko, jake euskaldun artean egon behar duen, eta gero, lekun berrin ondoat, eta itxita, eta oan, egon behar de inaugurazioa ostunen. Eta esan nahi nuke, daila osko hor sartuta, baina joputu bat ama busuero, patzeitu urten, da ez dela joaten eta animatzeko, eta horre joateko, hor oso ongi pasten dela elkarrekin, horretan peretza izaten dela, eta ja animatzen den.
0: Hori da.
1: Eta gero herri urtaz urtero joaten nien, bineo, ben jartzen zen autobuse, eta oan ez dut joaten, da, oan galditzen gara koleaz ganaz. Akordatzen nahi urte baten joan, da anolatzen izketan, Elskitze eta Ramon Martigurena. Da, neon da joan, eta irrentzietenen, da parrentzuan duenen, han iru eskaldune, bai. Eta, azo, arren partez, ba, joan izan, abritzen dago ermita, Samir Ultsuna, eta maia zentzortzien atalduzela, Nikolain Gerue, eta ostaten depresta, eta almetan deron duenen, Jesus Mari izatele meza eman zigun, eta gero arrek ezkileko, ez zen aldeatzen inor, da matrialuzia tartu arreko, eta nik edin ziren, da parretan handu inen, eta amaik eta bat egon aherritxon, hemen maskara dagoa, aiek da kie, han terrenoa alkiretuta, eta txerrik egiten ze, arritzen da oso boizatzen, eta eskera behari, ahola txokan zen, nire une.
0: Aste buru, bikaina izan duzula legia, ezta?
1: Bai, bai, oso, na, bai.
0: Oso. Ondo da.
1: Rio metzaren zuen nion, euskan telebiztan ekumetik botatzen.
0: Hori da, hori da. Hori da, hori da. Jendeak esan aldizu ezagutu zaitunik?
1: Nola?
0: Jendeak esan aldizu ikusi zaituenek?
1: Abai.
0: Abai? Tira, tira.
1: Ane andrunen umetin da, onda katerze nahitzen, erruzen nien eskintzak eta oso ongien zitzen, da gupotzik.
0: Oso ondo. Oso ondo. Ba, eskerrik asko Manoli deitze harren,
1: Baina, da, gupotzik. Baina, da, gupotzik. Baina, da, gupotzik. Baina, da, gupotzik. Baina, da, gupotzik. Baina, da, gupotzik. Baina, da, gupotzik.

Roper Ordorika entzun dugu kantuok jartzen ditut izeneko diskoan, 2003an plazaratu zuen hartan, ba, jasotako kantarekin, eh? Zaindu maite duzun hori son handia lortu duen kanta zinez. Eta komunitatea euntzen ba, egitasmoaren berri jaso dugu, zaintza denon artean egiten baita, ez da? Eta oraingo doinu honek, eren egun taldeak dakarnak, mundu ederra izena du. Etorkizunerako zein mundu utziko dugun, hori izango da kezka ezta, ia baden ona aleginarekin mundu ederra uzten diegun, kanta honek dion eran, eren egun taldeak 2025an argitaratutako atzera begira lana.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde zuela guztioi, antabirus agerraldia dela eta gauzak ondo gaur amaituko dituzte evakuazio lanak Tenerifeko Granadillako portuan, atzo bideiari gehienak aterazituzten ontzitik 84 guztira eta 8 hegazkinetan euren herrialetara bidean jarri zituzten. Mónica García, Osasun ministroa.
2: 94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades, en 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de los vuelos, el de Países Bajos, han ido 11 nacionalidades.
1: Horietatik 14 espainiarrak ere badira eta horiek Madrilgo Gomez Ullari etxera eraman dituzte bertan 40 aldi egiteko. Eragile guztien lana goraipatu eta evakuazio operatiboaren valorazio positibo egin du Mónica García ministroak. Alakanten eta Bartzelonan ingresatutako emakumeek bestalde negatibo eman dute PCR probetan eta orain jakin berri dugu Estatu Batuetako agintariek baieztatu dutela positibo arin bat eta beste bat sintomekin atzeman dituztela aberriratu dituztenen artean. Iranek berriz erantzun dio azkenean Trumpen bake proposamenari eta erantzunaren edukiaz xehetasun gutxi zabaldu den arren, Trumpek jada jakinarazi du erantzun hori etzaiola gustatu eta onartezina dela. Beste argibiderik ez du eman Estatu Batuetako presidenteak, bitartean Irango albiste agentziek zabaldu dute Teheranek bake proposamena onartzeko zigorrak altxatzea exigitu duela gerra fronte guztietan amaitzea eta Estatu Batueko Hormuzko blokeoarekin amaitzea. Dena den, suetenari oraingoz eutxe egiten diote, badirudi Irango programa nuklearraren inguruan dutela korapilorik handiena, Trumpek programa hori 20 urte zetetea nahi du eta Teheranek ez du hori onartzen. Etxera etorrita berriz, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan lehen lekukoen deklarazioak entzungo ditugu gaur, aurrez jada bik fiskalak eta akusatuen abokatuak hitz egin dute, Jorge Bermudez fiskala ziur da errugabetasun presuntzioa urratzeko adina zantzu badaudela, 20 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat. Defensak berriz dio, kasuak badituela berezitasunak eta epaiketan horiek baliatzen saiatuko dela. Akusazio partikularrak berriz, 25 urteko espetxe zigorra eskatzen du. Eta aipagai izango dugu bestalde, Noainen poliziak 5 pertsona atxilotu dituela 2 pertsonen arteko liskarraren arira eta horietako bat labankada jasota erietxean dela zainketa berezietan. 30 urteko gizona da zauritutakoa, beriengoa sabelean jaso du labankada. Erasotzailea berriz 17 urteko adingabea atxilo eraman zuen foruzaingoa. Milaka euskaltzale elkartu dira bestalde Senpereko lakuaren inguruan herri urratsen 43. edizioan, aldarrikapen giro ere izan du aurtengo herri urrats jaiak, baixo euskaraz egite aldarrikatu dute, Senperen izan da Alen Iriart, Euskal Hirigune Elkargeko presidentea, eta ministroari gutun bat igorri diola jakinarazi du, baina oraingoz ez duela erantzunik jaso.
3: Ministroari igorri diot, ez ginela egoera hortan galitzen al eta galiten nakola, berriz egoera horren ikertzia, eta atedabide baten agapatzia eta prezinitzara arekin, parlamentu erekin, biztandera, EEP erekin mitzatzeko.
1: Azterketak euskaraz egin alizate eskatuz bestalde zehaskak manifestaziore deitu du datorren ekainaren 6erako Bordeleko errektoretzaren aurrean eta mobilizatzeko deia luzatu die euskaltzale guztiei. Kiroletan berriz eskubaloian historia egin du Superamara beraberak erregina kopa 10. irabazita 4. jarraian 26 eta 21 hartu du mendean Atletico Guardes eta kopa altxatu du berriro, horrela kontatu dizu egomen Euskadi Irratian.
4: 26 eta 21, 45 segundo baino ez, ilunpe zutik jarri da Elene Fresko eta hortxe Imanol Alvarezek.
1: Pozez gainezka jokalariak, zaleak eta baita Imanol Alvarez entrenatzaile ere, entzun Imanol Alvarez eta Maitane Etxeberria jokalaria.
5: Ametsa da, zoran bukatzea dena, intzaten du gure etxian, gure jende aurrian, hainbeste jende tortxa, bora ekartzen duz, nola egiten du gauzak taldea, nola egiten du gauzak kluba, eta bueno, oso ametsa 8 ore izan da klub honetan bizitzea.
6: Eskerrak eman aiziote jende guztiari, urbilduen jende guztiari, gainean egon dira momentu guztietan, atzo ere gauzak zaila zeudenean horre egon ziren topera bukaer arte, gaur ere berriz, ez azkatitzik, eskerritzak bakarri azkata, eta bueno, oso pozik, gure partetikan, eta oaintxe bertan emozio askokin.
1: Hogeita amaika titulu ditu taldeak, amar kopa, amar liga, oraindik amaika garrena lortzeko aukera ere badauka, eta amaika superliga, kopa irabazita liga nahi du orain, Imanol Alvarezen taldeak, eta hori lortuz gero, irugarren goz, iruko osatuko luke, superkopa, kopa eta liga. Futbolean berriz, Barcelona da ligako txapeldun, bi eta hutsa hartu du mendean Real Madrid Camp Nou, era berean bere aurkari handiena titulurik gabe utzi du bigarren urtez, gurean Atletikek hutsa eta bat galdu du San Mamesen Valentziaren aurka, eta gero eta urrunago daukate zuri gorriek Europa partida aurretik omenaldia jaso du Ernesto Valverdek, Atletikek ligan 500 partidu egin berritan, jarraitzaileek oial erraldoi atera dute Valverderi eskerron adierazteko. Berrionak aldiz, bigarren mailan, Eibarrek utxeta bat irabazi du Mirandesen zelaian, eta playoffetatik puntu bakarrera daude armaginak liga amaitzeko hiru partidu faltan, larun batean Kultural Leonesari egingo dio aurre. Eta pilotan Iñaki Artola buruzburuko final erdietan izango da, Alegiarrak kontra zeukan egoera irauli, eta 22 eta 16 irabazi dio Javi Zabalari Beotibarren. Pozi garaipenarekin, Baikoko pilotariak ez du errazaztuko Tolosan bizitakoa Iñaki Artola.
7: Partidu oso zail bat, baino etxi ondon, ere inguruko jendea askokin irabazi ezkio. Bani behintzat beti goatuko tena, bizina izen arten.
1: Errio xarrak 17. Tanto egin izan balu, ura sartuko zen finalerdietan, asteburuan jokatuko dira finalerdiak larun batean Donostian, Artola eta Laso arituko dira Atano hirugarrenean eta igandean Dario eta Larrazabal Logroñoko Adarragan. Eta azkenik saskibaloian aipatu, Kosner Baskoniak 86 eta 88ko emaitzarekin irabazi diola Valentzia Basketi Roiarenan, infrentzua Zurne Bilbaok ez du playoffetan sartzeko aukera baliatu 90, 91 kagaldu du Lleidaren aurka. Eta aipatu baita ere Zumaiako Flixian 24 pertsona erreskatatu dituztela ekaitzak eta marea gora garrapatuta, eta atzera ez atzera ez aurrera geratu ondoren. Konta eguzu Larraiz Jarmendi, egunon.
8: Egunon, Ertzaintzak Arratsaldeko 3:30 jaso du abisua, Algorri hondartzan 24 txangozale harrapatuta geratu dira ezin atera eguraldi txarreta marea gora tarteko. Erreskate dispositibo zabala jarri dute martxan, aire, lur eta itsasoz. Txangozale guztiak onik atera dira eta ez da zauriturik egon. Adituek gogorarazi dute inguru horretan geroz eta ohikoagoak direla horrelako gertaerak, Naiara Malabe Begibistan taldeko kidea.
9: Ez daukagu kosta kultura, orduan jende etortzen da kostara, ez ditu kostako dinamikak ezagutzen, eta berdin zaio nun sartu. Eta gero hemen mareak ditugu, marea 6 orduro igo, 6 orduro jaitsi egiten dira. Orduan jendea pasatzen da mare arteko zabalgunean leku batetik bestera pentsatzen, ba beti egongo da la paso, ta ez dago paso.
8: Horrelakoak saiesteko arretaz jokatzeko eskatzen dute eta kontuan hartzeko itsaskora orduak behar bezala ekipatzea eta arriskurik ez hartzeko.
1: Gainerakoan egunaldiari dagokionez zedatu ditugu Larraitz.
8: Donostian 13 gradu ditugu, Bilbo eta Baionan 11, Iruñan 7 eta Gasteizen 6. Iragarpenak dio egunaren lehen orduetan ostarteak nagusituko direla, baina eguerditik aurrera hodeiak ugarituko eta trinkotuko dira. Ez da baztertzen zaparradak izatean hemenka. Haizea hegomendebaldetik ibiliko da eta kostaldean iparmendebaldera egingo du. Temperatura maksimoak 18-19 graduren bueltan geratuko dira.
1: Ba, itxur honetako dator maiatzaren 11. Astelena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Antabirus agerraldia izan zen Ondius ontziko bidaiari gehienak Tenerifen Granadillako portuan lehorreratu eta hegazkinez zeruen herrialetara eraman dituzte. Guztira 84 pertsona jaitsi dira ontzitik, horietatik 14 espainiarrak. Horiek Madrilgo Gomezuia ospitalera eraman dituzte 40 aldia betetzera. Segurtasun neurri zorrotzen artean eginda operatiboa, oraindik ez den amaitu, azken ebakuazioak gaur bertan egingo bai dituzte. Bien bitartean Alakanten eta Bartzelonan ingresatutako emakumeek negatibo eman dute antabirusaren PCR probetan, bidaiari frantziar batek berriz sintomak antzeman ditu Parisera zeraman hegaldian. Madrila, Inize Bega, konta eguzu.
10: Gaur bertan bukatuko dute evakuazio lanekin Tenerifen ondobidean azken bidaiariak, guztira 29, bi hegazkinetan aterako dituzte Australiara eta Herbeheretara. Ontzian geratuko diren bakarrak 30 bat tripulatzaile, Rotterdamera bidea egingo dutenak arratsaldeko 7 aterako dira Herbeheretan gurutza ontzia desinfektatu dezaten. Atzo 19 herrialdetako 94 bidaiari atera zituzten Ondiusetik, Monica Garcia osasun ministro ministroak eguneko balorazio positiboa egin zuen eragile guztien lanagora aipatuta.
2: más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido.
10: Gora bera, dena ondo atera zela ziurtatu zuen ministroak. 14 bidaiari espainiarrak Madrilgo Gomez Ulla ospitalean daude 40 aldian, egin dizkieteleen PCR probak, gaur ezagutuko ditugu emaitzak eta badakigu Alicanten ingresatuta dagoen emakumearen bigarren probak eta Bartzelonan dagoenaren lehenengoak negatiboak izan direla. Dena den, ospitalean jarraituko dute proba gehiagoren zain.
11: Our advice is clear, 42 days of quarantine.
10: Tedros Adhanom Osasunaren Mundu Erakundearen zuzendari nagusiak 42 eguneko 40 aldia gomendatu du, baina gomendioa besterik ez da. Espainiako justiziak hasteko 7 eguneko gutxiengo 40 aldia ezarri du eta proben emaitzen arabera hartuko dituzte erabakiak.
1: 10 egunen ostean berriz Iranek erantzun dio Trumpen bake proposamenari. Xetasun gutxi daude, baina Trumpek esan duena da erantzun hori ez zaiola gustatzen eta onartezina dela. Beraz, momentuz suetenari usten diote bi aldeek, baina jarrerak urrunduta jarraitzen dute, bereziki programa nuklearari dagokionez. New York, Jaraidia, egunon, konta eguzu.
12: Egunon, Iranek emandako erantzuna irakurri duela eta ez duela gustuko idatzi du, guztiz onartezina dela. Gainerakoan ez du xetasun gehiagorik eman, zer den etzaiona gustatu edo zer den irandarrek nahi dutena. Iraneko aliste agentzia batek jakinarazi duenez, Teheranek Washingtonen bake proposamena onartzeko zigorrak altxatzea exigitu du, bermeekin gerra fronte guztietan amaitzea eta Estatu Batuek Hormuzeko blokeoarekin bukatzea. Suetenari eusten diote bi aldeek naiz eta azken egunetan erasoek jarraitu duten. Iraneko programa nuklearra 20 urtez zeten nahi du Trumpek eta Teheranek ez du hori onartzen. Eta Benjamin Netanyahuk CBS kateari emandako elkarrizketan esan du, gerra estela bukatuko uranio aberastua Iranetik atera arte. Eta dioenez, Trumpek Iranen sartu nahi du bertatik guztia ateratzeko.
13: President Trump has said to me, I want to go in there.
12: Trumpek Irani gogorrago eraso egitearekin mehatxu egiten jarraitzen du, baina akordioa nahiko luke. Hain justu aste honetan, Txinara bidaiatuko du Xi Jinpingekin biltzeko, eta akordio gabe, ahulago iritsiko da.
1: Saif Abukesek, aktivista palestinar espainiarrak mobilizazioekin jarraitzeko deia egindu bestalde Israelek askatu eta ordu gutxitara. Atenastik, sare sozialen bidez bidali duen mezuan, Israelen espetxetan dauden preso palestinarrekin oroitu da Erizapirain.
14: Berak jasan duen tratua Israelgo kartzeletan dauden 9000 preso palestinarrak sufritzen ari direnarekin ezin dela alderatu esan du mezu horretan Saif Abukesek ekintzaileak. 9000 horietatik 400 adin txikikoak direla gainera, mobilizatzen jarraitzeko beharra azpimarratu du.
15: We have to continue mobilizing. We cannot forget the Palestinian prisoners.
14: Eta palestinar presoak ezin direla ahaztu. Eskartu nahi izan ditu bera defendatu duen abokatu taldea, bere familia eta flotilako gainerako 180 aktivistak. Haiei Palestina askatu arte jarraitu beharra dagoela.
15: We have to continue to mobilize until Palestine is free.
14: Sei egunez atxilotua egon den beste ekintzailea Tiago Avila brasildarra ere deportatu du Israelek. Amnesty Internationalek pozik hartu du bien askatzea eta haien tortura salaketak ikertzea eta arduradunak zigorrik gabe ez geratzea eskatu du.
1: Israelek askatu dituen bi ekintzailei elkartasuna adierazteko gose greba egiten hasiak ziren Global Sumud flotilako 4 euskal herritar, bada greba bertan bera utzi dutela jakinarazi digute. Askatzearen albistea jakin berritan Patxi Kaleiras da horietako bat.
16: Iritsi zaigu albistea, Saif eta Tiago etxera bidean daudela, orduan gose greba amaitutzat eman dugu.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian herri epaimaia osatuta lehendabiziko lekukoen deklarazioak entzungo dira gaur Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan. 2022ko Eguberri goizaldean hil zuten 24 urteko hernaniarra Labankadaz Donostiako Okendo plazako dantzaleku baten kanpokaldean. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea eta ari ustez labana eman zion laguna. 22 urte eskatzen ditu fiskaltzak bakoitzarentzat, 25 berriz akusazio partikularrak. Marijo Garmendi, egunon.
17: Egunon, gaur entzungo ditugu bailen lekukoak, aurrez baina jada hitz egin dute fiskalak eta akusatuen abokatuak. Jorge Bermudez, kasuko fiskala, ziur da errugabetasun presuntzioa urratzeko adina zantzu badaudela.
18: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia.
17: Eta hori horrela, 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat, bi gizon dira, ustezko hiltzailea da bata eta ari ustez labana eman ziona bestea. Akusazio partikularra den sendia epaileak 25 urteko espetxe zigorra eskatzen du. Defentsak bere aldetik dio kasuak badituela berezitasunak.
19: La defensa entiende que existen una serie determinadas particularidades
17: por eta epaiketan horiek baliatzen saiatuko dela esan du Eva Zestafe abokatuak. Hirugarren akusatu bat ere bada, bi akusatu nagusiekin zegoen emakumea, ikerketa oztopatu duelakoan bi eta hiru urte arteko espetxe zigorra eskatzen dute akusazioek eta fiskalak. Gaur esan bezala, lekukoen txanda, epaiketa hiru astez luza daiteke eta akusatuek epaiketaren amaieran deklaratzea aurreikusten da.
1: Gasteizen bestalde Arabako Lurralde Auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak aurrera jarraitzen du, lekukoen testigantzak amaituta perituek deklaratuko dute gaur. Duela ia hiru urte, bikotekide ohiak ustez labankada ziltzuen aurdun bikien zain zegoen gasteiztarra eta bi urteko alabaren aurrean ere heltzuen gainera. Bihar amaituko da epaiketa eta ostiralerako, maiatzaren 15erako espero da epaia. Akusazio guztiek, bai fiskaltzak, bai Maialen Mazonen familiak, bai adin txikikoen kontseiluak eta bai herri akusazio gixari den Clara Campoamor elkarteak ere 25 urteko espetxe zigorra eskatuko dute ustezko hiltzailearentzat, hilketagatik zigor kodeak albidetzen duen zigorrik handiena da. Eta Iruinan gaur deklaratuko du asteburuan sexu eraso egin izana leporatuta atxilotu duten 38 urteko gizonezkoak. Erasoa larunbat goizaldean gertatu zen Arrotxape auzoan, antza emakumearen oihuak entzunda inguruan zebiltzan gazte batzuk deitu zioten udaltzaingoari. Konta iguzu Iratxe Izagirre, egunon.
20: Egunon, ustezko erasoa ostiraletik larunbaterako goizaldean gertatu zen Gipuzko etorbide inguruko lorategi batean. Nafarroko justizia auzitegiko iturriek zehaztu digutenez, sexu erasoa egitea egotzita gaur eramanen dute gizonezkoa emakumearen aurkako indarkeria zarduratzen den epailaren aurrera. Iruineko udaltzaingoari da gertatutakoa ikertzen. Zenbait iturriren arabera, persona batzuek eman zioten abisoa udaltzaingoari gertatzen ari zena ikusita. Iturri horien arabera, Iruineko aldezarri ingurutik hasita, atzetik jarraitu zion gizonezkoak emakumeari Trinitarioen parke ingururaino, eta han emakumea indarrez hartu. Emakumea osasun langilek hartatu zuten, eta gizonezkoak udaltzaingoaren esku segitzen du gaur epailaren aurrean deklaratu zain.
1: Ez da hau gertakari bakarra izan azken orduotan Nafarroan, noainen bost pertsona atxilotu dituzte udal poliziak eta foruzaingoak bi pertsonen arteko liskarraren arira, horietako bat labanka da jasota ospitaleko zaintza berezietan dago, Marijo.
17: 30 urteko gizona da zauritutakoa, Beriaingoa, sabelean jasodu labanka da eta ospitalean da zainketa intentsiboen unitatean. Erasotzailea aldiz, 17 urteko adingabea atxilo eramandu foruzaingoak. Igande goizaldean gertatu da liskarra, 7 aldera, udaberriko ia haien testu inguruan, agenteak borrokan ari ziren gizonak banatzera hurbildu direnean, beste hiru pertsona agertu dira atxiloketak galarazteko eta agente bat zauritu da. Ondorioz, guztiak atxilotu dituzte poliziek, bostak, agintaritzaren kontrako ustezko atentatua, erresistentzia eta desobedentzia egozita. Denak foruzaingoaren bulegoetara eraman dituzte, epailaren aurretik pasatu aurretik, ikerketa kriminaleko arloko dibisioaren esku dago diligentzien instrukzioa.
1: Ertzain Zak bestalde gizon bat atxilotu du Gasteizko aldezarrean hautsitako botila batekin beste bati eraso egin ostean eta gertaera horri lotuta ertzaintzaren barne arazoetarako zuzendaritzak ikerketa biatu du ertzain batek arauzko armatera izana egokia izan ote den argitzeko.
17: Aldezarrean Aiztogile kalean gertatu zen larun bat goizean, ordu bata aterdiak aldera. Segurtasun sailaren arabera, eraso baten berri izan eta kalez jantzitako patrulla bat bertaratu zen. Bi gizon elkarri erasotzen ari ziren eta batek lepoa hautsita zuen botila zeraman eskuan. Agenteetako batek banandu zituen, baina arma zuria zeramanak botatzeko aginduari muzin egin zionez, beste ertzainak arauzko pistola atera zuen. 25 urteko gizona lesio delitu bat egotzita ertzain etxera eraman zuten eta beharrezko polizia eginbideak eginda epailaren esku utzi zuten. Bestea 24 urteko gizona eskuetan zauri odoltsuak zituela ospitalera eraman zuten. Ertzaintzaren barne arazoetarako zuzendaritza agentearen jarduera egokia izan zen aztertzen ari da. Ordu bi lehenago 40, 21 eta 20 urteko beste hiru lagun atxilotu zituzten Gasteizeko alde zarrean bertan, laugarren bati aurpegian ebaki bat egin ziotelako. Eta pare bat diskotekatan ere arma zuriak eta objektu arriskutsuak atzeman ditu poliziak, baita droga ezberdinak, eta neska gazte bat agintaritzaren kontrako atentatua egotzita atxilotu egin dute.
1: I Igorren berriz, Arratiako zekorrak errugbi taldeak saldutako loteriak zeresan ematen jarraitzen du. Errugbi taldeak esan zuen 225 txartel geratu direla kobratu gabe, baina kaltetuek uste dute gehiago izan daitezkela.
17: 130 dira jada auzi honen inguruan aurkeztu diren salaketak eta kaltedunek egindako kalkuluen arabera gutxienez 186 partizipazio lirateke kobratzear daudenak, hau da, errugbi taldeak hasiera batean esandakoak baino 61 gehiago. Eta horrek zorra ere handituko luke, 2.100.000 eurotik 2.700.000 eurora ia 3.000.000 litzateke beraz zorra. Korapiloa askatzetik urrun, akordiorik ez bada, kalte eta antolatzaileen artean auzia epaitegietan ebatziko da eta ikusi beharko da iruzurrik edo negligentziarik izan ote den.
1: Milaka euskaltzale elkartu dira beste urtebete Senpereko aintziraren inguruan euskarari bultzada eman asmoz. Herri urratsen 43. edizio izan da urtengoa eta bertan bildutako dirua Donapaleun Lizeo berria egitera bideratuko da. Jaigiro izan da nagusi eta aldarrikapenak ere izan du lekua. Bertan besteak beste Baxoa euskaraz egite eskatu dute, hain zuzen ere azterketak euskaraz egin ahal izateko, Zehazkak manifestazio deitu du datorren ekainaren 6erako Bordeleko errektoretzaren aurrean eta mobilizatzeko deia luzatu die euskaltzale guztiei Unai Macias.
3: Basoa euskaraz osorik egin ahal izatea aldarrikatu da. Matematikako azterketa barne Senperen izan da Alen Iriarte Euskal Hirigun Elkargoko presidentea eta ministroari gutun bat bidali diola iragarri du eskaera hori eginez momentuz erantzunik gabe.
21: Ministroari egorri diot ez ginela egoera hortan galitzenal eta galiten nakola berriz egoera horren ikertzia eta aterabide baten harrapatzia eta prezinizara arekin, parlamentu erekin, biztandera, EEP erekin mitzatzeko.
3: Ehun ikasletik gora desobedientziara deitu dute. Eta azterketa guztiak euskaraz egingo dituzte, zuzenduko ez dizkieten arriskoa hartuta. Erik Etxart, Zehazkako presidentea.
22: Gibel urratxak ikusten ditugu, eta hori ez da onarriari, iku behar dugu segitu hori eskatzen, segituko dugu erdi etxe arte.
3: Aldarrikapen azarago, milaka lagun bertaratu dira Senperera, beste urte batez ere, Herri urratsaren arrakasta handia, Koldo Rodríguez koordinatzailea.
23: Gaur ere milaka eta milaka euskaltzaleak batu dira, egiten dugun baloazioa baikorra da. Berriz ere herri urrats arrakastatu bat ospatzeko aukera izan dugulako, giroa aparte izan delako eta dena oso ongi joan delako.
3: Aurtengo herri urratseko diru bilketa Donapaleuko Lizeo berria finantzatzeko erabiliko da.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Historia egin du Super Amarabera berak erregina kopako kopa 10. irabazita Arritxuri Barregunon.
24: Baita zuri ere eta azkenengo laurak gainera bata bestearen atzetik jarraian. Atzo finala etxean, ilunben Donostian eta 26 eta 21 irabazizion beraberan Guardesi. Oso gol gutxiko hasiera izan zuen partidak, baina pixkanaka berabera joan zen tartea irekitzen eta azkenean eroso jokatzeko moduan ere izan zen Guardesen aurka. 4.862 ikusle armailetan aparteko giroa eta 10. kopa beraberaren etxean gelditu da. Azken kopa berarekin Imanol Alvarez entrenatzailearentzat omenaldia ere jaso zuen eta bera pozik zen lorpenarekin.
25: Bagenekien nola sufritu, ikasi genuen atxo eta gau sufritu dugu, baina bueno, taldea oso txapelketa politxe egin du.
24: Emaitza ikaragarriak lortzen ari da bera eta horrek Imanol Alvarezen ustez badu arrazoia.
25: Beretzatzen dugu kluba egiten du gauzak oso ondo eta hau da bere emaitzak.
24: Eta jokalariak ere pozez txoratzen ziren eta ederki ospatu zuten kopa hau. Ane Erauskin kapitainetako bat.
26: Bagenekin partio gogorra izango zela, baina bueno, hasieratik oso kontzentratuta da oso gogoratera gara. Eta bueno, ba, genean, ba, garaipena lortu izan dugu, pilo horri da guri animatzea, da beretazun horreke bai, asko lagundu gaitu.
24: Superkopa eta kopa irabazita, orain berriz ere ligako partidoak datoz eta hirugarren garaipen handia, hirugarren titulu handia lortzeko bidean da bera-bera eskubaloi taldea. Futbolean, gizonezkoen lehenengo mailan, atzo Athleticek partida zuen, etxean jokatu zuen Valentziaren aurka, eta huts eta bat galdu zuen. Ez zuen Athleticek itxura ona eman, eta Europarako borroka horretan, garbi dago, aukera eder bat galdu duela, urrats garrantzitsua emateko. Jauregizar.
2: Aukera oso politxe esan da, guretzako partido oso garrantzitsue. Amaiera arte alegindu gara hiru puntu kataten, ezin izan du da penie.
24: Pena, eta pena baina zerbait gehiago du Nico Williamsek, izan ere min hartu zuen eta lesionatuta zelaia utzi egin behar izan zuen, iskiotako arazoren bat da, eta ikusiko dugu ze honek, egoera honek, bere ligako amaiera baldintzatuko du eta agian munduko txapelketarako parte hartzea ere bai. Partida honetan bestalde Valverdek omenaldia jaso zuen, eta jardunaldi honetan Bartzelonak 2-8 irabazi Real Madridi eta jada liga erabakita utzi du. Bartzelonak 35. jardunaldia beteta 71 puntu ditu, Real Madridek bigarren denak 67. Bartzelonak liga garaipena ospatu ahal izan zuen eta irrifartxo bat lortu ere bai Flick entrenatzailearen aldetik. Atzo aita hil zitzaion eta hala ere bai partida zuzendu zuen eta ospakizunetan ere parte hartu zuen. Efe Ligan, jardunaldi honetan Realak irabazi, Eibarrek irabazi eta mailari eustea lortu du, eta Athleticek galdu egin du Deportiboren aurka. Gaur osatuko da jardunaldia Madrid eta Sevillaren arteko norgehiagokarekin, eta gizonezkoen bigarren mailan gaur jokatuko du Sansek Huescaren aurka. Gaur irabazita maila ziurtatuta izango luke Sansek. Eibarrek atzo Mirandesi utxeta bat irabazi zion eta 7. da sailkapenean, baina igoerako playoffeko borrokan sartuta erabat. Txirrindularitzan atzo giroko etapan esprintean erabaki zen Sofian, Bulgariako hiriburuan amaitu zen etapa, eta esprintean erabaki zen etapa. Magnierrek ez zuen huts egin eta sudali beste garaipen bat eman zion gazte frantziarrak. Tomas Silva Astanako txirrindularia lider da, Markel Beloki 15. tokian da sailkapen nagusian, eta Bulgaria utzi eta Italiako lurretan izango da bihartik aurrera Italiako giroa. Trobroleon klasikoa jokatu zen, Fiorelik Bismako txirrindulariak irabazi zuen eta Gorka Sorarrain 23. tokian sailkatu zen. In Flanders 23 urte 7 klasikoan berriz 186 kilometro, eta bertan Cameron Royer garaile Einaut Urkaregi Gipuzkoarra 3. sailkatu zen. Greziako itzulian Jesek izan da garaile, eta Euskaltel Euskadiko Txomin Joaristik 11. amaitu du. Bidasoako itzulia finisher taldeko Luis Alberto Lajariñek irabazi du. Zuzendaria Ander Altuna posik zen lasterketa eta etapa bukatutakoan, finisherrek lan bikaina egin baitzuen.
4: Oso pozik ez etapan bilatea beha, pentsatuz generala oso oso zaila zala egia esan, eta hauza kondatea zaizkigu.
24: Saskibaloian Bilbao Basketek ezin izan zuen Lleidaren aurka, 80-81 galdu du, baina Baskoniak garaipena lortu du Valentzian 86-88. Baskonia 5. da, Zurne Bilbao 9. titulorako playoffean sartzeko borroka.

0: Enun uste horbe motxien bipareta iten da inbeste saiatu gozanek, bere aldetik ebakeio atzea, jotzea, o espero nun, eta horre sorpresaz, harrapatu nahu, baina, bueno, pixiak eroi korregitu detenen, ba, pixiak pausua aurra emanda eta zabaltxio kolokatuta eta, ba, ustete behaire gauze zailu indizkiotela, eta, bueno, gero esan detena, bere egoeraren zan erresa, eta horreke, ba, erain pixkat izango zuen noski.
1: Eta orain, final aurrekoan, Artolak Lasoren aurka jokatuko du partida hori, larumatean Donostian jokatuko da.
2: Eskerrik asko aritxugu gero arte.
3: Ez horregatik agur.
2: Koizeko seitardiak jo ditu, eta eguneko lerroburuak jaso behar ditugu, Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
4: Gaur espero da antabirus agerraldia izan den Ondius ontzian falta diren 29 bidaiariak ebakuatzea.
5: Orain arte 84 pertsona atera dituzte Tenerifen Granadillako portutik eta hegazkinez euren herrialdetara eraman dituzte. Mónica García, Osasun ministroak azaldu duenez, zailtasunik gabe.
6: 94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de los vuelos, el de Países Bajos, han ido 11 nacionalidades.
5: Azkenak atera dituzte bidaiari estatu batu arretatik, batek arinki eman du positibo eta beste batek sintomak ditu. Frantziara bidean ziren 5 herritarretatik batek ere sintomak izan ditu hegaldian. 14 bidaiari espainiarrak sintomari gabe Madrilgo Gomez Ulla ospitalean daude 40 aldian eta gaur jakinaraziko dituzte egin dizkieten PCR proben emaitzak.
4: Trumpek onartezintzat jo dut Teheranek Washingtonek egindako bake proposamenari emandako erantzuna.
5: Akordioa nahiko lukela esan arren, Irani gogorrago eraso egitearekin mehatxu egiten jarraitzen du. Iraneko programa nuklearra 20 urte zeten nahi du Trumpek eta Teheranek ez du hori onartzen. Teheranek dio lehentasuna gerra amaitzea dela eta horretarako zigorrak altxatzea exigitu du. Bermekin gerra fronte guztietan amaitzea eta Estatu Batuek Ormuzeko blokeoarekin bukatzea. Programa nuklearraren eztabaida gerorako ustea proposatu du eta hori etzaio Etxezuriko maizterrari gustatu. Suetenari eusten diote bi aldeek, naiz eta azken egunetan erasoek jarraitu duten.
4: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan lehendabiziko lekuken deklarazioak entzungo dira gaur.
5: 2022ko Ueguberri goizaldean hil zuten 24 urteko Hernaniarra labankadaz Donostiako Okendo plazako dantzaleku baten kanpo aldean. Bi dira akusatu nagusiak ustezko hiltzailea eta ari ustez labana eman zion laguna. Jorge Bermudez kasuko fiskala ziur da erregabetasun presuntzioa urratzeko adina zantzu badaudela.
7: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados y entendemos que se van a hacer valer durante...
5: Eta hori horrela 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat, bi gizon dira ustezko hiltzailea da bata eta ari ustez labana eman ziona bestea. Akusazio partikularra den Sendiak 25 urteko espetxe zigorra eskatzen du.
4: Nafarroan berriz 30 urteko gizona zaintza berezien unitatean da Sabelian labankada jasota. Erasotzailea 17 urteko adingabea atxilotu du foruzaingoak.
5: Igande goizaldean izan da gertakaria Udaberriko jaien testu inguruan. Polizia agenteak liskarra baretzera hurbildu zirenean beste 3 pertsona hurbildu zitzaizkien atxiloketa galarazteko. 5 atxilotuta dituzte agintaritzaren kontrako atentatua, erresistentzia eta desobedentzia leporatuta. Gasteizen bestalde, ertzantzak gizon bat atxilotu du, alde zarrean botila hautsi baten lepoarekin beste bati eraso egin ostean. 25 urteko gizona lesio delitu bat egotzita ertzain etxera eraman dute, eta biktima 24 urteko gizona eskuetan zauriak zituela ospitalera. Gertaera horri lotuta, ertzantzaren barne arazoetarako zuzendaritzak ikerketa abiatu du, ertzain batek arauzko arma atera izana egokia izan ote zen aztertzeko.
4: Baixoa euskaraz egiteko eskubide aldarrikatu dute milaka euskaltzaleren aurrean Senperen ospatu duten herri urrats arrakastatsuan.
5: Azterketak euskaraz egin alizatea eskatu dute eta berretxi aurtengo matematikako proba euskaraz erantzungo dutela. Alain Iriart, Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak gutuna igorri dio Hezkuntza Ministerioari irtenbide bila elkarrizketek jarraitu behar dutela esanaz.
8: Ministroari igorri diot ez ginela egoera hortan galitzenal eta galiten nakola berriz egoera horren ikertzia eta atedabide baten harrapatzia.
5: Aurten bildutako dirua Donapaleuko Lizeo berria finantziatzera bideratuko da.

0: Behar dugu, baldago aparteko eragozpenik Larraitz Garmendia egunon.
1: Segurtasun sailak adierazi digunez, istripua egonda AP-68an Zuian, Bilboko noranzkoan kamioi bat irauli da, zama erori zaio eta ezker eta erdiko erreia oztopatzen ari da. Adi beraz, puntu horretan.
0: Eta gainerakoan eguraldiari dagokionez, temperatura ditugun honetan.
1: Donostian 13 gradu ditugu, Bilbo eta Baionan 11, Iruñan 7 eta Gasteizen 6. Iragarpenak dio egunaren lehen orduetan ostarteak nagusituko direla, baina guarditik aurrera odeiak ugarituko dira eta trinkotuko dira, ez da baztertzen zaparradak izatea anemenka. Haizea hegomendebaldetik ibiliko da eta kostaldean iparmendebaldera egingo du. Temperatura maksimoak 18-19 graduren bueltan geratuko dira.
0: Eskerrik asko, Larraitz, gero arte.

gaur maiatzak 11, eguzkia goizeko 6 eta 42 minutuan aterako da eta sartu berriz arratsaldean gaueko 9 eta 24 minutu direnean. Itxasbera goizeko 6 eta 48 minutuan izango da, minutu gutxi barru beraz, itxasgora berriz arratsaldeko ordu bata eta 20 minutuan. Zehaskako egutegiaren arabera gaur, Alazne eta Belatzeren eguna da. Zorionak hemendik ba.

0: Gaur lehen orduan, Altsasun 60 urtetik gorako herritarrak bileretan hasi eta komunitatea ehuntzen ari direla jakin dugu izen bereko sarea sortuz. Amelia Lapuente antzerkitaldeko kideak eta komunitatea ehuntzen talde eragileko kideak eman dizkigu proiektu honen nondik norakoen azalpenak.
1: Komunitatea ehuntzen egitasmo hau irurogei urtetik gorako pertsonen dako ongizatea hobetzea du helburu. Hortarako, lanean hasi ginen, orain dela urte eta erdi, pasa, gera dexente egin genituen, Alfredo keipatu duen bezala, iniziatiba edo aterazen osasun zentrotik, ez? Eta niri konkretoki, deitu zidan nire erizaina, gonbidatu ninduen proiektu horretan parte hartzeko. Hasiera batean nik nuen ikusten ere burua hortan, baina, denborarekin bilera batzuk egin genituen, eta, ni bezala beste berriko herritar batzuk, adibidez, abezbatzako pertsona batzuk, musika eskolako besteren batzuk, Mendigoizaleen elkarteko beste pertsona batzuk, eta, horrela, talde eragilea sortu zen, ez? Eta talde eragile horren helburua proiektori bultzatzea, planifikatzea eta antolatzea zen, ez? Hortarako ere zan genuen edo beti hasieratik Nafarroko Osasun Institutoko teknikoekin zan dugu baitere bilerak eta beraien aholkularitza eta laguntza izan dugu bidea eta jarraituko dugu izaten. Horrekin batera planteatu zen lehenengo kontaktuan herriko eta adineko, logikoa denez, adineko herriko pertsonekin kontaktuan izatea eta beraiei zuzenean galdetu zeintzuk ziren, herrian genituen, bai indarrak eta ze auleziak ikusten zituzten, ez? Kontutan hartu behar dela, proiektu hau herritik sortu dela eta herriaren zatela. Bai, eskariak beti badirudi goitik etortzen direla, eta hau izan zen alderantziz, ez? Herritik, herriak, herritarrek ikusi zituzten, zeintzuk ziren beraien eskariak, ez? Nola ez eskatzen zuten, beraien bizimodua eta esan dudan bezala ongizat
0: Antolatu direla bai, baina hiru batzordetan gauzatu da egitasmoa.
1: Egin ziren, bilera horiek, eta gero sortu ziren hiru batzorde, bat izan zen ibilaldi osasuntsuenak, beste bat izan zen kultura artekoa, eta bestea belaunaldikoen artekoa. Eta nik parte hartzen dut bigarrenean, ez? Kultura arteko batzorde horretan. Bai, eta egia da, hiru proiektu hauek edo hiru batzorde hauek ja martxan, hasi dira, lehenengoa izan zen aste santu pasa ondoren ibilaldienak, ibilaldi osasuntsuenak, eta apirilaren 23an kulturartekoa. Eta urrengo jarduera izango da, maiatzaren 15an belaunaldien arteko jarduera.
0: Ostiral honetarako, maiatzaren 15erako zer prestatu duten ere zehaztu digu Amelia Lapuentek berak.
1: Bai, izango da partiz lehiaketa bat edo topaketa bat, partiz lehiaketa, eta hor, ideia zen, adineko pertsonak eta gazteagoak diren pertsonak, aitona monak, bere haien bilobekin, edo altameneko gaztetxoekin, edo olako jarduera xume bat, partiz lehiaketa bat antolatzea. Gure etxean, kulturre aretoan, eta arratsaldeko 5etan izango da. Aldez aurretik, aurre inskripzioa egin behar zituzten jakiteko zenbat pertsona partzen duten, eta prest izateko, etxiseko tableroak, eta fitxak, eta augustia antolatzeko. Eta hortarako badago baitere beste batzorde bat, hortaz arduratzen dela.

0: Gatozen orain kultur kontuetara. Juan Luis Zabalak Agirre eleberri argitaratu berri du. Elkarrengandik urrun bizi diren, baina lotura berezia duten aita eta alaba baten istorioa kontatzen du. Aitaren iraganaz, erruntasunaz eta abertzaletasun sentimenduaz hausnartzea helburu duen obra da. Globalizazioaren eta deslokalizazioaren inguruan ere gogo eta egiten du. Aimar Perezek ditu xetasun guztiak.
1: Atzerrian ikasten duen alaba eta 60 urterekin baserrian bizi den aita bigarrenak bere iraganeko oroitzapenak kontatuko dizkio alabari, erruduntasunaren ondorioz ahaztu ezin dituenak. Bi belaunaldien arteko talka horretan hainbat gai auzian jarriko ditu egileak, Juan Luis Zabala.
2: Belaunaldien arteko diferentzia hori ez, alaba Malmon bizi da, euskalduna da, euskaltzalea da, abertzalea da, baina ez dakit non biziko dan, eta ez du bizitzen euskaltasuna aitak bezala. Ez hori lotzen denik beste kontu batzuekin batera globalizazioarekin eta deslokalizazioarekin.
1: Novelak erruduntasuna du ardatz nagusi eta egileak horri familia, hezkuntza, globalizazioa edo deslokalizazioa egozten dizkio.
2: Zerintzen gai dazten nik uste erruduntasuna zala gai nagusia edo motibatzen ninduena. Erruduntasuna oso gai literarioa da, ez, bueno, Kafka etortzen zait burura, baina gara ez pentsatzen eta edo zein idazaren lana miratzen dituzu eta erruduntasuna beti hartzen da, ez.
1: Liburua intimoa eta gogoetatsua da, baina Zabalak modu arin eta errazian irakur daiteken narratiba darabil.

0: Podcast Proren bigarren edizioa berriz Bilbon egingo dute asteazken eta ostegun honetan maiatzaren 13 eta 14an. Euskal Herriko musika industria profesionalaren topagunea da Must Pro. Musika bulegoak antolatuta, eztabaidarako elgargune izan nahi du, baina baita musika zuzenean bizitzeko ere. Olatz Arriola Bengoa kontatuko digu.
1: Sektoreak eskatu eta musika bulegoak eman, euskal musika industriaren profesionalentzako topaketa beharrezkoa da. Iñaki Egitegi Must Proren arduraduna.
2: Profesionalizazio horretan aukerak sortzea da Must Proren helburua eta nolabait sektorea alduntzea, ez? Eta azkenik topagunea, ez? Eta bueno, topagunea diogunean, ba, elkargunea da, elkar ezagutzeko gunea, indarrak ere metatzeko espazio eta unea eta nolabait ere ikasketarako gune bat, ez?
1: EHUko Bizkaia aretoa politika publiko ez adimen artifizialaz edo audientziak erakartzeko estrategia zaritzeko esparru bihurtuko da. BBK aretoak publikoari zabalik egongo diren talk showak hartuko ditu, Gaztea eta Radio Euskadi gidatuko dituztenak eta sektoreari begirada zabalagoa eskaini nahi diotenak.
2: Zeiatu gara lapizka bat begirada ezberdin bat ematen eta nolabait parte hartuko duten sortzaile musikarietaz aparte, haiekin batera manaierrak, bukin agenteak edo zibiletako pertsonak ere egon gila. Nolabait sortzaile baten inguruan dauden beste profesionalen edapena ere egiteko ez.
1: Musika zuzenean ere izango da bertan, baita Bilborrok aretoan ere bertan egingo baitira showcaseak, Idoia Surmendia, Izea Rosa edo Kabaioz Jonkisek parte hartuko dute merkatuan aukera berriak bilatzeko erakustaldi labur horietan. Aurten gainera, Euskal Herritik kanpoko 19 programatzaile ere izango dira bertan.
3: Deskubritu zazuko teizko mundu bat Pepcon. Badator rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilatazu urbileneko denda pepco.esen.
4: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
5: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
4: Badakizu, Jan Baserritik.
6: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika. Odontologia etikoa. RPS 128/24.
7: Euskadi Irratia.
8: Zazpiak arte. Euskadi Irratian. Argi Ibili.

0: gaur otzen dion, iru gradu eta aterri. Egunon izan.
1: Egunon danoi, Lazkaon, 8 gradu eta zerua oskarbi. Giro fresko giznatuka gaurkoan, bate izek ez da bile, ilargi erdie biste biztan daukeu, eta zero bituta dana oskarbi ikusteta, eta giro zorra garen gogorkoan. Bueno, astere zeren eman, utxei.
2: Egun ondan hoi, herri goitiko betxik hau zuan, 11 gradu terdi daoz, eta oskarri dao. Laino bat bera ez da ikusten, ilarri ja egita informakin ikusten da, eta txorixea kantu batien nahi dia. Egun politxea datorren aren itxura daka. Goizian behintzat, arratsalderako beste zuzer datorrela iragarri du eta. Aleba, hasiera hona mandia zailo zuela ziai, jo...

0: Aian, amaik erradu daude. Eta, azten da argido, mateu galdi politxe ingola. Aber, atzo bezala ez du niten, atzo harritxe eta guzti gintzion da, nekatzez. Aber, horreztu niten da. Bueno, da, haupa hartola. Venga, egun hona izan, aio.
1: Egunon Euskal Herria, Lazagurrian, 6 graduko temperatura daukagu, eta zerua garbi-garbi. Egunona pasa.

0: Egunon Bergaratik, Etxepeko farmazian 8 gradu dare. Garaiontarako nahiko fresko. Belaino puntua dauku, baina ostarte batzuk behikusten die eta iletar gisa biztan dago gorkuan. Aztelen ondan hoi.
1: Egunon denoi, ondo algea. Hemen amezketan eta baltzisketan 8-9 gradu. Amezketa behelaino trinkopen esnatu zaigo. Abaltzisketan berriz zeru oskarbi dao. Dotore eta argitxu. Zolue gehienen lehorra dau, belazak eta bustita dauden arren. Eta izea ego ikutxukin, leun. Egun hona izan zazuela genok.

0: Euskal Herria nola esnatzen ari den jakin dugu zuen ahotsetan, baina gure lagunei ere galdetu behar diegu ba. Gaur Izaskun hor izango da. Izaskun Zubarbiola, egunon, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
0: Ze temperatura duzu Oiartzunen?
1: Ba, hementxe Oiartzunen 10 graduterdi egiten ditu, eta oraintxe bertan, ba, Euskarbi.
0: Tira, jakin dezagun, iparraldean nola esnatzen ari den, Jean-Louis Ariño ordoki hor izango da, zeuri ere egunon?
2: Bai, egunon.
0: Zegiro bai gorri.
2: Atzo agatzaldeko euri ondoa dugu, eta gauaz garbi egon baita, biziki fresko goizuntan.
0: Bat edo bestek esan du, atzo kazkabarra txingorra egin zuela, zuen inguruan ere bota altzuen, Jean-Louis?
2: Euria bai, ba susta edo kaskabarrik ez, zorionez, hemen sigurik, baina zomailekutan egin duke bai.
0: Horroi hartzunen, izan altzen duten, horrelako ez usteko ekaitzik edo, Izaskun?
1: Ba, botatzun, bai, abertzaldeko lehenengo ordutan, baina hola, atletik ez dula euria fuerte, eta ekaitza, eta trumoia, eta bueno, orain tokatzen dana, baita ere, eurila, eguzkila, udaberrian gaude, osake, hori da,
0: udaberrian hasia izaten da, eguraldiari dagokionez,
1: hori da,
0: orain eguzki, orain haize fresko, orain kaitz denetarik, eta dakigula bintzat oztopo handirik ez du sortu, baina Izaskun, ez baino lehen jakin badakigu zuek materrontziarekin ibili izaretela, eta gure itsas bazterrak ezagutarazi, eta zaintzaren kontzientzia zabaltzen, zinbestean galdetu beharko nizuke, atzo Zumaian gertatutako erreskatearen inguruan, ez dakit horren berri baute daukazun zerbait, horrelako ez ustekorik...
1: Ba, egia esan ez, egon gara gu pasai aldean ibiltzen gara, eta bai egon du garela itxasugan nabigatzen nahiko astebukara hontan, itxaso ona egin du, eta atera gara larun batean, dexente irtera egin, eta igandera goizean egon du ginen baitare itxasundakinen errantzan, baina Zumaia alderuntz ez.
0: Atzo albistea izan baitzen, hor 40 lagune erreskatatu behar izan zituztela, airez, urez, lurrez, eta horretxek eman digu ba, jakin mina piztu, eta horrelakoak izaten ote diren, edo sarri gertatzen ote diren. Atzo entzun genuen, udaberrian tartean behin edo gertatzen direla horrelakoak. Tira, ez dakite, Jean-Louis, atzo Xenperen horrelakorik etzen behar izango, jendean dana ibilizela ikusi dugu, euskaltzale ugari batu zela, Seaskako ikastolen sostengoa laguntzenko, zu beste nonbait ibilia zara ez da?
2: Bai, heren egun batez ere izaniz, eta kantu baskari batean lekarro zen. Bazen txartel edera, alde batetik Kosean Gel Elizondoko musikari paregabea antzen, bazteren alaitzeko Euskaldoinuekin, eta kantarien laguntzeko, kantari bezala komitatua zen Ramon Mastikorena, eta zegar idoietan nik ere ukandugu onzortea gomitatu gaituzte kantu batzuen inaute eksamendiren kantu batzuen emaiterat. Maiz entzuten ez ditugun kantuak egiego, ari ditugu. Ara salde bat edera iragandugu Euskal Giroan Lekarrozko saernotegian.
0: Tira, bikaina beraz esperientzia ez da?
2: Bai.
0: Horrelako gehiago egiteko aurre ikuspenik bai, datozen garaietan edo?
2: Hori zekit, antolatzaliak behar dira oztako, kantariak eta bersulariak beti presgira lazara ateratzeko, behinan antolatze lanetan nahi beste batzu behar dute izan, eta orduan gomitaten likura pozik, zeren... dakigun horren erakusteaz plazer baitugu, behinan, behar bada gauko egunean nago ezota duten hausagailuetan kirolek jartzen ari leku gehiago eta zote ganen sobera, behinan, behar bada kulturaren lekua, eta hori damugarri litaike gure nortasunaren zata.
0: Izaskun, aipatu duzu pasaialdean izan zinetela, zueke pentsatzen dugu itzorduak izango dituzuela orain udaberritik uda alderako tarte honetan, ez da?
1: Bai, orain topera gabiltza, proiektu nahiko martxan badira eta orain pixka bate gehiago ikusten dira, ezta? Ja udaberri aldera guztiak ere kanpo aldera joan nahi dugu eta itsasertara taldeak eta bar hurbiltzen dira zero zabururetan proiektuarekin adibidez gabiltza jada Euskal Herriko 8 portu ezberdinetan eta horrekin batera baita ere komertzioetan baita ere beste 16 udalerrietan pixka bate gure itsasoaren onurak zabaltzen eta proiektu honekin bukatuko dugu gero uztailan egiten dugun itsaso osasuntsu baten aldeko zeharkaldiarekin eta oraintxe bertan bari gara erakusketa ezberdinak antolatzen portu hauetan tokiko eragile ezberdinak martxan jarri dituztenak oraintxe bertan Bermeon izan dugu aste honetan eta urrengoan orain ja ekartzen dugu Pasaira zatikan Pasaian aste honetan badakagu tokiko itsas festivala eta hemen izango dugu baita ere etortzen den guzti hori baita ere itsasoaren zaintza aldarrikatzeko eta ostiralean ere egingo dugu martxa bat itsaso eta pertsonen aldeko zaindari martxa amaika gai
0: zaintza izan dugu lehen orduan izpide eta bigarrenean ere begira ingurumenare zaindu behar baita bikote mila esker gaur gurean izatearen eta kontu guztia kontatzearen eta horrena zuekin jarri bilin itzordua dugunean izango dugu zer kontatu gehiago, bai? Itasun eta Jalmi, mila esker ongi izan
2: pasatu egunon
0: aio gaur Bob Marleyrekin egingo dugu 7 arteko bidea, musika efemeride honi helduta, gaur bezalako egun batez 1981 utzi begintuen Bob Marleyk bere musika gurekin da 7 arte, eta gu bihar itzuliko gara goizeko 5:00, bihar arte ondo izan, aio.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, aurre ikusitakoa betez gero, antabirus agerraldia izan den Ondius ontzitik, gaur ebatkuatuko dituzte oraindik bertan dauden 29 bidaiariak. Logistikoki operazioa oso konplexua ari da izaten, ontzirik porturatu eta segurtasun neurri guztiak beteaz bidaiarien herrialdeetako hegazkinak ari dira aberriratzeak egiten.
2: 94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades. Y en uno de los
1: Mónica
2: vuelos,
1: García, osasun ministroak baiestatu du dagoeneko 84 persona atera dituztela, ari direla euren herrialdetarako bidea egiten, batzuk iritsi ere iritsi dira, operazio guztia gertutik zeregitzen Tenerifeen bertan osasunaren mundu erakundeko zuzendaria Tedros Adhanom. Bakoitzak bere herrialdean orain, dagokion 40 aldi egin beharko du, nork bere herrialdeak ezarri dizkion baldintzetan eta deigarria da, herrialde batetik bestera nola aldatzen diren baldintza horiek. Esate baterako, Espainian 14 bidaiari espainiarrek sintomarik gabe segitzen dute, baina Madrilgo Gomez Ulla ospitalean 40 aldi egin beharko dute, isolatuta. Aldiz herbereetan, sintomarik gabe egonda, etxean egin dezakete 40 aldia. Azkenak atera dituzten bidaiari estatu batu erterretatik bestalde, batek positibo eman duela, arinki baina positibo eman duela jakinarazi dute, eta beste batek sintomak dituela. Frantziara bidean ziren 5 herritarretik batek ere, sintomak izan ditu hegaldia. Gertutik jarraituko dugu Tenerifeen egiten ari den operatibo berezi hori Europa eta nazioarte mailako oihartzuna izaten ari dena. Gainerakoan Irango gerraren azken ordua ere albiste da Arantxa Agirre egunon.
3: Bai, egunon.
1: Donald Trump estatu batuetako presidenteak onartezintzat jo du Teheranek Washingtonek egindako bake proposamenari emandako erantzuna.
3: Akordioa nahiko lukela esan arren Iraniek gogorrago eraso egitearekin mehatxo egiten jarraitzen du. Iraneko programa nuklearra 20 urte zeten nahi du Trumpek eta Teheranek ez orion hartzen. Teheranek dio lehentasunak gerra maitzea dela eta horretarako zigorrak altxatzea exigitu du. Bermekin gerra fronte guztietan amaitzea eta estatu batuek Hormuzeko blokeoarekin bukatzea. Programa nuklearraren eztabaida gerorako uztea proposatu du eta hori etzaio etxezuriko maizterrari gustatu. Suetanari eusten diote bi aldeek naiz eta azken egunetan erasoek jarraitu dute.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan lehendabiziko lekukoen deklarazioak entzungo dira gaur.
3: 2022ko Eguberrigo izaldean hil zuten 24 urteko Hernaniarra labankadaz Donostiako Okendo plazako dantzaleku baten kanpokaldean. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea eta ari ustez labana eman zion laguna. Jorge Bermudez kasuko fiskala ziur da, errugabetasun presuntzio urratzeko adina zantzu badaudela.
4: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados.
3: Eta hori horrela 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat. Bi gizon dira ustezko hiltzailea da bata eta ari ustez labana eman ziona bestea. Akusazio partikularra den sendiak 25 urteko espetxe zigorra eskatzen du.
1: Nafarroan berriz 30 urteko gizonezkoa zaintza berezien unitatean dago, larri sabelean labankada jasota. Ari eraso egin diona, ustez eraso egin dion 17 urteko adingabe berriz atxilotu egin du foruzaingoak.
3: Igandego izaldean izan da gertakaria udaberriko jaien testu inguruan, polizia agenteak liskarra baretzera hurbildu zirenean beste 3 pertsona hurbildu zitzaizkien atxiloketa galarazteko. 5 atxilotu dituzte, agintaritzaren kontrako atentadua, erresistentzia eta desobedientzia leporatuta. Gasteizen bestalde, ertzaintzak 25 urteko gizon atxilotu du Aldezarrean botila utxi baten lepoarekin beste bati eraso egin ostean. Ba, gertaera horri lotuta ertzaintzaren barne arazoetarako zuzendaritzak ikerketa abiatu du, ertzain batek arauzko arma atera izana egokia izan ote den argiztek aztertzeko.
1: Eta herri urrats senperen. Jai giro ederrean eginda jaia, baina aldarrikapen argiarekin baxua euskaraz egiteko eskubide aldarrikatuz, milaka euskaltzalaren aurrean eta haien babesarekin.
3: Azterketa ikasketak euskaraz egin alizate eskatu dute eta berretxi aurtengo matematikako proba euskaraz erantzungo dutela. Alen Iriart, Euskal Hirigun Elkargoko presidenteak gutuna igorri dio Hezkuntza Ministerioari irtenbide bila elkarrezketek jarraitu behar dutela esanez.
5: Ministroari igorri diot ez ginela egoera hortan galitzen al eta galiten nakola berriz egoera horren ikertzia eta atedabide baten harrapatzia.
3: Aurten bildutako dirua Donapaleuko Lizio berria finantzatzera bideratuko da.
1: Eta kiroletan kronika mardula astelen goizez, batetik eskubaloian historia egin du Superramara beraberak erregina kopa 10. Irabazita laugarren jarraian.
3: 26 eta 21 hartu du mendean Atletico Guardes eta kopa altxatu du berriro. Horrela kontatu dizu egun Euskadi Irratia.
6: 26 eta 21
3: ez gainezka jokalariak, zaleak eta baita Imanol Alvarez entrenatzaile ere, entzun Imanol Alvarez eta Maitane Etxeberria jokalaria.
7: Ametsa da, zoran bukatzea dena, izaten du gure etxian, gure jende aurrian, hainbeste jende tortxa, bueno, ekartzen duz, nola egiten du gauzak taldea, nola egiten du gauzak kluba, eta bueno, oso ametsa 8 hore izan da klub honetan bizitzea.
8: Eskerrak eman aiziote jende guztiari, urbilduen jende guztiari, Gainan egon dira momentu guztitan, atzo ere gauzak zaila zodenean, horre gontzien topera bukaren arte, gaur ere berriz, ez azkatitzik, eskerritzak bakarri azkata, eta bueno, oso pozik, gure partetikan, eta baintxe bertan emozio askokin.
3: 31 titulu ditu taldeak, 10 kopa, 10 liga, oraindik 10. Lortzeko aukera ere badauka, eta 11 superliga, kopa irabazita liga nahi du orain, Imanol Alvarezen taldeak, eta hori lortuz gero, 3. goz, 3 osatuko luke, superkopa, kopa eta liga.
1: Futbolean berriz Barcelona da, ligako txapeldun 2-8 hartu du mendean Real Madrid, Camp Nou, eraberean bere aurkari handiena titulurik gabe utzi du, 2. urtez.
3: Eta gurean Atletikek utxe eta bat galdu du San Mamesen Valentziaren aurka, eta gero eta urrunago daukate Zurigorri Europa. Partida aurretik omenaldia jaso du Ernesto Valverdek, Atletikek ligan 500 partidu egin berritan, jarraitzaileek oial erraldoi atera dute Valverderi eskerrona adierazteko. Berrionak aldiz, 2. mailan, Eibarrek utxeta bat irabazidu Mirandesen zelaian, eta playoffetetik puntu bakarrera daude Armaginak, liga amaitzeko 3 partidu faltan, larumatean Kultural Leonesari egingo dio aurre.
1: Pilotan berriz Iñaki Artola buruzburuko final erdietan izango da, Alegiarra kontra zeukan egoera iraultzea lortu du eta 22 eta 16 irabazi dio Javi Zabalari Beotibarren.
3: Pozi garaipenarekin Baikoko pilotariak ez du errazaztuko Tolosan bizitako Iñaki Artola.
9: Partidu oso zail bat, baino etxi ondon ere inguruko jendea askokin irabazi ezkio. Pani behintzat beti goatuko tena, bizina izen hartzen.
3: Errioxarrak 17. tanto egin izan balu ura sartuko zen finalerdietan. Asteburuan jokatuko dira finalerdiak. Larunbatean Donostian Artola eta Laso arituko dira Atano 3. eta igandean Dario eta Larrazabal Logroñoko Adarragan.
1: Saskibaloian ere kontatuko dizugu Kosner Baskoniak 86 eta 88 irabazi diola Valencia Basketi eta Surne Bilbaok ez duela playoffetan sartzeko aukera baliatu 90 eta 81 galdu du Lleidaren aurka. Kirol lerroburuetan gaur futbol epaileak ez dira albiste, baina aspalditxoan sarritan aipatu izan ditugu, hainbat eraso jasan behar izan baitituzte futbol zelaietan, eta egoera horri buruzkoa jorratuko ditugu gaur Euskadi Irratiko Faktorian Xiker Esnal.
10: Eraso fisikoak, irainak, mehatxuak eta bestelako egoerak jasan behar izan dituzte azken aldian futbol epaileek, tartean adintxikikoek, Iruñean, Basaurin, Portugaleten edota Hernanin. Jarrera hoien inguruko hausnarketa egin, zen neurri har daitezken eta alakoak zergatik errepikatzen diren aztertzeko gurekin izango ditugu goizeko 8:30 aurrera Naroa Garaialde futbol epailea, Ibai Rezola duela gutxira arte epaile eta orain Euskadiko Futbol Federakundeko epaileen zuzendaritza batzordeko presidente ordea, eta Jon Agirre Bizkaiko Futbol Federakundeko epaileen batzordeko presidentea.
1: Eguraldiaren bueltakoak berehala bildu behar ditugu, baina aurretik kontatu behar dizuegu ekaitzak ezustean 24 persona harrapatu dituela Zumaiako Flixaren inguruan. Ekaitzak eta marea gorak harrapatuta ez atzera ez aurrera geratu dira, Larraiz Garmendia.
11: Ertzaintzak arratsaldeko 3:30 tokietan jaso du abisua. Algorri hondartzan 24 txango zale harrapatuta geratu dira, harri jauzi, eguraldi txarra eta marea gora tarteko ezin atera. Erreskate dispositibo zabala jarri dute martxan, aire, lur eta itsasoz. Txango zale guztiak onik atera dira eta ez da zauriturik egon. Adituak gogorarazi dute inguru horretan geroz eta ohikoagoak direla horrelako gertaerak, Naiara Malabe begibistan taldeko kidea.
12: Ez daukagu kosta kultura, orduan jendea etortzen da kostara, ez ditu kostako dinamikak ezagutzen, eta berdin zaio nun sartu. Eta gero hemen mareak ditugu, marea, 6 orduro igo, 6 orduro jeitxo egiten dira. Orduan jendea pasatzen da, marearteko zabalgunean leku batetikan bestera, pentsatzen, ba, beti egongo dala paso, eta ez dago paso.
11: Horrelakoak saiesteko, arretaz jokatzeko eskatzen dute eta kontuan hartzeko itsasgora orduak behar bezala ekipatzea eta arriskurik ez hartzeko.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
13: Kaixo, egunon.
1: Nolaritzegu eguna esnatzen?
13: Ba, freskotik hasi dugu eguna, batez ere barne aldean, une honetan 4 gradu daude Gasteizen, 7 gradu ditugu Iruñean, 9 Donostian, 10 gradu Baionan eta 12 gradu daude Bilbon.
1: Eta ondoren gorduan nolako datoz?
13: Bagoiza, lasaia eta eguzkitsua izango da, baina arratsaldean ezegonkortasuna apur bat areagotuko da. Goizean, ostarte zabalak kailenduko dira zeruan eta eguzki asko zetzeko aukera izango dugu, baina arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira eta hemenka zaparrada batzuk egingo ditu. Hori bai, aurreko egunetan baino ahulagoak eta sakabanatuagoak izango dira. Gainera, baliteke gaur hainbat tokitan ateri eustea. Haizea hegoaldetik sartuko da goizean, kostaldean eguerdialdera ipar mendebaldera egingo du eta txaldean barnealdean eta haize aldaketa horrekin bere egingo du temperaturak kostaldetik gertu eta beronak 18 edo 21 gradukoak izango dira. Gainerako lekuetan ba ez du aldaketa handirik espero behar. Beraz goizean giro eguzkitsua nagusituko da, baina arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da.
1: Eta errepidei dagokionez esan berri digute AP-68an Zuian Gasteizerako norabidean istripu bat izan dela eta istripu horretan kamioi batek izan du istripua eta auto ilada sortzen ari dira, esan bezala AP-68an Zuian Gasteizerako norabidean. Julen San Martin eta Aiora Urdangarin soinu errealizazioan gaur maiatzak 11 goizeko 7:10 pasa.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guribe.
1: Gaur amaituko da antibirus agerraldia izan den Ondius ontziaren lehorreratze eta uste operazioa Arantxa.
3: Bai, dagoeneko 84 pertsona ebakuatu dituzte, tartean 14 espainiarrak eta gaur aterako dituzte falta direnak. 30 badira ontziaren tripulazioa, segurtasun neurri zorrotzekin ari dire egiten operatiboak Kanarietako uretan. Konteguzu Xabier González, egunon.
14: Egunon, gauza kondo gaur amaituko dituzte ebakuazio lanak Tenerifen. Azken 29 pertsonak Herbereetara eta Australiara eramango dituzte gazkin banatan. Ondiusen tripulazioa geratuko da eta ontzira igozen Munduko Osasun Erakundearen medikua ere. Gaur arratsaldeko 7 inguru irtengo dira Rotterdamera bertan ontzia desinfektatu dezaten. Azken egun asteetan ziurgabetasun egoera betean izan ostean Ondiuseko bidaiariak etxera bidean dira. 19 herrialdeetako 84 bidaiari atera dituzte ontzitik, 8 hegaldi ezberdinetan eta 23 herrialden arteko koordinazio lan betean. Mónica García, Espainiako gobernuko osasun ministroak eman du horren berri bat Tenerifetik.
15: Un día, como ustedes bien saben, bastante intenso. 94 personas han desembarcado de 19
14: nacionalidades. Eta arrakastatzat jo du dispositiboa ministroak. Estatu batuetara 17 pertsona doaz eta goizaldean Washingtonek iragarri du horietako batek positibo eman duela eta beste batek sintomarinak dituela. Parisera zihoan hegaldi bateko bidaiari batek ere sintomak antzeman ditu eta Espainiar estatuko 14 bidaiariak berriz Madrilgo Gomezuia ospitale militarrean daude 40 aldia betetzen. Hala Kanten eta Bartzelonan ingresaturiko emakumeek aldiz negatibo eman dute hantabirusaren PCR proban.
3: Hantabirusaren inguruko krisiak talka politiko handia eragin du Kanarietako eta Espainiako gobernuen artean. Kanarietako gobernua azkenunera artea alegindu da operazioa eragozten eta Moncloak ez dela polemikarako unea esan badu ere aitortu du zailtasun handiak jarri dizkiola gobernu kanariarrak Xikerresnal.
10: Mónica García, osasun ministro espainiarrak azpimarratu du osasun publiko indartsua izatea erakutsi duela Espainiak nazioartearen aurrean eta balorazio politikoak egiteko unea iritsiko dela adierazi du Tenerifeko ekitaldian. Hori bai, Kanarietako gobernuaren utxunea aipatuz.
16: Estaba invitado el gobierno de Canarias que no ha venido al operativo o ir al día de trabajar, más allá de todas las dificultades que hemos tenido.
10: Zailtasunen gainetik lanerako eguna zela nabarmendu du osasun ministroak. Fernando Clavijo, Kanarietako gobernuko presidenteak igande goizaldeko ordu batean azken saiakera egin zuen Ondius ontzia Granadillako portura hurbil etzedin, etzuen operazioa baimendu, eta horren aurrean merkataritza nabigazioko zuzendari nagusiak ebazpen administratibo bat sinatu zuen portuen legean jasotako artikulu bat aipatuz operazioa gauza zedin.
3: Amarregunen ostean bestalde, Iranek erantzun dio Trumpen bake proposamenare isetasun gutxi daude, baina Trumpek esan duena da erantzun hori etzaiola gustatzen eta onartezina dela. Beraz, momentuz suetenari eusten diote bi aldeek, baina jarrerek urrunduta jarraitzen dute, bereziki programa nuklearari dagokionez. New York jaraidia, segunon.
17: Egunon, Iranek emandako erantzuna irakurri duela eta ez duela gustuko idatzi du, guztiz onartezina dela. Gainerakoan ez du xehetasun gehiagorik eman, zer den etzaiona gustatu edo zer den irandarrek nahi dutena. Iraneko albiste agentzia batek jakinarazi duenez, Teheranek Washingtonen bake proposamena onartzeko zigorrak altxatzea exigitu du, bermeekin gerra fronte guztietan amaitzea eta Estatu Batuek Hormuzeko blokeoarekin bukatzea. Suetenari eusten diote bi aldeek, naiz eta azken egunetan erasoek jarraitu duten. Iraneko programa nuklearra 20 urtez zeten nahi du Trumpek eta Teheranek ez du hori onartzen. Eta Benjamin Netanyahu CBS kateari emandako elkarrizketan esan du, gerra estela bukatuko uranio aberastua Iranetik atera arte. Eta dioenez, Trumpek Iranen sartu nahi du bertatik guztia ateratzeko.
18: President Trump has said to me, I want to go in there.
17: Trumpek Irani gogorrago eraso egitearekin mehatxu egiten jarraitzen du, baina akordioa nahiko luke. Hain justu aste honetan, Txinara bidaiatuko du Xi Jinpingekin biltzeko, eta akordio gabe, ahulago iritsiko da.
3: Saif Abukesek aktivista palestinar espainiarrak mobilizazioekin jarraitzeko deia egindu Israele kaskatu eta ordu gutxitara. Atenastik, sare sozialen bidez, bidali duen mezuan, Israelen espetxetan dauden preso palestinarrekin oroitu da Erizapirain.
19: Berak jasan duen tratua Israelgo kartzeletan dauden 9000 preso palestinarrak sufritzen ari direnarekin ezin dela alderatu esan du mezu horretan Saif Abukeshek ekintzaileak. 9000 horietatik 400 adin txikikoak direla gainera, mobilizatzen jarraitzeko beharra azpimarratu du.
20: We have to continue mobilizing. We cannot forget the Palestinian prisoners.
19: Eta palestinar presoak ezin direla ahaztu. Eskertu nahi izan ditu bera defendatu duen abokatu taldea, bere familia eta flotilako gainerako 180 aktivistak. Haiei Palestina askatu arte jarraitu beharra dagoela.
20: We have to continue to mobilize until Palestine is free.
19: Sei egunez atxilotua egon den beste ekintzailea Tiago Avila brasildarra ere deportatu du Israelek. Amnesty Internationalek pozik hartu du bien askatzea eta haien tortura salaketak ikertzea eta arduradunak zigorrik gabe ez geratzea eskatu du.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
21: Zure pasio txuri-urdina partekatzen dugu. Eta reala noetan anima dezazun, partida egunetan, zerbitzu bereziak eskaintzen dizkizugu. Informatu ordutegiei buruz, webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
21: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
22: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
23: Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu Cinema GMSikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra, EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
0: Aplai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren Kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, aplai.eusen.
2: Euskadi Irratia.
3: Gipuzkoako lurralde auzitegian herri epaimaia osatuta lehendabiziko lekukoen deklarazioak entzungo dira gaur Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan. 2022ko Eguberri goizaldean hiltzuten 24 urteko Hernani Arralabankadaz Donostiako Okendo plazako dantzaleku baten kanpokaldean bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea eta ari ustez labana eman zion laguna. 22 urte eskatzen ditu fiskaltzak bakoitzarentzat, 25na akusazio partikularrak. Marijo Garmendi, egunon.
4: Egunon, gaur entzungo ditugu bailen lekukoak, aurrez baina jada hitz egin dute fiskalak eta akusatuen abokatuak. Jorge Bermudez kasuko fiskala ziur da, errugabetasun presuntzioa urratzeko adina zantzu daudela.
5: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados. Y
4: eta hori horrela, 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat, bi gizon dira ustezko hiltzailea da bata, eta ari ustez labana eman ziona bestea. Akusazio partikularra den sendiak, 25 urteko espetxe zigorra eskatzen du. Hirugarren akusatu bat ere bada, bi akusatu nagusiekin zegoen emakumea, ikerketa oztopatu duelakoan bi eta hiru urte arteko espetxe zigorra eskatzen dute akusazioek eta fiskalak. Gaur esan bezala, lekukoen txanda, epaiketa hiru astez luza daiteke, eta akusatuek epaiketaren amaieran deklaratzea aurreikusten da.
3: Iruñan berriz gaur deklaratuko du asteburuan sexu eraso egin izana leporatuta atxilotu duten 38 urteko gizonezkoak erasoa larun bat goizaldean gertatu zen Arrotxape auzoan. Antza, emakumearen oihuak entzunda inguruan zebiltzan gazte batzuk deitu zioten udaltzaingoari. Eta ez da hau gertakari bakarra izan Nafarroan, Noainen 5 pertsona atxilotu dituzte udal poliziak eta foruzaingoak 2 pertsonen arteko liskarraren arira, horietako bat labankada jasota ospitaleko zaintza berezietan dago. Andoni Amadoz, egunon.
6: Egunon, ba Isabelean labankada jaso duen 30 urteko gizona da, zainketa intentsiboen unitatean zaurituta dagoena. Ustezko erasotzaile aldiz 17 urteko adin txikiko mutila atxilora mandu foruzaingoak, ustez erasoan parte hartu zuen beste pertsona batekin batera, eta bi pertsona horiek atxilotzea galarazten saiatu ziren beste hiru pertsonekin batera. Erasoaren arira atxilotutako bi pertsonei ustez arma zuriz egindako lesio delituak leporatzen dizkiete, eta atxilo hartutako beste hiru pertsonei agintaritzaren kontrako ustezko atentatua, erresistentzia eta desobedientzia. Denak foruzaingoaren bulegoetara eraman dituzte epailearen aurretik pasatu aurretik, eta ikerketa kriminaleko arloko dibisioaren esku dago diligentzien instrukzioa. Atzo goizaldean gertatu zen liskarra, zazpiak aldera, Noaingo udaberriko jaien testu inguruan.
3: Ertzaintzak berriz gizon bat atxilotu du Gasteizko Aldezarrean, hautsitako botila batekin beste bati eraso egin ostean, eta gertaera horri lotuta ertzaintzaren barne arazoetarako zuzendaritzak ikerketa abiatu du, ertzain batek arauzko arma atera izana egoki izan ote zen aztertzeko. Milak euskaltzale elkartu dira beste urte batez Senpereko lakuaren inguruan euskarari bultzada eman asmo. Herri urratsen 43. edizio izan da urtengoa, eta bertan bildutako dirua Donapaleun Lizeo berri egitera bideratuko da. Jai giroa izan da nagusi, baina aldarrikaperak ere izan du bere lekua, baixoa euskaraz egite eskatu dute. Hain zuzen ere, azterketak euskaraz egin ahal izateko Seaskak manifestazio deitu du datorren ekainaren 6erako Bordeleko errektoretzaren aurrean, eta mobilizatzeko deia luzatu die euskaltzale guztiei Itsasogurit.
24: Arrakastatxo izan da beste behin ere herri urratxen festandia, milaka lagun elkartu dira Senpereko lakuaren inguruan euskarari bultzada eman asmoz, Koldo Rodriguez koordinatzailea.
25: Eskerrak eman, aintzirara urbeldu diren milaka eta milaka euskaltzaleri, berriz ere herri urrats arrakastatu bat ospatzeko aukera izan dugulako, eta egia esan giroa aparte izan delako eta dena oso ongi joan delako.
24: Jai giroa nagusi, baina aldarrikapenak ere hartu du bere tartea, baixo euskaraz egite segitu dute, eta Seaskako ikaslek desobedientzia ekintza gisa matematikako azterketa euskaraz erantzungo dutela iragarri dute. Senperen izan da baita ere Alain Iriarte Euskal Hirigune Elkargoko presidentea, eta ministroari gutun bat bidali diola azaldu du eskaera hori bera eginez.
25: Ministroari gorri diot mesu bat eranez ez ginela egoera hortan galitzen al eta galiten nakola, berriz egoera horren ikertzia eta atedabide baten harrapatzia.
24: Azterketak euskaraz egin alizateko Seaskak manifestazioa deitu du datorren ekainaren 6erako.
26: Kaixo enpresa, FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
2: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eu zen.
7: Zuretzat lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat txanpon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzat da eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txanpon txartelean berehala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
8: Osasunarekin ez delako jolasten.
9: Esnearen zaporearen gatila.
11: Oso krematsua delako.
8: Bertakoa delako.
26: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
13: Euskadi Irratia.
27: Irratiko faktoria. Kirolak.
28: Bertakok, igogailuen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Historia egin du Superamara beraberak erregina kopa 10. Ez irabazita, laugarrena jarraian, Jon Altun, egunon.
29: Egunon, festa handia izan zen bai Ilunben, 4.800 ikusle bildu ziren armaietan etxeko taldea erreginaren kopa altxatzen ikusteko. 26 eta 21 hartu zuen mendean Atletico Guardes. Nagusi izan zen erabat Bidebietako kluba, defentsa bikaina erakutsita. Esaterako lehen zatian 7 gol besterik ez zituzten sartu galiziarrek. Imanol Alvarez entrenatzailea taldearekin bere azken kopa irabazita pozarren jakina, eta baita Maitan Etxeberria kapitaina ere.
30: Ametsa da, zeholan bukatzea dena, izaten du gure etxian, gure jende aurrian, hainbeste jende tortxa, bueno, ekartzen duz nola egiten du gauzak taldea, nola egiten du gauzak kluba, eta bueno, oso ametsa 8 hore izan da klub honetan bizitzea.
31: Eskerrak eman aiziote jende guztiari, urbilduen jende guztiari, gainean egon dira momentu guztietan, atzo ere gauzak zaila zaudenean, horre egon ziren topera bukaer arte, gaur ere berriz, ez dazkatitzik.
29: Palmares ikusgarria ari da osatzen, bera-bera, 10. Kopa esan dugu, 10 liga dauzka, oraindik ere 11. Lortzeko aukerarekin, eta baita 11 superkopa ere, denera 20-11 titulu dauzka. Asobal ligan, irudek bidasoak, garaipen garrantzitsua, eskuratu zuen, etxetik kanpo, 25 eta 26, irabazi zuen, Frigorifikos Morrazoren pistan. 3. Dago, zelkapenean bidasoa, Logroño puntu batera dauka aurretik. Futbolean, Barcelona da, ligako txapeldun, 2-8 hartu du mendean Real Madrid, Camp Nou, 29. liga titulua eskuratu du horrela talde blaugranak. Mende honetako 13. liga titulua da eurentzat. Eta Atletikek utxeta bat, galdu zuen San Mamesen Valentziaren aurka, Sadik goleatzaile. Gero zeta urrunago daukate Zurigorriek Europa, Mikel Jauregizar.
32: Aukera oso politxe esan da, guretzako argi oso garrantzitsue. Bai, bueno, amaiera arte aregindu gara 3 puntu kataten, bai, bueno, ezin izan du da penie.
29: Partida ze horretik, omenaldi beroa jaso du Ernesto Valverdek, Atletikekin ligan 500 partida, egin berritan jarraitzaileek maitasuna erakutsi nahi izan diote txingurriri. Eta bigarren mailan, Eibarrek utxeta bat irabazi zuen Mirandesen zelaian, playoffetatik puntu bakarrera daude orain armaginak. Haze denboraldi puska osatzen ari diren bereziki bigarren itzuli honetan, baina San Jose.
33: Oso partidu zaila izan da, bagenekien nola izango zala, beraiek dena zeukaten jokoan, eta daukate, guk ere bai, eta baina oso partidu nahin dugu, oso arro jokalariekin, eta oso pozik zeren gure baitan dago sartzea. Zaila izango da, baina gure baitan dago.
29: 3 partida falta dira liga amaitzeko. Gaur Hueskak eta Sansek neurtuko dituzte indarrak, iluntzeko 8:30 aragoan. Eta gaur lehen mailan, Rayo Girona. Gironak punturen bat lortzen badu, Obiedok maila galduko du matematikoki. Pilotan Iñaki Artola buruz buruko finalerdietara pasada, Alegiarrak kontra zeukan markagailua irauli eta 22-16 irabazi dio Javi Zabalari Tolosako Beotibarren. Bekoko pilotariak ez du erraz aztuko atzo bizitakoa, utxeta 8 galtzen hasiarren, buelta emateko gai izan zen.
34: Askotan esate du, ez da hori lantzen saiatzea, burue konzentrauta edukitzen, tanto bakarrik, okun bakarrik, nahi gabere, mamuik etorrik eie. Eta bilatze banun, bani sensazio makina astea eta bea ba, du oso edo, ba, ikusten nun aukera eta bea, ba, gertatu inda, bilatu ere ingo nun, seguruna gertatze din eta gertatu inda.
29: Emozio izan zuten, azken unera arte, izan ere Rioxarrak amaztazpin arrentantoa egin izan balu, Zabala sartuko baitzen finalerdietara. Aste buruan jokatuko dira, injustore finalerdiak, larun batean, Donostian, Artola eta Laso, norbaino norgeiago, Atanon, eta Igandean, Dario eta Larrazabal Logroñoko adarragan. Saskibaloian, Kosner Baskoniak, laurogeita sei eta laurogeita zortzi irabazi dio Valentzia Basketi Roitzarenan, Surne Bilbaok ez du playoffetara sartzeko aukera baliatu. Laurogeita amar eta laurogeita bat galdu du Jeitaren aurkat. Errugian Anpordiziak amaitu du demoraldia, ligako playoffetan, amazazpi eta mairu menderatu du Burgosek, eta John Ram, zortzigarren izan da Bart Virginian, lib zirkuituan.
0: Kaixo, berriz ere zeuekin.
1: Bertako.
0: Egun eder bat opa dizuegu eta gogoratu preziorik onena eta zerbitzu onenaren bila bazaudete eskatu zuen aurrekontua, igogailuen mantentu.

0: Temperatura daukagu, eta zerua garbi-garbi.
1: Lazkan, 8 gradu, dan auskaro ikusteta, eta giro zoragarri gogorkoan.
2: Elgoi horren, 9 gradu, fresko puntua dakagu.
3: Fresko eta toki batzuetan hotz ere egiten du, eh? Gasteizen 4 gradu besterik ez gaur goizean, Iruinean 7, 9 Donostian, 10 Baionan eta 12 gradu gaur goizean Bilbon.
4: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
3: Ondoren gorduotarako iragarpena Euskalmeten Miriam Ruizek.
5: Goiza lasaia eta eguzkitsua izango da, baina arratsaldean ez egonkortasuna areagotu gehiago da. Goizean, ostarte zabalak kailenduko dira zeruan, eta eguzkiaz gozatzeko aukera izango dugu, arratsaldean berriz, odeiak ugaritugu egingo dira, eta hemenka zaparrada batzuk egingo ditu, baina hori bai aurreko egunetan baino ahulagoak, eta sakabanatuagoak izango dira. Baliteke gaur, zenbat okitan, ateri eustea.
4: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
3: Errepidetan itxasoguridi batere arazorik baldago.
6: Astelen goiz bateko trafiko dentsitateaz gain adi AP68an Zuia parean Gasteizerako noranzkoan kamioi batek istripua izan du, bi errei itxita daude eta autoilarak sortu dira segurtasun sailetik jakitera emandutena.
3: Eguneko albiste nagusiei errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Gaur espero da antivirus agerraldia izan duen Ondius untzian, bertatik ateratzeko falta diren 29 bidaiariak evakuatzea.
6: Lehen egunean 84 pertsona atera dituzte Tenerifen Granadellako portutik eta hegazkinez euren herrialdetara eraman dituzte. Orain dagokien 40 aldi egingo dute nork bere herrialdeak ezarri dizkion baldintzetan. Azkenak atera dituzten bidaiari estatu batuarretatik batek arinki emandu positibo eta beste batek sintomak ditu. Frantziara bidean ziren 5 herritarretatik batek ere sintomak izan ditu hegaldian. 14 bidaiari espainiarrak sintomarik gabe Madrilgo Gomez Ulla ospitalean daude 40 aldian eta gaur jakinaraziko dituzte egin dizkieten PCR proben emaitzak.
3: Donald Trump estatu batuetako presidenteako onarte zintzat jo du Teheranek bere proposamenari egindako bake proposamenari emandako erantzuna.
6: Akordioa nahiko lukela esan arren, Iranik gogorrago eraso egitearekin mehatxo egiten jarraitzen du. Irango programa nuklearra 20 urte zeten nahi du Trumpek eta Teheranek ez du hori nartzen. Teheranek dio lehentasuna gerra amaitzea dela eta horretarako zigorrak altxatzen segitu du bermekin gerra fronte guztietan amaitzea eta estatu batuek Hormuz blokeoarekin bukatzea. Programa nuklearraren eztabaida gerorako uztea proposatu du eta hori etzaio itxasuriko maizterrari gustatu. Suetenari eusten diote bi aldeek, naiz eta azken egunetan erasoek jarraitu duten.
3: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan lehendabiziko lekukoen deklarazioak entzungo dira gaur.
6: 2022ko eguberri goizaldean hil zuten 24 urteko Hernaniarra labankadaz Donostiako Okendo plazako dantzaleku baten kanpoaldean bi dira akusatu nagusiak ustezko hiltzailea eta hari ustez labana eman antzion laguna. Jorge Bermudez kasuko fiskalak ziur da errugabetasun presuntzio horratzeko adina zantzu badaudela eta hori horrela 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusi hauentzat. Akusazio partikularra den familiak 25 urteko espetxe zigorra eskatzen du.
3: Nafarroan berriz 30 urteko gizonezkoa zaintza berezien unitatean da sabelean labankada jasota. Erasotzailea 17 urteko adingabea atxilotuta dauka foruzaingoak.
6: Igande goizaldean izan da gertakaria Udaberriko jaien testu inguruan. Polizia agenteak liskarra baretzera hurbildu zirenean, beste 3 pertsona hurbildu zitzaizkien, atxiloketa galarazteko, 5 atxilotuta dituzte, agintaritzaren kontrako atentadua, erresistentzia eta desobedientzia leporatuta. Gasteizen bestalde ertzaintzak 25 urtekarrean, hautsitako botila batekin, beste bati eraso egin ostean. Ba, gertaera horri lotuta, ertzaintzaren barne arazoetarako zuzendaritzak ikerketa abiatu du, ertzain batek arauzko arma atera izana, egokia izan otezen aztertzeko.
3: Baixo euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatu duten milaka euskaltzalaren aurrean Senperen ospatu duten herri urrats arrakastatsuan.
6: Azterketak euskaraz egin ahal izatea eskatu dute eta berretsi aurtengo matematikako proba euskaraz erantzungo dutela. Alain Iriarte Euskal Herrigune Elkargoko presidenteak gutuna igorri dio Hezkuntza Ministerioari irtenbide bila elkarrizketek jarraitu behar dutela esanaz, aurten bildutako dirua Donapaleuko Lizeo berria finantzatzera bideratuko da.
3: Eta kulturan poesia entzunez hasiko dute astea Gasteizen poetak maiatzean zikloaren eskutik manotxe sortu.
7: Poesia gerraren kontra. Gaur eguerdiko 12etan Gasteizko ekialdea, mendebaldea eta Loserran ikastetxeetako ikasleek poema klasikoak irakurriko dituzte jendaurrean Gasteizko Arkabia eta Foru Plaza arteko espazioan. Poesia errezitalak gaur eta poesia hilabete osoan Gasteizen eta Araban poetak maiatzean zikloari esker. Poesia errezitalak ezohiko tokietan gainera, ospitale, adineko egoitza edo eskoletan eta gainera poesiaren birusa izugarri zabaltzen da. Elisa Arrueda.
8: Askotan programatuta ez ez dagoena, baina jendeak ikusten duenean maiatzean gaudela eta poesia hilabetea dela antolatzen.

0: dituzte gauza batzuk, programatuta ez daudenak, baina haien kabuz.
1: Poetak maiatzean jaialdiak guztira 100 ekitaldia antolatu ditu, errezitalak, kantaldiak, hitzaldiak, eta aurten gonbidatu berezia, kultura arabiarra.
0: Iran, Palestina, Egipto, eta arabiar emire herri batuetako poetek parte hartuko dute.
1: Gasteiz ezezik, Amurrio, Agurain, Kanpezu, Zalduondo eta Kuartango bustiko ditu poesiak hilaren amaiera bitarte. Eta gaur gainera, EIKO KL, ordu bitarretatik aurrera.
2: Iker Vázquez, zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
3: Agian ez da egokia eta segurtasunaren kontrakoa hegazkinerako eserlekua norberak aukeratzea. Gaur egun, ordainduta norberak aukeratu lezake hegazkineko zein eserlekutan eseri. Ikerketa eginda ikusi dute, larrialdiren bat izanez gero, Airbus 320 hegazkina ebakuatu eta bidaiariak handik ahalik eta lasterren aterarazteko, 60 urtetik gorako bidaiariak direla atetik irteteko ebakuazioa gehien eragozten dutenak. Bai bizkortasun faltagatik, bai estreseko egoeran erabakirik hartzeko denbora gehiago behar izateagatik. Proposatu dute, bidaiariak hegazkinaren eserlekuetan adinaren arabera ezartzea. Hegazkintzaren araudiak dio 80 segundoan ebakuatu beharko litzatekeela hegazkina, baina 60 urtetik gorako bidaiariak hegazkinean tokirik egokienetan ipinita ere 141 segundo behar izan dira gutxienez. Besoetako aurrak daramatzatenekin eta emakumea ordunekin ere berdin jokatzea proposatu dute ikertzaileek, beti ere segurtasunaren mesedetan.
4: Osasunaren esparruan gaur egun dauden erronkek konponbide berritzaileak eskatzen dituzte. Diagnostikoak eta terapiak hobetzeko, TIC biomagunen biomaterial aurreratuak diseinatzen ditugu. Bai nanoeskalan, baita iruden inprima daitezkeen materialak ere pertsonen osasuna eta bizi kalitatea hobetzeko. Iker Vázquez eta TIC biomagune, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
5: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
6: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrien banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15 bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirrara une, eguna, are gehiago aleitzeko.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik 130%-ko deskoa arraindegian.
9: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
10: Euskadi Irratia.
11: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: hogei minutu. Pasako izeko zortzietarako nazioarteko beste albiste bat zuritarte egin behar digu Euskadi Irratiko Faktorian, Maiaren bueltara gerturatu zaizkigu, Pilar Goia, Xikar Esnal eta Imanol de la Barga, egunon.
1: Egunon.
0: Vladimir Putin, Errusiako presidenteak, aspaldiko lagun bat proposatu du Ukrainako gerran bitartekari lanak egiteko. Gerhard Schröder, Alemaniako kantziler izan dakoa. Schröder beti lerratu izan da Kremlinaren alde, eta ez du inoiz Ukrainaren inbazioa salatu, Pilar.
2: Ez Schröderrek ez du sekula Ukrainako inbazioa salatu ez, eta horren ondorioz bere alderdia, SPD sozialdemokraten alderdiak, gogor kritikatu izan du, harengandik urrundu ere egin izan baita. Ez Schröder, Alemaniako lehen ministroa izan zen, 1918 eta 2005 artean, Putinekin izan duen harremana beti izan da gainera oso estua, eta askok leporatu diote interes personalak ere izatea tartean. Politikoki Putinen alde lerratzeaz gain, Errusiatik Alemaniara gasa eramaten zuten Nord Stream bat eta bi egitasmoen bultzatzailea izan zen, eta Rosneft Petrolio Kompainia Errusiarreko Administrazio Kontseiluko kidere izan zen 2008 birarte. Orain, bitartekari lanak egiteko proposatu du Putinek.
3: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер.
4: Baina Alemanian ez duten batera ondo hartu proposamena, Friedrich Merz kantzilerraren gobernuak adierazi du Putinek benetan bakea nahiko balu lehenik suetena luzatu beharko lukela. Schröderren alderdikide hoien artean berri ziritzi ezberdinak daude, batzuek diote bitartekari batek ezin duela soilik Putinen lagun bate izan, beste batzuk berriz dagoen edozein aukera baliatu behar dela Ukrainaren etorkizuna ez dezaten Putinek eta Trumpek soilik erabaki, eta Schröderren izena txalotu dute nak AFD eskuin muturrekoak izan dira. Kasualitatea edo ez, Putinek Schröderren proposamena egin du aurtengo garaipenaren desfilearen biharamunean, indar erakustaldi sendoa izatetik urruti egon den desfilearen ostean.
0: Rusiatik oso gertu egon den Ungariatik berriz garai berrien erakusle diren irudi eta doinuak iritsi zaizkigu. Kontatu dizuegu Peter Magyarrek hauteskundeak irabazi eta Viktor Orbán bota duela gobernutik 16 urte eta gero, asteburuan egin du lehen ministro karguaz jabetzeko ekitaldia, eta ondoren Budapesteko legebiltzar dotorearen atarian milaka herritarren aurrean hitzaldia ere eman du. Baina ara nondik protagonismoa kendu dion Magyarri osasun ministro berri izango denak, nola eta dantzan hasi delako, Pilar?
2: Eta nola gainera, Iñaki? Budapesteko parlamentuaren atarian egin zuten ekitaldian musika taldeak ere izan ziren, eta lako batean erdian jarri eta dantzan hasi zen Zost Hegedus, 56 urteko osasun ministro berria, lotxigabe, une batzuetan breakdance modukoak ere egitera ausartu zen, edo antzeko zerbait, eta ezkontza batean balego bezala. Hori bakarrik ez, aurrean bilduta zegoen jendetzaren txalo eta oiuek bultzatuta, beste parlamentari eta gobernukide berriak ere animatu ziren dantza egitera. Trajedun, korbatadun eta takoidun gizon emakumeak dantzan, Budapesteko parlamentuaren eskaileretan gora. Atzean, Peter Magyar, lehen ministroa, txaloka eta herribartxu. Dena kontatzen hasita, esan behar dugu ez dela lehen aldia, osasun ministroa izango denak, ba pozak hartuta dantzari egiten diola, tiza alderdiak hauteskunde irabazi zituenean ere, alderdiaren egoitzan dantzan hasi zen, hauteskunde gauean bertan, oraingoan ordea ba milakarritarren aurrean. Orbanen 16 urteak eta gero, Ungarian piztu den itxaropen giroaren erakusle omen dira, nonbait, asteburuan ikusitako dantza eta algarak.
0: Kezkatua badabiltza Erresuma Batuan obesitatearekin egin zuzen, eta ura murrizteko adituek 4 eguneko lanastea ezartzea hori proposatu dute. Lanaldi luzeek estresa areagotzen dutela eta kirola egiteko denbora kentzen dutela diote, eta horrek lotura zuzena daukala obesitatearekin.
5: Australiako Queenslandeko unibertsitateak egin du ikerketa, munduko 23 herrialdetako obesitate tasa eta lanaldi patroiak alderatu ditu 30 urtez. Ikerketa horren arabera, Estatu Batuak, Kolombia edo Mexikon urteko lanaldi luzenetakoak dituzten hiru herrialde hoietan obesitate tasa altuenetakoak dituzte. Europa iparraldeko herrialdetan berriz, naiz eta koipe eta energia gehiago kontsumitu, ez da hori gertatzen lanaldia murritzagoa delako. Ikerlariek ondorioztatu dute lanaldi luzeek eta batez ere energia erretzeko aukera ematen ez dutenek estresa areagotzen dutela. Estresak kortisol hormona maila igotzen du eta hormona horrek koipea pilatzea dakar. Bestetik, lanaldi luzeek ez dute denbora uzten kirola egiteko eta nekatu egi egon gaitezkeenez, otordu osasuntsuak prestatu beharrean jaki industrialetarako joera areagotzen dute.
4: Eta ikerketa honetan oinarrituta, ba erresuma batuan adituek berriro ere egin diote eskaria gobernuari lanaldia murriztu eta lau eguneko lanastea ezarri dezan. Pandemia eskeroztik 200.000 langilek aldaketa egin dute lau eguneko lanastera. Adituek diote lanastea murriztuta pertsonen osasuna hobetuko litzatekeela eta hartara gobernuak osasungintzan diru laguntza aurreztuko lukela. Ikerketak nolanahi ere ez du esaten lotura zuzena dagoenik lanastea eta obesitatearen artean eta onartzen du baita ere errenta mailak eragina izan dezakela herritarren ohitura eta bizimoduan.
1: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen. Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Ezinezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Euskadi Irratia.

0: Eta zortzietarako ordu lorden eskaz falta denean edabidei errepasatzeko tarte bat hartu behar dugu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Astelenetako egunkaritan ohikoak izan ohi dira, kirole maitzei loturiko albisteak, eta urtez urte ohiko bilakatzen ari da baita ere bera eskubaloi taldearen garaipenaren berri aurkitzea. Laugarren ez errezkan irabazi dute Kopa Imanol.
2: Bai, Atletico Guardes talderi 26 eta 21 gailenduta lortu dute garaikurra laugarrena errezkan eta amargarrena historian. Datuak sekulakoak dira egia esan, eta Gipuzkoako egunkariek lehen lerrora ekarri dute atzoko poza. Ilunben ia 5000 lagunen aurrean ospakizun legea egin dute jokalariek. Eta kopa altxaduteneko une hori argazkitan ikusi dugoan, eta hemen beraberako neskak geldi ezinak direla idatzi dute Notizia Gipuzkoan. Diario Baskok 10 aldiz txapeldun idatzi du azalean, eta Garak ere jaso du argazki eder handi hori.
0: Barsaren liga garaipenak ere badu tokia noski. Gaurko azaletan bigarren segidan irabazi du Espainiako Liga Barcelonak. Beraberako zein Barcelonako zalentzat gaur arinagoa izango da zalantzari gabe astelena. Atzo Senpereko lakuaren bueltan ospatutako herriurratzen inguruko albiste asko ere irakurri ditugu. Zer da edabidek batez ere azpimarratu dutena, Xikar?
3: Ba, oroar azpimarratzen dutena festak aldarrikapen itxura ere hartu duela, Sudwesten edota berriaren digitalean nabarmendu dute, azterketak euskaraz egiteko aldarrikapen hori bordelera eramango dutela datorren ekainaren 6an, euskaltzale guztiei egiten diete bertan parte hartzeko deia. Kazeta agerkariak Erik Etxartek ikastolen elkartearen izenean egindako itzaldiaren pasartea ere jaso du. Paristik haize txarrak datozela aitortu du. Involuzioa, hezkuntza ministerioak bizi osoan euskaraz ikasi duten aurrak behartu nahi ditu frantsesez azterketak egitera. Eta datua ere eman du, zehaskaren bideragarritasuna bermatzeko 7 irakasle kontratatzeko finantziazioa falta dut.

0: Bestelako gaiei ere egin behar digu tartean, Nafarroan aurreko astean matrikulatu ziren ibilgailuen ia erdia izan ziren erabat elektrikoak. Sekula ikusi gabeko datua da, eta bat egiten du Nafarroako gobernuak eskaintzen dituen diru laguntzak jasotzeko epearen irekiarekin. Diario de Navarran irakurri ditugu datua.
1: Maiatzaren batean aktibatu zen Nafarroako gobernuaren tximista plana. Europan fabrikatutako ibilgailu elektriko bakoitzarengatik 5.000 euroko obaria jasoko dute erosleek plan horri esker.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Maialen Uarte.
3: Montejurrako biktimei aitortza instituzionala egin diete 50. urte urrenean Lizarran Alderdi Karlistak ere Iratxeko monasterioaren parean egin du ekitaldia. 40 urte bete dira Montejurran Ricardo García Pellijero eta Aniano Jiménez Santos Karlistak tiro zil zituztela eta lehendabizikoz biktimei aitortza egiteko ekitaldi instituzionala egin du Lizarrako udalak. Ziurtatu du Montejurran gertatutako argitzeko borrokan jarraituko dutela. Bi Karlistei eroso egin zitenak erregimen frankistako zerbitzu sekretuek finantzatutako eskuin muturreko mertzenarioak izan ziren. Lizarrako udala ez da erreparazio ariketa egiten ari den bakarra, izan ere, joan den apirilean 22an Nafarroko parlamentuak ere estatu terrorismotzat jo zuen hilketa hura. Are, hiru eskaera eginen dizkio Nafarroko gobernuak Espainiakoari, dokumentuak desklasifikatzeko, García eta Jiménez biktima gisa aitortzeko eta Montejurra memoria demokratikorako leku izendatzeko. Memoria leku ofizialki izendatua dutena San Cristo Balgo gotorlekoa da. Duela bi aste hitzarmena sinatu zuten Maria Txibitek eta Angel Victor Torresek, lau urteko akordioa da, eta Nafarroko gobernuak ezkaban abiatu dituen jarduera ezitzaileak bultzatzeko konpromisoa hartu zuten. Gaur hain zuzen ere, Anaoio Memoria eta Bizikidetza Kontseilaria, ezkabako gotorlekoaren atarien izaren da, memoria duten eskolak programan parte hartzen ari diren zenbait ikaslei asotzen. Askatasunaren botilak izeneko ibilbidea egiten ari dira, 800 ikasle inguru, maiatzaren 6, 7, 11 eta 14an, Nafarroko 9 ikastetxetako ikasleak dira GR 225-aren bizati zeharkatzen ari direnak. 1918ko maiatzaren 22an San Cristobal espetxetik ies egindako presoen urratsak jarraitzen dituen mendi ibilbidea hain zuzen ere. Bizita horri begira abiatuko dugu gaur, goizeko albiste kontakizuna, goizeko 8ak izateko 7 minutu falta dira. Euskal Herria Irratian eguraldiak gaurko zer dakarren ere ezagutuko dugu. Maiatzak 11 ditu gaur, astelena da. Goizean giro lasai eta arratsaldean eguraldia zertxoait desegonkortu eginen da. Goizean egun sentiko behelainoak desegin ondoren, ostarte zabalak ikusiko ditugu. Alabaina, eguerditik aurrera odiguneak ugaritu eta trinkotu eginen dira, eta lurraldean sakabanatuta zaparrada batzuk ere bodako ditu. Iluntzetik aurrera, odeitza arinduz joanen da. Ego mendebaldeko haizea ibiliko da guzian, termometroa 20 gradutara igoko da gehienez, eta une hauetan esan dizuego Iruñean 8 gradu ditugula.
2: Iruñerria goizetik.
4: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ez, esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
3: Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jaia arrakastatxua izan zen atzo Senpereko lakuaren bueltan, aldarrikapenak ere etziren falta, ala nola baso azterketak euskaraz egin alizateko eskaera, ikasleek esan dute, desobedientziara joko dutela, eta orain arte bezala matematika azterketa euskaraz eginen dutela. Eta bestetik zehazka sarerako eskatuak zituzten irakasleak ere bidera ditzatela eskatzen ari dira. Herri Urrats, Senperen eta Kaparroson eskolaren bidez euskaldundu diren aurrak eta haien familiak eskertu eta saritu dituzte. Peio Arginaren bildu du informazioa.
6: Euskaltzaindiak eta Iruñeko Komunikabideak Fundazioak antolatuta, Kaparrosoko aurre euskaldunak saritzeko ekitaldia herriko umeei aitortu diete azken urteotan ingurune zail horretan euskaraz ikasteko egin duten esfortzua. Hala esan digu IKF Fundazioko ordezkarik Ike Diez Deltzurrunek Euskal Herria Irratian.
7: Gerra ondoren ere, Diputazio Barnean sortu zen euskararen aldeko saila, eta euskaltzaindiarekin batera, herri-zarri joan ziren ere, berriz ere euskararen alde zerbait egin nahian, aurren bitarte. Eta orduan, aurrei azterketak egin, aurre euskaldunei, eta euskaldunak benetan zirenei, sari edarrak ematen zizkieten, ez zata, bazazpi mila aur saritu zituzten, 1957tik aurrera, ez da. Gau, garai hartan, aurrek euskara, etxean ikasten zuten, eskolan ez, ez baitzen dena erdara gutxean baitzen, ez? Orain ordea, Nafarroko zenbait tokitan, aur gehienak euskalduntzen dira ez etxean, baizik eta eskolaren bidez. Eta Kaparroso hori dagokionez, beredua duela mar bat urte jarri baitzen, eta horren ondorioz, badira, odo bada hortalde bat, euskalduna, bai Kaparroson, eta gero, banaka batzuk ere, inguruko herrietan.
6: Kaparrosoko de ereduko guraso batekin ere mintzatu gara. Josune Perezek aipatu digunez, euskara arrotza zen herrian eta inguruan, duela zenbait urte, baina poliki-poliki herritarrek gertuago sentitzen dute euskara.
8: Azkeneko urteotan sekulako aldaketa nabaritu ahal izan da, bai? Hasieran, ez, agian eredua bost familia ziren, familia horiek azizirenean, herrian jendea ikusten zenuen kezkati, ez zer egin behar dute hauek, ez zer ekarri behar dute hauek, ez? Osea, oso ez ezagunatzen zerbait, ez? Eta nik uste dut, gainera, beldurra edo sortzen zuen zerbait zela, ez? Eta nik uste dut, ikusi dutenean, ez? Gure kultura dela, nahi duguna mantendu, nahi duguna, ez? Et, eskubidea dugula guken euskaraz ikasteko, ez? Ja, nik uste dut polikinaka hori bai, oso poliki, baina normaltasun bat ematen hasi garela, ez? Euskarari, euskarantzuteari, euskaraz hitz egin ahal izateari.
2: Iruñerria goizetik.
9: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
3: Eta kirolean futbola aipatuko dugu, Europarekin amesten segitzeko aukerak urritu zaizkiolako gizonezkoen osasunari, eta bost puntura du bigarren maila, emakumezkoek asteburuko porrota izan badute ere, lehen maila dute buruan, Aritz Paskual, egunon.
10: Egunon, maiatza finalen hilabetea da. Futbolean eta alaxe izaten ari da orten ere osasunarendako. Emakumezkoen taldean zazpigarren aldiz sartu da lehen mailara igotzeko kanporaketetan eta larun batean taxoaren lehen final aurrekoa jokatu. Denboraldia mailerak askarra egin dute gorritxoek eta oraingoan ere kale egin zuten Villarrealen aurka. Bat eta bikoari buelta eman beharko diote datorren asteburuan finalera iritsi nahiko balute, ez dute erraz izanen. Gizonezkoen taldeak berriz arakiria egin zuen Levanteren aurka eta nola gainera utxe eta bi aurreratu ziren gorritxoak, baina Valentziarrek bigarren mailara jaisteko estutasunekin akullatuta, buelta eman zioten markagailuari eta hiru puntuak lortu. Sergio Herrerak errerakeri bat egin zuen, eta zelai erdian eskuarekin ukitu baloia txartel gorria, eta horrengo partian Aitor Fernandez izanen da ATP-an. 9 puntu geratzen dira leian, Osasunak hiru puntutara ditu Europako postuak oraindik ere, baina kasu 5 puntutara jaitsierakoak. Maiatzeko finalak urrengoa bihar gaueko 9:30etan gainberan datorren Atletico Madrilen aurka.
3: Bien, bitartean, alor politikoan esanen dizuegu gaur, Nafarro parlamentoan maia eta eleudenen batzarra izanen dutela, besteak beste etxe bizitza gai hartuko dutela, alokairuan jartzen diren logelen prezioa arautzeko eta turismora bideratzen direnak ere mugatzeko ekimenaz arituko direla. Eta parlamentuan aste honetan beste arretagunea izanen da kontratu publikoak ikertzen dituen batzordearena. Uxue Barkos eta Maria Txibite ariko dira azalpenak ematen ikerketa batzordean urren ez urren, aste artean izanen da Barkos eta ikerketa batzordearen zitazioaldia amaituko du aste azkenean Txibitek berak. Bestelakoetan kaleko geroari begira jarrita, protestak ere izan dira asteburuan. Arroitz, Sesma, Biana, Lodosa, Melida, Rada, 1500 lagun baino gehiago bildu dira Iruñean, Lizarraldeko, Erdialdeko eta Herriberako herrien bizimodua defendatzeko eta biogaz ekoizteko makroproiektu proiektuen aurka euren ahotsa altxatzeko. David Ruiz da Stop Biogas taldeko kidea.
11: Herrietan zehar mugimendua sortu zen bere momentuan, alde batetik atzetikan edo aurrez aurre proiektuaren inguruan ez zutelako informaziorik eman eta gure hitza atzera bota zutelako.
12: Mas, porque en Alemania son pequeñas cosas y aquí nos quieren hacer mucho más grandes.
3: Makroetxaldeekin lotutako ekoizpen industrial horrek kutsadura eta eragozpenak eragingo dituela salatzen ari dira eta moratoria eskatu dute aurreikusita dauden proiektuak ongi aztertzeko. Hau esan da, protesta horri begira geratuko gara, goizeko 8ak dira, Iruñean oraindik ere lainoguneak somatzen ditugu, goiodeiak ere bai, baina urdinguneak ere azaltzen ari dira, une hauetan 8 gradu ditu.
13: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Egunon guztioi, aurreikusitakoa betezkero, antabirus agerraldia izan den Ondius ontzitik gaur ebakuatuko dituzte, oraindik bertan dauden 29 bidaiariak. Logistikoki operazioa oso komplexua ari da izaten, ontzitik porturatu, eta segurtasun neurri guztia beteaz bidaiarien herrialdeetarako hegazkinak ari dira aberriratzeak egiten.
14: 94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de los vuelos, el de Países Bajos, ha
0: Mónica García Osasun ministroak baiestatu du dagoeneko 84 persona atera dituztela, ari direla euren herrialdeetarako bidea egiten. Operazio guztiak gertutik segitzen Tenerifeen bertan Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendaria Tedros Adhanom. Bakoitzak bere herrialdean orain dagokion 40 aldia egin beharko du, nork bere herrialdeak ezarri dizkion baldintzetan, eta deigarria da herrialde batetik bestera nola aldatzen diren baldintza horiek. 14 bidaiari espainiarrak sintomarik gabe Madrilgo Gomez Ulloa ospitalean daude eta han igaroko dute 40 aldia, eta aldiz herberetan sintomarik gabe egonda etxean bertan egin dezakete itxialdi hori. Hori bai, ontzitik atera dituzten bidaiarien artean positibo bat dagoeneko baiestatu da, Estatu Batuetako herritar batek karga viral arinarekin, baina positibo eman du. Gertute jarraituko dugu ontziko operaziori, ontzia usteko operaziori. Horrekin batera Irango gerraren azken ordua ere albiste, Izaro Inxausti, egunon.
15: Egunon, Iñaki.
0: Donald Trumpeko onarte zintzat jo dute eranek Washingtonek egindako bake proposamenari emandako erantzuna.
15: Akordioa nahiko lukeela esan arren, Irani gogorrago eraso egitearekin mehatxo egiten jarraitzen du, Irango programa nuklearra 20 urte zeten nahi du Trumpek, eta Teheranek ez du hori onartzen. Teheranek dio lehentasunak gerra amaitzea dela eta horretarako zigorrak altxatzen exigitu du, bermeekin gerra fronte guztietan amaitzea eta Estatu Batuek Hormuzeko blokeoarekin bukatzea. Programa nuklearen eztabaida gerorako ustea proposatu du eta hori etzaio etxezuriko maizterari gustatu. Suetenari eusten diote bi aldeek, naiz eta azken egunetan erasoek jarraitu dute.
0: Berehala aztertuko dugu estenatokia Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin. Gainerakoan azken orduotan gertakari ugari, Nafarroan esate baterako 30 urteko gizonezkoa zaintza berezien unitatean da, Sabele labankada jasota. Erasotzailea 17 urteko adingabea atxilotu egin du foruzaingoak.
15: Igande goizaldean izan da gertakari hau, Udaberriko jaien testu inguruan polizia agenteak liskarra baretzera hurbildu zirenean beste 3 pertsona hurbildu zitzaizkien atxiloketa galarazteko, 5 atxilotuta dituzte agintaritzaren kontrako atentatua, erresistentzia eta desobedientzia leporatuta. Gasteizen bestalde ertzaintzak 25 urteko gizona atxilotu du alde zarrean botila utzi baten lepoarekin beste bati eraso egin. Eta gero, bagertaera horri lotuta, ertzantzaren barne arazoetarako zuzendaritzak ikerketa abiatu du, ertzen batek arauzko arma atera izana, egokia izan otezen hartzertzeko.
0: Gipuzkoako lurralde auzitegian berriz, Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan lehen da biziko lekukoen deklarazioak entzungo dira gaur. Errenta aitorpenaren kanpaina betean gaude bestalde, eta gaur faktorian izpide hartu nahi dugu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako errenta aitorpenean guraso bananduengan lehenengo ezustea eta gero haserrea eragin dituen aldaketa bat. Orain arte izan ohi zuten obari fiskal bat desagertu egin baita Maitane Zubijana.
16: Bueno, bai, guraso bakarrentzako obari fiskala dago guztiaren oinarrian, 4.800 euroko obaria gurasoen irabaziei kentzen zaie, 3 lurra lurraldetan izatez guraso bakarreko familientzako neurria da, baina kontua da kasu askotan banandutakoek ere obari hori izaten zutela. Eta hemen etorri da zerga erreformarekin aldaketa, eurek ezingo dutela onuradun izan, Amaia Núñez Gipuzkoako banandutako gurasoen elkarteko abokatua.
17: Reformarekin menpekotasun ekonomiko esklusiba da egiaztatu behar dena. Baterako tributazio egin nahi duen gurasoarekiko menpekotasun ekonomiko esklusiba dutela egiaztatu behar da. Horrek esan nahi du, ia ezinezkoa dela baterako tributazio hau egin, ze bete ongo da azkenian bi gurasoen aldetik parte hartze ekonomiko bat.
16: Familia asko ezustean harrapatu dituela erantsi digu, errenta aitorpena egiterakoan jakin dutela eta mugitzen hasi dira, Bizkaiko banandutakoen elkarteak esaterako testu bat prestatu eta Arartekora jo nahi du.
0: Goizeko 9:30 aurrera sakonduko dugu gai honetan, Zabalako entzungo ditugu Amaia Núñez Gipuzkoako banandutako gurasoen elkarteko abokatuaren azalpenak eta zuzenean espero dugu Itxaso Berrojalbiz Bizkaiko Ogasun diputatua. Eta urteroko moduan Senpereko lakuaren bueltan herri urrat. Jaigiroi ederrean, ohiko moduan, baina aldarrikapen argiarekin baxua euskaraz egiteko eskubide aldarrikatuz, milaka euskaltzaleren aurrean eta haien babesean.
18: Azterketak euskaraz egin alizatea eskatu dute eta berretxi aurtengo matematikako proba euskaraz erantzungo dutela. Alain Iriarte Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak gutuna irigorri dio, Hezkuntza Ministerioari irtenbide bila elkarrezketek jarraitu behar dutela esanaz.
19: Ministroari igorri diot, ez ginela egoera hortan galitzen al eta galiten nakola, berriz egoera horren ikertzia eta atedabide baten harrapatzia.
18: Aurten bildutako dirua Donapaluko Lizeo berria finantzatzera bideratuko da.
0: Kiroletan Jon Altuna egunon.
20: Egunon niek.
0: Eskubaloian Super Amara bera-berak 10. ez irabazi du Erreginaren kopa.
20: 26 eta 21 hartu du mendean Atletico Guardes Ilunbeko finalean. Partida serioa jokatuta, defentsa ardatzartuta, erabat nagusi izan da bera-bera. Laugarren urtez jarraian eskuratu du titulua. 4.800 ikusle bildu ziren armaietan. 10. kopa lortuta, 11. liga titulua eskuratu izango da orain talde ase zinonen urrenko erronka. Futbolean Barcelona da ligako txapeldun, bi eta utxartu du mendean Real Madrid, Camp Nou, 29. liga titulua eskuratu du talde blaugranak. Atletik ekutxeta bat galdu du San Mamesen Valentziaren aurka, etxean 7. porrota pilatu du denboraldi honetan. Bigarren mailan Eibar ekutxeta bat irabazi dio Mirandesi handuan, play-off postuak puntu bakarrera dauzka talde armaginak liga amaitzeko 3 partidaren faltan, gaur Huesca eta Sanse aurrez 8:30 eta pilotan Iñaki Artola zelkatu da buruz buruko finalerdietara. 22:16 irabazi dio Javi Zabalari Beotibarren markagailua iraulita.
0: Kirol erroburuetan gaur futbol epaileak ez dira albiste izan, baina hainbat eraso jasan behar izan dituzte azken asteetan futbol zelaietan eta egoera horri buruzkoak jorratu nahi ditugu gaur 8:30 aurrera faktorian Xikarresnal.
21: Eraso fisikoak, irainak, mehatxuak eta bestelako egoerak jasan behar izan dituzte azken aldian epaileek eta artean adin txikikoek Iruña Basaurin, Portugaleten edota Hernanin jarrera hoien inguruko hausnarketa egin, zen neurri har daitezkeen eta halakoak zergatik errepikatzen diren aztertzeko gurekin izango ditugu Naroa Garaialde futbol epailea, Ibai Rezola duela gutxira arte futbol epaile eta orain Euskadiko Futbol Federakundeko epaileen zuzendaritza batzordeko presidente ordea eta Jon Agirre Bizkaiko Futbol Federakundeko epaileen batzordeko presidentea.
22: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
0: Errepidetan Itxaso Guridi bateria arazorik baldago.
23: Bai, 3 arreta puntu Bizkaia 11 errepidean Bilbonen Ekuriko igoeran Asuako noranzkoan 4 autoren arteko istripua gertatu berri da eta dagoeneko autoilarak sortzen hasi dira. Adi baita ere AP636an Ezkio Itxaso parean Bergararako noranzkoan 2 autoren arteko istripua izan da eta errepidean traba egiten dute eta arreta baita ere AP638an Zuia parean Gasteizerako noranzkoan kamio batek istripua izan du, bi errei etxe itxi behar izan dituzte eta momentu honetan 2 kilometrotako autoilarak daude, segurtasun sailaren esanetan gainera luzerako joan daiteke.
0: Eta Zumaiako Flixian izandako erreskatea ere aipatu nahi dizuegu, 24 pertsona erreskatatu behar izan dituzte ekaitzak eta marea gorak harrapatuta, ez atzera eta ez aurrera geratu ondoren Larraitz Garmendia.
24: Ertzaintzak Arratsaldeko 3:00 jaso du abisua, Algorri hondartzan 24 txango zale harrapatuta geratu dira, harri jauzi, eguraldi txarra eta marea gora tarteko ezin atera. Erreskate dispositibo zabala jarri dute martxan, aire, lur eta itsasoz. Txangozale guztiak onik atera dira eta ez da zauriturik egon. Adituak gogorarazi dute inguru horretan geroz eta ohikoagoak direla horrelako gertaerak, Naiara Malabe begibistan taldeko kidea.
1: Ez daukagu kosta kultura, orduan jende etortzen da kostara, ez ditu kostako dinamikak ezagutzen, eta berdin zaio nun sartu. Eta gero hemen mareak ditugu, marea, 6 orduro igo, 6 orduro jaitsi egiten dira. Orduan, jendea pasatzen da, marearteko zabalgunean leku batetikan bestera, pentsatzen, ba, beti egongo da, la paso, eta ez dago paso.
24: Horrelakoak saiesteko, arretaz jokatzeko eskatzen dute eta kontuan hartzeko itsasgora orduak, behar bezala ekipatzea eta arriskurik ez hartzeko.
22: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
4: Kaixo, egunon.
0: Egun senti freskoa ari gara izaten, hotza ere baitoki batzuetan, ondoren gorduek ze itxura hartuko dute.
4: Ba bueno, goizean giro lasaia izango dugu, eh? Ia da mendebaldetik odeiak sartuko direla, baina odei horiek ostarte ederrekin tartekatuko dira eta goizean ba giro dotorea eta lasaia izango dugu. Gero arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, eh? Odeiak ugarituko dira eta hemenka zaparrada batzuk egingo ditu, baina aurreko egunetan baino ahulagoak izango dira eta gainera gaur hainbat tokitan ateri eutsiko dio. Haizea hegoaldetik sartuko da goizean, eguerdi aldera kostaldean ipar-mendebaldera egingo du eta arratsaldean barnealdean eta haize aldaketa horrekin gaur temperaturak behera egingo du, batez ere kostaldetik gertu, beroenak bertan 18 edo 21 gradukoak izako dira. Gainerako lekuetan ba ez dugu aldaketa handirik espero behar. Beraz, goizean giro lasaia izango dugu, baina arratsaldean hemenka zaparrada batzuk egingo ditu.
0: Julen San Martin eta Iora Urdangarin soinu errealizazioan gaur maiatzak 11 ditu 8:10.
13: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
0: Gaur amaituko da, antabirus agerraldia izan den Ondius onziaren uste eta lehorreratze operazioa. Dagoeneko 84 persona ebakuatu dituzte, tartean 14 espainiarrak, eta gaur aterako dituzte falta diren besteak. 30 bat dira, onziaren tripulazioa, segurtasun neurri zorrotzekin ari dira operatibo guztia egiten Kanariar uarten, parean, uretan, Xabier González.
5: Gauza kondo gaur amaituko dituzte evakuazio lanak Tenerifen. Azken 29 pertsonak Herbereetara eta Australiara eramango dituzte hegazkin banatan eta Ondiusetik irteteko tripulazioa besterik ez da faltako. Gaur arratsaldeko 7 inguru irtengo da Rotterdamera, han desinfektatuko baitute ontzia. Arratsaldean ere irtengo da Tenerifetik azken hegaldia Australiara. Mónica García da Espainiako Osasun ministroa.
6: Ese vuelo, como ustedes comprenderán, es el vuelo más complejo porque tiene que venir de Australia.
5: Guztira 19 herrialdeetako 84 bidaiari atera dituzte Ondiusetik eta 8 hegaldi ezberdinetan irten dira etxerantz 23 herrialden arteko koordinazio lanbetean. Estatu batuetara 17 pertsona doaz eta goizaldean Washingtonek iragarri du horietako batek positibo eman duela eta beste batek sintoma arinak dituela. Parisera zihoan hegaldi bateko bidaiari batek ere sintomak antzeman ditu eta Espainiar estatuko 14 bidaiariak Madrilgo Gomez Ulla ospitale militarrean igaro dute dagoeneko lehen gaua 40 aldian. Alakanten eta Bartzelonan ingresaturiko emakumeek aldiz negatibo eman dute antabirusaren PCR proban.
0: Antabirusaren inguruko krisiak talka politikoa ere eragindu Espainiako gobernuaren eta Kanarietako gobernu autonomikoaren artean. Kanarietako gobernua azken unera arte alegindu da operazioa eragozten eta Moncloak ez dela polemikarako unea esan badu ere, aitortu du zailtasun handiak jarri dizkiola gobernu kanariarrak xikerresnal.
21: Operazioaren arrakasta azpimarratu du Mónica García, osasun ministro espainiarrak esanez, osasun publiko indartsua izatea erakutsi duela Espainiak nazioartearen aurrean. Balorazio politikoak egiteko unea iritsiko dela adierazi du Garciak Tenerifeko ekitaldian, hori bai Kanarietako gobernuaren utxunea aipatuz.
6: Estaba invitado el gobierno de Canarias que no ha venido al operativo o ir al día de trabajar más allá de todas las dificultades.
21: Zaitasunen gainetik lanerako eguna zela nabarmendu du osasun ministroak. Fernando Clavijo, Kanarietako gobernuko presidenteak, igande goizaldera arte azken saiakera egin zuen Ondius ontzia Granadillako portura hurbil etzedin, etzuen operazioa baimendu eta beto horren aurrean merkataritza nabigazioko zuzendari nagusiak ebazpen administratibo bat sinatu zuen portuen legean jasotako artikulu bat aipatuz operazioa gauzatu alizateko.
0: Ondiuseko lehorreratze operazio horrek Andaluziako hauteskunde kanpainan harrapatu du Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, eta handik defendatu du bere gobernuaren kudeaketa. Kanpainaren erdira iritsita, inkestek bere historiako emaitzarik okerrena aurre ikusten diete sozialistei Andaluzian, eta gehiengo osotik oso gertu kokatu dute Moreno Bonilla popularran ere sarriegi egunon.
2: Egunon bai, inkesta guztien arabera Alderdi Popularra gai izango da gehiengo osoari eusteko Andaluzian boxen beharrik ez izateko, eta beste aldean 27 eta 30 diputatu artean aurre ikusten dizkiote Maria Jesús Monteroren sozialistei inoizko emaitzarik okerrena litzateke PSOE-rentzat.
7: Lo que está haciendo ya el gobierno de España, está haciendo lo que debe hacer con rigor científico y técnico y absoluta transparencia. Inkestei
2: buelta emateko aleginean Pedro Sánchezek bere gobernuaren kudeak eta defendatu du Ondius operazioan, baina gaiari aipamenik ez dio egin Feijok, narkotrafikoaren aurkako operazio batean Huelvan hildako bi guardia zibilen eriotzaren errudun egindu Espainiako gobernua.
7: Nos quieren colar el sanchismo más rancio con envoltorio nuevo.
2: Bloke eta PP Vox baturak bikoiztu egingo luke zatitutako ezkerraren emaitzak gaur kanpainaren bigarren eta azken debatea egingo dute hautagaiek.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: dutxaja.com.
10: Osalanen hilekoa aholkua, makinen mantentze lanetan gora bera saiesteko funtzeskoa da makinak deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragozteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
13: Euskadi Irratia.
0: 8:04 pasa, 10 egunen ostean Iranek erantzun dio Trumpen bake proposamenari. Xetasun gutxi daude, baina Trumpek esan duena da erantzun hori etzaiola gustatzen eta ez dela onartzeko modukoa. Beraz, momentuz suetenari eusten diote bi aldeek, baina jarrerek urrun jarraitzen dute, bereziki programa nuklearari dagokionez. Jirai Diazek entzun ditu Trumpen adierazpen hauek, egunon.
26: Egunon, Iranek emandako erantzuna irakurri duela eta ez duela gustuko idatzi du, guztiz onartezina dela. Gainerakoan ez du xehetasun gehiagorik eman, zer den etzaiona gustatu edo zer den irandarrek nahi dutena. Iraneko aliste agentzia batek jakinarazi duenez, Teheranek Washingtonen bake proposamena onartzeko zigorrak altxatzea exigitu du, bermeekin gerra fronte guztietan amaitzea eta Estatu Batuek Hormuzeko blokeoarekin bukatzea. Suetenari eusten diote bi aldeek, naiz eta azken egunetan erasuek jarraitu duten. Iraneko programa nuklearra 20 urtez zeten nahi du Trumpek eta Teheranek ez du hori onartzen. Eta Benjamin Netanyahuk CBS kateari emandako elkarrizketan esan du, gerra estela bukatuko uranioa beraztua Iranetik atera arte. Eta dioenez, Trumpek Iranen sartu nahi du bertatik guztia ateratzeko.
27: President Trump has said to me, I want to go in there.
26: Trumpek Irani gogorrago eraso egitearekin mehatxu egiten jarraitzen du, baina akordioa nahiko luke. Hain justu aste honetan, Txinara bidaiatuko du Xi Jinpingekin biltzeko, eta akordio gabe, ahulago iritsiko da.
0: Miguel Aramendi, egunon.
28: Egunon.
0: Irango gobernuaren erantzunak ez du Donald Trump Estatu Batuetako presidentea ase. Trumpek nahi du Iranek ez dezala uranioa berasturik izan. Iranek berriz, gerra berehala amaitzea eta gerorako utzi nahi du programa nuklearren inguruko eztabaida. Gauza korrela esan daiteke konponbidea berriz ere urruti dagoela?
28: Bai, urruti dago, ez dakit lehen baino urrutiago dagoen, baino pentsak gertuago ez dago. Iran, irudipenerako eta ezagutzen dugunarekin, bueno, bere gehieneko eskakizunak mantentzen ari da. Eta gehieneko eskakizun horiek dira, gerra amaitu eidazue, eta hortik aurrera hasiko gara izketan, eta hasiko gara izketan gainera, bueno, gutxi gora garen nagoenean geratu nadin. Eta noski, ba, Trumpek gutxienez argazki bat behar du, argazki horretan uranioa sartzen dela ematen du, baina ez dakit beste zerbaitekin ere aseko hotelitzateken. Ez dakit zenbateraino honek suetena arriskuan jar dezaken. Bueno, suetena ikusten ari gara gainaz dala alamoduzko sueten bat. Da, tarteak dituena. Guzti honetan kontuan izan behar dugu faktore nagusi bat, eta da sueten hau ez da bakarrik borondate politiko edo estrategikoaren ondorioa, baizik eta esango nuke baita ere armategien ahortze problema baten ondorioa da, eta horrek noski ez dauka soluzio errezik, horrek industria beharko luke, eta industriak dauzkan epeak dauzka, eta beraz alde horretatik bueno, suetena austea gerrari berrekiteko espalimada balparekako lan izango litzateke.
13: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: Montejurrako biktimei aitortza instituzionala egin diete 50. urte urrenean Lizarran. 50 urte bete dira Montejurran Ricardo García Pellejero eta Aniano Jiménez Santos Carlistak tiro zil zituztela, eta lehendabizikoz biktimei aitortza egiteko ekitaldia egin du Lizarrako udalak. Ziurtatu du Montejurran gertatutakoa argitzeko borrokan segituko dutela, bi karlistei eraso egin zietenak erregimen frankistako zerbitzu sekretuek finantzatutako eskuin muturreko mertzenarioak izan ziren. Lizarrako udala ez da erreparazioarik eta egiten ari den bakarra, izan ere, joan den apirilaren 22an Nafarroko parlamentuak estatu terrorismotzat jo zuen hilketa, are, hiru eskaera egin dizkio Nafarroko gobernuak Espainiakoari, eta Espainiako diputatuen kongresuan entzun genuen ere bai, EH Bilduko diputatua eskaera hau eginez. Dokumentuak desklasifikatzeko, García eta Jiménez biktima gisa aitortzeko, eta Montejurra memoria demokratikorako leku izendatzeko. Memoria leku ofizialki izendatua dutena da San Cristobal Gotor lekua. Duela bi aste hitzarmena sinatu zuten Maria Txibitek eta Angel Victor Torresek, lau urteko akordioa da, eta besteak beste Nafarroko gobernuak ezkaban abiatu dituen jarduera ezitzaileak bultzatzeko konpromisoa berretsi zuten. Gaur, hain zuzen ere, Ana Oio Memoria eta Bizikidetza kontseilaria ezkabako gotorleku horren atarian izanen da, memoria duten eskolak programan parte hartzen ari diren zenbait ikaslei jasotzen. Askatasunaren botilak izeneko ibilbidea egiten ari dira 800 ikasle inguru, maiatzaren 6, 7, 11 eta 14an Nafarroko 9 ikastetxetako ikasleak dira GR 225aren bizati zeharkatzen ari direnak. 1918ko maiatzaren 22an San Cristobal espetxetik ihes egindako presoen urratsak jarraitzen dituen mendi ibilbidea egiten hain zuzen. Bisita horri begira abiatuko dugu gaur goizeko albiste kontakizuna, goizeko 8:30 izateko 8 minutu besterik ez. Euskal Herri Irratian eguraldia gaurko ere zer dakarren ezagutuko dugu. Maiatzak 11 ditu gaur, astelena da. Goizean giro lasaia espero dugu eta arratsaldean eguraldia zertxobait desegonkortu egin daiteke. Goizean egun sentiko behelainoak desegin ondoren ostarte zabalak nagusituko dira zeruan. Alabaina eguerditik aurrera odeguneak ugaritu eginen dira eta trinkotu ere bai, eta lurraldean sakabanotuta zaparrada batzuk ere bota ditzake. Iluntzetik aurrera odeitza arinduz joanen da, hori bai. Hegomendebaldeko haizea dabil, termometroa 20 gradutara igoko da gaur gehienez, eta une on hauetan esanen dizuegu Iruinean 8 gradu ditugula.
13: Iruñerria goizetik. Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
11: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Serbium, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
3: Y Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jaia arrakastatxua izan zen atzo senpereko lakuaren bueltan, aldarrikapenak ere ziren falta izan, alanola, basio azterketak euskaraz egin alizateko eskaera, ikaslek esan adute, desobedientziara joko dutela, eta orain arte bezala matematika azterketa euskaraz eginen dutela, eta bestetik, sehaskasarerako eskatuak zituzten irakasleak bidera ditzatela ere eskatzen ari dira. Herri Urrats, Senperen eta Kaparroson, eskolaren bidez euskaldundu diren aurrak eta haien familiak eskertu eta saritu dituzte, Peio Arginarenak bildu du informazioa.
12: Euskaltzaindiak eta Iruñeko Komunikabideak Fundazioak antolatuta, Kaparrosoko aurre euskaldunak saritzeko ekitaldia herriko umeei aitortu diete azken urteotan ingurune zail horretan euskaraz ikasteko egin duten esfortzua. Hala esan digu IKF Fundazioko ordezkarik Ike Diez Deltzurrunek Euskal Herria Irratian.
14: Gerra ondoren ere, Diputazio Barnean sortu zen euskararen aldeko saila eta euskaltzaindiarekin batera, herri-herri joan ziren ere berriz ere euskara alde zerbait egin nahian, aurren bitarte. Eta orduan, aurrei azterketak egin, aurro euskaldunei, eta euskaldunak benetan zirenei, sarien arrak ematen zizkieten, ez zata, bazazpi mila aur saritu zituzten, 1957tik aurrera, ez da. Gau, garai hartan, aurrek euskara etxean ikasten zuten, eskolan ez, ez baitzen dena erdara gutxean baitzen, ez. Orain ordea, Nafarroko zenbait tokitan, aur gehienak euskalduntzen dira ez etxean, baizik eta eskolaren bidez. Eta Kaparroso hori dagokionez, beredua duela 10 bat urte jarri baitzen, eta horren ondorioz, badira, odo bada hor talde bat, euskalduna, bai Kaparroson, eta gero banaka batzuk ere inguruko herrietan.
12: Kaparrosoko D ereduko guraso batekin ere mintzatu gara. Josune Perezek aipatu digunez, euskara arrotza zen herrian eta inguruan duela zenbait urte, baina poliki poliki herritarrek gertuago sentitzen dute euskara.
15: Azkeneko urteotan sekulako aldaketa nabaritu ahal izan da, bai? Hasieran, ez, agian eredua bost familia ziren, familia horiek azizirenea, herrian jendea ikusten zenuen kezkati, ez zer egin behar dute hauek, ez zer ekarri behar dute hauek, ez? Osea, oso ez ezagunatzen zerbait, ez? Eta nik uste dut, gainera, beldurra edo sortzen zuen zerbait zela, ez? Nik uste dut, ikusi dutenean, ez? Gure kultura dela, nahi duguna mantendu, nahi duguna, ez? Et, eskubidea dugula guken euskaraz ikasteko, ez? Ja, nik uste dut polikinaka hori bai, oso poliki, baina normaltasun bat ematen hasi garela, ez? Euskarari, euskarantzuteari, euskaraz hitz egin ahal izateari.
3: Protestak ere ikusi ditugu asteburuan, Arroitz, Sesma, Viana, Lodosa, Melida, Rada, 1500 lagun baino gehiago bildu dira Iruñean, Lizarraldeko, Erdialdeko eta Herriberako herrien bizimodua defendatzeko eta biogasa ekoesteko makroproiektuen aurka euren ahotsa altxatzeko. David Ruiz, Stop Biogas.
16: Herrietan zehar mugimendua sortu zen bere momentuan, alde batetik atzetikan edo aurrez aurre proiektuaren inguruan ez zutelako informaziorik eman eta gure hitza atzera bota zutelako.
17: Mas, porque en Alemania son pequeñas cosas y aquí nos quieren hacer mucho más grandes, masificar, y entonces nos van a arruinar la vida.
3: Makroetxaldeekin lotutako ekoizpen industrial honek kutsadura eta eragozpenak eraginen dituela salatzen ari dira eta moratoria bat eskatu dute aurreikusita dauden proiektuak ongi azter daitezen.
18: Iruñerria goizetik. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
3: Kirolari begira jarriko gara eta futbolean Europarekin amesten segitzeko aukerak urritu bazaizki bere gizonezkoen osasunari, Bost puntura ditu bigarren mailara berean. Emakumezkoek asteburuko porrota izan badute ere lehen maila dute buruan oraindik. Aritz Pascual, egunon.
1: Egunon, maiatza finalen hilabetea da futbolean, eta alaxe izaten ari da aurten ere Osasunaren dako. Emakumezkoen taldean zazpigarren aldiz sartu da lehen mailara igotzeko kanporaketetan, eta larun batean Taxoaren lehen final aurrekoa jokatu. Denboraldia mailarak askarra egin dute gorritxoek, eta oraingoan ere kale egin zuten Villarrealen aurka. Bat eta bikoari buelta eman beharko diote datorren asteburuan finalera iritsi nahiko balute, ez dute erraz izanen. Gizonezkoen taldeak berriz harakiria egin zuen Levanteren aurka, eta nola gainera, huts eta bi aurreratu ziren gorritxoak, baina Valentziarrek bigarren mailara jaisteko estutasunekin akullatuta buelta eman zioten markagailuari eta hiru puntuak lortu. Sergio Herrerak errerakeri bat egin zuen, eta zelai erdian eskuarekin ukitu baloia txartel gorria, eta horrengo partian Aitor Fernandez izanen da ATP-an. 9 puntu geratzen dira leian, Osasunak 3 puntutara ditu Europako postuak oraindik ere, baina kasu 5 puntutara jaitsierakoak. Maiatzeko finalak urrengoa bihar gaueko 9:30 gainberan datorren Atletico Madrilen aurka.
3: Bien bitartean alor politikoan gaur Nafarroko parlamentuan maila eta eledunen batzarra izanen dute, besteak beste etxebizitza gai hartuko dute, alokairuan jartzen diren logelen prezioa arautzeko eta turismora bideratzen direnak ere mugatzeko ekimena zarituko dira, eta parlamentuan aste honetan beste arretagunea izanen da kontratu publikoak ikertzen dituen batzordea. Uxue Barkos eta Maria Txibite ariko dira azalpenak ematen ikerketa batzorde horretan. Aste artean izanen da Barkos, eta ikerketa batzordearen zitazio aldia amaituko du Txibitek berak aste azkenarekin. Hauxe esan da iritsi gara goizeko 8:30, eguzkia ateratzen ari da, sumatzen ari gara, urdinguneak ere sortu dira zeruan, naiz eta oraindik ere goiodeiak badiren. 8 galdu ditugune hauetan Iruinean.
4: Arrakastatxoa izan da bai beste behin ere herri urratsen festa handia, milaka lagun elkartu dira Senpereko lakuaren inguruan euskarari bultzada eman asmoz. Koldo Rodriguez koordinatzailea.
5: Eskerrak eman gainzirara hurbildu diren milaka eta milaka euskaltzaleri, berriz ere herri urrats arrakastatu bat ospatzeko aukera izan dugulako, eta egia esan giroa aparte izan delako eta dena oso ongi joan delako.
4: Jai giroa izan da nagusi, baina aldarrikapenak ere hartu du bere tartea.

0: Txeaskako presidenteak. Azterketak euskaraz egin alizateko Txeaskak manifestazioa deitu du datorren ekainaren seirako.
1: Goizeko 8 terdietara iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan arazorik?
0: Goizeko ordu hauetako trafiko dentsitateaz gain Bihar eta puntu Bizkaia 11 errepidean Bilbon Enekuriko igoeran Asuako noranzkoan 4 autoren arteko istripua izan da eta autoiladak sortu dira eta adi baita ere AP-68an Zuia parean Gasteizerako noranzkoan kamioi batek istripua izan du bi erreia itxi behar izan dituzte eta momentu honetan 3 kilometrotako autoilarak daude segurtasun sailaren esanetan gainera luzerako joan daiteke.
2: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eguraldi iragarpena Euskal Meten, Mirian Ruizek.
3: Goizala saia eta eguzkitsua izango da, baina arratsaldean ezegonkortasuna areagotu gehingo da. Goizean, ostarte zabalak kalienduko dira zeruan, eta eguzkiaz gozatzeko aukera izango dugu, arratsaldean berriz, odeiak ugaritugu egingo dira, eta hemenka zaparra batzuk egingo ditu, baina hori bai aurreko egunetan baino ahulagoak, eta sakabanatuagoak izango dira. Baliteke gaur, zenbat okitan ateri eustea.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan eskubaloia nabarmendu behar dugu lehenengo Jon Superramara bera-berak 10. Irabazi baitu erreginaren kopa.
5: Festa benetan handia Ilunben bizi izan zuten 4.800 ikusle bildu ziren armaietan etxeko taldea erreginaren kopa 4. Jarraian altxatzen ikusteko. 26 eta 21 hartu zuen mendean Atletico Guardes. Nagusi izan zen bidebietako kluba, defentsa bikaina erakutsita. Esaterako lehen zatian 7 gol besterik ez zituzten sartu galiziarrek. Imanol Alvarez entrenatzailea Jakina Pozarren, taldearekin bere azken kopa irabazita eta baita Maitane Etxeberria kapitaina ere.
6: Ametsa da, zeolan bukatzea dena, izaten du gure etxian, gure jende aurrian, hainbeste jende tortxa, bueno, ekartzen duz, nola egiten du gauzak taldea, nola egiten du gauzak kluba, eta bueno, oso ametsa 8 hore izan da klub honetan bizitzea.
7: Eskerrak eman daizkiote jende guztiari, urbilduen jende guztiari, gainean egon dira momentu guztietan, atzo ere gauzak zaila zaudenean horre egon ziren topera bukaer arte, gaur ere berriz, ez dazkatitzik.
5: Bera-beraren palmaresean, 10 kopa, 10 liga, oraindik 11. Lortzeko aukerarekin, eta 11 superkopa ageri dira. Eta zer esan oro, arre Euskal Kirol taldean denboraldiaz ezta 4 titulu lortu dituzte orain arte, Realaren kopa, Baskoniaren kopa, Surne Bilbaoren FIBA Euro Cupeko titulua, eta orain bera-beraren kopa. Erraz esaten da, baina denboraldi berean, oraingoz 4 titulu.
1: Futbolean berriz, Barcelona da, ligako txapelduna.
5: 2 eta 8 hartu du mendean parte Real Madrid, Camp Nou, 29. liga eskuratu du talde blaugarranak, mende honetako 13. titulua da eurentzat. Atletikek berriz, utxeta bat galdu du San Mamesen, Valentziaren aurka, etxean 7. porrota pilatu arren, alere, Europa, puntu batera dauka Mikel Jauregizar.
8: Aukera oso politxe esan da, guretzako partido oso garrantzitsue, bai, bueno, amaiera arte aregindu gara 3 puntu kataten, bai, bueno, ezin izan du da penie.
5: Bigarren mailan Eibarrek utxeta bat irabazi du Anduban, Mirandesen Zelaian, eta playoffetatik puntu bakarrera daude armaginak liga amaitzeko 3 partidaren faltan. Gaur, Huesca eta Sanse aurrez aurre, iluntzeko 8:30.
1: Eta bestalde, pilota ere aipatu behar dugu, Iñaki Artola buruzburuko final erdietarako sailkatu da.
5: Alegiarrek markagailua irauli du, 22-16 irabazi dio Javi Zabalari Beotibarren, 8-8 galtzen hasiarren, buelta emateko gai izan da.
9: Askotan esate du, ez da hori lantzen saiatzea, burue konzentrauta edukitzen, tanto bakarrik, jokun bakarrik, nahi gabere, mamuik etorrik eie. Eta pilatze banun, ni sensazio honekin astea eta bea ba, dudoso edo, ba, ikusten un aukera eta bea, ba, gertatu inda, bilature ingo nun, seguruna gertatze din eta gertatu inda.
5: Emozio izan zuen, azken unerarte partidak, izan ere Rioxarrak 17. tantua egin izan balu, Zabala sartuko baitzen finalerdietan. Honen bestez, aste buruan jokatuko dira finalerdi horiek, larun batean Donostian, Artola eta Laso, norbaino norgeiago, Atanon, eta igandean Dario eta Larrazabal, Logroñoko Adarragan. Eta maitzeko saskibaloian, Baskoniak 86 eta 88 irabazi dio Valentziari Roitzan, Surne Bilbaok, ez du playoffetara sartzeko aukera baliatu. 80 eta 81 galdu du Lleidaren aurka.
1: Eskerrik asko Jon, iragarki tarte bat, baina ez ditugu kirolkontuak erabat baztertu behar, futbol epaileekin hitz egin behar dugulako orain.

0: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
1: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
2: Halako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
3: Deitu 9-11-000 zenbakira, edo sartu murprotec.esen.
2: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
3: 9-11-000, Murprotec. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
4: Neumáticos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumáticos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
5: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak. 20 euro opari eta arretaz sortutako deskontuak zure txanpon txartelean bere ala aurreztu dezazun. Eroski Klub zuretzata eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
4: Egia ala gezurra. Neumáticos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu egiako gure tailerrean. Iruresoro plazako 17an edo Neumáticos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
6: Fresko.
7: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
8: Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik, 130%-eko deskontua arraindegian.
9: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
10: Euskadi Irratia.

0: Faktorien futbol zelaira irten behar dugu. Astelen goizonetan ez dugu partida jokatzeko asmorik, eh? Partida askotan izaten diren jarrerei begiratzeko asmoa daukagu. Zehazki, partidetan aurrez aurre izaten diren bitaldeen ardien partida horiek zuzentzeko eta arauak aplikatzeko zeregina izaten duten epaileen jardunari buruz. Eta kolektibo horretako kideek bizi izaten dituzten egoerei buruz hitz egin nahi dugu. Azken asteotan Euskal Herriko futbol zelaietan izandako hainbat kasu zehatzek, kasu larriek izpide izan ditugu, azkena joan den astean Nafarroan, eta gainera tartean adin txikikoak ere pairatu behar izan dituzte, erasoak, irainak eta bestelako jarrerak jasan behar izaten dituzte futbol epaiek. Egoera ez da oraingoa, aspalditi datorrena da, baina azken aldian jakin ditugun kasuek egoerari heltzeko arrazoia eman digute, Xiker.
1: Iruñean, Basaurin, Portugaleten edota Hernanin bizen izan dituzte erasoak epaiek azken asteetan, azkena joan den astean Iruñean, juvenilen bigarren mailan, Rotxa eta Mutiloaren arteko kopako partidan, partida bukatu ondoren, Rotxako jokalari batek epaileari bultza egin eta buruarekin sudurrean gogor jo zuen, epaileak salaketa jarri du Foruzaingoan. Basauriko kasuan berriz, adin txikiko neska batek gizonezkoen Bizkaiko hirugarren mailan jasan behar izan zituen erasoak. Basauri Bea eta Bilboko Delta Duo taldeen arteko partidan, ea hiltzen zaren, hil beharko zintuzkete eta putakumea bezalako irain eta mehatxuak jasan zituen epaileak, hala jaso zuen partida ondoren aktan, eta partida amaitu ondoren bere aldagelako atea indarrez jotzen aritu zirela mehatxu artean, eta alik eta azkarren joan zela handik bere burua arriskuan ikusi eta gero. Partida hartan gertatutakoaren arira, Basauri Bea taldeari, entrenatzaileari eta lau jokalariri jarri zizkieten zigorrak, klubak hiru partida ateak itxita jokatu behar izan zituen, entrenatzaileari eta jokalariei berriz, lau eta sei partida arteko zigorrak ezarri zizkieten eta klubari 600 euroko isuna. Ondoren, Bizkaiko futbol epaileen batzordeak egoera bideratutzat jo eta altxe egin zuen Basauriko taldeari jarritako nolabaiteko betoa. Eta Hernanin ere atzeko egoera pairatu behar izan zuen, 17 urteko epaile batek Hernaniko eta Irungo Landetxa talden arteko partidan irainak eta mehatxuak jaso zituen, aldagelan sartu behar izan zuen eta etzen bertatik ateratzera ausartu ertzaintza bertaratu arte. Gertakari haiek argitzeko Gipuzkoako Futbol Federazioak ikerketa ireki zuen ondoren.
0: Naroa Garaialde, egunon.
2: Egunon.
0: Futbol epailea zarazu. Tokatu altzaizu, antzeko egoerarik bizi behar izatea?
2: Zorionez ez.
0: Zuri etzaizu tokatu. Ez. Baina, olakoak bizi izan dituztenekin, izan kozinen, pentsatzen dut harremanetan, ez da?
2: Bueno, ez gertuko jendeakin, baina beti ez entzute dituz olako gauzak, eta azkenean Gipuzkoako jendeakin itzaiten, beti dago norbait.
0: Ibai Rezola, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Zu ere duela gutxira arte futbol epaile eta orain Euskadiko Futbol Federazioko epaileen zuzendaritza batzordeko presidente orde. Horrelako esperientziarik tokatu zaizu inguruan zuri?
3: Ba, egia esan, nei agresio fisikorik jasotzea da, nik 19 urteen eunaiz arbitratzen, gertuko kasuk euki izan daiteun, izbein kateatzen dira horrelako kasu desatxeginak, eta pertsonalki zorionez, nahore bezala ez da horrelako esperientzi txarrik euki, bueno, tentsio momentuk argi dago bizitzei jeula eta desatxeginak baita eta bueno, hori da puntu bat oraindikan sozia bezala lan handia dakauna aurretikan.
0: Bai, berara sakonduko dugu horretan guztian. Hirugarren gonbidatu bat ere badugu gurekin, Jon Agirre, Bizkaiko Futbol Federakundeko epaileen batzordeko presidentea. Jon, egunon.
4: Egunon.
0: Zer moduz joan da, aste buruko jardunaldia Bizkaian, Jon, izan da nabarmendu beharreko gertakaririk edo...
4: Ez da egon zerbait berezirik, baina bueno, badakigu azkenengo jardunaldiak dira, daude igoerak eta jaitzierak bajokoan, eta jardunaldi hauek normalian oso arriskutsuak dira, batez ere, futbol taldeek helburuak dituzte, eta normalean ez badituzte lortzen beraien pentsatutako emaitzak, azkenean bilatzen dute errudun bat, eta batzuetan arbitroa da figura haulena.
0: Pentsatzen dute azkenengo jardunaldi hauek, Jonek esaten duenagatik, tentsio berezikoak izango direla, Ibai?
3: Bai, azkenean jonek esaten duna, ekipo jolasten dira azkenengo jardunaldi hautan playoffak diala edo ligako azkenengo partiduk diala, bere helburuk partidu baten obitan jolasten dira, eta orduan tentsioa onditzen da, exigentzia onditzen da, bai.
0: Ezu, Naroa, azte borontan aritu zara epaile lanetan, ez da?
2: Bai.
0: Zuk tentsiori gerri duzu zelaian?
2: Ba, egu gaina justo bueltako playoffa ganekan, zubietan, eta bueno, baina hartzen bereziki bitaldeen partetikan tentsioi, prorroga junginan, orduan tentsioa handitu zan, baina bueno, azkenen gu baita saiatze geha behai ulertzen, baina gauza batzu doge ulertezinak etianak, oza, guri ezin digue errespetua faltatu, edo ez guri ez jokalariri, orduan ba, hor baita balantza bat, da ez, noaino aguantatu, o noaino permititu hau dena.
0: Mm-hmm. Zelaian, jende guztiaren begirada zure gainen dagoenean norberak ere tentsiori biziko du, ezta?
2: Bai, pixka bai, azkenen zaude hor zure lana alik eta oberen itean ezu, baina bueno, gero de faktore batzuk igual kontrolatu ezin dituzunak, ez partiduko momentu batzuk igual aurreikusi ezin dituzunak, eta bueno, igual zaude situazio bat den eta segundu baten erabaki hoben hartu barezu.
0: Jardunaldi bakoitzaren ondoren asteburuko partiden balantzea egitea egokitzen zaizuenean epaile batzordetan, zein izaten da abia puntua, jo, nola aztertzen duzue gertatu dena eta nola egiten duzue balantze lan hori?
4: A ber, lehenengo eta behin esan behar dela, guk ez daukagu, bueno, guk egiten dugu balantze bat, a ber, zer gertatu den, baina guk ez daukagu ahalmenak, ez ditugu ahalmenak, ba, zigorrak jartzeko, hori da, federakundaren menpean, hor daude kompetizio batzordeak, eta bueno, normalean egiten dutena da reglamentua aplikatzea eta zigorra jarretzea horren inguruan. Zer gertatu da azkenengo aste hauetan? Ba bueno, pentsatzen duguna da ba reglamentu horiek zarrak dira eta momentu honetan ba areagotu dira batez ere adin txikiko arbitroak eta guk uste dugu babes edo protezio berezi bat behar dituztela horren inguruan, ba bueno, ba guk egin gendun plante bat edo ez dakit nola esan, ba bueno, batez ere klubak eta gizarteak kontzientziatzeko, ba bueno, adin txiki horiek parte hartzen dutenean, ba bez gehiago behar dutelako, bale.
0: Batzordean nola kudeatzen duzu egoera da, zein izaten da protokoloa, balantze hori egiterakoan ikusi baldin bada ibai, badagoela egokia izan ezten jokabideren bat?
3: Bueno, horrena, gutzako garrantzitsuna, zehose izan balima da normaletik kanpo ateatzen dana, pertsonan, arbitroan, kasu hontan, bere egoera beha egintzutea, beha babestea, beha jakitea babeso egin matea, eta bero egin matea. Hortik aurrea, zeiten deun, gero aktan registratu, aktan ipini behar du pasa dena, eta gero intzidentzioi, bueno, aztertzea. Behin aztertuta gero, jonek esan duen bezala, ondorengo santzioak edo, kompetizioko bat dago, aztertzen ditunak, baina gurean, epailean ongizatea, babesten ziurtatzea, eta aktan hori ondo registratua geratzea. Mm-hmm. Gero beste komiteek hori aztertu eta landu alizateko.
0: Ikusi duzue egoerak okerrera egin izanaren zantzurik, alegia bilakaera azkenotan okerrera joan dela, ala beti egon dira horrelako jarrerak?
3: Nik uste gure zenbakikin ez deula aurtengo demoraldin goranzko bat notatu agresio fisikoen inguruan. Berbalak presente daude, zelai askotan, aste ururo, hori argi dago, baino fisiko edo arazo larri gotan, ez dugu goranzkoik notatu.
0: Jon, zer esango zenukezuk bilakaeraren inguruan?
4: Bueno, pentsatu behar da, ez da, 1500 partidu daude aste buru ero, erkidegoan, orduan zerbait gertatzea partidu baten oso normala dela. Ibaik esan duen moduan, agresio fizikoak eta bar, ba bueno, ba oso gutxi dira. Baina batez ere, ba bueno, azpimarratu behar da, arbitruen bakardadea. Normalean partidu horietan, nik esango nuke, 1500 horietatik, 1200 horietan baino gehiago, arbitro bakarra dago, bale. Eta jendeak exigitzen du guztia azmatzea eta guztia ta, begira lehenengo mailan eta bigarren mailan ze baliabideak dauden bar eta horiek hiru arbitroak edo lau kasu batzuetan eta horbe akatsak sortzen dira. Orduan exigitzea arbitro bati gazteari guztia azmatzea oso zaila da. Orduan ba bueno, horren inguruan gizarte modun ikuste dut hemen ez dira lagertatzen agresio fizikoak, baina batzutan badaude jarrera batzuk zaiestu behar direla edo ekiditu behar direla.
0: Epailearen bakardadea aipatu duzu, hori askotan sentitu duzu zuk, Narua?
2: Bueno, azkenen gu hor bakarri gaude, ez? Daude 22 jokalari zelaien, beste hainbat bankillotan, behien entrenatzaileak eta dituzte, orduan behien apoio idakatez gu guazelaia eta nahi ez edin horre tortzen ikustea. Orduan, bakarrik, bai, baina, bueno, jendean babesa eta baita askotan olako gauzak eta gertatzen dianen entrenatzaiek eta pres daude beti, edo ia beti zuri laguntzeko.
5: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
6: Montejurrako biktimei aitortza instituzionala egin diete 50. urteurrenean Lizarran. 50 urte bete dira Montejurran Ricardo García Pellejero eta Aniano Jiménez Santos Carlistak tiroz hil zituztela eta lehendabizikoz biktimei aitortza egiteko ekitaldi instituzionala egin du Lizarrako udalak. Ziurtatu du Montejurran gertatutako argitzeko borrokan segituko dutela bi Carlistei eraso egin zitenak erregimen frankistako zerbitzu sekretuek finantzatutako eskuin muturreko mertzenarioak izan ziren. Lizarrako udala ez da erreparazio ariketa egiten ari den bakarra, izan ere joan den apirilaren 22 Nafarroko parlamentuak estatu terrorismotzat jo zuen hilketa, eta diputatuen kongresuan ere eztabaida sortu zen EH Bilduk galdetu baitzion Espainiako gobernuari berari ea bazuen asmorik zerbait egiteko, ea bazuen asmorik dokumentuak desklasifikatzeko, García eta Jiménez biktima gisa aitortzeko eta Montejurra memoria demokratikorako leku izendatzeko. Memoria leku ofizialki izendatua dute, San Cristo Cristobal Gotorlekua duela bi aste hitzarmena sinatu baitzuten Maria Txibitek eta Angel Victor Torresek. Lau urteko akordioa da eta Nafarroko gobernuak ezkaban abiatu dituen jarduera ezitzaileak bultzatzeko konpromisoa hartu dute besteak beste. Gaur hain zuzen ere, Anaoio Memoria eta Bizikidetza kontseilaria Ezkabako Gotorlekuaren atarian izanen da memoria duten eskolak programan parte hartzen ari diren zenbait ikasle jasotzen. Askatasunaren botilak izeneko ibilbidea egiten ari dira 800 ikasle inguru, maiatzaren 6, 7, 11 eta 14an Nafarroko 9 ikastetxetako ikasleak dira. GR 285-aren bizati zeharkatzen ari direnak 1918ko maiatzaren 22an San Cristobal espetxetik ies egindako presuen urratsak jarraitzen dituen mendi ibilbidea eginez hain zuzen ere. Bizita horri begira abiatuko dugu gaur goizeko albiste kontakizuna, goizeko 9ak izateko 8 minutu besterik ez, Euskal Herri Irratian eguraldiak gaurko zer dakarren ere ezagutuko dugu, maiatzak 11 ditu gaur astelena da.
7: Laboral Kutxaren eskutik eguraldia.
6: Esanen dizuegu goizean giro lasaia izanen dugula eta arratsaldean eguraldia zertxobait desegonkortu egin daitekeela. Goizean egun sentiko beloinoak desegiten ari dira, ostarte zabalak nagusituko dira gero, alabaina eguerditik aurrera odeigunek ugaritu eginen dira eta trinkotu ere bai eta lurraldean sakabanotuta zaparrada batzuk ere bota ditzake. Iluntzetik aurrera odeitza arinduz joanen da, egun mendebaldeko haizea dabil, termometroa 20 gradutara igoko da gaur eta une hauetan esanen dizuegu Iruñean 8 gradu ditugula.
8: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
5: Irun Herria Goizetik.
9: Gaur esanen dizut bat.
10: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik antalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezionetaz.
11: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
10: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
6: Ala bada, adi, badatorreta,
10: Eusfera! Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
6: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
10: Eusferaren parte izan nahi?
6: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
10: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
6: Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jaia arrakastatsua izan zen atzo, Senpereko lakuaren bueltan aldarrikapenak ere izan ziren, ala nola baxo azterketak euskaraz egin alizateko eskaera, ikasleek esana badute ere, desobedientziara joko dutela eta orain arte bezala matematika azterketa euskaraz eginen dutela, eta bestetik zehazka sarrerako eskatuak dituzten irakasleak ere bidera ditzatela exigitu dute. Herri Urrats Senperen eta Kaparroson eskolaren bidez euskaldundu diren aurrak eta haien familiak eskertu eta saritu dituzte, Peio Argin arenak du informazioa.
12: Euskaltzaindiak eta Iruñeko Komunikabideak Fundazioak antolatuta, Kaparrosoko aurre euskaldunak saritzeko ekitaldia herriko umeei aitortu diete azken urteotan ingurune zail horretan euskaraz ikasteko egin duten esfortzua. Hala esan digu IKF Fundazioko ordezkarik Ike Diez Deltzurrunek Euskal Herria Irratian.
13: Gerra ondoren ere, Diputazio barnean sortu zen euskararen aldeko saila, eta euskaltzaindiarekin batera, herriz-herri joan ziren ere, berriz ere euskararen alde zerbait egin nahian, aurren bitartez. Eta orduan, aurrei azterketak egin, aurre euskaldunei, eta euskaldunak benetan zirenei, sarien arrak ematen zizkieten, ez da, eta bazazpimila aur saritu zituzten, 1957 aurrera, ez da. Gau, garai hartan, aurrek euskara etxean ikasten zuten, eskolan ez, ez baitzen dena erdara gutxean baitzen, ez? Orain ordea, Nafarroko zenbait tokitan, aurre gehienak euskalduntzen dira ez etxean, baizik eta eskolaren bidez. Eta Kaparroso hori dagokionez, deredua duela 10 bat urte jarri baitzen, eta horren ondorioz, badira, odo bada, talde bat, euskalduna, bai Kaparroson, eta gero, banaka batzuk ere, inguruko herrietan.
12: Kaparrosoko dereduko guraso batekin ere mintzatu gara. Josune Perezek aipatu digunez, euskara arrotza zen herrian eta inguruan, duela zenbait urte, baina poliki-poliki herritarrek gertuago sentitzen dute euskara.
14: Azkeneko urteotan sekulako aldaketa nabaritu ahal izan da, bai? Hasieran, ez, agian eredua bos familia ziziren, familia horiek azizitenean, herrian jendea ikusten zenduen kezkati, ez zere egin behar dute hauek, ez zere karri behar dute hauek, ez? Osea, oso ez ezagunatzen zerbait, ez? Eta nik uste dut, gainera, beldurra edo sortzen zuen zerbait zela, ez? Nik uste dut, ikusi dutenean, ez? Gure kultura dela, nahi duguna, mantendu nahi duguna, ez? Eskubidea dugu lagukene euskaraz ikasteko, ez? Ja, nik uste dut polikinaka hori bai, oso poliki, baina normaltasun bat ematen hasi garela, ez? Euskarari, euskarantzuteari, euskaraz hitz egin ahal izateari.
6: Bada, euskararekin segituz aitortza egin diote hizkuntza eskubideen behatokiari eta elkar saria jaso du. 25. urte mugadu erakundeak eta goraipatu egin dute gizartean urteotan egin duen kontzientziazio lana eta herritarrei emandien zerbitzua. Agurne Gaubeka behatokiko zuzendari egunon.
15: Bai, egunon.
6: Zorionak, lehenbizi.
15: Bai, eskerrik asko. Guretzat azkenean, bai, aitortza polita izan da, bai.
6: Hizkuntz eskubideak berma daitezen lanean segitzen duzue, lanak ez duelako etenik tamalez?
15: Ez horrela da, bueno, gure erakundea duela 25 urte sortu zen, azkenean, bueno, hizkuntza eskubidea defendatu eta herritarrei babesa eskaintzeko, ez? Eta kontuan izan behar dugu, bueno, urte guzti hauetan, 27.000 bat inzidentzia kudeatu dituela behatokiak, baino aurrera begira ere, bueno, oraindik jasaten ditugun, ez? Euskaraz bizitzerakoan jasaten ditugun, ezintasun, nahi gabe, oztopo eta bestelakoetan, aurrera begira tamalez lan asko dagoela egiteko, ez?
6: 27.000 intzidentzia aipatu duzu, pentsatzen dut mota askoetakoak izanen direla, baina ez dakit ote den nabarmenki baten bat errepikoakorra dena?
15: Bai, bueno, orokorrean esango genuke badaudela asko, tamalez duela 25 urte antzeko kasuak ematen ziren eta gaur ere ematen direnak, ez? Hor dugu, bueno, administrazioarekin oraindik ba Nafarroan kasu euskara eta biltzeak zer nolako oztopoak sortzen dituen da zer nolako egoerak sortzen dituen, duela 25 urtekoak hartzen baditugu ere, batzuk oso antzekoak aurkitzen ditugu, baina gero baita, bueno, azpimarratuko nuke ere, ba herritarren kemenez, ba eta determinazioz, ba urte guzti hauetan izan diren lorpenak ere, ez? Eta hor uste dut, bueno, ba aurrera begira ere bide horretatik jarraitu beharko dugula.
16: Eta aipatu dituzun lorpen edo garaipen horiek nondik norakoak izan dira?
15: Bueno, ba nik uste dut, bueno, euskararen irakaskuntzarekiko adibidez Nafarroan izan ditugula lorpenak ere, gero, bueno, ba paisaia linguistikoa ere uste dut azken urteetan bueno, eman direla aurrera pauso batzuk, gero, bueno, ba herritaren presioz ere ba askotan, ez, euskaraz jaso ezin algenituen zerbitzu batzuk ere, bueno, ba lortu izan direla, ez, neurriak hartzea, baina dena den ikusten dugu erabat, bueno, ez dela nahikoa, ez, eman diren pausoak oso txikiak izan direla, eta azkenean, bueno, 25 urtez ari garela, ez, imaginatzen dugu, berrelako, beste 25 urte barru non egongo garen, eta egia da, bueno, ba, martxa honetan, ba, ezer gutxi aurreratuko dugula, ez, pausoak ez bai dira izan, behintzat espero genituenak, eta guk nahiko genuke, bueno, behatokia, ez, ba, behatokiaren beharrik izango ez duen komunitatea izan, baina tamales, ba, oraindik-orain ez da hori ez da horrela izango, ez.
16: Beraz, hemendik aurrerako asmoa hizkuntza eskubideen behatokian zein da?
15: Bueno, ba, guretzat argi eta garbi jarraituko dugu hizkuntza eskubideak defendatu eta batez ere herritarrei babesa ematen, baino baita bueno, gure asmoa ere bada herritarrak ahalduntzea, ez? Bueno, kontzientzietan eragitea, baina argi eta garbi ahaldundu behar ditugu herritarrak eta antolatu ere, eta hortaz, bueno, guretzat garrantzitsua izango da, bueno, euskararen telefonoa sustatzen jarraitzea, baino baita gero, bueno, euskalgintzaren barnean antolatzen jarraitzea, ez? Eta hor dugu adibidez, ekainaren 13an euskalgintzaren kontseiluak antolatu duen euskaltzaleon martxa, eta guretzako, bueno, ba jarduera horiek ere garrantzitsuak dira, batik bat hemen gaudela ezateko, baino baita gure eskubideak aldarrikatzen eta borrokatzen jarraitzeko.
16: Ba, gune Gaubeka hizkuntza eskubideen behatokia zorionak eta eskerrik asko.
15: Eskerrik asko zuei.
16: Eta honekin iritsi gara goizeko 9etara, berehala bestelako kontuak Metropoli Forala saioan, esanen dizuegu, zeruan gero eta urdingune zabalagoak ikusten ari garela eta 8 gradu ditugula une hauetan Iruñean.

0: Euskal Herria irratia, Irun Herriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Irun Herriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Irun Herria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatik.
3: Oso krematxoa delako.
4: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Una kamioneta gris.
7: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3.
8: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
9: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
10: Karrikirik antolatua, liburu aurkezpena. Maiatzaren 12an asteartea arratsaldeko 7:00etan Karrikiri elkartean Herrigintzak merezi du liburuaren aurkezpena Tasi Orkizia egilearekin eta Inigo Satrustegi editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri Txalaparta Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
11: Baratze bat. Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Segre. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau.
12: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
13: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
14: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
15: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Noainen, Serreria Espartza, zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
16: One, two, three, four.
17: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egunon entzule Euskal Herria irratiaren sintonian jarraitzen duzu, goizeko 9:07 direnean, eta badakizu Metropoli Forala oraintxe hasi eta 11:00 bitartean beste bi ordu entretenimendua eta informazioa uztartzen ditugulari kristalaren bestaldean kontrolean dena kontrolpean Igor Escudero Otamendi egunon.
1: Egunon guztioi.
0: Eta irratiko estudio nagusian Iñar Iraizoz Errekalde egunon.
2: Egunon Peio Arginaren aurriza gaur bakarrik gaude hemen estudio honetan.
0: Hemen gaude, baina gure entzule guztiak lagunduta.
2: Bai, bai, bai, esan barra dugu Aritz Paskoale kutzi gaituela alergiaren ondorioz.
0: Bai, atija eta atija sartu da estudioan eta esan diot
2: aizu, kanpora.
0: Ez, nahi baduzu ba, gaurkoaren gatik lasai.
2: Baina, bai, bai, bai, bai.
0: Zer aiztuak diren, bueno, polenak eta horrelakoak, ez da, primaveran sortzen direnak. Eta bai, alergia hainbat sortzen dituztenak.
2: Bai, gainera ikusten ditugu hainbat bidezka kotoiez bezala, ez? Apainduak, ezakitze, ze zuaitzek askatzen dituen kotoi formako zera azioiek, eta egiasan, batzutan elurra dagoela dirudi.
0: Bai, alergiarekin lotuta, zenbaiten kopetean antabirus irakurtzen aldugu, ez da?
2: Uste duzu, bai, pixkat alarma soziala piztu da, ez?
0: Piztu da, eta bereziki, ez da? Bueno, honi ez diogu garrantzirik emanen 5 minutu albistegiaren saio hasieran eta horrela? 25 minutu haizu.
2: Bai, bai, bai, alaxe, alaxe.
0: Alaxe da, horrelako kontuak ertatzen direla. Maiatzaren 11an gaude eta bestelako kontuekin jarraituko dugu aurrera. Nora eta zu Madalenako semea zara. Iruñeko Zabalgunera igo zinen aurrekoan, nola izan zen hori?
2: Bai, auzoetako nekazal auzoetako zer egizala ez, hiriburuko erdigunera joten zarenean, nola?
0: Eta tomateak saltzera joan zinen edo?
2: Hori da, ez, argako sardinak saltzera.
0: Oraindik ere, gurasue badukate hortua, baratzea?
2: Bai, biztanda, bai. Bai, eta ja tomatea, piperrak eta espinakak eta ja landatuta, bai, bai, fidel.
0: Baina zuk ez dituzu makurtu berriak, segula sentan egia berdadero esango izego ordu honetan.
2: Bai, eta atzo nik landatu nituen piperrak, ziazerbak, eta kalabazak,
0: bai?
2: Kakahuete kalabazak alegi. Begiratu, eta euripean egon nintzen, eta momentu batean eguzki atera, ostadarra, eta bai, gero euria, eta bai, perfektua, bai.
0: Eta izerdia igurtzi zenuen zureko betatik.
2: Eta esan nuen, hori bai. Eta badut ere botijo hietako bat,
0: bai,
2: uredateko.
0: Uredateko, txerra hundietako.
2: Bai. Baina gatozen arira. Atzo, baratzetik, bueno, atzo ez, aste buruan, Zabalgunera igo nintzen, kuriositatez, Zabalguneko bestak ikusteko. Egia esan, bigarren urtea da urtengoa, eta Zabal Sanche auzo elkarteak antolatzen ditu. Besta hauek bigarren urtea da, esan bezala, eta bigarren Zabalgunea auzo bilakatzeko asmoa du elkarte auzo elkarte honek, eta karrikak nolabait ba biziarazi bere ganatu nahi ditu, ez? Askotan Zabalgunea ikusten dugu merkatalgune bezala edo ara bizitoki bezala, baino gutxitan ikusten da dinamikarik, ez? Karriketan ba pixkat hori bultzatu nahiko luke Zabal Sanche elkarteak. Eta zer ikusi nuen, ba, herri bazkaria egon zen, joan nintzen bizikletaz, ikustera pixka bat. Eta herri bazkarian, 72 pertsona bazkaltzen, badakit zeren egon nintzen hitz egiten.
0: Epizentroa bereziki non?
2: Gurutze plazan ja kokatu zuten karpa, txosna bat ere, eta bertan, ba, puzgarriak, guztin txuriko erraldoiak zeuden, zanduzelaiko gaiteroak, fanfarre batek pixka bat trabeskatu zituen Zabalguneko karriketako tabernak, eta egin zuten olako pintxopotea, dantzaldia gontzegi DJ J-txorekin, eta ara, olako girotxoa, emakume pilotarien partida ere antolatu zuten Zabalguneko pilotalekuan.
0: Bai, zeiluna den gurutzeko plaza hori, arbolako sopolitak dira.
2: Hori da.
0: Iluntasuna, sekulakoa ematen diote plazari.
2: Bai. Eta eskerrak salbatzea lortu dutela, ez? Eta berta bai, parkina egin nahi zuten, zuaitz guztiak bai, moztu, bai, eskerrak.
0: Ibarrolak
2: hori da, eskerrak.
0: Bai, eta eskerrak, Zabal Sancheko kideek eta eutxi ziotela indarrez. Gero ere, utzik etxebizitza franko. Omen dago hori salatzen dute behin eta berriro etxebizitzaren aldeko kideek, eragileek, eta bereziki aldezarren eta bereziki bigarren zabalgune horretan, horretaz guztiaz ere mintzatu beharko genuke beste noizbait. Bueno, gure entzulei ere galdetuko diegu bertan bizi diren, bertako problemak bertati bertara ezagutzen ote dituzten, ez da? WhatsApparen bitartez eginen dugu hori.
1: 608-1-8-9-6.
0: Eta Inar, aste honetan ere, ez dugu nolaneiko saria, ez da?
2: Ez, aloguneko bestak bukatu dira, baina zuen etxean ere besta antolatu dezakezue gure zozkatuko dugun honekin, hiru sagardo botil zozkatuko baititugu hemen, Euskal Herria irratian, ostiralo honetan eginen dugu zozketa biztan da, WhatsAppak bidaltzen dituzue guen guztien artean.
0: Kupela, kupela,
2: sagardo. Bai, ez diote, ez diote esan, ez diote esan igorri, ez?
0: Ez, baina nik.
3: Ez da beharrik ere.
2: Ez, berdin du, hiru sagardo botila, bai. Zez sari bikaina lagunekin elkartzeko parada, aitzaki ederra.
0: Bai.
3: Sagardo ezberdinak, koloretakoak, gainera.
0: Bai, txinparta berezia dutenak.
3: Parta berezia dutenak, bai.
0: Gasarekin, gasa gutxiago. Bueno, ba, horixe, gure gaurko sarrerako proposamena, eta segidan albiste bitxia aipatuko dugu.
4: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Bueno, atzo ospatu zuten Senperen herri urrats gogorakarri nahiko genuke, ezta? Geroa eraikiz laku bat horroka lelopean izan zen hori.
2: Bai, eta milaka pertsona bildu ziren urtero bezala Senpereko lakuaren inguruan, eta urtengo edizioan, aipatu behar da, bildutako irabaziak Baxe Nafarroako Euskarazko lehen lizeoa eraikitzeko baliatuko dela. Dona Paleun eraikiko da lizeo berria, garaian Nafarroko erresumako hiriburu izandako horretan, ez, behin Nafarroa hegoaldea konkistatua izan zelarik. Bada, bertan lizeo bat eraikiko dute, normalean frantses hezkuntza sistemari begira lizeoetan 15 eta 18 urte arteko gazteek ikasten dute, hemen hegoaldean dugun DBH lautik bigarren batxilergora doan 3 urteko etapa hori. Hori baino lehenago kolegioak daude eta lehen hezkuntzako 6. mailatik DBH 3ra doa. Beraz, pixkat desberdina da, urte bat gora urte bat bera, baino historikoa da, orain arte Ipar Euskal Herrian zegoen lizeo bakarra Baionan zegoelako, Bernarte Etxepare jendez mukuru beteta dago, Barnekaldeko, hau da, Siberuako eta Baxe Nafarroko ikasle hainitzek ikasten dute Baionan, eta noski etxetik urrun daudenez bertan badute olako erresidentzia moduko bat, barnategia, eta bertan pasatzen dute astea. Beraz, mendik aurrera Dona Paulen hurbilago izanen dute lizeoa, Siberuko mugatik oso hurbil dago, beraz Mauletik, ara, 20-30 minutura izango dute lizeoa, eta Donibane Garazitik ere antzeko 15-20 minutura, beraz berri oso ona da, baino hau zergatik ari gara aipatzen, hau ja da berrietan entzun duzue. Bada, efemeride bat aipatuko baitugu. 1986ko maiatzaren 11an izan zen herri urrats ospatu zen, eta herri urratsera bidean zirenen aurka kargatu zuen Espainiako poliziak Behobiako edo Pausuko ordainlekuan Irunen, kontrola jarrita Euskal Herritik zioazenei Senperera zehazka kantolatutako ikastolen aldeko bestara iristea zailtzea zuten helburu biztan da. 2 kilometrotako autoilaran zain zeudenek orduek aurrera egin ahala bide bazterretan amaiketakoa eta bestelako ekintzaz arinduna izan zuten itxaronaldi hori. Jendeari pazientzia agortzen joan ahala, protestak hasi ziren eta furgonetan iritsitako poliziek liskarren kontrako materialaz bortizki jo zuten errepide hartan haien erruz ez atzera ez aurrera zeudenen aurka.
0: Bueno, hori esek, 1986ko kontuak tarteka ere gertatzen direnak gurean.
2: Galetuko diogu entzulei, ea hor egon ziren edo.
0: Bai, bai, eta Nafarroan ezen ere, Guardia Zibila kargatu zuen.
2: Beran, ez da?
0: Ura, deban ez, beran, izan zen ura. Bueno, guazen goizetik gure hiru pilulak hartzera.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
1: Metropoli Foraleko, baga, biga eta iga.
0: Eta ardezagun gure lehenengo pilula.
1: Baga.
0: Nafarren ia 10etik bik internet bidezko iruzurren bat pairatu du noizbait, fraude bat.
2: Hori da, Iratxe Kontsumitzaile Elkarteak hala baiestatu digu, adierazi dutenaren arabera, kaltetuetako zenbaitek milatik gora euro galdu izan dituzte iruzurren bidez. Eta begiratzen badiogu, iruzurroien tipologiari, bada batetik euneko eunean igo dira ahots bidezko iruzurrak, hau da telefonoz pertsona batek zuzenean deitzen zaituen horietakoak. Askotan zerbitzuagatik tarifa garestiegia ari zarela pagatzen esaten dizute, ohartarazten dizute, eta nolabait bada kontratua berritu behar duzula gutxiago pagatzeko. Hau ja da hasieratik susmagarria da, ez? Enpresak deitzen zaitu esateko gehiegia ari zarela ordaintzen. Bueno, ba hori ohikoa da, eh? Eta merkaturatzaile askotan merkaturatzailearen izenan deitzen dute adibidez, eh? Zu ezakitze energia enpresatan zaude eta esaten dizute ez zaitugu hoien izenan deitzen, baizik eta Iruñean enpresa hori merkaturatzen duen enpresaren izenean, eta badituzte zure datu errealak eskuan, eta beraz nolabait sinesgarria bilakatzen da mezu hori. Gainera, komunikazio hori aski pertsonalizatua da, zure izena, kontratua edo zure konpainiaren erreferentziak aipatzen dituzte, eta batzutan ere diskurtso landu bat dute, profesionaltasuna iradokitzen dute eta empatia ere erakusten dute, ba biktimak limurtzeko edo hau noizbait uste da hemen aipatu dala. Desentetan nik badute bizilagun bat adindua dena, mutilzar bat, eta desentetan etortzen da gure etxera deitzen diotenean ezakielako zertaz ari diren eta pixka laguntzeko. Eta egia da, izan dugula arazo bat bera laguntzen zentzorretan. Denbora guztian emakume batekin hitz egiten, zirudien oso adeitsua, informazio guztiak eskura zituen, eta ez genuen sinisten, baina era berean oso sinesgarria zen, zeren pertsona horrek ez du amorririk ematen eta etengabe bere datu pertsonalak aipatzen dizkizu eta ez dakizu egia den edo ez, bada espada segitzen duzu aurrera. Eta kontua da, bueno, hemen aipatuko dugu, baina Naturgy enpresaren hainbat datu lapurtuak izan dira berriki. Naturgy enpresa horren bezeroen euneko irua edo euneko iruaren informazio atera da, eta hain zuzen ere, ba hori, baliatzen dituzte olako deietan mezu pertsonalizatuak egiteko, eta beraz, zentzorretan ibili behar da kasu emanez.
0: Bueno, horrelakoren bat ere jaso dut nik.
2: Abai?
0: Beraz, bueno, adineko pertsonak eta adineko pertsonak ez garenak ere jaso ditugula. Haizu, ba, horixe, ba, iruzur bat dagoela, eta bestetik euneko irurogeita iru, igo dira, iruzur erromantikoak zer adierazi nahi da honekin?
2: Ba, nik uste, gehienoi gertatu zaigula hau, gehienetan ez digu kasu handirik egiten, baina ba, dira pertsona batzuk hortan erortzen direnak, WhatsApp bidez, Emily edo Cindia dola deitzen diren emakume batzuk idazten dizutela eta, hola, ketal, holako zerbaitekin hasten dira, eta zuk zakizun orden, eta idazten diozu kaixo, no, nor zara, ah, bai, ni naiz, ah, barkatu, trompatu naiz, nahi gabe idatzi dizut, ai, barkatu, espero dute zaitu dala molestatzen, eta zuk esaten diozu, ah, bueno, ba, lasai, lasai, ez da, ezer gertatzen.
0: Hori WhatsAppez.
2: Hori WhatsAppez, edo telegramez, edo uste dute hemen...
3: Iar, peiori eta bio izago gertatu.
2: Ba, begira, niri gertatu zait bereziki telegrametik, eta ara. agerida urrunetik iruzur bat dela, baina esaten zu, ea nora eramaten nauen. Eta hori lagunekin egin izan dugu. Eta idatzi eta idatzi, eta hori montu esaten diozu ba hori, lasai, ez zaitez kezkatu. Eta hori da, hasten da hitz egiten, ze nongoa zara, eta zaki zer, eta hori da, pixkanaka hasten da, tiraka edola, zu saiatuz, elkarrezketa bat, zurekin elkarrezketa bat osatzen saiatuz, ez? Eta momenturen batean dirua eskatuko dizu. Esanez, badakite ezagutu berri garela, baino egoera zail batean dago, trena galdu dut eta ezakizer, bizun batekin, mesedez, ez, olako eta olakoekin. Eta ze gertatzen da, ba, mezu hauen bidezko, iruzurrak eguneko irurogeitik gora igo direla, zeren iruzurgile horiek zaurgarritasun emozionalaz eta bakardadeaz ornituta duten pertsonetaz baliatzen direlako, eta askotan gauzatuko ez diren harreman sentimentalak ere nolabait iradokitzen dituzterako, ez? Hauek ere ez dira bakarrik WhatsApp edo Telegram ez gertatzen dira ere nola dira hitzordu romantikoak edo hitzordu sentimendu, ezak, nola Tinder eta olakoetaz, baliatzen dira hor nik uste agerikoagoa dela, ez? Intentzionalidadea, baino batzutan Telegram eta WhatsAppetan
0: aipatzen duzu iruzur erromantikoak WhatsApparen bitartez, Telegramen bitartez, horiek dira bide bakarrak edo SMS hori ere.
2: Bai, badira SMS bidezko iruzur mitikoak, 10% bakarrik igo dira, ja pixkatagian zarkituta daudelako, baina azkenaldian asko ematen ari dira banketxeen izenean, iristen zaizkizu banketxe baten izenean, mezu bat, batzutan iristen zaizu zure ez den banketxe baten izenean, orduan ez dago arazo berezirik, baina iristen denean zure niri iritsi zait laboral kutxaren izenean, euskaraz, eta klaro, horrek, askotan euskarak ez ematen digu lako berme baten zera, ez? Eta esaten dizutena da esteka batean edo link batean klik egitea eta klik eginez zure banketxearen antzekoa den webgune batera eramaten zaitu, beraz ezara ohartzen faltsua dela atari hori eta zure datu pertsonalak eskatzen dizkizu, ba webgune normalean eskatzen dizuten bezala, ez? Ba banku korrontea, banketxeko kontu korrontea eta bar, eta beraz horrela ebasten dizute zure informazioa.
3: Bai, horrela eta baita email bidez ere ikusi izan ditugu olakoak.
2: Bai, hori da.
3: Eta orduan oso beti email bidez errazagoa da ikusten ze fijatu hori zu beti zein den
2: elbidea.
3: Bai, elbidea, remitentaren elbidea. Horretan bai. Fijatu eta ez bali bada ofiziala.
2: Bai.
3: Eta gero beste gauza bat, banketxe batek inoiz sekula santan ez ditu eskatuko egiteko kudeaketa bat, ez SMS, ez email bidez.
2: Hori da.
3: Bale, orduan, edozein gauza jasotzen dela harikortik, osea, kasurik ez segura.
2: Eta jakin banketxek ere biztan da iruzurgileak direla, eta iruzurgile legalak. Eta ze gertatzen da, olako iruzur bat gertatzen denean, banketxeak berez dirua itzuli behar dizu, zeren errua ez da zurea, errua banketxearena da, zeren utzi du bere informazioa lapurtzen edo utzi du bere izenean iruzurgile batzuk aritzen eta hori bere ardura da. Ze gertatzen da askotan zuk banketxeari kalte ordaina kalde egiten diozunean banketxak esaten dizula zure ardura dela iruzur horietan ez erortzea. Eta kontua da Europar legeen arabera Europar jurisprudentzia geroz eta gehiago kontsumitzaileen aldeko epaiak ematen ari dela eta beraz zuk egin behar duzun gauza bakarra da zure arazuk jasandako iruzur hori albezain laister jakinaraztea zure banketxean epeak baitira hemen garrantzitsuena eta naiz eta lehen instantzian agian banketxe txak, uko eginen dizun, azken buruan zurea izanen da arrazoia eta diru hori itzultzen alko dizute banketxeari lotutako iruzur bat baldin bada.
0: Dena den, orain arte behintzat utxune legal bat dago hor, zuk nabarmendu duzun bezalaxe, eta badukate lagun bat, hipoteka, banketxe jakin batekin nominak, betiko, diruak bertan gordetzen zituena, 2000 euro ostu zizkioten eta eta bestalde batera begiratu zuen banketxeak.
2: Beste batzuten lagun batik gertatu zitzaiona Bartzelonara joan bartzen lan egitera, alokairu etxe bat alokairuan hartu hartzuen, lehen berme hori ordaindu zuen eta Bartzelonara joan zenean ikusi zuen etxe hori etzela alokagai eta iruzur bat izan zela eta 1000 gora euro jaso zituen eta gure entzuleen mezuak jasotzen ari gara gai honi lotuta.
0: Bai.
2: Egunon, niri email bidez engainatu zidaten, 4000 euro gutxi gora behera, azkenean itzultzea lortu nuen. Eta ez da hau kasu bakarra, beste mezu bat ere jaso dugu. Egunon, niri ere iruzur mezuak bidali zizkidaten euskaraz Instagram bidez kasu. Nire lagun bati profila hakeatu zioten eta bere kontutik euskaraz idatzi zidaten. Esaten zidan, argazki txapelketa batean zegoela izena eman da eta ea alnuen bere alde bozka eman. Zorionez ez nuen egin. Ze kurioso, ez? Argazki lehiaketarena. Bueno, gutxienez, bai, dirua lapurtu beharrean, lehiaketa bat.
3: Niri, zure Instagrametik iristen balio mazaitinar argazki txapelketa batan zaudela, egin sinistuko dut,
2: Bai, egia da. Bai.
3: Bueno, kasu hortan bakarri.
2: Alere zergatik.
3: Ez
2: ditut argazki gaten.
3: Bueno, ez dakit.
0: Ardezagun goizetik gure bigarren vitamina.
1: Biga.
0: Eta arrozari buruz hitz egin beharko dugu, aurrekoan zure kotxean joan eta paellera handi bat ikusi nuen, ez dakit paella hori zer nolako izango zen txantreko festetan. Bueno, arroza, Altsasuko herritarren arteko kultur artekotasuna bultzatzeko osagaia amar urtez.
2: Bai, mundua plater bakarrean kabitu zen berriro ere Altsasun. Munduko arrozak ekimenak amar urte bete ditu aurten eta urte urrena ospatzeko 9 sukaldaritza talde elkartu zituen berriro ere Altsasuko herriko plazan. Maroko, Ghana, Sahara, Venezuela edota Afganistandik iritsitako zaporeak sakanako osagaie zornitu zituzten, goizeko lehen ordutik piztu zituzten eltzeak eta zer egosi zuten bertan, bada Ghanako guakie more ilunak, Saharako arraina eta albondigak edota Kolombiako arroz esne gozoak. 300 lagunen erakarri zituzten plazara, zapore hoiek dastatzeko eta urten ere platera eta sardeska, euro baten truke bakarrik banatu zituzten. Arratsaldean pixka bat jandako hori jeisteko euskal dantzak eta Palestinako dabke dantzak dantzatu zituzten.
0: Oso ongi, ez da gehite norbaitentzat informazio garrantzitsua ote den, baina niri arroza eta paella ale kizkurtuekin mesedez.
2: Ah, ados.
0: Bai, zenbat eta likido gutxiago, obe.
2: Bueno, baina hori paellaren kasuan.
0: Eta kizkurtua, hor, azpian hartzen dituzun
2: kurruski hau deitzen
3: Uruzketu. Bai, arroz urtsua ez duzu gustoko.
0: Ez.
3: Zer arroz erin pello, tio.
0: Zergatik?
3: Niri gustatzen zen guztia, ez zu gustatzen eta alrebez, tio.
0: Ez, nirbana taldea maite dugu, bio.
3: Bueno, musikalki agian. Baina jateko garaian ez pentsa, hain gertu gau denik.
0: Ez.
3: Ba... Arroz seko orduan, nahiago.
0: Nahiago.
2: Errea, esan.
3: Errea inkluso, sokarrat horrekin.
0: Bai, hori da sokarrat. Bai.
2: Ez, hemen kurruzki hau. Nafarroan, ez?
3: Kurruzkia.
0: Aurrekoan, arrozaria batean egon nintzen.
2: Zer?
0: Arrozaria batean egon nintzela.
2: Ah, bale.
0: Bazkaltzen. Bai, ez dugu esanen. Bueno, ardezago. Un goizetik hirugarren vitamina.
1: Iga.
0: Bueno, buleo eta lantegietan sartuta gainera, argi natural gutxiegi hartzen dugu sarritan aunitzek eta horrek gure osasunaren kalterako egiten du lan, ezta?
2: Bai, eguzkiaren argia ez jasotzeak gure gorputzaren barne erlojua, barne ordularian hasten duela ohartarazi duten Nafarroako zenbait nutrizionistek. Goizeko eguzkiak erritmo zirkadianoa doitzen du, loa hobetu eta gorputza esnatzen baitu eta bulego bateko argiak ez dira horretarako aski. Zuko dakizu, Peio, zer den erritmo zirkadianoa?
0: Ez dakit.
2: Dirudi zerbait erromatarra, ez? Zirkadianoa.
0: Zirkadianoa.
2: Ba, erritmo zirkadianoa gutxi gora bera, 24 orduko gure barne ordulari biologikoa da. Gizakien gan, amets esnaldiaren, gorputz temperaturaren, digestioaren eta hormona jariaketaren zikloak erregulatzen dituen zirkulazioa da, holako zerbait. Orduan, eguzkiak garunean ere eragiten digu, memoria eta ikaskuntza sustatzen dituzte molekulak handitzen omen ditu edo areagotzen baititu, horregatik esaten dute leio handidun geletan ikasten duten pertsonek emaitza hobeak izaten dituztela maiz. Ezakit, liburutegietan batzutan txantrakoan adibidez alimaleko kristalerak ditugu, eguzkia sartzen da, baina gero ere atentzioa kentzen dizu zeren demora uzten erizara ikusten aurrak jolasten kanpoan gurasoak pot teoan, eta zu ikasten orduan ezakitzen zu horretan.
0: Bueno, kortina batzuk ipini, ez da?
2: Haundiegiak dira, kristalera
0: bila. Gero ere, eguzkeri begira lanean zaudela, hobek kortina batzuekin, eta horrek babesten ditu

0: mesedez, atera pixkat kalera eta utzi pantailak eta
1: alakoak. Eguzkia beti da ona, beti da ongi eguzkia.
0: Edo besuk, edo behintzate.
1: Gutxi dugun hemen Iruñean, gutxi dugu. Genoa baino gutxiago, baina
0: bueno. Momentuz, bai.
2: Bueno, goizetik fresko daukagu gaur, esan beharra daukagu hori ere. Musikarekin beti bezala errematea gure sarrerako hasiera honi, ezta?
0: Hori da, bai, eta gaurkoan Raimundo el Canastero izanen dugu gurean, Raimundo Saskigilea. Cuidado, Eskorbutoren kantuaren bertsio flamenko honekin, eta azken mezutxo bat ere irakurriko dugu zuri zuzendua dena, Peio. Probazu labean amaituta, Peio, sokarrat gaine kaldean.
2: Hori da.
0: Ez da ideia txarra,
2: Ez ipurditik baizik eta gainetik.
0: Hori da.
1: Gainetik egin da.
0: Edo azpitik eta gainetik.
2: Hori da.
1: No, eta ja, eseko ez, urrengo gauza ja da hori.
2: Desertu asaja.
1: Bai, bai.
0: Beraz,
1: hori pasaterik ez duzu. Osea, esan nahi dut.
2: Bueno, Lizarratik datozen erritmoak eta, bueno, oso lagunkor bertako herriko hijituekin eta haien eragin musikala jaso duten taldeko kideak.
0: Hori da, Katanauzo famatuko hijitu kantario honenekin bilduta edo aliatuta hemen Raimundo el Canasteroren Cuidadoren bertsioa. Gozatu.
2: Hori da.
3: Izarra tanatorioa hemen zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik eguneko kanta.

0: Zarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
3: Zabalik dago maiatzaren 15era bitarte ikasle berriek Joaquin Maya Musika Eskola Berezian 2026-2027ko ikasturterako izena emateko epea. Ikaspostuak zozketa bidez esleituko dira eta eskabideak eskolaren webgunean eta 010 herritarrentzako arreta telefonoan aurkeztu behar dira. Zabalik dago epea Iruñeko udalak eta Nafarroako antzerki eskola kantolatzen duten aurrentzako antzerki testuen 35. Lehiaketara lanak aurkeztu.

0: 3.000 euroko saria irabaziko dute euskaraz eta gaztelaniaz, bai eta antzeslana taularatzea ere. Jatorrizko lanak konkurso de textos ent nae abildua gmail.com elbibera bidali behar dira. Kondestablearen jauregian egonen da ikusgai artea oinez 2026 erakusketa. 67 sortzaileek utzitako lanez dago osatuta. Erakusketa lehen solairuko lehen eta bigarren aretoetan dago eta Nafarroa oinez festaren ekitaldien parte da. Aurten, Bianako Erentzun ikastolak eta Zizur Txikiko San Fermin ikastolak antolatzen dute elkarrekin bidean bat gara lelopean.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
3: Kirola egitea gustuko duzu?
4: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
3: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
4: Autokarabanak eta karabanak.
3: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
4: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
3: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
5: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
6: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ezaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean, ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43.
0: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena. Maiatzaren 16an larunbata eguerdiko 12etan Gazteluko plazan dagoen Irauli aretoan, Posmos eta Trumoi liburu aurkezpena Jolanda Arrieta egilearekin eta Ane Arzeluz ilustratzailearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Irauli, Laba, denon artean, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
7: Gaur esanen dizut ba...
6: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totemaretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezionetaz.
8: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.

0: Metrópoli Foralean. Digital Show.
1: Digital Show, bai, Martin Cho, etxauri teknologia ditua, gure artean daukagu, bideo sortzailea, diseinatzaile grafikoa, beti gogora ekartzen du, bideo mapina ere egiten du, instalazio interaktiboak, gure begi kritikoa interneten, sare sozial zabal horretan, informatikaren unibertsoa, Martin Cho, etxauri, egunon eta ongi etorri?
2: Kaixo, egunon.
1: Eta gure portaeraren aldaketa... Franco eragiten ditu internetek eta mundu digitalak, eta horiek aztertuko ditugu apur batean gaur, ezta? Desordenak.
2: Desordenak, bai. Hori da ideia, ez? Internetek eta mundu digitalak eta teknologiak beraiek, edo bueno, gure mugikorra beti azkenean gaur egun ordenagailu eta mugikorraren bitartez etortzen zaigu dena zentzu horretan, ez? Ba, sortzen aldituen, ba, hori jokabideen nahasmenduak. Kasu honetan, badago webgune bat deitzen dena, inglesez da, information is beautiful, es, informationisbeautiful.com. Oso webgune interesgarria da, zeren hemen laguntalde badago, arduratzen dana, informazioa erakusteaz, nola baita informazioa antolatzeaz, ba, grafikoetan, edo alako modu visual batean, eta arduan, bueno, oso interesgarria da webgunea. Kasu honetan, haietako batek, David McCandlessek, sortu du intermental deitu dion ataltxo txiki bat, ba, informazio erakusgarri hoietako bat, eta bertan nola baita, ba, bueno, bera ibilida liburu bat idazten eta dakizer, eta arduan analizatu ditu, ba, alako desoreka edo nahasmendu hoiek, eta berak asmatu ditu alako izenak. Bai, orduan, aipatuko dugu nolabait, aipatuko ditugunak nolabait badira, McCandlessek egiten dituen proposamena batzuk, bai, berak egin duen asterketagatik, bai, ikusi ditu alako desoreka edo nahasmendu hoiek, eta jarri dizkio izen batzuk eta definizio batzuk.
1: Eta definizio horiek entzutera joanen gara segidan. Lehenik eta behin, Smart Tick. Zer da Smart Tick?
2: Smart Tick, bueno, smart hemen badaba hori gure smartphones eta gailu adimendu eta tik hartuta, eta tik, ba, tik bat, ez? Ba, gugu atzuta madaukagu tik bat, zerbait egiteko, tik kolpeak edo zerbait, ez? Lardoan horregatik Smart Tick. Zer da Smart Tick? Nik uste dut jende gehienari gertatzen zaigula hau, eta da, edozein utxune, bai, edozein utxune gure egunean gauzak egiteko edozein utxune edo lasaitasun momentua, ba, mugikorrarekin betetzeko tik hori.
1: Bilabesa,
2: edo basaudela norbaitekin taberna batean eta badola komunera, edo basoela zerbaiti itxoiten, edozein utxunetxo, tak, ateratzen dugu mugikorra, eta batzutan ere, inkluso, igual, semaforotan geratzen zara, eta bai, olakoak, ez dakit, haber, entzulek zeinekin identifikatzen diren, baina nik egia esan identifikatzen naiz askorekin.
1: Oso ongi, haizu, beste bat ere aipatuko dugu, Infoglat. Zer da fenomeno?
2: Infoglat hori, nolabait esateko, informazioa, ba, informaziotik eta glat irenstetik, ez? Nolabait informazio irenzmen edo horrela, ez dakita, nium, ez? Horrekin zer esan nahi du, ba, azkenean, informazio asko kontsumitzen dugula, ez? Modu erdi konsientean, ez? Edo besan da erdi inkonsientean.
1: Informazio, bai? Desinformazio.
2: Barne utxune bat, ez, nolabait barne utxune bat betetzeko. Bai, nolabait, ez dakit, bueno, gizakio, badakigu, badugula joera metafiziko bat batzutan, eta barne utxuneak ditugu, ba, guzti hori betetzeko, egiten duguna da, informazio asko hartu, bai. Nik uste dut hori ere gertatzen zaigula egun.
1: Hori da, haizu, aurrekoan, badakizu, bueno, aplikazio bat, edo antzerako zerbait dago, telefono guztietan, eta zure ongizate digitala, aipatzen da bertan. Haizu, bataz beste egunero 9 ordu. Baina gero, aipatzen dizu, haizu, ba, korreak bidaltzen egon zara, pues bai. 120, eta WhatsAppean egon zara, 125, eta bestelakoetan egon zara, eta azkenekoan esaten duzu, haizu, eske lan kontuak ziren, asko, bai. Hasta asko horietakoak, nik lan egiten dut etengabe telefonoarekin.
2: Hori ala da, bai, kontutan izan behar dugu, azkenean mugikorretik etortzen zaigula dena da izan daukagu mugikorrean, esan nahi dut. Guzu ikusten duzu pertsona mugikorrekin kalean, eta ez dakizu ari den irakurtzen Kafkaren Metamorfosia edo TikToka. Orduan.
1: Bai, bestelako fenomeno bat aipatuko du, Hypermind. Eta zerra da?
2: Bueno, hemen, definizio nahiko orokorra da, hypermind, ba, hiper burmuina, baino, hipermentea, ez dakit nola, bai, nola dugun euskaraz, bai, bai, mente edo hori, ez? Eta azkenean da, bestearen oso antzekoa, baina edo bestearen ere ondorio bat eta da, esperientzia bat daukagula, bizitzaren esperientzia bat daukagula, non estimulu ezbein arteko utxunerik ez dagoen, bai? Estimuluaren astean eta estimuluaren atzean eta gainera gero hori behar dugu eta ezin dugu ere etxean egon isiltasunean, behar dugu edo musika edo podcast bat edo telebista jarrita al fondoan edo bai por. Eta orduan azkenean nik uste dut egungo bizitzak nolabait horretara eramaten gaituela estimulu eta estimulu bat abestearen atzetik. Hori deitu dio Hypermind.
1: Beste fenomeno bat, aipatuko dugu segidan, internet aktibitate bukaezin konpultsibo batean erabiltzen duena, eta hori adierazteko Hollow Flow. Zertaz ari gara?
2: Bai, Hollow Flow kasu honetan, Hollow esan nahi du utxik, nola baitez, ustuta bezala, bai? Eta Flow, ba, bueno, jarraipen hori ez, edo korrente hori ez. Kasu honetan, zuk esan bezala, interneten aktibitate bukaezin impulsiboa da, eta nik uste dut honetan, igual asko ere identifikatzen aldugula gure burua, eta da, zu zaudela igual, ordenagailuan edo mugikorrean, eta ordan egiten zu, begiratzen dut imeia, gero manoa rato bat WhatsAppera, gero banoa daukadan sare sozialean zer gertatzen ari den begiratzera. Gero igual badaukat beste sare sozial bat. Eta hori bukatzean berriro gueltatzen naiz imeilera. Eta gero berriro noa WhatsAppera. Eta gero berriro noa sare sozialera.
1: Eta azkenean ikusten duzu 42 leio zabalduta dituzula. Horria,
2: 42 leio zabalduta eta basoaz. Batetik bestera, baina azkenengora heltzen zarenean berriro basoaz lehenengora. Eta horre egoten zara etengabean alako zera batean.
1: Hori da, egin dezagun aurrera eta beste fenomeno digital bat okerrerako gertatzen zaiguna aipatuko dugu DJing. Nire inglesa oso txarratan, DJing.
2: Bueno,
1: DJing irakurtzen da.
2: Bai, hemen gainera, nahaztu ditu bi zera, bata da digital, bai, hori digitale, bai. Zer den, bara, baina bigarren zatia jain hori binging, inglesez beste hitz berri bat da, eta binging hori deitzen zaio nolabait, adibidez asko esaten da seriekin, ez? Watch binging edo, da, ba, serie bat ikustea kapitulo bat bestearen ostean, eta zukartzea eta esatea, atzalde honetan irentzitut 10 kapitulo, nolabait, ba, hori, jango bazenu ere, alako, ba, betekada bat, ez?
1: Zuri eta bioi gertatu zaigu.
2: Hori da, niri batzutan, baina guztietan, seriekin kontrolatzen nahi nahi kongi. Zein da, hau, orduan, niri hau ere gustatu zait, zeren esaten du. Egun batzutan erabili gabe egon zara igual gailu bat, claro, telefonoa egun batzutan erabili gabe egotea arraroa da, ez? Baina igual egon zara etxetik kanpo eta ez zara zure konsolarekin egon edo ez zara edo igual telefonoa bai utzi behar izan duzu edo telebista edo ez dakiz zer edo bueno, beste gailu batzuk, ezta? Eta orduan, egun hoien ostean berriro gailuarekin biltzen zarenean, orduan egiten duzu orduak eta orduak egon gailu horrekin, ez? Como denbora recuperatzeko bezala, eta gailu horrekin nolabait berriro elkartzeko bezala, eta gainera berak esaten du, maitale batekin berraurkitzea bezala, esaten dio.
1: Hori da. Bestelako kontuak, bestelako fenomenoak, impulsivity. Impulsivity, bueno, antzeko parecido.
2: Hori da, kasu honetan, amp hori jarri dio aurretik amplifikazioaren ideiarekin, bai? Bai, impulsoen edo impulsibitate horren amplifikazioa. Eta hau nondik dator? Badakigu, internetek gauza asko amplifikatu dituela. Onak eta txarrak, ez? Internete gure bizitza etorri zenetik, loturak amplifikatu dira, gauza asko amplifikatu dira, eta amplifikazio horiek askotan onerako dira eta txarrerako dira. Kasu honetan, referentzia egiten dio, hain zuzen ere, horri, ez da? Baguk ditugun impulsoak eta horiek, denbora realean nolabait askotan topatze dute limite fisiko bat, ez? Baina interneten eta mundu digitalean askotan ez daukate limiterik. Eta orduan, eror gaitezke alako ziklo batean, bai, impulsibitate ziklo batean, non mundu fisikoan, baino asko ere nolabait askeagoa da, bai, eta orduan horregatik ditzen dira impulsibiti, ez? Amplifikatzen zaizkigu, daukagun impulsibitate hori interneten amplifikatzen zaigu, eta ondorioz, ba, portaera eta bizitza batzuk, ba, bulkada edo impulso digital horietan murgiltzen dira, ez? Eta, bueno, ez da ere oso osasungarria, ez? Ikusten dugu guztiak daudela nolabait beraien artean erlazionatuak, ez? Eta askotan hemen egiten duena dala, ba, kasi batzutan deskribatzen du gauza bera, baina ikuspuntu edo ere leku ezberdinetan.
1: Bai, eta ondorioa kontrolatu, mugatu zure burua inzuzen ere pantailen aurrean, ez da?
2: Ondorietako bat da.
1: Bueno, egin dezagun aurrera bestelako fenomeno batekin, infogestion. Hau zer da, enpresa kudeatzeko, ez dakit,
2: ez, kasu,
1: faktoria bat,
2: faktoria bat,
1: infogestion.
2: Gestion hori ez dator gestiotik, ez dator manaiatzetik, baizik eta dator ingestion, nola bait, irenste horretatik.
1: Edo indigestio.
2: Bai. Indigestio, inzuzen ere indigestiotik dator, inzuzen ere. Ordan, informazioaren indigestio bat ditzateke, endiogestio neurologikoa ditzen dio berak, eta orduan, indigestio horretan, izan beharrean sabe, ela, bete, eta iguala oa ere, pixka zaturatuta, eta horrela, pues daukaguna dira begiak, igual gure egaruna zala, incluso gure sinapsiak eta gure burmuina bera, bai, ikusten dugu daudela guztiz zaturatuak, ez? Izan dugulako informazio indigestio hori, bai, eta horri deitzen dio infogestio.
1: Haizu, bueno, orain jaio diren interneteko natibo hauek,
2: ba,
1: zenbat
2: zenbat infogestionez.
1: Zenbat infogestionez.
2: Bai, nik uste du bai ez, eren gainera, nahiz eta interneteko natiboak diren, ez dakite termin hori zuzena den, baina ala bada, beraien gorputza gurea bezala da, eta berdin bai, nekatzen da.
1: Computational bled, gure hurrengo fenomenoa. Computation eta hemen bai berriz ere
2: bai computational bleed honek kasu honetan bleed nolabait da ba odola izuri, ez? Baina ere da, ba izuri bat ateratzen denean bere tokitik edo barreiatzen denean, ezta? Orduan kasu honetan computational bleed deitzen dio ba sortzen zaigun sentsazio bat edo expectativa bat, ez? No, o sea, bleed hori litzateke pasatzen zaigula mundu digitaletik mundu errealera, nolabait zerbait, ez, ideia pizka bat, eta orduan sortzen zaizkigu espektatiba batzuk non nahi dugun mundu fisikoa mundu digitala bezala konportatzea. Bai? Ez daki gertatu zaizuen norbait noizbait, baina niri nire garaian horrela askolan egiten nuenean diseinu gintzan eta ordenagailuan gertatu izan zait arropa zintzilikatzen egon eta pintza bat erori eta nahi gabe komandu zeta egin nahia. Bai, komando edo control Z, bai. Desegiteko akzioa eta pintza berriro igo dadin nire gana. Bai, ba hori niri gertatu izan zait.
1: Niri gertatu zait, paperean, agian egunkarian argazki bat ikusi, eta badakizu telefonoan bezala.
2: Hori ze,
1: nola hori zabaldu nahi duzun irudi hori, ez da?
2: Zuma egiteko, ez? Behatzako la
1: hori gertatu zait.
2: Hori da.
1: Eta oso larria iruditu zait.
2: Hori da, baina gertatzen
1: bai,
2: zaigu,
1: bai,
2: ez da?
1: Bai.
2: Eta horri deitzen dio computational bleed, eta hemen nolabait zein da afera, ba, mundu fisikoak gure espektatiba horiek betetzen ez dituenean, ba, sortzen aldigula, ba, frustrazioa eta antzietatea. Bai?
1: Bai, eta gure hurrengo fenomenoa, badakizue, portaera aldaketa franko eragiten ditu internete gure mundu digital honetan, eta bestelako fenomeno bat, automaticity. Bueno, zer da zari gara?
2: Ba, automaticity berak zuzenean lotzen du lehen ikusi dugun HoloFlow hori. Ez, HoloFlow hori esaten genuela emailean zaude, gero zaretan, gero WhatsAppen, gero berriro emailean, gero zaretan, gero WhatsAppen, ez? Eta arduan, ba, portaera horri izen hau jarri dio, ez? Lehen deskribatzen bazuen nolabait egiten genuen bide hori, orain zuzenean portaera deitu dio automaticity. Eta arduan esaten du hori, ez? Ba, dela, interneten ibiltzea portaera ohikor, errepikakor eta erdikontziente batean, ez? Eta askotan zu konturatzen zarela ostera. Batean esate duzula, aizu, eman dut azkenengo ordua? Interneten nolabai pilota automatikoan gauzak begiratzen eta gauzak egiten, eta ez naiz enteratu ere egin, ez? Orduan hori, berak zuzenean lotzen du Hollow Flow horrekin, eta pizka bat ere hori, lehen esan duguna, beste, gauza pizka bat bera, beste, beste ikuspegi batetik begiratuta, eta kasu honetan azpimarratzen du hori, askotan momentuan ez garela konturatzen, gaudela piloto automatiko horretan, baizik eta gero esaten dugula. Zer egin dut azkenengo?
1: Bueno, eta algoritmoak ere batetik bestera eramaten gaitu.
2: Hori da, egia da, algoritmoek badutela erru handia, afera guzti hauetan eramaten gaituztelako eskutik, bai.
1: Algoritmoak, go home, ardezagun beste bat, beste fenomeno bat, info crabbing. Zertaz ari gara?
2: Zertaz ari gara, info craving, craving hau inglesez bada behar bat, nola baitez, behar bat duzula goze edo behar moduko bat, ez? Eta arduan hemen esaten du, ba, gure burmuina dopamina utxune bat duenean, bai? Lehen aipatu dugu, ez? Estimulotik estimulora goazela eta impultxotik impultxora, guzti horrek gure burmuina, pues, domabina izaten du horre maila batzuetan, eta arduan esaten du, ba, dopamina falta dugunean, bagoazela berriro informazio bila eta berritasun eta estimulazio horien bila, bai? Eta orduan hemen, bueno, berriro ere ari gara gauza antzeko batez hitz egiten, kasu honetan, beste puntu honetatik nola baita argitzen du dela hori, ez? Guk dopamina utxune badaukagu, ez? Edo lehen esan dugu moduan, lasaitasun momentu bat, eta hori bete nahi dugu. Eta gure dopamina maila mantendu nahi dugu altu. Ez dakit, egin genezak ere puentin, edo bizikleta hartu eta huelta bat, baina egun eskura daukaguna da mugikorra.
1: Hori da, haizu. Gauza guztiak, abur batean, berdinak etira edo bide berdinera gara matzate, ez da? Guazen beste fenomenatik egin, Scream Burn. Zena pantalla ditugun begi aurrean, ez da? Gure telefonoa, gure ordenagailua,
2: Telebista. Inkluso higo gailuetan ere ditugu
1: pantalla. Gurean jarri dute.
2: Hori da, hori da. Tardan, screen burn literalki da pantalla, errea, ez? Edo erretzea pantailarekin erretzea, ez? Nolabait? Eta arduan kasu honetan bada hori. Askotan badugula sentsazio bat, ez? Pantalla gehiegi izan dugula azken boladan. Badugu saturazio moduko bat, ez? Eta guk konturatzen gara gainera, egon zara lanean asko, eta gainera igual lanean ordu asko zaudelarik, gero ez daukazu beste zer egiteko gogorik, eta orduan hartzen duzu mugikorra nolai pasatzeko, dikustitu zuzeriak, eta batean konturatzen zara egon zarela egun oso pantalla baten aurrean, eta kognitiboki eta fizikoki ere somatzen duzu saturazio sensorialia, sentsorial hori, ez? Sentsumenen saturazio hori, ez? Eta bueno, hortik doa, eta gainera esaten du askotan egunak irauten alduela saturazio honek.
1: Ah, bai, bestelako ez dakit gauza psikiatrikorik edo ondorio psikiatrikorik ez dakit ekartzen ote duten fenomeno guzti horiek aztertu dezagun. Backlog depression. Zertaz ari gara, doktore?
2: Backlog depresión. Bueno, depresioa. Backlog nola bai da, ba, horratzean daukagun, log bat ezakitazten nola itzuli ere, baina, bueno, horratzean daukagun lista bat modukoa, ez? Eta ordan, hemen backlog depresión deitzen dio, nola bait, estres sotil bati, bai, sotila da, nola bait, gu ez gara konturatzen daukagunik, baina hor dago gure buruaren atzean, horregatik deitzen dio backlog, ez? Nolabai daukagu hor gure buruaren atzean, oso kontziente ez garena, baina ari dela gure pizka bat horrela egiten, ez? Garrazka egiten eta estres txiki bat. Sortzen dana, zu dakizunean ere hor gatzean, e-mail asko dituzula pendiente, bai? Orduan, e-mail asko dituzu pendiente, uste duzu ez dizula eragiten, baina ari da horatzean estres txiki bat.
1: Raka-raka.
2: Eta batzutan konturatzen zara, imeiei jaramon egin, ustutzen duzunean zure sarrera erritilua, eta orduan somatzen duzu alako lasaitasuna. Eta zaten duzu, honek eragin dit, azkenengo egunetan.
1: Izo, amalo, fenomenoek arri dituz aztertzeko, dozena bat aztertu ditugu, 10 segundotan bakoitza, aztertzen baduzu urrengo biak,
2: biak,
1: FOMO, zer
2: biak ditugu horrez, FOMO, batean. Hau oso zarra da, eta da, fear of missing out, da beldurra duzula zerbait galtzeari, eta orduan etengabean egon nahi duzu interneten ezer ez galtzeko.
1: Eta homo, zer?
2: Eta homo, hau ezberdina da, eta asko gustatu zait. Homo da joy of missing out, nolabait posten zarela galtzeaz, baina zer esan nahi du, zure larun batean gaude, gaueko planak kendu dituzkizue, Eta zu geratzen alzara etxean mugikorari begira. Eta horrek ematen dizu plazer.
1: Martin Txosari, mi esker, aio.
2: Agur.

0: O amaretara itzi gara. Gipuzkoako lurralde auzitegian herri epaimaia osatuta hasi berri da Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa. Lekukoen deklarazioak entzungo dira goizean zer, baina lehenbizi aurretiazko eskaeren tartea izango da Itxaso Guridi.
1: Bai, 2022ko Eguberriko iztaldean hil zuten 24 urteko hernaniarra labankadaz Donostiako Okendo plazako dantzaleku baten kanpoaldean bidira akusatu nagusiak eta fiskaltzak 22 urte eskatzen ditu bakoitzarentzat, 25 akusazio partikularrak. Igo Zalkorta lankidea, auzitegian da, egun honi gotz.
2: Egun hon, ikusmina hondia Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketaren lehen egunean, aurretiazko gaiak aztertu ostean, gaur 2022ko Eguberri goizaldean erasoa izan zen lekura joan ziren ertzainek deklaratzea aurreikusten da. Jorge Bermudez kasuko fiskala da.
3: Así que empezaremos con los agentes de la Ertzaintza, particularmente los que instruyeron el atestado.
2: Deklarazio horiek kasua kokatzeko balioko dutelakoan da fiskala lehen un honetan, gogoratu 22 urteko espetxe zigora eskatzen duela, bi akusatu nagusientzat 25 urtekoa akusazio partikular diren sendiak.
1: Hori Donostian Gasteizen berriz Arabako lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak aurrera jarraitzen du. Lekukoen testigantzak amaituta perituek deklaratuko dute gaur, duela ia 3 urte bikotekide hoiak ustez labankada ziltzuen aurdun bikien zain zegoen Gasteizarra eta bi urteko alabaren aurrean erailtzuen. Epaiketa bi arramaituko da eta ostiralerako maiatzaren 15erako espero da epaia. Akusazio guztiek 25 urteko espetxe zigorra eskatuko dute ustezko hiltzailearentzat. Eta Tenerifeen ainguratuta dagoen ondiusontziko antabirus agerraldiari lotuta bestalde berriena Frantziatik dator. Atzo bertatik ateratako bidaiarietako batek positibo eman duela baieztatu du osasun ministro frantziarrak eta emakumearen osasun egoerak okerrera egin duela. Ontzitik ebakuatutako bidaiarietatik hortaz bi positibo baieztatu dira orain arte. Tenerifeen datozen orduetan amaituko da bidaiariak aberriratzeko operazio berezia, Herberetara eta Australiara aterako diren bi hegazkinekin. Berme guztiekin egin den operazioa da Adrian Aginagalde Jaurlaritzako Osasun Publikoko epidemiologoak saio honetan bertan azpimarratu duenez.
4: Bai, eta orokorren erabiltzen diren neurriak baino askoz ere zorrotzagoak izan dira. Orokorrean kontaktuekin ez da horrelako bestelako neurririk hartu behar izaten. Eginda egoera berezi bat egon delako eta pertsona arteko kutsakortasun susmoa dagoenez, badazta ere denak probable bezala maneiatu dira.
1: Espainiako Osasun Ministerioak zehaztu berri du maiatzaren 6tik aurrera zenbatuko dela gurutzeontziko bidaiariek bete beharko duten 40 aldia.
0: Errepidetan arazori padago?
1: Bai, adi oraindik ere AP-68an Zuia parean Gasteizerako noranzkoan kamioi batek istripua izan du, bi errei itxi behar izan dituzte eta oraindik 3 kilometrotako autoilarak daude eta kontuz baita ere N240 errepidean Lemoan Bilborako noranzkoan bi furgoneten arteko talka izan da, traba egiten dute errepidean eta autoilarak sortu dira hemen ere, segurtasun saiak jakitera eman dutene duenez. Eta eguraldeak goizean giro lasaia izango dugu, lehen ordu behin lainoak desegin ostean ostarte zabalak nagusituko dira. Arratsaldean berriz eguraldia zertxo baitez egonkortuko da, odeguneak ugaritu eta posible da lurraldean sakabernotuta euri zaparrada batzuk botatzea.
0: Eskerrik asko Itxaso.
5: Euskal Herria Irratia. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
6: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
7: Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro Lau. Liliak egir jontzi.
8: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak, apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
9: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
10: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
11: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
10: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
11: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
10: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
11: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena. Koltsoneria gorritxo.

0: Amarrak eta zortzi minutu direnean, aurrera jarraitzen duzu, entzule aurrera jarraitzen dugu, amaikak bitartean badakizu Metropoli Forala zeharkatuko dugula, non, Euskal Herria irratian.
1: Euskal Herria irratian, Metropoli Glamour.
2: No matter what, you got

0: Just wait, I'm coming. This paparazzi routine, bitch, I came to be seen. Serve a little sass. Lady Gaga entzuten ari gara eta Metropoli Glamour tartean gaude. Aspaldiko partez gurean Iñaki Rubio, ongi etorri, egunon.
1: Ongi etorri, Pijlui.
0: Eta Julen Otaegi, egunon, eta ongi etorri zuri ere.
2: Egunon zuri ere.
0: Metropoli Glamour, lehenik eta bain galdetu behar genioke gure buruari, Iñaki, Julen, zer da glamurra? Eta zer da Euskal Herrien baute dago glamurrik?
1: Ze galdera da hori, Peio, ba, ez dakit. Suposatzen dut baietz, baina hemen harrigarriena dena da zu gaur gurekin egotea, saioan zehar, Peio, hau bai dela nobedadea.
0: Bai, bai, glamour pixka bat behar zuelakoan saio honek ni etorri naiz. Bueno, ba, Levis txaketa jeka jantzita, Euskal glamourra existitzen da?
2: Segunuke baiatz, ez. Segunuke kartzen dugula behintza, saiatzen garela.
0: Gazta egiten duzu etxean, claro, glamurra.
2: Fijo. Glamurra, bai, bai, irazabal gaztak glamurra badoka.
0: Hori da.
2: Bere baita.
0: Lady Gaga, sarrerako honetan zergatik, Iñaki?
1: Lady Gaga, bueno, ba, Lady Gaga izan delako, bueno, intea horruak Prada darama pelikulako ez dakite... Gauza berrienetako bat eta politenetako bat.
0: Haizu, zuek horri buruz itzein behar zenutela El Diablo Viste de Praga. Haizu zen ere, de Prada.
2: Praga nestago.
0: Itzein behar zenutela jakinki. Asteburu honetan, beste ikusi dut, 2006an grabatutakoan lehenengo zioa, eta asko gustatu zait.
2: Etxeko lanak eginda, etorri zara arduan.
0: Etxeko lanak duela 20 urtekoa, kain zuzen ere. Ez dakit aldaketa asko datorren edo ez, ez da?
2: Bueno, ba, 20 urtean aldatzen diren gauzak. 20 urtean gauza asko aldatzen dira, baina gauza batzuk bai jarritzen dutela beti bezala, eta bigarrengo... parte honetan, sekuela honetan, ba, bueno, ba, nahi duenak ikusi dezala. Zer aldatu den eta zer dagoen berdin-berdin. Baina, bueno, Lady Gaga entzun dugu, eta beste Metropoli Glamour batekin dugu, beste behin Lady Gagaren abesti bat ekarri dugu, eta jendeak pentsatuko du, joe, Lady Gagak abesti bat ateratzen duen aldiro, etortzegan gara gelagu, ez dakit, ba, propaganda edo publizitate pixkat egitera ez da, Iñaki?
1: Ba, bai, beti Lady Gaga ongi etorria da gure... Bueno, Euskal Herria irreteko mikrofonoetan, gora Lady Gaga. Eta arazorik baduzu, ba, bueno, ez deitugu berriz.
2: Hori da, Metropoli Glamour da espazio seguru bat Lady Gaga entzuteko, eta gu beti saiatzen gara ekartzen Lady Gagaren abesti bat, edo bi, edo hiru. Ez dakit egunak eskatzen duena.
1: Hori da, azken finean, maritxu guztioi pop izar bat esleitzen zaigu 12 urte betetakoan, hori horrela da, eta nire kasuan, ba, Lady Gaga, amatxo munstroa izan zen. Eta zurea, Julen, zein izan zen?
2: Bidea, 12 urterekin, ez dakit. 12 urterekin gogoratzen dut, 12 urterekin, edo, bueno, ba, txikiagoan nintzenean edo, bai ikusi nuela, Lady Gagaren Poker Face bideoklipa, adibidez, eta txundituta utzi ninduela bideoklip horrek. Poker Face-en bideoklipa da ateratzen dena, igere, bueno, piztiuna batean, edo...
1: Ai, total.
2: Bai.
1: Alua zerbitatzen.
2: Hori sebera, hori sebera. Gero bizitzak erakusi izkit beste popir izar asko, baina Pello, zuk izan zenuen gaztetan pop izar igola ikono bat edo esaten zenuen hau da nire amatxo maitea.
0: Ba, horrelakorik ez pop izar bat David Bowie agian. Berak ere...
2: Nor?
0: Berak ere... Aurri asko zituen David Bowie. Eizu, pop izar bat.
1: Bai, bai, bai, bai. Baina pop izar... diva del pop bat izatea.
2: Hori da, hori da, Madonna bat, bueno,
0: berak ere, bazituen Transformer
1: Transformer, woke moment.
0: Segi,
2: eman eburra. Ai, ama. Bueno, Iñaki, argi geratu zaigu zure amatxo maitia Lady Gaga dela. Lady Gaga izan zela, dela, izango dela, beti izango dela. Baina bere abestiez eta gain, ze baditu abestiazko, album asko, referentzia asko, etorri garen aldiro, ba, bai, ba, erakutsi dugu, edo jarri dugu bere abestiak, zein esango zenuke dela bere momentuik ikonikoena edo, mundua zur eta lur, hau bete hortz, uzi zuen momenturen bat.
1: Ba, esango nuke, 2019ko Met Galan eraman zuen, edo eraman ez zuen soineko ikonikoa izan zela, egin zuen ikuskizunarengatik bereziki.
2: Eta zer egin zuen ikuskizun horretan, edo zer egin zuen alfemora gorrian?
1: Funtzean estriptiz bat izan zen. Osea, soineko batekin iritsi zen, eta eskailerak igotzen zijoan enean, ba, arropa kentzen, kendu zuen, ez?
2: Eta zegoetzen duzu zuk, Pello, Metgala?
3: Ez, ez dut ezagutzen.
2: Metgala, ba, Metgala da New Yorken urtero, zango nuke maiatzeko lehenengo astelenean egiten duten ba, gala moduko bat dela, en, ba, New Yorkeko museo bateko ba, bueno, batentzat dirua biltzeko, eta pertsona famatu asko joaten dira ba, jantzita tematika baten arabera, urtero jartzen dute tematika bat, eta horren arabera saiatzen dira, ez dugu esango jantzen direla, saiatzen dira jantzen, ze ikusi dugu ba, jendeak jarraitzen duela tematika hori, edo ez duela jarraitzen, eta hori da Met Gala. Eta Lady Gaga 2019an joan zen azkeneko zagiar, Iñaki?
1: Nik uste dut baietz.
2: Bai.
1: Ez dut jakingo esaten ziur, baina nik uste dut baietz. Esatezakegu
2: 2019an azkeneko.
1: Bai, oso kamp azkeneko. Izan zen, bai.
2: Hori da, kamp. Itz garrantzitsua, ze 2019ko Met Gala horretan tematika izan zen kamp. Eta Iñaki, ez zaizu iruditzen kamp itza dela, ez dakit, Maritxu okulertzen dugun zerbait bakarrik. Hau da, Maritxu ez denak ezin... Ezan gurek ez duela ulertzen zerren kamp.
1: Bueno,
2: baina, zuk badak ez du zerren kamp.
3: Bai, kamp no, esate baterako, basa txapeldun, ez da?
2: Ez,
1: kamp, bueno, ezin daitzakin azaldu da. Kamp eta kitxo, ez dakit hori ikasi behar da, ikusten eta bizitzen.
2: Eta rutsuko dizu, egunen
3: batean. Baina arrasto batzuk emanen dizkiguzu, ez da, kamp. Kamp.
2: Kampamentu bai, esan digute hemen, ez dakit kampamentu bat.
1: Ez, bueno.
2: Ez. Kamp da...
3: Kamp Davy.
1: Kamp Rock.
2: Kamp Rock. Kamp Rock da oso kamp.
1: Bai.
2: Demi Lovato izan zen oso kamp.
1: Oso, oso.
2: Kamp Rock, pelikula.
1: Belaun makurtu oiekin eta mikrofonoa eskuetan, no? Abeste, bai.
2: Ai,
1: bueno. Egingo dugu beste kapitulo bat kamparen inguruan soilik.
2: Vale, apuntatuko dugu. Urrengorako. Baina, bueno, esan dugun bezala, ba, bueno, ba, maiatzeko lehenengo astelenan egiten dute, beraz, duela aste bete, hain justu, egin zuten Met Gala New Yorken, 2019 hortan bezala, eta, bueno, hogeian ez zuten egin, ba, denok pentsatuko dugu, jakingo dugu zergetik ez zuten egin 2020an, ez da? Koronavirusagatik.
3: Pandemia zela kausa.
2: Hori da, orain beste virusa daukagu gure artean, baina...
1: Koronavirus,
2: eh? Ez, koronavirus ez. Ez, bueno. Antavirusa, bihotza.
3: Ojo, cuidado, eh? Hasi dira, asteburonetan, ez da ezer gertatzen, baina 25, 30, 35 minutu teleberrietan haizu. Zer dago, eh?
2: Bai. Zer diren edabideak.
3: Bilabezan ikusi dut ja persona bat maskararekin gaur.
2: Wow. Wow.
3: Hori izan daiteke termometroa, bueno, ez da egite Lady Gagak erabiltze notazioen negazionista ote zen.
1: Ez, Juan Ortik peio.
2: Ez.
3: Bakarri Miguel Bose.
1: Bai. Bueno.
2: Eta Pazpadilla.
3: Pazpadilla ere.
2: Bai, Pazpadilla da, ez da?
1: Bai, Pazpadilla, Lauritron eta hori guztia.
2: Vale. En ba, fin, bueno, duela este bete hori da, egin zuten Met Gala, aurtengo tematika izan zen fashion is art, moda artea da. Eta, bueno, niretzen asko enteratu. Dakidan bakarra da, pertsona batek protagonismo handia izan zuela. Ze, badakizu, ez da? Bueno, badakizu, jakin beharko zenuke dagoeneko nork antolatzen duen Met Gala. Badakizu?
3: Ez duzu esan, orentxe bertan, museo baten aldeko gara dela.
2: Bai, eta museo horrek.
3: Zer nolako museo klase den?
2: Ba, da, Metropolitan Museum of Art, uste dut dela, eta museo horrek badauka ba, salatxo bat, edo gelatxo bat, edo, bai, zerbait badauka, Anna Wintour izena duena, eta Anna Wintour badakizu nor den?
3: Ez dut jakinen ba, baino inekik
2: inekik
3: erantzunen dizu beki ez da? Zala...
1: Nordana Wintour, pues ez dakit, ze kurrikulum daukat erantula horregiblen.
2: Bueno ba, entzun dezagun ba. Ze

0: Madonna entzuten ari gara, baina hortxe galdera geratu da zeruan, ez da? Anna Wintour, nor ote den?
1: Abesti hau pista izan da, ez?
0: Bai.
1: Anna Wintour, Vogue aldizkariko zuzendaria da, eta inoiz baino protagonismo gehiago hartu du aurtengo Met Galan, The Devil Wears Prada bi pelikularen estreinaldiaren harira, ez da?
2: Azze pelikula izan den hori.
1: Baina, bueno, baitu da retorika, ez da, Julen, serio jarriko gara.
2: Hori da.
1: Zuk ikusi duzu pelikula, bueno, Julen eta biok bai.
2: Hori da, eren ikusiko nuen.
1: Bai, azte guran izan ginen zineman, baina zuk Pierre-Louis bigarren partea ikusi duzu.
0: Ez, baina ikusteko gogoa piztu zait. Lehenengoa behin ikusita ez da, modaren mundu hori zenolakoa den modaldaketa, modifikazioa, ez da. Gaurkoak ez du bihar balio, diktadura bat ote da gorren atzean, ez da, bueno, modalen templuak, merkatalguneak, zer uste duzu, zuek, Zaramango, horren inguruan, zein da zuen iritzia, horren txipote prontoan?
2: Moda, diktadora bat ote den?
0: Bai.
2: Moda, ai...
1: A ber,
2: pelikula
1: horiek fantasiaren betaurrekoekin, delusioaren betaurrekoekin ikusi behar dira, Pierre-Louis. O sea, ezin zara hain sakon jarri El Diablo Viste de Prada pelikularekin.
0: Astelenean balio duenak...
1: It's not that deep.
0: Asteazkenean ez du balio.
1: Barkatu?
0: Astelenean balio duenak, asteazkenean ez du balio.
1: Vale, bueno, izan daiteke, ez dakit.
2: Izango da fast fashionaren.
0: Eta Bowen izan zaitezke kazetarion bat, baino hirugarren egunean kalera.
1: Bai, baina, bueno...
0: Zuzendariari kafea momentuan bertan ez diozulako eraman.
1: Bai, baina, osea, ez gara woke jarriko, da, fantasiaren ikuspegitik disfrutatzeko.
2: Hori bezala... duela hogei urteko pelikula bat da
1: claro.
2: El Diablo Viste de Pradaren lehenengo partea 2006an estreinatu zuten eta garai hartako ba, dialogoak eta oraingo betaurrekoekin ikusita ba, pixka bat ba, barkatu egin behar diozu ez da garai hartako ikuskerari eta ikusi behar duzu ba, betaurreko beste betarreko batzuekin.
0: Bueno, orida. Zuek larun batean ikusi zenuten oso gerezana.
2: Hori da, hori da.
0: Kontatu apur batean, aurreratu apur batean, Golemen dagoelako eta Golemeko lagunak oso gertukoak ditugulako, noski.
2: Guk ere Golemen ikusi genuen, baina bai. Bilboko Aldondigako Golemen. Bai.
0: Etxe berdina.
2: Bai, hori xe bera. Eta bengoa batik, esan dezakegu, badago uste bat edo, esaten dutenak, ba, bigarrengo parteak beti derera okerragoak. Ezta? Lehenengo partak direla oso onak eta saiatzen direla formula bera errepikatzen eta azkenean geratzen dela bigarrengo pelikula, sekuela, bigarrengo liburua, bigarrengo edozer, pixka bat flop bat izaten dela. Baina oraingoan esango nuke, ba bueno, lortu dutela, ezta? Pixka bat formula horri, esentzia horri ustea.
0: Eta personajeak berdinak dira?
1: Bai. Eta hori, nahiko sekuela duina da, osea beti bigarren parte horiek izaten dira decepzio gutxa.
0: Baina apur batean estigatuta larrua. Zer somatu zenuten, zuen ikuspegi kritika horretatik?
1: Bueno, ez gara ere horrelako deskripzio fizikoetan sartuko nik uste nahiko, ez dakit, gaiaren inguruan, ez dakit, nahiko... duin ja izan dela pelikula.
2: Dago Miranda Presley, dala Runway aldizkariko redakzio burua. Bueno, Runway, esan gugun oke Vogue, baina pelikularen zat Runway da, pues, ezin dutelako pentsatzen dut Vogue izena erabili, daukagu Miranda Presley ba, redakzio burua, daukagu Anne Hathaway, nola da? Andrea.
1: Andy.
2: Andiren papelean, eta errepikatzen dira pertsonaia guztiak, duela hogei urte gutxiago erakin azalduzinen pertsonaia guztiak, eta, ba, bueno, ba, kasualidate batengatik edo beste batengatik, berriro guztiak biltzen dira Runway aldizkariko egoitzan, eta, bueno, esango nuke, guztiak biltzen direla, eta beste pertsona bat ere biltzen dela, agertzen dela pelikulan, eta nor da? Ez, izua, ez, amair urteko... bueno, ez gara hortan sartuko. Ze pertsonaia bai. Agertzen dainaki, bueno, zu geratu
1: Lady Gaga, osea, luxuzko parte hartzea izan zen. Lady Gaga, aktore bezala agertzen da, bueno, bere burua antzesten du, nola baita, ez?
2: Horri da, horri da. Zer beste pertsonaia bat antzeste balin badu, pelikula pixkat flop izaten da batzutan.
1: Bai, Lady Gaga zineman, etzaigu gustatzen. Eta ez bera aktore txarra delako, baizik, eta parte hartzen duen pelikulak ez direlako, pues, bueno, nire zezkit gustatzen pertsonalki. Baina Lady Gaga aktore bezala agertzen da, bere burua antzesten du, eta bi abesti egin ditu baita ere pelikularako. Oso abesti politak, begia esan.
2: No, politak. Politak zuretzako izango dira, ez dakit. Lehen entzun duguna izan da horietako bat, gero amaierarako utziko dugu, saioa izteko utziko dugu beste abestietako bat. Eta niretzat gustatu abesti hori. Zuri peio gustatu zaizu hasieran entzun dugun abesti... celebre.
0: Lady Gaga edo...
2: Lady Gaga arena. Lady Gaga arena. Madonna arena duela...
0: Madonna aukera nahiago dut.
2: Claro, claro, claro. Zubeste eskola batekoa zara, pero...
0: Bai, eskola zarrekoa. Izo zen ere.
2: Ba, niri lagun batek esan zidan bezala, bueno, Iñakiri eta bi hori esan zigun bezala. Lady Gaga arena abesti hori hasieran entzun dugun abesti hori... O abesti horrek dirudi berskan entzungo... entzun alden abesti bat.
1: Okay. Baina videoclipa fantasia hutsa da, ematen dio beste zerbait. A ver, abestia, pues bueno, da pelikula bateko estena bat ambientatzeko abesti bat, osea, zen diozu askoz gehiago ere eskatu, baina ez, videoclipa fantasia.
2: Ore, munduko videoclip honenak ere ezin du salbatu kantu flop hori despropósito bat ezin du salbatu.
0: Berska Zaramango iritex guztia.
2: Hori da. Eta nik esango nuke kantu horrekin Lady Gaga iaia sartu dela Kia Asylum.
1: Bai, ez guapa, pati la perra gorda.
2: Pello, zuela kizu zer den Kia Asylum bat.
0: Bai,
2: motor kontzeptu ekin.
0: Baino, seguraski.
2: Badakizu? A ver.
0: Iñaki, kesanen dizu nik baino...
2: Ez, baina azaldu pixka bat.
0: Kia
2: Asylum.
0: Kia bat egite kotxe bat, da? Eta Asylum, ba, ez dakit zarretxera eramateko agureak, Kia Asylum. Zer da Kia Asylum?
2: A ber, kontzeptuak, Urban Dictionary irekiko dugu. Kia Asylum da, popi zarrak, flopeatzen dutenean, hau da, daudenean bere momenturik okerrenean, ba, aldi baterako edo betirako agian, erretiroa hartzen duten eroetxea.
0: Da?
1: Nire Bilboko pisua bezala, eroetxe ditzen zuten.
2: Horrein ulertzen dut inaki, zergetik zaren zu, hain ero. Baina nik uste dut inaki, beste metropoliklamur bat edo izango dela itzakia, Kia Asylum kontzeptua azaltzeko, bai. Esplikatzeko.
1: Merezidu.
2: Bai, hau zen.
1: Atal oso bat egitea kontzeptu horren inguruan.
2: Nahi oso horrengo batean pelio itzekin Kia Asylumi buruz, eta adibideak ekarreko ditugu, eta guztia.
0: Itxura batean interesgarria benetan, iruditu zait, hor, azpitik entzuten ari garen musika hau, zer da beraz?
2: Ez, abesti hau da, entzungo zenuen.
1: Bai, ez da gula rengo
2: zaitu. Hau da, lehenengo pelikulako lehenengo abestia. Hau da, pelikula esten denean, entzuten den lehenengo abestia.
0: Ah, bai?
2: Bai, Anjadagoi azaltzen denean, prestatzen joateko runway aldizkariko elkarrizketara, zer karrizketa batek egiten du Miranda Presleyren, hau da, zuzendari edo redakzio buruaren laguntzaia izateko, ba, entzuten den abestia.
1: Panazko gona.
0: Azenonako kastina,
2: Claro.
0: Ikaragarria benetan. Entzun dezagun.
2: Hori.

0: Bueno, Peio, esan diguzu, zuk asteburu hontan ikusi duzula lehenengo pelikula, baina Julen, konfesatu, noiz ikusi zenuen zuk 2006ko pelikula?
1: Iñaki, Iñaki. A ver, badakit 2006ko pelikula bat dela. Dala pelikula bat, Ozimaritzuk ikusi behar duena, lehenago, beranduago, momenturen batean ikusi behar duela. Baina itortu behar dut, duela aste bete, justu astelenean, joan den asteko astelenean ikusi nuela lehen bizikoz, pelikuloi.
0: Deklarazio bortitzak.
2: Bai, eta gainera bi ordukoa da gutxi gora bera.
1: Hori da, bi orduko pelikula bat.
2: Nire bintzaz iztu izan pasatu zeitzean. Oso,
1: claro, bai.
2: Oso azkarra da.
0: Oso da, pelikula hon, oza da, kulturako, oza, pop kulturako kultozko pelikula bat da. De aurruak prada darama, oza da, ikono bat.
1: Hori da, eta entzule ez baduzu ikusi pelikula lehen bizikoa edo bigarrena edo mesedez ikusi eta ulertuko duzu en plan, hemen esaten ari garen guztiak.
0: Hori da. Peio, orain, guk, bueno, handi, bueno, pelikula hasten da handi runway aldizkari da doala, ez? Elkarrizketa bat izatera. Orduan guk imaginatu dugu zu runway aldizkarian hasiko zarela lanean.
1: Bai. Nahi duzula bintzat.
0: Hori da.
1: Zemiranda oso zorrotza da, eta ez dio inori guzten, edo zein guzten barkatu lan egiten bertan.
0: Imaginatu Miranda Priestleyren bigarren laguntzailea izateko lan elkarrizketa bat duzula, runway aldizkarian.
2: Bai.
0: Bai. Urduri?
2: Ez dakit, nik uste dut xok batean, ez da? Ala ikusten nuen nik protagonista. Eta gainera Miranda begiratzen dio betaurrekoak behera begira dituela eta apur batean ez dakit begi zeharka zer diozu
1: Nik esango dut pintzat elkarrezketa ikusita pelikula asteburontan, lehenengo pelikula asteburontan ondo aterako zaizula, zez genuen uste ikusiko zenuenik eta nik uste dut elkarrezkentatako galderak eta pintzat ba jakingo duzula nola erantzun. Ondo bidean zoaz, Pello, ondo bidean.
2: Bueno, tes bat, egin behar dira zu, edo galdera...
1: Galdera txobatzuk.
0: Bai, lasai, baina...
2: Irristak horrak, edo...
0: Bueno,
1: batera. Ez.
0: Langabezian ez eitezen gertatu, Pello, zu lasai, por las precarias.
1: Por las precarias beti.
0: Aurrera ba. Lehenengo galdera. Loreak udaberrian, bai edo ez?
2: Loreak mendian.
0: Peio, osea, ez egin spoilerrik. Osea,
1: bai edo ez da erantzuna.
0: Bai
1: edo ez.
2: Ez.
1: Wow.
0: Okay. Wow. Orain bai, loreak mendian. Ez que aurreratzen zara.
1: Total.
2: Ez dut ikusi egiten,
1: Ez dut ikusi?
2: Ez.
1: Zan gure txistetako bat.
2: Bai.
0: Izorratu diguzu, Peio.
2: Ba, egia...
0: Flop.
2: Aitortuko dizuet, ez dut gidoian ikusi, gidoiri gabe gaude, noski.
1: Eta horretik duzu, ez da azpimarratuta loreak mendian.
2: Ez, orain txebertan...
0: Ketia!
1: Bai. Ezkarak iratia denez, ikusiko alute hor azpimarratzen ari zarela, bueno.
2: Urrengoan bideoan hartuko duz egiten.
1: Baina...
2: Bueno, bestelako galderak test horretan badaude, claro, Mirandak egiten dituena.
1: Claro. Eta horretxo bertan esan dugu, iratia dela, ikusi, entzulak, bintzat, ezin duela ikusi, hemen ikusiko duzuna, baino, bueno, deskribatuko dugu, pelori horintxe bertan erakutsiko diogu urdin tonu bat, bai? Eta pelio kasmatu beharko du, zer tonu den, ze Miranda oso zorrotza da koloreekin, ze kolorea ez da urdina, berdea, arroxa, eta punts.
0: Keba.
1: Denak du bere tonoa,
0: bai.
1: Eta arduan, Pello, ikusten duzu urdin tonu hau?
2: Bai.

0: asko berdinak dira, eta esaten dio Mirandak barkatu, baina ez dira berdinak. Hau da urdin tututu, eta hau da urdin tututu. Eta kontuan uki berduzu hori, nahi baduzu izan, nire laguntzailea. Orduan, urdin hau pello da turkesa, lapis lazuli, zeru leoa, edo urdin elektrikoa.
1: Turkesa da nire kamiseta.
0: Aha.
1: Eta hori urdin elektrikoa... Ez dakit, eh?
2: Pentsatu pelikula.
0: Zuk uste duzu Mirandak jantziko lukeela urdin elektrikoa?
1: Ez dut uste.
0: Ez.
2: Zein jarriko luke, aber.
1: Errepikatu, bezez, berriz, urdina?
0: A, turkesa. D, lapis lazuli. C, bueno, ez C, ez. D, barkatu. Zeru leo. Eta E, elektriko.
1: Zeru leo, zer da, zun zielo?
0: Ez dakit zer den.
2: Inork ez dakit zer den.
0: Baina, bai, pello. Erantzun egokia da urdin zeru leoa.
2: Bueno.
0: Aprobatu duzu.
1: Ez da oso zaila izan, eh?
0: Bueno, aukera guztiak izan dituzu zeru leoa izan ezik.
2: Hori da. Urrengo galdera, pello.
1: Bueno, izan ari naiz.
0: Azkena da, lasai.
2: Nola idazten da Dolce Gabbanako Gabbana?
1: Gabbana. G. A. V. A. N. N. A. Gabbana. Ez. Berekin izango da ez. Edo bai. Hortxe, duda sortu zait. Ni komentzituta nengoen V. Bat zegoela, baina ez dakit.
2: Gabbana. Ez da Gabbana.
0: Hori da. Lasai pello, ze erantzun hau eski esateak ez du esan nahi. Mirandak etzaitunik kontratatuko, ze Anne Hathaway bere garaian, 2006 hartan, etzekien nola idazten zen Gabbana. Galdutu zion pertsona bat, pertsona batek ditu zion, eta Dolce & Gabbanako ez dakiz zer behar dut. Eta berak esan zion, nola idazten da Gabbana? Eta kolgatu egin zion zuzenean. Eta geratu zen, ba, etzekila nola idatzi. Iñaki, esango duzu nola idazten den? Entzulak jakin dezan baita.
2: Bueno, orain, okerrezuan nago.
0: Iñaki.
2: G.
0: Aha.
2: A.
0: Bai.
2: B. Bibe.
1: Bibe.
2: Bibe.
0: Biberekin da.
2: Bai, N.
0: Bueno, B, B, A beharko du gero.
2: Ah, bueno, bai. A. N. M.
0: Ez, ene batekin da. Iñaki.
1: Rubion, ni baino gerra guazara.
2: Bai.
0: Despedida. Ya está.
1: Jode, altxasuko intelektuala hoek.
2: A ver, Nik Vintez, Pierluí.
0: Erabat.
1: Modari buruz, gorkoan solbasean, baina modari buruz baino modaren tripei buruz, ezta? Moda eta modus vivendi eta deabrua, zirku horren barruan, ez da?
0: Nor esan bai. Zenuke dela Deabrua pelikulan?
1: Deabrua protagonista bera, ez da? Edo...
0: Ze protagonista? Bueno, Miranda edo Andy? Zuzendaria edo bekaria?
1: Miranda.
2: Miranda da Deabrua.
1: Ez dakit.
0: Berez, bai, berez, nik uste dut. Beragatik, bera dela Deabrua, baina guretzako amatxo bezala da. Oh, yeah. Miranda.
1: Iñaki Rubio eta Julen Notaegi, zuek zarete Deabrua ez guretzat aingerutxua.
2: Oh, Pierre-Louis, so cute, honey.
1: Mil esker etortzeagatik, aio eta ongi zan, aio nola idazten da?
2: A, V, eta...
0: Beti uberekin.
1: Agur.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.

0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
1: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
2: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
1: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
2: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
1: Eskatu itzordua centrolarochapea.com.
3: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
4: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
3: Ala bada, adi, badatorreta
5: Eusfera!
4: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
3: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
4: Eusferaren parte izan nahi?
3: Informazio guztia, eusfera taupamugimendua.eusen.
4: Babeslea, Nafarroako Gobernua.

0: Euskal Herria irratian gaude Metropoli Forala saioan, gaurkoan Noaingo aireportutik abiatu eta Saharako errefuxatu kanpalekuetara joango gara. Aste santuan 147 pertsona bertara joan ziren bidaia solidario berezi batean parte hartzera. Haien artean nafarrak zeuden noski eta taldearen parte izan ziren bi pertsona ditugu hemen, nafarra da bat eta bizkaitarra bestea, Mikel Mugeta eta Itxaso Álvarez de Francisco. Kaixo.
1: Kaixo.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Biak irakasleak zarete, baina bidaian parte hartu duten pertsonen artean profil ezberdinak daude noski talde anitz horretan. Nola sortu zen Saharako kanpalekuetara joateko aukera hau? Nola antolatu zenuten eta zein helbururekin?
1: Bueno, nire kasuan, bueno, arratsalde batean geratu ginela Itxaso eta biok, ba, berak esan zidan buruan zuela olako bidaia egitea, eta orduan proposatu zidan berarekin joatea, eta, pues, baiet esan nion. Aukera paregabe ikusi nuen olako bidai ezberdin bat egiteko, eta... Eta baietz esan nion.
2: Nire kasuan ezagutzen nuen jendea aurretik bidaia hau eginda zuena, eta batez ere badut oso lagunon bat egin zuela duela bi urte, eta zantzian Itxaso joan barzara, zelkarrekin bidaiatu dugu asko, eta zaten zian, osea, badaki gustatuko zaizula, ezberdina da, eta probatu behar duzu. Eta orduan, Karolekin kontaktuan jarri nintzen hasiera batean, eta esan nion badut gogoa joateko, eta bera gomendatu zidan norbaitekin joatea, pues hango realitatea alde batetik delako pizka gogorra, eta bestaldetik ordu asko ditugulako libre, eta orduan komentatu nuen justu hori Mikelekin, eta zan zean, bua, niri gustatuko litzaidake pila bat. Benga, horren urteako gordetzen dugu data, azte santuen eta bagoaz, eta benga, bai. Eta horrela hasi zen. Bai.
1: Eta bueno, gero, Anas elkartea da, bidaia antolatzen duenak, eta, bueno, Karol, bai. Da gure, bueno, izan zen gure koordinatzailea. Berarekin antolatu genuen bidaia.
0: Eta zein helbururekin, ezakit urtero edo zemaiztasunarekin egiten den bidaia hau, eta zein helbururekin elkartzen da jendea eta parte hartzen dute duzuen?
1: Urtean bitan egiten da.
2: Abenduan doaz, Foru Zubian, eta gero aste santua. Beti bi bidai fijo egite dituzte, eta helburua anitza dira, ze alde batetik jende gehiena izango genuke edo erdia baino gehiago badoa bere familia bizitatzera, osea, pertsona askok badute hemen ume bat hartzen dutena bakeak, noa, oporrak bakean, bai. Vacaciones en paz deitzen dena gazteleraz. Eta orduan joaten dira, aprobetxatzen dituzte bi aukera hoiek, joateko bizitan, gauzak eramateko. Eta gero bestetik, gure kasuan bezala, helburua sentsibilizazioa.
1: Bakoitzak badu azkenean bere helburua. Eta nik ustut, pues, Itxasok esan duen bezala, gure izan zela, pues, bertako realitatea gertutik nolabait ikustea, bizitzea, eta gero kontzientziatzea pixka bat ere. Eta gero hemen zabaltzea.
0: Bertako errealitatea gordina eta gogorra da zentzu askotan Saharar errefuxatuen kanpamenduak munduko desplazamendu edo errefuxatu egoera luzeenetako bat dira. Algeriako ego mendebaldeko basamortuan daude Tinduf hiriaren inguruan eta 1970-ko hamarkadatik bertan bizi dira Saharar asko. Azkeneko datuen arabera 170.000 eta 200.000 Saharar inguru bizi dira erbestean kanpamendu hauetan. Zer errealitatea aurkitu duzue bertan, eta batzutan ez, daukagu ideia bat, edo hemendik ezagutzen duguna, eta hori nola kontrajarri da, edo nolakoa izan da zuek zenuten ideia, eta bertan aurkitu duzuen errealitate hori?
1: Bueno, gu Bojadorren egon ginen, han wilaia ezberdinak daude, herrialde ezberdinak, eta gu konkretuki, pues hori, Bojadorren egon ginen, eta komentatzen genuen, ez azkenean 10 egun egon ginen, eta zaila da 10 egunetan bertako benetako realitatea guztiz ezagutzea. Ordan, bueno, pues aurkitu genuena nahiko gogorra izan zen.
2: Bai.
1: Bizi baldintzak, pues oso pobreak, eta eta esango nuke uraren eta janariaren egoera bereziki.
2: Larriena, eta da oinarrizkoena.
1: Bai.
2: A ber, egia da, Karolek egin zuela bilera bat gurekin pizka bat azaltzeko oinarrizko gauza batzu joan aurretik, eta bai esan zigula ikusi behar genuena ez zela errealitatea. Orduan, egia da, horrekin etorri nahi zela pizka bat, ez dakit nola esan, badu zentzazioa ez dugula hango realitatea ikusi. Eta ikusi duguna oso gogorra baldin bada, imaginatu ikusi ez duguna, ez? Ze azkenean, Saharar herritarrok pues, badute denok aman komunan duten gauza bat direla super eskuzabalak, super jatorrak, super atseginak beti nahi dutela duten guztia eskaini, eman, orduan zentzu horretan, osea, jan dugu pila bat, osea, etxean baino gehiago eta askotan gaizki sentitzen ginen, ze badakigu ez dutela gero hainbeste jateko beraiek, orduan saiatzen ginen ere mozten, ze bagenekien guk jaten ez genuena gero beraiek jango zutela ere. Orduan alde horretatik, pues nik behintzat, ura eta janari aldetik ez ditugu ikusi dituzten arazoak, ze berez izan dugu plater bat jateko egunero maiganean, eskaintzen ziguten dutxatzea, pues ez gara dutxatu, egin ditugu beste gauza batzuk, eraman ditugu toalletak garbitu gara, baina ez gara dutxatu. Ez genuen uste guk gastatu genuenik duten urrun gutxi hori, ez? Orduan alde horretatik...
0: Eta nolakoa izan da, zuk orain esaten zenuena, ez? Errealitate horren aurrean zaila edo zinezko da marregunetan, ez? Baina noski bertan bizitze ere, eta pertsona konkretuak eta ezagutzea, ez? Hurbilan, ba horrek garrantzi handia dauka, nolakoa izan da zuen harremana beraiekin eta esperientzia hori amaregun hoietan? Bertan bizizan zarete beraiekin, edo nolakoa izan da?
1: Bai, oso harreman... Polita,
2: eta estua,
1: bai. Zen dira amaregun, baina oso politak amaregun horiek, itxasok esan duen bezala oso eskuzabalak, hasieratik oso gertutik ez, hartu gintuzten, denetatik eskaintzen ziguten, eta gero beraik duten, bueno, gauza hon bat da, pues familiari garrantzi handia ematen diotela, eta denbora asko pasatutela, pues familian, elkarrizketan, izketan, bueno, hausnartzen, bai, olako tartetxoak izan ditugu, eta...
2: Bai. Gure kasuan bagenuen gure ama saharaguia eta aita saharaguia, ze horrela, oza, iritsi ginenean esan ziguten, orkestu ziguten, hau da Fatimetu zuen ama saharaguia, oza, iritsi bezain pronto, horrela, ez, eta gero pues gura izpa saharaguia,
1: bai,
2: super jatorrak, eta pues osotara ziren amaika, uste dut, orduan, bueno, pues adinez berdin jatako neskak eta mutilak, batez ere gu egon gara neskekin, ze mutilak justo ziren helduenak eta kanpoan zeuden, eta pues ue, txikiak egunero gure gainean, baina pasada bat, osea, genituen umeak zintzilik, denbora guztian. Eta gero pizka bat helduagoak zirenak, zirela hogei eta hogeita bost urtekoak, esan nahi dute, tarte horretakoak, ba, gurekin egunero, gauzak erakusten, pila bat galdetzen, osea, superinteresatuak, gure gandik ere ikasteko, eta esan beharra dago, gure kasuan ere, hauek etorri zirela bere garaian. Ze saiatzen dutena da, aur guztiak 8 urte, 12 urte bitartean, udak hemen pasatzea. Batez ere, hango beroa jasangarria delako, jasangaitza, barkatu, eta bestetik ere, pues, askok behar dituztelako igual, medikuak eginten dituen revisioak edo gauza bereziak edo, eta orduan saiatzen dira etortzen, eta gure kasuan, denak egonda ziren hemen, kenduta COVID garaian, justo badoge pare bat harrapatu ziela COVID garaia eta ezin izan ziren etorri.
0: Beraientzat ere bereziak imaginatzen izan direla, ez, zuek egon zareten egun hauek, baina ez dakit bizi izan alduzuen edo transmititu alduzueten nolakoa den beraien egunerokoa. Esan duzu batez ere, ez aurrekin esan duzenagatik eta emakumeekin ere egon zaretela, nolakoa da kanpamendu bateko egunerokoa.
1: Bueno, beraiek badituzte beraien lanbide propioak eta orduan pues egun arrun batean pues joaten dira lanera eta hori goizean, ez, eta gero arratsalean elkartzen dira ja familian. Eta orduan, pues, aprobetsatzen dute pues, tarte horiek, ez, elkarrekin egoteko, baute ohitura bat dela tearena, ez, askotan hartzen dutela, eta gero, pues, elkartzen dira familian, lagunekin,
2: bai. Dena gertatzen da tearen inguruan, eta lurrean,
1: Osea,
2: bazkaldu lurrean, tea lurrean, lo egin lurrean, guritzi ziguten, bere logela, oberena zituela koltsoi txiki batzuk, eta oso ongi egon ginen egia esan. Baina eguneroko tasuna, nik uste dut hori, ez dugula berez ikusi, ze zaiatu dira amarregun hoietan erakusten duten guzti-guztia. Museoa, eskola, ospitala...
1: Ereiekin mugitzen
2: bai.
1: Ginen.
2: Eta esaten ziguten, ui, mugitzen ari gara inoiz baino gehiago, bai. Zeberaien egunerokotasunean ez dira inbeste mugitzen. Orduan alde horretatik, bai uste dut, pues igual, bai ikusi alizan dugula pizka bat, baina gehiago antzeman, ez nola den beraien egunerokotasuna, baina ez dugu bizi izan. Ze egunero genuen zerbait, ekin
1: zerbait. Eta gero beraien txatere izan zen lehendabiziko aldia, pues familia bat, oza, bueno, hartzen gintuztela, ez?
2: Bai.
1: Hemengo pertsonak nolabait hartzen zituztela, ez?
2: Bai.
1: Orduan beraientzat hori, pues itxasok esan duen bezala aukera paregaba izan da, pues mugitzeko, incluso joan ginen museo batera, beraiek ezirelagon,
2: eta... Bai.
0: Eta mugimendu hauek, bisita hauek, denak zuek egontzareten kanpamendu horren barne?
2: Nola, osea, joan izan gara beste batzuetara, bai.
0: Guztira bost kanpamendu daude, ez da? Eta zuek zehazki bizitzen zuen familia kanpamendu batean dago,
2: baina
0: beste kanpamenduetara mugitzeko aukera izan duzue.
2: Bai, egia esan, justo, ez dakit ere aipatu duzun uste dute ezetz, baina 50. Urte urrena izan da aurten, sortu zela, nola ditzen da, osea, Republika Saharauia, orduan, eske euskera ez dakit nola diren siglak. Baina, bueno, eta orduan aurten eginda jaialdia Auzerren, eta bertan elkartu ginen, pues, milaka pertsona. Osea, bera jentzat zen, ekitalde oso oso berezia. Bye. Orduan joan ginen ara, eta horretaz aparte beste egun batean joan ginen ere Aiunera, ze nire lankide batek eskatu ziren mesede bat eramateko bere familiako bati zerbait, orduan hurbildu ginen. Baina ateratzeko ez zen hain erreza, ze behar genuen baimena, osea, han gauden guztiak ez garen saharauiak, pasa behar ginen kontrol batetik, eta ematen ziguten paper bat, jakiteko non ginen momentu guztietan.
1: Eta noiz itzuli behar ginen.
2: Bai, gure, bai, bai, genuen ordutegi bat. Bai. Bai. Orduan atera ginen, eta gainera beti joan behar ginen gidari batekin. Kasoletan zela familia, osea, gure aizpen, osea, ba. Orduan berarekin gora eta bera, eta oso ongi, ze batzuk ez dute aukera hori izan, familian norbait izatea kotxe batekin.
0: Eta bost kanpamendu daudela esan dugu zehazki, Dajera kanpamenduan martxoan ekaitz bortitzek eta euritek bat bateko uholdeak eragin zituzten eta kalte larriak eragin zituzten etxe bizitzetan eta bertako pertsonengan. Zuek etzarete ustet zehazki kanpamendu horretan egon, baina imaginatzen dut aldearen barne bai eta komentatu duzuela edo hurbiletik behintzat bai bizizan duzuen, nolakoa da zehazki kanpamendu honen egoera momentu honetan?
2: Ez dakigu oso ongi, zegia da, bai egon ginela aeroportuan bikote batekin ara joaten zela, baina gero...
1: Gero ja ez ginen bereikin elkartu eta ez genuen aukeradik izan...
2: Osa, badakigu, badakigulako kanpamentu guztietan euriteak daudenean, etxeak direnez oso provisionalak, naiz eta ja, orain, gero eta egonkorragoak edo egin diren, baina badakigu euriteekin... erortzen direla. Hala ere, pues hori, daglakoa du beste parte positiboa dela ura baduela, zonalde berdeagoak, oso, osea, askoz politagoa omen da, zegu egon gara, en la jamada argelina dela basamortu bat, baina da, ez dago ez da arerik, kasu askotan, osea, da arria, da, nahiko gogorra, osea, bizualki da oso gogorra.
1: Bai, gero, etxabitzitzak dira, dobezkoak, jaimak, orduan, pues bueno, olako uolde batean, pues...
0: Ez daude goera horretarako...
2: Ez daude prest.
1: Kalteak izango zirela hundiak, bai.
2: Bai.
0: Esan dugun bezala hasiera batean 45 urte baino gehiago. Daramate erbestean, Saharako errefuxiatu kanpamenduetan, eta belaunaldi berriak ere sortu dira, eta ez, aurrak jaio dira bertan. Azkenek urteetan, bertara bideratzen den laguntza humanitarioa murriztu eginda, askotan gertatzen den bezala, ez? Gaur egun gerra ezberdinak daudenean, badirudik bizitzen garen erritmo hontan, ez, batzuk alde batera, uzten ditu dugula eta egoera oso latza da. Nazio Batuen esparruan proposatu den erreferenduma ere urte askotan ba momentuz gelditua dago eta Espainiako gobernuak Marokoren alde agertu da ere. Somatu duzue jendearen artean, ez dakit nola dauden, zerbait komentatu dizueten, ja nekea somatzen den, nolakoa da beraien ba jarrera ere eta nola dauden animikoki eta nola bizitzen ari diren.
1: Ba, gaizki, azkenean beraiek bizi dira beraien etxetik kanpo. Bizi dira beste herrialde batean eta horrela kontatzen ziguten, ez? Orduan, bueno, pues bizi dira, pues itxaron pez batekin, no izbait, pues igual beraien etxetara, ez? Edo beraien lurraldetara bueltatuko direla. Baina, nork daki, ez? Hori gertatuko ote den. Orduan, bako, bizitaropen horrekin bizitzea, ba, zaila da.
2: Ere nire ustez, ezberdintasuna dago, ez? Igual Kuban edo lako lekuetan gertatzen zen bezala, lehenengo lerroan bizi izan dutenak borroka hori edo ia gero jaio izan direnak. Kasu honetan, 50 urte dutenek, esan nahi dut jaba dela adin bat, jaio dira hemen. Justo aurten egin dira 50 urte hemen daudela. Orduan, 50 urte dutenak jaio dira kampamentu hauetan, orduan, ez dute bizitzen beraien gurasoak bizi izan zuten bezala. Ez dute borroka berdin sentitzen, orduan ere, kontatu digutenagatik, hori igual ez dugu inbestitze egin, askok nahi dute handik alde egin. Eta ez da erresa, ez da merkea, ez dituzte papera gaini arrez ematen. Orduan, bueno, nik uste daudela hor biagoera eta bat da gehiago ikusten dena, ez? Eta gero tipulak bezala, azte mazara kapak kentzen, pues barrukoak ez ditugu ikusi nire ustez.
1: Bai, eta gero oso mogatuta daude, ezin dira mugitu askatasunez, edo lanbideak edo eskuratzeko, pues zailtasun gehiago dituzte. Orduan, bueno, pues... Bai. Zaila da, zaila da. Eta aipatu duzuna diru laguntzen inguruan, pues esan duzun bezala, murrizten ari dira. Eta kontatu ziguten arabera, lehen zuten urarengatik ordaindu behar, orain bai, elektrizitatea lehen ez zuten ordaintzen, orain bai,
2: bai.
1: Eta berrien soldata bai. oso basua da.
2: 50 € hiru hilabetean. Osea, importante iruditzen zaidalako datua. Irakaslea zara, adibidez, kriston zama duzula, irakasle bezala guk, esperientzia hori dugula. Eta ume pila bat, eta ardura bai. Bat, eta hiru hilabetean 50 €.
0: Zuek irakasleak zarete, esan bezala, hezkuntzarloari dagokionez ezakit aukera izan duzuen ezagutzeko pixka bat esparru hau, ba ikastetxeren batera hurbiltzeko edo irakasleekin hitz egiteko, eta nola ikusi duzuen ba esparru hau eta zein egoeratan dauden.
2: Ba begira, igual abia puntua bezala, aipatzea, hemen eskolan, egin genuela proiektu txiki bat azaldu genien gure ikaslei bakoitza bere ikastolan nora joan behar ginen eta zer aurkitu behar genuen bertan. Orduan eskatu genien ere beraien parte hartzea bilketa txiki batekin, eta bilketa horri esker ere hurbildu garan eskoletara, ez, materiala ematera. Bai, hala ere ez genuen aukera, osea, hurbildu ginen bi hiru eskolatara eskerean.
1: Bi eskoletan egon.
2: Bai, baina klasean ziren eta bai egon ginela pizka bat, baina ez ginen asko egon, ez genuen estare molestatuna, hori ez genuen molestatu nahi eta orduan bai hurbildu ginela, baina materiala ematera batez ere eskertu ziguten pila bat.
1: Bai, materialak eta gutunak, prestatu genituen gutunak, gure ikaslek prestatu zituzten gutun batzuk. Ara eraman genituen, eta gero bere hango ikasleek beste batzuk prestatu zituzten guretzat.
2: Bai, hori polita egia zen.
1: Polita izan zen, bai.
0: Justo esan behar nizuen, bidaia hauen parte garrantzitsu bat ere badelaz, gero zabaltza, ez? Eta zuen kasuan irakasle izan da, ba, klaseetan aukera polita dagoela, zuek aurretik, jada landu egin duzue, gerora ere imaginatzen dut, landuko zuera ezakit hau, berez ikasleek klasean lantzen duten, ba, bertan bizi den errealitatea eta egon den eta dagoen gatazka, hau kurrikulumaren parte sartzen da, edo hori irakasle bakoitzaren gain hartu behar duzuen zerbaita.
2: Ba, bidez, gure kasuan, nik egiten dut lan egualdi ikastolan, eta espaldian nik badugu proiektu base garren mailan errefuxiatuen inguruan. Super interesgarria. Eta orduan, aurten ikusi nuen aukera paregabea honen inguruan beraikin hitz egitea, eta gero bueltan ere erabili ditut egindako argazkiak pues pizka bat beraien proiektua beraiek erabili dute informazioa proiektuan sartzeko ere.
1: Bueno, kurrikulumean berez bai pues historia lantzen dela, baina justo agian pues Saharakoa edo prespreski hau pues igual ez da lantzen, ez? Igual beste aldi batzuk bai, baina Saharakoa justo ez. Eta orduan, bueno, ba aprobetxatuz bidaia, pues gure kasuan ere amaiur ikastolen ere pues landu izan dugu. Bai.
0: Eta bidaia pixka eta ausnarketa egiteko edo itxiera, ez, bizitako esperientzia honi, esperientzia eta gero aldatu da zuen ikuspegia, nolakoa izan da geroko, ez, ondorengo sentsazio hori, buelta hori.
2: Bai, nire kasuan adibidez, ez dugula aukeratzen non jaiotzen garen, eta ze ezberdintasuna egon daitekeen, ez, leku batetik bestera. Ze bakarrik egun bat pasatzean, esan nahi dut, eta egokitzen zarela, 10 egun egon gara primeran, baina ez dagoela aukera, pues mendira joateko, bizikleta bat hartu eta paseo bat eman, igeri lekura joan. Hori alde batetik.
1: Eta gero ikasten duzu asko baloratzen, pues hemen duguna.
2: Bai.
1: Alde horretatik, eta gero, pues esan duguna, ez, janaria, gura, ditugun erosotasun guztiak gure eguneroko bizitzen, ez? Ikasten duzu baloratzen.
2: Hala ere, nik esan behar dut, nire ustez, beraiek duten tribua hemen galtzen ari garela, eta niretzako ere dela oinarrizkoa, eta familian duten harremana, nola zaintzen diren, eta beraientzat, beraiek izaten ziguten, ez dakigu zer gertatuko den, nahi dugu gure lurrara bueltatu, baina nahi dugu denak elkarrekin joan. Ze ikusten zuten arriskoa, bueltatu ezkero, igual banatuko zirela.
1: Bai.
2: Eta esaten zuten guretzako, hemen ongi gaude, ezke esaten ziguten, ongi gaude, denak elkarrekin gaudelako. Eta hori ere oso polita.
0: Bai, komunitate.
2: Komunitatea, baina ez duzu imaginatzen zenbatekoa. Osea, pasada bat.
0: Eta amaitzeko, zer egin daiteke, ez, hemendik ere Saharako herriaren aldeko elkartasuna erakusteko edo moduren batean albadaba laguntzeko, oso garrantzitsuak diren ere, ba, bidaia zehatz hauetatik kanpo.
1: Ba, zabaltzea, nik uste dut.
2: Ez ahaztea eta zabaltzea.
1: Eta, pues ari esan nasa elkartea, ez, hemen dagoela Nafarroan, pues hori ere ezagutaraztea gure komunitatean, eta pues egiten duten lana, eta laguntzen duten ere, ez.
2: Adibidez, bez, gauza bat egin aldena, naiz eta igual mundu guztiak izin duen nahi egin, baina ume bat hartu udan, bi hilabetez, Ez, osea, hori behar da, igual mundu guztia depende ze bizitzako momentuan zauden ezin duzu hartu, baina ume bat hartzea adibidez da, egin alduzun gauza, pues importante bat.
0: Bai, hori ipatu zuen Vacaciones en Paz, edo porrak batean, bai, bakean markatu, programaren bitartez, udan aurrak ere arreiran hartu dira.
1: Eta gero erosketak egin daitezke.
2: Hori, ez que justu esan behar nuen.
1: Han badago butigon deitzen den supermerkatu bat,
2: bai, eta
1: egin daitezke erosketak online, zuhartzen duzu, bueno, kao, familiaren elbidea jarri behar duzu, baina bueno, eta gero iristen zaie.
2: Imaginatu nahi duzula dirua eman eta ez dakizu nola helarazi, ze hori izan daiteke arazoa. Guka direz, eraman izan dugu dirua, gure familia, gure lagunak emandako dirua, lagundu nahi zutelako eta ez ekiten nola, eraman izan dugu dirua. Baina aukera bat da, butigon honen bidez, egiten duzu erosketa bat, eta iristen zaie etxera. Eta gaina bidaltzen dizute argazki bat. Eta guretzako ez da egin garestia, egia da dela garestia, ze azkenean da hemen ordaintzen duguna gutxi gora bera. Eta beraientzat da prohibitiboa, claro. Baina guretzako, bueno, pues 30 euroko erosketa bat eta beraientzat, pues
1: eta eskartzen dute pio.
2: Bai, seguro. Bai,
0: laguntzeko aukerak daude noski
1: bai,
0: beti.
1: Bai, bai.
0: Ba, eskerrik asko Mikel eta eta Itxaso. Mila esker Mikel eta Itxaso, zuen, bueno, bidaia egiteagatik eta animatzeagatik oleko esperientziak aberasgarriak bezala bezain gogorrak direla, direlako eta irratira hurbiltzeagatik gero ere pare gurekin partekatzeko.
1: Zuei eskerrik asko.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Euskal Autonomia Erkidegoko aurreskoletan matrikulazioak 104% egin duela bera azaldu du Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak ETBko Egunon Euskadi saioan. Bi urteko 500 ikasle gutxiago izango dira datorren ikasturtean. Nolanahi ere, sailburuak matrikula biziak nabarmendu nahi izan ditu, behin ikasturtea hasita egiten diren matrikulak.
2: Egonkorra dela jitziera, aurreko ikasturtean 106% izan da, aurten 104%, 500 ikasle gutxiago, gutxi gora bera, baina kontuan hartu behar duguna da, ikasturtean zehar daukagun matrikula bizia. Aurreko ikasturtean 7500 ikasle inguru izan genituen kurtso bukatuta, eta aurten 7000 inguru dauzkagoia da.
1: Gai aldatuta, EH Bilduk etxe bizitza politika publikoen aldeko Euskal Herria posible egin kanpaina nazionala aurkeztu berri du Bilbon. Kanpaina horren bitartez nabarmendu dute EH Bilduren konpromisoa dela 10 urteko epean etxe bizitzaren arazoa konpontzea, eta helburu hori lortzen lagunduko dien plan bat aurkeztu dute, hiru oinarri nagusi dituena: merkatuan eskuertzea, etxe bizitzaren funtzio soziala babestea, eta etxe bizitza babestuko promozio handiak bultzatzea. Nerea Sarriegi, egunon.
3: Eguna bai, ez dagoela errezeta magikorik, baina etxe bizitzaren auzia konpontzeko tresnak badaudela, eta beraz ez dagoela itzakiarik defendatu du EH Bilduk. EAJak ez du benetako irtenbiderik bilatu nahi, Peio Txandianoren arabera, eta alderdi sozialistak eskuak lotuta ditu. Merkatuaren interbentzio oinarri duen plana proposatu dute gaur, tresna kutxa bat diote bidegabeko praktika espekulatiboak eteteko.
4: 2015-tik 2024 doan denbora tartea hamarkada galdu bat izan da, eta ben erantzunkizunak badaude. Kostiente gara denbora eskatuko du honek, baina uste du 10 urteko epean posible dela emergentzia habitazionalari buelta ematea. Horretarako ambizioa behar da, determinazioa behar da, eta konpromisoa behar da.
3: Eta herri itun handia isteko behar azpimarratu dute, eskua luzatu diete eragile guztiei. Ekitaldiari aparteko garrantzia eman dio EH Bilduk, zuzendaritza osoa batu du Bilbon.
1: Eskerrik asko. Nerea, Iruñean datozen orduetan deklaratuko du asteburuan sexu erasoa egin izana leporatuta atxilotu duten 38 urteko gizonezkoak. Erasoa larunbat goizaldean gertatu zen Arrotxape auzoan. Zenbait iturriren arabera, pertsona batzuek eman zioten abisua udaltzaingoari gertatzen ari zena ikusita. Iturri horien arabera, Iruñako Aldezar ingurutik atzetik jarraitu zion Trinitarioen parke ingururaino, eta han emakumea indarrean hartu, emakumea osasun langilek hartatu behar izan zuten. Eta gai aldatuta, Frantzian 16 familiek osatutako talde batek TikTok sare sozialaren aurkako salaketa kolektiboa jarriko dute gaur Parisko fiskaltzaren aurrean. Familia horien ustetan, TikTokek beraien semealaben suizidioen edota jokabide nahasmenduen erantzule da. Familia talde horren abokatuak Franzinfo irratian azaldu duenez, sare sozialak adingabeen ahultasuna baliatzen du hauen arreta erakartzeko eta onurak sortzeko. Geurera itzulita, adi, oraindik ere AP-68an Zuia parean kamioi batek istripua izan du eta bi errei itxi behar izan dituzte Gasteizerako noranzkoan. 2 kilometrotako autoilarak daude, eta Bilborako noranzkoan hemen autoilararik ez, baina errei bat ere itxi egin behar izan dute. Eta adi baita ere, Bizkaia 635 errepidean Gernikan Zornotzara bidean kamioi batek zama galdu du, eta hemen ere bi errei itxi behar izan dituzte segurtasun saiak jakitera eman duenez. Eta eguraldia goizean giro lasaia izango dugu, lehen orduko belainoak desegin ondoren ostarte zabalak nagusituko dira, eta arratsaldean eguraldia zertxobait ezegonkortzea posible da, odeguneak ugaritu eta lurraldean sakabanatuta euri zaparrada batzuk botatzea ere posible da. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste emankizuna 12etan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean. We'll be right back.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV Bin.
2: Fresco, todo me parece muy fresco.
3: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik, 130%-ko deskontua arraindegian. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Todo me parece muy fresco.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Ila raitz, noraua?
6: Txizurki llanoak Fraisor Eskolara, Andonirekin geratuta nago kemen trenean joateko.
5: Ta zer ikastako aukera ez egon hor?
6: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
5: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoroeskola.eusen.
7: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Isabela eta Leire, Leire eta Isabelarekin hizketan aritu gara, amekak aurretxoan eraikitzea maite dute, Isabelak eta Leirek, eta segidan, eraikitakoa ezagutu, baloratu eta zaintzea zaritu nahi duguen, eh?
2: Bai, begira, Donostian, ondarea babesteko ankora elkarte adibidez txangoak antolatzen hasi da, herritarrei hiriko ondarearen balioa ezagutarazteko, bai, bilbide gidatu batzuk egiten. Kontxako pasealekuren inguruan egin dituzte berriki, eta datorren asteburutik aurrera nahi izan ezkero, begira, Donostiako aldezarrean ere ibiliko dira.
1: Ankora elkarteko kidean ekoronoz, kaixo egunon.
3: Haupa egunon.
1: Duela mairu urte sortu zenuten, hainbat arkitektok Ankora elkartea, Donostiako ondarea zaintzeko eta babesteko, arrakasta handia izan zuen galdu genuen hiria erakusketa ere antolatu zenuten 14 800 irudirekin, beste 11 jarduera ere egin izan dituzue, eta orain, txangoak edo bisita gidatuak antolatzen hasi zarete, baina ez dira turistentzat friturrak, ezta? Zer dira eneko?
3: Ba ez, prinsipioz ez da hori ideia, ba, osondo esan duzute, ibilbide batzuk dira, ba, hiri ondarea, ba, balioan jartzeko, esagutzeko, eta jire, ba, ze mantendu dugun, eta galdu duguna ere azaltzeko, eta ba, pixkat hiriaren perspektiba ikuspegia, ba, aldatzeko edo, ba, jakin ezagun pixkat gehiago gure ondoan dagoen hiriari buruz.
2: Martxoan eta apirilean Kontxako pasealeku inguruan egin dituzuen txangoak herritarrekin, hor Kontxako pasealekoa Miramar jauregitik Londres hotelaren arteko zati hori lehen lerro hori zentratu zarete hor lerro horretan, ala non ebili zarete zehazki?
3: Mira Kontxan ebili gara batez ere, pixera La Perlatik eta jauregiaren inguru horretan. Mira Kontxako pasealekoa ba, 48 daitun ditu, eta hor ba, ebili gara tartean ba, esplikatzen nola sortu zen Mira Kontxako ba, pasealekoa, eta eraikinen inguruan hitz egiten.
1: Eta ondo joan aldira, ibilaldiak, edo ze jende hurbildu zaizue?
3: Ba, oso ondo, oso sentsazio ona, jendea oso pozik, gu baita ere, eta denetatik etorri da ba, familiak, helduak, nerabeak, arkitektoak, denetatik.
1: Nerabeak ere bai?
3: Bueno, familia entotzen ziren, batzukera. Bueno, ez dago prestatua, esplikatzen dut dago prestatua umentzako, baina, bueno, ala ere batzuk interesatzen jarraitu dute.
1: Baiz, azkenen euren herriaz eta euren hiriaz ari zarete, ez? Egunero ikusten dituzten eraikin hoiei buruz?
3: Bai, Mira Kontxako kasuan askotan esplikatzen genuen, no? Ba, iriaren fatxada zen zati bat da, ba, itxasori ematen diena, baino askotan eltakigu nondik datorren, eltakigu ba, zein informazio dakagun horri buruz, eta bueno, ba, hori esplikatzea ba, gustatzen zitzen.
2: Mira Kontxa beraz, 48 eraikin, bera Kontxa da Kontxako aldapatxoa, ezta? Esango genuke.
3: Hori da, ba, aldapatxoa.
2: Eta zer erakutsi diezu edo, zer etzekiten herritarrek?
3: Ba, bueno, hirigintzaren inguruan, ba, nola sortzen da. Ez da hiriaren erriguna bezala, ensantzea deitzen dioguna, baizik eta, bueno, ba, bestu urbanismo edo hirigintza desberdin bata, bilen inguruan ba, jarrinekin, landetxeak, eta, bueno, ba, gauza kuriosoak ere kontatzen genituen, ba, nola fabrika bat egon zen Mira Kontxan herrian, la fe pasealekoa dagoen lekuan orain.
2: Zer dago lekuan?
3: Emakume, bueno, la fe pasealekoa,
2: bai.
3: Den izena dator fabrika de kalde hidraulika la fe.
2: Aha. Ze fabrika zen?
3: Ba, Portland zementoaren antezedentea bezala. Osa, hori baino lehenago, ba, kareharria hartzen zuten, justo menditik, Mira Kontxatik, eta karea egiten zuten, ba, eraikinetarako.
1: Benetan, arrobi bat zegoen, hor, Mira Kontxan?
3: arrobi izugarri bat, bai.
2: Arrituko zen jendea, guarritu garen
3: bezala. Edo, ba, emakume argentinar bat ere torri zen, eta, ba, puso aldapan, bezakit, 11 edo 13 eraikin egin zituen, eta, ba, oso garrantzitsua da, ba, Mira Kontxaren hiri egin zan. Horregatik dauzkagu, ba, bila batzuk, deitzen da, bila Argentina, edo Nogoia, edo Paraná, eta izen horiek, ba, bere, bueno, ba, argentinatik gatoz.
2: Eta zer iraundu Mira Kontxan, azeratik?
3: Hasieratik, ikusten ez zerrez, baino, bueno, transformatzen funda eta hori ere kontatzen dugu, ba, noiz hasi ziren eraikinak egiten, 1875 urtean, eraikinek, ba, bueno, ba, ez dute aguantatu, eta, bueno, baino, bila batzuk, gertzen dira, 14 eraikin, babestuak daude, orain, 1878, eta, ba, babesa 2021 edo, eman zizkioten, bilen edo, moza, babes plana reformatu zuten eta sartu egin dituzten bilaiek.
1: eta galdu, balio handiko erekinak galdu aldira, kontxan eta mirakontxan
3: gure horretan. Bai. Tamalez, guk uste dugu, gehiagri galdu ditugula, ez? Ezkenean, 48 zenbakite bakarrik 14 gelditu bali mazizkigu, eta batzu, zoragarriak jendea, asko, sorprenditzen da, edo, Villa Aurora, edo mansio batzuk, edo Londai batzuk ezagunak izan dira, laro gehi, marka da gutxi batzuk galdu ditugulako, baino, beste asko, orain dela, batez ere, desarrollismoan, 1970 urtean inguruan, galdu egin dituen.
2: Eta zer joaten zarete, argazki zaharrak hartuta, txango horietara, jendeari erakusteko botatakoa?
3: Bai. Argazki handi batzuk eta airuan imprimatu ditugu, eta batzuk argazki zaharrak dira, bota dituzten erekinera, baina beste batzuk bara planoak dira. La perla diburuz ere hitz egiten dugu, eta Villa Esperanza, eta arkitektoren inguruan ere hitz egiten dugu, Ramon Cortázar, Luis Elizalde, edo Donostiako arkitektoak, eta bueno, ezagutzeko Gurrutxaga.
1: Hori asteburuko plana izan duzu, Mirab Kontxako txangoak egin dituzue, eta datorren asteburuan Donostian bertan Alde Zaharrean ibiliko zarete, eh? Alde Zaharra eta portua?
3: Bai, bi gauzak egingo ditugu, baina portua gutxiago sartuko gara, bat ez ere Alde Zaharra egiten gara. Baina monumentu beltza bi hausak dira bai, Alde Zaharra eta portua.
1: Hor Donostiar gehienek jakingo dute, ez? Abuztuaren 31 kalearen historioa, eta erre egin zutela 1813an, bada, suteak baldintzatutako gunean, nolabait, baina, baina monumentu multzo garrantzitsua ere, bai, eta ez dakit, Alde Zaharren jendeak igual ez du gehiegi altxako begira da?
3: Ez nik uste, pintxetan oso zentratuta gaude, azkenean lian, eta arkitektura eta egintzari buruz ez dugu hainbeste hitz egiten. Gure idea da konjunto multo neoklasiko hori oso berezia dela gainera, jendeari komprenditza, jendea komprenditza nondik datorren, plan bat zegoen, Ugarte Mendia arkitektuak egiten duen plan bat, 1816 urtean, eta tentsio asko egon ziren, eta oztopo asko berreraikuntzan prozesuan, eta etzan errexe izan, eta hori guzti hori kontatu gine dugu.
2: Eta monumentoen artean, hor dago adibidez, Roka Berdeko Markesaren palazioa, Abuztuaren 31 kaleko 20. Askotan,
3: bai.
2: ez gara ohartzen, ez dar, zer kontatuko duzu jauregi honi buruz?
3: Ez dago informazio asko, baina jakita jendeak behintzat, zutaren aurretiko erekin bat dela, esan duzuen bezala, Abuztuaren 31 kalean dagoela, Lopeola abizena batek zuen, tipo batek ere zuen, bera Karakaseko konpainiako zuzenaria zen, momentu horretan, eta adibidez, esplikatuko dugu nola komertzio hori Amerika kontinentarekin oso garrantzitsua izan zen, eraikin hori berre dekitzerakoan, Santa Maria Eliza berre dekitzerakoan, eta baita ere beste etxe bizitazko indiano arkitektura alzela da, eta ez dugu ez gara konturatzen.
2: Hogeita zortzi garrinean dago kehil eta arren jauregia, honetaz ere ez gara konturatzen?
3: Ez, horregi xente daude, keietarrek, beste horregi zabatuk erosi egin zituzten, eta berrera egin zituzten batzuk Alde Zaharrean, baina baita ere beste landetxe batzuk, eta harri berbera erabiltzen zuten, eta adibidez, espartxo baserrian, potemaltzera horrein, Leiona Martutaren gurura, Alde Zaharreko harriakien eginda dago, eta nahiko berezita.
1: Bueno, ikusten dugu asteburuko itzordu ere ia prestatzen hasita zaudela eneko.
3: Bai.
1: Peña Floridako kontearen jauregia eta Burnetarren etxea, ez dakiz ere gehiago nabarmenduko duzu Alde Zaharreko ibilaldietan, jarri guzu amua izen emateko?
3: Oraindik ez, gaur jarriko dugu EPEA izan emateko, eta nahi dugu kontatu, nola Ugarte Mendiak egiten duen planaren arabera lehenbizi, Plaza Konstituzioa oktogonala izango zen, ez zen gaur gizten duguna, eta zein zan Silvestre Pérez, eta, ez garrantzitzu izan duen, eta portuak, eta junten esplikatzen, pasatzen gehan erekin guztiak, Alde Zaharra ere bai, lau zatitan banalta zegoen, lau hausotan, eta hori jende asko ez daki.
2: Auzoa lago auzotan. Zamateko taldeak Maia. Izango dira?
3: Oso talde txikiak, 10-20 pertsona inguru.
2: Pentsatzen dugu turistentzako friturretan dara azalduko dituztela aldezarreko monumentu hauen historiak eta ezaugarriak, baina zuen ezalpenak, ez dakit landuagoak edo ezberdinak izango dira?
3: Bueno, ez dugu friturrik egin, suposatzen dut ere ondo kontatzen dituzela gauza, baina gurea ba, batez ere arkitektoak eta egitzak duen garrantzia ba, esplikatuko dugu eta segurazti ba, txapa gehiago otako dugu arkitektoaren inguruan eta ugarten mendian inguruan eta historiaren inguruan.
1: Ba, Eneko Oronoz, ondarea babesteko ankora elkarteko kidea, egin duzue, Mirakontxa inguruan, lehendabiziko bisita gidatua, Donostiarrentzat, euren irian egiteko bisita gidatua, eta asteburuan itzordu aldezarrean, eta gaur iluntzean jarreko duzue, ba, izan emateko aukera, zuen webgunean, ankoraren atarian?
3: Bai, bueno, korreora bia dioteke, eta bai, ba, Instagramen buruz ere, oza, Instagram bidez ere, ba, mesoa guiatzen badizkigute, ba, apuntatuko ditugu.
1: Eneko, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei.
0: Faktoria.
1: Maste buruan gertatu da beste hau ere, Donostiatik gertu?
2: Bai, gertu xamar, Lasarte horian hain zuzen ere, herriko sorgin jaien antolaketan ibili izan diren belaunaldi ezberdinetako kidek friturra egin dute euren herrian bertan. Alkandora loredunak eta eguzketako betaurrekoa jantzita harrapatu ditugu, euren herriko sekretuak deskubritu.
4: A, herriko festa alternatiboen urte urrena ospatzen. Ja, 25 urteia sorgin jaiak hasitala eta pixkada ba... Jai alternatiba hauek eukiduten gune ezberdinak, ba, ilegalizazioz ja, tikan hasi eta gaur egun arte, ba, pixka bat hori ospatzen, ba, fritur baten bitartez. Nola, ba, bueno, ba, giriz jantzita, eta, bueno, gunez gune, ba, pixka bat garaiko azalpenak eta argazkiak erakusten.
1: Jendeak, agian, bazek izkin gauza, baina aztuta zuzkan, ara?
4: Bai, bueno, eta jakin ere, eh? Nik uste hemen asko gaztezkok eta olaztaki ez gene gilare garai hartan nola zeo, nola antolatezan herria, nola muitzezia, nola antolatezan txosnagune bat, eta, bueno, ba, pixka bat, eta Lasarte beare zebilak era arkitektoniko, bueno, zebilak era eukiune ikusteko, ba, oixe, ba, kontakizunak eta anekdotak kontatzen.
1: Eta potik turista esko torreza izo denak bertakoak dira?
4: Uste, dana bertakoak gala, eh? Dana bertakoak gala esako nuke. Baina, bueno, igual kamuflatun bat ongoa, eh?
2: Jesus Odriozola, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
2: Ebango altzen ukezuk izena horrelako txango edo friturren batean?
5: Ni parte hartu askotan hartu izan dut, baina, bueno, oin hemen, kaso edo, sortu zitei lanari aukera hemen zestuen eki eboa, eta, bueno, hause, egin.
1: Egin, baize, Jesus, zu historia ikasitako persona zara, historia irakaslea aritutakoa, monumentuz jositako herri batekoa sortzez, oinatiarra baitzara, baina zestoan bizi zara.
5: Bai. Hori importantia da,
1: bai.
5: Oñatiarra bai.
1: Eta jakin dugu laguntalde batek baina eskatu zizula ba hori xe, eh? Euren herrian zestoan bisita gidatu bate nahi zutela eta ea lagunduko tezenien.
5: Bai.
1: Zestoako laguntaldi batekin aritu zinen, euren herria erakusten, uste dut poteoan ari ziren bitartean.
5: Bai. Bai.
1: Gertueneko gutxi ezagutze aldute euren herria duzer da zuke sumatu zenuen nahi egun hartan?
5: Bueno, hemen gertatzen dana da nire una kasoio da zirixi nahi, nire nahi zontara dedikatzen dana. Baina bi edo tokiratik, etorri zitzaizkidan olaxe, lehen da bizi oharzo aldeko, zera, mintza praktikako zetozela, eta, haber, bueno, pixka bat, aiai irakazle izan nahi zenez, ba, izkuntza ere pixka bat, oda, lasaixiago itxegiteko aukera ere bai, eta harri ingo nien, da, bueno, ba, baiat ingo nien da, eta, bueno, ba, bilatu nituen hori informazio. Ni beti esatzen dut informazio ez da lan erea, nik ez dut ezer bilatu. Hau da, zera, li bat ez ez zordiet, Vicente Davila, hemen baino etxekoekin da oin ez lehite, baina urteetan egin du, baino etxeko ikara gutxi, eta bezia da Iñaki Askune ez zuen, oso importantea da, informazio pilo bat atera duerako. Eta bueno, ba, prestatu zerbait, eta gero launak eskatu zidaten, bueno, orko padrilla batek, ospakizu bat zutela, eta egin nahi zutela, bereik ez dut, poteo kulturala. Eta hoxe, ba, egin lakitxo. Eta, bueno, ba, alako, aukera txero bat ezortu da nien zerbait egin lakitxo, baina ez, ni hemen, esatateako esango nuke kasualio dut nagoela nien.
2: Vale. Poteo kulturala egin zenuten beraz, zestoan, nola aukeratu abadago, baino etxea, erozen hotela, herrian sartzeko arkua, zubizarra, lili jauregia, errota, udala eta foruen plaza, gero zezenen ikullu edo torillo jek, zer erakutsi zenien?
5: Baina, normalean dugin genuna da herriaren bertan, bezea bono, ba, erreferentzia bat zuen, nozioa lauzen, eta hotela, eta bainuetxia, eta horiek erreferentzia bete sortzen dira. Eta, bueno, eta txar esan egiaz, bueno, ekain nahiz eta deba izan, ez dut igartu dago, eta historia aurreko idiakai, eta ben, bueno, zara, ba, mundu bara, ez? Baina ni batez ere, zestua iribildua sortu zenetik, mila irunen dolaro eta irute, ba, honea. Eta lehenko zestua zarzan, da hondua zarra, da, bueno, ba, zorionez, txiki-txikia danez, ba, toki kongresu batean jarri eta praktikoetan dana, zera, inguru guztia ikusten da, eta ideen gaitia oso horrexa da. Eta hoxe, ba, bueno, ordu betetxo batean edo argibideo batzuk jaman, benetan esan da ez dakete, aso eskertu zidatela eta oso guztura un gindara banak, eta gero, hoxe, ba, poteu bat zaren, batzar baita hartzuk mukatu betu.
2: Beraz, poteak beraien kontu ez?
5: Hori bai, hori bai, hoxe, hori ez nire markatu.
1: Jesus, gero, norbeirek eskatu aldizu alakorik, zestoan, edo oinatin?
5: Zoinatina, zoinatina kultur, zera, turismo bulegoa dago, beraien gira dituze, porzioz egin izan dut neu area jun, hemen, zera, jubila guen elkarte, eta presidente bain nahi zemen ere, eta jun da, ja, herri gehienetan, ja, zan ere, gira hortara xerenik atzen direnak, ondo presatu da daude gero eta gehiago, garai batean, eliza batea, bexinatea, eta sakristea horak itezitzen alako, nola baiteko esplikazituak, hori berri danien daude gira, gira, zera, ja, prestatuak, eta plazer bat izaten da, entzutea, egunteko informazio zehatza izaten dutelako. Baina ni ez, ni oinatik ez, ni zeme horre. Ez apaitxatu ere.
1: Ba, baloratzeko garrantzitsu izaten da ezagutza, Jesus, eta jakiteko eta ezagutzeko, ba, galdetu egin behar, da irakurri eta interesa jarri. Zuzaiatzen altzara inguruko arra sartzen.
5: Ez da, zei, danak, deno gara, norbaiten zordun. Hemen ez dago, inork ezin du, zera, dana asmatu, eta herrian baldima dago jendia hortara dedikatu dena, eta horko, norbera ekingo du bere nahasketa, bere zerri garrantzia eman, zerri ezain beste, hortan, bakoitzak, anekdotak, ba, aderrega zemen, ba, Mikel Irure batekin, ba, mendiko kontuak eta informazio pilo bat duena, ba, horrek ino izegin, da, ez da xeetasun batzuk ematen dizkizu, eta horiek ere, ba, bueno, ba, zure esplikazioetan integratu, eta, bueno, nola bitalako, segun diskurso, baina lako koherente xamar bat edo, osatu, eta jardun.
1: Jardun. Ba, Jesus Odriozola, eskerrik asko.
5: Bai, zorreatik.
0: Faktoria.
1: Azte buruan Donostiako ategorri eta auzoan ere egin dute, ba? Ibilbidea, auzo hau ezagutzeko hain zuzen ere Jane Jacobsen oroitzeko ibilbidea izan da.
2: Ba, Jacobs zientzia dibulgatzaile ezaguna, urbanista ezaguna izan zen, eta haren espirituari helduta antolatzen diren auzoetako ibilbideetako bat izan da, bai, azte buruko hori bere jaiotzaren urteurrenaren inguruan, ba, mundu osoan egiten diren ibilbideetako bat. Donostiakoan Nerea Lizarralde kazetaria ibili da antolaketa lanetan, eta 11 saioan Mailu Odriozolak egin zuen bidea eurekin.
6: Ba, gure helburua da, bueno, Jane Jacobsek utzi zuen legatu hori gogora ekartzea, eta, bueno, zer egin zuen Jane Jacobsek, ba, zuek esan duzuen moduan, hiritarren begiradatik ikustea auzoak, kaleak, beraiek ezagutzen dituzte gehien beraien espazioak, beraien bizitokiak, eta gure proposamena da, paseo kolektibo bat egitea, jendeak parte hartzea, kalei buruz dakien hori konpartitzea gurekin, denon artean, hori oinarri hartuta, ba, Jane Jacobsek nahi zuen bezala, lehen lerroan jarriko ditugu, ba, bizilagunen beharrak, eta horietara egokitzen garenean, izango ditugu, berak nahi zituen, auzo bizi, eta osasuntzu hori.
1: Ankora elkartea Donostian, ondarea babesteko txangoak antolatzen hasi da, herritarrei hiriko ondarearen balioa ezagutarazteko ibilbide gidatuak egiten ari da Ankora. Donostian bertan entzun duzu, Jane Jacobsen ibilbide egin dute asteburuan, eta ezagutu ditugu Lasarte Orian egin berri duten friturra eta Zestoako bisita gidatua. Giputxi xamarra geratu zegoa, ez hau?
2: Piskatxo bat.
1: Bai.

0: Barkamena eskatu nahi diegu larun bat gaua dela sinestarazi diegun entzule guztiei, baina ia san gaur goizeko astelen goizeko gure bileraren aurreko poxa hoxi izan da, eta pentsatu dugu merezi zuela ba, zuei kantua jartzea.
1: Ablai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren kongresua bueltan da, baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu Endanean. Eta gogoratu, astearteetan 10%-ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubitxiki industriaguneko 17. Gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15an Ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta Ekainaren 5an Zumarragan.
1: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu pare.

0: Bai, bai, izango nuke baiet.
1: Alere, beti izaten dira ez ustekoak eta oso tartean bain egiten diren kontuak eta alaxe izan zara azken egunetan Venezian, Veneziako Bienalean Euskal Artisten presentziaren 50. urte urrenaren berri eman diguzu bertatik.
0: Bai.
1: Zer moduz joan da, hango ekitaliak ondo joan aldira?
0: Bai, oso ondo joan dira, oso interesgarriak izan dira, eta gira esan, bainetzako oso garrantzitsua izan da negotea ez, aukera paregabea. Venezia, Bienalaren testinguran ezagotzeko, ze Venezia beti ba hiri bizia da, jendez beteta eta turismoz gainezka dagoen hiri bat izaten da, baina Bienaleko egun hauetan ba artea dario, ez? Eta negotea Euskal Ordezkaritza esanguratsu batekin eta etorkizunera begira plaza horretan egoteko asmoen berri lehen eskutik izateko aukera izatea banentzako importantea izan da bai.
1: 71. Bienala ofizialki larun batean maiatzaren 9 hasi zen eta azaroaren 22 arte irango du. In Minor Kist alaxe du aurtengo leloa,
0: bai.
1: 6 hilabeteko arte erakusketa, edo arte azoka, eta gitarau zabalarekin. Zerbaitek eman aldizu, itzultzeko gogoa, hemendik eta azarora bitarte?
0: Bai, itzuliko nintzateke bi astean behin edo, handagoen guztia ikustea ezinezkoa eta guk egin dugun bidai horretan. Ez dut zehaztasunetan sartzeko aukerarik izan, lehen dabizeko aldia zan iretzako bienalean, eta orduan, argazki orokor bat egiteko aukera izan dut, ez? Jardini, herrialdeen pabilloiak dauden leku hori ikusteko aukera izan nuen, pentsa, 1989 herrialdek parte hartzen dute, bakoitzak bere erakusketa darama, bere artista taldea darama, eta orduan bagauza asko ikusteko, eta arsenalen beste horren beste, arte garaikideko azken tendentziak, eta orduan, zer ikusteko dena, esango nuke hor murgiltzeko aukera asko dago, eta zer ikusi eta zer ikasi.
1: Ba, Maia, momentuz behintzat aztu dezagun Venezia eta ipa dezagun primeran plataforman estrenatu duzun saio berria.
0: Bai.
1: Zinema.
2: Zinemaldian aurkeztu zutenetik ibilbide arrakastatsua izan du filmak. Oihartzunaz gain, aitortzak ere jaso dituzte kamera aurrealdean zein atzealdean aritutakoek. Fenomeno bilakatu den film bat izango dugu hizketagai gaur, kult zineman, euskal zineman erreferente diren Moriartitarren Maspalomas.
1: Hau xe lendabiziko atala, Maia, Maspalomas filmari eskenitako haustegunean estrenatu zen, Goenagata Arregi zuzendariak eta Kandido Durangata Zorion egile hor aktoreak elkartu zenituen Maiaren bueltan, pentsatzen dugu, Jose Ramos Oroizekin ere aleginduko zinetela, danok bezala, baina, ez du nahi,
0: Zaila izan da, hasieratik. Egia da, oso eskuzabale izan dela, pelikula aurkeztu zenetik, zinemaldian, egonda gurekin, mandorpegia, kontatu ditu gauza interesgarri asko, baina, ba, azkenean pelikula batek bide luzea egiten du, ez? Eta promozioa oso gogorra da, eurentzako, artistentzako, sortzaileentzako. Egin behar duten gauza bada, pelikula saldu egin behar delako, eta erakutsi egin behar delako, eta elkarrezketa asko eman behar izaten dituzte, eta bai, Jose Ramonekin saiatu gara jakina, nahi genuen izan, baina tira, bere ordez, beste ordezkaritza lehen mailako bat izan dugu.
1: Bai. Pentsatzen dugu gainera, lortutako guztia lortuta pozpozik izan direla, eta ez dakit gertatutakoaz hitz egin duzuen edo proiektu berria zara zerbait aurreratu ote dizuten.
0: Proiektu berri ez gehiegi, badabiltza, hauek ez direlako gelditzen, badabiltza zerbaitetan, zehaztapen gutxi eta olakoetan, publikoki kontatzeko ere, ezin izaten da, ez gordegin berri izaten dira gauzak, baina bai, kontatu digutena da, adibidez, pelikula oraindik ere, badabilela bidea egiten, Frantzian estreinatuko da, eta ikusmina handia zeukaten, Frantziako publikoak nola hartzen zuen pelikula ikusteko, eta ze bide egiten zuen herrialde horretan, ez da, ze aipatzen ziguten gauzetako bat izan da, hori pelikulak harrera desberdina edo erreakzio desberdinak, irakurketa orokor badauka, pelikulak historia leku guztetan urertzen da berdin, baina bere matizekin estreinatzen dela herrialde bakoitzean, hori komentatzen ziguten, eta oraingo fase honetan Frantziara begira zeudela irrikaz jakiteko, nolartua izango zen herrialde horretan Maspalomas.
1: Bigarren atala ostegun honetan, Piztiak telesaileari buruzkoa izango da.
0: Bai.
3: Hemen jarraitu.
4: Ah.
1: Amankai Gaztañaga eta Xanti Rodriguezek zuzendutako telesaila baserri giroko drama

0: eta thriller fantastikoa uztartuko dituen telesaila izango da, hau apirilaren 23tik primeran plataforman dago ikusgai. Eta honen inguruan ze eskainiko diguzu ostegunean, Amaia?
1: Ba, sartuko gara Piztiaken unibertsoan, nola eraiki den historia, non errodatu dan, efektu bereziak ze generoko telesail bada, fantasiazko eta terrorezkoa ere bada, eta bueno, ba, unibertsori guztia nola eraiki duten, zertan pentsatuz, zer erakutsi nahian, eta hori ez, efektu berezien garrantzi horretaz, eta eraikuntza horretaz gehiago ezagutuko dugu.
0: Asteroko mainguru hauetan, bueno, sektorearen egoera zere arituko zarete, zein da saionen asmoa eta helburu nagusia?
1: Bueno, ba, batez ere da gurean daukagun ikusentzunezko industriari leku propio bat ematea, EITB-en telebista publikoan, kasunetan ba Primeran plataformaren bidez, eta bueno, ba sakon hitz egiteko aukera izatea sortzen diren proiektuen inguruan. Ze lehen esaten genuen, ez, promozioa aipatzen genuen, albistegietatik eta saioetatik, eta egiten diegu Euskal Herrian sortzen diren sorkuntzei jarraipena, baina gero pelikulak promoziotik arago, estreinatzen direnetik arago, pelikulak zein telesaiak, zein dokumentalak ez, gero bide luzea daukate aurretik, ikusteko aukera egoten delako beste herrialde batzuetan, beste festival batzuetan, eta interesgarria da kasu honetan Kulzineman lortuko duguna, ez, estreinotik arago, denbora bat pasatzerakoan, pelikula hori egin zenean, nola egin zen, zergatik egin zen, eta sorkuntza prozesuri guztia ezagutzeko aukera izango dugulako, baina baita ere, egin duen ibilbide guzti hori egin eta gero, sortzaileek nola begiratzen dioten proiektu hori horri, izan dituen aitortzak, publikoak egin dituen irakurketa desberdinak, horri guztiari, distantzia batetik begiratzeko aukera, ez? Emango digu bai.
0: Eta hori guztia estetika oso zaindu batekin, alaxe iragarri duzu, zertan somatuko dugu hori?
1: Bueno, oso plato berezia delako, zinemazaleak direnek behar bada erreferentziaren bat ikusiko dute, erabili arte departamentuak erabili duen koloreetan, platoaren edo setaren kolore hoietan, hor badago lurra, marrazki batzuekin, eta kortina berezi bat badago, oso zaindua izan delako, bai bera, platoa, eta gero errealizazio oso fina daukalako, eta oso zinematografikoa ere bai, ez, teknikaldetik.
0: Eta Amaia saio berri iragartzeko harrean ere irakurri dugu giltzarria izan dela Amaia Artetxe aurkezle izatea, Amaia.
1: Bai, hori uste dute anerrota etxe zuzendariak esan duela. Hemen dimu oso ondi bat bialtzen diotan eri, nik ere asko maite dut. Eta ez hau benetan esaten dute. Produktua zarago edo egiten ari garen saioa hau ez litzateke berdina izango, ez balu atzean daukan lantalde zoragarria izan. Anerrota etxe da zuzendaria, Begira Produkzioak ekoiztu du, eta EITB-ek bultzatutako proiektua da. EITB-ko Euskara eta Kultura zuzendariaren Vanessa Fernandezen apustu sendo bat izan da, eta gozamena izaten ari da, hori lantalde guztiarekin lan egitea, oso intensoa izaten ari da, bazkenean pelikuletako ekipoak berriz elkartu behar dituzulako, agenda asko kuadratu behar direlako, baina gero sortzen den giroa eta esan da bezala, eskaintzen diegun sortzaileei, eskaintzen diegun espazio honetaz, ikusten dugu oso eskertuta daudela beraiek ere bai. Mm-hmm. Nahi dutelako kontatu eta beraien lana biztaratu.
0: Kult zinema, Amaia, zinema alda pasio gehien sortzen dizun artea dirazpena edo zaila da bat aukeratzea?
1: Zaila da, bai, zinema bai, baina bueno, arte plastikoak ere bai, eskultura ere bai, bueno, adibidez, bienalari buruz hitz egiten hasi dugu espazioa ez da, eta hane, arte disiplina desberdinak ikusten dituzu, orduan ez daukat bat berezia, emozioa eragiten didan hori gustatzen zait. Uh-huh. Bai.
0: Bueno, zinemaz ari gara, eta Zinemaren Akademia sortzeko erabakia ere udaberri honetan ezagutu dugu, eta aurten zinemaldia Jose Luis Rebordinosek zuzendutako azkeneko izango da, eta Maialen Beloki zuzendari berriaren aurre estreinaldia izango da, beraz, pentsatzen dugu zinemak emango duela zer esanik, datozen aste eta hilabetetan ere.
1: Bai, egia da. Gainera, bueno, produkzioak ere bidean badira, euskal produkzioak aurten ezagutuko ditugunak eta datorren urtera begira ja martxan ari direnak, eta bai, bueno, ba esaten kontatzen ari gara, ez da, nola euskal ikusentzunezkoen industria sektore heldua dela, azken urteetan egonkortu egin dela, historia asko daudela kontatzeko euskal herritik, begirada asko irabazi du dituela euskal ikusentzunezkoen alorrak, ba zuzendari berri pila bat ari direlako honetan lanean, beraien proiektuak ateratzeko gogoz, eta bueno, ba horrek ba badauka isla, ez? Iazko zinemaldia itzela izan zen, 2025garrena euskal produkzioei dagokionez, bueno, ba maila oso hondikoa izan zen, gauza on eta asko egin ziren, eta urten bazuk esan da bezala, ba gainera badaude sektorean, ez? Nolabait ba forma aldetik ba pausu batzuk emateko prest dauden hainbat profesional, zinearen akademia da horietako bat, batzuk bueno, ba ez daukate zalantzarik, izan behar du euskal zineak izan behar du bere akademia propioa, ikusiko dugu zertan geratzen den hori urrengo hilabeteetan, eta bai, eta zinemaldian ba zuk esan da bezala Rebordinosen azken urtea, laizter ezagutzen hasiko gara gainera edizio honetako lehendabiziko gauzak, bai. Ez, kartelak ekainean ezagutuko ditugu, Maialen Beloki ofizialki aurkeztuko da, eta bai, bueno, ba jakin minez eta ilusioz, ba sektorea bizi dauelako.
0: Ederki. Bai, Amai Artetxe Atela, gustura entzun dugu zure hautsa irratian aspaldiko partez.
1: Bai, nago bai oso gustura egon naiz, oaz Maider aspaldiko partez.
0: Eta gustura ikusiko zaitu gorain ja pantalla txikian, primeran.
1: Eskerrik asko.
2: Antsietatea, zainketak, nera bezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean, entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8an Barakaldon, maiatzaren 12an eta 13an Zaian, maiatzaren 14an eta 15an Bilboko Arriaga antzokiaren alboan, maiatzaren 18an eta 21an Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
3: Steven Isserlis English Chamber Orchestrarekin kursalestenan, Britainia Red Haydenen biolontxelorako konzertu erre maiorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitaragua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzongai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Isserlis kursalestenan. Sarrera kursal.eusen.
4: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza, prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
8: Euskadi Irratia.

0: oso baten hiru laurden, eh? Mende oso baten hiru laurden, hori da Leizarrako txirrendularitza klubak bete berri dituenak, eta tarte horretan 100 lagunek jaso du klubaren babesa, eta orain ba, egindako bideagatik zoriontzeko momentua da. Eta horretan Axe joana da, txirrenduzalea, eh? Besteak beste, Axe Rodriozola, antxe da, klubarekin lotura zuzena duen gonbidatua duzu zurekin ez, Axe, kaxagunon?
1: Egunon bai, Lizarratik nirekin dut Unai Esparza, txirrendulari profesional izandakoa eta orain ere txirrendularitzaren munduarekin erabate estu lotua dagoena, eta gainera klub honetako Lizarrako klubeko kide izan dena, eta adena, ez noski 75 urte horietan, baina bai horietatik batzuetan, Unai, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Galdera iaia egina dago, zenbat urte, klub honetan?
2: Ba, ni hasi nintzen 2009 urtean, txirrendulari bezala, eta orain, ba, 2026, orain di jarraitzen dugu klubari, ba, laguntzen.
1: 75 urte, asko dira, eh?
2: Bai, bai, bai, pentsa, ni 26 urte ditut, ba, 75, ba, iruko hitza, ez?
1: Hemen oso errotuta egon da gainera klub hau, izan ere Nafarroan txirrendularitzak izan duen presentzia neurri handi batean klub honen eskutik izan delako, eta gainera profesionalak ere atera zaretelako klub honetatik. Lizarran bertan oso txertatua dago gizartean, jendartean, zona hundiko, itzala hundiko kluba da.
2: Bai, pentsazazu, Nafarroan egiten diren lasterketen erena, hemen Lizarrako kluba antolatzen dituela, urtean 25 lasterketa, pentsa direla 25-26 egun jendea laguntzen, jendea bide gurutzetan egoten, eta hori ba eskertzeko modukoa da, eta azkenean ba eskoletatik hasi eta profesional mailaraino egiten dira lasterketak, pasatzen kadetetatik, juvenilietatik, elite 23 urte azpikoetatik, eta Espainia emakumezkoen Espainiako kopa ere bai, bi egunetan antolatzen dela, orduan Ba, jende hori gabe, ba, ez iren beteko 75 urte hauek.
1: Egia da, edozein kirolen oinarria, beti neskamutikoak, gazteak, umeak egoten direla, baina gehien ikusten duguna, erakusleioa profesionaletan dagoelako, ba, gehien ikusten duguna, hori, hain justu ere, goi mailara iristen diren horien bidea izaten dela. Eta horientzat ere, frogak antolatu izan dituzue historian barrena, eta orain bertan segurasko ezagunena dena Miguel Indurain proba.
2: Bai, hori da, azkenean, ba, bueno, beti bezala, goi mailako kirola asko zer ezagunagoa da, baina ere horrietara iristeko, ba, beste lasterketa guztiak ere eta beste txirrindulari guztiak joan behar dira ezitzen, eta horietan ere pentsatu behar dira, ba, ze base gabe ez genuke goi mailako kirola izango.
1: Zenbatek osatzen duzu, kluba?
2: Bueno, ba, oraintxe bertan, batzordean 6 pertsona gara, Marta Garin presidenta bezala, eta gero ba, ez dakit zenbat garen, baina pila bat gara asteburu eta bidegurutzeak egitera laguntzen dutenak. Orduan bai, jende desente, eta bueno, ba, eskertu behar diegu horiei, ze etortzen dira txirrindularitza gustatzen zailako edo zaigulako, eta ezer jaso gabe, ez? Orduan eskertu behar diegu Nafarrako txirrindularitza bultzatzeagatik.
1: Zuzendaritza batzordean 6 lagun, zer egiten duzu, eh?
2: Bueno, ba topera joan urte osan, ze azkenean Miguel Indurain saria ez da egun batetik beste antolatzen, ia urte osoa eskatzen du. Gero ere, ba, 26 lasterketa izan da, ba, ia aste bururo izaten dira lasterketak. Baina baita ere, ba, Espainiako kopa lan handia eskatzen du, junior mailan ere nazionala den goi mailako lasterketa bat egiten da, Memorial Manolo Azkona, ba, txerriko 6 talde etortzen direla, nazional maila ere beste 10, eta beste 10 talde inguru hemen Nafarroa eta Euskal Herriko mailakoak. Orduan, ostiralero elkartuz lasterketak antolatu behar dira.
1: Aspertu gutxi,
2: Aspertu gutxi, bai, bai. Eta batzordean gauden bitartean ere eskolakoak izaten dute entrenamenduak, eta bueno, ba beti zerbait egiteko dago.
1: Kirol klubetan askotan harria izaten da kontuak aurrera ateratzea. Aurre kontua tajutzea eta aurre kontu hori betetzea. Diru kontutan, nola zabiltzate 75 urte eta gero?
2: Bueno, uste osasuna dagoela. Ze azkenean ikusi behar dugu, ba, lasterketak ateratzen direla, eta bueno, Miguel Indurain saria adibidez nahiko finkatuta dagoela egutegian, 10 World Tour talde etortzen direla, orduan ikusteet osasuna dagoela, eta espero ez, ba, beste 75 urte irautea.
1: Zein da zuen diru iturria?
2: Babesleak eta publikoki ere bai.
1: 75 urte esaten ari garen bezala etengabe, zein da zuen ospatzeko agenda? Orain arte zer egin duzu, zer egiteko asmoa duzu?
2: Bueno, ba, ingo da ere bai ekitaldi bat, pixka omenaldi moduan. Gero ere argazki bilduma bat, 75 urte hauetan jasotako argazki diferenteekin, eta baita ere Lizarran egongo da martxa bezalako bat, jende guztia etortzeko.
1: Eta erakusleioa esan dugu, profesionaltasuna dela, eta horri ere begiratua botako diogu, izan ere, hemengo klub honetako kide bat, Miguel Morras munduko txapeldun geratu zen junior mailan. Nafarro osoan bi bakarrik geratu izan dira, estatu osoan bi bakarrik geratu izan dira maila horretan, junior mailan, eta biakre Nafarrak bata aipatu dugun Miguel Morras, hemengo klubeko, eta bestea Paula Ostiz. Ez da gutxi horia.
2: Hori da, errepidean, zehaztu behar dugu errepide eta zitzegitan egula. Eta, bueno, orain arte mutietan bakarra izan dena Miguel Morras izan da, eta Lizarrako klubeko txirrindularia zen. Orduan, bueno, ere uste hori goraipatzeko moduko dela.
1: Zuretzat erreferente izan da Miguel eta bere lorpena?
2: Ez horren bestez, ni jaio baino lehenago izan zen munduko txapelduna, orduan ni... Betianik izan naiz oso txirrindularitza zalea, baina goiz retiratu zen, eta orduan ez nuen ikusteko aukera izan. Beste hemengo referente batzuk izan ditut, adibidez Alan Perez, Euskaltelen korritu zuena, eta adibidez Italiako Giroan bigarren izan zena etapa batean, eta horiek ikusteko bai izan nuela aukera.
1: Munduko txapeldunez, baina Unai Espartzak bere bidetxo ere egindu profesionaletan, justu ere bi urte Mallorcako talde batean.
2: Bai, hori da, nire ametsa lortzeko aukera izan nuen, edo izan dut, azken bi urteetan. Eta bueno, oso pozik, ez dira jende guztia iristen, eta ni adibidez txikitako ametsa betetzeko aukera izan nuen. Izan dudan ametsa hori izan da, eta bueno, postazuna ez.
1: Eta zure ametsa zen, azken batean, txirrendularitzatik bizitzea, naiz eta txirrendulari bezala profesional bidea eten, hain justu ere taldea pikutara joan zelako, oso eskaintza polita jaso zenuen eta horri heldu zenio, nada, Caja Rural taldeak eskaintza bat egin zizun. Zehaztu zazu pixka bat?
2: Bai, hori da, talderi gabe geratu nintzenean aurreko neguan, sare sozialak eramateko eskaintza egin zidaten, ze lekua soberan zeukaten, eta bueno, ni oso argi neukan txirrindularitza munduan jarraitu nahi nuela, ze azkenean nire pasioa hori da, eta bueno, ez nuen zalantzarik izan, hartu behar nuela, eta bueno, begira, orain hor nabil.
1: Eta urten ez zaizu lanik faltako, sare sozialetan izan ere, eta sorpresa izan zen, oso atsegina gainera, Caja Rural aurtengo turrean izango da, turraren antolakuntzaren gonbidapena jaso zuelako.
2: Hori da, pentsazazu Caja Rural Seguros RGA bezalako talde bat entzat zer den hori, ez? Azkenean, pila bat urteetan egonda txirrindularitza munduan, eta, bueno, uste dut hori sari bezalako errekonozimendu bat dela, gauzak ondo egiten dituztelako, eta proiektua aurrera jarraitzen du urteak pasala.
1: Dagoeneko pentsatzen dut urrera joango zarela, bertan egon beharko duzula. Dagoeneko dakizu ze lan egin beharko duzun, ze aukera izango duzun, askatasunik izango duzun lanerako, ze nahiko zorrotzak eta zurrunak izaten dira turrean.
2: Bai, oraindik ez dakit zer egin daiteken edo zer ez, suposat hori esan beharko didate ez, ze azkenean turra ez da lasterketa normal bat, turra da, eta bueno, baina disfrutatuko egu. Ez sufritzen hor pelotoian, baina behintzat turra ezagutzeko aukera izango dut.
1: Pentsatzen dut bankuak berak eta jakina txirrendularitza taldeak, txirrendulari taldeak, etegin oso atera nahiko diola turrean parte hartzeari, beraz, estutuko zaituzta?
2: Bai, seguro, bueno, talde osoari, ez, bakoitzak bere lekuan ehuneko ehun eman edo gehiago eman beharko du, ez, masajistak beraien lanean, mekanikariak ere dena puntu-puntuan jartzen, eta txirrindulariei baita ere errepidean, eta bueno, niri ere, ba, nire tokian, ba, ere bai, euneko berreuna, ez, eskatuko digute guztiei, eta ze bai, bizitzan agian aukera bakarra izango da.
1: Azken aldian, modan jarri dira, bukatzen joateko unai, hain justore plataformatan, ba, txirrendularitza taldeen inguruko informazioa, barruko informazioa ematea, eta hor pixka bat, askotan begibiztan ez egon hori ikusteko aukera izan dugu, zuk ere agertuko duzu, zeintzuk diren Caja Ruralen erraiak?
2: Bueno, saiatzen gea, ez, erakusten, baina, bueno, poliki-poliki ere niretzat zerbait berria da, orduan poliki-poliki ikasten abil, lan berria, orduan, bueno, saiatzen naiz alik eta hobekien egiten, eta jarraituko dugu bi hortan.
1: Ba, faktoriak, Euskadi Irratiak oso hurbiletik jarraituko du Caja Ruralen bidea, eta baita zure ere, Unai Espartza, oso begibistako izango derako, sare sozialetan agertuko zarelako, edo agerraraziko duzulako Caja Rural, bai esan zan nahi?
2: Niri zaiz gustatzen aurpegia jartzea, hobeto grabatzea gertatzen dena, eta bai, bigarren filan egotea.
1: Baina oso agerikoa izango da lan abintzat, eta hori vigilatuko dugu, Unai Espartza, Lizarrako klubeko, txirrendulari klubeko kide, zuzendaritzako kide, eskerrik asko, eta zorionak batez ere.
2: Hai, mi eskerzuei, entrevista egiteagatik eta erakusteagatik Lizarrako txirrendulari kluba.
0: Apone, eskerrik asko. Ez gara kirol kontuetatik oso aparte ibiliko, gure azken orduan, ze gaur Josemari Apaolazaren bisita espero dugu, eta emakumezkoen futbolak azken 40 urtean Euskal Herrian izan duen bilakaera aztertuko dugu berarekin, eta Reala, txapeldunen ligarako sailkatu den la jakin dugun honetan, Alabeseko eta Alabes Efe ligara igotzea lortu berritan, Alabeseko bi jokalari gurekin izango ditugu, Itziar Gaztearena eta Dafne Trebiño. Eta horretik, Mikel Eugi ezagutu behar dugu. Mikel da bere izan artistikoa, alegia iaia bokalak enduta, eh? MKKL. Ezagutuko dugu bera, bere musika eta bere bizimodua, eh? Bai baititu gauza oso ezberdinak kontatzeko.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi. Arabako lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan perituek deklaratu dute. Gaur alde batetik Mazoni autopsia egin zioten mediku forentsiak deklaratu dute eta bestetik Zaballako lehen arretako mediku buruak. Azken honek adierazi du bikotekide hoia kartzelara sartu zutenean egin zizkioten probetan ez ziotela buru osasunarekin lotura duten arazorik atzeman. Iñaki Odriozola lankideak jarraitu du gaurko epaiketa saioa. Egun on, Iñaki.
2: Egun on, akusatua atxilotu eta 48 ordu baino gutxiago eraman zuten Arabako espetxera eta bertan egin zion kartzelako medikuak lehen balorazioa. Ustezko hiltzailea lasai zegoela, esaten zuenak zentzua zuela eta ez zuela buru nahasmendurik antzeman deklaratu du medikuak. Eta horixe bera deklaratu berri du orain dela minutu gutxi, espetxe horretan bertan balorazioa egin zion psikologo klinikoak ere. Gogoratu behar da, defentsaren argudio nagusia dela, ustezko hiltzaileak bere buruaren kontrola erabat galduta zuela Maialen Mazonen hilketaren unean. Gorpuari autopsia egin zioten mediku forentseek ere deklaratu dute gaurko saioa hasi denean.
3: La herida número uno es la herida mortal, que es la localizada en la región torácica, ¿de acuerdo? En la región pectoral superior derecha.
2: Gorpuak amairu labankada zituela zehaztu dute eta horietatik bat izan zela hilgarria. Saiez bat hausi eta birika naiz bihotza zulatu zizkion forentseek esan duenez, indar handiz emandako labankada horrek. Epaiketak aurrera jarraitzen du, gaur ere perituek deklaratuko dute goizez eta arratsaldez eta bihar deklaratuko du akusatuak.
1: Eskerrik asko, Iñaki. Gai aldatuta, etxebizitzaren arloko premiazko neurriei buruzko dekretua indarrean sartu biharamunean saiak indartuko dituen neurrien berri emandu Denis Itxaso sailburuak. Neurri horiekin sakondu egingo dira legegintzaldiaren lehen erdian etxebizitza alorrean indarrean jarri diren neurriak. Besteak beste, gaztelagun edo bizilagun programetan diru laguntzak jasotzeko mugak merkatuaren prezion gorakadara egokituko dira, lokalak etxebizitza bilakatzeko erreztasunak arautuko dira, azpialokairua eta logelen alokairua kontuan hartuko dira, eta alokairuko 7000 etxe bizitza eskuragarri sustatuko dira datozen bi urteetan. Gainera, neurri horiek gizarteratzeko, saiak etxe bizitza eskuratzeko duen plan integralaren informazio kanpaina martxan jarriko da. Eta bestelakoetan gai aldatuta baita ere, Durako ikasleen ikasbidaiari lotuta, Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak nabarmendu du ikastolarekin harremanetan daudela eta garrantzitsuena ikasleen ongizatea bermatzea dela.
4: Harremanetan gaude ikastetxearekin eta gure kezkarik eta handiena da ikasleen ongizatea, ikasleak ongi daude. Hortik aurrera, gurasuek beraien neurriak hartuko dituzte eta nik uste dut hortan dabiltzatela, baina ikastetxean lasai daude eta guk beti erabiltzen ditugu dauzkagun mekanismoak ikasleen ongizatea bermatzeko, baina normaltasunez ari dira eskoletan eta hori da importanteena. Hortik aurrera, gurasuei dagokie hartu beharreko neurri judizialak hartzea, ezta.
1: Eta Britainia Handian Keir Starmer lehen ministroak adierazi du altzairu britainiarra nazionalizatu nahi duela eta hori lortzeko beharrezkoak diren eskumenak indarrean jarriko dituela. Hortaz gain, nabarmendu du Europarekin harremana estutu nahi duela. Starmerren esanetan Brexitak pobreago eta ahulago bihurtu zituen, baina ez du zehaztu zein neurri hartuko dituen Europara gerturatzeko. Geurera itzulita, errepideetan oraindik datu askorik ez dugun arren, A124 errepidean furgoneta batek istripu bat izan du Laguardia parean, bidetik irten da Gasteizerako noranzkoan eta gidaria larri zauritu da. Momentu honetan istriporen tokian bertan ari dira zauritua hartatzen. Eta bestalde, adi oraindik ere AP68 Zuia parean kamioi batek istripua izan du, bi errei itxi behar izan dituzte Gasteizerako noranzkoan, hemen 2 kilometrotako autoilarak daude, eta Bilborako noranzkoan ere errei bat itxi behar izan dute, segurtasun sailetik jakitera eman dutenez. Eta eguraldia goizean giro lasaia izango dugu, ostarte zabalak nagusituko dira, eta posible da arratsalderako aldaketa etortzea, eguraldia zertxobait ez egonkortzea. Odeguneak ugarituko direla aurreikusten da, eta posible da lurraldean sakabanatuta euri zaparrada batzuk botatzea. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordu batetan izango duzu hemen Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: ikastetxetako ikasleekin egiten ditugun solasaldien bidaian urrengo geldialdia, Eskoriatzan egin behar dugu hier. Ezagutzen duzu Eskoriatza, ez?
1: Ezagutzen duzu.
0: Joan zara behin edo bitan.
1: Batzutan bai.
0: Aste honetan Debagoieneko udalerriko Arizmendi ikastolako hiru ikasle ezagutuko ditugu.
1: Bai, Ane Eskoriatzarra da, Eskoitzarra, bai? Arkezatzen duen bezala, Noa eta Osil berriz Aretxabaletarrak edo Atxabaltarrak. Horlaxe hasi dugu solasaldia. Noa, kaixo egonon.
2: Kaixo.
1: Ane, egonon. Eta Osil.
2: Egonon.
1: Tira, Noa da, Aretxabaletako da.
2: Bai.
1: Atxabaltarra.
2: Bai.
1: Ane Eskoitzarra.
2: Bai.
1: Eta Osil, Atxabaltarra.
2: Bai.
1: Atxabaltarra hori, esate hori, entzuten dugu batzutan Kaparrak taldearen abestietan.
2: Bai, bai.
1: Zagutzen dituzue?
2: Bai.
1: Gustatzen zaizkizue?
2: Bai,
3: bai.
1: Abestiak?
2: Bai.
1: Adibidez?
2: Karnaval egunero, bollika, ugaltzaie.
1: Hemen inguruan badituzue beste talde batzuk gogoko dituzuenak?
2: Bai,
3: bai,
2: bai.
1: Adibidez?
2: Zetak, Xune, Nil ere bai niretiak eta niretiok hor jotzen dute.
1: Non?
2: Nil.
1: Nil taldean.
2: Izaro.
3: Nei.
2: Nogen. ETS.
3: Bulego.
1: Talde pila bat zaguten dituzu,
2: Bai.
1: Horiek denak ez zuten dituzu,
2: Bai.
1: Eta kontzertuetara joaten zarete?
2: Bai.
3: Bai.
2: Nitzitan. Ni joan naiz maiatza, ahi, ekainak, hogei uste dut. Edo...
1: Zamamezera?
2: Bai.
1: Zetak ikustera?
2: Bai. Ni jutena. Egoten da, udako porrak et... Eta berando txuau, rekitxo, pues, kontzertuak eta tane jozen azekusten.
1: Eta zer da, lekitxon zek nolako kontzertuak?
2: Ba, oingo zaskena, nik ikusen ona, izazan, Xune eta Janus Lester.
1: Eta, gustatu zitzaizkizun?
2: Xune nageixau.
1: Bai?
2: Bai.
1: Janus Lester ez zaizu gustatzen?
2: Apur bat.
1: Apur bat gutxiago.
2: Bai.
1: Ana, ipatu duzu, zetaken mitoraroa zazela, mitoraroa iru. Ikusi dituzu lehen gobiak?
2: Telebistaz, baina... Ego naiz bakarrik bi kontzertutan ETS-ekoa, baina zetakekoa horrengo izango da lehena.
1: Eta ETS-eko makro kontzertuak entzun dituzu? Ikusi dituzu edo...
2: Bai, ego naizan ikusten, baina bakarrik ni ego naz... Eta zenean aurikular, osea, eta zenean kaskuak, ze egon zan gero bat kaskoekin eta ni hor jaen itzen egon.
3: Nire gure zuek uste jonsiela horra.
1: Bai, ikustera.
2: Bai.
1: Eta gustatzen zaizue zetakek egiten duen musika?
2: Bai.
3: Bai.
1: Eta gustatzen zaizue hainbeste jende joaten den kontzertutera joate, edo nahiago dituze erritxikietako jaietako edo lekitxoko aipatu duzun jaietako kontzertuak intimoagoak izaten direla batzuetan.
2: Egoten denen jende asko, egoten da Kristo zaratea eta nire apura molesta bitxe usta.
3: Nire bere.
2: Ja.
1: Bai, agien batzuetan agobio puntua izaten duzue hainbeste jenderekin?
2: Bai, apurra. Esto es... Zera, ya egoten da leku dana bete eta orduan atzi-atzian, pues esto zu ikusten hain ondo.
3: Ezo, zabitzitu batzen bidia eta dagoan bizte jende esto zure ikusten.
2: Bidia. Ne horren gortean baitare Noa ETS-eko kontzertura.
1: Gasteizera?
2: Bai.
1: Madrilen izan zara, Bartzelonan ez?
2: Ez, telebistaz.
1: Telebistaz ikusi duzu.
2: Bai.
1: Eta gustatzen zaizkizu horrelako kontzertu handiak.
2: Bai.
1: Bat aukeratu beharko bazenute? Zer nahi eguzen zuen herrian, Eskoitzan edo Aretxabaletan kontzertu bat herria batuko den kontzertua ikusi edo makro kontzertu bat ikusi, zein aukeratuko zenukete?
0: Zei xilunea, hor, derrepente,
1: Pentsatzen ari dira ikasleak, bai. Eta bier jakingo dugu erantzuna zein auguratuko luketen. Aritu dira makro kontzertuen aldean,
0: bai.
1: Eta txarrak aipatu dituzte, kontzertu txikiagoenak, aipatu dule keitioan izaten dela. Osel,
0: bai.
1: Ez gaur entzulei daukie, ba, asmatzea, zen nahiago duten, milaka hotxekin batera abestu,
0: bai.
1: Edo ustora joten dira, Eskoriatzan eta Aretxabaletan egiten dituzen kontzertuetara.
0: Kontzertu txikiagoetara, Eta kontzertu erraldoi batera joango balira, zenbat jende batuko den kontzertu horretara, hori ere kontatu diezaguk ez zuez, 15.000 lagun elkartuko diren kontzertu handia bada, 3. mitoaroan bilduko den jendetzaia ze izango da hori? Ze izango
1: da. Bizituko dutela, aipatu dute.
0: Bai.
1: Eta zuena hotx mezuen zain gaude, kontatuko diguzue zer duten nahiago, kontzertu erraldoietan edo txiki egotan egon, zenbat lagun bilduko diren kontzertuan, eta bide batez, zein talderen kontzertuan izango lirateken esango bazen igute, zozketan berdin hartuko dute parte, baina sotuko lukete, ez?
0: Bai.
1: Zuna parte hartze beri usatu.
0: Horrela, divertigarriagoa izango da, biharko hierran tartea.
1: Eta gustura entzungo ditugu.
0: Hori da, hori da. Gustura entzungo ditugu, 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakian, jasako dituguna hotx mezuak. Eta gian gero gustura jango dituzu zuek mala saskian dauden produktuak eta jantziko dituzue galtzerdi parea jantziko duzue.
1: Zerbait.
0: Zerbait. Oier, animo.
1: Erarte.

0: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin Omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra Omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
1: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait. Joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
2: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, Joan zara.
3: Bai, sartu kontuan mesedez.
2: Mila esker, mutiko. Con tarjeta o en efectivo.
3: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
4: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
5: Bizi abenturarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV bin. Kulturklik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kulturklik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kulturklik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kulturklik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kulturklik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Euskadi Irratia.
11: 12:13 egin dezagun dantza, mugi dezagun gorputza, gezurren dantzan.

0: Mikel Eugi, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaude?
1: Ongi eta zu?
0: Ondo, oso ongi. Mikel, Mikel da zure izen artistikoa.
1: Bai.
0: Baina, eren ordez bikai hartzen dituzu.
1: Bai, jarri genuen zeren, osea, registratu egin bar genuen momentuan, bat zegoen beste artista bat deitze, osea, deitzen zela Mikel Eugi, osea, Mikel Asekaz, bikarekin, baina, bueno, horrela jarri genuen. Ta,
0: baina beste ez da Eugi, ez? Mikel Eugi zuzara.
1: Mikel Eugi nina, izan jo, artistiko Eugi, Mikel bikarekin eta
0: hori da, M-I-K-K-L, hori da zure izan artistikoa, eta hause da zure sorkuntza, zure bestia, hause da zure martxa, zure orkezpen kantua, hau zer da, pop elektronikoa?
1: Bueno, elektronika edo EDM, horrela jartzen dugu.
0: EDM,
1: baino,
0: ez
1: ari bai, jendea esaten du pixka bat pop iruditzen duela, orduan, ba, elektronika pop, bago mezkla bat.
0: Ja. Hau da zuri atera zaizuna. Barrutik atera zaizuna.
1: Bai.
0: Nondik atera da, hau?
1: Pues hau atera da egun batean, osea, udaberriko arratsalde batean, ni ez aldiekin egoten nintzen bazelaian, eta, osea, eguzkizpien barruan, negoen, eta hori, arroka batean eserita, eta ateratzen, osea, nik bizitako historio batekin, ni oroitu nintzen historiak, eta jarri nintzen paper batekin, eta papatean konturatu nintzen gaueko 10 zirela. Osea, denbora juntzitzaidan oso askar.
0: Eta ze idatzi zenuen letra bakarrik, edo buruan melodiare
1: ez, bakarrik idatzi, osea, idatzi nituen 4 folio letraz, eta gero ja txera itxultzen nintzenean, ja, bueno, ba, melodiak eta gero nola kuadratu letran, horrela jarri nintzen. Eta gero, produktorari ideia bat bidali egin nion, eta erren zian, ostia, ba, ongi dago, osea, horrela jarraitu, baino letra pixka bat moztu egin behar dugu, zeren lau folio.
0: Luze xamarra da, gero bertxolari lan egin behar izan zenuen. Ondo sartu, letrak, zegozkien tokian, bai. eta pixka bat egokitu. Aipatu duzu bizizandagako zerbaitek inspiratutako letra dakarrela, gezurren dantzan honek. Bideoklipa ikusita, bueno, horre ematen du ez, salatu nahi dituzula nolabait harremanetako faltsukeria, eta gezurrak, eta
1: hori irudikatzen
0: du,
1: esan nahi du
0: pitxarrak ere.
1: Esan nahi dudana da, osea, abesti honekin badago jendea, gaur egun ez duela bere maskara kentzen eta nolako pertsona den erakustea. Orduan honekin esan nahi dudana da, iritsi dela momentua maskara kentzeko eta benetako daukagun pertsona izatea.
0: Uh-huh. Eta Irribarre pozoitxu hori ere aipatzen duzu?
1: Bai. Osea, Irribarrearekin esan nahi dudana da, ba, igual, historio bat kontatzen diozu lagun bati, eta bai egiten duzu Irribarrearekin, baina eske gero zuk ez zaudenean ba sorbaldatik kritikatzen zaizue.
0: Hau da zure aurreneko abestia,
1: bai.
0: Gezurren dantzan, bat eta bakarra edo gehiago ere jaztu
1: zituzu? Ez, badaukagu estudioan grabatuak 8 abesti, eta pasaren larun batean grabatu egin genuen bigarren bideoklipa.
0: Beraz, bigarren singela laizterre aurkeztuko duzu?
1: Bai, uste dut, ongi joten bada, kainaren lehenengo astean aterako dugula.
0: Ze gaur egun ja, musikan hasi berri zareten ongo nolabait esateko, buruan baduzu disko bat ateratzea edo ja erabat beste logika batek?
1: Ba, begira, nire produktoreakin hitz egiten nuen, osea, esaten nion, disko atera edo ez? Eta berak esan zidan, ez, osea, nahiago du, gutxinaka besteak ateratzea, eske diskoak gaur egun uste dut ez direla saltzen. Osa, nik uste dut, Baina, bueno.
0: Bai, diskoak salmentara eraman da inor gutxik erosiko dituela, beraz.
1: Bai, uste dut, igual, zare sozialekin gehiago saldo alduzula. Eta, osa, eske, gaur egun disko bat denda batean izatea, uste dut jendea ez duela erosten. Ja.
0: Eta zure asmoa da orduan, tantaka kantuak sare sozialetara zabaltzea.
1: Bai.
0: Zeri buruzkoak dira besteak?
1: Ba, adibidez, urrengoa da nire aitatxiren, nire aitatxi ba zeukan kotxe bat, eta horretaz inspiratu egin naiz, eta pues, eskertzeko erakutsi dian guztia, da, pixka bat, ba, eskerrak emateko nire aitatxiri da.
0: Mm. Oso barrutik idazen duzu?
1: Bai, barrutik,
0: oso intensoa zara, Mikel?
1: Bai, oso. Eta bukatzen dudan abestia, entzuten duenean, ja, negarrez hasten naiz, bai, nitaz negarrez, que flipas, nik ez dut ja inoiz negarrez egiten.
0: Ja.
1: Nitaz, eh? Beste pertsonera bete.
0: Bueno, zutaz baino, alegia zuk idatzi duzun zerbaitek mugitzen dizu hor barrua.
1: Bai, osea, eh? Esken finean, barrutik ateatzen den zerbait, pues tensa izu.
0: Mm.
1: Eta, gero, ba negarrez azten zarenean, esaten zu, jo, zergatik egiten dut negarrez. Igual jendeari gero ez zaio gustatzen, baino niri gustatzen bazait, aurrera jongo da.
0: Uh-huh. Eta dena egiten duzuzuk, hitzak eta musika?
1: Hitzak eta musika, melodia, bai. Osa, kantatzen den melodia, bai. Baino gero musikalki, banago Sergio Rodriguezekin, osa, dela nire produktorea,
0: bai.
1: Bala, sanez. Eta, pos, esaten diot, hau nahi dut horrela izatea, horrela eta horrela. Eta gero, bai, ideiak jartzen ditugu maian, eta esaten dugu, jo, ba, begira, nik ikusten dut, horrela, edo nik horrela. Eta ja, elkartzen ditugu, eta horrela egiten dugu. Osa, lan ona egiten dugu biak artean.
0: Ekipo nazarete.
1: Bai.
0: Ekipo nazarete. Mikel, bueno, zure alde, esango dugu, musikalari gara ezagutzen, baina Mikel Eugi ere ezagutu nahi dugu. Dakiguna da, Esteri Barbailarako Zubirikoa zarela.
1: Bai.
0: Hogeita la urte dauzkazula.
1: Bai.
0: Musikatik bizi nahi duzula.
1: Bai.
0: Baina, momentuz, meategiko langilea zarela eta zaldi behor olio tardien artean bizi zarela.
1: Hori da.
0: Eta gimnasia maite duzu.
1: Bai. Aher niztaliekin, osea, egunero ikusi gara dituk, eta egun bat ez dabe ditut ikusten, ja, zerbait faltatzen zait, orduan, faltan botatzen diet, asko, egun batean, edo oporretara juten naizenean, ja, beti egunero orduro, nire aitari editzen dio, eta nola daude, ura daukate, ongi daude, osea, eske galdetzen dio guztia.
0: Ja. Alere, gauza asko aipatu ditugu eta egunak 24 labordu ditu, nola banatzen da zure eguna, zenbat orduz zara musikari, zenbat orduz mehatzari, zenbat kirolari?
1: Kirolari orain pizkat gutxiago.
0: Dena ezin da, zerbait ikendu bertzaio.
1: Bai, baina, bueno, animaliekin, eske ez ditut orduak kontatzen, igual egon alnaiz arratsalde osoa, edo egun osoa festa izaten badut lanean.
0: Mm.
1: Baina, bueno, eske animaliak niretzat, nire bizitza dira, txikitatik izan ditut, eta eski, faltatzen bazait, ja, Mikel ez da pertsona berdina.
0: Bueno, Mikel, iritsiko gara animalietara, baina musikatik hasi nahi genuke, musikaren alorretik, hori baita zure ametsa, eta hori da gaur gonbidatzeko aitzakia. Amatxik, bateria ikasteko apuntatu zintuenean hasi altzen guztia?
1: Bai, osea, apuntatu egin zitzaidan bateriara, gero nik nire kontutik piano ikastera apuntatu nintzen. Ikastola
0: zergatik bateria, zergatik ikusi zuen amona...
1: Ba, eske ni txikitatik nintzen terremoto bat.
0: Ja.
1: Eta be banegoen, egun guztia zerbait ukitzen. Osa, edo etxean, nire amatxiren etxean maiari jotzen, edo platerrei jotzen, bueno, ba, zeun kaos bat. Orduan hori nire amatxi esaren zion nire aitari, ba, begira mutiloni, apuntatu egongo diot, bateriara.
0: Baina orduan bateriara apuntatu zintuen pixka bat lasaitzeko.
1: Bai.
0: Ez ikusten zuelako muntxikonan edo zerbait egin edo.
1: Bai, ez pixka lasaitzeko eta, ba, hori.
0: Eta gustatu zitzaizun bateria.
1: Gustatu zitzaidan, baina ikusten nuen ez dela nerea, orduan nire lagun batek pianoa aukitzen zuen, osea, jotzen zuen,
0: barkatu.
1: Eta, bueno, nire buruan pedrada bat sartu zen, eta esan nion eramari, joe, ba, begira, orain pianoa. Bueno, urte bat pasa zen, eta koro batean sartu nintzen.
0: Pianoari utzi zenion urte betez.
1: Bai.
0: Bai.
1: Eta gero...
0: Eta gero, abes batza batean, koro batean?
1: Bai, nire bailarako koroan sartu nintzen. Eta gero, hortik sortu egin genuen herrian talde bat, eta hori egon nintzen bi urte horrela,
0: uh-huh.
1: Eta gero, bi urte ez da gero, orkesta batean sartu egin nintzen. Eta bueno, ja, orkestan. Konturatu nintzen, oza, nire abestea gustatzen zait, baino konturatu nintzen, hobeto niretzako izango zela nire abestiak kantatzea, ez? Orduan esan nuen, ba, begira, orkesta uzten dut, eta ba, komposatzera, ba, edo abestiak egitera, pues, dedikatuko naiz.
0: Mm-hmm. Pianoa jotzen segitzen duzu?
1: Bueno, a ver, nik ikutzen dudana, ukipatu.
0: Zan ezak ez bezetz, eh?
1: Lasa, ez.
0: Ez, vale.
1: Osa, bai hori itzen aiztela, baino orain jartzen dira zu piano bat, esaten dut, vale, osa, ez dakit.
0: Bateriarekin segitzen duzu?
1: Bai,
0: bai bateriarekin bai.
1: Pizka.
0: Bueno, orduan amonak ondo egin zuen.
1: Amonak ondo egin zuen,
0: bai. Bateria bai, eta kantatzen bai, baina koruera bat utzita daukazu?
1: Koruera bai.
0: Bai.
1: Bai, osa, ez, ba, igual irakasleak esaten di, joe, egin behar dugu zerbait elkarrekin. Eta nik irakasleari esan dion, ba, joe, niri gustatuko litzaidake egun batean nik abesti bat sortzea eta korun moduan egitea. En plan, bai, nola gospel bezala.
0: Ah, osea, aukera hori ere hor daukazu, igual kanturen batean zure Esteri Berko koruarekin edo kolaboratuko duzu.
1: Uste dut bai.
0: Zer moduzko harrerari da izaten, gezurren dantzan aurreneko abestia, pentsatzen dut bidariko zeniela ba, koruko lagunei eta musikaren inguruan ezagututako hainbati.
1: Bai, begia, osea, ni bidali egin diot jendea, osea, ezagutzen duen jendea guztiari. Bai, gero, nik irantzi dudana da, osea, ez nuen espero horrelako, osea, horrelako hainongi hartzea, ez?
0: No.
1: Osea, gero jendea idatzi dit, igual ez nuen ikusten pertsona bat duela bost urtean, eta hori, osea, idatzi egin dit. Eta pizka bat arraro izan da. Eta hemen egotea, osea, nik ez naiz egon irrati batean inoiz, eta pizka bat arraro egiten zait, eta orain, pizka bat urduri nago, baina bueno.
0: Ba, hori kantua gustatu zitzaigun, eta horrez gain gustatu zitzaigun, balena aipatu dugun hori guztia, animaliak hainbeste maite izatea, eta mehatzari ere izatea. Engo dugu salto, abeltzan zara, Mikel?
1: Ba,
0: Zagutuko dugu Mikel abeltzaina, gezurren dantzan bideokliparen amaieran hor, zaldia ni ez egiten agertzen zara. Bueno, zaldia, esan dugu igual behorra da.
1: Behorra da. Bruja iztenegoa.
0: Bruja.
1: Bai.
0: Eta moxal asko izan omen dituzu aurten?
1: Moxalak bakarrik aurten badaukagu bi.
0: Mm.
1: Baina, bueno, oza, izan arren dituen gehiago, baina ez da sortea.
0: Baina, oloak adibidez, oloak ere badauzkazu, eh?
1: Oi, bai, euskagu oloak, ardiak, txakurrak, katuak, untxiak, eta, bueno, zaldiak.
0: Nun dauzkazu ebe guztiak, nun dauzkazu?
1: Zubirin, dara guz zubirin.
0: Zubirin.
1: Bai.
0: Kurasun etxean?
1: Ez, ba, okagu borda bat etxe ondoan. Baino nire amatxita eta, bueno, eta nire eta txikia zenean, bazeukaten animaliak etxe bean.
0: Eta ze maite duzu gehien?
1: Zaldiak
0: zalantzari gabe, ez duzu zalantzarik egin.
1: Ni nire aitari esaten dio, eske ardiak, bueno, ez daizkida asko gustatzen. Ez
0: izu interesatzen ardiak.
1: Ez. Ba, garrik eskilatzen direnean, eta jazta.
0: Ja.
1: Ba, jo, bueno, zaldiak, ba, oza, nik eramaten ditut, eta nik batzuk erosi egin ditut, duela bite erosi nuen bat. Oza, netzat zaldiak, ba, okatez zerbait oso espeziala, eta maitasun ematen didate, bai.
0: Ze sentitzen duzu, zaldi gainan zabiltzanean?
1: Lasaitasuna, batez ere, eta gero, oza, nola, bueno, lasaitasunaren apartez, kupula baten barruan egongo banitza bezala. Osa, eske...
0: Babes moduko bat?
1: Bai, babesa, ere bai.
0: Mm.
1: Osa, beraiekin egoten naizenean, Mikel aldatzen da, osa, usten du mugikorra, bizitzaz hasten da, eta, bueno, baino, gero, ere bai, erratu asko geratzen daiz beraiekin, eta egunak pasatzen dira.
0: Azkar pasatzen zaizkizu, bai. Eta kantuak ere jazten dituzu,
1: bai, behorrekin. Eta ere bai, pues berdin zait, euria, elurra, edo 36 gradu egitea.
0: Uh-huh. Ardiak ere badituzu, itzaizkizu interesatzen, baina gazta egiten baldakizu?
1: Ez. Osa, ez dugu egiten gazta.
0: Ez duzu gaztarik egiten.
1: Baino... Jatea bai gustatzen.
0: Jatea maite duzu. Eta argiak ez dituzu maite, baina argiak ere ikusiko ditugu laizter igual.
1: Bai, ikusiko dituzu hurrengo bideoklipan.
0: Vale.
1: Bai.
0: Mikel, mehatzari ere deskubritu nahi dugu. Zubirin dagoen Magnesita Navarra mehatzaritza enpresan ari zara zu lanean. Zertan, ze egiten duzu, bertan?
1: Ba, ni egiten ari naiz, nago produkzioan, eta batez ere produktua ikusten dut, eta ongi joten dela, edo gero granulometriak, egiten ditut laboratorioan, oza, pizka bat ikustea produktua ongi joten dela, ez? Saltzea baino lehenagotik.
0: Orduan zu, etzara mehatzean lehen gai ateratzen aritzen, baizik eta ia behin ateratzen denean,
1: bai,
0: hori aztertzen
1: denean,
0: duzu?
1: Bai, fabrikara etortzen da, eta nik hor lan egiten dut.
0: Ta granulometria zer da adibidez, ze begiratzen diozu?
1: Ba, adibidez, produktu bat eman behar du granulometrian 3,5, adibidez, eh? Eta ematen badu 2,5,
0: bai.
1: Ba, produktua txarra edo osea, ez dugu saltzen.
0: Zer da, sendotasun moduko bat, edo, ez dakit, daukane...
1: Diranola harri txiki batzu, bai. Osea, egiten ditugu produktu ezberdinak. Harriak eta gero ere bai, animalientzako, ba, janaria, egiten dugu kaustika, eta gero ere bai, ba, lurran jartzeko nola pista bezala.
0: Bai.
1: Horrela. Osea, ateratzen dugu modu ezberdinetakoa. Ja.
0: Barkatu, jateko? Animaliei jateko emateko?
1: Ba, osea, egiten da nola, osea, gukateratzen dugu kaustika, eta gero beste fabrika batean, ba, mezklatzen egiten dute. Eta hortikan jateatzen da, ba, edo pentsua, edo, yeah. edo ere bai, ez dela jentzako abonoa. Bai.
0: Magnesita, magnesio karbonatoa, hori mineral bat da. Hor, ez zubirin bertan dago mineral hori?
1: Bai.
0: Bertan dago. Eta erritarrasko egiten duzu bertan lan?
1: Bai, egiten dugu, osea, bagaude guztira 250, baino egiten dugu zubiritik 50 pertsona, edo gutxiago, bai.
0: Bueno, baina 500 inguru, ez, biztanle inguru zarete zubirin?
1: Orain uste dut gutxiago,
0: gara. Gutxiago.
1: Bai, 250 igual ez da gara llegatzen, eh?
0: Barduan ez portzentaje egin behar nuen, 110 egiten duela, lan, baina 250 baldin mazarete, ia 120 egingo du lan, enpresa horretan.
1: Bueno, bai.
0: Zubiri esan da, burure datorkigu Fernando Goñi pilotaria, Serafin Zubiria bezlaria, horiek izango dira herriko famosoak, ez? Orain arte, Mikel.
1: Bueno, orain arte.
0: Orain arte, bai.
1: Eta, just, o sea, urte askotarako, bai.
0: Bueno, igual emendik aurrera zuera zerrandan sartuko zutu. Arga Ibaiaren gainean orzubi gotiko dotorea dukazue Zubirin, gezurren dantzan abestiaren bideokliparen bukaeran ikusten da gainera. Eta horre, zaldiaren eta zubiaren alguan zu triste agerizara.
1: Bai, osea, ni bizitzen naiz zubiaren ondoan, eta egon nahi nintzen nire etxe ondoan grabatzen. Orduan, erabaki egin genuen, ba, batez ere, zubia ateratzea eta Ibai ateratzea.
0: Gimnazioa gelditu zaigu, aipatzeko, esan duzu orain jaetzaren lainbeste joaten, baina ze lantzen duzu, Iruñera joaten zarenean gimnaziora?
1: Pues batez ere besoak, eta hanka, bueno, eski hankak ni baukat patorra batzuk, orduan egiten dudan bakoitzaia, pizkat muskula hartzen dut, eta erraten dut, ba, tu, si pantaloiak hau, duela bi aste ongi ekartzen zidaidan, eta orain ez. Osa, eski da pizkat arrara. Baina batez ere besoak, bai.
0: Eta zeioten zara goizetan, edo...
1: Arratxaletan, azken orduan, osa, nik beti berandu iristen naiz leku guztietara, eta nik begira, lan egiten badut gauez, igual gimnasiotik ateatzen naiz 9:30. Eta, ba, hori, afaldu gabe, eta lo egin gabe, balanera.
0: Ba, Mikel eugizara, Mikel, M-I-K-K-L, izen artistikoarekin topatuko zaituzte, bilatzailean jarraita, gezurren dantzan, zure lehendabiziko abestia, bigarren abidean dator, ea, ekaina erako prest duzuen.
1: Bai.
0: Eta eskerrik asko gorko bisitagatik.
1: Eskerrik asko zuei hemen gopi datagatik.
0: Ze begi argiak dituzun, ez?
1: Bueno,
0: zeureak dira edo lentilak dira.
1: Ez nirea, nirea, bai.
0: Urdinak izango dira, baina ia zuriak dirudite.
1: Krepuskulo ez dala.
0: Bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Mikel, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
1: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu Endanean. Eta gogoratu, astearteetan 10%-ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatila.
4: Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
8: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
9: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
10: Euskadi Irratia.

0: Euskal Emakumezko kirolariek poz handiak eman dizkigute azken asteetan, bera-berak kopa irabazi du asteburuan laugarren ez segidan, Ilunben Atletiko Guardes talde Galizarrari aixe nagusituta, futbolean Reala txapeldunen ligarako sailkatu da, eta Alavesek berriz Efe Ligara igotzea lortu du, duela irurte galdu zuten maila eta horre iaz igotzeko puntuan egon ziren arren bazkenean nahiko modu mingarrian kanporatu zituen Kazereño taldeak playoffetan, baina aurten bai, Josemari, aurten lortu dute, kaxegunon?
1: Egunon, Maider, egunon. Aurte lortu dute, eta ez dakigu Osasunak lortuko duen badirudi ez, igoerako kanporaketa jokatzen ari da, Osasunako neskin taldea,

0: Villarrealen kontra, kanporaketako lehen partida etxean galdu egin zutenez, bat eta bi garesti gelditu ote den ba.
1: Egin ote litoke, horrela xikar batean, emakumezkoen futbolak azken urteotan Euskal Herrian izan duen bilakaeraren argazki bat.
0: Bueno, saiatuko ginateke, 20. mendeko 80. hamarraldira jo behar da, bai edo bai. Ordukoak dira Oiartzungo eta Añorgako taldeen agerraldiak, eta agerraldi indartsuak izan ziren gainera, Añorgak bolada hartan ligako hiru titulu eta kopako beste hiru lortu zituen, Espainiako ligako eta kopatako palmaresari buruz ari gara hizketan, Oiartzunek berriz ligako titulu bat eta kopako bi. Beti abia puntua aurreikusten dugu, Oiartzunen eta Añorgan. Baina arrakasta horrek bultzatuta ondorengo hamarraldian, 80. hamarraldian beste hainbat talderentzat iritsi zen aukera. Ze ikusten zen Oiartzunen eta Añorgan bertako neskak hasi baldin badira guzergatik ez. Eta ordukoak dira Sondika, Anaitasuna, Bizkerre, Eibartarrak, Lagunak, Gernika, Lagunonak, Arrasate eta Elgoibar taldeen parte hartzeak. Eta ikusi zen, pizkanaka gero eta enuke esango profesionalitza, baina gero eta serioago, gero eta antolatuago, gero eta entrenaldi sakonagoak egiten derrigor, eta 21. mendera gatoz, gizonezkoen futbol klubek eman behar dute urratsa, egitura handiena, sendoena, eta ekonomikoki ahala ere hemen dagoelako. Eta horregatik dira, 21. mendeko lehen hamarraldikoak Athleticen eske taldearen sorrera, 2002, 2005 Reala, 2003 Osasuna, 2009 Eibar, eta Alaves Gloriosas, 2020 sortu zen. Horrek gauza bat ekarri du. 2020 horrek zer ekarri zuen? Bueno, ba, Gloriosas taldeak, Eibarrek, Osasunak, Realak, Athleticek, hauek guztiek emakumezkoen taldeari egitura eman diotenetik lehen aipatu ditugun. Aurreko hamarraldi haietan aipatu ditugun herriak eta taldeak beste maila batera jaitsi dira, ez dira lehendabiziko mailan edo maila profesionalean lehiatzen ari, honek eta gero datuak aipatuko ditugu, gero eta azpiegitura sendoago eskatzen duelako, eta gero eta baliabide ekonomiko gehiago. Beraz, bazenbait herritan, Gipuzkoan, Araban, Nafarroan, Bizkaian, eratu ziren talde hoiek segitzen dute, baina Euskal Ligan edo eta eskualdeetako ligetan ari dira. Talde profesionalak esan daiteke, nolabait ere azpiegitura ekonomiko handikoak gizonezkoetan, gertatzen den bezala, emakumezkoetan ere hiriburuetakoak dira, eta berba da salbuespena Eibar izango litzateke.
1: Aipatu dugu, Alabesek Efe Ligara igotzea lortu dela, eta gurekin dira Dafne Trebiño, Alabeseko zuzendari teknikoa eta Itziar Gaztearen jokalaria. Neska, kaixo egunon eta zorionak.
2: Kaixo, eskerrik asko.
1: Ja, hilabete pasada, matematikoki maila igoera lortu zenutenetik, ja, garaipenaren aparrak baretu aldira, nola bait?
2: Bai, bueno, lasai gaudeia, ez? Nik uste ja sinetxi deula, pasadan guztia azkenean. Ba, momentuan igual ez dezu sinisten, ez? Gertatzean guztia urte zaia izan da, gorra, baina, bueno, azkenean lortu deu eta mentxa gaude sinisten.
1: Eta Gloriosas astea ere egin duzu, pasaden astean.
3: Bai, hori da. Saio asko esan genituen astean zehar, eta, bueno, oso ondo aterara guztia, orduan, bueno, posik eta ja maitzen denboraldia.
1: Denboraldia eta promozio astea ere bai, ez? Ospakizun astea izango da Gloriosas astea, baina tokatuko zaizue, ba, gaur bezala, irratira etorri eta kontu batzuk esan beharra.
3: Bai, ondino gauze gainera entrenamendu gaz, eta, bueno, dana hor moldatzen, eta Tetris alako bat egiten, ba, dana egiteko ondo.
1: Dafne eta Itziar, baldakizuen, datorren urtean klubean izango tezareten ala ez, edo noiz arte dauzkazue kontratuak indarrean?
2: Bueno, nik aurten bukatzet kontratua eta egia dago, ba, oraindekan ez deula horri buruz itzen, eta bueno, azkenean gauza horiek oraindekan denboraldia ez dugu bukatu, esan duen bezala Dafnek, entrenamenduekin jarretzen dugu, oraindik ere pues, akto batzu dazkagu, eta bueno, hori eta gero ba, ikusiko da.
1: Zue Itziar taldeko jokalari veteranoa zara, gainera Ines Juanekin batera?
2: Bai, hori da, urte asko futbolian eta bueno, azkenean ba, datorrenei ez pixkaterak usten, eta bueno, nik uste ba, garrantzitsua izan egitzela urten.
0: Ez dakit, bertigo hitza ipatzeri badagoen, amildegi moduko bat eratu den Alaves Gloriosas lehen ere egontzen maila nagusian, bi demoraldi egin zituen, eta maila hori galdu zuen. Urtetik urtera, lehiakortasun maila hunditzen doan neurrian pentsatzekoa da, maila nagusian egoteak, bionzada galdera, alako erakargarritasun berezi bat badaukala, baina, bueno, bertigo hitza ipatzen nuen, beldur moduko bat ere sortzen du, horrek?
2: Bueno, azkenen maia zigotzean enez, beti da, ba, bertigo esan dezun itzori ez, beldurra pixka, eta ber, ba, nola ingo un aurre taldeak. Baina, bueno, nik uste ba, talde honi badakila zer dan Liga FNOTA, egia da, pues, asko aldatu dala kompetizioa, baina, bueno, nik uste pres gaudela aurreoteko, eta, bueno, nik uste ilusioa dala garrantzitsuna aurren gorteako, eta hori sobran dakago.
1: Zure, kasu personalean gainera itziar, zure ibilbidean laugarren aldiz lortu duzu, maila igoera bat, Granada eta Alaves klubekin?
2: Bai, hori da, bueno, iru igoera lehenengo mailara eta bestea Eibarrekin ere igoera lortu nun, eta bai, ja, ba esperientzia asko dakatela ez igoerekin, eta bueno, ba, pozik sentitzen naizela.
1: Ja, jetxerak ere egokituko ziren hortartean, baina...
2: Bueno, egia jetxierak, ba, justo ez ditutela bizi, ze justo jetxi dian momentutan, ba, justo nijun initzan, hasi que egia da bakarrik igoerak bizitutela.
1: Dafne, zu kirol zuzendaria zara?
3: Bai.
1: Bai. Andrea Esteban da, entrenatzailea?
3: Hori da, bai.
1: Bai, eta zer da, bakoitzaren eta bataren eta bestearen lana, zertan ezberdintzen dira, Dafne, zuk egiten duzuna eta Andreak egiten duena?
3: Bueno, ba, bera eguneroko lanian dau, egia esan da oso harreman ondoa daukagu, eta, bueno, bion artean, ba, talde hori bidatzea, eta, bueno, bion artean, ba, eguneroko gauzak sortatzen direnean, ba, bueno, laguntzea, konpontzea, eta, bueno, ba, eguneroko egokitzan hori gertatzen direnean, ba, bertan ba, erantzukizunak ematea, eta bueno, nire bidea hori da beti laguntzea, hor egotea, eta bera zeozer behar duenean, ba, berari laguntzea.
0: Aizu, Dafne, kirol zuzendaritza batean ez da zalantzarik jokalariak ikusi behar dira, eta badakigu, Alaves bera ere, ba, Real Athletic, Osasuna, Eibar, dabilen eremu beretsuan dabil. 3 milioi biztanleko herrialde batean jokalariak eskuratu, jokalari gaztea detektatu eta kanpoko merkatuetan ibili. Ez dakit, esan daiteke, lantalde dezentegoa beharko zenukeela, justu talde handiagoak, pentsatzen dut gizonezkoetan bezala, ba, talde txikiak baino beti errazago iritsiko direlako, iritsi behar den tokira ez da, Dafne?
3: Ba, ez da gauza erraza, oza, gainera gu gauz, ba, provintzia txiki batean, Araba oso txikia da, Gasteiz, ba, bueno, poliki-poliki dauz, aleketan esken gehien, ba, probatzen eta futbolean aritzen, baina, bueno, esan duzu modunean, ere, ba, kanpoko merkatua ere, ba, ezagutu behar dugu, zeren, bueno, alasken finean ere, naiz eta provintzia txikia izan, Deportibo Alaves gisa ere, ba, klub txikia, familiarra, esan dezakegu dala, eta, bueno, ba, guztion lana hor, bai, entrenatzailea, begai koordinatzailea, ba, guztion lana hor, ba, oso garrantzitsua da, ba, guztion artean, ba, jokalari, bueno, ba, proposak gure klubagetzako, ba, bilatzeko, ez?
1: Txikitasun horrek onurarik baldu, klub txikia izate horrek?
2: Bueno, nik uste azkenen, Dafnek esan duen bezala, ba, familia hitza, ez? Nik uste talde handiak dianen, bagian ezakazulako ba, gertutasun hori o kontaktu hori, eta nik uste azkenen klubak txikia dianen ba, ba, mundu guztia zautzezula, ez, gu Ibaiara jutegea eta bueno, mundu guztia galtzegu azemuz, ba, azkenean kontaktu direktu hori dago, eta nik uste hori ba, polikia dela.
1: Eta armailak ere txiki edo berotu dira,
0: bueno, batez erazten Mendizorrotzako ateak zabaldu zituzten, ez zuten sorterik izan okera ezpaiz, justu partida hartan ez zenutelako txartela lortu, ez da?
2: Bai, ba, bueno, nik uste bueno, mendi irikizutenean ba, ikaragarria izan zala, ez? Kriston ilusioakin bizi genuen, egia da ba, ez genula atera ba, atera behar genuna momentu hortan, baina bueno, azkenian gauzak nik uste ja eginda zaudela, ez? Ba, genekigun etorriko zala egoera eta bueno, azkenian egun hori bizitza ba, oso politia izan zan eta horrekin gategea.
1: Igotzen ari da ere, emakumezkoen futbolean ikusleko puru ere hori sumatzen duzu, edo oraindik lana handia daukagu egiteko.
3: Bueno, lana daukagu ondino, baina bueno, ba orain konparaketa egiten baldin badezu aspaldi ba bertan ikusten genuena zelaietan eta ba nik ustet ba giroa aldatu dela eta jendea gehiago apoiatzen duela, dena den ba hori, guztion artean jarri behar dugu aliketa guztien eta bueno, bertan ere ba ez dakit pausotxo gehiago eman behar ditugu, ez?
1: Efe ligara igota, zuen egunerokoa, Dafne, zertan aldatuko da?
3: Bueno, ba, bain gauz, ba, hori itziarri zanduen moduan baliga maitzen, baina, bueno, egokitu behar dugu taldea, ba, Liga F horretara, ez? Nik beti esaten dut takagula talde ona, eta bueno, Alabes moduan ere errekurtso onak ditugula eta gertu gaudela, ez? Kategoria hortatik, baina bueno, ere pauso hondiak eman behar ditugu, aldaketak egingo ditugu, zeren bueno, Liga F, ba, bueno, beste pelikula bat da, hori esan aldegu, ba, ez dakit fizikoki, perfilak eta guzti hori, ba, horretan lan egin behar dugu oin, ba, taldea moldatzeko eta bertan ba, eroso esate baterako ez dakitain eroso, baina bueno, behintzat ondo bueno, egoteko kategoria horretan, ez, Liga F-en.
0: Eta Maider, garbidako abiadura desberdineko trenak elkartuko dire hemen. Indarrean dagoen hitzarmena, eta gero bukatu horretik aipatu nahiko nuke hori. Indarrean dagoen hitzarmena emakumezkoen futbol profesionalean, momentu honetan 22.000 eta 500 eurokoa da jokalarien gutxieneko soldata. Denboraldi berrian 1.000 euroko igoera izango luke. Alderaketa bat egingo dugu, gizonezkoetan gutxieneko soldata 185.000 eurokoa da. Eta abiadura desberdinak aipatu behar dira, zesate baterako Alexia Putellas, Bartzelonako izarrak, 700.000 euroko fitxa dauka. Irene Paredesek, Euskal Herriko jokalaririk entzutetxuenak, Badamari Segurrolarekin batera, 400.000 euroko soldata dauka. Esan edutana da. Hemen abiadura desberdinak sortuko dira, eta Alabesek ere horre egokitu beharko du. Hau guztia kontuan izan beharko da, eta naiz eta ba jokalariek, gaztearenak eta kirol zuzendaritzak, Dafnek ezer gutxi izan dezaketen kontu honetan esateko, pentsatzen dut errealitate horretara Dafne eta Itziar ja kluba bere egokitzen ariko dela, jokalariak ere egokitzen ariko zaretela, lehen aipatzen nuen bertigoa, baina bertigoa bakarrik ez da, gero eta arrakala handiago ez ote dagoen kluben artean, gero eta abiadura desberdin gehiagoko taldeak ez ote dauden maila nagusian.
2: Bueno, azkenian ikusten dugu, ez, Bartzelonan ikustet ontsio bertan beste liga baten daola, bueno, esan dituzun soldata horiek, ba, nik ustet beste klub batzutik, ba, urrun daudela, ez, baina, bueno, azkenian nik ustet pixkanaka, ba, ba igotzen jungo diala, ba, soldata guztiak, beste taldeko soldata guztiak, eta, ba, momentu bat iritsiko ala, ez, soldata guztiak, ba, antzekoak izango diala, eta bueno, nik ustet hortan inbar deula lana, pues, mundu guztiak, ez, eta, bueno, azkenian lasai egon, eta bueno, ba, ba pixkanaka lanakin, ba, iritsiko ala.
0: Diru sarrera berriak beharko dira, Espainiako gobernuak aurreko astean onartu zuen, Maider, hori ere aipatzeko da, Espainiako futbol kinielan, asteburuero egiten den futbol kinielan, lau partida aurrerantzian F-ligakoak izango dira, emakumezkoen ligakoak izango dira, eta sarrera handiagoak bermatual izango lituzkete futbol klubek. Baina esan dugu, indarrean dagoen hitzarmena, hitzarmen hori salatu beharra zegoen martxoa baino lehenago, berriro negoziaketa bat hasteko, eta jokalarien elkarteak salatu egin zuen. Beraz, momentu honetan, maiatza baino lehenago salatu egin duenez, hitzarmena berritzekoa zen. Hiru hilabete aurretik beharrezkoa zen salaketa jartzea, etorri da salaketa, eta plataforma berriaren aurrean gaude. Partiden aurrean, partiden artean, jokalariek eskatzen dute 72 ordu egotea. Partida guztietara taldeko medikua joatea, partida guztietara ez baita taldeko medikua joaten. Esan nahi dut, profesionaltasunaz hitz egiten dugunean, honetaz ere hitz egin behar da. Antzinatasuna, temperaturagatiko protokoloa idaztea. Aurre demoraldiak gutxienez 3-4 asteko iraupena izatea. Amatasuna, edoskitzea, eta obzaindegiak, hori guztia hitz egiteke dago. Beraz, batzutan profesionaltasunarekin aurrera pausoak ematen ditugu, Maider, eta badirudi, diru kopuru bat aipatuta soldata jakin bat izango dute. Gauza askori buruz ari dira hitz egiten, eta hitz egin beharko da ondorengo egunetan.
1: Ba, Itziar Gaztearena eta Dafne Trebiño, Alabeseko jokalari eta zuzendari teknikoa, zorionak, lortutakoagatik.
2: Mila esker.
3: Eskerrik asko.
1: Ez dakit hemen Josemarik azken esan dituen horren gainean zerbait, azken apuntere matei nahi dute duzuen, edo...
0: Oh, medikuaren apentsatzen dut, zeuek ere harrituko zarete. Ez dakit zuek esate baterako, bueno, orain F ligara iritsi zarete. Mediku eskatzen da, klubek eskatzen dute, jokalariek eskatzen dute, mediku bat partia guztietara eramatea, zer dio zuen?
2: Bueno, azkenian nik uste dara, ba, nahi duena da, ba, mutien baldintza horietara, ba, geroz eta gertuago, eta azkenian, ba, mutietan ez ez ikusten ez dihoala medikurik partioetara, orduan, ba, bueno, nik uste eskatzen den guztia, ba, da pixkat gerturatzeko, ba, baldintza on batzuk eukitzea, egia da, ba, pixkanaka baldintza joko betu diala, nik aspaldi jolasten un eta konparatuz asko aldatu da eta asko profesionalizatu da, baina bueno, asko da oiteko eta esan dituzuen baldintza guzti horiek nik uste minimoak diola.
1: Neskak, eskerrik asko eta zorionak.
2: Mi esker zuei.
1: Aio, Jose Maria.
0: Ikusiko dugu hauteskundeak izaten diren, ez jokalarien elkarteak eskatu du hauteskundeak egiteko aurreko ordezkaritza aukeratu zela badira 5 urte eta ordotik taldeak asko berritu dira, jokalari berriak etorri dira. Horregatik diot ondorengo egunak importanteak izango dira hitzarmen berrirako banku soziala onartu behar da, baina horretarako hauteskundeak egin behar dira. Bueno, ba momentu honetan hor dabiltza katramilatuta jokalarien sindikatuak eta jokalarien elkarteko kide.
1: Saltza izan bada. Kiro legez kontatuko dituzu edanak.
0: Saiatuko gara.
1: Gerarte.
4: Etxea ondo jantzita eta txokun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
5: Maiatzaren 14tik 17ra, Leioa kulturaz beteko da umore azokarekin. Kaleko artisten azokarekin. Antzerkia, dantza, umorea eta zirkoa 45 konpainiaren eskutik. Tokikoak, estatukoak eta nazioartekoak. 27 eszenatoki eta 2 ikuskizun ibiltari. Kultura guztiontzat. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
6: Euskadi Irratia.
1: Bi edo zi, Olaia.
7: Sí. Sportive. Kirolaria zena.
1: Spice Girls taldeko Mel C edo Biri buruz zerbait komentatu bertzen dela.
7: Siri buruz, Maider, esan dizut. Siri buruz, kirolariari buruz.
1: Txandalismoan joaten zen horri buruz. Ja ez da txandalean joaten.
7: Bueno, guk dakigula bere estetika aldatu da, edo txandala jarriko du, baina ez da egunero txandalean ibili beharko.
1: Txandala jarriko du mundu guztia bezala igandetan.
7: Hori da. Bueno, eta oso moderna baldin bada azte altzerrere arituko da. Bueno, kontua da Mel C, bere garaian azizuela bakargako bidea, eta ziren baziru dien etzela arrakastatxuna izango, eta gero azkenean izan da, ba, disko pare bat argitaratu dituena. Baina zer gertatu da? Ba, orain, disko berria kaleratu duela. Eta disko berria publikatu denean, disko erosi dutenek,
1: ze ordura arte
7: ditu dienez, inork ez zuen hori begiratu, esango diazuzu nola den posible, ez zemat eskutatik pasatzen da disko bat argitaratu aurretik.
1: Bai.
7: Bueno, ba, kontua da, disko argitaratu dela eta bere izena gaizki jarrita dagoela.
1: Azalean?
7: Bai. Bueno, alde batean jartzen den bere izena eta diskoaren izena nola gertzen da hor?
1: Bai, horre behin diskoak bat abestearen
7: jertzen
1: izkarrean den horretan. Gaizki dago bere izena jarrita? Bai. Ez da bazala, M-E-L.
7: Baina, gaizki datzi dute.
1: Gaizki jarri dute.
7: Orduan, gaia, noski, Mel C-rekin ezin dugu itzekin.
1: Leire galdetzen du, ze jartzeote duen.
7: Ba, jakin nahi duzu erantzuna? Ba, bai pasantzun.
1: Ai, Olaia.
7: Laurak eta bostean.
1: Ez dugu esan behar.
7: Ez que ez uste duzuen, natorrela una faktoriara dena kontatzea, orduan norkentzuko du bai pasa. Ez que, claro.
1: Bueno,
7: Praintainera nator, ba, pixka tamua botatzera, gero ondar batzuk arratxeldera iristen diren.
1: Orduan, izena gaizki bai. Jarrita dauka,
7: bai.
1: Eta inorazta konturatu ya berandu egiten arte.
7: Zuk uste duzu normala dela?
1: Hori ez da posible.
7: Jendeak ez du bere lan ondori.
1: Hori ez da posible.
7: Bueno, eta orduan, gaia bileran komentatzen ari ginela.
1: Bai.
7: Mikel Jartzak ekarri zuen gai bat. Maite ditugun horietakoa. Eta kontatu zigun, jo, ba, ez dakizu, baina nire lagun talde bati, musika taldea duen lagun talde bati gertatu zitzaion, disko argitaratu zela,
1: bai.
7: Beraien disko argitaratu zen, eta diskoa kotxean sartu zutenen, orduan CD batzen.
1: Bai, atera diskoa, sartu, erretenean.
7: Eta berez, heavy taldea zen, eta CD hortan entzuten zena, kumbia batzen.
1: Baina ale bakarrean edo guztietan.
7: Hasierako tiradan.
1: Tirada guztian.
7: Bai, orduan beraiekin hitz egingo dugu, esateko ea bereien norabideari buelta bat ematea erabaki ote duten, edo kumbiaren bidetik jarraitu. Ai, Jose, ongi
1: baina,
7: maide.
1: Ez nekien ez Melbi edo Melzi zen, ba, esan dut, ba, Spice Girls jarriko ditugu.
7: Zu esportiv zinen, maide.
1: Ez dizo pox nintzen.
7: Zu pox?
1: Zu pox, bai, bai.
7: Baina zer gertatu zaizu bidean.
1: Eusten diogo zerbait.
7: Hombre, bai, aurreko astegunan ikusi zintuztegun oso posh. Valentziaga Museoan.
1: Oso poshik, bai.
7: Oso poshik.
1: Begira, Uxuazko Matarekin hitz egin genuen duela hilabete batzuk ja, ze Jose Luis Zumetaren erakusketa bat jarri zuten Donostian eta bidali zigun kartela esan.
7: Bai.
1: Delako egunean ordu honetan, baina gaizki zegoen eguna, gaizki zegoen asteko eguna, alegia ez zetozen bat eta beste kontu batzuk ere gaizki zeuden. Eta elkarrizketa egin genion.
7: Pentsatzen ari naiz, erantzuna arratsaldeko lautan jakingo duzue, baina izan zitekeen azukar gitaratu izan bazenu disko hau, ba, behar badan Melbi jarriko zenio. Lau aldiz esan da ere, jarraitzu zu esaten, ez dakit nori buruz egiten ari garen, ba, behar bada hori zen arazua. Erantzuna? Mel,
1: sí, lau eta bostean dugu. Bueno, eta bide batez esango dugu, orain, zumetaren lanak ziburun daudela, arte bideak galerian maiatzaren 24 bitarte. Lauretan, bai pasa. Zintzile geratu zeion guzti argitzeko.
7: Entzun, mesedez, entzun.
1: Aio, bihar 8:00 da 6. Faktoria, bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, elkar hartuta atera dira gaur Espainiako gobernua, Jaurlaritza, Bizkaiko Aldundia eta Bilboko Udala, abiadura hundiko trenak Bilbon izango duen geltokia, Abandoko lurrazpiko proiektuaren diseinua ezagutarazteko, eta elkar ateratzea bera bazen albiste.
2: Creo de verdad que hoy estamos ante un acuerdo histórico para Bilbao. Es un hito el que
1: acordio histórico así seguindo José Antonio Santano, estatuko garraio idazkariak.
2: Sostenible con Euskadi y con esta ciudad de Bilbao y por supuesto
1: Espainiako gobernuak Euskadirekin eta Bilborekin duen konpromisoaren isla. Basauriko behinbeineko geltokiaren proiektua hortaz atzean utzi eta agintariek gaur argi utzi dute Bilboko geltokira zuzenean iritsiko dela abiadura hundiko trena. Basauritik Bilborako jauzi horrek azkartu egingo duela gainera abiadura hundiko trenaren iritsiera eta merkatu proiektua. Epe mugarik ala ere, jartzen ez dira usartu gaur agintariak. Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldean.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Aiaraldean, Murga herrian, Europa hegoaldeko zerrategirik haundien ari dire inauguratzen oraintxe Mondragon Korporazioko etorki eta lana kooperatibak.
3: Mondragon barruan bat egitea erabaki berri duten bi kooperatiba hauek kudeatuko dute zerrategia, ia 100 langile eta 67 milioi euroko inbertsioa izango dituena, horretatik 12 milioi Eusko Jaurlaritzaren eskotik, Aiaraldea zurgintzaren sektorean nazioarteko erreferente bihurtzeko helburu.
1: Emango dizkizuegu albistegian proiektu horren inguruko xetasunak ere. Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketaren lehen egunean, fiskalak eta akusazioek eutsi egiten diete bi akusatu nagusientzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzeko asmoari.
4: Literalmente se le rajó el cuello. Eso son heridas que entendemos tienen la intención de matar.
3: Ustezko hiltzaileari dagokionez entzun duzu fiskalak adierazi du argi dagoela hiltzeko asmoz egin ziola labanaz eraso Lucas Agirreri, Hernaniko gazteari zintzurrean egin zioten ebakia ikusita. Beste akusatu nagusiari dagokionez berriz Inigo Iruin akusazioaren abokatuak nabarmendu du ezinbestekoa izan zela honek ustezko hiltzaileari labana eman izana, bestera Lucasek bizirik jarraituko baitzuke.
1: Eta Arabako lurralde auzitegian bestalde Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan uste ko hiltzaileari etzioten buruko nahasmendurik nabaritu, ez Zabaldako espetxean hartatu zuen medikuak, ez da psikologo klinikoak ere.
5: Era coherente.
6: El discurso?
5: Sí.
6: Es más, no detecte a lo largo de la entrevista ninguna psicopatología.
3: Gogora dezagun defentsak akusatuaren absoluzioa eskatu duela, Maialeni eraso egin zionean gizonak kolapso egoeran eta errealitatearekiko deskonexioa jasan zituela argudiatuta.
1: Kanarietan dagoen Hondius ontzitik orain arte ebakuatutako bidaiarietatik antabirus positibo banaren berri eman dute Frantziak eta Estatu Batuek.
3: Stephanie Rist, Frantziako osasun ministroak baieztatu du positibo eman duela hegazkinean sintomak izan zituen emakumeak.
7: Une personne pendant le voyage en avion a eu des symptômes, elle s'est malheureusement dégradée cette nuit et je peux dire.
3: Eta haren osasun egoerak okerrera egin duela, Estatu Batuetako bidaiariaren positiboa berriz ez da behin betikoa, baina isolatu egin dute bueltako hegaldian. Tenerifeen arratsa aldean diote emateko amaiera evakuazioari Herbereetara eta Australiara hegaldi bana aterata eta antabirus agerraldia izan duen ontzia berriz Rotterdango porturantz abiatuko da.
1: Grande Marlaska eta Monika Garzia ministroak oraintxe ari dira prentzaurrean xetasunak ematen. Iranek Estatu Batuen proposamenari eman dion erantzuna guztiz onartezina dela adierazi du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak.
3: Iranen esanetan ordea euren planteamendua zentzuzkoa eta eskuzabala da.
8: Ma hiç emtiyazi mutalebe nekerdik. Tanha çizi ki mutalebe kerdik.
3: Estatu Batuei eskatzen dieten bakarra, Iranen eskubideak errespetatzea baita, atzerri ministerioaren bozera mailaren arabera, Trumpen ezezkoaren ondoren Brent petrolio opera atzera 104 baino gehiago garestitu da.
1: Begira dezagun errepide sare nagusira, balda eragozpenik orduenetan itsaso guri di.
9: Bai, ez behar larri bat, Maite, N124 errepidean LaGuardia parean furgoneta bat bidetik irten da Gasteizerako norantzkoan, gidaria larri zauritu da eta bertaratu diren larrialdi zerbitzuek ezin izan dute ezer egin eta tokian bertan hilda. Momentu honetan errepidea garbitzeko lanetan daude eta beraz arreta eskatu dute puntu horretan segurtasun sailetik eta adibaita ere AP 68an zuian goizeko lehen orduan kamioi batek istripua izan du eta ordutik bi errei itxita daude Gasteizerako noranzkoan eta bat Bilboko noranzkoan. Momentu honetan ez dago autoilararik puntu horretan.
1: Miriam Ruiz, Euskalme eta Arratsaldeon.
10: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Nahikoa goibel ikusten dugu zerua ordun eta Miriam.
10: Bai, eta are gehiago ez egonkortuko da, eh? Odei trinkoagoak iritsiko dira eta hanemenka zaparradak egingo ditu. Zenbait okitan, batez ere barnealdean zaparra horiek trumoitsuak izan daitezke, baina orokorrean aurreko guretan izan ditugunak, baino ahulagoak izango dira, eta gainera gaur zenbait okitan, batez ere kostaldetik gertu balitekena da ateri egotea. Ipar mendebaldeko haizea kostaldetik barnealdean zabalduko da datozen orduetan, eta temperatura ez da askoz gehiago egoko, eh? Balioatuenak gaur 18 eta 21 gradukoak izango dira.
1: Eta bihar antzera?
10: Bai, baina goizetik lainotuago ikusiko dugu zerua eta temperaturak beste koska bat egingo du behera.
1: Ezkerrik asko ba, bihar arte.
10: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Maite.
1: Bera-berak haundia egin du, eskubaloi taldeko arduradunek hala ere, atzeratu egin dituzte kopa irabazi osteko ospakizunak, taldeak orain ligako titularekin biribildu nahi baitu denboraldia.
11: Datorren astebukaeran ekingo dio, ligan azken aurreko playoffari Galizan hasiko du. Ligako titulua erabakiko lukeen partida, hau gainditu ezkero, hori ere Donostian izango luke, hori alde dauka, liga regularrean bera lehen postuan zelkatu zelako. Eta gaur bazegoen galdera izango da ospakizunen bat ez da izango aurten euskal talde ospakizunetara ohitu gaituztelako. Bueno, ba justu ligako kanporaketa hori gainean egoteak atzeratu du hori guztia, baina garbi dago talde honen goratasun maila aztertu nahi bat somatzen dela gaur. Dagoeneko 10 kopa lortu bai ditu eta liga 11garren aldiz irabaziko luke. Futbol denboraldi azken txanpan sartuta zuzendaritzeko urrengorakoen zerrendak berritzen dihardute. Atletikek gaur berri emandu Inigo Lekuek erretiro hartuko duela denboraldiaren amaieran. Kirol zuzendaritzak kontratua ez berritzea erabaki ostean. Aste barruan futbola nahi adina bihar Osasun Atletico Madrid, Etzi Espanyol Atletik Alaves Barça eta ostegunean Girona Reala. Eta giroak gaur atxedena. Atxedena edo Bulgariatik Berindiziraino Grezian barrena joan behar izan dutelako taldeen azpigitura eramaten duten guztiek.
1: Atxedena edo ordu bat aterdietan kirol legez eta ordu biterdietan kultur lehioan. Manu Etxezortu Arratsaldeon. Urtez urte indarra hartzen ari den IKOF Gasteiz film laburren jaialdi izango
12: bai,
1: duzue.
12: Bai, 5. edizioa dute aurten, datorren astean egingo dute Gasteizen eta film laburrei eskainitako jaialdi Gaztea izan arren ari da errotzen. Dato bat, aurtengo ediziora 676 film labur aurkeztu dituzte eta baitatik 50 aukeratu dituzte. Hiru kategoria, saio ofiziala, nazioartekoa eta bagare deitzen dioten saila etxeko film laburrei bideratua. Eta egilei dagokien ez Maite, azpimarratzekoa zuzendari emakumeek hartu dute presentzia handia. Kepa Sojo, IKOF Gasteiz film laburren lehiaketako antolatzailea.
13: Oso garrantzitsua da, pasaden urtean ja egon ginen pixkatoria erdira heltzeko unean, eta aurten bai, bai, eta ja erditik pixkatori pasatu da, eta kopurua, eta ja errealitatea da guretzat, eta bueno, gure apostua da, ba hori ez, berdintasuna eta feminizunaren aldeko ba, apostua, eta bueno, modu horretan edo saiatuko gara pixkat jarraitzen.
12: Gasteizko film laburren jaialdia gaur 8 hasiko da, eta emanaldiak arratsaldero izango dira Arkabia Espazioan.
1: Ordu bata eta 8 dira Aiora Urdangarin eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Abiadura hundiko trena zuzenean Bilbon Abandoko geltokira sartuko da eta hala agintariek baztertu egin dute Basaurin behinbeineko geltokia eraikitzeko asmoa. Elkarrekin ikusi ditugu esango dugu hotsa hundiko ekitaldian Santano garraio estatu idazkaria, Susana García Txueka Jaurlaritzako garraio sailburua, Elitxate Bete Etxanobe aldun nagusia eta Juan Maria Burto Bilboko alkatea. Basauritik Bilborako jauzi horrek azkartu egingo du abiadura hundiko trena Bilbora iristea eta gainera merkatu. Epe mugarik jartzen ala ere ez dira ausartu gaur agintariak, gaur ere esango dugu Janire Gerena barrena Arratsaldeon.
14: Bai, Arratsaldeon, Basaurin behinbeineko geltoki eraikitzeko ideia baztertuta abiadura handiko trena zuzenean iritsiko da Abandora, behinbeineko geltokia bertan kokatzea lurraspiko geltoki definitibo eraikitzeko lanekin erabat bateragarria izango da. Aukera berri honek epeak azkartzea eta kostuak murriztea ekarriko du, naiz eta oraindik esten data zehatzik eman. Akordioa historikotzat jo dute Jose Antonio Santano estatuko garraio idazkariak baita Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak ere.
2: Estamos ante un acuerdo histórico para Bilbao, ¿no? Es un hito dentro del compromiso del Gobierno y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con Euskadi.
15: Abiadura handiko trena Bilbora iristea mugarri izango da Bizkaiko historian, eta Foru Aldundia une erabakigarrietan beti egondan bezala mugarri horrek suposatzen dauenaren mailara egongo da.
14: Behin betiko geltokia lurperatuta Bilbok 130.000 metro kuadroko espazioa irabaziko du. Hasieran aurre ikusitakoa baino desente handiagoa mantentze basea. Hori bai, 40.000 metro kuadroko espazioa Basaurira eramango dutelako. Bilbo Europarekin konektatzeaz gain, Bilbo erdigunea eraldatu egingo dela berretsi du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak.
16: Konektibitate eta kohesio gehiago. Bilbo etengabe eraldatzen eta hobetzen jarraitzea. Europarekiko lotura eta kohesioa. Herrialdearen proiektu estrategiko eta egituratzailea. Eta Bilboko auzoak hobetzea.
14: Etxebizitzak, parkeak eta erabileran itzeko espazioak eraikiko dira gune horretan, baita jarduera ekonomikoa eta enplegua sustatzeko proiektuak ere.
1: Eta orain txekoa da bestalde, inauguratu berria Arabako Murgan, Europa hegoaldeko zerratigi handiena izango dena. Mondragon taldeko bi kooperatibek egin dute Etorkik eta Lana kooperatibek elkarlanean sortu dute zerrategia, 100 lanpostu berri eta 67 milioi euroko inbertsioa dakartza Jaurlaritzaren parte hartzea ere baduen egitasmo honek. Aiaraldeak bizi duen une zailari aurre egiteko balioko duen egitasmoa dela nabarmendu du Pradales lehendakariak inaugurazio ekitaldi horretan, eta gainera eraikuntza jasangarriaren aldeko apostua dela Sisto Iturriaga Goitia.
17: Zerrategi berriak 85.000 metro karratuko azalera du eta insinus pinu egorrarekin egingo du lan. Urtean 300.000 metro kubiko egur zerratzeko gaitasuna du eta prozesu osoa kudeatuko du, baso ustiapenetik hasi eta azken produkturaino. 100 lanpostu berri sortuko ditu egitasmoak, eta Imanol Pradales lehendakariak inaugurazio ekitaldian azpimarratu duenez, Aiaraldeak etorkizuna duela frogatzeko balioko du. Izan ere, ia 13 milioi euro inbertitu baititu Eusko Jaurlaritzak proiektu honetan. Egurgintza sektorearen garrantzia hitz egiterakoan lehendakariak nabarmendu du 19.000 lagunei ematen diela lan, eta manufaktura industriak orotara duen enpleguaren 10% suposatzen duela. Iraganean hazkundea eta garapena elikatzeko balio izan zuen bezala, etorkizuna prestatzeko ere egurra funtsezkoa izango dela adierazi du Pradales lehendakariak.
18: Deskarbonizazioa gauzatzeko edo bioekonomiak eskaintzen dizkigun aukerak aprobetxatzeko. Baldintza guztiak ditugu horretarako herri hontan. Zuhaitzak gure azaleraren aurreko 55 dira, Europako bataz bestekoa baino 15 puntu gehiago. Basolanei eta egurraren eraldaketari lotutako enpresa 100 sendoa badaukagu, eta baita puntako ikerketa eta garapen zentroak ere.
17: Egurgintzak basoa zaintzen eta karbono isuriek zein plastikoaren erabilera murrizten lagunduko duela erantsi du lehendakariak.
1: Ordu bata eta 13 minutu dira, etxebizitzaren arloko premiazko neurri buruzko Jaurlaritzaren dekretua indarrean sartu bezperan, gaur dekretuaren inguruko hainbat neurri xehetu ditu Deniz Itxaso sailburuak. Gaztelagun edo bizigune programetan diru laguntzak jasotzeko, gaur egun jarrita dauden mugak malgutu egingo ditu dekretu honek. Laguntza horiek eskuratzen aukera emango zaie esate baterako logelak alokairuan dituztenei edota errenta beste maizterrei ordaintzen dieten maizterrei. Era berean, etxabeak etxabizitza bilakatzeko erraztasunak ere arautuko dituzte. Erik Aznal, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon. Bai, etxebizitzaren arazoari aurre egiteko sailak duen Green Reformista aitortu du Deniz Itxaso etxebizitza sailburuak. Euskadi ez da Madril gaineratu du neurriak hartzen ari dira, eta bihar indarrean sartuko den premiazko neurriei buruzko dekretua orain arteko erreformen luza pena izango da.
20: Etxe bizitza eskuratzeko arazoari irtenbidea emateko Euskadik plan bat dauka. Gaur iragarri den dekretuan, momentu honetan, gaur izango dutela eragina.
19: Bizigune eta Gaztelagun laguntza lerroen mugak malgutuko dira horretarako, eta horietara sarbidea izan dezaten etxe bizitza bakoitzeko laguntza jaso dezaketen bi bizikidetza unitatea aitortuko dira. Horrela, logela lokairuan duten edo etxe bizitza maizter bati alokatzen dioten maizterrek sarbidea izango dute laguntza horietara. Era berean, bizigarritasunari buruzko mugak aldatuko dira etxabeak etxe bizitza bilakatzea errazteko.
20: 7500 lokal komertzial etxe bizitzetan bihurtu ahal izatea, baldin eta udalek horrela erabakitzen baldin badute, baina jakinda guk gure habitabilidade dekretua aldatu egin dugula hori bultzatzeko.
19: Legegintzaldi erdian, gobernu akordioa neurri guztiak betetzen ari dira, eta eraberean gaur aurkeztu du etxe bizitza plan integraleko neurri guztiak jasotzen dituen informazio kanpaina.
1: EH Bilduko goi kargu guztiak edo gehienak bertan zirela bestalde, etxe bizitzarako politika publikoak aldarrikatzeko kanpaina nazionala aurkeztu du gaur Bilbon koalizioa bertzaleak. Neurri zehatzik ez dute aurkeztu, baina norabidea bai, merkatuan esku hartuta eta babestutako alokairuaren eskala handiko promozioa eginez, 10 urteko epean etxe bizitza larrialdia amaitzeko aukera dagoela dio EH Bilduk, bere esanetan PSek eta EAJak egin ez dutena, Nerea Sarriegi.
4: Otegi buruz zuzendaritza osoa lehen lerroan aparteko garrantzia eman dio EH Bilduk gaurko ekitaldi horri, etxe bizitza bere politiken erdigunean jarriko duela agintzeko aitortu dute, ez dagoela errezeta magikorik, baina defendatu dute badaudela tresnak auzia 10 urteko epean konpontzeko. Proposamenoren oinarria merkatuaren interbentzioa da, bai ala bai, ala esan du Peio Txandianok.
21: Eta interbenitu egin behar da, espekulazioa eteteko, etxe bizitzak bizitoki izan daitezen, eta eraiki dezagun etxe bizitza parke publiko handi bat jendearen eskubidea bermatzeko.
4: Alegin publikoa gaur egungoa baino 10 aldiz handiagoa izan beharko litzateke EH Bilduren iritziz. Ez duten neurri zehatzik aurkeztu, baina balioan jarri dute Azpeitiko eredua udalak etxe bizitza hutsak mobilizatzeko ezarri duen kanona, Nagore Alkorta alkatea.
22: Konturatu ginen Azpeitian 6.000 etxe bizitzatik, ia 6.000 posible zela etxe bizitza utzi gisa deklaratuak izatea.
4: Etxe bizitzaren aldeko herri ituna eskatu dute eta gogor jo dute Jaurlaritzaren kontra EAJak ez du benetako irtenbiderik nahi, Otxandianoren arabera, eta Alderdi Sozialistak dio eskuak lotuta ditu.
21: 2015-tik 2024-ra doan denbora tartea hamarkada galdu bat izan da, eta ben erantzunkizunak badaude. Martxan dagoen etxe bizitza politika da, frakasatu duen etxe bizitza politika bat.
4: Honetan ere, esan du Etxandianok, gobernu bazkideak ez dira ados jartzen.
1: Gaiz aldatuta, ordu bata eta 17 Ondius ontzitik orain arte evakuatutako 100 bidaiarietatik bik antabirus positiboren berri eman dute Frantziak eta Estatu Batuek. Frantziako osasun ministroak baieztatu du positibo eman duela hegazkinean sintomak izan zituen emakumeak.
7: Une des personnes pendant le voyage en avion a eu des symptômes, elle s'est malheureusement dégradée cette nuit et je peux dire
11: eta haren osasun egoerak okerrera egin duela Bartontziko bost bidaiari frantziarrek gutxienez hiru egun egingo dituzte erietxe batean, gero etxera isolamendu neurriekin joan aurretik. 40 aldian dira baita ere ontziko bidaiariren batekin kontaktua izan duten 22 frantziar. Estatu Batuetako bidaiariei dagokienez, itsasontzian egindako probaren positiboa ez dela behin betiko azaldu du Espainiako osasun ministerioak, baina Estatu Batuetako arduradunek isolamendua ezarri diotela berriratzeko hegaldian sintoma arinak zituen beste bidaiari bati bezala.
1: Arratsaldean espero da gurutze ontziaren evakuazioa amaitzea Tenerifeko Granadilla de Abona portuan, Herbeheretako eta Australiako hegazkin banak 30ren bat lagun eramango dituzte bidaiariak eta nazionalitate ezberdinetako eskifaiako kideak barne. Eta arratsaldeko 7 aldera aterako da ontzia Rotterdamera bidean eskifaiako 30 lagun eta hildako pertsona baten gorpuarekin. Tenerifen bertan, edabiden aurrean hitz egiten ari dira Espainiako osasun eta barne ministroak, ez dakit amaitu den prentzaurre hori, Ainize Vega, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, bai, Espainiako gobernuak bere burua zoriondu du azken egunetan Ondius gurutza ontzia evakuatzeko egindako lanagaitik, aurrekaririk gabeko operatiboa izan dela azpimarratu du berriz ere Monika Garzia osasun ministroak, eta horrek inguruan sortu diren polemikek ezin dutela operatiboa zikindu.
24: No vamos a entrar en ninguna de estas polémicas. El gobierno de España está a lo que está. Está.
23: Izan ere, Ondiusa Tenerifen ainguratuta gaur arte geratuko zela jakin zenean, Fernando Clavijo Kanarietako presidentea kontziaren sarrera ukatu zuen Kanariarentzat arrisku handiegia zela argudiatuta, baina azkenean Espainiako gobernuak bere gain hartu zuen portuaren ardura. Gaur, Cadena Serren egindako elkarrizketan esan du Clavijok, gobernu zentralaren kontrako neurriak hartuko dituzten ala ez baloratuko dutela.
25: Hoy tengo el Consejo de Gobierno, lo analizaremos y veremos si al final se invade o no, pero eso será...
23: Gobernuak erkidegoaren eskumena indarrez hartu zuela kontsideratzen dute.
1: Eskerrik asko, Ainizio. 23 herrialdekin eta Osasunaren Mundu Erakundearekin koordinatu du Espainiako estatuak ondiusontziko bidaiaren evakuazioa.
11: Aurrekaririk gabeko operazioa berme guztiekin ari direla egiten, hori nabarmendu digu Euskadi Irrateko Faktorian Adrian Aginagalde, Jaurlaritzako Osasun Publikoko epidemiologoak, eta orain arteko datuak eskutan ezin da bere iritziz transmisio komunitarioaz hitz egin.
3: Orain arte dakiguna da bigarren mailako kontaktuak kasu bilakatzea oso ezoikoa dela, hirugarren mailako oso gutxi ditugu, eta laugarren mailako bi apenas. Horrek esan nahi du transmisio komunitarioa ez dagoela mailaren gainean.
1: Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, guztiz onartezintzat jo du Iranek Washingtonen azken proposamenari eman dion erantzuna. Lehengo astean oso gertu ikusten zuen Trumpek Iranekin akordioa, baina aukera hori oztu egin du atzera. Bada, Iranen esanetan, Estatu Batuei eskatzen dieten gauza bakarra Iranen eskubideak errespetatzea da. Lander Eizagirre, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, Estatu Batuei oso proposamen zentzuzkoa eta eskuzabala igorri diotela adierazi du Esmail Bagai, Irango Atzerri Ministerioko bozeramaleak. Mai gainean jarri dutena, Libano barne erasoekin amaitzea da, Hormuzen Irango portuen blokeoa bukatzea, eta nazioarteko zigor ekonomikoak ere altxatzea. Teheranen esanetan, Errepublika Islamiarraren eskubideak errespetetzea litzatekeena. Alegia, programa nuklearraren negoziazioa, gerra bukatu ondoren hasi nahi du Iranek, baina Donald Trumpek ezezko eman dio planteamendu horri. Teheranek eman dien erantzuna erabat onartezina dela adierazi baitu Truth Social bere sare sozialean, eta Israelek ere gerra ez dela amaituko ohartarazi du Irango biltegietatik material nuklear guztia atera arte. Benjamin Netanyahu, lehen ministroa.
6: It's not over because there's still nuclear material.
5: Bada egoera honen aurrean, merkatuen erreakzioa Brent petrolio kupela %4 garestitze izan da, une honetan $104 ari da kotizatzen Europako erreferentzia nagusia dena.
1: Erresuma Batuan udala hauteskundetan lortutako emaitza kaskarrek auzitan jarri dute Keir Starmer, lehen ministro laboristaren lidergoa. Herritar askoren etxipena berak ulertzen duela adierazi du, eta alderdi barruko kritikak isiltzeko ahaleginean berriz ere ekimena berreskuratzeko gai dela erakuste erabaki du. Alde batetik Europara gehiago gerturatuko dela hitzeman da, eta bestetik British Steel edo Erresuma Batuko labe garaiak nazionalizatuz.
8: To give the government powers to take full national ownership of British Steel.
1: Londresekin egin behar dugu bat, Ane Roteta da, ITB-ren berri emalea bertan, arratsaldeon, Ane?
9: Arratsaldeon, Maite.
1: British Steelen edo nebalima dugu altzairu gintzaren nazionalizazioa, langile klaseari zuzendutako keinu bezala ulertu da, baina Starmerren mezu nagusia Erresuma Batua Europaren erdigunean jartzea izan da.
9: Bai, hauteskundetako emaitzak kolpe gogorra izan direla aitortu du Starmerrek, baina ez du kargua utziko, ez omendu egingo toriek egiten zuten bezala, eta alderdikide laborista igartarazi die asmatzen ez badute herrialdea bide arriskutsu batean sar daitekeela. Langile klasekoa dela gogoratu die berriro, eta langileentzat ari direla lanean. British Steel, altzairu konpainia nazionalizatzeko legislazioa iragarri du bai, konpainia horren esku daude Erresuma Batuan geratzen diren azken bi labegara iak, konpainia txinatar batek dauka kontrol ekonomikoa, eta honelako mundu batean altzairu gintzan subirano izan behar dutela azpimarratu du Starmerrek. Europarekiko hurbilketa iragarri du, baina aurrera pausurik zehaztu gabe. Gazteentzako Erasmus programan berriro sartuko direlako arro dagoela esan du lehen ministro britaniarrak, baina urrutirago joan nahi duela baino ez du esan. Farajek, joan den asteko hauteskundetan egin duen gorakadak krisi politiko larria eragindu Starmerrentzat, eta eskuin muturreko populista iruzurgile ez ezik oportunista ere deitu dio. Brexitaren kanpainan gezurrak esatea leporatuz. Brexitarekin ekonomikoki pobreago eta defentsan ahulago egin zirela adierazi du Starmerrek eta migrazioak izugarri egin zuela gora.
1: Berak argi utzi du lidergoan jarraitzeko konpromisoa duela, baina urrengo ordu eta egunak erabakigarriak izan daitezke Starmerren etorkizunera begira. Alderdi Laborista barruan hasi dira eta ezta Starmer ordezkatuko luketen hainbat izenen kinielarekin.
9: Bere alderdian gero eta gehiago dira ordezko bati bidea ireki diezaion eskatzen dutenak. Andy Burnham Manchesterreko alkatea da Starmer ordezkatzeko favorituetako bat, baina lidergora aurkezteko parlamentari izan behar du. Eta duela hilabete gutxi Starmerrek presio egin zuen Manchesterreko alkatea parlamentura ez itzultzeko. Horregatik gaurko agerraldian kazetariek birritan galdetu diote Starmerri horri buruz eta erabakia alderdiaren exekutiboaren esku dagoela erantzun du. Streetin, osasun ministroa ere favorituetako bada, eta baita Angela Reiner ere. Azken hau Starmerren bigarrena zen gobernuan, zergekin arazo bat izan ondoren dimitituzen eta afera ez dago oraindik konponduta, beraz, orain bertan hautagaitza aurkezteko arazoa du honek ere, Manchesterreko alkateak bezala. Nola nahi ere, datozen 24 orduak erabakigarriak omen dira.
1: Eskerrik asko, Ane Roteta, Londresen berri emale, zuzenean, gero arte.
9: Eskerrik asko zuei.
1: Etxera itzulita auzitegietatik bi kronika, batetik Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirre gazte hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketaren lehen saioan bi akusatu nagusientzat 22 urteko espetxe zigorari eusteko asmo azaldu dute fiskalak eta akusazioek. Hiltzeko asmoz jokatu zutela erakusten du fiskalaren esanetan, Lukas Agirreri lepoan emandako labankadak. Igotz Alkortari da epaiketa hori jarraitzen. Arratsaldeon, Igotz.
0: Arratsaldeon, eraso lekura iritsi ziren ertzainen deklarazioak entzun aurretik aldeak ari dira bai euren hasierako txostenak azaltzen herri epaimaiaren aurrean. Bermudez fiskalak argi, hiltzeko borondatez erasotu zuen akusatu nagusiak Lukas Agirre.
2: Literalmente se le rajó el cuello. Esos son heridas que entendemos tienen la intención de matar.
0: Lukas Agirrek defentsa zauririk etzuela ere azpimarratu du fiskalak, sendiaren abokatuek egin duten bezala. Iñigo Iruin, Agirreren ama eta nahien abokatuak, bigarren akusatu nagusiaren inguruan egin du azpimarra, hilketan haren ezinbesteko papera azpimarratuz, ustezko hiltzaileari labana eman ez balio, Lukas Agirre bizirik egongo zela eta labana hori behin istiluak hasita eman ziola erasotu zezan. Defentsek ordea aurreratu dute bi akusatuak errugabeak direla defendatuko dutela, ezinbesteko kolaboratzaile jotzen duten gizonezkoaren abokatuak salaketaren oinarria bera ukatu duentzun.
10: Negamos que Íñigo sea titular de navaja alguna, que haya entregado esa navaja.
0: Ezion labana eman eta gehitu du eman izan balio ere ezin dela inola ere frogatu zertarako eman zion. Era berean defendatuaren drogomenpekotasun eta buru osasun arazoak argudiatu ditu. Uneotan ustezko hiltzailearen abokatua ari da hizketan, aurreratu duena drogen eraginpean zegoela eta liskarrean kolpea jaso ostean etzela bere buruaren jabe, ezin dela beraz zigortua izan.
1: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan bestalde gaur ustezko hiltzailea behin-behinean espetxean sartu zutenean ura hartatu zuen medikuak eta psikologo klinikoak deklaratu dute eta akusatuaren defentsak argudiatzen duenaren aurka adierazi dute buruko nahasmenduaren inolako sintomarik etzuela akusatuak azaldu. Iñaki Drozola, arratsaldean.
12: Arratsaldeon, Arabako espetxeko lehen arretako medikuak nahi psikologo klinikoak azaldu dute akusatua lasai zegoela hartatu zutenean, esaten zuenak zentzua zuela eta gauzak argi azaltzen zituela. Animikoki normal zegoen txostena egin zuen psikologo klinikoaren arabera.
13: Era coherente.
15: ¿El discurso?
13: Sí, sí.
15: Sí.
13: Estaba orientado en el tiempo, en el espacio.
15: Sí.
13: Vale.
15: Es más, no detecté a lo largo de la entrevista ninguna
12: eta
15: psicopatología.
12: Eta etzion elkarrizketan zehar psikopatologiarik antzeman. Txostenean jaso zuen ez gainera ustezko hiltzaileak hitzez hitz esan zion, ez dut egin dudan hortan pentsatzen, bestela ezingo nuke jasan. Mediku horiek deklaratu dutena ez dator defentsaren tesi nagusiarekin bat, defentsak absoluzia eskatzeko tesi nagusia baita ustezko hiltzailea errealitatetik zeharo at zegoela. Maialen Mazonen gorpuari autopsia egin zioten forentseek ere deklaratu dute gaur.
13: La herida número uno
14: es la herida mortal, que es la localizada
12: horietako batek zehaztu du amairu zauri zituela eta horietako bat zela hilgarria, indar handi sartutako labankada izan zela azaldu du, saiets bat hautsi eta bihotzeraino iritsi baizen.
1: Eta gaiz aldatuta, Elkarrekin Arabako hartarazpena egin dio Arabako aldundiari huelgan dauden eskuartze sozialeko langileen auzia konpon dezan Axunarozen arratsaldean.
16: Arratsaldean adineko egoitzetako langileekin akordioa lortu zen eta orain Arabako esku hartze langileen auzian ere mugitzeko eskatu diote Arabako Foru Gobernuari, ez dagoelako esan duten ez aurrerapenik langileen lan hitzarmena hobetzeko. David Rodríguez, Elkarrekin Arabako batzarkidea.
17: Tiene que la Diputación Foral dar el paso, implicarse, actualmente no se está implicando para nada.
16: Eta gogoratu dute aurrekontua adostuta dagoela, aurtengo aurrekontua onartzeko EAJak eta PSEek Elkarrekinekin sinatutako akordioan. Gainerakoan oro har balorazio nahiko positiboa egin dute eta mugikortasunari lotuta hil honetan bertan espero dute akordioa 20 urtetik berako ikasleei doakotasuna zabaltzeko, baita foru garraio publikoa bultzatzeko planean ere asteburuetan eta gauetan dauden ordutegiak zabaltzeko.
1: Honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
18: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan esan dugu lehentxago, albiste ilunak iritsi zaizkigu azken ordu honetan, Mertxe Etxeberria.
19: Bai, arratsaldeon, Guardian N1-2-4 errepidean pertsona bat hil eginda, ez beharra izan du furgonetak eta bidetik irten den furgoneta horretako gidaria hil eginda, bidea garbitu eta libre dela jakinarazi du segurtasun sailak. Beste bi aipamen, Zamudion Bizkaia 30 errepidean ibilgailu bat matxuratuta eta traban Erletxetarako noranzkoan, adi baitare AP-68an zuian, goizeko lehen orduan kamioi batek istripua izan ondoren, oraindik bi errei itxita daude eta Gasteizerako noranzkoan eta errei bat itxita Bilboko noranzkoan.
1: Eguraldiaren pronostiko ere bai Euskal Meten eskutik.
20: Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, hodei trinkoagoak iritsiko dira eta han hemenka zaparradak egingo ditu. Zenbait tokitan batez ere barnealdean trumoitsuak izan daitezke, baina orokorrean aurreko egunetan izan ditugunak baino ahulagoak izango dira eta gainera zenbait tokitan bereziki kostaldetik gertu baliteke ateri ustea. Ipar mendebaldeko haizea kostaldetik barnealderantz zabalduko da datasun orduetan eta temperatura Kantauri isurialdean ez da askoz gehiago igoko, balio altuenak 18 edo 21 gradukoak izango dira.
18: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
26: Nafarroko gobernua osatzen duten alderdiek azken orduak egunak dituzte akordio batetara iristeko ostegunean UPNren hezkuntza legea bozkatu aurretik. Lerroen babesa, itundutako hezkuntza lerroen babesa mai gainean, berriz ere geroa bai aditu dugu eskua zabalik akordiorako prest. Alderdi sozialista aldiz, alderdi sozialistak aldiz, marragorriak markatu ditu gaur berriz ere gobernuaren elkarrizketen aurrean, publikoaren defentsa eta akordio programatikoaren betearaztea da hain zuzen alderdi sozialistak mai gainean jarri duen. Adituko dugu jarraian, Euskal Herria Irratiaren informatiboa entzuten ari zaretelako. Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzera goaz, ordu bata terdiak pasate diren ordu honetan.
27: Bayon Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayon Arts Klinika, Iturrama eta Lezkairun.
26: Bada parlamentura joanen gara, hezkuntza arloan berriz ere dagoen ikamikaze hitz egiteko, baita etxe bizitzari buruz solasteko ere, Euskal Herria Bildu gaur funts putren jarreraz ohartarazpena egin duelako. Iruñeko udalak datuak eman ditu. Pasaden apirilaren 21etik 3.332 pertsona migrantek haien erregularizazio prozesu

0: Eta zona berdea ere jartzeko badalan horiek 3 milioi euroko aurrekontua izanen dute. Baita ere zaintza lanei erreparatuko diegu solera asistenzial enpresako langileak borrokan diardutelako lan hitzarmenaren alde gaurrela sindikatuan agerraldi egin dute. Eta albiste pozgarria, Herri Pagainako bizilagunendako auzoaren izaera korapiloa. Ez da askatu, luze doa gainera, baina behintzat zenbait zerbitzuetan eman dira urratsak. Gaur hasi dira Herri Pagainako osasunetxea izango denaren eraikitze lanak. Astelena da, gaur eta kirol emaitzei erreparatuta Osasunako porrot eta zitzegin behar, pluralean bai. Emakumezkoen taldeak lehen mailara igotzeko final aurrekoko lehen partidan galdu baitzuen, asteburuan buelta eman beharko dio markagailuari, gizonezkoen taldeak berriz, jaitxera postuetan den Levanteren kontra galduta, bada 3 puntutara, utzi ditu Europako postuak, baina kasu bostera, jaitxerakoak 9 puntu geratzen dira oraindikan ere borrokatzeko, bihar Atletiko heldu da Sadarrera. Bada, hoi dira gaurko egunak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski berehala denak banan-banan eta xe-xe jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada, espero zen bezala, eguraldi desegonkorrarekin jarraituko dugu aste honetan ere, aurreko astean egin bezalaxe, tarteka ostarteak, tarteka eguzkia, tarteka euri ere izanen dugularik. Gaur, goizean, lainoarekin esnatu gara Iruña, baina gero eguzkiaz gozatzeko aukera izan dugu, alanda guztiz ere, orduek aurreregin ere ala, odeiak ugaritzen joan dira, eta ordu honetan iaia erabat estalita dago gure zerua kasu, zenta odei hauetatik ere euri etor daitekela diote meteorologian aditu. Ekalaxe jarretuko dugu gutxienez ostirala bitarte, bihar euria, ostiralean baita ere, espero da dena den, asteburuan hasiko garela eguzkiaz gehiago gozatzen, orduantxe, etorriko bai da, udaberri goxoa, alaxe den, kasu zenta, aste honetan temperatura jaitsiera nabarmena izanen dugu, 20 graduko temperaturak izan ditugu maksimoak azken egunotan, baina aste honetan 13 gradutara jaitsiko dira maksima horiek gaurrez. Gaur epelxiago, 17 gradu ditugu ordu honetan Euskal Herri Irratiaren termometroan, eta zerua esan bezala estalita baina ateri, naiz eta odei batzuk euri mehatxua erakusten duten hemen Iruin herrian. Ordu bat eta 36 minutu dira, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugu lasteragoaz.
1: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayonaz Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
2: Iruña Rian Gau.
3: Euskal Herria Irratia.eus. Iruña Rico, Euskaldunon orainkaria. Etengabe, gaurkotua. Albisteak, iritziak, agenda. Testuak, podcastak, bideoak. Iruña Herria. Entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
4: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
5: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
4: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
6: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena. Maiatzaren 16an larunbata eguerdiko 12etan Gazteluko plazan dagoen Irauli aretoan, Posmos eta Trumoi liburu aurkezpena Jolanda Arrieta egilearekin eta Ane Arzeluz ilustratzailearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Irauli, Laba, denon artean, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
7: Gaur esanen dizut ba...
0: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezionetaz.

0: aurreko egunetan egin dugun bezala, aste hau ere hezkuntza lerroen itxierari buruz hitz egiten abiatuko dugu. Izan ere, egun gutxi falta dira. Ostegun honetan, osoko bilkuran, parlamentuan, UPN-ek itunpeko eskolen lerroak blindatzeko egindako lege proposamena eztabaidatu eta bozkatzeko. Hor dago, mehatxua edo erronka, izan ere gobernua osatzen duen geroa baik, adierazi baitu legea honi bide emateko pres dagoela, baina gobernu barrutik egin diote ohartarazpena alderdi sozialistatik, lege horrek kaosa ekarriko duelako, itzoiek erabili bai ditu Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak, berriz ere matrikulazio prozesu guztia abiatu beharko litzakeelako, eta esate baterako, hezkuntza publikoan sortutako lerro berriak, bere horretan ezin liratekelako gelditu eta bada murriztuko liratekelako. Horrexegatik, azken egunotan ikusi dugu, bi alderdien artean, geroa bai eta alderdi sozialistaren artean bada jarrerak gerturatu dituzela, behintzat hitz egiteko prest azaldu direla, eta gaur alaxe berretzi du Pablo Azkona, geroa baiko eledunak, prest daude hitz egiteko, proposamenak egin dituzte, aztertu dadila zen izango den datozen urteotako bilakaera populazioan, eta batez ere ez daitezen itxi lerroak behintzat bada elegitea aurkeztu duten eskoletan, itunpeko eskoletan. Pablo Azkona.
1: Eta badira bi, alde batetik bai oinezkoendako, bai txerrindularientzako konexioako betu, ez, eta trama urbano bat sortu, bioteko sortzen.
0: Hau ezen, Pablo Azkona, Jose Aborrearen itzake entzuten ari ginen. Esan bezala, negoziazio hauetan gobernu bazkideak daude, baina Euskal Herria Bildu ere zai dago, ea nola baiteko, bada, irten biderik topatzen zaion polemika honi, haiek ere, bada, eskola lerroen murrizketaren kontra saldu direlako, baina, nabardura bat eginez, batez ere, ikastoletako lerroen defentsan azaldu baita indar soberanista Mikel Zabaleta.
2: Balorean jarri nahi dugu ere, aurreko astean Jimeno kontseilariak esan zuela, eskua zabali zuela, guk erala dugu, eta pres gaude konponbideak aztertzeko, geroa baik ere egindu proposamen bat, eta ikusiko dugu, gero eta denbora gutxiago geratzen da, baina badago denbora, eta espero dugu irtenbide bat egotea. Ikastolei dagokionean, gure posizioa ere, nik uste dut, oso harria da. Nafarroan, euskara zonifikatuta dagoen bitartean, edo eskubide, hizkuntza eskubideak kode postalaren arabera ematen diren bitartean, edo euskarazko irakaskuntza normalizatua ez dagoen bitartean, gure ustez, euskararen irakaskuntza bultzatzen duten proiektu oro babestu behar dira. Eta guretzako ikastola diren proiektu komunitario eta kolektiboak ez dira beste eskola pribatu batzuenak bezalakoak, hori argi eta garbi esan izan dugu, baina edozein kasutan berretsi nahi dut, gure eskua zabali dago,
0: eskua zabalik geroa bai eta EH Bilduren partetik, baita negoziaziorako tartea dagoela onartzen du alderdi sozialistak, alanda guztiz ere, marragorri batzuk markatu zainoa untzu da eleduna.
3: Pues seguro que va a existir un margen de negociación, siempre hemos llegado a acuerdos, pero insisto, nosotros tenemos varias cuestiones a las cuales no vamos a renunciar. Una es la prioridad de la escuela pública, otro el cumplimiento de la legalidad y seguridad jurídica.
0: Lehentasuna eskola publikoaren alde egitea da, legea betetzea eta akordio programatikoa betetzea, non izan bezala, eskola publikoaren aldeko politikak eskatzen ziren. Hori bai, akordiorik ezean, baina hontzuk argi du, kaosa etorriko da UPNren lege txapuzarengatik.
3: Estamos ante una auténtica chapuza política de enormes dimensiones que puede hacer saltar por los aires toda la planificación educativa en Navarra. Y además es que conviene decirlo con absoluta claridad. Esta ley nace para blindar intereses concretos de la educación concertada y desde luego
0: bada ikusi beharko da zer gertatzen den datozen ordu eta egunetan. Esan bezala, bilerak egiten ari baitira alderdi sozialista, geroa bairen artean, gobernu barruan akordioa lortzeri dagoen. Osteguneko osoko bilkura horretan bada UPNren lege bozkaketa ekibiteko. Parlamentuan geratuko gara, gaur ere etxe bizitza zitzegin delako, Euskal Herria Bilduk funts putren ohartarazpenetaz salaketa egin baitu eta etxe bizitzari buruzko politika berriak, ausartagoak, urrats bat gehiago eskatu du Indar Soberanistak, Miguel Zabaleta.
2: Jakin berri dugu, prentsaren bitartez, Blackstone funts putreak finantzatzen duen Testa Residencial enpresak ez dituela alokairu kontratuak berritu nahi, bere garaian babes ofizialekoak izan ziren etxe bizitzak merkatu librean saltzeko. 500 etxe bizitzaz ari gara hitz egiten, Etxabakoitz, Arrotxapea, Sanduzelai, Buztintxuri edo Artika Berri bezalako auzoetan kokatuta daudenak. Uste dugu, kasu honek oso argi islatzen duela gaur egun etxe bizitzaren arloan dagoen egiturazko arazoa. Funtzio sozial batekin eta diru publikoarekin erekitako etxe bizitzak funts putren aktibo finantziario bihur daitezken bitartean egiturazko arazo bat izaten jarraituko dugu. Eta horregatik, hain zuzen ere, beharrezkoa da etxe bizitza politikaetan fase berri bat irekitzea.
0: Eta parlamentutik Iruñeko udalera joanen gara. Pasaden apirilaren 21ean, pertsona migranten erregularizazio prozesu ezoiko honetan, Iruñeko udala laguntza bulegoa zabaldu zenetik 3.332 pertsona pasa dira dagoeneko, bada bertzlan, errolda edo zaugarritasun txostena edota zerbitzu sozialekin izandako hitzorduen historiala jasotzeko. Pozik da Iruñeko udala izandako harrerarengatik, datozen egunotan mantenduko da bulego hau, baina soilik dagoeneko goizeko ordutagiarekin. Txema Mauleonek dio, bada, Iruñeko udalaren konpromesoa argi geratu dela prozesu guztietan.
4: Pamplona, Iruña, teníamos muy claro que teníamos que comprometernos en este proceso de regularización. Lo hemos hecho con recursos extraordinarios. Creo, sinceramente, que estamos respondiendo incluso por, ¿no? En un tiempo...
0: Eta horren gainera, ikastaroak ere eskainiko zaizkie pertsona hauei gaztelera soilik irakatsiko diote dena den.
4: Un programa de formación en castellano que hemos puesto en marcha precisamente coincidiendo con este proceso de regularización y que va dirigido especialmente a las personas que cumplen los requisitos de, en este proceso de regularización, mujeres con escaso...
0: Eta Iruñeko udalean gaudela, gaur Jose Baurrea, hirigintza zinegotziak azaldu du edo orkestu du larraina aldapan edo erreginaren aldapan dapa horretan eginen diren egokitzepen lanak. Bidegorria zabalduko da edo irekiko da, luzatuko da Antoniotitik Arrotxaperako bidean, eskuin erraietik joanen dena, zonalde berdeak ere, eta esan bezala, hiriaren sarrera horri bestelako itxura emanen zaio 3.000.000 euroko aurrekontua izanen duten obretan.
1: Eta badira bi, alde batetik bai oinezkoendako, bai txerrindularientzako konexioako betu, ez? Eta trama urbano bat sortu, bioteko sortzen, eta beste aldetik dakizuen bezala hor kartzela zarra dagoen edo zegoen partzela horretan bi eraikin sortu behar dira, justizia jauregiaren zabalpena alde batetik eta aurre eskola berri bat beste aldetik, eta hortarako ere urbanizatu behar da zera entorno guztia. Gustatzen zaigu errepikatzea.
0: Aurten abiatuko dira lanak eta datorren urtean amaitu Iruñeko udalak egindako aurreikuspenen arabera. Goazen bestelako gaiak jorratzera, goazen alor laboralera salto egitera, zaintza lanak izanen ditugu oraingoan hizketagai, Solera Asistencial enpresako langileak borrokan izan direlako lan hitzarmena borrokatzeko, lortzeko gaur agerraldia egin dute, Maialen Uartearano, eguerdion.
5: Eguerdion, bai, hitzarmen propioa eskatzen ari dira, Solera eguneko zentroak kudeatzen dituen enpresako langileek, esan gabe doa, zaintzan aritzen direla eta ia eguneko ehun emakumezko langileak direla. Euren lan baldintzak oso prekarizatuak daudela dira zitute, ia zamaitu zitzen zitzaien Espainia mailako hitzarmena eta orain probintzia artekoa dute. Propioa izateak ekarriko lizkieke hobekuntzak, besteak beste soldatak duindu ahal izatea. Solerak Nafarroan 8 eguneko zentro kudeatzen ditu eta etxezeko arreta ere eskaintzen du. Lergan, Iruñan eta Antxoainen ditu. Beste herri askotan eskaintzen du erabiltzailek euren etxeetan zaintza horiek jasotzeko aukera. Oinarrizko beharrak asetzen dizkiete eta zaintza terapeutikoak ere egiten dituzte. Ana Garcia eguneko zentroetako erizain laguntzailea da eta enpresa komiteko presidentea.
6: Las gerocultoras somos chicas para todo. O sea, valemos para cubrir necesidades esenciales, para hacer terapias, si hay que hablar con las familias y las técnicos.
5: 1700 eta 40 lanordu egiten dituzte urtean eta horren truke lanbide arteko gutxieneko soldata jasotzen dute 1200 euro. Hitzarmen baten bidez, soldatako betu, erosalmenik ez galdu eta ordaindutako baimenak eskaintzen dituzte, baina enpresa ez dago euro bakar bat ere bideratzeko prest.
6: El comité de empresa cuando se reunía con la empresa decía que no a todo. Una frase que dijo la empresa fue todo lo que me valga dinero te voy a decir que no. Fue así de literal.
5: Enpresak ez du negoziatzeko asmorik eta jakinaren gainean daude langile horietako asko ezin dira gurasoenetik joan ez zaielako soldata iristen. Eta badakite, erizain laguntzaileak baino maila altuagoa duten beste profesionalei zertxobait igo dietela soldata lana utzi ez dezaten. Uste dute, Caja Navarra Fundazioarekin elkarlanean ere aritzen delako, solera enpresak baduela ahalmen ekonomikoa eskatzen ari direna emateko.
6: Pues la empresa sigue sin levantar el teléfono y sigue manteniéndose un poco indiferente e insolidario pues ante las condiciones pues muy abusivas que tenemos las trabajadoras.
5: Apirilean egin zituzten lehen lau eguneko grebak, maiatzerako beste lau deitu dituzte gaurtik hasita. Langileen gainerako profesionalen, seniden eta erabiltzaileen babesarekin protesta egiten segitzeko asmoa dute hitzarmen propio bat eskuratu arte.
0: Zaintzazari garela osasuna ere zaindu behar da, herripa gainako bizilagunek aurki laster izan dute bertan horretarako espazioa, orain arte beste auzoetara eta herrietarako zonaldetara joan behar baitute. Gaur abiatu da herripa gainako osasun etxea eraikitzeko lana. Badakizu oraindikan auzoaren edo zonaldearen izaera bereziaren korapiloa ez dela askatu, ez dago akordiorik laudalen artean, baino behintzat azpiegitura zenbait ematen zaizkie, kasu honetan osasun etxea. Guazen iritziaren tartea entzutera, agurne gau bekak egin digu gaurko zutabea.
7: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Pasaden astean, Frantziako Hezkuntza Ministeritzatik, azterketak frantsesez pasatzera derrigortzen dituzten Ipar Euskal Herriko ikasleek, desobedientzia ekintza burutuko dutela iragarri zuten. Zehazki, datorren ekainaren 12an, basoko matematikako azterketa euskaraz erantzunen dutela esan dute. Izan ere, askotan aukera gutxi uzten dizkigute euskaraz bizitzeko eskubidea ukatzen diguten lege eta erabakien aurrean. Azterketak euskaraz egiteko autuarekin aurrera jotzea. Epaiketa baten euskaraz eta interpreteri gabe egitea. Segurtasun agente baten aurrean erdarara pasatzeko eskatu ostean euskarari eustea. Erakunde publikoetan dokumentu bat euskara utzean aurkeztea. Egunero, atakan uzten gaituzten erabakiak dira. Baina Rosa Parks autobuseko eserlekuaretan ezer izango ez balitz, edo Euskal Herrian burututako hainbat desobedientzia ekintza egin izan ez balira, mundua are baztertzaileagoa eta bidegabeagoa litzateke. Diskriminatzen eta zapaltzen gaituzten arauak desobeditzeko autua egitea, justiziaren alde egitea da. Beraz, jarraitu euskarari eusten, eta egoera bidegabe guztietan, ezintasun ororen aurrean, edo erdarak inposatzen dizkiguten bakoitzean, norbere autua da desobedientzia ekintza egitea edo ez. Baina behintzat, ahaldundu zaitez, eta utzi gertatu zaizunaren konstantzia. Euskararen telefonoa adibidez, zure eskura duzu. Animatzen zara erabiltzera?
7: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
9: Iruñerrian gau.
10: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
9: Zabalik dago maiatzaren 15era bitarte ikasle berriek Joaquin Maya Musika Eskola Berezian 2026-2027ko ikasturterako izena emateko epea. Ikaspostuak zozketa bidez esleituko dira eta eskabideak eskolaren webgunean eta 010 herritarrentzako arreta telefonoan aurkeztu behar dira. Zabalik dago epea Iruñeko udalak eta Nafarroako antzerki eskola kantolatzen duten aurrentzako antzerki testuen 35. lehiaketara lanak aurkezteko. 3.000 euroko saria irabaziko dute euskaraz eta gaztelaniaz, bai eta antzezlana taularatzea ere. Jatorrizko lanak konkurso de textos ent nae abildua gmail.com elbibera bidali behar dira. Kondestablearen jauregian egonen da ikusgai artea oinez 2026 erakusketa. 67 sortzaileek utzitako lanez dago osatuta. Erakusketa lehen solairuko lehen eta bigarren aretoetan dago eta Nafarroa oinez festaren ekitaldien parte da. Aurten Bianako Erentzun ikastolak eta Zizur Txikiko San Fermin ikastolak antolatzen dute elkarrekin bidean bat gara lelopean.
10: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
11: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
12: Adaska lore zaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkezugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
13: Estresa, ansietatea, ezinloak hartu edo mina.
14: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
13: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
14: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
15: Iritsi dauda berria eta Zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian Zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, Zizur txikitik Iruñerako errepidean.

0: Kulturtartea zabalduko dugu. Albiste kontakizun honen amaiera honetan elkar sariak izanen ditugulako izpide gaur protagonistetako batekin solasteko aukera izan dugulako.
1: Bai, aitortza egin dutelako hizkuntza eskubideen behatokiari elkar sari hori emanez, 25. urte muga du erakundeak eta goraipatu egin dute gizartean urteotan egin duen kontzientziazio lana eta herritarrei eman dien zerbitzua. Agurne Gaubeka da behatokiko zuzendaria.
2: Hizkuntza eskubidea defendatu eta herritarrei babesa eskaintzeko, ez? Eta kontuan izan behar dugu, bueno, urte guzti hauetan, 27.000 bat inzidentzia kudeatu dituela behatokiak, baino aurrera begira ere, bueno, oraindik jasaten ditugun, ez? Euskaraz bizitzerakoan jasaten ditugun ezintasun, nahi gabe, oztopo eta bestelakoetan, aurrera begira tamalez lan asko dagoela egiteko, ez?
1: 27.000 inzidentzia jaso dituzte urteotan eta tamalez horietako asko errepikatu egiten dira oraindik ere. Aurrera begira ez du ematen etinik izanen duenik behatokiaren lanak, izan ere egunerokoan ematen dira oraindik ere zailtasunak. Horiek horrela, herritarrek horiek salatzen jarraitzea beharrezkoa dela gogoratu du Gaubekak eta dei egin die agintariei ere, eskatu die hizkuntza politika eraldatzaileak eta bermatzaileak egin ditzaten.
2: Badaudela asko euskararen irakaskuntzarekiko adibidez Nafarroan izan ditugula lorpenak ere, gero bueno, paisaia linguistikoa ere uste dut azken urteetan eman direla aurrera pauso batzuk, gero bueno,
0: aurrera pausoak eman dira, baina asko geratzen dira. Baita ere memoria arloan gaur urrats batzuk egin dituzte, hain zuzen Ezkabako gotorlekuaren inguruan ieslariek egindako bideo horretan hainbat eta hainbat ikaslek bertan izan dare Maialen eta bertan izan dare lehendakari orde Ana Oio.
1: Askatasunaren botilak eskuan harturik abiatu dute lau ikastetzetako ikasleek GR 225ak markatzen duen ibilbidea. Ezkabako gotorlekuko atarian abiatu dute eta olaberainoko bidea egin dute. 1918an ihesaldian parte hartu zuten ia 800 presok egindako bera egin dute, oroituz han bizi zutena, egin zietena eta oroimenean mantendu beharrekoa. Ana Oio, memoria eta bizikidetza kontseilaria, karrera egin die San Cristobal.
3: Beti ni esaten du, memoria ez da iraganeko gauza, baizik eta etorkizunekoa. Y vosotras y vosotros, que las redes sociales a veces alimentan muchos bulos, alimentan muchas mentiras, bueno, pues hoy vais a conocer de verdad lo que aquí...
1: Bi baso zainekin batera egin dute bidea eta Fermin Ezkieta historialari eta ikertzailearekin azalpenekin batera, eta lehen galdera bat egin die ikaslei.
4: ¿Quiénes han subido con anterioridad aquí al fuerte?
1: Inork gutxik ezagutzen zuen bertatik bertara Ezkabako gotorleku hartzen duen izen bereko mendia, horregatik ibilbideari interesez erreparatzeko eskatu die.
4: Es la primera ocasión que tenéis de ver primero la fortaleza, la extensión que tiene.
1: Maiatzaren 22an izan zen Ezkabako presondegi, izanen da Ezkabako presondegiaren preso zeudenen ihesaldiaren urteurrena. 800 ikasle pasako dira egunotan haiek egindako ibilbidearen zatitxo batetik, memoria duten eskolak programaren bidez gertatutakoaren memoriak etenik izan ez dezan. Mikel Laboaren doinu eta hitzak ere ekarri dituzte gaur Ezkabako presondegiaren atariaren parera.
0: Bada doinu hauekin iritsiko gara, gure albiste kontakizunaren amairara gogoratu. Kirol Herria saioa izanen dugula hiruetatik lauetara, Osasunaren partida ezberdinei buruz hitz egingo dute, eta baita anaitasuna. Eskubaloi taldeko kideekin ere solastuko dira bertan, denboraldi amaira honetan. Bihar arte entzule!

0: Arratsaldeon deizuela, abiadura hondiko trena zuzenean Bilbora iritsiko da, Abandon lurrazalean egingo den behinbeineko geltokira eta ez Basaurira.
1: Creo de verdad que hoy estamos ante un acuerdo histórico para Bilbao.
0: Akordio historikoa aipatu du Jose Antonio Santano, Espainiako garraio estatu idazkariak, Espainiako gobernuak Euskadirekin eta Bilborekin duten konpromisoa nabarmenduta. Bilboko Abandon egingo da, hortaz, behinbeineko geltokia, Abandoko lurrazpiko behinbetiko geltokia eraiki bitartean. Eta Basauritik Bilborako jauziak azkartu egingo du abiadura hondiko trena Bilbora iristea eta kostuak merkatu egingo dira. Juan Maria Burto alkatea.
2: Konektibitate eta kohesio gehiago. Bilbo etengabe eraldatzen eta hobetzen jarraitzea. Europarekiko lotura eta kohesioa. Herrialdearen proiektu estrategiko eta egituratzailea. Eta Bilboko auzoak hobetzea.
0: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
3: Aiaraldean Murga herrian Europa hegoaldeko zerrategirik handiena inauguratu dute. Mondragon korporazioan bat egitea erabaki berri duten Etorki eta Lana kooperatibek. Ia 100 langile eta 67 milioi euroko inbertsio izango ditu zerrategiak, horietatik 12 milioi Jaurlaritzaren eskutik. Aiaraldea zurgintzaren sektorean nazioarteko erreferente bihurtzeko helburuz, Iban Olpradales lehendakariak nabarmendu duenez.
4: Deskarbonizazioa gauzatzeko edo bioekonomiak eskaintzen dizkigun aukerak aprobetxatzeko. Baldintza guztiak ditugu horretarako herri honetan. Zuhaitzak, basolanei eta egurraren eraldaketari lotutako enpresa 100 sendoa badaukagu, eta baita puntako ikerketa eta garapen zentroak ere.
3: Bestela, justizia alorrean Gipuzkoako lurralde auzitegian, Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketaren lehen egunean, fiskalak eta akusazioek eutxi egin diete bi akusatu nagusientzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzeko asmoari.
5: Literalmente se le rajó el cuello. Esos son heridas que entendemos tienen la intención de matar.
3: Ustezko hiltzaileari dagokionez, fiskalak adierazi du argi dagoela bere iritziz, hiltzeko asmoz egin ziola labana Eraso Lucas Agirre gazte hernaniarrari. Defentsek berriz bi akusatuak drogaren eraginpean zirela argudiatu dute, eta ustezko hiltzaileari itxuraz labana eman zionaren kasuan buruko arazoak izandakoa dela ere argudiatu dute. Arabako lurralde auzitegian ere buruko nahasmendua argudiatu izan du orain baino lehen Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen defentsak. Ba, hipotesi horren aurka mintzatu dira gaur zona Zaballako espetxean hartatu zuten medikua eta psikologo klinikoa.
6: Era coherente.
7: ¿El discurso?
6: Sí, sí.
7: Sí, es más, no detecté a lo largo de la entrevista ninguna psicopatología.
3: Kanarietan dagoen ondius ontziari dagokionez, arratsaldean dute amaitzeko evakuazio operazioa, azken 22 bidaiariak eta eskifaiako kideak hegaldi batean eramango dituzte Herbereetara eta bertara abiatuko da alaber ontzia bera zehatzeko Rotterdango portura. Eta Brent petrolio pela atzera $104 garestitu da gaur. Donald Trump estatu batuetako presidenteak onarte zintzat jo ostean Iranek honi emandako erantzuna.
8: Hiç imtiyazı mutalebe nakerdi. Tanha çizi ki mutalebe kerdi.
3: İran'ın iritzi zordea negoziaziorako adirazi duten planteamendua zentzuzkoa eta eskuzabala da estatu batuei eskatu dieten bakarra Iranen eskubideak errespetatzea izan baita.
0: Errepide zaren nagusian orduenetan ez da aparteko goraberarik dakigula. Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
9: Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Hodei trinkoagoak iritsiko dira eta han hemenka zaparradak egingo ditu. Zenbait tokitan batez ere barnealdean trumoitsuak izan daitezke, baina orokorrean aurreko egunetan izan ditugunak baino ahulagoak izango dira. Eta gainera zenbait tokitan bereziki kostaldetik gertu baliteke ateri ustea. Ipar mendebaldeko haizea kostaldetik barnealderantz zabalduko da datozen orduetan eta temperatura kantauri zurialdean ez da askoz gehiago igoko, balio altuenak 18 edo 21 gradukoak izango dira.

0: La oreja de Van Gogh taldeak asteburuan eman dio hasiera Tantas cosas que contar izenburupean egingo duen birari, eta oraindik zeresana ematen dute edo ematen ari dira bi kontzertu hiek. Bi kontzertu eskaini ditu Barakaldoko Beken, baina kontzertuetako abesti zerrenda ez da berbera izan.
1: Ba ez, zantzuten ari garen Todos Estamos Bailando la Misma Canción abesti hau amaitzean, lehenbiziko kontzertuan Amaia publikoari zuzendu zitzaion, barkamen eske, abeslaria taldera itzuli denetik aurkeztu duen abesti bakarra da, eta antza, ez zuen berak nahi bezain ondo egitea lortu, hauxe ikusleen bideo batetik ateratako soinua. Honetan adierazi zuen berak
0: lago fatal edo horrelako zerbait zioen oso gaizki
1: zuten.
0: Jabetzen
1: dela berak etzuela behar bezala abestu. Tira, ba, bigarren kontzerturako abesti hau ez, guztira hiru abesti kendu zituzten lehen kontzertuarekin alderatuta zerrenda horretatik, eta bigarren kontzerturako berriz, ba, 2000 garren urtean kaleratu zuten Soledad abestia gehitu zuten zerrendara.

0: todos estamos bailando la misma canción orain entzuten ari zaretena ez da kontzertukoa baizik eta lehendik grabatutakoa. Ordubiak eta 6 minutu dira Beñat Ibargoien eta Leire Carrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian Goizak gaur Maite Artola.
0: Ondius ontzitik orain arte ebakuatutako 100 bidaiarietatik bi antabirus positiboren berri eman dute Estatu Batuek eta Frantziak. Frantziako osasun ministroak baieztatu du positibo eman duela hegazkinean sintomak izan zituen emakumeak.
2: Une des personnes pendant le voyage en avion a eu des symptômes, elle s'est malheureusement dégradée cette nuit et je peux dire ce matin que les tests
3: sont haren osasun egoerak okerrera egin duela. Ontziko 5 bidaiari frantziarrek gutxienez 3 egun egingo dituzte erietxe batean, gero etxera isolamendu neurriekin joan aurretik. 40 aldian dira baita ere ontziko bidaiariren batekin kontaktua izan duten 22 frantziar eta Estatu Batuetako bidaiariei dagokienez. Itsasontzian egindako probaren positiboa ez dela behin betikoa, hori azaldu du Espainiako Osasun Ministerioak, baina Estatu Batuetako arduradunek isolamendua ezarri diotela berriratzeko hegaldian sintoma arinak zituen beste bidaiari baten antzera.
0: Antabirus agerraldiaren inguruko azken ordua jaso nahi dugu Madrilen, izan ere Grande Marlaska eta Monica García, Barne eta Osasun Ministroek eman berri dituzte arratsaldean amaituko den evakuazio operazioaren inguruko xehetasunak. Ainize Vega, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai.
0: Azkenean hegaldi bakar batean aterako dituzte, ezta? Azken bidaiariak.
4: Bai, hori da, gaur arratsaldean esan bezala bukatuko da operatiboa Tenerifen, ontzian geratzen diren 29 bidaiariak jeisten direnean, bi hegazkin ziren uartera iristekoak, azken bidaiari horiek barkutik ateratzeko, baina azkenean Australiakoa ez da agertuko, arazo teknikoak tarteko eta hegazkin bakarrean Herbeheretakoan sartuko dituzte denak. Arratsaldeko 5etarako espero da hegazkin hori aireratzea eta bi ordu beranduago 7etan aurreikusten dute gurutza ontziak 31 bat tripulatzaile barruan dituela Herbeheretara bidea hartzea. 5 egunen buruan iritsiko da bertara eta han Rotterdamen desinfektatuko dute ontzia, baita bidaiarien maletak ere. Tenerifen operatiboarekin bukatzeko portua desinfektatzea besterik ez litzateke geratuko, Ondiusak aingura jasotzerakoan egingo dute.
0: Monica García, Espainiako Osasun Ministroak 23 herrialde batu dituen operatiboa goraipatu egin du. Gaur berriz dena ondo ateratzen ari dela ziurtatu du, goraberak gorabera, eta Kanarietako gobernuari evakuazio plana polemika ekin estali nahi izana ere leporatu dio. Fernando Clavijo, Kanarietako presidenteak aurreratu du, gobernu zentralaren kontrako neurriak hartzea aztertzen ari direla inize.
4: Bai, Espainiako gobernuak bere burua zoriondu du azken egunetan Ondius gurutza ontzia ebakuatzeko egindako lanagaitik. Aurrekaririk gabeko operatiboa izan dela azpimarratu du berriz ere Monica García Osasun Ministroak eta esan du horren inguruan sortu diren polemikek ezin dutela operatiboa zikindu.
5: No vamos a entrar en ninguna de estas polémicas. El gobierno de España está a lo que está. Está a trabajar.
4: Izan ere, Ondiusa Tenerifena inguratuta gaur arte geratuko zela jakin zenean, Fernando Clavijo Kanarietako presidentea ontziaren sarrera ukatu zuen, Kanariarrentzat arrisku handiegia zela argudiatuta, baina azkenean Espainiako gobernuak bere gain hartu zuen portuaren ardura. Gaur Cadena Serren egindako elkarrizketan esan du Clavijok gobernu zentralaren kontrako neurriak hartuko dituzten ala ez baloratzen ari direla.
6: Hoy tengo el Consejo de Gobierno, lo analizaremos y veremos si al final se invade o no, pero eso será una decisión.
4: Gobernuak erkidegoaren eskumena indarrez hartu zuela kontsideratzen du Kanariar gobernuak.
0: Abiadura uniko trena zuzenean Bilbon abandon egingo duten behinbeineko lurgaineko geltokira sartuko da eta hartara baztertuta utzi dute agintariek Basaurien behinbeineko geltokia eraikitzea. Elkarrekin ikusi ditugu ekitaldi berean, Otsaundiko ekitaldian esango dugu, Jose Antonio Santano, Espainiako Garraio Estatu Idazkaria, Susana García Txueka, Jaurlaritzako Garraio Sailburua, Elisabete Etxanobe, Bizkaiko Aldun Nagusia eta Juan Maria Burto Bilboko alkatea. Basauritik Bilborako jauzi honek azkar tu egingo du abiadura hondiko trena Bilbora iristea eta gainera kostuak merkatu naiz eta agintariak ez dira oraindik ausartu inolako epemugarik jartzen. Janire Gerenabarren, arratsaldean.
7: Bai, arratsaldeon. Basaurien behinbeineko geltokia eraikitzeko ideia baztertuta, abiadura hondiko trena zuzenean iritsiko da Bilbora, aurre ikusitakoa baino azkarrago eta kostua murriztuta. Espainiako gobernuak Bilboko udalarekin, Bizkaiko aldundiarekin eta Jaurlaritzarekin gaur sinatutako akordioa mugarritzat jo du Jose Antonio Santano, Estatuko Garraio Idazkariak.
8: Creo de verdad que hoy estamos ante un acuerdo histórico para Bilbao, ¿no? Es un hito dentro del compromiso.
7: Akordioa Espainiako gobernuak Euskadirekin duen konpromisoaren isla dela azpimarratu du. Abiadura handiko trenak Bilbo eta Bizkaia Europarekin konektatzeaz gain hiriarentzako aukera berriak irekiko dituela ziurtatu dute Juan Mari Aburto Bilboko alkateak eta Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak, izan ere Abandoko behin betiko lurraspiko geltokia eraikita Bilbok 180.000 metro kuadroko espazioa irabaziko du erdigunean.
9: Europarekiko lotura eta kohesioa, herrialdearen proiektu estrategiko eta egituratzailea, eta Bilboko auzoak hobetzea.
10: Bizkairako proiektu eraldatzailea da, 360 graduko ikuspegitik planteatzen dalako, bai mugikortasuna, bai hiriaren berroneratzea.
7: Libre geratuko den eremu horretan, etxe bizitzak, parkeak edota gune berdeak eraikitzeko 10 proiektu estrategiko ditu eskuartean udalak, aldundiak berriz, berrikuntza poloa eraiki asmodu bertan, jarduera ekonomikoa sustatu eta enplegua sortzeko. Nola nahi ere, erakundeek oraingoz ez dute zehaztu abiadura handiko trena Bilbora iristeko datarik, ez da bakoitzak jarriko duen diru kopururik ere.
0: Bestalde, gaur inauguratu dute Arabako Murgan Europa hegoaldeko zerrategirik handiena. Mondragon taldeko bi kooperatibek, Etorkik eta Lanak, elkarlanean sortu dute zerrategia. 100 lanpostu berri eta 67 milioi euroko inbertsioarekin, beti ere Jaurlaritzaren parte hartzea duen egitasmoa da. Aiaraldeak bizi duen une zailari aurre egiteko balioko duena. Gainera, Imanol Pradales lehendakariak nabarmendu duenez Sistoiturria Gagoitia.
11: Zerrategi berriak 85.000 metro karratuko azalera du, urtean 300.000 metro kubiko egur zerratzeko gaitasuna du eta prozesu osoa kudeatuko du, baso ustiapenetik hasi eta azken produkturaino. Ia 13 milioi euro inbertitu dituzko Jaurlaritzak proiektu honetan eta egurgintza sektorearen garrantzia hitz egiterakoan Imanol Pradales lehendakariak nabarmendu du 19.000 lagunei ematen diela lan, manufaktura industriako orotara duen enpleguaren 10% da hori. Iraganean azkunde eta garapena elikatzeko balio izan zuen bezala, etorkizuna prestatzeko eta klima aldaketari aurre egiteko ere, egurra funtsezkoa izango dela adierazi du lehendakariak.
12: Deskarbonizazioa gauzatzeko, edo bioekonomiak eskaintzen dizkigun aukerak aprobetxatzeko. Baldintza guztiak ditugu horretarako herri honetan. Zuhaitzak gure azaleraren aurreko 55 dira, Europako bataz bestekoa baino 15 puntu gehiago, basolanei eta egurraren eraldaketari lotutako enpresa 100 sendoa badaukagu, eta baita puntako ikerketa eta garapen zentroak ere.
11: Pradalesen hitzetan egitasmo honek agerian utzi du Aiaraldeak baduela etorkizunik eta ildo beretik proiektua Baiara honretan garatu izanak eragiten dion arrotasuna azpimarratu nahi izan du Peio González, Mondragon Korporazioko presidenteak.
13: Mondragoiko presidente bezala Baiara honetara etortzea eta holako inbertsioa egin duen kooperatiba bat geurean eukitzea, ba, egia esan oso oso pozgarria da.
11: Kepa Bastida, Etorki eta Lana kooperatiboen elkarlanetik sortu den proiektu berriko zuzendari nagusiak berriz, nabarmendu du ez dagoela egurra baino material jasangarriagorik.
0: Ordubiak eta laurden dira, etxe bizitzaren arloko premiazko neurriei buruzko dekretua indarrean sartu bezperan, sailak indartuko dituen hainbat neurri xehetu ditu gaur, Deniz Itxaso etxe bizitza gaietarako sailburuak asteko Gaztelagun edo Bizigune programetan diru laguntzak jasotzeko mugak malgutu egingo ditu dekretuak erikaz nalkonte guzo.
14: Hala da bai, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko sailak duen grine reformista nabarmendu du Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak, Euskadi ez da Madril gaineratu du neurriak hartzen ari dira, eta bihar indarrean sartuko den premiazko neurriei buruzko dekretua orain arteko erreformen luzapena izango da.
15: Etxe bizitza eskuratzeko arazoari irtenbidea emateko Euskadik plan bat dauka. Gaur iragarri den dekretuan, momentu honetan, gaur izango dutela eragina.
14: Horretarako, esan bezala bizigune edo Gaztelagun laguntza lerroen mugak malgutuko dira, eta horietara sarbidea izan dezaten etxe bizitza bakoitzeko laguntza jaso dezaketen bi bizikidetza unitatea aitortuko dira, horrela, logela alokairuan duten, edo alokairua errentan duen etxe bizitza alokairuan jarri duen maizterari ordaintzen diotenek ere sarbidea izango dute laguntza horretara, eraberean, bizigarritasunari buruzko mugak aldatu egingo dira, etxabeak etxe bizitza bilakatzea errazteko.
15: 7500 lokal komertzial etxe bizitzetan bihurtu ahal izatea, baldin eta udalek horrela erabakitzen baldin badute, baina jakinda guk gure habitabilidade dekretua aldatu egin dugula hori bultzatzeko.
14: Legegintzaldi herrian gobernu akordioko neurri guztiak ari da betetzen etxe bizitza zaila nabarmendu du eta horiek ezagutarazteko etxe bizitza plan integralari buruzko informazio kanpaina jarri du gaur martxan.
0: EH Bilduko goi kargu guztiak edo gehienak bertan zirela bestalde, etxe bizitzarako politika publikoak aldarrikatzeko kanpaina nazionala aurkeztu du gaur koalizioak Bilbon. Neurri zehatzik ez, baina norabidea bai merkatuan esku hartuta eta babestutako alokairuaren eskala hundiko promozioa eginda, 10 urteko epean etxe bizitza larrialdia amaitzeko aukera badago, dio EH Bilduk, PSek eta EAJak orain arte egin ez dutena.
3: Aparteko garrantzia eman dio EH Bilduk gaurko ekitaldi honi etxe bizitza bere politiken erdigunean jarriko duela agintzeko, aitortu dute ez dagoela errezeta magikorik, baina defendatu dute badutela, badaudela tresnak auzia 10 urteko epean konpontzeko. Proposamenaren oinarria merkatuaren interbentzioa da, bai ala bai, ala esan du Pello Xandienok.
16: Eta interbenitu egin behar da, espekulazioa eteteko, etxe bizitzak bizitoki izan daitezen eta eraiki dezagun etxe bizitza parke publiko handi bat jendearen eskubidea bermatzeko.
3: Xandienok erantzi du, alderri jeltzaleak ez duela benetako irtenbiderik nahi eta alderri sozialistak berriz eskuak lotuta dituela.
0: Jo dezagun Gipuzkoako lurralde auzitegira Lukas Agirre Hernaniko gazteren hilketa argitzeko epaiketaren lehen saioan, bi akusatu nagusientzat 22 urteko espetxe zigorari eusteko asmoa azaldu baitute fiskalak eta akusazioek. Hiltzeko asmoz jokatu zutela erakusten du fiskalaren arabera, Lukas Agirreri lepoan egindako zauriak, labankadak, emandako labankadak, Igotz Alkorta, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon Maite, defentsa abokatuak entzun berri ditugu hemen, salaketa horiek guztiak ukatu egin dituzte. Edurdo Santa Maria, hilketan ezinbesteko laguntzaile jotzen duten akusatuaren abokatua da.
18: Negamos que haya entregado esa navaja y además de eso negamos que él fuera cooperador necesario.
17: Ez zion laban eman ustezko hiltzaileari eta gehitu du eman izan balio ere ezin dela inola ere frogatu zertarako eman zion. Era berean defendatuaren drogomenpekotasun eta buru osasun arazoak argudiatu ditu, bide beretik hitz egin du ustezko hiltzailearen abokatuak ere.
19: Consume habitualmente cannabis, MMA, consume cocaína, lo mezcla con alcohol.
17: Gau hartan kontsumitu zuen droga zerrenda luzea gogoratu du eta gehitu du ez duela inoiz aitortu labankada eman izana eta ez duela egingo. Errugabe jotzeko eskaera egin dute hemen defentsek, bestaldean fiskala eta akusazioak.
20: Literalmente se le rajó el cuello. Esos son
17: Bermudez fiskalak argi du hiltzeko asmoarekin egin ziotela eraso Lukas Agirre gazteari eta ezinbesteko laguntzaile izan zela laban eman zion beste gizonezkoa. Aldeak euren jarrerak frogatzen saiatuko dira hurrengo egunetan, uneotan deklaratzen hasibirrei direnak atestatu egin zuten ertzainak.
0: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan bestalde gaur ustezko hiltzailea behinbeinean espetxan sartu zutenean ura hartatu zuten medikuak eta psikologo klinikoak deklaratu dute eta akusatoren defentsak argudiatzen dutenaren aurka esan dute buruko nahasmenduaren inolako sintomarik ez zuela akusatuak. Iñaki Odrozola, konta iguzo. Ea, Iñaki? Ez daukagu ba konexio hori prest, arratsaldeko ordubiak eta 20 minutu dira nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak guztiz onartezintzat jo du Iranek Washingtonen azken proposamenari emandako erantzuna. Lehengo astean oso gertu ikusten zuen Trumpek Iranekin akordio batera iristeko aukera, baina orain berriz ere aukera hoztu egin du. Bada Iranen esanetan Estatu Batuei eskatzen dieten gauza bakarra Iranen eskubideak errespetatzea da. Lander Izagirre, arratsaldean.
21: Arratsaldean bai, Estatu Batuei proposamen zentzuzkoa eta eskuzabala igorri diotela adierazi du Esmail Bagai, Irango Atzerri Ministerioko bozera maleak.
22: Ma hiç imtiyazi mutalebe nekerdim. Tanha çizi ki mutalebe kerdim.
21: Mai ganinen jarri dutena Libano barne erasuekin amaitzea da, Ormuzen Irango portuen blokeoa bukatzea eta nazioarteko zigor ekonomikoak altxatzea, programa nuklearraren negoziazioa gerra bukatu eta gero hasi nahi du Iranek, baina Donald Trumpek ezezko eman dio planteamendu horri. Teheranek eman dien erantzuna erabat onartezina dela adierazi du True Social bere sare sozialean, eta Israelek ere gerra ez dela amaituko ohartarazi du Irango biltegietatik material nuklear guztia atera arte Benjamin Netanyahu ministroa.
1: It's not over because there's still nuclear material.
21: Egoera honen aurrean, merkatuen erreakzioa Brent petrolio kupela %4 garestitze izan da une honetan, $104 ari da kotizatzen Europako erreferentzia nagusia dena.
0: Ukrainako gerrarako Gerhard Schröder Alemaniako kantzileroiak bitartekari lana egin dezan Putinen proposamena goitik bera baztertu du. Ukrainak hasteko Schröder Errusiarekin lerratuta dagoela argudiatuz, baina Alemaniako agintariek ere ez dute ikusten bitartekari neutral gisa. Aitor Sagartzazu, konta iguzo.
2: Arratsaldeon, bai, ezezko argi eta garbi adierazi dute ministroek. Adibidez, Alemaniako Europar gaien arduradunak esan du 1988 eta 2005 urtean artean kantziler izan zenak ez duela bereziki gaitasunik erakutsi bitartekari neutral eta zintzotzat jokatzeko, eta Putinek beregan eragin handiegia izan duela deitoratu dugu. Kaia Kalas diplomazia buruak berriz deritzo, ez litzatekeela oso zentzuzkoa Errusiari bitartekari hautatzeko aukera ematea.
5: I think Gerhard Schröder has been the lobby high level lobbyist for Russian state-owned companies, so it's clear.
2: Bere Errusiako estatu konpainien lobistatzat jo du, eta bere hitzetan Putinek aukeratu nahi du, esan nahi lukelako negoziazio mailaren alde banatan ordezkariak izatea. Andriy Sybiha, Ukrainako atzerri ministroare Bruselan da gaur bisitan, eta ez dio babesik aitortu, nahiz eta onartu duen, Europak paper berria jokatu beharko lukela bake negoziazioetan.
23: We are talking not about alternative peace talks or peace track, or diplomatic track, but about complementary.
2: Ez estatu batuek idatutako ez gain, baizik eta osagarri gisa. Dena dela, Kalasek zehaztu du lehenik 27 artean eztabaidatu beharko dutela zer negoziatu nahi duten zehazki. Momentuz, gaurko bileran espero dute zigorrak hartzea, Ukrainako aurrak deportatzen lagundu duten norbanako Errusiaren kontra.
0: Nazioartean orduanetan beste arretagune batzuk, Lander?
21: Suma batuan, udala hauteskundetako emaitza txarrek krisi larria eragin dute alderdi laboristan ekimena berreskuratzeko, herrialdeko altzairu enpresa nagusiaren nazionalizazioa iragarri du Starmer lehen ministroak, eta horrekin batera, Erresuma Batua Europaren erdigunean jarriko duela.
24: This Labour government will be defined by rebuilding our relationship with Europe, by putting Britain at the heart of Europe.
21: Frantzia restatura jo behar dugu, bertako 16 familiek salaketa bateratua aurkeztu baitute TikTok plataformaren aurka, beraien semea alabengan, kasu gehienetan alabengan, suizidioa edo hainbat trastorno psikologiko eragiteagatik, depresioa eta anorexia daude tartean, 5 suizidio kasu dira zehazki, eta buru osasunarekin lotutako beste 11 kasu, familien abokatuaren arabera, neraben zaurgarritasunetik barkatu, probetxu ateratzeko estrategia dauka TikTok plataformak.
25: Tous les rapports qui établissent à quel point il y a une stratégie assumée de la part de la plateforme.
21: Pasaden martxoan, Kaliforniako epaile batek Meta eta YouTube plataformak zigortu zituen adin txikiko baten buru osasunean kaltea eragiteagatik, eta eredu bera jarraitu nahi du Frantziako salaketa honek ere. Eta amaitzeko, adin txikikokin lotuta, Evo Morales presidente ohiaren aurkako epaiketa hasiko dute gaur Bolivian, pertsonen salerosketa leporatuta auziaren erdian, adin txikiko batekin ustez izandako harremanak daude, Moralesek uko egin dio epaiketara joateari eta bere aurkako jazarpen politikoa salatu du.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 25, atzera etxean Arabako 101 ikasleri ikasbidaian gertatutakoaren arira, bidaia hoien ereduari buruzko gogoeta eskatu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak. Hain justu, gurasoei dagokie gogoeta egitea adierazitu sailburuak ETB-n egindako elkarrezketan Aixun Arozena.
26: Bai, gurasoei dagokiela esan du hezkuntza sailburuak, hausnarketa egin eta beharrezkotzat joz gero zen neurri judizial hartu hoiek erabakitzea. Arabako ikasleen kasuan behintzat ikastetxeetatik kanpo gurasoek beraiek hartutako erabakia dagoelako oinarrian. Hezkuntza saila bere aldetik harremanetan dago Durako ikasbidea ikastola publikoarekin, eta ikasleak onik daudela esan du.
27: Bago harremanetan gaude ikastetxearekin, eta gure kezkariketan diena da ikasleen ongizatea, ikasleak ongi daude, Hortik aurrera, ba, gurasoek beraien neurriak hartuko dituzte, eta nik uste dut, hortan dabiltzatela.
26: Hezkuntza sailburuaren esanetan beraz ikasleak onik daude, eta ikastetxeak normaltasunez ari dira lanean. Gogoratu gutxien ez hamar salaketa egon direla, alkola eta droga hartzera behartu, eta mehatxatzeagatik aurkeztu zituzten bi salaketa ertzaintzan, beste 8 berriz Bartzelonako Guardia Zibilean ikaslei ukituak egiteagatik.
0: Nafarroako alderdi politikoak bestalde eta bereziki foru gobernua osatzen dutenak erlojupean ari dira negoziatzen itunpeko gelak izteko Jimeno konseilariak iragarritako neurriak eztabaida sortu ostean gobernukiden artean. Akordioa ostegunaren aurretik lotu beharko litzateke hain justu parlamentuko osoko bilkuran UPNren itunpeko lerroak blindatzeko lege proposamena eztabaidatu aurretik. Iruña, Andoni Amados, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, hartu emanak erabatekoak izan dira azken egunetan, alegia joan den ostiralean Geroabaik PSNri azken proposamena larazi zionetik, baina aldeak ez dute gerturatzeko itxurarik egin, ez behintzat prentsa aurrean esan duten aintzat hartzen bada. Geroabaik egoera patxadaz aztertzeko lantalde bat osatzeko gonbita luzatu du, eta matrikulazioen jeitxiera hezkuntza sistema indartzeko baliatu daitekeela defendatu Pablo Azkona bozera mailea.
4: Geroabaik, hezkuntza sistema sendotzea planteatzen du, zaintzu horretan ikasgelak iztea bezalako neurri drastikorik ez hartzea eskatu dugu. Eta analisi lasai eta adostu hori egin hezkuntza sistemaren errealitateari aurre egiteko neurri berriak martxan jartzeko.
14: Gelen itxiera bezalako erabaki drastikoak hartzearen kalte azpimarratu du Azkonak, baina alderdi sozialistak erabakia hezkuntza departamentuak zabaldu berri dituen datuekin babestu du, aurren 189ak lortu du nahi zuen plaza Lizarrako ikastolako 6 kasutan izan ezik. Hala eta guztiz ere akordiorako prest daude, hori bai, oinarrizko adostasunei uko egin gabe, Ainhoa Unzueleduna.
6: Nuestra voluntad de acuerdo sigue intacta, pero también decimos que hay líneas que no vamos a cruzar. La prioridad de la escuela pública, la actuación dentro de la legalidad.
14: EH Bilduk bere aldetik erabakia baztertu du eta ikastolen defensan atera da akordio hori atea zabaldu badio ere eta kontigo zurekinek akordioa lehenetsi du UPNren lege proposamena aurrera aterastadin.
0: Aurtengo errenta aitorpenean indarrean sartu eta zeresana emanduen aldaketa bati buruz sakondu dugu gaur Euskadi Irratiko Faktorian, alegia bananduta dauden pertsona gehienei semealabekin errenta aitorpen bateratua egitea galerazi dien aldaketa irizpide berriaren arabera pertsona hoiek benetako monoparentalitate egoeran daudela frogatu beharko dute Sisto Iturriaga Goitia.
11: Hori litzateke esate baterako alargunen kasua, euren gain dagoela oso osorik semealaben sama ekonomikoa. Baina ez, Itxaso Berrojalbiz Bizkaiko Ogasun Diputatua gurea nabarmendu duenez, ez zaintza partekatua duten edo mantenu pentsioa jasotzen duten pertsona bananduen kasua.
7: Banatuta basaude edo dibortzatuta basaude eta beste lengo bikoteak, beste gurasoak pentsio bat, zenbateko bat ordaintzen badotzu mantenimentu, etxe bizitza, umen eskola ordaintzeko, horrez dago esklusibitate bat eta beraz familia horren ahalmen ekonomikoa aldatu egiten da eta beraz ez haude monoparentalitate real baten aurrean.
11: Gipuzkoako pertsona bananduen elkarteak argudiatu du ordea, banandutako pertsonen zama ekonomikoa haundiagoa izan ohi dela.
8: Azkenean dibortzo batek edo banaketa batek ekonomikoki kalte izugarria eragiten die familia osoari. Ja, guraso bakoitzak egin behar du bere bizitza individualki. Etxea, hori, vamos, importanteena, baitare, pues, egunerokotasuneko gastuak, kotxea, osea, dena bikoiztu egiten da.
11: Horri erantzunez, Berrojalbizek esan du, pertsona fisikoen gaineko errentaren zeregina, ez dela bananduek izan dezaketen gastu igarria lehuntzea, pertsona guztien ahalmen ekonomikoa ondo aztertu eta horren arabera guztiak berdin tratatzea baizik eta erantzi du, arlo zibilari dagokiola pertsona bananduek jaso ditzaketen egoera bidegabeak konpontzea.
0: Ba horrela iritsi garagu arratsaldeko ordu bitardietara.
9: Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusia nola dago ordunetan, Martxe Etxeberria?
10: Galdakaon autoilalak sortu dira NS34 errepidean Donostiako noranzkoan matxuratutako kamioi bat dela eta tankerako arazoa Barazarren NB40 errepidean txandakari dira paso ematenan matxuratutako kamioi bat dela eta baita ere. Eta gogoratu Maite bestetik pertsona bat hildela eguerdian guardian gidatzen zuen furgoneta bidetik irzen ostean.
0: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
3: Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Odei trinkoagoak iritsiko dira eta han hemenka zaparradak egingo ditu. Zenbait tokitan batez ere barnealdean trumoitsuak izan daitezke, baina orokorrean aurreko egunetan izan ditugunak baino ahulagoak izango dira eta gainera zenbait tokitan bereziki kostaldetik gertu baliteke ateri ustea. Ipar mendebaldeko haizea kostaldetik barnealderantz zabalduko da datozen orduetan eta temperatura Kantauri isurialdean ez da askoz gehiago igoko, balio altuenak 18 edo 21 gradukoak izango dira.
12: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
13: Aventurarik auténticoena. El conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan ETV bin.
15: Euskadi Irratia.
13: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Anoetxe sortu arratsaldean.
1: Kaixo, Maite.
0: Ba, Iruñan asteazkenean, dantza ikuskizun baten bueltan, elkarrekin ikusiko ditugu. Desgaitasunen bat, dutenak, eta ez dutenak, ez
1: bai, da? Bai, Atena Fundazioak elkarrekin jartzen ditu ikuskizunetan, Maite, desgaitasunen bat dutenak eta ez dutenak. Eta aurten denek elkarrekin dantza garaikide saio eskainiko dute. Asteazken arratsaldean izango da, itzordua Iruñeko Gaiarrantzokian, eta Cielos Efímeros deitu diote dantza saioare, dantzaren bidez eta gorputzen bidez, iragana eta oraina lotuko dituen emozio esperientzia proposatuko diote ikusleari. Jasoko dugu bereala, asteazkenerako Atena Fundazioak antolatu duen dantza ikuskizunaren berri maite.
0: Da, egizu zer gogoratu dudan hitzketan ezin lan, olatu guztiak berdinak ez direlako.
1: Hor, ja. Arratsaldean pasada, maite.
0: Gero arte.
1: Aio.

0: zaldia.
1: Gaur hasi dugun asteak ostiraleko grebari begira jarriko gaitu, ezinbestean ikuskizunetan ari diren teknikariek grebarako deialdi egin dutelako ostiralerako, lan baldintza kaskarra dituztela salatzeko eta lan hitzarmen egokia aldarrikatzeko. Ostiralean emanaldia dituzten artistei hitzorduak bertan bera uzteko eskatu diete teknikariek eta horrela egin du esate baterako ostiralean Bilboko Kafe Antzokian kantaldia eskaintzekoa zuen Nacho Vegasek. Greba egingo dute teknikariei

0: umore ematen. Astean zehar hartuko dugu tartea, teknikarien grebaz, hitz egiteko. Egin ditu, osatu ditu lehen egunak Bilboko Fant Zine Fantastikoaren jaialdiak, lehen egunek eman dutenaren kronika jatziko dugu, eta gainera datorren astean Gasteizen izango den beste jaialdi bati erreparatuko diogu, IKOF Gasteiz fin laburren jaialdiari hain justu. Bosgarren edizio dute aurten Gasteizen, datorren astean egin gute, eta fin laburrei eskenitako jaialdi gaztea izan arren ari da errotzen. Dato bat aurtengo ediziora 676 fin labur aurkeztu dituzte, eta horietatik 50 aukeratu ditu epaimaiak. Hiru kategoria, sail ofiziala, nazioartega, eta bagare deitzen dioten atala, etxeko film laburrei bideratua. Eta egilei dagokienez, azpimarratzekoa zuzendari emakumek hartu duten presentzia. Kepa Sojo, IKOF Gasteiz.
1: Oso garrantzitsua da, pasaden urtean ja egon ginen pixkatoria erdira heltzeko unean, eta aurten bai, eta ja erditik pixkatori pasatu da, eta kopurua, eta ja errealitatea da guretzat, eta bueno, gure apostua da ba hori ez, berdintasuna eta feminismoaren aldeko apostua eta bueno, modu horretan edo saiatuko gea pizkat jarraitzen.
0: Gasteizko film laburren jaialdia gaur 8 hasiko da eta emanaldiak arratsaldero izango dira Arkabia espazioan. Gasteizen eta Araban martxan dena poetak maiatzean jaialdia, etxeko eta kanpoko poeten errezitala kantolatzen dituen jaialdia. Aurten herrialde arabiarrak gonbidatu dituzte.
2: Iran, Palestina, Egipto eta Arabiar Emire herri batuetako poetek parte hartuko dute. Kulturaren bidez zubiak eraikitzeko une bereziki esanguratsuena.
0: Poetak maiatzean poesia azoko guztietara zabaltzen duen jaialdia gurekin izango da berehala Araba osoan poesiarako zaletasuna zabaltzen ari den Elisa Rueda. Poesia entzunaldiak antolatzen dituzte eta gainera poesia liburuak esku artean hartzeko gonbite egiten digute. Poesiatik asko du gaur orkestu duten itzulpenak, Elizabeth Hardwick idazlearen Insomnio Gauak liburua ekarri du euskarara Jose Mari Berasategik. Poesia eleberria eta memoria uztartuta datoz aurreko mendeko idazle estatubatuar nabarmenaren liburuan. New Yorkeko gau ilunetara eramango gaitu idazleak.
3: Ez dakiko garbi protagonista norden. Protagonista hori erdialdeko Kentucky estatutik. IESI gazte 9 opera jotzen du eta Manhattango hotel bohemio baten bukatzen du bizitzen eta antzera aurkituko du ba. Mozkorrak, aktoreak, maitasuna, alkola, afera izkan bilatxuak, abortuak eta bihotza apurtuak eta lurperatu dituenak dio berak.
0: Igelak plazaratu du Elizabeth Hardwick idazlearen Insomnio Gauak. Insomnioa lo hartu ezina gaua iritsi lo egin nahi eta ezin. Bazkalondorena ere bada gozo-gozo lo egiteko une aproposa, gure saioa entzunez lo geratzen bazarete babegonde izuela. Lo geratzen bazarete gu entzunez, ez da horazorik, egin lo gozo-gozo, kaele entzunez.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Bueno, astea hasi besterik ez dugu egin, baina helduko da urrengo igandea ere. Ara espero dugu behintzat. Eta datorren igandean iritsiko da Donostiara publikoa bere musikaren bidez eta bere janzkeren bidez beti seko harrituta uzten duen Rodrigo Cuevas, musikari asturiarra. Datorren igandean, Kursalen Cuevas.

0: Kontzertuetara asteburuetan joan ohi gara, baina zergatik ez hasi astelena zuzeneko musika emanaldi batera joanez?
1: Aspaldi ez omen dut zerbait idatzi.
0: Iker Laurobak kontzertu berezia eskainiko du gaur Intxaurrondoko kulturetxean. Ez du bakarrik abestuko, ikuslek lagunduko diote Laurobari. Beraren zein beste artista ezaguren abestiak biltzen dituen errepertorioan. Gaurkoa lagunekin kantari zikloak eskainiko duen lehendabiziko kontzertua izango da Laurobarekin. Esan bezala, Donostiako Intxaurrondo auzoko kulturetxean. Aimar Perez, konteguzo.
2: Iker Lauroba oholtza gainera igoko da ezohiko kontzertua eskaintzeko emanaldiaren lehen zatian donostiarraren kantuez gozatzeko aukera egongo da. Ondoren kantariak beste artista batzuen abesti ezagunak

0: bertsonatuko ditu. Gaurkoa ez da ohiko kontzertua izango, publikoak Laurobarekin batera abestuko baitu. Iker Lauroba.
1: Zerbait intimoa, gertukoa, azkenean beti eskatzen da publikoarekin interakzioa, baina interakzioa baino gehiago ez dago, ez? Azkenean publikoak izatea itxak, kantuak abestua izateko, eta nik uste kultura hau dela. Kultura, bueno, dana da kultura, ez? Baina kultura bizirik mantentzeko modu hau dela, ez? Azkenean leku txikietan, leku parte hartzaietan ibili, musika partekatu eta musika azkenean eterno artean eraiki, ez? Hori da beretzako kultura.
0: Iker Laurobak urrian bere azken lana den bosgarren solairutik kaleratu zuen gaur disko horretako kantuak kontzertu hurbil, akustiko eta intimoan entzuteko aukera eskainiko du lagunekin kantari zikloari hasiera emanez.
2: Iker Laurobak gaur arratsaldean publikoarekin abesten Donostiako Intxaurrotan. Animaliak dira BBK artearen ibilbidearen 7. edizioko ardatz. Animalia tegia Bilboko Arte Ederre Museoko 38 artelanek osatzen duten erakusketa ibiltaria da, abendura bitarte herri-herri ibiliko dena Bizkaian. Erakusketaren helburua hauxe, artea herritarrai hurbiltzea. Hola, Zarriola Bengoa.
3: Margoa, grabatuak, artelak, 38 lanek osatzen dute animaliategia, atzokoak eta gaurkoak. Cesar Otxoa, Bilboko Arte Ederren Museoko Hezkuntza Teknikaria.
4: Lehenengo artelanen ikusta dela, baina 5. mendekoa eta gaur egun arte. Gaiak guztiak dira, adibidez. Religioso garaia mendin bada, ba hori, ez ba, bere balorea, ba, simbolikoa izango da. Baina baita ere, greziar gareko, bueno, gai bat agertzen da hortikan, eta oseak, fauno bat ere, osea, mitologia ere, hor agertzen da.
3: Animaliek artean beti izan dute presentzia eta hori se jasotzen da Paul de Bos, Rosa Bonner, Aurelio Arteta edo eta Guerrillas Girlsek sinatutako lanetan begirada ezberdinekin. Haien arteko elkarrezketarekin historiaren zati bat kontatzen da.
4: Elikagai moduan, edo baita ere lan indar moduan, edo aurkestea zenolako harremana, ez? Gizakiok izan ditugun baita ere animaliek, animaliekin, ba hori, ez baten borantzear, ez da? Nola harremanatu garen beraiekin. Eta hori nola esladatzen den baita ere arte munduan.
3: Asterik aste, Bizkaiko herri bat bisitatuko du erakusketak, 30 izango dira guztira, abendura bitarte.

0: Eres gune poesia, gero xago hitz egingo dugu poesia, eta horrez fin laburrak. Fin laburrak zergatik ba Gasteizen gaur 8 hasiko dutelako IKOF Gasteiz fin laburren nazioarteko jaialdia. Maiatzaren 18-tik 23-ra 50 lan labur ikusal izango dira Gasteizen Arkabia izeneko espazioan. Askotariko gaiak eta generoak fin laburren erdia, baino gehiago emakumeek zuzendutakoak dira eta urte lehen aldiz nazioarteko saileko filmak sarituko ditu publikoak. Maite Alustizta Gasteiz.
1: 30 lan sai ofizialean 13 nazioartekoan eta 7 bagar euskal zinemari buruzkoan mota guztietako film laburrak ikusi ahal izango dira IKOF Gasteiz jaialdiaren 5. edizioan. Ke paso joda zuzendarietako bat.
2: Denetik hori beldurezko pelikula, humorezkoa, drama, melodrama, dokumentala, animazioa eta mota guztietako pelikulak pixkat publiko desberdinetara heltzeko.
1: Gaiei dagokienez haurtzaroa, immigrazioa, emakumea, matxismoa, homofobia eta gizarte bazterketa landu dituzte 600tik gora lanen artean aukeratu dituzten 50ek. Bagare saia zabalagoa izango da urten eta 7 lanetatik 6tan euskara presente.
2: Lehen hori Bagare izan hori bakarrik Arabar filme laburrentzat, baina urten hori Arabar filme labur gutxi daudenez edo ba pentsatu deu ba atal ofizialean ja badaude euskal filme labur batzuk eta ba kanpoan gatu diren hori pizkat labur filme labur hau batzuk edo ba Bagarera pasatu dira.
1: Nazioarteko atalean 5 kontinentetako 12 herrialdetako filmak eskainiko dituzte. Ilaren 23an amaierako ekitaldian banatuko dituzte sariak, sail ofizialekoa eta urten lehen aldiz nazioarteko lan onena aukeratuko du publikoa.
2: Ja, urrengo urterako saiatuko gea ja ona ekartzen hori egileak, gure solasaldiak egiteko hori emanaldi ondoren eta saiatuko gera ere ba jurado bat propio bat hori bakortu hauei edo sariak emateko.
1: Nazioartekoan ez gainerako saietan emanaldien ondoren solasaldiak antolatu dituzte egileekin sarrerak dagoeneko eskura daitezke Arkabiaren egoitzan edo webgunean.
0: Gasteiz eta ia Araba osoa hartzen du poetak maiatzean jaialdiak, nazioarteko poesia jaialdiak hilaren 30 arte bustiko ditu poesiaz, kaleak, plazak eta ezohiko kulturguneak. Erietxe, adineko negoitza, eta eskoletara ere iritsiko da poesia. Eta urten, gonbidatu berezia kultura arabiarra izango da. Elisa Rueda, gure aspaldiko ezaguna da, poetak maiatzean zikloaren antolatzaile. Elisa, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, kaixo.
0: Elisa, oso modu xumean hasi zenutena, etxe partikular batean hasi zenutena, jaialdi handi bihurtu da. Ze sentitzen duzu, poetak maiatzean zikloak jaialdiak hartu duen neurria ikusita?
3: Poz handia sentitzen dut. Benetan, ze ez da bakarrik jaialdia dela eta poeta gonbidatuak datozela, baizik eta nola inplikatzen ari den gizartea. Ze kolektibo askok parte hartzen dute eta, bueno, badago gauza bat ja Gasteizen eta Araban esperoan gaudena. I bueno, zolagarri. Norpentza lezakeen hori garri batean.
0: Non harrapatu zaitugu, non zaude momentu honetan, Elisa?
3: Ba, gaur gaude Araban, konpromesua ez da bakarrik Gasteizen, Araban zehar ere bai. Eta gaude La Guardian. Eta etorri gara arabiar poetekin, eta gaude bai ikastetxean, Victor Tapia eta institutoan, Samaniego institutoan.
0: Vale, eta nongo poeta dira, poeta arabiar hoiek, ze herrialdetakoak,
3: bai,
0: Elisa?
3: Iranetik, Palestinatik, Egiptotik, Emiratos Arabez, ere bai daukagu hemen eta badago ere bai Txiletik datorren poeta bat.
0: Aipatu duzu poetetako bat Irangoa dela, zer dio Irangoak?
3: Bai.
0: Estatu batue beraien kontra hasi duten gerrari buruz, izan duzu beraiekin hitz egiteko modurik?
3: Bai, bera bizi delako beste leku baten, bera bizi da Londresen. Ze egia da lortzeko aurten nahi genun arabiar kulturari lekua ustea. Ze egoera dagoen bezala nik uste dut hitza eman behar zaiela, ezagutu behar dugu haien kultura. Eta konpromisoa aurten bereziki poetak maiatzean da bakea. Ordun nola poetak etortzea, hitzak, haien hitzak entzutea da niretzat erresistentzia modu bat, no? Poesia. Eta kostatu zaigu pilo bat lortzea poetak etortzea. Ze ez daukate baimenik, bizarik ez diete ematen. Ordun, bueno, bilatu dugu beste modu bat, eta da, adibidez, Irangoa bizi da Londresen, Palestina, bizi da Mexikon, bestea bizi da beste leku batean, eta horri esker hemen ditugu.
0: Bai. Bueno, poesiak ez du bakea ekarriko, baina beti laguntzen du, beti da lagungarri.
3: Laguntzen du, bai, aldarrikatzen du gutxienez, eta oiua, eta hitzak, eta, bueno, hemen gaudenez hitzarekin, pues, bueno, no, demostratzen hitzak behar direla, eta elkarri entzutea.
0: Bai, bueno, zuen helburua da poesia toki guztietara eramatea, eta toki berezietan gainera poesia eskaintzea. Adibidez, okerrezpanago larun batean, dendetako, Gasteizko dendetako, erakusleioetan, eskaparateetan, iratzi zen dituzten poesiak, ez da?
3: Bai, aurten 200 denda, bueno, dendak edo museoak edo kristales, kristal bat duten lekuetan egon gara idazten. Ekitaldi hau gero eta gehiago zabaltzen ari da, bai Gasteizen, bai Araban zehar, eta bueno, jendea doa, kale ezberdinetatik, poemak irakurtzen. Bueno, pues oso ekitaldi ja propioa da, bai.
0: Bueno, oso agenda betea daukazu hilaren amaiera bitartean, adibidez atzo Gasteizko IAKan aritu ziren Mikel Urdangarin eta Leire Vargas, elkarrizketa poesia eta musika uztartu zituzten, hitzetik kantura emanaldian, Urdangarin eta Vargas, jendea gustora itzuli zen etxera, Elisa?
3: Bai, gainera aretoa bete zen.
0: Ah, bai,
3: begira, igandean eta beteta, eta oso gustora, oso gustora, ze entzun genien bai Leireri, bai Mikeli, nola idazten duten edo nola llegatzen zaien musa delako hori, eta zin da haien modua lan egiteko, eta gero abestu zuten eta errezitatu zuten eta elkarrekin ere, bai, oso ekitaldi ederra.
0: Bai. Hori, bai. IAKan izan zen, da ikusi dut IAKan bertan badagoela beste ekitaldi bat, maiatzaren 23an, Idoia Zurmendirekin, ez da?
3: Bai, bai, eta lehenago daukagu bertsoak versus. Oso ekitaldi polita da ere, bai, ze hor elkartzen dira poetak, bertsolariak eta aurte DJ bat, musika elektronikarekin. Zer beti gaude kreatzen, gauzak sortzen, bai, aurrera joaten. Eta badago beste bat, IAKan ez dena, baina oso ederra. Eta izango da, bi momentutan, izango dugu Gabriel Aresti, benetan, izango dugula. Ze, 25ean, izango dugu Carmelo Landa, eta Josean Goikoetxea, eta solasaldi batean, Carmelo Landa da oso aditua, Gabriel Aresti. Ordun, solasaldi horretan, gainera soinu jolearekin, ze Joseanek joko du, hitz egingo digute Gabriel Arestiren bizitzari buruz, ulertzeko beraren poemak. Eta gero hori solasaldia, 25ean. Baina 27ean daukagu Arkabian, leku berri batean Gasteizen ederra ere bai, ba ikuskizun galanta, izango ditugu ja poemak, baina ja aurrez, ja dakigu zeri buruz doazen, non idatzi zituen eta bar, eta egun horretan bai irudiak, bai musika, bai poesia izango dugu.
0: Bai, beraz, bueno, agenda oso betea daukazue, jendera izango diogu, ba, orduak eta tokiak zehatzago jakiteko, ba, sartzeko poetak maiatzean jaialdiaren atarian, eta hor bilatuko dituzte tokiak eta orduak eta guztia. Esan zen egun aurreko batean, egitaraoan dauden errezital eta poesia saio ez gain, poesiaren virusaz kutsatuta jendeak bere kaxa emanaldi gehiago ere antolatzen dituela, ezta? Jendea zara egiten gaixotu, virusa jasotzen du.
3: Bai, eta... gaudia, Gasteizen eta Araban kutsatuta, kutsatuta poesia daukagu virus ja txertatuta gure esainetan. Eta egia da, ze, batez ere aurten, esan duzun bezala, ikastetxetan, ez dakitzen bat ikastetxetan parte hartuko dute. Eta askotan ez dakigu, gero enteratzen gara, bo begira, hau egin dugu liburtegietan, bete ditu hormak poesiaz, Bueno, hau oso polita da. Erresidentzietara ere bai, egoitzetara joaten ari gara. Uh-huh. Ospitaletara ere bai. Ordun ez dakit, zabaltzen ari da oso, bueno, ni nago super unkituta honekin.
0: Bai, hau bai da erraz eta gustora zabaltzen den birusa, eh?
3: Bai, bai, horrela, egongo bagina guztia unkutsatuta honekin bizitza bestera batean biziko genuke.
0: Bueno, eta esan dugu ez dela soilik Gasteizko ekintza bat, ez da Poetak maiatzean, Elisa?
3: Bai, ez, Araban zehar, batez ere asteburuetan, da modu polit bat Araba ezagutzeko poesiaren bidez, poesia eta aurten abesbatza batzuk parte hartzen dute ere bai, eta daude pues lotuta poesiarekin, eta ara non daukagu Añoan Elburgo, Maestun, bueno, ez dakiz, Salduendon, hori, esan duzuna, hobe da bilatzea web orrialdean, poetasenmayo.com, eta hor informazio guztia. Ze dira 100 ekitaldi baino gehiago.
0: Mhm. Osongi, eta esan diguzu gaur La Guardian zabiltzetela, poeta arabiarrekin, ezta?
3: Bai, bai. Oraintxe bertan daude geletan, ze ditugu ja poeta horiek ingelesez egiten dute eta arabiarez. Eta, pues bueno, dituzte ere bai, itxulita gaztelaniara poema batzuk, eta ikasleek irakurtzen dute gaztelaniaz, eta poetek irakurtzen dute arabierraz.
0: Ba, Elisa Rueda, Poetak maiatzean jaialdiaren antolatzaile, eskerrik asko, eta dena primeran joan dadila maiatza bukatu bitartean.
3: Zuei, mila esker, eta hemen gaude, zuien zain.
0: Ignacio Mujika, Igel Argitaletxeko editoren hitzetan gaur aurkeztu duten Insomnio gauak irakurtzea, Billie Holiday entzutea bezalako xea da. Insomnio gauak izen hori jarri diote Sleepless Nights Elizabeth Hardwick literatura kritikari eta idazlearen lanaren itzulpenari. Argitalpen berezia da, idazlea euskaratzen duten lehendabiziko aldia delako. Igone Urtaza.
4: Insomnio gauak liburuko protagonista IES-ean dabil, erdialdeko Kentucky estatutik IES-i gazte New Yorkera joaten da eta Manhattango hotel bohemio batean amaitu. Bertan mozkorrekin egiten du topo, aktorekin, baitasunarekin, alkoholarekin, afera iskanbilatxuekin, garaiko jendeak espero zuenetik urrunden liburua. Jose Mari Berasategi da itzultzailea.
5: Robert Lowell poetarekin izan zuen harreman luzea, zer da eta banatu eta gero, Robert Lowell, poeta honek, argitaratu zuen The Dolphin Letters izenekoa, eta hau oinarrituta zegoen bien arteko gutunerian. Eta argitaratu zuen Elizabeth Hardwicken baimenik gabe, handi bi urtera Insomnio gauak argitaratu zuenean, ba jendeak espero zuen Elizabethen erantzuna.
4: Hardwickek ez zion ordea gizon hoiak argitaratutakoari jaramonik egin eta emaitza Insomnio gauak da, fikzioa, autofikzioa, zein da jarri beharko genioken izena?
5: Insomnio gauak kolaj dirdaitzu bat da. Genero ezberdinak nahastuz apailatua. Fikzioa, memoriak, gutunak, saiakerak, erretratuak, amesak.
4: Genero ezberdinen kolaxa beraz. Ez da gainera Jose Mari Berasategik emakumezko idazle estatubatuar bat itzultzen duen lehen aldia. Aurretik itzuliak ditu Ann Carsonen, Angela Davisen eta Kate Chopinen lanak. Hala eta guztiz ere zera aitortu du itzultzaileak Hardwick euskararatzea erronka handia izan dela.
5: Bai, erronka desentekoa izan zen, claro. Inglesez irakurri ditan eukan, irutu zitzaidan, fin, desafio desentekoa zela, Insomnioaren ekoizkin bat delako, ez da, produktu bat.
4: Insomnioaren ekoizkin bat da, baina begiak aski ongi irekita irakurri beharreko irakurgaia. Dagoeneko gainera, euskaraz ere irakurgarri dena.
0: Eta gaur 8:00 arratsean narrugorrik esateko moduak edo sinonimoak Ixia Rozas eta haren liburua narrugorrik gaur arratsean narrugorrik eta beste hainbat sinonimo biluzik, larrubixik, biloxik, larruaz, larrugorrin, pikarrai, buluzgorri guztiak 8:00 aurrera euskairateko arratsean saioan. Ekoazen Iruñera adimen desgaitasuna duten eta ez duten personez osatutako Atena konpainia artistikoak ikuskizun berria estreinatuko du Iruñean, ziklo ira iragankorrak izeneko obra da, denboraren konzeptu universala hitz egiten duena. Konpainaren 20 urteko ibilbidean lehendabizikoz, zaharregoitzetako erabiltzaileekin eta eskoletako aurrekin landu dute ikuskizuna. Emaitza, asteazkenean arratsaldeko 7:00 Iruñeko Gaiarren, Itziar Lumbreras.
6: Atena eszenatokira itzuli da ziklo iragankorrak izeneko ikuskizun berria aurkezteko. Dantza garaikideko pieza hori sortzeko, konpainiako 17 dantzariek adineko personekin eta lehen hezkuntzako ikasleekin lan egin dute. Sandra Hielo proiektuaren zuzendari artistikoa da.
7: Entonces, paralelamente...
8: Paraleloan ondutako proiektua izan da, gure konpainia artistikoak ikuskizunaren gaia den denboraren kontzeptuan lan egiten zuen bitartean, proposamen bera, eskolara eta adinekoen egoitzetara eraman genuen.
6: Emaitza, bakarkako eszena, kolektiboak eta duoak barne hartzen dituen 50 minutuko pieza da. Sorkuntza prozesuan, zaharretxeetako erabiltzaileek eta ikasleek ekarpenak egin dituzte, denboraren inguruan zituzten pensamendu, sentsazio eta ideiak helaraziz. Hori guztia, mugimendu bihurtu dute dantzariek.
7: Había temas comunes.
8: Gai komunak zeuden, eriotza, galerak, baina oroimena ere asko ateratzen zen, oso gai sakonak, behin eta berriro errepikatzen zirenak, eta bakoitzak bere ikuspuntutik planteatzen zuen.
6: Proiektu osoak 2 luze iraun ditu. Toni Sasal, argazkilariak, erakusketa handi batean jaso du prozesu guztia. Gaiarreko estreinaldiaren ondoren, ikuskizuna eta erakusketa bera, Iruñerriko hainbat espaziotan ikusi alko da.
0: Bueno, eta gaur bukatzeko datorrela Lady Gaga. Kartel legien daukazue, Deabrua, Pradas, Jantzia, bigarren zatia, orain dela 20 urte egindakoaren segida. Goi Joskintzan edo marka garestien ingurua mugitzen den jendeari buruzko filma, eta horren berri ematen duen aldizkari barruko gora berak, zinemara eramanak. Eta filmaren soinu bandan eta pantailan Lady Gaga. Bueno, teknikan ez zaitugu Beñat Ibargoien eta Leire Carrera. Eta gauzak ondo, bihar itzuliko da berriz ere Euskadi Irratiaren sintonia honetara. Kaele! Arratsaldean 7:00 informazio gehiago kultur arlokoa mezularian Ainara Zuazabeitiaren eskutik.

0: Eta lekukoa Joseina Etxeberriari pasatzeko momentua da. Joseina, zurea da hitza.
1: Eskepene, mantenik gauza benola egiten duzu. Bihar ditzuliko da berriz ere KL, ez? Bihar kalerik egin gabe, men izango da berriz ere KL.
0: Aio, melaio!
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirre gazte hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketan, aurreko albiste mankizunean kontatu bezala defentsa abokatuek guztiz ukatu dituzte akusatuei leporatzen zaizkienak, eta ustezko hiltzailearen abokatuak adierazi du ez duela hilketa aitortzen, baina ertzainen txanda da orduotan eta deklaratu duen lehenak adierazi du hilketa gertatu eta ertzainetxera eraman zutenean han ziren agenten zein jarri zioten ofiziozko lehen abokatuaren aurrean aitortu zuela susmagarriak norbait hiltzuela, burua joan zitzaiola.
4: Quiere declarar que él es el autor material del apuñalamiento. Dice que se le ha ido la olla, según sus palabras, y que ha matado a alguien.
3: Ertzainek deklaratzen jarraitzen dute orduotan, urrengo albiste mankizunetan xehetasun gehiago. Eta noainen bitartean, gogoraziko dugu, igande goizaldean gazte batek labankada jaso zuela sabelean, eta zainketa intentsiboen unitatean dagoela, bost lagun atxilotu dituzte auzi horrengatik. Bada, foruzaingoa jakinarazi du orain, erasoen egile gisa atxilotu zituzten bi lagunen arteko bati, erailketa saiakera egotzi diotela. Jakina da beste hiru lagunak atxilotu zituztela, agintarien aurkako atentatua eta desobedientzia egotzita, beste bi atxiloketak eragozten saiatzeagatik. Gasteizen bestetik bi gizon atxilotu ditu udaltzaingoak asteburuan, uste zeuren bikotekidei erasotzeagatik. 40 urteko gizona larunbat gauean atxilotu zuten Sansomendiko taberna batean. Bikotekidea jo eta mehatxatu ez ezik, liskarra izan zuelako tabernako zerbitzariarekin, baita haren nagusiarekin ere. Bigarren atxilotua, 33 urteko gizon Lakua Arriagako etxebizitza batean atzeman zuten bart arratsaldean. Liskar bat tarteko telefono deia jaso zuten udaltzainek eta bertaratu zirenean lesioak zituen emakume batek aitortu zien bikotekideak jo zuela. Gertukoetan 40 urtez Baiona Txipiko gizarte mugimenduen egoitza izan den patxa eraikin ezaguna eraisten hasi dira. Herriko etxeak erosi du eraikina eta egitasmo berri bat jarriko dute martxan tokian. Patxaren bueltan beti izan diren bizi eta alda mugimenduen eta enbata astekariaren parte hartzearekin. Beste hainbat zerbitzu ere izango ditu, ostatua, lanerako bulego partekatua eta baita 8 etxebizitza sozial ere. Baiona, Andoni Lizeaga.
5: Herriko etxeak eraikin erosi du eta fundazioko kidekin eta langileen etxebizitzaren batzordearekin bat egitasmo berria aurkeztu dute. Sebas Kristi.
6: En ustez hemen gizarte mugimenduak eginduen lanaren aitortza bat dela azkenean eta evoluzione bat bada, asmoa da ere hemen erakustea posible dela lurrik artifizializatu gabe etxebizitzak sortzea.
5: Hirigintza arauen arabera ondoko etxen modukoa behar du altueran eta zabaleran. Horri esker patxaplazak 7 metro kuadro gehiago izan ditu eta eraikin berriak 5 solairu.
6: 5 solairuko eraikin bat azpian ostatu jatetxea, ondoan Manu Jobles Arangiz Fundazioaren bulegoak. Lehen estaian itzaldi gela handi bat izanen da, gainean, bigarrenean eta hirugarrenean 8 etxebizitza sozial izanen dira, eta azken estaian aterpetxe militante eta kolektibo bat izanen da.
3: Errepidetan adi oraindik ere zuian, Altubeko errepidean, uneotan autoilararik ez, baina tokian jarraitzen du, bereziki Gasteizko noranzkoan, goizaldetik buruhausteak eragin dituen kamioiak, adi beraz, hortik igaro behar izan ezkero. Gainera, Barakaldon, Zorrotzako bihurguneetan, Azortzian, Bilborako noranzkoan, ibilgailu batek matxura izan du, eta 2 kilometroko autoilarak daude uneotan Kantabriarako noranzkoan. Eta zean urin, Barazarko errepidean, hogeian alegia, kamioi bat bidetik atera da, eta agenteak tokian dira txandaka pasoa ematen bi noranzkoetan. Eguraldiari dagokionez, zerua estaltzen ari da orduek aurrera egin ahala, arratsaldean odeiguneak ugaritu eta trinkotu egingo dira, eta lurraldean sakabanaz duta zaparrada batzuk botako ditu, baina iluntzatik aurrera atzera arinduko da odeitza. Temperatura maksimoak zertxobait oztu dira kostaldean, baina oroar aurreko egunen martxan, 18 eta 20 gradu artean errenditu dira. Besterik ez oraingoz, hirurak eta lau dira, albiste gehiago ordu eta barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Noainen, Zerreria Espartza, zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
2: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
3: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
4: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
5: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
6: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
7: Kirol Herria, Euskal Herria Irratiko kirol saioa, Einaut Agirrebengoarekin.

0: Entzuleok, ongi etorri Kirol Herrira. Euskal Herria Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola patxadaz eta euskaraz. Oraindik posible da, Osasunak behintzat hala sinestu nahi du. Europari iristeko aukera gertu dauka puntu aldetik, baina ametsa egia bihurtzeko goitik behera aldatu beharko du joan zen ostiralean Levanteren zelaian emandako itxura. Bihar Atletico Madrid hartuko du Sadarren, demoraldiko azken hirugarren partida izango da gizonezko gorritxoentzat. Emakumeek ere esperantza izan nahi dute, igoera playoffak estropezu batekin hasi dituzten arren, larun batean bat eta bi galdu zuten Villarrealen aurka. Hori guztia Osasun etxean aztertuko dugu. Anaitasuna ere maila nagusira igo nahian dabil, eta behin liga bukatuta datorren astean kanporak eta erabakigarriak jokatuko ditu. Anaitasunak 14 urte egin zituen jarraian Asobaligan, eta iaz maila galdu ondoren aliketa lasterren itzuli nahi du onenen artera. Etxeko jokalariak ditu ardatz, eta horietako bat da gure gaurko gonbidatua Ibai Etxarte. 20 urte ditu bakarrik, Arrobian aritu da orain arte, eta bikain ari da baliatzen lehen taldeak emaniko aukera. Esan bezala, elkarrizketaren tartean, Ibai Etxarte Anaitasunako jokalaria. Emaitzen errepasoan ere, tartea egingo diogu eskubaloiarei. Izan ere, Betionak ez da gai izan Kopan urrun iristeko. Azpitxapeldun izan zen iaz, baina oraingoan ezin izan du final ordenetako langa gainditu. Artolak bai, gainditu du eta nola gainditu gainera. Pilotako buruzburukoan partida zirraragarria jokatu zuten atzo, Artolak eta Javi Zabalak final erdietarako txartela jokoan. Bada, izerdiaren bidetik, saria Gipuzkoarrak lortu zuen. Atletismoan berriz, Jones Asegli eta Maitane Melero nagusitu ziren atzo Iruñeko maratoi erdia. Mai teknikoan Martin Cervantes, hau Kirol Herria da, asteragoaz.
1: Amaikako gorria, ate ausardia, bere koloren alde borrokala.
2: Jabe aseguruak eskainita, Osasun etxea.
1: Jukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
0: Osasuna Europako talde bihurliteke oraindik, baina horretarako azelera gaioa zapaldu beharko du demoraldiko azken hiru partidetan. Aukera hor dago, baina Levantearen zelaian bezala jokatuta ezinezkoa izango da. Ostiralean demoraldiko estropezurik handienetako bat izan zuten gorritxoek. 11 minututan huts eta bi hartu zuten aurre sailkapeneko azken aurrekoaren kontra. Denak arrosa koloreko zirudien, baina azkenerako gau benetan beltza izan zuen Osasunak. Tragediaren protagonista nagusia Sergio Herrera izan zen, lehenik eta behin ekidin zitezken bi gol jaso zituen 2 minutuko tartean. Eta katxiglarriena edo deigarriena behintzat atxederenen atarian egin zuen, areatik itxu-itxuan atera zen, baloi luze bat buruz urrundu nahian, bada eskuarekin ukitu zuen azkenean, eta ondorioz jokalari bat gutxiagorekin utzi zuen taldea. Gorritxoek beren zelaian giltzapetuta igarra zuten bigarren zati osoa. Aitor Fernandezek bikain jardun zuen atepean Herreraren ordezko bezala, eta eztabaida izango da orain, lixik ura amaikakoan mantendu beharko lukeen, edo ez, Atletikoren aurka bihar, derrigor jokatu beharko du Aitor Fernandezek. Zirenak eta ez zirenak gelditu zizkion ostiralean Levanteri, baina azken txampan etxekoek hirugarren gola sartu zuten Osasunak oso gaizki defendatutako falta batean. Itxaropena galtzeko modukoa izan zen ostiraleko neurketa, baina sailkapenak dio oraindik badela sinesteko motiborik. Gorritxoek hiru puntura dituzte Europako postuak. Jaitsierakoak eraberean 5 puntura daude. Hori horrela, garrantzi handiko izango da bihar Osasunak Sadarren Atletico Madriden aurka jokatuko duen partida. Bada, horren guztiaren inguruan solas egiteko nirekin daukat Oier Zumarraga, arratsaldeon Oier.
3: Baita zure ere naut, arratsaldeon.
0: Eta Ane Martiaren ere batuko zaigu. Ane, ongitorri.
4: Arratsaldeon.
0: Beno, Oier, zurekin hasita, ostiraleko partida, zer esan daiteke ostiraleko partidaren inguruan, beste aukera bat zen, Osasunarentzat, Europako borroko horretan indarra hartzeko, eta atzera ere, demoraldi honetan askotan gertatu den bezala, kale egin zuen. Zakit, bertigoaz hitz egin dezakegun, lasaikeriaz edo konformismoaz hitz egin dezakegun, ze analisi egiten duzuzu, Oier?
3: Ba, faktorea, kalamidade horren faktorea, benetan zein den jakiteko, bueno, esfortzu bat egin behar dugu, zeren ezin isteko izan zen, ez? Azken aste honetan ere, bueno, debate bat piztu da, Osasuna zalen artean, benetan, ia Osasunak benetan nahi duen Europara sartzea, zeren azken partidu hauei erreparatuz, ba, badirudi ez, batzuk esaten dute, ba, talde hontan badaudela jokalariak, ba, erosotasun puntu horrekin bizi direra, bueno, lehen mailan mantentza nahiko balitz bezala, ez, baina benetan, kataklismo hutsa izan zen, berriz ere agerian gertatu zen bi Osasuna daudela bate sadarren ikusten dena, eta gero etxetik kanpo dagoen Osasunak, Levanteren paurkaera bat fidagarritasun hori, orain dela pare bat hilabete zeukan fidagarritasun hori galdu duela berriz ere agerian geratu zen, ala gertatu zitzaion Alavesen kontra, Atletiken kontra ere bai, Levanteren kontra ere bai, eta sentsazio hori da, ez? Benetan ez duela sinisten bere aukeretan, eta Osasunak orain dela pare bat hilabete esan genezake, azkundean egodo gorak azetorren taldea zela, baina garbi gelditu da, denboraldia maiera orana honetara oso justu iritsi dela, nola baiteko azkunde hori ba, etene egin dela, eta orain ba, hiru partidu gelditzen dira, oso estu dago dena, bai azpitik, baina Europako lehian ere, jardunaldean Atletikek utxe egin du, baita Getafek ere, azpikoak gorantza dator, eta gezurra dirudien arren, oraindik Osasunak aukera dauzka Europan sailkatzeko, baina orokorrean ba, egiari zor Osasunaren denboraldia osotasunean aztertuta ba, ez da denboraldi ona izaten ari.
5: Esan du Oierrek, aukera oraindik ere hor dago, Europako postuak ez daude aparte, hiru puntu eskasera, eta alde honena da Osasunak azken hiru partidetatik bi sadarren bere zaleen babesean jokatuko dituela. Hori alde ona da, baina alde txarra begiratuta, claro, ostiraleko partidak arrasto utzi dezake. Ze 11 minuturen ondoren Osasuna utxe eta bi, eta momentu horretan sailkapena 7. Eta hor bai dagoeneko ba ikusten genuen taldea indarra hartuta azken txanpari begira, baina nola zal daiteke? Ba 30. Minututik aurrera gertatu zena Ciutat de Valencian.
6: Nik garantu nuke markagailue hasiera baten ere engainagarri ez dela. Egia da Osasunak gauz oso zaila lortu zuela, ez? Denbora arraskutxin aintzinetik jartzi eta gainera, ventaja hartzea, hau da, utxetra biko ura, baina uste dut ez zitela olako merituek egin, ez? Markagailuai eskuratzeko, lehenbiziko gola gainera, Levantek berak sartu zuen, eta gero bigarren egia da, diraketa bikaina izan zela Belpretresen partetik, eta jokali txukune ez, Nafarren aldetik, baina egia da, gutxirekin asko lortu zutela, eta nola baita, konformismo hori erakutsi, konformismora jo zutela, ez? Zerra marra da, ala ere, utetapiko horrekin, Aimar Oroz, Budimir, Iker Muñoz, Raúl Moro bera, oso gutxi agertu zirela, hau da, aintzineko edo aurrelari edo sormena jokaldiek, kegiten duten jokaldiek, oso gutxi agertu zirela, eta behin ja utetapiko anaken talea oso azpian ikusi nuen, erabat, ondoratu ziren, eta Levante hasitzen hor jaun eta jabe, Spik bi aukera nahiko garbi izan zuen, eta gero egia da, gero Levantek etxola barkatu ez, eta bai egia da, bi minutotan bapatean, bi gol sartzea izan zela, lako kolpe gogor bat ez, ze gutxirekin ere nola berdin duzuten, baina erramarra da uste dute zentzorreta markagailuek pixket ere engainagarri zela, ez? Nik uste dut hasieratik jarrera aldetik taldeak ere etzuela gauza unitz egin kontuten hartute, azken finean zailkapenean azken aurrekoaren kontra jokatzen ari zarela.
5: Hala ere, argi printze bat da zeuden, batzuk bat zeuden lehenengo minutu horietan gole zarago, adibidez Jon Moncayolaren minutuak osonak izan ziren partidaren lehen fasean, bere bertsiorik onenera gerturatuz, bai defentsan, bai erasoan, zeresan handi emanez, Budimirreren nahiko solte bilizen, tantaka Raúl Moro, Aimar Orozen agerraldi honen bat ere bai, baina karo, gero hortik aurrera taldea erori egin zen, Oierre, eta hor, bi minutu eta bi gol, hori izan zen azken batean Levantek partida orekatzeko baliatu zuen tartea. Egia da, estutzen ari zela Levante, baina aukera garbi-garbiak ere etzen sortzen ari. Egia da, Carlos Espior mehatxu nagusia, katenarek geroz eta lan gehiagorekin, baina Levanteren golek zerikusi handia izan zuten Osasunak emaniko erraztasunekin.
3: Hori da, Osasuna bere izan zen Levante suspertu zuen taldea, ez? Eta esan duzuna, pixkanaka zelai gehiegi utzi zion Levanteri, eta berriz esaten dugu, azkenean berriro agertu ziren Osasunak etxetik kanpo erakutsi dituen aulezia guztiak, kontzentrazio falta horiek, defentsako akatxe larriak, partida kontrolatzeko ezintasune hori, eta bueno, bi jokaldi inozotan, bi gol iritsi, taldeak ez dauka nahikoa heldutasun egoera horiei eusteko, eta gero iritsi zen esan dugun, ez, Sergio Renaren akatxo hori, horrek, bueno, erakusten du taldea oraindik ez dagoela eginda edo ez duela sinisten beraien aukeregan, eta bereziki larria da, Osasuna bera izan zelako akatxo horiek egin zituena, ez? Badidu Osasuna dela, bueno, ja, gatzi gabeko ogi bat bezala. Txispa hori galdu du, freskotasune hori galdu du, eta ez dakit jada zeri leporatu dakiok egun, zeren badirudi gaitz, bueno, iaia endemiko bat dela, ez? Zeren Iago Barrasateren azken urtean, etxetik kanpo zenbakiak oso txarrak ziren.
5: Bai.
3: Iaz, Vicente Morenorekin berdina, orduan ez dakit taldearen konplexuak diren, taldearen beldurrak diren, baina Osasunaren zenbakiak etxetik kanpo ezin dira justifikatu, eta ia da, errespetu falta bat ere iruditzen zait, astero, bueno, etxetik kanpo joaten diren zaletu horiengatik, zeren, bueno, arazo nagusia ez dakila jarrera den, intentsitatea den, planteamentuaren, entratzaileak eskatzen duenaren eta jokalariak interpretatzen duen arteko desoreka hori, baina esan duguzuna, jada gaitz endemiko bat dirudi dela.
5: Eta datuak aipatu behar dira. Osasunak aurten etxetik kanpo 18 partida jokatu ditu orain arte, Getafeko falta zaio, 18tik 12 partida galdu egin ditu. 54 puntu jokoan orain arte etxetik kanpo 10 lortu ditu bakarrik. 2016-17 denboraldian non taldean egargarri aritu zen, eta bigarren mailara jetxi zen, oso itxura makala emanda. Denboraldi hartan, bisitadari biztara, Osasuna honek, baino, puntu bat gutxiago, orengo Osasuna puntu bat gehiago bakarrik lortu zuen. Lehen mailara itzuli zenetik, aurtengoa du, denboraldirik txarrena bisitari bezala, eta iaz Vicente Morenorekin on. Bueno, aste hitz egin genuen, edo bi astean behin, etxetik kanpo zeinen gaizki zebien, ba, Vicente Morenoren Osasunakane, Osasun honek baino 9 puntu gehiago lortu zituen Iruñetik urrun.
6: Bai, nik uste dut agian Vicente Morenori gehiago leporatu zitzaiola, bueno, ba, berdinketa horren bila edo askotan errege bilakatu zela berdinketei dagokionez, ez, eta askotan, bueno, ba, lehentasuna ematen zela ongi defenditzari, eta askotan hortik lortu zirenain bat puntu, baiz eta gero, bueno, ba, erasoko jokaliak ia ez sortu, eta gira, bueno, ba, hauten lixiren kasuan oraindik ere maitzak txarragoan direla, eta uste dute maite bisket justit egiten dutela zelaian ikusi dutena edo eman duten irudie. Gira, etxetik kanpo jokatzen duten aldire, maten du bertze ameika pertsona zela iratzen direla, beste talde badela erabat, askotan, bueno, inongo ideji gabe, ambiziori gabe, egira horren biziko itzulian, bueno, pues esaten zen, aurkari oso zaiak etokat tokatu zizkiola lehenbiziko itzulean, ez, ba, normalean, zaitapenean, goian egoten diren taldeen aurka, baina bigaren itzulean dinamikak berdin jarraitu du, ematen du, bueno, barraio baietanaren aurka pixkete suspertu zela, eta, bueno, taldeak aurrera pausu bete mantzuela, eta, ba, sinisten zuela, ez, min egin zezakela, etxetik kanpo ere, baina egia da, bi partida lortu zituela etxetik kanpo irabazi, eta geroztik ba, berriro ere ba, alderdi txarrena ikusi dugu, eta zuk eran duzu egia da historikoki, ba, Osasuna koste egiten zela etxetik kanpo irabazi, baina uste dut urtetik urtera taldeko jokalariek ere maila aldetik hobetu dutela, eta zerbait gehiago existitzen alzaiela erne dut. Lehenbiziko urtetako edo Jagobaren Osasuna, uste dut lixik individualki jokalari hobeak dituela, eta zerbait ere, bueno, probetxuzkoa edo behintzat gehiago atera dezakeela.
5: Eta gero, bueno, Sergio Herreraren akatsaz, oier, zer esan daiteke txartel gorriaren akatsaz, esan nahi duz, bueno, lehen bigoletako argazkian ere agertu zen, baina gian, ba, akatsik nabarmenena, ba, txartel gorria ekarri zuen utxegite hori izan zen, arakiritzat jodezak egun akatsu bat, ez da, egia da, aurten Sergio Herrerak, bueno, pilatu dituel, ez da, egin duela bere bildumatxo bat, akatxelarriekin, gogoan dut Elxen kontra egin zuena, Mallorcaren kontra egin zuen ere bai, non Muritxiri golo paritu zion, eta Levanteren kontrako hankasartzea. Oraindik ere, bueno, esan marko dugu, Sergio Herrerako Osasunari kendu diona, baino askoz ere gehiago eman diola, baina egia da, aurtengo akatsak benetan deigarriak izan direla.
3: Hori da, Sergio Herrera aurten gehien bat salbatzaile izan zen denboraldi hasieran. Taldeak okerren zegoenean hor bai agertu zela Sergio Herrera, baina hori ostiraleko akatsak aditzera ematen du, bueno, konfiantza gabe dagoen atezain bat daukagula Osasunan. Bueno, deskonexioa izugarria izan zen, ez dago nundik ulertu, zer egin nahi izan zuen, eta katxak, bueno, kateatzen dijoa, orain honetan txartel gorri bat izan zen, baina gainera denbora asko darama, bueno, geldiketa salbatzaile horiek egin gabe, zeren, bueno, bere jokaldi izarra horiek izaten dira, ez? Barcelonaren aurka ere, bueno, hankapetik pasatzen zaion jaurteketa hori, ez dira akatsak, baina Sergio Herrerako ituta gauzka, bueno, geldiketa salbatzaile horiek egitera, zeren gero badakigu txamponaren beste aldean, bueno, urtero egiten dituela hiru lau akatxe potolo, eta bueno, azken aste hauetan geldiketa salbatzaile horiek ez dira iritsi, eta gero akatxe bilduma esan duzuna, bueno, neko mardula da Mallorcaren kontrako ura, eta gehien bat ostiralean egin zuena, ze momentutan egin zuen, inolako beharrik etzegoenean, eta gero partida ondoren egin zuen elkarrezketa ere bai, nik uste, erabat, tamalgarria izan zela, berak eskatzea hitz egitea, jakinda klubaren zate isun bat etorriko dela, zeren, bueno, txartel gorria erakutsi duen jokalari batek ez ditu partida ondoren adierazpenik egin, baina eskatu hitza ezer ez esateko, eta Sergio Herrera bera are eta okerra golditzengo, eta gaina kluba ere, bueno, oraindik eta gehiago zapatzeko esaten taldeak maila ona erakutsi zuela, bueno, mezu instituzional horiek ez ditut ulertzen, Osasunaren kapitain batek ezin ditu horrelako gauzak egin, eta alde horretatik, ba, Sergio Herrerak utxeko biribila eramatzen Ciudad de Valenciatik ostiraldean.
5: Bai, Sergio Herrerak esan zuen taldearen jarduna ona izan zela, eta gero gainera, bueno, batez ere aitzakiek bilatu zituen esanez, ba, zelaiaren egoera etzela onena, baloiak bote arraro eman zuela, eta horregatik, bueno, etorri zela bere jokaldi ezagun hori edo esku hori horregatik etorri zela, ez? Tira, ane, garbi dagoena da Osasunak berme osoko ordezko bat daukala, Aitor Fernandez, bi errantzatian lana pilatu zuen, orain arte minuturi jokatu gabe zen lehen mailan, ligan, lemaian esan du, demoraldi honetan, eta bueno, egia esan, ba, Osasunako jokalaririk onena izan zen, ez da, Levanteren zelaian.
6: Bai, ba, albiste honen bat berreskuratu behar badugu nik garan nuke, ba, Aitor Fernandezen partida izan zela, bertze behin, bueno, ba, estenatokia etzen errexena, amarrekin jokatu behar, azkenean bazakin lana izango zuela kontutan hartute bat gutxeokin ari zirela, eta erakutsi zuen, bueno, jokatzeko dagoela, gelik eta andana bat egin zituen, segurtasuna nik uste dute transmititu zuela, ia hor lastima ez, azkeneko minutu horretan, ba, uste zela ere bere berakatxe izan, ez, hor, bueno, oso bakarrik edo oso salduta gelditu zela, baina, bueno, erakutsi du, bueno, ba, agian ez du zoramen puntu hori, ba, Sergio Herrerak bai badaukana, gauzonerako eta gautxarrerako, baina, bueno, ikusten zaio, baduela, ezagit, esperientzia, badakiela gauzeke lasaitzen, eta lenguaren erakutsi zuen, erralaren aurka ere errege kopan uste dute partida pusk egin zuela, penaltia gelitzeaz gain, eta uste dut merezitako saria dela nola baitere, bueno, ba, denboraldi amaieran behintzat bihar amaikakoan egotea, eta zergatik ez ba, denboraldia berakor bukatzea.
5: Zuzenen galetuko dizut hori da, ane, zuk, lixiren galtzetan jarrita, Aitor Fernandez mantendu egingo zenuke, denboraldiko azken hiru partidetan, ATP-an?
6: Ba...
5: Atletico Madridin kontra derrigor jokatu barko du Sergio Herrera zigortuta dagoelako. Baina bueno, gero ikusi barko da zer gertatzen den Espainol eta Getafearen kontra.
6: Bea, nik mantenduko nuke. Ni mantenduko nuke. Bizket belarriti tiratzeko eta erteko Sergio Herrerari. Bueno, egia da asko ematen diola taldeari, baina kontuz egiten duzu, ze, bueno, jarek aipatu dut ezagian, konfiantza guk edo konfiantza falta, nik askotan arango nuke konfiantza gehiegi baduela, eta horrek eramaten diola erabaki, ba hori, ulertezin batzuk hartzera, eta Nikola Belarriti tiratzeko bezala, ba zergatik ez, bai, baina ere esaten dizut, lixik ez duela aldatuko, hau da, zigorra beteko duela, baina gero azteneko jardunalditen berriz ere zer jikuseko dugule.
5: Bueno, jero, ordoan zuri ere, bi galdera egingo dizkizut. Ze uste duzu egingo duela lixik, eta zer egingo zenuken zuk?
3: Ba, nien ez dienoiz Sergio Herrera oso zalea izan, baina nik uste Alexio lixik Sergio Herrera mantenduko duela, zen ere, bueno, deno dakizkigu, lehen mailako taldeetan dauden jerarkiak eta abar, eta bi jardunaldi ditutan nik uste Sergio Herrera, bueno, Atletico Madridin aurka, esamezela, nahi eta nahi ez, Aitor Fernandez jokatuko du, eta gero nik Aitor Fernandez jarrekortasun emango nion, baina esango nuke Alexio lixik Sergio Herreraren autua egingo duela, eta konfiantza gabe esaten duen, ba, gehien bat, ATP-an gelitu zen korner horretan, eta gero gainera, Sergio Herrera etxeko, etxetik kanpoko partia horretan sartzen den dinamika horrietan, ez dut uste taldeari honi mesede egiten dionik, denbora galera gehiagizkoak, nolabait taldea gehiagi erlaxatzen da, erritmoa jaisten dio, zemezu bialtzen diozun taldeari ele, alako jardunarekin ATP-an, eta pixkat boragine hori oso toksikoak dela esango nuke, oso kutsatuta, oso biziatuta dagoela urte zurte, eta horrek ere ez dut uste mese egiten dionik taldeari gehien bat etxetik kanpo.
5: Bueno, ba, bihar Osasuna etxean arituko da, eta ea bere irudirik eta aurpegirik onena ematen duen berriz ere. Aurrean ane, Atletico Madrid, dagoeneko ba, iaia oporretan dagoen aurkari bat ez da, asteburu honetan utxeta bat galdu du Zeltaren kontra, txapeldunen ligatik dagoeneko kanpoan geratuta, eta Osasuna, ba, gora begira, bera begira ere bai, ez, atzerako ispiluan oraindik ere jetxierako talde hoiek hor daude, eta ikusteko dago, 42 punturekin aski izango den odez, ba, salbazio hori bermatzeko. Biharko partidari begirane, zuk nora begiratuko duzu sailkapenean, gora edo bera?
6: Ba, nik lehenik behiti, eta gero goiti. Nik esperantza hau, eta kontuten hartuta gainera, eurtzireleko irudie nahiko traketxe izan zela, da, sinesteko arrazi gutxi eman duela talek, alare nik esperantza badut, bihar partido txukune egingo dutela, hola baitere, ba, partido honek, ez dakit nola erran, baino bai jarreran, o bai ba, duintasunean mine egin diela, eta akusten dugun bihar benetako osasun bat, zelaian, eta gainean etxean bertzi irudibetara kutsi dut, eta Barcelonaren aurka joi, izugarrizko partia txukun egin zuten, beraz, ni konfiantza osoz nago bier emaitza ona atera daitekela, ala ere, nik martxa hontan behiti beretzen dut goiti baino lehen, zegia da, martxa hontan, Valentzia eta Sevilla bera ere, oraindik Europako postoietan ibili behar direla borrokan, zehain istu dago dena.
5: Nik aitortuko dizuet, oraindik ere lasai nagoela, egia da, 5 puntu ez direla asko, baina Osasunak oraindik atzetik talde asko dauka, dauzka tropel eder bat dauka atzetik, eta zaila litzateke ez talde hoiek guztiek Osasunari aurre hartzea, baina egia da Oier jardunaldia harraro izango dela, aste tartez jokatuko delako, adibidez biharko partida 9:00 terdietan guzti zentzugabea da, baina tira. Hala ere, jardunaldi benetan erabakigarra izan daiteke, ze Osasunak galduko balu, eta gero, bueno, azpiko talde hoiek, ba, emaitza jakin batzuk lortuko balituze, horragian bai agian, ba, kezkatzen hasiko ginateke, ez?
3: Bai, eta Osasunak biharre, azterketa oso garrantzitsua du, ez? Momentu nahiko nasia bizitzen ari delako azken asteetako kolpe hone ondoren, eta bueno, sadarren beste historia bat izan hori da, nolabait, etxeko kanpoko gabeziak, bueno, etxeko sagarren egindako jardun honak estali ditu, eta horrean Atletico Madrid izango du ligako oilarretakoa, zalantzari gabe, hauek, jokoan ezer ez datozela iritsiko dira, badakigu, bueno, txapeldunen liga eta kopa lehen etxi dutela, eta gainera, 8 bajarekin iritsiko dira, baina Osasunarentzat, bueno, mamu hori ikusatzeko aukera baino, bueno, ikusita denboraldiko azken txampa ez komplikatzeko, garrantzitsua izango da aurrera pauso bat eskatzea, ze, bueno, azken aldian ez da giro Osasuna zalen inguru horretan, Osasunaren aspirazioen debate horrekiko, eta beraz, bueno, bihar partidu oso garrantzitsua, ba, behin betiko salbazio hori isteko, eta hain estu dago kontu, eta hain merke dago Europa, ba, berriz ere, borroka horretara batzeko, ze bestela sentsazio izango litzateke, ba, beste urte batez, Buimirren 17 gol desaprobetxatu dituzula, Victor Muñoz aurten izan duzu, eta seguraski berazkenengo denboraldian, berriro desaprobetxatu dezakezula, eta aurten, ba, urte oso oso nazela, ba, Europako borroka horretan buru belarri egoteko.
5: Beno, ba, Osasun etxeko azken txampan sartu gara, eta noski emakumen taldeaz ere hitz egin beharra dugu, ze azken batean igoera playoffetan barneratuta dago, final aurrekoetan dago, eta asteburu honetan, ba, final aurreko hoien joaneko partida jokatu zuen, bat eta bi etxean, Villarrealen kontra, emaitza ez da ona, galdu egin zuelako Josu Dominguezen taldeak, baina esan beharra dago, 88. minutura, huts eta bigaltzen iritsi zela talde gorritxoa, eta 89. Bortxe agertu zela Claudia Jimenez, bat eta biko egiteko, eta Osasunaren esperantza auspotzeko. Beraz, ane esan daiteke, galduarren emaitza ez dela guztiz mikatza, gozotik ere baduela porrotorrek, eta bueno, igande honetan erabakiko da final aurrekoetan zer gertatzen den.
6: Bai, nik arango nuke, bueno, ba, Claudiaren gol horre pixket justizia egin zuela, zegia horre zelaian berdagunean nahiko berdindua ibili zela partida, egian, bueno, ba, Villarreal gehiago asmatu zuen porteriari begira ez, eta erabakigarriago izan zen azkeneko metro hietan, baina uste duten Osasunak ideia garbiekin zela jatu zela, bazakien, bueno, gauzak ez ziren erreiz, bueno, kontutan hartuta denboraldian, beraien artean elkarren kontra jokatu dutela, eba, bietan, biharra latra dela garaile, bazakiten ez, bueno, aurrera pausu bat egin barbat zutela, zerbait ere positiboa ateratzeko, egira gozek zai jarritzen zezkiela, behintzat, Claudiak golura eskuratu zuen, eta azkenean, bueno, ba, erraman daiteke, bueno, ba, irekia gelditu dela kanporaketa, eta oraindik esperantza badela, zergatik ez, bueno, ba, lehenik makagaiua berdintzeko, eta gero, ba, sinisteko urrengo fasera pasatu daitezkela, eta azkeneko pausu hortan, ba, emitziko maiari gotzeko.
5: Alako kanporaketak oier, xetasun oso txikiek erabakitzen dituzte, eta utxeta bikoa, emaitza oso txarra izango zen Osasunarentzat, partida horrela bukatu izan balitz,

0: bauspori ematen dio eta irakurketa era bat bestelako bilakatzen du, ez? Josu Dominguezek ere esan zuen partidaren ondoren taldeak transmititu zuela, borrokatu zuela, ondo jokatu zuela, baina bueno, bi areetan eraginkortasun gehiago behar dela, beraz itzuliko partidari begira, ba mezua hori izan beharko litzateke, kanporaketa oraindik bizi dagoela, ziur nago Villarrealengan ere zalantzak sortu ditzazkela gol horrek eta gol bakarreko aldearekin ikusita Osasunak Villarrealera joango dela, ba aukerak izango ditu ziur nago, urte guztian erakutsi duen bezala, badu gaitasun izugarria kontrako areara iristeko eta aukerak sortzeko, orain falta dena, ba bueno, aukera horiek sarera bidaltzea eta presiopean egongo diren momentu horiek ba hobeto xiago defendatzea.
1: Hala den eta horrela ba datorren astelenean kontatzen dugun Osasunak play-off horietako finala jokatuko duela, baina horren aurretik bihar Sadarren izango gara hirurok Osasunak Atletico Madriden aurka jokatuko duen partida zuzenean kontatzeko. Beraz, bikote, bihar arte.
0: Hala, bihar arte, agur.
2: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
3: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lurreremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatik.
8: Oso krematxoa delako.
9: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
12: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezionetaz.

0: Miguel Indurain Fundazioaren eskutik Kirol Herriko elkarrizketa.
1: Asoba ligara itzultzeko ametsa du anaitasuna eskubaloi taldeak. Larun batean amaitu zuen ligako fase erregularra eta 32 eta 22 irabazi zuen Cajasol Sevilla liderraren aurka. Dagoneko poltsikoan zeukan playoffa jokatzeko txartela eta orain atxeden txiki bat hartuko du maiatzaren 23 eta 24an.

0: Lauko finala jokatu aurretik. Anaitasunak 14 urte egin zituen jarraian Asobal ligan, Arik eta Aiezko demoraldian maila galdu zuen arte. Jaitsieraren ondoren berregituraketa sakona izan zuen taldeak eta urratsa egiteko tenorea iritsi zitzaien Arrobiko jokalariei. Hoietakoa da Ibai Etxarte. Lehen taldeak emandako aukera ederki baliatu du hegaleko Nafarrak eta jarraian arekin hitz egiteko aukera izango dugu. Ibai, arratsaldeon, ongi etorri.
1: Apa, arratsaldeon, inau, zer moduz?
0: Bueno, lehenik eta behin, zorionak, ze benetan aparta da, playoffak jokatzeko aukera hori edukitzea, eta gainera, zeinen ondo bukatu duzuen demoraldia, zenolako olatua harrapatu duzuen, eta esan daiteke, playoff hoietara indarbetean iritsiko zaretela, ez da?
1: Bai, bueno, demoraldi hasieran gure objektiboa hori zen, playoffa iristera, eta, bueno, ja, Asobalera bueltatzen badugu, pues, premio ikaragarri izango da, baina, bueno, lehenengo partidua Saguntoren aurka eta pues gure lan egingo dugu eta indarrarekin pues aurrera egingo diogu.
0: Azken jardunaldian Cajasol Sevilla izan zenuten aurkari, bueno, azkenen txapelduna dagoeneko Asobal ligara igo dena, bukaera ederra fase regularrarentzat, hor pena agian Mikel Redondoren lesioa, ezta?
1: Bai, bueno, ez genuen espero. Pues golpe txar bat eman zioten, bueno, ezen igual gure Nacho izan zuen, pues ez egoela, lekuz kanpo zegoela, Igual bi taldeak ez genuen jolazten ezer, eta playoff bizperan, eta pena bat izan zen bai Mikelen zurra apurtu ziotela, eta playoffa, oraindik ez dakigu egatuko den edo ez, baina horregongo da.
0: Bai, bueno, zuentzako garrantzitsua izango litzatek ez da Mikel horre egotea. Maiatzaren 23 eta 24an jokatuko da playoffa. Bueno, bi egun eskasean ez da jokatuko duzue ametxan di hori.
1: Bai, bueno, asteburu batean denetarik pasa dezake,
0: bai.
1: Eta guk pues saiatu behar dugu denarekin, Arrobiko jende asko daukagu eta dena emango dugu partidoak aurrera eramaten saiatzeko. Oso zaila izango da, talde oso gogorrak direlako eta atzean diru asko sartu duten taldeak dira eta guk pues emengo jendeekin pues saiatuko gara aurrera pasu bat ematen.
0: Anaitasunak 14 urte egin zituen jarraian Asobalen eta baten batek agian demoraldia ziren pentsatuko zuen, bueno, bigarren mailan nahieran aritu behar zinetela, ezta, baina gauzak ez dira horren errazak.
1: Ez, bueno, guk nahieran ez genuen pentsatzen, osea, azken finean jende asko joan zen, Aitor, kapitaina, jende oso garrantzitsua joan zen, eta azken finean bigarren taldeko jende asko igo ginen, igual sei pertsona horrela, aurten oso garrantzitsuak izan garela eta pues gure objektiboa zen partidu guztiak hor egotea eta indar ematea eta pues guk oso kontent gaude hori bete dugula.
0: Eta demoraldia hasieran adibidez, claro, lehen 5 partidetatik 3 galdu zen ituzten eta bueno, pentsatzen dut egokitzapen hori etzela erraza izango, ezta? Izatea urte askoan Asobal ligako talde bat eta alako batean zure bure ikustea bigarren mailan eta gainera ikusiz ba aurkarien maila oso parekoa zela eta oso ona zela, ezta?
1: Bai, bigarren mailan talde guztiak oso pare daude. Ikusi da. Azken finean, igual hiru partiduak horregon gara Koruñarekin eta azkenean gu playoffan sartu gara, baina Koruña sartu gudal izan da, baina oso gogor jarri digute.
0: Egonda zuen ustez mugarriren bat horrela espezifiko, hau da, partidaren bat inflexio puntu bezala balio izan duena demoraldian zehar?
1: Pues nire ustez, hau igual beretzea sonatzen da, baina Barzan galdu genuen partidua, oso garrantzitsua izan zen, ikusi egin zigulako, eguneko eguna ematen badugu, talderiko berena orientarikoa bat garela, baina deskonexioak izaten baditugu, oso txarrak bihurtzen gara eta gure kapitaina horrek esaten digu pakete batzuk garela. Orduan dena ematen badugu, nik uste edozein talde irabazi dezakegu.
0: Bai, eta hori oso garbi ikusi da denboraldi bukaerako bolada honetan, ez? Non batez ere garaipenak lortu dituzuen bata bestearen atzetik.
1: Bai, nik uste irabazten jarraitzen badugu, hau da, irabazten baduzu, urrengo asteburuan irabazteko gertuago zaudela, hau da, beti irabaztera eramaten dizula. Mm-hmm.
0: Garaipen batek urrengoa erakartzen duela, ezta? Gero, bueno, egia da, bidean lesio garrantzitsuak izan dituzula, oztopoak izan direla, ezta, eta burua uste izan direla lesioak, baina hala ere lortu duzu, aurrera egitea.
1: Bai, bai, denboraldia oso luzea da, golpe asko ematen ditugu, eta, bueno, gure guk sortea daukagu, arrobitik jende asko igotzen dela, eta maila ikaragarriarekin, eta azkenean ez dakit, 22 jokalari edo 23, denboraldian zehar, jolastu dutela gurekin, eta denok, maila oso handiarekin, eta 16 zartea, playoffan, hau da, Nachok egin bar duen aukera, oso zaila eta oso gaizki jarri diogu egiteko.
0: Gero, arrobia aipatuta, askotan gertatzen da, ezta? Egoera kritikoenetan jotzen dutela klubek arrobira. Zeagia, bueno, gauzak ondo daudenean, ba, gehiago egiten dira fitxaketa, kanpotik jokalariak ekarri, baina gauzak benetan larri daudenean, orduantxe agertzen dira arrobiko jokalariak, eta, bueno, ba, adibidez kasu honetan, hortxe agertu zara zuzeu, Unai Elizondo, Nico Ayukar, bueno, aukera baliatu duzu, ezta?
1: Bai, bueno, azken finean, arrobiko jendea, Iruñako jendea da, eta, pues, atletikan pasatzen den bezala, pues, arrobiko jendea, nik ustez, plus bat ematen duela, kanpoko jendeak, pues, igual ez daukala, edo, bueno, bai dena ematen dutela, baina, pues, igual, hemengo jendea, pues, sentimendu gehiago gartzen dio, edo empeño gehiago, edo berezia da, nik uste, berezia dela.
0: Haien baita kluba zure sentitzen duzula, ezta?
1: Bai, hori da, azken finean, klubea zure bizitzako parte oso handi bat dela sentitzen duzu, eta pues igual partido guztietan, pues a fuego joaten zara, eta jokaldi guztietan a tope joaten zara. Hmm.
0: Zu aurrez, bueno, lehen taldearen dinamikan aritua zinen, aurten jaso duzu lehen taldearen deia, 20 urte dituzu bakarrik, eta beno, galetu nahi nizuni bai, nola sentitu zara zu pertsonalki denboraldi honetan zehar, eta nola ikusi duzu, ba, denboraldi honen barruan izan duzun garapena?
1: Pues nik ez nuen espero. Nik udan bigarren taldearekin pues belaunan mina egin nuen, eta pues denboraldi hasiera galdu nuen guztia, eta ez nuen espero maila hain ona hartzea, eta pues taldea asko lagundu dit, Oleg, Julen, pues Asobalen egon ziren taldekideak asko lagundu didate garapen hori ematen.
0: Gainera, okerezua naiz, lesio izan zenuen iaz, igoera fase batean zilarrezko orezko mailara igotzen igonaian zenbiltzatela. Beraz, beno, pentsatzen dut, ez dakit mamuak etorriko zaizkizun orain lauko fasean, esan ez bezala, orain beste igoera fase bat, eta ea belaunak ondo portatzen zaizkidan.
1: Bueno, mamuak ez, nik gutxi pentsatzen dut batxutan, baina, bueno, bai, egia dela, playoff faseak oso gogorrak direla, osea, denboraldia baino askoz gogorragoak, jendea dena ematen du, eta eta ikusten da, pues, lehen esan dizudan bezala, pues, atzean diru asko dauzkaten proiektuak, pues, plus bat ematen dute, eta oso gogorra da, nik hiru playoff fase jolastu ditut, eta ez dut irabazi ezta bat. Oso zaila, oso zaila.
0: Berazea, oraingo honetan asmatzen duzuen, ezta? Laugarrenean. Beno, hor esan duzu, alde daukazula taldearen batasuna, Nafarra asko zaudetela, Robiko jokalari asko, eta gero entrenatzaile bat, Nacho Moyano, eskarmentu esperientzia handia daukan, ezta? Kangasen sei denboraldi egin zituen, Espainiako junior mailako hautatzailea da, eta, bueno, zentzu horretan pentsatzen dut, berarekin lan egiteak segurtasun hori ere emango dizuela, ezta?
1: Bai, Nacho oso garrantzitsua izan da denboraldian zehar, taldea osongi eraman du denboraldi guztian, eta esan duzun bezala Kangasekin Asobalera igo zen, eta ea gurekin berdina egiten dugun, bai, egia da oso pertsona ona dela, eta taldearekin bat egin du oso azkar, eta osongi eramaten ari gara dena.
0: Eta beno, ba, final aurrekoetan, Puerto Sagunto, ligako bigarren sailkatua, Ibai, nolako partida espero duzu?
1: Pues partido oso gogorra, espero dugu. Puerto Sagunto, kilo asko dozkate, zaten dugu bezala, kilo asko oso gogorra dira, baina, bueno, esan ditu bezala, partido batean, asteburu batean, benetari gerta ezake, eta Igual, sorpresa ematen diogu etxekoi.
0: Gero,
1: hori helburua da, helburua da.
0: Helburua hori da, gero egia da, eta ez badut gaizki ulertu, galtzaiek beste aukera bat izango luke. Asobal mailako azken hirugarren selkatuaren kontra beraz. Bueno, kontua da finalean sartzea, hau da, finaleko galtzaiek esan nahi dut. Behin finalean izan da, hor gero galtzaiek beste bigarren aukera bat ere izango luke Asobaligara igotzeko beraz. Karo, ja behin finalean egonda, Asobaliga gertuxeago ikusten duzu.
1: Bai, bueno, finalera llegatzen badugu, ba, ja premio. Asobaleko playdowna jolasten badugu, oso zaila izango da, bueno, baino etxean ikuste dela, etxean jolasten duzula lehenengo partida, eta gero Asobaleko etxera. Eta, bueno, etxean gu magia ezberdin bat daukagu, eta beti oso ongi jolasten dugu, orduan nik playdownera dizten bagara.
0: Sinatuko zenuke?
1: Bai.
0: Ala ere, bueno, pentsatzen dut, lehenengo helburua dela, aldela, bi partidera baztea, este 23 eta 24an, eta zuzenean igotzea, ez?
1: Bai, noski. Osea, hori premio potola izango zen, eta lehenengo, ni bakarri pentsatzen dut, sagunton. Irabaztea lehenengo egunan, eta gero ja, ikusiko dugu.
0: Eta gero, aurrera begira, urte askoan ikusten duzu zure burua, bai, anaitasunako lehen taldeko jokalari bezala?
1: Pues ez dut pentsatzen horretan, osea, nik uste denboraldi joan behar gara, oraintxe oso konten nago etxean osongi gaude, eta hemen ikasten, lan egiten, espero dut hemen baita ere lana topatzea, eta pues bai, nire ustez hemen urte askotarako egongo naizela, baina bueno, gero ez dakizu, zer gertatuko den, lesioak, bueno, ez dakizu, baina bai, hori helburua da.
0: Ea urte asko diren, eta baita ere, ea urte horiek Asobaligan jokatzen dituzun. Ibai Itxarte, eskerrik asko eta zorteon playoffean.
1: Eskerrik asko, inaut. Bueno, agur.
0: Agur.
2: Kirol Herria, Miguel Indurain Fundazioak babestutako edukia. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
3: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
4: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
5: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
6: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
7: Iruñeko udalaren eskutik, emenda kantu eta hitza. Zikloa berezitasun batekin hasiko da. Maiatzaren 8an ostirala 8etan Pompelozi Boxean Anariren kontzertuarekin emanen zaio hasiera. Sarrera 10 euroan pamplonaskultura.es webgunean. Urrengo kontzertuak Oko Andre Mariaren plazan izanen dira eta uria eginez gero kontzertua Erraldoien txokoan izanen da Deskaltzo Euskalean. Antolatzailea Iruñeko udala. Alako kotxe gorri bat.
8: Karrikirik antolatu

Emaitzen errepasoarekin hasteko, eskubaloi gehiago Betionak kopako finalista, Betionak kopako finalista izan zeniaz, baina oraingoan final ordenetan esnatu da ametxetik. Koparen azken fasea Donostian jokatu da eta ostiralean Atarrabiako taldeak 23 eta 27 galdu zuen Guardesen kontra. Guardes finaleraino iritsi zen azkenean eta bera-berak 26 eta 21 garaitu zuen. Titulua beraz etxean Donostian geratu da. Saskibaloian, Osasuna Ardoik lauko finala jokatuko du lehen mailara igotzeko. Final ordenetan, espero zena baino gehiago sufritu zuen Alcáceres Extremadura kanporatzeko. Joaneko partidan 17 puntuko aldea lortu zuten Urdinek, baina sufritu beharrean izan ziren larun batean. Atxedenera, lau puntu atzetik iritsi ziren, eta hirugarren laurdenean suspertuaren Alcáceres gogo rolartu zitzaion azken laurdenean. Amaieran, 48 eta 67. Lauko finala asteburu honetan jokatuko du Ardoik Bigon, eta final aurrekoetan Unicaja Mijas izango du aurkari. Eskupiotan Iñaki Artolak modu epikoan lortu zuen atzo final aurrekoak jokatzeko txartela. Javi Zabala sei tanto edo gehiagoko aldea zazpiratu beharra zeukan. Zabalaren zatordea nahikoa zen 17 tanto egitea. Bada Artola doi-doi salkatu zen 22 eta 16ko emaitzarekin. Final aurrekoak asteburu honetan jokatuko dira. Larun batean Donostian Artolak Lasorekin neurtuko ditu indarrak eta igandean Logroñon Dariok eta Larrazabalek neurtuko dituzte indarrak. Waterpolo Iruñak oso asteburu lanpetua izan du. Partida bana jokatu zuen larun batean eta igandean. Lehenik Barceloneta 9 eta 4 gehiendu zitzaion eta gero 8 eta 20 galdu zuen Kataluniaren kontra. Fase erregularra asteburu honetan amaituko du Iruña taldeak eta oraingoz ez du punturik sailkapenean. Playoffetan susperraldi handia izan beharko du mailari eutsi nahi badio. Eta amaitzeko atletismoari loturiko albiste bat, atzo Iruñeko maratoi erdia jokatu zen, eta Younes Asegli Bizkaitarra eta Maitane Melero Nafarra izan ziren azkarrenak. Aseglik ordu bete 9:45 denbora egin zuen, eta Melerok ordu bete 18:12 geratu zuen kronometroa. Lasterketaren 42. aldia izan zen, eta guztira 1489 korrikalarik amaitu zuten. Entzuleok, gaurkoz besterik ez, kirol kontu gehiago datorren astelenean Kirolerria saioan. Izan ondo, agur!

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Iruñeko emakumeen indarkeriaren aurkako auzietarako epaileak behinbeineko espetxeratzea agindu du, komunikatua eta fiantzari gabe, larumat goizaldean emakume bati sexu erasoa egotzita atxilotu zuten gizonari. Iruñeko Gipuzkoa etorbidean gertatu zen erasoa eta sexu erasoaren ustezko egilea izatea leporatzeaz gain, indarkeriaz lapur eta egitea eta lesioak eragitea ere leporatu dizkiote, Iruñeko udaltzaingoak atxilotu zuen norbanako honi. Emakumeen aurkako indarkeria kasuekin jarraituta Arabako Lurralde Auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan orain minutu gutxi hasi da deklaratzen defentsak eskatutako psikiatra. Goizean hitza hartu dutenen artean balorazio forentse integralerako unitateko adituak Mazonen alabak trauma gogorra duela azaldu dute. Batetik ama galdu zuelako bi urterekin eta bestetik hilketaren unean tokian zelako.
2: Ella tiene un trauma severo primero por la pérdida de por vida de su madre. Después porque estuvo presente en el momento
1: Gogoratu Mazonen bikotekide ohia dela akusatuen aulkian eserita dagoena, 45 urteko kartzela zigorra eskatzen dute harentzat. Esan bezala arratsaldeko saioa orain minutu gutxi hasi da arratsaldeko 3:30etan deklaratzen defentsak eskatutako psikiatra uneotan. Eta Bruselan atzerri ministroen kontseiluan 27 estatukideek aho batez itxi dute akordio politikoa Cisjordaniako kolono bortitzak zigortzeko. Halako erabakiak aho batez itxi behar dira eta aurreko bileran ez zuten lortu. Goizean itzordura sartu direnean Kaya Kallas Europar Batasuneko diplomazia buruak berak agertu du itxaropena gaur bai lortuko zutela akordioa.
3: I expect a political agreement on the sanctions of violent settlers. Hopefully will
1: Eta hala izan da, kolonoei ez ezik jamaseko goikarguei ere ezarriko dizkiete zigor gehiago 27ek, hala adostu dute politikoki, kolonoen kontra hartutako neurrien berri jakin eta berehala, Israel Katz, Israelgo atzerri ministroak, gaitzetsi egin du Bruselak erabaki hori hartu izana. Eta nazioartean beste azken ordukoa da Col Allen ustez Donald Trump hiltzen korrespontsalen afarian Donald Trump hiltzen saiatu zen norbanakoak orain esan duela errugabea dela. Washingtongo tribunalean deklaratu berria da eta hala esan du errugabea dela, ukatu egin ditu egotzi dizkioten lau karguak. Errepidetan adi zean urin N-240an Barazarko errepidean alegia, kamioi bat bidetik atera da eta agenteak tokian dira ibilgailuei txandaka paso ematen bi norantzkoetan. Eta guraldiari dagokionez, zerua estaltzen ari da orduek aurrera ginala barnealdean batez ere, arratsaldean odeiguneak ugaritu eta trinkotu egingo dira eta lurraldean sakabanatuta zaparrada batzuk botako ditu, baina iluntzatik aurrera atzera arinduko da odeitza. Haizea iparmende baldera aldatu da, kostaldetik hasita, baina barnealdera ere iritsiko da, temperatura maksimoak horregatik zertxobait oztu dira kostaldean, baina oroar aurreko egunen martxan 18 eta 20 gradu artean errenditu dira. Besterik ez oraingoz laurak eta hiru dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Irrintzi plaza, lauretatik seietara, astelenetik ostegunera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankide Zermuntzadete Martin Cervantes, ongi?
1: Oso ongi eta zu?
0: Ongi erran beharko, astelena berriz ere irintziko ezan unailako.
2: Arratsaldeon Zermuntzadete, oso ongi? Ba, ongi. Erantzun dizuet nik neuk galdera, ezta?
0: Bai.
2: Bueno, hasiko gara berri. Arratsaldeon bai, zuek ongi?
0: Ongi.
1: Bai, ongi.
0: Astelena izateko nahiko ongi, eh?
2: Bai. Moda berrian gaudelako. Eta,
0: bai, nabaritu duzu ella alergien oraldia, zenik nabaritu da aste buru honetan.
2: Batez ere, bai, ni aurreko astean gehiago. Aste buruetan zerbait bota du, euria egin du, eta
0: bai,
2: igual gutxiago nabaritzen da, baina bo aurreko astean.
0: Horrek apaltzen du pixka bat, baina.
1: Azkura begitan eta kristo mukiak.
0: Bai, nire bai, banabil hor, hortxe. Bai.
2: Goizetan batez ere mukiak, baina goizero, hori bai. Eta hortan bai nabaritzen du ala gehiago. Bai, ze bestela nahiko ongi eramaten dut, azkeneko urte hauetan ez dut horrela ezer berezirik izan. Gaztetan gehiago, orain gutxiago, baina ongi.
0: Bai, ba, animoak, alergia duten, bai, pairatzen duzuen guztiei, ze badator nahiko fuerte udaberria, eta dirudienez, ba, horrela jarraituko dugu.
2: Bai, hori da.
0: Aste batzuz behintzat.
2: Beraz, animo. Aukera ederra izan daiteke irakurtzea. Etxean geratu behar bali mazarete esate baterako, ha? Ez? Bostaudetelako alergiarekin ezin duzuela azerrein.
0: Bai, eta besta hainbat gauza, eh?
2: Bueno,
0: zezenbat gauza erosi daitezken elkar liburu dendetan.
2: Bai, pila bat gauza. Egia esan denetarik dute. Ez bakarik, bai, liburua egia da. Liburutegia birela, argitaletxeak birela, baina besterako jolasak, puzleak, materiala ere bai.
0: Bai.
2: Boligrafoak.
0: Boligrafoak.
2: Nik zerdakit.
0: Amiaka gauza, jarran. Diskak
2: ere.
0: Bai, atzantzen zaigu, ja diskak ere saltzen direla, baina
2: egia da.
0: Bai, saltzen dira diskak.
2: Vinilokoak orain modan daudela. Zedeak ez dira inbeste saltzen edo bai.
0: Bai, saltzen dira.
1: Gaur gogoan lehen labiziko diskakan erosin nituela, elkarren.
0: Elkarren erosin zenituen, bai. Ma, behira.
2: Bai, oso ikoa zen, ez? Gabonetan eta ni askotan.
1: Bai, ni opari bezala.
2: Eta gurasoekin joaten ginen.
0: Bai, baina oraindik ere. Erran nuke oraindik ere erosten direla. Ez lehen bezain bertza argi dago, ez aldatu dela, baina oraindik ere erosi daitezkela.
2: Lehen sartu eta eskuinaldera zuten zonalde guztio era undi hori disko zate, eta orain ja txikiagoa da, orain materiala dago, eskolako materiala.
0: Bai.
2: Baina, bueno, ala eta guztiz ere badago hor zer ikusi eta zer erosi.
0: Eta zer erosi, falta baldima zaitzuena dirua baldima da, gauzak erosteko, baguk gaur hemen, aste honetan, gurean, elkar txartela daukagu zuen artean, zuzkatzeko.
2: 20 euroko balioa duen txartela, edo bonua, edo...
0: Bai, aski ongi da, ona gainera, beraz, parte hartu nahi baldima duzu eta eskuratu nahi baldima duzu, elkar txartela, bai datzi gure WhatsApp zenbakira.
3: 608-9-8-9-9-6.
2: Eta zer duzu, zer erosi nahi duzu,
0: no,
2: libururen bat, baote duzuen hor irakurtzeke, eta horrela ere, guk ideiak atzen ditugu, ez da?
0: Bai, ditugu ideiak, baditugu, euskaraz idazle eta argitaletxe askidotoreak, badago non aukeratu, eta
2: produkzioa, zenbat liburu euskaraz urtean pila bat, benetan ez garela askotan konturatzen zer nolako sortea dugun, eta zer nolako aberastasuna ere, ez?
0: Bai, asko...
2: Hain komunidade txikia izan da, eh?
0: Bai, idatzi idazten delako, eta gero, bueno, bai, bilbidea egin beharra dute, eta kasure bai, ze hor daude itzulpenak ere, eh? Erra nahi dute, euskaraz irakurri daiteke modu askotan, eta unitzetan bai itzulpenei akaso ez diegu ematen behar bezain beste prestigio. Naiz eta gazteleraz irakurtzen dugunean aski gutitan pentsatzen dugun zein den jatorrizko hizkuntza.
2: Bai, egia da, asko eta asko ere itzulerak direlako, eta horre ere itzulgintzan eta itzultzaile munduan kalitate handia, dugure literaturak eta horra vanguardian ere bagaude.
0: Hoize baietz, ba, hortxe zuen esku utziko dugun oski erabaki hori, baina gure zozketa hortxe aukazue, eta aste osoan zehar joanen gara zuen mezuak jaso zen,
2: eta irakurtzen.
0: Ostegunean hori da, eta ostegunean eginen dugu zozketa hori, beti bezala audioa gustatzen zaizkigu. Ez dakit zenbatetan erran beharra dugu.
2: Egunero esaten du, baina errepikatu.
0: Baina errepikatu beharra da, gustatzen zaizkigulako, gustatzen zaigulako zuen ahotsaren entzutea, eta ez bakarrik geurea askin nekatuta gaudelako, gure burua entzuteaz, eta beste ahotsak entzutea eskertzen dugulako, tulik baina. Dio, bani, pentsa.
2: Barkatu, tuli, baina zer da?
1: Bromaz.
0: Ba, normala da,
2: barkatzen dizugu, barkatzen. Ni, bai, oso normala.
0: Ulertzekoa.
2: Nekatzen naiz ni, nere buruaz, imaginatu besteok.
0: Ba bai.
2: En pin.
0: Bidali audioak, tira.
2: Askatu guztu edo zer gauza. Baita abestiren bat, musikaren bat. Nahi duzuen guztia.
0: Bertxoren bat
2: ere bai.
0: Nahi duzu.
2: Gaur tuli pozik dago, ze esaten du baietz.
1: Bai.
2: Musika eskakizunak ere nahi dituela.
1: Bai.
2: Ongi, tuli, nabaritzen da.
0: Hori bada irratiak beti egin duen funtzio sozial bat, jendeari entzun nahi dituen kantuak jartzea. Beraz guk ardura hori ere hartu nahi dugu.
2: Bai. Eta ospatzea.
0: Bai.
2: Ez? Zorionak, ez dakit nor, urteak betetzen bituzula, edo lan berria hasi zarela, edo jubilatzen zarela.
0: Eta ze ilusio egiten duen, kantu bat jartzen dizutenean?
2: Noski bai, ez?
0: Ikaragarria, ez?
2: Izugarria handia.
0: Bai.
2: Beraz, animatu zaitezte.
0: Animatu zaitezte,
1: badugu,
0: eta bide nabar.
1: Bai? Entzule baten audioa.
2: Bai. Ara.
1: Bai.
2: Ez gara konturatu. Bega, bota.
4: Oraire liburua oparitu berri diote nire alabari. Eta ba, bilduma horrek baditu aurrez liburu gehiago orduan. Hoiek, hortzeko erabiliko nituzke 20 € hoiek.
0: Ara, ez dut onki
1: ulertu? Orain liburua duela izena.
2: Orain liburua. Esaten du entzuleak berak, bai. Igande honetan bada sortzen jaia, ea duzuen aspaldiko jaietako.
1: Oraire.
2: Oraire da liburua, erosi nahi duena, bonoarekin, eta gero eskatzen digu sortzen jaiaren inguruko aspaldiko abestiren batea ote dugun hortik.
0: Bai, bilatuko dugu hortxe.
1: Bilatuko dugu eta garen dizkiogu bizemaki, ez?
0: Noski baiet, audioa, sakizuna, hoxe baiet. Denatadik, bete du, askion
2: gire. Bono osoa emango diogu.
1: Hori da.
2: Beraz, animatu zaitez, eta gero jarriko dugu musikita.
0: Hori da, maiatzak 11 ditu gaur aurrera doa hilabete hau ere bai, Unai, aurrera doa denbora.
2: Zer nahi duzu nik esatea, ia, agortu zaigula hilabetea.
0: Maiatzaren erena joan zaigu, kasi.
2: bai, ala da.
0: Kasi kez, joan zaigu.
2: Aste honen bukaeran, erdia ere, joango zaigu.
1: Kasi ikurt erdia, ja.
2: Bai.
0: Urte erdire iristen adigarelako dagoeneko. Tira, gaur 11 da. 11 gaude, eta gaurkoari begiratuko diogu. Bai.
2: Gaur emakume matematikarien nazioarteko guna delako. Eta ospakizun hori Rio de Janeiron aldarrikatu zuen 2018 nazioarteko matematika batasuneko emakumeen eta matematiken batzordeak. Proposamena Irango Matematika Elkartearen hasiera batean sortu zen, hor elkartearen eskutik, esan nahi nuen. Eta Mariam Mirzakaniren jaiotzarekin bat zetorrelako aukeratu zen. Mariam Mirzakani nor zen. Ba, Feltz domina jaso zuen lehen emakume eta bakarra. 2014 lortu zuen Riemannen eta haren modulu espazioen dinamikari eta geometriari egindako ekarpen bikainengatik eman zioten. Beraz, horregatik ospatzen da 2018. Egon dira hala ere, emakume matematikari ezagunak, adibidez Ada Lovelace, Lord Byron poeta ingeles ospetsuaren alaba, baina ez zuen inoiz ezagutu bere aita zara dut. Lord Byronek adaren ama 1815 jaio eta gutxira utzi zuen eta 1824 hil zen adak 8 urte besterik ez zituenean. Abaren amak bere alabak aitaren izaera poetiko eta aldakorra heredatu zezakelako kezkaturik matematika eta zientziekiko interes handia piztuna izan zion txikitatik. Eta azkenean matematikari eta idazle ingeles garrantzitsu batean bihurtu zen, Charles Babbageren makina analitikoan egindako lanagatik ezaguna, kalkulu goiztiarreko gailu mekanikoa da hau, eta hori aipatzen da, emakume matematikari ezagunetariko bat.
0: Bai, ezaguna, eta gure entzuletako batek beste batean bai, ekarri digu gogora, nor eta Hipatia Alexandriakoa, oso ezaguna ere bai, ez ezagutu dugun, seguraski,
2: lehenengo
0: emakume zientzialaria, filosofoa, matematikaria, astronomoa,
2: ba... Gira, nekien matematikaria zenik.
0: Bai.
2: Ez dut aipatu, ara.
0: Bai, oso lotuta daudelako zere, bai.
2: Bai, egia da, egia da.
0: Disiplina desberdinak eta are gehiago, ba garai honetan akaso ez, irrunta irrogeian sortu zelako, Alejandrian. Bai, gogoratzeko modukoa zalantzarik gabe, lehenengo emakume zientzialaria, ahotsa izan zuelako ere bai, tamalez, emakume askok eta askok, ahotsa bakarrik ez, eta aukera ere ez dutelako izan.
2: Bai. Eta beti komentatu izan dugu, nola emakume askok asmatu egin dituztela gauza asko, eta teoria asko, eta aitzindariak izan bira, baina batzutan gizonezkoek sinatzen zituztela, haien teoria guztiak, eta haien lan guztiak, eta horregatik ere ezkutatuta ibili izan dituztela. Haien borondataren kontra ziurrenik.
0: Bai.
2: Emin Noether ere, izan zen matematikaria, algebra abstraktuaren eta fizika teorikoaren alorrean ekarpen garrantzitsuak egin zituen, bera Alemana arrazana zen, eta Noederren teoremagatik da ezaguna, fizikako simetrien eta kontserbazio legeen arteko lotura ezartzen baitu. Uhum. Sofia Kovalevskaya ere aipatu bezakegu, 1850. urtean jaiotakoa, matematikari errusiarra hau, eta ekarpen esanguratsuak egin zizkion derivatu partzialen ekuazioen teoriari, analisiari, eta mekanikari. Nik gauza hauek irakurtzen ditut, eta
0: zakit
2: zer den ere, egin zutena, badakit gauza nahiko potoloak eta totxoak, ez? Hola, gazteek esatu duten bezala, gaur egun, egin zituztela, baina ez dut buruan zehazki zer, ez? Baina tira, emakume guztiz garrantzitsuak izan zirela, eta Julia Robinson ere aipatu bezakegu, matematikari estatubatuarra, ekarpen garrantzitsuak egin zizkion kasuenetan, zenbakien teoriari, bereziki Diofantinen problemak konpontzearen arloan egin zuen.
0: Ara, hori ez dakit.
2: Bueno, batzuk aukera, nahi duzu zaltzen zer den?
0: Ez.
2: Zingon nuke. Ez
0: zingon nuke. Lako lartoko segurazki orai, baina egia da, eta gero informatikaren eta programazioaren munduan ere bai, matematikari, emakume matematikari asko eta asko egon dira, eta tartean badaude ere bai, filmak eta barre horren inguruan ikusteko, beraz, gaur gomendagarria kaso, ez? Film hoietako bat ikustea, badago bat hain zuzen ere, NASA lan egin zuten lehenengo emakume matematikari zientzialarien ingurukoa, kalkuluak egiten zituztenak, ez dut gautan orain zein den film horren izena, erran behar dut, baina tira. Aitzaki ederra dela film hoietako bat ikusteko gaurko egunean, emakume matematikarien nazioarteko egunean. Historia memoriarik eta bat egitea baita horien.
2: Bai, noski. Eta memoriarik eta bat gaur egin dutenak izan dira, zenbait gaztetxo, ez? Askoreo, gazte horietako askorentzat gainera, izan da lehendabiziko aldia, ezkabako gotorlekura igo direla, ez? San Kristobalera igo direla, eta han parte hartu dute askatasunaren botilaren martxan, 8. edizioa bela eta, Nafarrako 4 ikastetxetako 800 ikasle ezkabamendira igo dira. Bai, gaur. Jendetza bildu da, GR 425 ibilbidearen zati bat egiteko, gora ezagun 1918ko, maiatzaren 22ko iesaldian parte hartu zuten 745 presoen urratsak nolabait jarraituz, martxan jarri zen paseoa edo ibilbidea. Bada 800 ikasle hauek egin dute horren lehendabiziko etapatxo bat. Abiatu bira gaur goizeko 10:30 aldera, Orrion geldialdia egin dute bazkaltzeko, eta eguneko gainerako orduetan eta bai bilbideak Sorauren-eraino iritsiko da, eta Olaberaino ere doan pasealekoa aurreikus eta dute egitea, azken ekitaldi bat egingo belarik bertan. Ostegunean ikasleak Soro gainetik abiatuko bira Urepelera, Jovino Fernández Gonzálezek iesaldiaren ondoren muga zeharkatzea lortu zueten hiru presoetako batek jarraitutako bidearen amaiera kokatzen den herriraino iritsiko dira, eta han botilak ere eramango dituzte Urepeleraino, badakizue hor hiltzen ziren preso batzuk lurperatzen zituztela botilekin, ez? Izenekin guztiak ez dira mantendu, baina asko bai, eta aurkikuntza horrek bide eman zuela hain zuzen ere preso asko eta asko identifikatzeko.
0: Bai, ala da, ba, goratu beharrekoa zalantzarik gabe kapitulu hori, gure historiako kapitulu, bueno, ba, azpimarragarri bat, eta inzutzen ere, ba, azpimarraren bila joan beharko gara, bai.
2: Nola ez?
0: Joan beharko gara.
2: Joan gaitezen.
3: Azpimarra.

0: Azpimarraren bila joanen gara irati irratira beti bezala. Eneko Villegas baituguan prest. Eneko Villegas, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, kuadrilla, ez emoz aitzate, ongi ezer.
2: Ongi tazu, zemoz azte burua.
1: Ongi, ongi, gustora hemen, orain justo eguzkia dugu, beraz hoxe gustora, hemen,
0: bai.
1: Ezen barrago.
0: Bai, bai, bai.
2: Azte buru honetan, otz pixka bat ere gindu.
0: Bueno, denetarik egindu, ez?
2: Larun batean gehiago, atzo baino, ez da?
0: Bai, bai, hortxe, hortxe, ibilidea, baina egia da, azte den eritxe dira, eta eguzki atera dela, borabil, nena tortzeko, azki gustora, bai, bai.
2: Amitoa usteko edo, non bait, ez?
0: Hori da.
2: Azte denetako mito beltzori usteko edo.
0: Bai, bai, zala. Eneko Villegas, zein du gaurko azpimarra?
1: Bueno, ba, gaurko azpimarra ezarriko dut Nafarroko herririk altuenean. Begira, hortxe bakizue azizela ja, bueno, urte de xente, ez duel zainta 2050 ekina dia edo egitasmoa, zeina, bueno, bazun ideia edo bazun helburua, ba, espela pixkat, bueno, mantendu edo bintzat espelsitxari aurre hartzea, bai, bakizue, ba, espelsitxa, ba, espezie inbaditzelea dugula, hemen Nafarroan, eta, ba, espela akatzen aiela, pixkanaka, pixkanaka, apurka, apurka, duela urte zenbait Iruñarrian eta izan zen sekulako goraka da, azizela ja pixkat azaleratzen kontua, eta, bueno, ba, honen karitara, abian jarri zuten, horren aiara, Tanit eta konpainiak egin zuten horako ekinaldi bat, txikitasunetik, baina, bueno, lorpen handiak eragin dituena, eta lorpen handi horiek ospatu egin zituzten pasaren asteburuan, larun batean, bueno, egun osoko ekitarauarekin, ze, bueno, ba, kasunetan, aurten lortu dituzte bi helburu alde batetik, espelsitxa delako hause, bueno, espezieen baitzailean katalogoan sartzea, zainikan ere etzegoen, eta beste bat, kasuanetan, ba, espela ere, kasuanetan, Europar mailako espezie, arriskuan dauden, espezieen katalogoan edo sartzea litzategena. Ba, bi kontu horiek lortu dituzte, baina ez hori bakarrik, urtez urte, espel aziak ariela jasotzen, taleka eta olako lehiaketak egiten, eta bueno, horrela hainbat lortu ere egin dituzte, ba, pentsatzen, ba, okerretuan nago, 2020 garren urtetik ona lortu egin dutena ez dela nola nahikoa, ja, milioi bat azi lortu dituzte batzea, ez dela, bueno, makala, ez, olako herri txiki batetetik ba, izan dako ekinaldi baten poderioz, eta baita, bueno, ba, espelsitxari delakoari aurre egiteko, ere, bueno, takizen bat trampa ezarri diren, Euskal Herritik kanpo ere, mendikan, irten da, egia esatearen, ba, hori izango zen, gaurko azimara, ez, unako txikitasunerik, ba, gauzak handiak lorra itezken.
2: Bai, bai, espelsitxa usatzaileak, ez da, horrela izendatu ditzazkegu hauek, ez da?
0: Ah, bai, bai, bai, uste nuen hori izela izen ofiziala.
2: Ez, diot, imaginatzen bitu bala horrela, ez, usatzen,
0: bai,
1: hori da.
2: Espezie inbaditzaile guzti horiek, eta ze importantea den, gure basoek haien nortasuna ez galtzeko, eta ze arriskutsua den, eta nola konturatu gabe, ezta, joan daiteke dena jaten eta eraldatzen aldi berean.
0: Bai, bai. Zaindu beharra da gure ingurua, eta horretara bideratuta beraz, ba, ekintza hau, ba, Eneko Villegas, mila esker gurekin egoteagatik, eta helduen astean, ba, azpimarra gehiago eskatuko dizugu.
1: Bai, mentxe izan hau zuen, presta, berere guzkipean hau zuen, edo nora hau zuen. Mentxe izan hau zuen.
2: Eskerrik asko.
0: Esarka.

0: hain zuzen ere 2014 uarten egindako sortzen jaiaren abestia entzuten ari gara.
1: Pilates
0: egin zuten. No?
1: Eta Raquel Martinezek abesten zuten.
0: Ala da, ala da. Bai, eta bai, gure entzuletako...
1: Benetako uarte bat bali, balitzu
0: ezta? Bai, benetako uarte bat balitzu ezta.
1: Gure zinguratuta.
0: Ibai alde batean eta bestean badutelako. Ba, gure entzuletako batek ere gogoratzen digu, ba, oraindik ere laguntzaileak behar direla igandonetan izaren den sortzen jai horretarako, ba, txoznako barran txandak egiteko. Maiatzen amazazpian izan denean da, igande honetan, erran bezala, eta hain zuzen ere, ameketatik iruetara eta iruetatik zazpietara bitarte behar dute laguntza, beraz, hoxe horretarako, lagundu nahi balima duzue, euskera abildua sortzen puntu eusera idatzita, ba, aukera aukazu.
1: Hori da, kontaktuan jarri eta ziurrenik besoak zabalik hartuko zaituztela. Ba, horrela, drogaz, eta 2014ko sortzen jaiaren abestiarekin agurtuko dugu sarrera hau.
0: Hori da, eta aurrera jarraitzen dugu Irrintzi plazan.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistarengana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontziente eskaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
3: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz.
4: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
5: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
6: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
7: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
8: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
7: Ala bada, adi, badatorreta...
9: Eusfera!
8: Maiatzaren 7-17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
7: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
8: Eusferaren parte izan nahi?
7: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
8: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
10: Karrikirik antolatua, liburu aurkezpena. Maiatzaren 12an asteartea arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean Herrigintzak merezi du liburuaren aurkezpena Tasi Orkizia egilearekin eta Inigo Satrustegi editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Txalaparta, Iruñeko udala eta Nafarroako Gobernua.
11: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon irratia.

0: astelena da eta astelenetan tarteka ba agendari errepasoa egitea gustatzen zaigu. Kasu honetan Nafarroako JKEen koordinakundearen agendari begiratuko diogu eta horretarako gure erakarri digu Argine Salanueva. Arratsaldeon, Argine.
1: Arratsaldeon, astelenean.
0: Bai, ondo. Astelena daukazu?
1: Bai, pixka bat.
0: Pixka bat, bai.
1: Udaberria, ez dakit zer den, baina bai.
0: Bai, udaberria alde batetik eta bertzaldere bai, ez da urun mugitua izan duzuela, ez da?
1: Bueno, pixka bat, bai, pixka bat.
0: Kintzak izan dituzolako jarduerak, eta oiei erreparatuko diegu lehenik eta behin izan ere, ostiralean, maiatzaren 8an, pasabide etikoa izan zenuten.
1: Hori da.
0: Zer da pasabide etikoa? Zazki?
1: Ba, begira, da pixka bat jasotzen den arropari, ba ez dakit saltzeko beste modu bat, orduan egiten da pasarela bat, ez? Pixka fashion ikusten dugun moduan, ez? Eta hor, ba, erabakitzen dugu, bai, gustatzen zait, erosten dut, hau eta bestea, eta normalen izaten dira bi, uda, eta neguan. Erla, pixka bat, bi... bi ez dakit doa san ez, baina
0: bai, bi urtaroetarako
1: bai,
0: arropa biltzeko, ez?
1: Biltzeko, eta gero ere, ba, eta ikusten duzunean jantzita, ba, gian ez dakit,
0: Bai, beste aukera bat ematen aldiozu, ez? Bai, batzuetan hor, dendan ikusten ditugunean, ba, zitio golako zerreparatzen, nola gelditzen zaigun, eta inzutzen ere, horretara bideratu dago, beraz, ostiralean izan zen pasarela hau, eta neguan eginen da hurrengo edizioa,
1: bai,
0: beraz.
1: Horrela da, bai.
0: Urtean, hainbatetan egiten dena, beraz. Tira, hori ostiralean izan zenuten, baina larun batean ere, bidezko merkataritza izan zenuten.
1: Hori da, eta gainera 40 urte muga, beraz, bueno, ba, ja urte batzu pasatu dira, hasi zenetik.
0: Eta ja,
1: errotu bat edo, baina behiratzen bat
0: bai, ez? Eta erranen zenuke errotu dela dagoeneko gizarte mailan, ez? Bidezko merkataritzaren kontzientzia hori.
1: Bueno, ez dakit errotu, baina gutxienez orain ez zaigua arrotza egiten, ez? Hemen bidezko txokolatea, bidezko kafea zer da, hau, eta bi postu zeuden, orain askoz gehiago, gainera jaialdia dago, musika, tortzen dira dantzak, eta bueno, ja beste giro bat hartu du, eta beste garrantzi bat ere, ez? Eta nik uste dut jendeak ja pasatzen dena eta badaki zertara datorren.
0: Badaki, ez? Eta ja gero eta kontzienteago gara ere bai, gauzak merke ordaintzen ditugunean, ba norbaitek ordaintzen duela horren truke, ez?
1: Hori da, edo norbaitek ez duelako behar duen soldata jasotzen, ez?
0: Hori da. Hain zuzen.
1: Orduan, nik uste dut ekintza oso polita dela, zehurbiltzen gaitu pixka bat beste modu batean, ez? Ez orain nik uste supermerkatuetan ere horrelako produktu asko daudela, ez? Baina hauek badakigu ziur, eta ez dela propaganda hutsa, ba, hortik datozela, ez?
0: Hoxe da, ze importantea berme hori edukitza, eta jakitea zerrari garen erosten, zerrari garen kontsumitzen, eta nora doan guk ordaintzen dugun diru hori. Tira, bi ekintza aipatu ditugu, baina noski ez dira Nafarroako EJKEen koordinakundetik egiten diren ekintza bakarrak, eta hain zuzen ere, ba, Nafarroako gobernuarekin lankidetzan edo aurrera aterako diren proiektuak ere aipatuko ditugu, ez da, Arriña?
1: Hori da, begira, Nafarroako garapen lankidetzarako toki funtsak urteko deialdiaren 9 ekimen Saharara errefuxiatuentzako proiektu bat eta Medicus Mundiren 3 urteko proiektua finantzatuko ditu. Ez da gutxi,
0: Ba, ez da gutxi, ez. Badira gauzatxoak eta hauen artean zehazki zer egin egin da?
1: Bueno, ba, gaien artean uraren eskuragarritasuna, sanamendua, osasuna, hezkuntza, biztaleria kalte berarentzako arreta, eta batez ere da nun, ez?

0: Erokoan, badauden proiektu guzti hoien bueltan, eta zagarrantzitsua den ere bai, badimontxeo sozial hori, ez?
1: Hori da, eta batez ere, konturatu behar gara, azken finean Nafarroko gobernuak horrelakoak egiten dituenean, da, atzean biztanleriak ere eskatzen duelako, ez? Bai. Edo exigitu egiten duelako, ez? Orduan, ikustu dut bide honetik goazela alde horretatik, ez?
0: Alde positiboa, beraz, irakurketa positiboa, ez dela beti horrela, zalantzarik gabe,
1: batzuetan... Azkoz gehiago egin alko geruke, bai.
0: Segurazki bai, ez? Uste duguna bai hau gehiago egin daitek ere bai?
1: Bai, hor dago porzentaia ez, euneko hori ez garela heltzen ez, orain dela 30 urtez finkatuta eta orain dikor ez hor ezin iritsi, baina bueno, egiten dira gauzak eta hori ere ez azpimarratu behar dugu.
0: Bai, eta aipatzen zenuten honen baitan finantza iraunkorraren kontzeptua, ez? Bai. Zertaz ari gara finantza iraunkorraz ari garenean?
1: Bueno, ari gara esaten, ez dela puntuala, ez? Baizik ari garela egiten, proiektu batzuk dira urte batekoak, baina beste batzuk hiru urtekoak. Orduan, ez dela bapateko, venga, aurten zer egingo dugu, bidaliko dugu dirua ona, eta bukatu da, ez? Baizik jarraipen badagola, dirua bidali baino lehen egin dela proiektu bat, ikusi dugu, zein den beharra, ez? Batzutan hemen ideia asko ditugu, baina izten gara lekura, eta gure ideia zoragarri hau ezin dugu egin, edo ez da beharrezkoa, orduan, lehenengo aurretik proiektu bat egiten da, ikusten da bideragarria den, eta gero jarraipena, claro.
0: Bai, badago oinarri bat, eta badago jarraipen bat, hori gabe gainera zinezkoa litzateke.
1: Hori da, ze bestela dirua bidaltzagatik ere zauka zentzurik, ez?
0: Beraz, alde horretatik behintzat bide honean goaz, eta egia da, gutako bakoitzak ere egin dezakela, bere esku dagoela, zerbait egitea, eta hau urrengo gaiarekin lotuta dago, izan ere, bagaude errenta aitorpenaren kanpaina betean, eta horretara begira ere bai, aukera oso erraz bat da kasilla bat markatzea bertzarik gabe.
1: Hori da. Bi aukera ditugu, eliza eta helburu sozialak.
0: Ara, bakoitzak aukeratu dezala.
1: orduan hori, ez? Egin behar duguna bakoitzak bere aukerak egingo ditu, baina hemen eskatzen duguna da helburu sozialetara bideratzea diru hau. Eta hor batez ere gure helburua dira gazteak, lehenengo aldiz egiten dutenak aitorpen errenta, batzutan ez dakite, eta orduan utxik uzten dute, eta orduan utxik uzten denean, elizara doa.
0: Abai, hori horrela da, beraz?
1: Bai. Orduan,
0: horrela hau ezarrita dirudien ez, dinamika, beraz, garrantzitsua da kasilla hori markatzea, izan ere, 245.000 aitortzaile baino gehiago, ez, helburu sozialetako laukia markatzearen aldeko apustu egiten dutenak, baina gehiago ere behar dira orduan.
1: Hori da.
0: Gero eta gehiago, eta
1: hobeto.
0: Hoxe da, bera. Hortxe eskaera hori zalantzarik gabe, eta agendarekin jarraituz, argine baitu zuelako hainbat eta hainbat egitara hortxe. Nafarroko GKN koordinakundeko webgunean agendan ikusi ditzakezue guztiak, baino, pare bat azpimarratuko ditugu, hoietako lehena, aste honetan bertan izanen dena, emakume sortzaileak jardunaldia.
1: Hori da, maiatzaren 14an eta 20an, eta San Francisco karrikan, Pinakui, ez, aretoan. Eta, zer daukagu, Paula Cáceres, Gerra, kazetari antiarraziala, Algorazeko kidea, Judith Membrives y Llorenz, Zientzia eta Teknologiaren filosofoa, eta hauek itzengo digute... Orain ezitateratzen.
0: Adimen artifiziala.
1: Hori da, adimen artifizialena inguruan.
0: Bogan dagoen gai bat gainera.
1: Gai interesgarria
0: eta ertz asko dituen gaiare bai, ez? Adimen artifizialak kasu. Baditu noski bere onurak, baditu bere kaltea.
1: Eta bere arriskuak.
0: Eta hoien mugan, edo tartean dagoen muga hori, etikaren muga da, ez? Eta horren inguruan hausnartzea ezinbestekoa suertatzen da. Beraz, maiatzen 14an, aste honetan bertan, arratsaldeko 6etan izanen da lehenengo hitzordu hori, baina ez da bakarra izanen.
1: Ez, eta gero hogeian, izango dugu beste bat, ikuspegi feminista adimen artifizialean. Eta hor, Lorena Fernandez Álvarez, Deustuko Unibertsitateko Adimen Artifizialeko Batzordeko Informatika Ingeniaria, eta Margarita Padilla García, Informatika Ingeniaria eta Programatzailea.
0: Oso interesgarria, ez, izanen da...
1: Era bat.
0: Kontua, adituekin hitz egiteko, eta orokorrean.
1: Eta gaurko kasune haundiko gaia.

0: Bai, zalantzarik gabe. Ba, hortxe hitzordu hori, ez da bakarra izanen hilabete honetan, errandizuagun bezala, webgunean agertzen dira ekitaldi guztiak, ez direla gutxi, baina bertze bat bai nabarmenduko dugu kasu honetan, Afrika izanen duena, protagonista.
1: Hori da, Afrika gugana dator.
0: Ara.
1: Gu Afrikara joan beharrean, gure gana dator. Eta maiatzaren 22an, ostirala, ba, badago hitzaldi bat, eta gero festivala ere. Eta iruan, larun bata, festivala, eta hor musika, digi, bueno, bai. Tallerrak, dantzaldiak, jatekoa seguraski baita ere.
0: Bai, ba, gainera egun osoko ekitaldia izanen da, ez?
1: Egun osokoa goizez,
0: larun bat osoa.
1: Eta, bai, hori da.
0: Hartzen duena, autobus geltoki zaharrean izanen da, eta kasu honetan, ba, Black Power munduko medikoak eta Flor de Afrika elkartea kantolatzen dute elkarlanean, hainbat eta hainbat kolaboratzaileekin, eta itxura ezin hobea duena, ez da lehenengo edizioa gainera, eta, bueno, jakin badakigu baduela harrera, ez, ona jaialdi honek, eta bai. Helburu zehatz bat, ere, bai.
1: Eta gainera aukera izugarria ezagutzeko ere, ez?
0: Bai.
1: Ezagutzeko ba, urbilek daukagun kontinentea eta azken finean ez
0: eta
1: ezagunena.
0: Eta ezagutzen duguna bai. Gainera, tamalez, baina bueno, bada ez, urbilketa ariketa bat, helburu hori izanen du, Afrikako jaialdi honek, bi egun, ba, ospatzeko eta aldarrikatzeko. Kartelian bertan erraten den bezala maiatzen, 22an eta 23an izanen da hori, zenbat gauza ez da, argin,
1: Gauza asko, gauza denbora asko. Daukagun zerbait egiteko,
0: gauza
1: kontua.
0: Bai, gauza guztietara iristeko, eh?
1: Hori da.
0: Tira, aukerak eduki badituzu, ba, mila esker gurekin egoteagatik, eta aurrengoan gehiago.
1: Gehiago, hori da.
0: Hoxe da, mila esker, argine.
1: Venga, gero arte.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta Sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
4: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
5: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena, maiatzaren 16an larunbata eguerdiko 12etan Gazteluko plazan dagoen irauli aretoan, Pos, Mos eta Trumoi liburu aurkezpena Jolanda Arrieta egilearekin eta Ane Arzeluz ilustratzailearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Irauli, Laba, denon artean, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
3: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
6: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa. Gure momentua, baita zurea ere.
4: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Elizondo Malkorra gozotegia. Malkorraren urrakin eginaren eskutik Baztango Kronika, Euskal Herria Irratian.
1: Baztango Kronika entzutera joanen gara Xorroxin irratiaren uinetara, bertan baitugu Julen Zelaieta. Arratsaldeon, Julen.
2: Arratsaldeon, entzule, zemuz gaude. Tira, mentxe gaude, bertze astelen batez, Baztan Bidasoko Kronika eskintzeko pres. Eta bono, nola joan den gure aste ondarrau, bola bihitzetan egurpil gainean. Bai, kontua da, bueno, asteko joan den larun batian, Euskal Herriko bizikleta zalen topaketa egintzela Elizondon. Guratuko dugu, berriki inauguratu dela, Bertizanatik Elizondo arteko Bidasoko bide berdeko zatia, eta horri probestuz edo bizikleta sustatzen duten hainbat taldek, Euskal Herri mailako hainbat taldek, topaketa burutu zuten larun batean Elizondon, erran giro ederrian joan zela. Etxalaren berriz, larun bat goizian, BTT itzulia egin zen. Eta txaldian berriz, Bidasoko txirinduari itzuliaren arira, bigarren etapa eskualdian barna egin zen. Arantzatik abitu, eta Etxalarko Lizaietan akitu zen. Beraz, baran bezala, estondarra nora bat ere, gurpil gainean, eman dugula. Bertzetik goratuko dugu, Hortzilean bertan Badonezteben udaberriko feria ospatu zera. Hau guratuko duguan dela iruzpala guaste, Baztanen, Elizondon, udaberriko feria ospatu zera. Teipatzen nintzen ez, hemen, feriarik entzutetsuenak edo oihartzunik ahundien adutenak edo erantzuna ahundien adutenak udazkenekoak izaten dire, baina tira, udaberrian ere, bai Baztanen, bai Malerrekan ere, udaberriko feriak egiten dire, hola seinale gisa. Eta hoxe, Hortzilin Donezteben zen itzordua. Bertan, merkatu egin zen eta, gero tartean, ari lehiak eta ere. Bertzalde, atzo, senpere eskualde ondu handugula eta, baran, jena honitz urbilu zela atzo senperera, berri, urratxera. Eta hori, aste burari, dagokionez eta labur bilduta. Bertzetik zertugun eskualdean, protestan. Protesta Nafarroko ikastoletan eta tartean Baztanen, Labiagan eta Tantirumairun. Baztan, Labiagan eta Tantirumairun ikastoletako ikasgelak plazara atizituzten joan den asezkenian. Nafarroko gobernuko hezkuntza departamentoak harturiko erabaki arbitrarioak bertan betxi ustia eskatzia zen, exigitzia zen, protestaren helburua. Gurateko dugu, Jimenok berriki jakin azidula, urrengo urtean edo urrengo ikastolurtean ja murrizketak izan handen direla, eta murrizketa oiek haimat ikastolitako gelei eragingo dietela. Ta tartean, joan den asteazkenean, Nafarroko ikastolak karikara ateri ziren protestegilera, eta noski, tartean ziren Baztan, Labiagata, Tantirumairu ikastoletako bakideak ere. Tartean aipatuko dugu Baztanen Elizondoko plaza hartu zutela, berako plaza eta Lexakan, Lexakako plaza, bertan, ikas maiak jarri zituzten, tartean aurkiak, eta protesta gisa, hortxe irudikatu zutena. Bertzetik, joan den hortzegunean, eskualdeko 21 zubaretako alkateak elkartu ziren eta aurkezpen bat egin. Kontua da, Baztan Bidasoko eskualdeko 21 zubaretako alkateek lurraldearen garapen sozioekonomikoa modu koordinatuan eta jasangarrian bultzatzen segitzeko lankidetza hitzarmen bat sinatu dutela. Akordioa globalian pentsatu eta eskualdean jardun premisa estrategikoari erantzuten dio. Lokalismoa, garapen partartzailean gatiko ordezkatu nahian, eskualde koesionatu, lehiakor eta erakargarriagoa eraikitzeko. Eta, bos esparru estrategikotan egituratuko da. Eskualdeko aktibazio planian, turismaren garapenian, tokiko elikadura sistemetan, eskualdeko merkataritza zerbitzuan eta eskualdeko azpiegitura zerbitzuetan. Hau aipatu, hitzarmenaren hasierako iraupena 2029koa dela bino sinatzaileek lankidetza hau 2030ko abendura arte luzatzeko borondatea agertu dutela. Vale, lehenbizi, hasi behar da, eta gero ja nola doaien kontua, minu, bueno, minatu egitea betzi arte, sinatu de baino erran bezala, hortik bi urtera luzatzeko aukerarekin. Bertzerako kontok ere batxugu, tartian, ba, Salvatore bestak, urteko eskualeko lehenbiziko bestak, Urdazubin eta Iruritan ospatzen dire Salvatore bestak, eta bueno, etzi, astizken ontan abiatuko dire, bai Urdazubiko bestak, bai Iruritakoak ere, eta horrek zer nahi du, bueno, ja, lehenbiziko bestak hasi, eta gero errelduan etorriko dira, tartian berroeta, almandoz, eta bar, eta bueno, boixe, darte aldugu, urrengo astian errain dizu eta guasi bertzerik ez dela egin. Bertzelakorik ere badu aste honetan, adibidez, beran larun bat honetan, gazteguna ospatuko da, hau Barraskilo gaztetaldeak antolaturik, arantzan menditzulia eginen da, hau, bueno, igandian izanen da, eta bueno, jakin mendizalek, 27,9 kilometro, eta 1600 metroko malda duen ibilbidea egin beharko dutela. Goizu 7:08 izan da irtera Arantzako plazatik. Eta bueno, akitzeko, igandian ere Lesakan topaketa bat eginen da EH Bildu kantolaturik, Bidasoan batekin eguna ospatuko da. Bortziriak baztan, Bertitzarana, Malerreka, Irun eta Oinarbiko EH Bilduko komunitateko kideak biltzea du helburu. Tartean, bueno, Magoizko Amekatertan, Miren Zabaletarekin solasaldi izanen da, amabitatan kale jira girotua, Multzoko txarangarekin, ekin Zapienekin, Aitor Servierrekin, eta Jon Garmendia Txurilarekin, gero Bazkari izanen da, eta Bazkandotikan Andoni Olokigiren emanaldia izanen da. Beraz, hoxe, hori asteondarrontan, erramezela, Lesakan izanen dena. Eta erratzun berriz, erratzun ortzilontan, bota versio emanaldiaren bigarren edizioa burutuko da. Bueno, animatzen den orok, izango du partartzeko aukera, bakotxak hiru kanta joko jo, eta gu, bueno, musikari amateurrei begirakoa izanen da, hau da, amateurra edo, bueno, ba, normalian holtzara, joatera edo holtzara teitzera animatzen estenari begirakoa. Hau, aipatuko du beran ere, ba, total izaneko jaialdia egin dutela abenduan, bueno, bakisako izanen da, erratzuko ortzira nontakoa, ba, musikari amateurra unitz, urbilduko da, hortxe, erratzuko elkartera, erratzuko amartan izanen da, eta hoxe, ze bertxuak eskaintzen dizkiguten. Eta, bueno, gutxi, hola, xoko kontua gure eskualdean, kontu gehiago ere bazire, minion, men luzatu minion, obedugu, ba, denboraz akitzia, urrengo astean, kontu gehiago egitzuriko naiz, eraz, urrengo astera arte, entzule!
0: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
5: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
4: Ala bada, adi, badatorreta
6: Eusfera!
5: Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
4: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
5: Eusferaren parte izan nahi?
4: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
5: Babeslea, Nafarroako Gobernua. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
7: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, azken orduko lazgarri batekin hasi behar dugu, lan istripu larria izan delako Araban, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, gizonezko bat larri zauritu da Araban trenak harrapatuta. Adifek eman du gizonezko langilearen harrapaketaren berri, arratsaldeko ordu bat aterdiak aldera gertatu da ezbeharra, Miranda de Ebro eta Gasteiz arteko trenbide zatian kokatutako Manzano herriparean. Estatuko tren konpainiak jakinarazi duenez, oinezkoa debekatutako pasabide batetik ari zen errailak zeharkatzen. Larri zauritu eta eraman dute gizonezkoa, esan bezala, Txagorritxuko erietxera. Trenen joan etorria etenda egonda, istripuaren ondorio, arratsaldeko laurak arte.
1: Eskerrik asko Ainara, eta bestelako gaietan, 54 lagun geratzen dira antabirus agerraldia izan duen gurutzeontzian, bidaiariak eta eskifaia kontuan hartuta. Laster ateratzekoak dira Tenerifetik datozen orduotan, Herberetara bidean, geratzen ziren azken bidaiariak eta tripulazioaren zati bat eramango dituzte bi hegalditan, horren ondotik ontzian tripulazioaren zati bat baino ez da geratuko, eta horiek gurutzeontzian bertan joango dira, itxasoz beraz, konpainiaren egoitza hartzen duen Herberetara hauek ere. Beranduenez, gurean arrasaldeko zortziak direnean ustuko dute erabat aurreikuspenen arabera Granadillako uretatik ontzia eta etxera iritsitakoan desinfektatuko dute. Jan Dobrogoski barkuko kapitainak bideomezua jarri du sare sozialetan. Esan ez bereziki unkituta dagoela bere lantaldeak zein bidaiariek aste gogorra hauetan erakutsi duten pazientzia, disiplina eta adeitasunarengatik. Gogoratu Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, 7 direla oraingoz konfirmatutako antabirus positiboak, 3 hildakoak tartean eta badira beste kasu susmagarri batzuk aztertzen ari direnak. Lehengo astean aurreratu bezala eta gurera itzulita ekintza berria egin du gaur Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. Imanol Pradales lehendakariari gutuna igorri diote gutxieneko pentsioa lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatzea eskatzeko, beste behin ez da aldarri berria, bai ordea formula 80 urtetik gora dituzten emakumeen pentsioak automatikoki parekatzea nahi dute lanbide arteko gutxieneko soldata horrekin. Ana Mezo mugimenduaren ordezkaria Euskadi Irratian.
3: Euskal Gobernuak ekimen batzuk zehaztea, guk herri ekimen legegile horretan eskatzen izan duguna, hau da, gutxienezko pentsioa, gutxienezko soldatarekin parekatzeko, hor bide bat markatzea. Eta horrek badu prisa ondia.
1: Eta arratsaldeko kultura proposamena orain, Iker Laurobak publikoarekin batera abestuko du gaur Intxaurrondoko, Donostiako Intxaurrondoko kulturetxean eskainiko duen kontzertu berezian. Laurobak urrian bere azken lana den 5. solairutik kaleratu zuen. Gaur disko horretako kantuak kontzertu hurbil, akustiko eta intimoan entzuteko aukera eskainiko du, lagunekin kantari zikloari hasiera emanez Iker Lauroba.
4: Zerbait intimoa, gertukoa, azkenean beti eskatzen da publikoarekin interakzioa, baina interakzioa baino gehiago ez dago, ez? Azkenean publikoak izatea itxak, kantuak abestua izateko, eta nik uste kultura hau dela. Kultura, bueno, dana kultura, ez? Baina kultura bizirri mantentzeko modua hau dela, ez? Azkenean leku txikietan, leku parte hartzaietan ibili, musika partekatu eta musika azkenean eterno artean eraiki, ez? Hori da niretzako kultura.
1: Errepidetan adi galdaka ona 8an Bilborako noranzkoan istripua izan dute garabi batek eta auto batek. Eskuineko erreia moztuta dago horregatik eta kilometro bateko autoilarak daude. Eguraldiari dagokionez zerua estaltzen ari da orduek aurrera egin ahala. Arratsaldean odeiguneak ugaritu dira trinkotu ere bai eta lurraldean sakabanatuta zaparrada batzuk botatzen ari da kostaldean ere bai orduotan, baina iluntzetik aurrera atzera arinduko da odeitza. Haizea iparmendebaldera aldatu da kostaldetik hasita, baina barnealdera ere iritsiko da eta temperatura maksimoak 18 eta 20 gradu artean errenditu dira. Besterik ez oraingoz 5ak eta 4 dira. Albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiznahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Arratsaldean Irrintzi Plaza.
1: Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratia.
2: Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratia.
3: Euskal Herria Irratian.
4: Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratian.
0: Listo.
5: Arratsaldeko bostak eta bost minutu entzule Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Irrintzi Plaza saioa dau, arratsaldeko seiak bitartean egonen gara zuekin, eta orain gogoetaren momentua da, gaur Eva Arangurenena entzungo dugu.
6: Israel desagertu behar da, gero eta argiago dago. Israelek prentxaren eta medikuen kontra Palestinan eta Libanon orain erakusten duen indarkeria sistematikoak argi uzten du proiektu kolonial eta fasista honen izaera. Momentu honetan estatuatuaren eta Alemaniaren besteak beste sostengo osoa du. Eta bi herrialde hauek dira, milaka zibil eta inguruko herrialdeak suntxitzeko behar dituen armak saltzen dizkiotenak. Erori da, urtetan mendebaldeak mantendu duen itxurakeria giza eskuideen inguruan eta bigarren mundu gerraren errelatoa ere bai. Mendebaldeko supremazismoa Europa osoan edatuta dago, eta migrazioaren aurrean erakusten den arrazakerian edo genozidiaren babesean adierazten da. Zorionez, milaka eta milaka, eta toki askotan gehiengo argia gara, antifasistak, justizia sozialean eta beste askatasun batzuetan sinesten dugunok. Baina defendatu beharko ditugu. Erosotasunaren kapitalismo kriminal honen menpe dauden asko esnatzen ez badira, eta buelta ematen ez badiogu, Alemaniaren bidea jarraitzeko arriskuan gaude. Hau da, armen industria erikatzeko, pentsioak eta zerbitzu publikoak suntxitzea. Erne.

0: sintonia hau entzun eta ja ipuin batean sartzen gara. Horretara eramaten gaituelako sintoniak, ez da? Samira Calvo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ba, bai, gustatzen zaigulako, ez da? Ipuinetan sartza eta deskubritza, ba, zeinek idazten dituen ipuin hoiek, gaurko protagonista nori izanen dugu?
1: Gianni Rodari, italiar idazle pedagogo eta hola, oso ezaguna eta erreferente bat.
2: Bai, asko dira aur literaturan nabarmendu biren idazle italiarrak. Edo
1: ba, ematen du baietz.
2: Bai, ez, nabarmentzekoa da, ez? Aztertu ditugu batzuk eta ematen du badirela, ez? Oso jaioak eta beratxakorra aur literaturan.
1: Bai, ala da.
0: Bueno, badira kultura batzuk ez bertzak, baino emankorragoak direnak segun eta ez, balema dago ohitura bat eta tradizio bat, ez? Eta italiako literaturan, aur literaturak dirudienez badu, ez? Ibilbide, bueno, ba, beratxa.
1: Bai, ala da. Ba, Gianni Rodari hori, berez hilda dago. 1920an jaio zen, Omegnan, Italian, eta 80. Urtean, Erroman hil. Bueno, bera, bai, ba, kazetaritzan ibili zen, idazle ere izan zen, aur literaturan, batez ere, eta, bueno, obra pedagogiko batzuk ere, hola, ere idatzi zituen, eta pedagogoa ere izan zen, irakaslea. Bere obra nagusia, pixkatola, zerbait nagusiarekin hasteagatik, 1963 urtean argitaratu zen Gramatika de la Fantasia izenarekin, eta esan daiteke pixkat, ba, obra horrik jasotzen duela bere aportazio pedagogiko guztia, oso lotuta politikoki ere eraldaketa sozial eta bueno, basakon baten bidean, ba, nola umeak eta orokorrean bai, ba, gazteria ez, fantasiaren eta literaturaren bitartez ez, eta fantasiaren eta horren bueltan, ba, ze mundu sor daitezken eta horretatik nola heldu, ba harreman berriak asmatzeari edo eraikitzeari eta bueno, ba, mundua eraldatzeari.
2: Gustatzen zait, kazetari batek idaztea ere aurrentzat, ez? Ematen du beti gauza serioak idatzi behar dituztela, eta bada modu bat ere, ohartarazteko, ez? Munduaren egoera zein den, eta mezuak ere bidaltzeko eta pentsarazteko ere, umeak eta gazteak, ez?
1: Bai, bera de hecho hasi zen irakasle gisa lanean umeekin, eta berak esan izan zuen, ba, naiz eta oso gazte hasi lanean eta igual ez izan irakasle gisa, ba, espero den maila bat, berak garai hortan ez, gaztaroaren garaian ikasi zuela gehien aurrengandik, eta hor sortu zitzaiola aur literaturan tematzeko borondatea edo nahia. Eta bueno, ba, berak gero ere pixkat bere ibilbidearekin jarraitzagatik, bueno, Italiako Alderdi Komunistaren parte izan zen, eta bertatik, ba, bueno, ba, mundu politiko horren bueltan ez zeuden aldizkari eta irrati ezberdinen parte izan zen, egunkarietan ere idatzi zuen, eta bueno, berak batez ere horri ireki zuen bide bat, ba, gazte eta aur literaturari lotuak, zuzenean irratira joaten zen eta bertan, ba, ipuinak kontatzen zituen umentzat.
2: Jakin behar da, ipuina kontatzen zaila da, neri behintzat egiten zait zaila, ez?
0: Bai.
2: Ere, umen arretan nola mantendu, ez? Eta behar dira doai batzuk ere, ez?
0: Bai, zelantzari gabe, ez da, batere erresa, beraz, bere ibilbide, kazetaritzan egin zuen ibilbidea horixe izan zen.
1: Bai, gero, bueno, berak holanik harregarria egin zitzaidan, ze aipatzearen saio bat osatu zuen, deitzen zena La Domenica dei Piccolo, txikien igandea, eta orduan igandero osatzen zuen, ba egunkarian umentzako sekzio bat.
0: Gehigarri moduko bat.
1: Bueno, gero ere beste hainbat mintegi burutu zituen, ba, gazte eta aur literaturaren inguruan, eta lehen aipatu dudan bezala, bueno, bere obra nagusia ez, gerora idatziko zuen bai, gramatika dela fantasia izenarekin.
2: Eta euskaraz ere topa dezakegu, bere libururen bat edo bere obra?
1: Bai, ordun, nik gaur ona ekarri ditut, bai, pixkate euskaraz Jani Rodari ere referentetzat jaso dugu eta hemengo argitaletxe ezberdinek dexente publikatu dute. Gaur egun batzuk kosta egin zaite topatzea, ze haietako asko deskatalogatuak daude, baina bueno, bere esango nuke 18 bat liburu edo euskaratu direla, ordun dexente da, bai. Eta nik honek harri ditut hiru, direla hemen ikusgai ditugunak.
0: Bai.
1: Eta bueno, ba pixkan ikuste ardazten dutela edo azaltzen dutela ba bere obraren nondik norako la pixkate importanteenak. Bat eta zazpi liburuak bueno, kontatzen du munduko zazpi ume ezberdinen historia bat, ez? Bakoitza bizi da munduko herrialde batean eta bere gurasoek daukate lan ezberdin bat, eta nolabait pixkat osatzen du olako errelato bat, ez? Banaiz eta guztiak ezberdini, osea, zazpi ume hoiek ume berdina direla. Ez?
0: Ah.
1: Eta metafora horretatik abiatzen da, ba, pixkat lotzeko ba, errealitate eta poskultural, etniko, ekonomiko, eta ez? Ezberdinen arteko la pixkat lotura. Zenbakiak asmatzen ere, bueno, eske Jani Rodarik ere asko jokatzen zuen abestien, poemen eta errimen kontuarekin, eta beraz ba liburu honetan zenbakiak asmatzen ditu, matematikako zenbakiak asmatzen ditu errimekin. Nik uste ere oso liburu ona dela, ze euskaraz, karo, askotan gertatzen da, ez zergatik autore batzuk ez dira igual asko itzule euskarara, ze karo, errimekin.
0: Noski, oso zaila
2: dela. Jokoak itzultzea zaila da, ez da?
1: Bai, eta nik uste hemen lortu dela, vamos, oso modu agerikoan.
2: Eta... Espagetik
1: batzuk jamarritu,
2: homeonek.
1: Gero egia da, berak dedikatzen ziola, oza, beste autorekin ezberdintasunetako bat da, berak etzuela marrazten.
0: Hori gramada izun. Bai, bereak direla testuak, eta kasu honetan, ilustratzaileak desberdinak dira hemen maigainan jarri ditugun hiru liburu hauetan, eta horrek ere badu bere zailtasun ekstra, ez?
1: Bai.
0: Izan barruzulako komunikazio oso bizia marrazkilariarekin, ilustratzailearekin.
1: Bai, mundu osoan zehar, bere obra asko itzuli denez, ba gero argitaletxe bakoitzak eta bere obra jaso duen pertsona bakoitzak ba moldatu ditu ilustrazioak eta bar bueno, pues kontsideratu duen horretara.
0: Noski.
1: Eta azkena aportazio baten gixara, bueno, ekarri dut jolas egiteko ipuinak, iruditu zitzaidan oso egokia ona ekartzea, ze liburu honetan azaltzen da hasieran jasotzen direla ba berak jolas egiteko ipuinak izeneko irratsaioan irakurtzen zituen ipuinak.
0: A beira.
1: Eta ipuin hauek guztiek badute fantasia puntu handi bat, hiruretan proposatzen dira hiru bukaera ezberdin. Eta gero berak argudiatzen du azken zatian ze ipuin bakoitzetik ze aukera, osea ze amaiera aukeratuko lukeen berak.
0: Ah, bai, badago eta... noski, jolas egiteko ipuinak eta zure abentura elegitzea bezalako liburu hoiek.
1: Bai, hori da. Bai, bai. Eta bai, eta de hecho berak hori hasieran nik ekarri dut berak aipatzen du irakurleak bere gustoko, osea bere amaierari gustokoen aukeratu.
2: Baina.
1: Eta nolabait ez badu bere gustoko aukeratzen, ba marraz dezala edo konta dezala bere lagunari ba berarentzat egokiena den amaiera.
2: Ta osatu dezala.
1: Hori da. Eta gaiak pixka bat badira gerra, bueno, injustizia, ezberdintasune sozial eta ekonomikoak, gaizkileak, laguntasuna, elkartasuna, bueno, ba pixkat bai, munduari beste modu batera begiratzeko gakoak, eta dagoena ere ulertzeko gakoak, ez? Ze askotan ere gertatzen da fantasia lotzen dela asko ba, bueno, ba utopiara edo nolabait esan da ba zoriontasuna bakarrik deskribatzen duten egoera hoietara, eta bueno, ba fantasia ere izan daiteke jolastea errealitate gordina ulertzeko
0: bai,
1: forma gisa.
0: Bai, gainera modu
2: diren munduak ere irudikatzen dira askotan, eta arazoak ditugu ulertzeko bizi garen mundu hau nola doan, ez? Hortik hasita.
1: Bai, bai, eta ba, pixkate...
0: Benetan interesgarria, eta gainera, garaikidea ere bai, ez? Nahi dute, ez dela zahartu, gaur egun ere gure mundua ulertzeko balio dutela, ez?
1: Bai, bai, bai, nik horregatik ekarri ditut ona, nik umeekin asko erabilizan ditut, eta, bueno, badira ere ipuin batzuk, nola baitzuke buruz edo ikasiz gero, edo, bueno, hietatik abiatuz gero, ba ez duzuna zertan ere liburu album ilustratuaren euskarria izan, zertan izan, ez? Kontatu aldirela, pues, memoriaz edo zuzenekoan umeekin. Eta, hoxe, ba, erreferente bat, asunto bai. Askorengatik eta bueno, ba hoxe nire
0: hitzez kontatzeko ipuinak beraz, bai. Baina seguro sortzen direla, zu kontatu izan dituzula aurrekin eta sortuko direla galderak eta bai, eta bai. Elkarrizketa interesgarriak,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
2: Ba, bizi osoan, ez da, azkenerako, aurrekin harremandua, aurre literaturaren inguruan, umentzako irratsaioak, aldizkarietan ere, umentzako aldizkaritxoak, nik gogoan dut txikian nintzenean, mi pequeño país irakurtzen nuela, el paisek larun batean argitaratzen zuena, eta gaur egun Euskal Herrian nik uste dut berria dela, ez? Umentzako euskara, ez, astero argitaratzen duen bakanetakoa, bai, ez? Ola, umentzako aldizkaritxoa, eta ea ez dugun galtzen ere leio hori, ez?
0: Bai.
2: Ze bestela umeekola egunkari eta aldizkariekin ba kontaktua galduko dute, azkenean ez dute ezagutuko zer den, ez?
0: Umeentzako kazetaritza egitea.
2: Hori da.
0: Hori egiten dugu hemen ere, bai, ez? Trikuaren zuaitz honetan, ba hori da gure xokoa. Ba, Samira Calvo Millas, esker gurekin egotatik beste behin, eta liburu polita hauek ekartzatik, noski.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Beste bat arte.
3: Urrengo arte.
4: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
5: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
4: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
5: Publizitatea bertatik bertara. Kirola egitea gustuko duzu?
6: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
5: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
6: Autokarabanak eta karabanak.
5: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
6: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
5: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
4: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
7: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak, apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu, doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat, memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an, Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
8: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
9: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Servium, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
10: Euskal Herria irratia, Euskaldunon irratia.
11: Musika pilulak Asier Larretxearekin.
12: Gaur Euskal Herri Irratiko musika pilulak atalontan, Abia taldearen omen labetik atera berria den diskoa osatzen duten 10 kantuetarik lehenbizikoa, Sorgini Handeak, hain justu, adituko dugu. Abia, Herri doinuak, klasikotasuna eta esperimentazioa lantzen diarduen Ipar Euskal Herriko musika taldea da. 2020 urtean sortua, Lapurdi eta Behe-Nafarroan erroturik. Tartean, bertzeak bertze, ba, Bibolina eta Hotxarekin Maia Iribarne dago talde hontan, baita Elena Aida, Biola eta Hotxarekin, eta Amaia Iriart, Biolontxeloa eta Hotxarekin, eta zuzendari artistiko gisa Kristof Iriart. Ahots eta ari tresnen musika talde hontan, erran bezala hainbat harmonia ahots uztartzen dira, eta ba, musika herrikoia esperimentazioarekin uztartuz. 2021 batean Animalia naiz eta lehendabiziko diskoa argitratu zuten, eta horren ondotik omen martxoan argitratu bigarren diskoa da. Sofistikatuagoa da. Lehen disko hortan abierazitako proposamenean sakondu eta leangoaia propio ere garatzen dute. Eta gaur aditzen gabiltzan sorgin igandeak kantua, erran bezala diskoa irekitzen duen kantua da. Sorginen igande batean inspiratutako kantua eta tradizioaren bidetatik barna, badu jostetatik, badu transmisiotik eta berrinterpretazio batetik ere bai. Ezin bertzean, ingurura begiratzen badugu, Kataluniako tartarrelena bikotea etortzen zait burura. Bide aski interesgarriak irekitzen baitituzte klasikotasuna eta modernitatea uztartzen den bidegurutze horri helduta. Eta hor, Abia taldea ere kausitzen dugu, ezbairik gabe. Erran bezala, ahots finak aurkituko dituzue disko honetan eta kantu honetan, lupak tartean, errepikapenak, oinarri elektronikoa eta instrumentu organikoak ere aditzen al ditugu. Abia taldearen honako kantua eta orain disko berria ere, badira euskal tradizioari eta egin errebisionismo aski interesgarri eta erakargarria. Instrumentu klasikoekin esperimentaziorako proposamena helarazten baitigute. Adierazgarria da eta ipagarria, erran bezala hiru ahotsak zeinen ongi uztartzen diren disko eder honetan barrena. Erran bezala gaur, musika pilulak atal honetan Abia taldearen sorgin igandeak.
3: Ay, con la que está cachando, tienes tu guarda, eh, la verdad, ojalá, la que está cachando, para la guarda, aquí está cayendo, usamos para la mente de guarda, con el cabo, para la guarda.

0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
1: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
1: Publizitatea bertatik bertara.
2: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
3: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
4: Una kamioneta gris.
5: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
6: Pedro Márquez y su novia.
7: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
8: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
7: Koltsoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
8: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
7: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
8: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
9: Koltsoneria gorritxo.
2: Berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
3: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
10: Rural Kutxan, gure momenturik onenean gaude. Gure bezeroek egiten dute posible gure historia, egunerokoan laguntzeko, gugan konfiantza duten pertsonek. Rural Kutxa, gure momentua, baita zurea ere.
11: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
12: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
11: Ala bada, adi, badatorreta
13: Eusfera!
12: Maiatzaren 7-17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
11: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
12: Eusferaren parte izan nahi?
11: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
0: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
14: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.

0: Nazioarteko uretan eta inolako impunitaterik impunitate osoz, begira, alderantziz erramarruan bere legea ezarri. Zalaixe geldiarazi zuen Global Summon Flotilla berazken misioan, Israelgo armadak joandako apirilaren 30ean. Greziatik gertu zegoen une horretan flotilla eta 165 ekintzaile atxiratu zituzten. Atzo askatu zituzten azken bi aktivistak, Saif Abukesek eta Tiago Avila, gure urrengo gonbidatua flotillaren azken misioan parte hartu duen 12 euskaldunetako bat da. Lander, arratsaldeon.
1: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, albiste beltzen artean behintzat bat bada ona, ez? Eta da, aipatu dugun azken hau, Saif eta Tiago, ba, askatu dituztela azkenerako, ez?
1: Bai. Ba, niretzako oso berri ona da. Ni asko poztu naiz askatasun horrengatik. Ez nuelako inondik ere espero, eta askatu baldin badituzten, pentsatzen du dela nazioartean eta eman den presioagatik, zeren bestela, beste modu batez, ba, Israeldarrek daukaten impunitatearekin, ez dut beste esplikaziorik aurkitzen, zeren karguak ziren oso larriak, beraien kontrakoak, eta beldur ginen, eta edozein eszenatoki, ba, posible litzakela irutzen zitzaigun. Eta hau zen, igual, gutxien espero genuena, hasik oso pozik.
2: Gainera, atxiloaldia luzatu egin zuten, eta horrek ematen zuen bidea inzuzen ere, pentsatzeko, ba, egun gehiagotan egonen zirela atxilotuta. Zer leporatzen zieten, zehazki?
1: Baziren kargo diferenteak kasu bakoitzean,
2: deitzen zaituzten.
1: Bai, barkatu.
2: Flotilla etik bada hartu.
1: Ez, barkatu. Ez, ba, kargo diferenteak ziren, Saifen kasuan larriagoak ziren, ba, bere jatorri, behar bada bere jatorri palestinarraren gatik. Ze, ba, dakizuen bezala edo orain Israelek onartu berri du lege berri bat, non palestinarrei eriot zigorrera kondenatu daiteke, eta gainera ez edo nola orkarekin eriot zigorra, ez? Orduan, pensatzen genuen, bere kargua zela terrorismoarena, ba, zela justo pues, prestatzeko eszenatoki hori, ez? Eta Tiagoren kasuan, ba, bestelako karguak ziren, pues, desobedientzia, ez dakinik bazen alako pues, antolakuntza pues, delitoa egiteko, alako zerbait, ez? Baina Saifen kasuan oso larria zen pues, terrorismo eta baita ere Hamasekiko lotura ekonomikoa miaren arlotik edo pues, ba bueno, nolabaiteko lotura edo eta orduan pues, oso larria zirudien, ez?
0: Bai, eta gainera ja oitzen hasiak gara Israelek edo zein gauza egin dezakeela.
1: Hori da.
0: Pentsatzen, eh?
1: Hori da, bai. Oraingo, ez dakit, askotan esaten da, ez, gaudela panorama geopolitiko berri batean, eta badirudi orain eskubide, nazioarteko eskubideak edo dik

0: gratis egiten egin dezaketen guztia, ez.
1: Eta ematen du gainontzeko herrialdeek beldur diotela Israeli eta bere aliatua den estatu batuei, ez? Horrelako bidai bat prestatzen duzuenean pentsatzen dut hasieratik duzuela buruan aukera erreala dela, ez? Itsasuntzia edo flotilla geldiarazi, atxiloketak egon daitezkela, nola prestatzen duzue zuen burua horretarako? Ze horrelako espedizio bat ateratzen den bakoitz nolako albisteak iristen zaizkigu.
0: Bueno, nik esango nuke dela barruko behar bat. Ikusita ez, ba, denok ikusi dugun Gazan, ikusi ditugun irudiak, ze nolako triskantza egon den, eta ze nolako ez dakit, krudelkeria, ze nolako eskubideen urraketak eta horla, ez? Nolabait sentitzen zara behartuta zerbait egitera, baina, karo, askotan tresnarik ez dago, ez? Orduan, joaten gara manifestaziotara, parte hartzen dugu dauden ekintzetan, hau eta beste, ez? Baina, ikusita dagoela tresna bat, ja gainera, frogatua dagoena, aurreko urtetan ere praktikan jarri dena, ba, ni desde luego, ba, gogoizu garriarekin joan nintzen, eta honetan parte hartzeko gogoan eukan, ez. Egia da, ba, esaten genuena, ez, hemen, pues, hau nola bukatuko zen, oraindik ez da bukatu, ez, baina nola bukatuko zen ez genekiela, pues, asumitzen genituen hainbat panorama, hainbat estenatoki, eta hoietarik bat izan ziteken ere han atxilo egotea demoraldi bat, eta nik nere kasuan heriotzaren aurrean ez nintzen edo ez nuen nere burua jarri nahi, baino egia da Tiago edo Saiz bezalako pertsonek asumitzen dutela olako estenatoki bat ere. Eta Tiagoren eskutitza leitu baldin bazenuten, hor ikusten zen bere alabari zuzentzen zitzaiola eta esaten ziola, pues, Palestina ezahazteko eta nola baiteko agurra zen, ez?
2: Bai, Palestina ezahazteko eta hain zuzen ere, badirudi, ba suetena iragarrizenetik, balizko edo komatxo artean sartuko dugun bake hori sinatu zenetik, baduela presentzia gutxiago, Palestinak Davideetan, batez ere nabaritu dugu, ez? Baina, kaso, inoiz baino beharrezkoagoa ere suertatzen da, ez? Palestina zitze egiten jarraitzen.
0: Bai, dudigabe zeren alako bake akordio bat edo treguarako ituna edo dudigabe Israelentzat seguraski da baita ere estrategia, ba, ailegatu delako toki bateraino non ezin daia jasan. Orduan, denbora irabazteko olako eszenatoki bat sortu eta orduan atentzioa, ba, desbideratzen da, ez? Eta atentzioa desbideratuta segitzen da berdintxu, zeren denboraldi honetan 700 pertsona baino gehiago hil izan dira edo erail izan dituzte, hobeki esan da. Orduan, karo, bitartean Zisjordanian ere gauzak estuago jarri dituzte, El Libanon ari dira sartzen, eta Gazan ere oraindik, ba, kriston jazarpena dago, eta territorioaren euniko 60 beraiek kontrolatzen dute. Nire beti gustatzen zait ateratzea dagoen konparazio bat, eta da Gazaren azalera dela baztangoa bezalakoa. Baina, karo, baztanen 7.000 lagun edo bizi badira, 7.000 eta piko lagun bizi badira, han 2.000 eta 1.000 pertsona daude. Eta baztango azalera hortatik, imagina dezagun, kendu dietela 160. Ikaragarria da, ze baldintzetan bizi den Gazako jendea, ez?
1: Hain zuzen ere, zuek laguntza humanitarioa eramateko helburuarekin abiatu zineten, behin fokua Palestinatik aldendua dagoela, eta ikusita nazioartean zenbait gerra foku dauden erotzeko modukoa da, ez? Denetan jakitea zehazki zer gertatzen ari den, eta hain zuzen ere nola egin behar duzue, eta zertan ari zarete momentu honetan, laguntza iritsiko alda, aukerak aldaude?
0: Mm-hmm.

0: Bai, helburutako bat laguntza humanitarioa ailegaraztea da, ez? Besteak beste, eta lehendabizikoa hori lortu alizateko da blokeoa apurtzea, ez? Eta laguntza humanitarioa ailegatzeko bide bat irikitzea itsasotik. Hasierako helburua zen Turkiatik abiatzen denean flotilla Gaza aldera edo ateratzea buke handi baten aurretik, eta buke horretan joango zen ere pertsonal sanitarioa, eco builders edo eco konstruktoreak eta hezitzaileak. Hori zen helburua, eta gutxi gorabehera 1000 pertsona edo abiatu hartzen barku handi horretan flotillaren atzean. Nik uste orain hori deskartatu dela, baino flotilla oraintxe bertan Turkian dago, eta datorren astean, segurazki asteburuan datorren astean, bere bidaiaren azkeneko zatiari ekingo diote, eta saiatuko dira laguntza humanitarioa helarazten, bino, bueno, kontziente gara hori oso zaila dela, ez? Segurazki berriz ere egongo garela interzepzio baten aurrean, hori zer da estenatoki posiblena, segurazki. Eta dena den, bigarren helburua edo nola baita, lehen komentatu duguna, dela fokoan jartzea Palestina eta Gaza, eta fokoan jarrita pensatzen dugu ba estenatoki hobeago batzuetan o batzuen aurrean egongo garela ba kudeatzeko laguntza humanitarioa, ez? Flotilla abian egon bitartean Europar Batasunaren ez dakiz elkartek edo esan zuen gu ez ginela nor eramateko laguntza humanitarioa, eta laguntza humanitarioa berez ja
1: biberatua zegoela.
0: Ez, beraiek eta kuridatzen dutela. Baina hemen esan bar dena da fronteran mugak eta Israelek manejatzen ditula, eta sartzen da bakarrik beraiek nahi dutena.
2: Eta hori argi gelditu da, gainera, ez? Flotillaren azkeneko misio honetan ezin dela edonor hurbildu ara, eta Israelek erabakitzen duela no sartzen den, eta norez, hori argi.
0: Bai, zeren interzepzioa edo eman zen beren kostaldetik 700 nautikotara, osea, 1500 kilometrotara, gutxi gora bera, ur nazioarteko uretan, eta hori pirakteria akto bat da. Lehen esaten genuna, daukaten impunitatea, guk ikusi genunean barko handi hura, ba, pentsatu genuntzela barko grekoa. Eta pues, ordu batzu barrura arte ez genuen imaginatzen israeldarrak zirela horren urruti, ez? Ez genuen inondik ere espero izatea israeldarrak, ez? Pues bai, ba leno komentatzen genuna, ikaragarrizko impunidadea eta jurisdizioaren kontrako akto bat, ez?
1: Eta pirateria aipatzen duzula, israeldarrek ere zenbait barkuetako motorrak ere matxuratu zituztela, hori ere salatu duzue, beraz pirateriaz aritzen garenean zinez, benetako pirateriaz ari gara, eta baita ere salatu zenuten ba, Greziako ur ikuskatzaileek ere ba, Israelekin bat egin zutela edo gobernua lagundu egin zutela, ez?
0: Bai, ba, alde batetik, bai, pirateria, beste aldetik, bahiketa, horra harrapatu zituzten pertsonak, bahituak izan ziren. Hasiera batean, enteratu ginenean, israeldarrak zirela, imaginatu genuen estenatoki txarrago bat, eta zen eramango zituztela Israelera, eta behar bada lau egun egongo zirela bidean. Baino ez, eraman zituzten Greziara, Kretara hain zuzen, eta bai, ba, Greziako gobernuak kolaboratzen du Israelekin. Eta han jendeak esplikatzen zigun, israeldarrak ari direla etengabe Grezian lurrak erosten, eta turismoan ere askotan o asko joaten dira ara, eta pentsatzen dugu ba segurazki badutela Grezian eragiteko kapazitatea, segurazki. Eta bai, ba Greziak ere kolaboratu zuen. Gero nik uste kontzientzia ez zutela oso garbi, zeren gero atzemandako jendea edo bahitutako jendea utzi zuten libre, utzi zuten kalean, bueno, aeroportuan, eta kuriosoa da, ez? Kuriosoa da, ez nola ez zituzten deportatu. Antolatu zuten hegaldi bat Asiako jendearen tzat Estambulera, baina beste guztiak antxe gelditu ziren, eta hoietatik asko eta asko berriz ere embarkatu ziren, eta oraintxe daude Turkian flotilarekin berriro.
2: Hori da, noski guztionetaz ari garenean, argi gelditzen dena da, nazioarteko, bertzelako nazioen babes hori gabe, Israelek ezingo lukela ekintza hauek burutu, beraz, Israelez ari gara, baina ardura beti zabalagoa da.
0: Bai, hori da oso importantea. Israeldarrak dira 9 milioi eta 900.000 lagun. 10 milioiko herrialde bat, milioi pertsonako herrialde batek ezin dezake bakarrik mundua nolabait menperatu. Mundua asko esatea da, baino bere ingurua behintzat, ba bai, ez? Eta bai, hori agerian dago, ez? Ba, nolabaiteko babestuak dira, eta babes horren atzea nola ez dago Estatu Batuak, ez? Hori horrela da, eta gainera ba Estatu Batuak igual beste inorekin ez dituen kontemplazioak edo ba hauekin beti ditu, ez? Pues kontu ekonomikoa direla edo aliantza zaharrak edo ez dakiz ze demontre, baino hau horla da, eta hori aldatu arte, ba, jai dugu, ez?
1: Horrekin potentziare sortzen du. Ez dakit, animoak igatzen ote dituen, hor ari zanreten hoi, ekinean, orain aipatu duzu Turkian, dagoela flotilla, eta ateratzeko asmotan, eta Saif Abukesek ere esan zuen, libre utzi eta bere alaxe komunikabideen aurrean egin zituen abirazpenetan, bere asmoa zela, hain zuzen ere, Turkia joatea, berak argi du, ongiru hitzen bazaizue, entzungo dugu libre utzi zutenean esandako tartetxo bat.
3: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas decidí dejar de beber. En los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. No nos vamos a rendir. Estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta. En unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Los miles y miles de presos palestinos que se quedan atrás, se quedan sin defensa, torturados, violados. Nuestra prioridad tiene que seguir siendo la humanidad. Nos tenemos que seguir defendiendo a las personas, sean donde sean, porque los derechos son para todo el mundo.
2: Zarrantzitsua, ez, erraten duen hori azken puntu horretan, ez? Azkenean badelako nolabait humanitatearen eta humanitate ezaren arteko gerra bat hau, ez?
0: Bai. Gaur egun Palestinako ikurriñak daukan simbolismoa ez da bakarrik herri baten simboloa, baizik eta gaur egun da antifaszismoaren simboloa, humanismoaren aldeko simboloa, eta da nola baiteko euritakoa, babesten gaituena, jatorri diferentetako jendea, oso movida transversala, eta oso movida esperantzagarria nola baitez, zeren ba, badiru diez, goazen mundo distopiko ontan edo, ez daudela zer egiteko pues estrategirik edo zer egitekorik, ez? Eta honek erakusten digu badagola, eta ez dala indarrean oinarritutako indar fisikoan edo nolabait oinarritutako zerbait, baizik eta da jendeak bere gorputza, bere arima eta bere espiritua nolabait jartzea indar horren aurrean, ez?
1: Askotan burura etortzen zaigun galdera hau ikusita eta egoera ikusita da, guk zer egin dezakegu? Eta guk zer egin dezakegu?
0: Ba, segitu egiten ari garenarekin, zeren ba edozein egiten den edozein ekintza, edozein auzotan, edozein tokitan badu bere biziko importantzia, zeren hemen egin ez dezakegun bakarra da aztea, ez? Aztura da justo behar ez duguna. Flotillak ere berriz ere ekarri du oraintxe, ez? Fokora arazoa. Eta hori da importantena. Berriz ere ekartzea fokoa arazora, ez? Orduan, hortan segitu behar dugu eta edozein pertsonak egin dezakena, edozein gauz txikia, edozein gauz simbolikoa, edozein solasaldi, edozein hitzaldi, edozein elkarretaratze, edozein manifestazioa, oso importantea da, eta hori da egin dezakeguna, eta nola ez flotilla bezalako ekintza zuzenak, ez?
2: Noski baietz, flotillaren borrokak beraz jarraituko du aurrera,
0: Bai, dudigabe. Hemendi joan dakoak flipatu dugu pilo bat, zein darrak dauden honen antolaketan, jendea zen olako kompromisoa daukan, eta biztan da naiz eta baldintza txarrak izan, nola jendeak determinazioa daukala aurrera segitzeko, ez? Eta flotilla honetan testu ingurua oso zakarra zen, ba, gerra testu inguru, beldurrak, hainbat adierazpen simboliko kontrakoak, eta bar, eta alata guztiz ere, bueno, ba, izan da historiako handiena, izaten ari da historiako handiena, eta izan da lehendabizikoa non Israelek ez ditu barko guztiak harrapatu eta batzuk eskapatu zaizkion ere. Orduan, bueno,
2: hori bada garaipen txiki batera,
1: bai,
2: eh?
0: Bai,
1: eta ez bat eta ez bi, eh? Zogeita, ezen bat iru?
0: Bai, hogeita lau barku, nik uste, bai.
1: Bai. Egia da, lantaldean egiten den akzio humanitario erraldoia dela zuena, eta horri inorrez dela protagonista bestearen aurretik. Baina, zu hain zuzen ere ies egin zuten ontzietako batean zinen, eta benetako iesaldi bat izan zen. Hau da, pelikuletan kasik imaginatzen duguna, baina ez fikziozkoa. Benetazkoa, nola bizi izan zenuen momentu hori?
0: Bueno, momentu baino izan ziren 7 ordu edo.
2: Momentu luzea.
1: Momentu ezin luzeago bat.
0: Bai, eta eskapatzen ginen bitartean ikusten genuen hainbat barku, bagenolako aplikazio bat non flotilla barkuak ikusten genitun pantalla batean, eta ikusten genuen nola gelditzen ziren abiadurari gabe, eta hor esaten den bezala alpairo, ez? Eta baita ere komunikatzen ginen beste barkuetako lagunekin, eta esaten zuten ari da hurbiltzen lantxa azkar bat, eta hortin 10 minututara edo galtzen genuen beraiekiko komunikazioa, gero gure gainetik pasatzen ziren etengabe dronak, eta gure barkuak ere zarrak ziren, eta orduan bueno, pues a toda makina jarri genitxun, eta ba genitxun zarantzak, ia aguantatuko ote zuten 7 orduko iesaldi hori, ez? Eta gainera, ba genekien ur territorialak 12.000-tara ailegatzen direla, orduan Kreta zegoen, pues, gutxi gora bera 50.000-tara, orduan joan ginen atzerako kontaketarekin, eta ba emozioarekin. Gero hurbilduala ikusten genituen argi batzuk ja zirela Kreta irlakoak, baino ez genekin, ez genuen ikusten lurra baizik, eta bakarrik argi hoiek, eta zaten genuen, buah, sekulako portaviones da hori. Uste genuen, eta zuzenean area egindua zen, eta bueno, ba, ez gero lurra zen, ailegatu ginen, eta sekulako poza, naiz eta atzean gure lagunak zeuden atxilotu.
2: Noski, gauza bat delako irakurtza, hemendik irakurtza ditugunean horrelako albisteak, egizten zaizkigunean horrelako albisteak, ezin dugu imaginatu, ez? Nolakoa izan daiteken horrelako momentu bat, iesaldi bat itsasoan zazpi ordutakoa, ze orduak ziren adibidez gelditu zaizuetenean?
0: Bai, baziren amarrak eta zerbait, ni lo nengoen orduan eta nere barkukoak, venga, altza zerbait pasatzen
2: dut. Gau ezen,
0: bai,
2: gertatu zen dut.
0: Bai, iluna zegoen ja, bai. Eta bueno, hori ni asomatu nintzen kubiertara eta ikusi nun barku handi bat, eta orduan gure barkuko kapitaina jarrizun barkua toda makina, eta bai, ba, denbora osoa beldurra baino gehiago tensioa denbora guztian, eta oso adi denak, ez? Aber ikusten genitun barkuak aldamenean, aber bateon bate de zetorren, aber pasatzen ziren dronak ze asmo zuten, eta
1: tentsio handia. eta
4: gainontzeko ontzien egoera bazen egiten zein zen, ikusten zen dituzten besteak ere?
0: Bai, komentatu dudan bezala, bagenuen gainera
4: radar moduko bat, ez?
0: Bai, flotillarako espreski egindako aplikazio bat.
4: Bai,
0: oso kuriosoa. Eta hor, flotillako barko guziak denbora osoan bagenituen monitorizatuak. Ordua ikusten genuen hori nola atzetik gelditzen ziren. Orduan interzepzioa izan zen nolabait atzetik aurreruntz. Orduan, bueno, gu nahiko aurrean ginen eta libratu ginen azkenean. Claro, ez genekin ze gertatu behar zen, baina bueno, azkenean libratu ginen.
2: Zetentzioa, ez, momentu hoietan, zebeldurra, noski gero urrengo egunetan, behin Kretako irlarara eman zituztenean, baitutako persona guzti hauek, biezik aipatu dugun bezala, bueno, ere bai aterazen tratu txarren gaia, ez, zer nolako tratua jaso zuten baituak izan ziren persona hoiek?
0: Bueno, ba, ez zituzten ongi tratatu, batzu jipoitu, adibidez gauez lo egin behar zutenean aura botatzen zieten, zeuden barkuan kontenedore batzuekin plaza moduko bat egin zuten, eta hor zeuden denak eserita elkarrekin, Saif eta Tiago eraman zituzten, bueno, lehendabizi Saif eraman zuten, eta besteak protestariekin zioten, eta hor batzuei jipoitu eta isolatu eraman zituzten atxilo bakarrera edo isolatuak, eta gero beste guziei urrengo gunean baita ere protesta moduko bat egin zuten, eta hor baita ere batzu jipoitu zituzten nahiko bortitz. Miolakoetan batzo Saifek esan zuen bezala, ez dugu hortan fokoa jarri nahi, eta hori tratu txarra diren, eta bere bidea segituko duen, behar bada, bueno, pues juridikoki ere zer egin dezakegun behiratuko dugu, ez? Bino beti esaten dugu, ez? Gazan dagoen egoera edo Palestinan dagoen egoera, da benetan hemen larria dena, ez? Eta Saifek atzo ez zuen bere atxiloketaren detailerik eman, eta esan zuena izan zen, pues, karo, imaginatu hola tratatzen baldin magaituzten, hola tratatuko dituzten besteak, ez?
1: Bai. Lehentasuna beraz, Gazan jarri behar dugula, Palestinan jarri behar dugula, eta horretan ari zaretela modu sutsuan trabak asko badira ere, ezta?
2: Hoxe da, bera, mezu horrekin, geldituko gara, eta
1: borrokarekin. Uraldia zerratu zaigu ere, bai.
2: Uraldia zerratu da, mundua aserre dagoelako ere, bai.
1: Trumoiak ditugu horrein bertan.
2: Lander, mila esker gurekin egoteagatik, eta aurre era jarraitu borrokarekin animoak.
0: Vale, mila esker zuei. Venga, eskerrik asko.
5: Ena izela konturatu zeltaren ereserkia zenik, nik zetan ganaren abestia zelakoan sartu dut, eta horrein patxik esan ditu, laia, zeltaren ereserkia? Banik musikaren gatik sartu dut, eta gero badakizu, bat batean, hau esaten dizut.
6: Zegartazaren.
5: Bi gauza baratu daitezkelako.
6: Horia, bai.
5: Abestiaren gatik jarri, eta gero esaten dizute, bueno, ez duen gure nontan egintzen.
6: Bai.
5: Bueno, kontatzen dizut, ez duzu ikusi, baina erak se sekulako aurpegia jarri dut.
7: Arretu zaidalako.
5: Barkatu zer.
7: Bai, arretu zait. Zeltaren ere zerki aukitzea. Bai, bai, bueno.
5: Arretzeko gaitasuna ez dugu galtzen.
7: Ez dugu galtzen, ez dugu galtzen.
5: Ez dut uste nik humorerako albistak ekarri dituzu nik, ez?
7: Ez, ez, ez. Bueno, ditugu... kontu asko ditugu. Ez aterako, behira, antabirus agarraldiari buruz hitz egingo dugu, pixkat iruditzen zaizu. Gaur aterako dira Kanarietako uretan dauden gurutzontziko azken bidare jariak, arratsaleko bosterritan hasi behar zuten, oraindik ez dago hori konfirmatzeko ohar ofizialik, arratsaleko 8:00 abiatuko dira hegazkinak bidaiari eta eskifaiako hainbat kiderekin Herbererara, azkenean bi hegazkin izango dira, eta momentuz 7 dira mundu osoan kutsatuta dauden lagunak. Horreraino, antabirusaren...
5: dagokionez.
7: Bai, agerraldiari dagokiona. Gero, berrien artean, etxebizitzaren arloko premiazko neurriei buruzko dekretua, bueno, badakigu bihar sartuko dela indarrean, Deniz Itxaso etxebizitza sailburuak gaur aletu ditu, neurri horiek, esate baterako basan duez, alokairuko laguntzetarako sarbideak mugatu egingo dituela, mugak malgutu egingo dituela, eta gero etxe bizitza egiteko erreztasunak ere arautuko direla. Eta gero, lau helburu izango ditu dekretu honek, tartean iruzorrari aurre egiteko helburua izango du, eta aurreratu du sailburuak ez dutela baztertzen isunak ezartzea, besteak beste etxe bizitza babestuak saltzerakoan egiten den iruzurrarekin, ezta? Iruzurra ziurtatu delako kasu batzuetan. Bestelakoetan gaur abiatu da Lucas Agirre Hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketa, defentsa abokatuek ukatu egin dituzte akusazioak, eta Gasteizen ere aurrera jarraitzen dugu Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak, arratsaldean defentsaren tartea izan da, Iñaki Odrezola arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
7: Eta zer esan dute?
8: Ba, akusatuaren familiak eskatutako txosten psikiatrikoaren egilek hitz egin dute, eta txosten horren arabera ustezko hiltzaileak ez zuen egoera ulertzen, ez zeukan bere buruaren kontrolik, eta ez da helbururik ere. Akusatuari azterketa egin dioten adituek azaldu dute, akusatua ez zela ezertaz oroitzen, Maialen Mazon ustez hil zuen gelara sartu zenetik urrengo egunean atxilotu zuten arte.
9: Los elementos disociativos suponen desconexión, suponen alteración del sentimiento de integridad y de continuidad de factores fundamentales en las funciones psíquicas. Él no sabe que mata.
8: Besteak beste gelara labana berreskuratzera itzuli izana edo ez ezagun bati WhatsAppez ederra egin dut idatzi izana erreakzio mekanikoak izan zirela argudiatu du psikiatrak, eta horrez gain akusatuak buruko arazoak gaztetatik izan dituela azaldu du, eta gerora alkohol eta droga kontsumoak arazo gehiago garatzea ekarri diotela. Goizean ordea, Arabako espetxeko lehen arretako mediku buruak eta psikologo klinikoak deklaratu dute, eta ustezko hiltzaileak eurek elkarrizketatu zutenean, alegia behin-behinean kartzelara sartu zutenean, ez zuela buru nahasmendurik azaldu dute goizean.
7: Gero arte, Iñaki, eskerrik asko.
8: Gero arte.
7: Bueno, eta nazioartean ere izango ditugu kontuak, esate baterako, Bruselan atzerri ministroen konseilua eginda, 27 estatukidek aho batez itxi dute akordio politiko bat, esaten duena, Zisjordaniako kolonoak, edo bortitzak, esaten dutena, ez? Zigortu egin behar direla, egia esan, olrako erabakiak denek era onartu behar dituzte, eta ez da askotan gertatzen, gaur gertatu da, eta Bruselara joko dugu, eta bueno, beste kontu asko ere bai.
5: Eta errepidetan?
7: Errepidetan, bai.
5: Arazo asko, ze Ainar Ortiz eta bai, bai, bai, bai.
7: Begira, esateaterako Bizkaia 30 errepidean Barakaldon, hainbat autoren arteko talka izan da, 6 kilometroko ilara dago, Txorierriko igarobiderantz, eta 4 kilometrokoa hartatzako errepiderantz. Errepide berean, baina Loiun, bi autoren arteko ezbeharra ere izan da, eta ibilgailuek kilometro terdiko ilara sortu dute gurutzetaruntz, beraz, kontuz, Bizkaia 30ean, eta gero 8:00 Galdakaon, garabi batek eta auto batek istripua izan dute, Donostiako noranzkoan bi erreiak itxita daude, edo bi errei itxita daude, 2 kilometro terdiko koilarak daude. Eta Gipuzkoa 636an, Errenteria parean, hor ere istripua, bi autoren artean, eta Irungo noranzkoan, herri bat itxita dago, traban daude bi ibilgailu horiek, eta hor ere ilara luzea, kilometro terdeko ilara. Beraz,
5: kontuz, errepidean, orokorrean, baina puntu dezentetan gainera. Aina, eskerrik asko.
7: Bai, gero arte.
10: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
11: Ja, dutxa bat ja.
10: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
11: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
10: Dutxaya.com. Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan, ETV Bin.
12: Steven Isserly's English Chamber Orchestrarekin kursalestenan. Britainiarrak Haydenen biolontxelorako konzertu erre maiorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitaragua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzongai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Isserly's kursalestenan. Sarrera kursal.eusen.
10: Bai pasa.

0: Bueno, Izarako eta Leiarako berunezko perdigoiak egiten dituen Durangoko Montorretas munizio enpresako hainbat langileek egoera dramatikoa bizi dutela salatu dute, jasan dituzten arseniko maila altuengatik eta dituzten lan baldintza eskasengatik. Gaur egungoun langile bat larri dago ospitalean eta 9 pertsona bajan daude, uretan eta lurzoruan dagoen metaloide toksiko horren maila altua dela eta. Arsenikoari buruz gehiago jakiteko Jo Martin Matxain, bai Pasako kimikariari deitu diogu. Jo Martin, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer zaude?
1: Ongi, lanean, zebezela.
0: Hori da. Azkerik asko tartetxo agurtzat ateratzegatik. Bueno, Jo Martin, irakurri dugu metaloide hori askotan erabiltzen dela prozesu industrialetan eta pestizidak egiteko. Baina zertarako erabiltzen da zehazki?
1: Bueno, pues industrian erabiltzen dela beirak eta zeramikak egiteko. Baina erabiltzen da beste prozesu industrialetan ere bai, egurra babesteko. Eta aleazioak sendotzeko, aleazio metalikoa sendotzeko jenartan ba munizioak egiteko, erabiltzen diren aleazioetan artxeniko erabiltzen da, ba nola baiteko, ba geratzen den edo sortzen den metal naztea gorrago izateko. Jo gero ere bai erabiltzen ditugu, o erabiltzen dira erdieruale bezala, transistoretan, eskotan, mugikorretan, eta bar, erdieruale bezala txipetan erabiltzen dira. Eta gero, esango genuke nekazaritzan eta pestiziden kontuak eta aipatu dituzu, egia da, hoi garren mendearen hasieran eta hor asko erabiltzen hasi ziren, baina bueno, bere toxizia dela eta azkeneko urteetan, esango nuke ja oso kontrolatuta daude, erabilera asko debekatuta dago eta edo kontrolatuta, izan ere, ba gero sortzen diren arazoak ebitatzeko, ez orduan gaur egun, oso modu kontrolatuan erabiltzen dira nekazaritzan eta egin handi batean debekatuta dago bere erabilera.
0: Hori gaur egun, baina noiztik erabiltzen da artzenikoa?
1: Ba bueno, atzera begira denbora asko egin behar dugu, izan ere aintzinaroan erabiltzen zen Egipton, Grezian, Erroman, eta erabiltzen zen erabilera desberdinekin, batzutan sendagai moduan, ez dituen, no, egia ez dituen arren, baina bai pozo egizare, bai. Pozo egisa aspalditek erabiltzen da, gero erdiaroan ere bai, berriz ere, eta arau berrian, medikuntzan erabiltzen zen, eta ja, goigarren mendean, balen aipatu dugun, erabilita industriala eta nekazaritzen erabiltzen zen. Baina, bueno, esan dakua, dakigun arazoen gatik, ba, gero eta mugatua dugu bere erabilera.
0: Berez noiztik, berez zeintzuk dira artxenikoaren ezaugarriak?
1: Ba, bueno, artxinikoa naturan, modu naturalan dagoen elementu bada. Eta leku desberdinetan aurkitu dezakegu, arroketan, eta gero batzutan ere bai, uretan disolbatuta, edo animaliek berezko elementua bezala batez ere arrainetan eta itsaskietan. Oda, naturan bi modu horietan aurkitzen da, eta orduan, harrietan dagoen artxinikoa, ditzen dugu, bueno, elementu kimiko desberdinetik nahastuta goten da normalean, baina arroketan dagoena, normalen oksigenoa izan daiteke, edo beste elementu batzuk, eta horri artxiniko ez organikoa ditzen zaio. Uh-huh. Eta aldiz, arrainetan eta aurkitzen dena, normalan karbonoari lotuta dago, eta horri artxiniko organikoa ditzen zaio. Zergatik ditut bere izpen hau, bata artxeniko ez organikoa oso toksikoa delako, eta ez organikoa, eta barketuta organikoa, arrainetan eta itsaskietan dagoenak ez da horren toksikoa eta guk gizakiok asko errexago kanporatzen dugu artxenik hori gure gorputzetik. Ordu nahuek dira nola baiteko bi, bueno, artxenikoaren ezaugarriak, metaloide bada, esan duzun bezala, baina nahaztu egiten den ez elementu kimiko desberniekin, ba gero portaerare desbernia dauka.
0: Gero, egia da artxenikoa ez literatura klasikoan askotan agertu izan den zerbait izan da, bea? Ba pozoi hilkor bezala, ala da?
1: Bai, ala da. Bueno, artxenikoa batez ere bere forma ez organiko horretan, oksido bezala edo ez du usaintzen, ez du zaporerik eta askotan bajanariekin edo edariekin nahaztu izan da beste pertsona bat pozoitzeko. Ordan kontua da hemen dosia, zenbat hartzen dugun. Normalean ez dugu kantitate hilkorra hartzen batea. Osea, artxeniko ez organikoak gure gorputzan pilatu egiten da. gure gorputza ez da kapaza kanporatzeko. Eta orduan poliki-poliki hartzen gun dosia, nahiz eta txikia izan, gure gorputza metatzen denez, bat tasa hilkorretara heldu gaitezke. Eta hori da hain zuzen ere gero artxinikoaren erabilera pozoi gisa, ez? Modu horretan, ba, iltzaia ez zuten harrapatzen.
0: Eta, jomakin, gaur egunera itzulita, ze segurtasun neurri beharko genituzke artxenikoarekin lan egin behar badugu, edo artxenikoarekin harremanetan egotea tokatzen baldin bazaigu?
1: Ba, bueno, enpresetan, oso neurri zorrotzak, prestakuntza espezifikoak, langileentzako, protokolo argiak, eta gero bere bai babes ekipoak, ez, batez ere maskarillak, ez arnasteko, eta aireztapen egokia. Eta gero zalantze gabe, arriskuan bagaudela uste badugu, analisi medikoak maiz egitea, artxeniko tasak kontrolpean izateko, ez. Gaur egun neurriak oro har oso zorrotzak izaten dira eta oso arraroa da horrelako istripu edo goera larri bat egotea, hau ez da izan egun batetik besterako goera bat, eta bueno, espero dezagun denako nik ateratzea, ez?
0: Bai, Jomatxi Matxain, mila esker, beti bezala gure zelantzak argitzagatik.
1: Plazer bat.
0: Eskerrik asko.
1: Agur.

0: Mikel Ayestaran, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Mikel, ostegunan hitz egin genuen eta ostegunean negoziazioen inguruan aritu ginen eta gaur leku beretik, ze estatu batuek onarte zintzat jo dute Iranek euren bake proposamenari emandako erantzuna. Iranek lortu du Trumpen eskemaka ustea edo nola irakurtzen duzu erantzuna?
1: Iranen aldetik ez dago aldaketarik, ez? Eta argi dago une honetan Teheranen eta Washingtonen arteko negoziazioak esango nuke limbo diplomatiko batean harrapatuta jarraitzen duela, ez? Teheranek Washingtoni zentzugabeko eskakizunak egitea leporatu dio eta Iranek ez du amore ematen akordio onartzeko ezarritako baldintzetan. Irango edabideen arabera, estatu batuei bidalitako proposamenak lau eskari nagusi jasotzen ditu: gerrak eragindako kalteengatik ordain ekonomikoak, Iranek Hormuzeko itsasartaren gaineko subironotasuna aitortzea, zigorrak erabat kentzea eta atzerrian blokeatutako funtsak askatzea, eta noski puntu hauek onartezinak dira Trumpentzat.
0: Mikel, puntu honetan nola ikusten duzu egoera? Ze alde biak, ez, tenkatuta daude bakoitza berea defendatzen, zer gertatu daiteke egoera desblokeatzeko?
1: Ba, ikusiko dugu, baina Iran argi dago bermen bilari dela, ez? Eta horregatik Teheranek China edo Errusia bezalako potentziak edozein akordiotan implikatu nahi ditu. Estatu batuek iraganean bezala berriro ere, ba, konpromisoak hautsi ez ditzaten. Beraz, hori izan daiteke irtenbide bat, ez? Nolabait China edo Errusia implikatzea. Bereziki China, ez? Kontuan hartuta aste honetan Trump Beijingen izango dela, eta joan den astean Abbas Araghchi, Irango atzerri ministroa bertan egontzela, agian hori daiteke irtera, ez? Baina argi dago, ez Iranek, ez Washingtonek ez dutela nahi, ez ezarritako baldintzak mugitu edo lerro horriak ez dituzte mugitzen, ez? Eta gauzak horrela negoziazio bat aurrera ateratzea ezinezkoa da, ez?
0: Esan duzu, Trump datorren astean badoa Beijingera, ez? Eta justuki China eta Iranen artean ere akordioa badagoen momentu batean, ze Txinak pertsiar golkorako proposatutako lau puntuko plana babesteko asmoa azaldu du Irango gobernuak. Zein helbururekin datora akordio hau?
1: Bueno, helburua da, Txinak Hormuzetik datorren petrolea behar du bai edo bai. Beraz, Iranekin bai, lortu du akordioa, baina ez ahaztu, Iran une honetan Hormuzen dagoen arazoaren zati bat dela. Ez, blokeo bikoitza dago une honetan, alde batetik Iranek inposatzen duena eta bestetik estatu batuetatik inposatu dutena. Ez, beraz, aurrera eramateko edozein akordioa bai edo bai baita Washingtonen argi berdea behar da. Une honetan argi berderik ez dago, beraz, akordioaren erdia lortu dute Txinan, ez? Petrolea berriro jasotzeko eta esan behar da, ez? Ba, Txinan benetan behar dute, ez? Hormuzetik datorren petrolea.
0: Bueno, eta bien bitartean.
1: Bueno, Txinan eta beste tot bai. Eskotan, ez bakarrik Txinan.
0: Eta bien bitartean, Israel akordiotik urrun, suetena indarrean bada ere gutxinez 2008an Libaniar hil dituzte, Israelgo erasoen ondorioz eta zifraten gabe azten doa. Libanoko bakeak ere baldintzatuko du Iran eta estatu batuen arteko akordioa?
1: Hori da behintzat, Islamiar Republikatik lehen minututik esan dutena, ez? Nolabait eskatzen dute behin betiko akordio bat gerra amaitzeko, eta akordio horretan esaten dute fronte guztietara zabaldu behar dela Libano barne. Baina Israelen ez dute hori begionez ikusten, eta azken bi egun hauetan noski Netanyahuk Trumpekin egon daizketan, eta Netanyahuk nahi du Libanoko frontea nolabait alde batera uztea, ez? Edo zein akordio lortzen badute ere Libano alde batera uztea. Iranek ezetz defendatzen du, baina hemen orain arte gertatu dena gauza bat da, nolabait komunikabidetan zabaltzen dena edo ikuste edo dauden filtrazioak, eta beste gauza bat izango da benetan dagoen elkarrizketa, ez? Hori ez dakigu zenolako elkarrizketa dago. Orain arte beti Pakistan izan da bitartekari, baina aste honetan esaterako Qatar sartu da, eta horrek esan nahi du konbertsazio serio daudela. Ez, Qatar bai azken Donald Trump agintean dagoenetik beti bitartekari garrantzitsua izan da, eta aste honetan Qatar sartu da momentutik, horrek esan nahi du benetan prozesua martxan dagoela eta benetan benetako kontaktuak daudela, ez? Baina gauza bada hori kontaktuak egotea, eta beste gauza bada akordio bat lortzea. Trumpek behin eta berriro esaten du ba, kartak dituela, galdera da, zenolako kartak dituen, ez dakigu karta honak edo txarrak diren, baina berak behin eta berriro repikatzen du, ba, partida honetan kartak bere eskuetan daudela, ez? Argi dago Iranek gauza bera pentsatzen duela.
0: Ikusiko dugu zer gertatzen den Libanoko egoeran, baina galdetu behar dizugu Bart, Londresen ospatu zirela, ez? Telebistaren baftasariak eta aktualitate kategorian Gaza, Dr. Sander Attack dokumental saritu dute. Eta ikusi dugu saria jasotzean, BBC-ren zentsura salatu dutela, dokumentalaren egileek, ikusi duzu?
1: Ez dut ikusi.
0: Ez dakit oraindik ere, askotan itzen dugu, ez? Gazara sartzeko ezintasun horren inguruan, gaur egun Gazaren albisteak saltzea, albistegietan kolokatu alizatea, Mikel, kosta egiten da?
1: Kosta ez, Gaza desagertu da, ez, komunikabidetatik. Esan behar da, azken hasierako bi urte horietan ia egunero ginen gosaltzen, bazkaltzen eta faltzen Gazarekin, nolabait jendea, bezakit, baino agian gehiegi ez, izan zen, eta jendeak izan zuen, bukatu da, ez, Gaza bukatu da, bake akordio heldu da, baina hori fikzio bada, ez, bakigu bake akordio horik ezagoela, oraindik egoera, muturreko egoera humanitario dagoela, baina komunikabidetan ez dago tokirik, ez dago tokirik edo Gaza ez da aipatzen, ez? Eta bueno, el dokumental honekin gertatu dena izan da, ba behin eta berriro gertatzen dena horrelako komunikabidetan, BBC bezalako komunikabide batean, Israelek eragindako presioa sekulakoa da, ez? Sekulakoa da. Beraz, produzitu zuten dokumentala, bukatu zuten dokumentala, baina gero, emititzeko ordua heldu zenean, presioa heldu zen, eta bertan bera utzi zuten emisioa, ez? Hala ere, sekulako lana da.
0: Horren seinale lortu duen baftasari hori. Mikel?
1: Irudi horiek, esan edo, sariaren irudiak ez ditut ikusi.
0: Bai.
1: Dokumentala
0: bai.
1: Sariaren ez.
0: Bai, lortu dugu. Mikel, bestalde, aipatu behar dugu, ze bere garaian bai pasan aritu ginen, luze eta zabal kasuni buruz, Zisjordanian lau urte betetzen dira gaur, frankotiratzaile israeldar batek Shirin Abu Akle kazetaria hil zuenetik. Aritu ginen garaian, baina kontua da oraindik ere justizia zain dela kasua, ez?
1: Bai, eta ez da justiziarik egongo, hori argi dago, estatu batuetako kazetari bat izan da. Beraz, atera kontuak Gazan hildako kazetari palestinarrekin, ez? Horrela da, ez? Hor, Shirin Abularen aurka tiro egin zuen soldadu horrek ez du izan inolako ondoriorik, ez? Izen bakarra impunitatea da, eta badakite, ez? Impunitate oso zaritzen direla Zisjordanian, Gazan bezala, eta agian une honetan, ba, Bilbon edo Gasteizen egongo da zerbeza bat hartzen lasai, ez? Ez dago justiziarik, ez horrelako kasuetan, eta niretzat kasu hau, Jeninen gertatu, hau indela lagurte gertatutako kasu hau izan zen, agian gure belaunaldirako lehenengoa, ez, horrela, lehen aldiz, Israelgo armadak egiten zuen tiro horrela argi eta garbi, egun argiz, inolako arazori gabe, kazetari baten kontra, gainera zen olako kazetari, Shirin Abu Akle zen, Ayazirak Zisjordanian urteetan izandako kazetari ospetsuena, garrantzitsuena, eta ez da zer gertatu, ez, eta ez da zer gertatu, ez da zer aldatu, bueno, kontrakoa esango nuke, ez, Abu Akle hil ondoren nolabait argi berdea lortu zuten horrelako hilketak egiteko inolako erantzunkizunik gabe, ez, inolako erantzunik gabe, ez da zer gertatu.
0: Benetan etxigarria da. Ba, Mikel Ayestaran, eskerrik asko, eta datorren astera arte.
1: Gero arte.
0: Agur.
2: Beasengo azokan, aste artero zure erosketak. Sasoiko barazkiez gain, Altzibar baserriko baratzeko produktuen kontserbak, belar aromatikoak eta askotariko marmeladak. Bertakoa eta garaian garaikoa, Beasengo azokan.
3: Steven Easterly's English Chamber Orchestrarekin kursalestenan, Britainia Rek Haydenen biolontxelorako konzertua Re Majorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitaragua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzongai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Easterly's kursalestenan. Sarrera kursal.eusen.
4: Deskubritu zazukoteizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilatzazu urbileneko denda pepco.esen.
5: Bai pasa.

0: Iruñara, Iruñara begira jarreko gara jarraian, bertako erorien monumentuaren inguruan polemika bizia gondelako azken aldian, monumentuaren izaera zer nolakoa izan behar duen argitzeagatik, ez? Memoria historikoaren eztabaidak bizi jarraitzen duen honetan, Iruñako udalak bisita gidatuak antolatu ditu monumentu honetara, ekimenak herritarren interes handia piztu du eta plaza guztiak oso denbora gutxian bete direla. Esan behar dugu, Leire Martínez, arratsaldeon.
1: Kaixo Laia, babai, bisiten bidez, urteetan simbolo frankista izan den eraikinaren historia azalduna izan da, baina baita gaur egun martxan dagoen eraldaketa prozesua ere. Memoria demokratikoaren ikuspegitik berrinterpretatu eta etorkizunean erabilera berriak izanen dituen espazio bihurtzeko.
0: Horren inguruan hitz egiteko gurekin dugu Jose Abaurrea, Iruñeko udaleko hiri bizigarri eta jasangarreko zinegotzia eta erorien monumentuaren eraldaketa prozesuaren arduradunetako bat. Jose, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Beno, konta eguztu, zergatik erabaki duzu udaletik bisita gidatu hauek antolatzea?
2: Bueno, oso argi daukagu eraldaketa prozesu honetan eta tarte haundiena izanen da nazioarteko arkitektura lehiaketa baten bidez, hiritarren parte hartzea ezinbestekoa dela. Nik esango nuke parte hartze ezinbesteko eta oso garrantzitsua dela. Eta konturatu ginen, ja duela denbora pixka bat, jendeak ez du ezagutzen eraikina. Ibili zen urtetan itxita, gero ireki zen hainbat momentuetan, baina oso jende gutxi azaldu zen handikan. Nolabait, esan dezagun, esposaketa areto bezala ireki zuen Bartzina andereak, alkate andereak gai batean, baina oso arrakasta gutxi izan zuen. Eta horregatik, eta kontutan harturik egin dela zera juraduen parte hartzea, eta bueno, bere gogo eta egin duela, orain ekainan datorrela parte hartze prozesua, eta pentsatu denun hori baino lehenago ireki behar genuela. Ez, gardentasun oso jokatzeko, baina baita ere jendeak ikusi dezan nola dagoen, zer nolako eraikina daukagun barrutikan, ez? Eta bueno, eta bistaz hor egon den espektatiba izugarri izan dela.
1: Jose, eta esperoa zenuten herritarren aldetik izan duen interes handia?
2: Pues ez genekien. Zeren kontua da, hiriaren erdialdean kokatua dago, baina jendearen pertsepzioaz oso urrun dago eraikina. Isolatua, urbanistikoki oso egin zen aproposa nolabait urrundik ikusteko, ez hurbiltzeko, badu horrelako aurea, ez? Eta ez genekien seguro jendeak erantzungo zuen ala ez, baina hilabete lehenago dili ginen lanetan prestatzen eraikina horretarako, eta ikusten genuen noizean behin jendea hurbiltzen zen, eta hau, pasa algana, eta hortzegoen zerbait, ez? Eta, bueno, eta bain ikusi dugu, benetan interesa handia dagoela, ez? Ezagutzeko zenolako eraikina daukagun, eta zer dago hor barruan, ez?
1: Jose, ba, guk ere bisitan sartu irtan bat egin dugu, eta hauxe da bertan egon den lagun batek kontatu diguna.
3: Bueno, ba, Iruñatik bueltatxo bat ematen ari ginen, bertakoaz gezgera, eta topatu geha hor jendea monumento honen kanpoan itxoiten ezala, eta bueno, kuriosia ez aurreratu egin gera, eta ikuste dugu ba hemen bideo bat eskintzen zutela, eta bueno, ba, ikusten egon gera, oso interesgarria eritu zegu, eta oin jendea gora junda, nik ezin dute hainbeste eskailera ego, eta hemen geratu naiz ba margoak eta ikusten, eta benetan ez nuen ezautzen, askotan etorri zen naiz Iruñara, ez nuen ezagutzen barrutikan leku hau, eta harritu egin zait, barako haundia da, eta ez dakit.
1: Zer ikusi duzue bideoan?
3: Bueno, ba, pizka bat zer nola sortu zen hau, zeinek egin zuen, arkitektoa, ez dakit zer, frankista, franko, momentu batean zer representatze zuen, eta orain, ba, zea berri bat eman nahi zaio, ez? Bueno, ba, jendearen txako beste ikusperri bat eta resignifikatu. Eta bueno, ba nik kanpotik ikusten ari nintzen eta nire senarrari izan diot. Niri botatzea, ze botatzeko leno ezin zan olako iritsi bat, botatzea etzait iruditzen, oza, alako zaundia, baina resignifikatzea eta beste irude berri bat ematea, bai, bai, eta bueno, begiratzen ari nintzen oin goian dauden margoak, eta esan digu, bueno, ba, balio handikoa direla, baina niritzezkit batean egustatu.
1: Nolako aratokia, unara esplikatuko zenuke?
3: Ai, ba, ez dakit, ba, Frankon garaiko, ni, bueno, garai hartakoak bizitako bizitza, nire bizitzan alako batzuk bizi ditut, bizi izan ditut, eta, bueno, ba, ikara pizka bat ematen du. Haundia, bueno, ba, arkitektura renazentista bada, oza, ba, zutabeak eta dira ederrak. Eta, bueno, okerrena da ze significatu, el significado, zer esan nahi duen, eta noiz eginda zehaz dagoen eta zertarako, eta nor egon zen hemen. Gero esplikatu dugu, bi hortan, Paco Etxeberriak ere atera zitula, ba, bi tipoien...
1: Gorpuak,
3: bai, bai.
1: Bueno, lagun honek pixka eta intzineratu badigu zer zagon bertan, baina zer aurkituko du edo aurkitu du bisitariak gaur egun Erorien monumentuaren barrenean?
2: Bueno, Jose. Bueno, gaur egun garbitu dugu, bazegoen barruko hainbat azpigitura, bueno, pues esposaketak egiteko eta hori dena, eta espreski planteatu egunun garbitu behar genuela guztiz barretikan, ez? Eta horrela ikusteko dagoen bezala. Eta oso bitxea da emakumeenek nola ongi deskribatzen du, ez? Hotza da, barrutik, hotza fizikoki. Naiz eta bero egin kanpoan barruan hotza egiten du. Eta berez, bueno, kupula undi hori eta sortzen duen pixka bat zegon hori eta bueno, laguntzen du irudikatzeko zer izan den eta nolako helburua duen eraikina, ez? Orduan, prinsipioz bizitan egiten dela jartzea kupularen bean hor zentraldean hor ikustea tamaina eta hori guztia, gero egiten da eskalera estu batzuetatik igo kupularen nolabait bueno, zera koronazioan, handikan ikusten dira mural hoiek, ez? Muralak balorea dute artistikoki, baina egia esan da direla alegoria bat, frankismo eta horrek sortu zuen ideologiaren alegoria bat, ez? Eta handikan, justo, atera daiteke kanpora terraza haundi dagoen, eta hortik ikusten da albo batetik Carlos Hirugarren etorbide osoa, gau, gainetik eta hor fonduan ikusten da alde zarra eta oso politak ikusten dira San Zernikeneko elizako dorreak, eta beste aldetik jotzen badugu ikusten dugu auzo berri bat, Telezkailukoa, azken auzoa. Orduan jendeak bereziki esaten zuen hori, harriturik, bai alde batetik kupularen barruan dagoen margoiek eta gero bistak, ez? Eta claro, horrelako erekin bat, jendeak ez duela ikusi, justo kanpotik ikusi, eta sartu, eta nolabait goraino igo, eta pizkat erekin atzurea egin, hori bada ere beste
0: bai, erakargarria ere izan daiteke la horregatik, bai, ez?
2: Eta hori nahi genuen, ez? Nolabait, erekina zera, erritarren eskuetan egotea. Ez, esatea, hau, erekin hau da gurea, eta gure eraldatuko dugu.
0: Eta zentzu horretan helburuetako bat ere memoria demokratikoaren prozesuan parte hartzea, ez? Izango litzateke herritarrak parte izatea memoria demokratikoaren prozesu horretan.
2: Horixe bera. Egia da eta polemikaren barruan bueno, gaur egun sortu den gehiengo politiko instituzional bat hor dago. Baina finean horrelako erekin bat eta duen esanaia eta frankismo eta gerraren nolabait oinarri horietan kokatzen den erekina herritarrek bere gain hartu behar dute eraldaketa horren zera muina, ez? Eta jendeak ez badu hau guztia giratzen, ez badu oniritzea ematen gertatuko den guztiari, ba bueno, pues nolabait ez da pausu on bat emango, azken finean diozuen bezala honek badu demokratizatzeko bide bat, ez? Eta memoria frankistatik memoria demokratikora joatea, eta gainera beste kontu bat, zen asmoa da museo memorial bat sortzea, non hitz egingo da aintzinean gertatutakoa, frankismo gara eta zakitzen, baina gaur egun eta geroari begira gertatzen adirene fascismo berriak eta hori guztia, hor ere parada izanen du eta tokia izanen du eraikinean.
1: Mira, interesgarria, bertze lagun baten iritzia badugu. Zeiru ditu zaizu bisita?
4: Nik espero nuna, ez zer diferenteik ez dut ikusi. Hor lehenengo 36 peldaino jillo, da terraza. Baina terraza hortan, dana ikusi.

0: apunte horiek, eh?
1: Eta zer erraten zuten marrazkiei buruz? Zer zuten kontatzeko marrazkiek?
0: Ez dio erkazo handik egin, nik nola ez detan entenditzen, eta ez non entendi urein nahi, ba ez dio erkazoik egin.
1: Iritzi kontra errankorrak topatu dituzue pixkat bisitan?
0: Ez. Jendik ez du, elkarren artin komentatuko zuten, baina elkarren artetik kanpo inork ez du ezer komentatu, eh?
1: Goitik balkoira aterazarete, zakit Iruñako bistak ikusiote dituzun?
0: Bai, baina ez da zer espezialik ikusten, eh? Alde batetik Carlos Hirugarrenan etorbide hori, eta bestetik horrego aldea dauden etxe berri horiek, baina ezer espezialik ez, eh? Horregatik, ba, nobedadeik bintzet batez. Galdetu jot, amengo motil batei, aldamenin daun Kristorriko eliz hori ere, monumento honen parteotean eta beak bai etzuzte gure, baino etzekilela esan dit.
1: Zuzera ginen zenuke eraikuntza honekin?
0: Galdera erra, baino erantzunea zaile. Hemen dauden letrero horiek giren abintzet kendu bai ingonituzke. Nik hor letrero batzo bakarra ikusitut, señor, ya sabiz, kuanto hemos trabajado, tal. Eta hori kenduko nio baino, hau botatzek izbalimado, ba... Esa nahi berri bat arkitu berko zaio, nahiko zaili izengoa, baino eske ikusteetan ez iskrizio asko daude, eh? Eta iskrizioek ez dute, ez dakit ikintzik egun gotetan edo ez, baino iskrizio ibintzet, nire ustez ez dute bakarrarek endu.
1: Eta zuk zer eginen zenuke, edifizia botaterik ez balego, zertan bihurtuko zenuke?
0: Bai, irakorri dut, memoria horren finalidadi eman nahi diotela, ba ez dakit egitezen zertan, eh? Hori izeleike bat, baina hori ere erasko dara egileike, eta ez dakit nola ingo uten, baina nik usteet, botatzei ez balima dao, hau, aguantatu inberko deule, zutik dao mitartean.
1: Jose, Kristo Reiko Eliza beraz monumentuaren parte alda?
2: Bueno, segun eta diot, claro, bat egiten du momentuan, egia da eraikina momentuan egintzen moduan, egintzen kupula eta hor aldamenetan dauden arkada horiek, ez? Eta geroztikan jarritziren eraikinak. Bai, parrokialde batetik eta bestea horren gaur egun da instituto bat. Baina egik dira elizakoak. Eraikina nola baite, kupula eta bestea udalekoa da, baina bestea zera, elizakoak, eta ez dute harremanik. Fizikoki bai, badute,
1: bai.
2: baina lehiaketari begira eta aldaketa horren horri begira ez dute parte hartzen.
3: Bueno, eraikina Museo Memorial bihurtzeko lehiaketa martxan da. 21 proposamen izan dituzue, jaso dituzue, zertan dago une honetan prozesua?
2: Bueno, pues gaude une kritiko batean, zen ja juraduak egin du zera, bueno, proiektu proposamen guztien zera, bueno, irakurketa, analisia eta iritzia orain da, ari da jasotzen eta biltzen dokumento batean, diktamen batean, eta hortan kokatzen dira puntuazioz, kokatzen dira, pues, bueno, lehenbizikotikan, pues, bukaeraino, eh? Eta hortik sortuko dira, bueno, bigarren fasera edo parte hartze prozesura pasatuko direnak. Eta gaude justo horretan.
1: Osongi, eta ze irizpide hartu dira kontua monumentoaren etorkizuna erabakitzeko, Jose?
2: Ze iritzea, non, juradoan?
1: Ze irizpide.
2: Ah, irizpide.
1: Bai.
2: Irizpide dira bereziki nolabait eraldaketa egon behar dela bai kanpotik eta barrutik. Esan nahi dute, nabaretu egin behar da, ez? Bistaz, orain ikusten badugu eta bereziki igual Carlos Hirugarren etorbidetik hasieratik jartzen bagara, ikusten da kupula, zara dut, sortzen du perspektiba urbano bat, ez? Orduan, lehiaketak agintzen zuen perspektiba hori eraldatu egin behar da. Jendeak ikusi behar du hori aldatu egin dela, fizikoki, sikiera.
1: Bai.
2: Hori alde batetik, ez? Baina beste aldetik ere, logikoki, barrutik aldatu egin behar da. Gizon honek galdetzen zuen, eta inskrizio guzti hori, eta hemen dagoena hori mantendu egin behar da.
1: Bai.
2: Bueno, pues hori planteatzen da. Lehiaketan, eta proposamen noietan, ba, egingo da, edo kendu, edo tapau, edo berreinterpretatu, edo dena dela, ez? Baina, karo, kontutan

0: Horik, orain dagoena, bihurtu behar da, zera, memoria berreskuratzeko toki batean. Eta orduan, bi bide horiek edo bi irizpe horiek dira nagusiak, eh? Eta gero, badago beste bat, logikoki da, kalitate arkitektonikoa. Ez edo zein modutan, izan behar da, bueno, kalitate arkitektonikoa sortuko duen proposamenan. Eta horrekin batera, eskatzen da, laugarren kontu bat, eta da, eraikina berak, eraldaketa guztiarekin, nolabait, berreskuratu behar da inguruko esparru publikoa, ez? Eginez, askoz, bueno, atseginagoa, berdeagoa, demokratikoa bat kentzinean, eta eraikinarekin lotuta, ez? Eta horre ere badira apostu polita.
1: Bai, eta bueno, azken lagun baten iritzia badugu aditzeko?
2: Zer iruditu zaizu bisita?
3: Bai, interesgarri iruditu zaiz, barrutek ezagutzen nuen eraikuntza, baina gutxi eta ja ez nago goratzen nolakoa zen, eta bueno, bez, polita izan da, bai.
2: Zergatik animatu zarete bisitatzera?
3: Ba, uste dut, gai bere berezia eta pilpilean dagoenean, pues, eta ni badut dei establezida bat, eta orduan hortarako nahi dut hori ikusteko, eta afirmatzeko edo ez dakizertarako, bai, etorri nahi zen.
2: Kontatzen aldi guzu ze iruditu?

0: eta bizita egin eta gero zure iritziarekin.
1: Ba, monago, bai, bai, bakarrik eta gainera, bezakit, pobre geratu da uste du bizita, Ere ikuntza ikusi dugu, bereziki Goikaldea, baina bakarrik izan da dokumental bat, eta emengo jendea ez dakit zertaz, hau, bezori, renkutxari buruz, historiari buruz, orduan, bezori, azalpenak bateko edo zerbait argitzeko, ez dugu aukera izan.
2: Jose, ez dakit, hausnarketa hauek entzun da, beste bisita gidaturik egingo ote den, edo bisita gidatu horiek egokitzeko aukerarik baote dagoen? Azalpen gehiago eskatzen zituen herritarronek esaterako?
3: Bai, bai, hombre, eske momentu batean eraikina guztiz bizitagarria izango da. Kontutan hartu behar da, zera bat, ez daude guztiz, ez dago guztiz egokituta atzesibilari dagokionean. Orduan, kontu zibili gara momentu honetan zenolako bizitak egiten ditugun eta hori guztia. Baina, noski, prestatuko dugu, bereziki oain parte hartze prozesuarekin batera bizitagarria egonen da eraikina, eta geroztikan, zeurenik ira udazkenari begira edo, saiatuko gara beste modu batean planteatuz. Bizita sakonagoa ginen izateko eta hori gana.
2: Ba, Jose...
3: Nahi genuen pixka bat sortu hori. Pixka bat... Zera, ez, irudimina edo ba, sortzea eta, bueno.
2: Argi dago.
3: Eta bidarekin.
2: Bai, argi dago, gainera aldekoak eta kontrakoak ez, hartutako erabakiaren aldekoak eta kontrakoak behintzat gerturatu direla, eta informazioa jasotzeko gotzere badaudela. Jose Abaurrea, Iruñeko udaleko hiri bizigar eta jasangarreko zinegotzia. Eskerrik asko?
3: Zuei.
2: Nola izan?
3: Bai, agur.

0: Azken astetan migrazioa lurraldearekin, hiriekin eta integrazioaren ideiekin lotuta aztertu dugu, ikusi dugu nonbaiteko partaide izatea ez dela mapa batean marrazten den zerbait bakarrik, esperientziek zerikusia dutela, harremanek eta botereak ere eskuartze handia dutela alegia. Arkaitz Boiaondo gure hilabete honetako egoiliarra, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, aipatu ditugun hiru bertz horiek aztertu ditugu azken asteotan, biribiltzea besterik ez zaigu geratzen, Patxi.
1: Bai, migrazioa noiz hasten den, benetan badakigu, bukatzen alda sekula, migrazioaren ondoren zer? Galdera horiek suertatu zaizkigu, migrazioa leku bat uztea da bai, baina nonbaiten errotu ondotik sekula errotzea lortzen bada, bigarren belaunaldiek zer nolako identitatea izango dute? Badaude, aztertzeko hainbat ertz.
0: Naiz eta bertan errotua egon, Arkaitz, migranteak euren jatorrizko herrialdearekin lotzen ditugu beti, ez? Bi munduren artean biziko balira bezala, baina soziologikoki zer azalpen du honek?
2: Bueno, ba, soziologikoki daukana azalpen nagusia da, azkenean pertsona bat jaiotzen den tokian, toki horretan, herrialde horretan, hasi eta sozializatu egiten da, ez? Jasotzen du hizkuntza bat, jasotzen du kultura bat, balore batzu, sinismen batzu, bizitza ikusteko modu bat, bai? Eta sozializazio horrek azkenean bere nortasuna eta bere identitateari forma ematen dio, bai? Orduan, pertsona migratzaile batek hori beti bere zenarekin eramango du, joaten den edo zein tokira. Beste gauza bat da, ba, nortasun edo identitate hori guztio igartatzen zegoen bezala, denboraren poderioz, ba, moldatu egin daiteke, moldatu egiten da gainera, eta ba, bueno, beste herrialde batera baldin bazoaz bizitzera, ba, segurazki bertako herrialdeko balorea, kulturak eta barbait ere jasoko dituzu zure identitatearen barruan.
1: Eta bigarren belaunaldi horrentzat Euskal Herriaren kasuan, Arkaitz, zerk laguntzen du gehiago? Hizkuntza jakiteak, ala harreman sendoak izateak?
2: Ba, nik esango nuke biak. Harremanak oinarrizkoak dira eta harremanak egiteko hizkuntza beharrezkoak dira. Kontua da, ba, gure kasuan euskara jakiteak gazte migratzaile hoiei beste harreman batzuk irekitzen dizkiela, bai? Eta orduan nik esango nuke, ba, bueno, azkenean hizkuntza oso garrantzikakoa da. Eta gainera, baina harremanak izatea baita ere egakoa da, baina baita ere zer motetako harremanak, hau da, bakarri zaude zure komunitatearekin edo beste komunitate batzuekin erlazionatu egiten zara, hau da, zein izango litzateke zure kapital sozial eta kulturalaren anistazun maila.
0: No, maiteko partaide izatea landu genuen, ez, zurekin lehen itinere atalean, horri lotuta beste galdera bat ere etorri zaigu burura, esate baterako Euskal Herritarra izateko identitate bakarra onartzea, nola ikusten duzu hori? Euskalduna naiz eta kitxo, ez beste inongoa.
2: Bueno, bakoitza sentitu daiteke, ni adibidez ni bakarrik euskaldun sentitzen naiz, baina nire euskal nortasuna ez da eskluientea beste nortasun batzuekin, ez? Kontua da, ba, bueno, euskal herritar sentitzeko modu asko eta anitzak askotarikoa dagoela, ez? Orduan, identitate bakarrak eta zurrunak normalean, lehenik eta ez dira existitzen, bai, ez dira existitzen eta askotan arketipoetan oinarritu egiten dira, ez? Orduan ni, bueno, ez diot zentzu askorik topatzen horri, ez? Bakarrik identitate bakar bat dagoela herri honetan, hori ez da benetazkoa.
1: Garbi dagoena da migratzaile jatorria duen batek baduela identitate hibrido bat, ez? Beti sentituko dira baita ere beste herrialde horretakoa.
2: Noski, azkenean aziren komentatu duana, ez? Zu non sozializatzen zara, oda, zure azietako urteetan, bai aurtzaroa, gaztaroa, horrek gakoak dira, zure nortasunaren formakuntza, nor psikologiako asko aztertu egin du, eta soziologia eta antropologiatik ere asko aztertu egin da, ez? Horrek azkenean nortasun identitate bat ematen dizu. Kontua azkenean, zure bizitz esperientzia aurrera doan inean, zure nortasuna moldatu egiten da, eta beste toki bat, beste herri batera baldin bazoaz bizitzera, beste kultura batekin, eta gainera zure jaiotza herrialdetik urrun baldin badago, bazkenean beti izango duzu hibridotasun hori.
0: Noski, eta horre ere botere harremanak sartzen dira, zen nork zehazten du zer den hemengoa izatea?
2: Bai, noski, horre azkenean da, segun nola ulertzen dugun anistazuna kudeatzeko eta identitate kudeatzeko jerarkia horiek, ez, harreman botereak beti ongo dira, gure gizartean beti daudelako, ez, kontua da harreman botere sare horiek zelan kudeatu egiten ditugu, bai, eta zen motetako jerarkia eta zun maila ematen diogu, ezelako edo zelako horizontal zun maila ematen diogun hori adakoa.
1: Hmm. Bigarren belaunaldikoen aritik tiraka, nonbaitekoa sentitu behar izate horrek sortzen die buru austerik?
2: Bai, bai, eta gainera ikertua dago ikuspegina orain dela urte batzuk egin genuen ikerketa oso potolo batuen inguruan, eta orain dela gutxi baitere ikuspegin dagoen Irunek egindu bere gai honen inguruko bere tesi doktorala, eta bigarren belaunaldiak diren hauek, ba azkenan identitate hibridoak dituzte, eta askotan esaten die elkarrizketetan nahiko argi agertzen da, batzutan ez dakitela, hau da, hemen daudenean, hemen bertakoak direlako, Euskal Herrikoak direlako, lako, ba, kanpotarratza hartzen dituzten, ba, bereien azentuagatik edo bereien azalaren koloreagatik edo jaskeratik, baina bere gurasoen herrialdera joaten direnean, ba, euskaldun edo espainol bezala identifikatu egiten dituzte, eta horrek gatazkak sortzen dizkie.
0: Hmm. Esango zenuke bigarren bai launaldiak oinordetzan hartzen duela gurasoen zama emozionala?
2: Ba, parte batean bai, eta parte batean bai da, zetik azkenen bere doketen sozializazio, familian doketen sozializazio horretan, zama emozional horrek bai, hori biliko da. Oda, segurazki, bereien gurasoak deserri sentimendu bat izango dut, ez da? Eta segurazki, melankoliaz hitz egingo dute beraien herrialdeari buruz, kulturari buruz hitz egiten dutenean. Eta ustut hori azkenean etxean bizitzea, bai? Ba, zuregan horrek eragina daukalan neko argia da.
1: Etxe barrura begira jarrita, Arkaitz, lehen belaunaldiaren eta bigarrenaren artean sortu daiteke tentsiorik identitate kulturala bizitzeko modu ezberdinak daudenean?
2: Bai, hori... bai, gainera, hori neko belaunaldi logiketan sartzen delako gure kasuan ere, bai. Hau da, hor badaude ez, azkenean dinamika horrelako pizkat kontrakulturalak direlen belaunaldien artekoak, transmisio batzuk ematen dira, baina arrakala da purketa batzuk baita bere ematen dira, eta azkenean, ba, bigarren belaunaldiak azkenean, bueno, beraien bizitza garatzen ari dira, beraiek ezuten migrazio hori, bere gurasoak egin zuten migrazioan, ba, beraiek ezuten hori erabaki, edo inkluso hemen jaioak dira, ez dute migratu, bai, orduan beraien bizitza okate, eta askotan, ba, bueno, beraien sozializazio prozesu alderatzen baldin badago, beraien gurasoan erekin, desberdina da, hemen garatzen ari delako.
0: Eta erlijioak zer nolako garrantzia du zentzu honetan?
2: Balik esango nuke, erlijioak dakan garrantzia, da, segun pertsona horrek edo familia horrek edo komunitate horrek zelako garrantzia ematen dion erlijioari. Eta dinozitik, honen inguruen azken aldian, asko hitz egiten gabiltza, ez? Erlijio gora eta bera, ia beti islamari buruz hitz egiten, baina, bueno, evangelikoak horrere daude, ez? Gero eta indar gehiago hartzen ari direla, oda, erlijio gehiago dago, ez? Kontua da, familia edo pertsona horiek nola ulertzen duten erlijioa, suizan zaitezke pertsona musulman bat, baina berezu erlijio modu ireki batean, bai? Biziarazi, edo izan zaitezke pertsona kristau bat, eta zure erlijio modu bortzi batean bizi, ez? Orduan izango nuke, segun zelan gero eta itziagoa, edo bizi, erlijioaren bizipen gero eta zurrunago itziago bat, ba, horrek azkenan kulturago itziago bat ere ekarriko du, ez? Eta orduan gatazka gehiago sortuko ditu. Baina ez da erlijioaren kontua, baizik, eta erlijioa zelan ulertzen duten, pertsonaiek erlijioa zelan ulertzen duten, eta zelan bizi duten.
1: Galdetu du hasieran eta sarreran, nola dako identitatea izango du bigarren belaunaldi horrek, ondorioztatu dezakegu modu libreagoan behintzat bizi dutele identitate hibrido hori edo?
2: Bai, beraien identitate propioare ikitzetan ari direlako hibridotasun horretatik. Azkenean, beraien sozializazio prozesua hori da, hau da, berei dituzten lehen esan dizu dana, ez? Daukazu gazte bat, Latinoamerikakoa, eta pizkata razializatu izan daitekena, hemen jaiotakoa, euskalduna dena, bai, baina, bueno, beretzean, ekuaderrokoa izan daitekena, ez? Pues hor, ekuadorreko transmisio kulturala hartzen du familian, baina gero kalean beste gauza batzuk bizi ditu, eta bera hibridotasun horietan beraien identitate propioa sortzen dute, eta baita ere euskaldun izateko beraien modu propioa garatu egiten dute.
0: Arkaitz, amaitzeko, aurrekoan integrazioaren eta asimilazioaren ezberdintasuna zaritu ginen, gaur egun Euskal Herria nola ikusten duzu zentzu horretan? Euskal Herria ohitua dago identitate anitzetara edo oraindik asimilazioaren bidea defendatzen dugu gehiago?
2: Bueno, nik esango nuke Euskal Herrian identitate hibridoak nahiko ohikoak direla eta ez oraingo migrazioengatik. Hor daukago ez zer sentitzen soziometroak edo naziometroak egiten duen galdera. Zu zer sentitzen zara euskaldun bakarrik, euskaldun gehiago espainola baino, ez? Eskala horretan horrik ezten dugu zelan Euskal Herriko jende gehiena sentitzen da euskaldun bezain espainiarra edo euskaldun gehiago espainiarra baino. Hori ja berez hibridotasun bada. Bai, identitate anitzak ditugu, bai. Eta gure gai honetara ekarrita zehazki Euskal gizarteak badauka oraindik asimilazio logika bat burua sartuta, bai, iaia mendebaldeko herrialde guztietan edo mendebaldeko gizarte guztiak bezala. Baina kontua da asimilazioa hori ulertzen baldin badugu modu itzi batean, bai, edo kulturartekotasunari bide eman diezaioken parametro batzuetan.
0: Bueno, Barkaitz Puyondo, soziologian doktorea, eta bai Pasako azken asteetako egoiliarra itineret artean, plazerra izan da zurekin hilabete hau partekatzea.
2: Eta zuei, ba, bueno, plazerra izan da tarte hau ustea, honi buruz hitz egiteko, benetan asko disfrutatu egin dudalako.
0: Zongi, Barkaitz, eskerrik asko.
2: Vale, zuei, agur.
0: Bueno, hause izan da eguneko azken elkarrezketa, Arkaitz Puyondorekin izan dugun elkarrezketak beti bezala ausnartzeko bidea utzi digu, bihar itzuliko gara horrelako gehiagorekin, bihar arte ondo izan!

0: Arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Arabako Murga herrian, Aiaraldearen bihotzean, Europa hegoaldeko zerrategi handiena inauguratu dute gaur, zurgintzaren sektorean, nazioartean, erreferentzia izateko asmoa duen zerrategia, eta bide batez, Aiaraldeari arnasa hartzen lagunduko diona, Imanol Pradales lehendakariak zerrategian bertan esan duenez. Mondragon korporazioko etorki eta lana kooperatibek bat egin dute proiektu honen sorrerarako, beraiek orain arte egurrari lotuta egiten zuten lanetik abiatuta, bi enpresek esperientzia handia dutelako basoen ustiaketan. 100 lanpostu berri sortuko dira eta prozesu osoa kudeatzeko baliabideak izango ditu, baso ustiapenetik hasi eta azken produkturaino. Urtean 300.000 metro kubiko egur iritsiko da enpresa berri honetara.

0: berehala jasoko ditugu Murgan inauguratutako zerrategi honen xetasunak. Egunak ekarri ditu beste albiste batzuk ere, Amaia Portugal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan akusatuaren familiak kontratatutako psikiatrek deklaratu dute Arratsaldean eta esan dute ustezko hiltzaileak nahasmendu mentala zuela.
2: Los elementos disociativos suponen desconexión. Él no sabe que mata.
1: Ez zekiela inor hiltzuenik eta gertakarien uneari dagokionez amnesia duela ala diote psikiatra hauek. Bertsio hori gezurtatu egin dute aurrez ordea, arekin, akusatuarekin harremanetan izan ziren espetxetako profesionalek. Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketak berriz lehen saioak izan ditu gaur, defentsa abokatuek guztiz ukatu dituzte akusatuei leporatzen zaizkienak, baina komisaldegian atestatua egin zuen ertzainak adierazi du ustezko hiltzaileak lehen unean aitortu zuela norbait
3: Él es el autor material del apuñalamiento, que se le ha ido la olla, según sus palabras, y que ha matado a alguien.
0: Bihar indarrean sartuko den Jaurlaritzaren etxebizitza dekretuak alokairurako laguntzetara sarbide mugak malgutuko ditu eta etxabeak etxebizitza bihurtzeko erraztasunak arautu.
1: Bizigune eta Gaztelagun laguntza lerroen mugak malgutuko dituzte eta orain arte ez bezala alokairurako laguntza eskatu al izango dute etxebizitza berean bizi diren bi pisukidek. Lau erronka ere aipatu ditu Denis Itxaso sailburuak. Etxe babestuen eraikuntzarako funts publiko pribatu baten sorrera, ordainketa utxegitea konpentsatzeko etxeia bentzako aseguru publikoa, Donostiako Bentaberrin izendapen babestua galduko duten bizilagunei konponbidea ematea, eta etxe bizitza babestuen salmentarekin egiten den iruzurrari aurregitea azken honi lotuta ez du baztertu 45.000 euro arteko isunak jartzea.
4: Ikusten ari gara kasu askotan iruzurra da. Eta ikusten ari gara hori gero eta eratuagoa dagoen. Eta guk hori ezin dugu onartu.
1: Euskal Herria Bilduk bere aldetik etxebizitza politika publikoak aldarrikatzeko kanpaina nazionala aurkeztu du, neurri zehatzik aurreratu gabe, baina aldarrikatu dute posible dela 10 urteko epean etxebizitza larrialdiaren arazoa konpontzea.
0: Antabirus agerraldia izan zuen gurutzontziaren auzian berriz, azken ordukoa Tenerifeko Granadillako portura gerturatu behar izan dutela. Behin-behinean, itxasaldi kaskarra tarteko.
1: Hartara evakuazioa behin-betiko azkarrago burutu alizateko, berez bi hegaldi dira ateratzekoak Tenerifetik Herbeeretara arratsalde honetan, ontzian geratzen diren sei bidaiariekin eta eskifaiaren zati batekin. Eskifaiaren gainerako kide gurutze ontzian egingo dute Herbeeretara bueltako bidaia, itxasoz beraz, eta han desinfektatuko dute ontzia. Osasunaren mundu erakundeak 7 antabirus kasu jotzen ditu konfirmatutzat, tartean legoke Frantzian zeinketa untien txiboen unitatean dagoen emakumea, ontzitik atera eta etxerako hegaldian gaixotzen hasi zena. Beste hainbat kasu daude susmopean eta homek ez du inolaz ere baztertu datozen egunetan positibo gehiago azaleratzea.
0: Eta Europar Batasuneko atzerri ministroek zigor berriak onartu dituzte Zizjordaniako kolona bortitzen kontra. Kaia Kalas, diplomazia buruak dio, indarkeriak ondorioak dituela.
5: Violence and extremism carry consequences.
1: Batez hartu beharreko erabakiak aurrera egin du azkenean Hungariako gobernu aldaketari esker Zizjordaniako hiru norbanako eta lau kolono erakunderen kontra hartu dituzte zigorrak zehazki. Hamaseko buruetako batzuk ere zigortu dituzte aldi berean. Israelgo atzerri ministro Gideon Sarrek salatu du Europar Batasunak oinarririk gabe modu arbitrario eta politikoan erabaki duela kolonoak zigortzea eta onartezintza jo du Israelgo herritarrak Hamaseko terroristekin parekatzea. Hori guztia Israelgo armadak 30 urteko palestinar bat hilduen egunean Zizjordaniako Kualandia herrian, baita Jeninen gobernuak lur palestinarren konfiskazioa agindu ere.
0: Eta 8:20 gutxietatik aurrera kirolak izango ditugu, Kepairibar, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Ainara.
0: Eta izen propio bat, Inigo Lekuerena, denboraldia amaitzean futbola utziko duela esan duelako.
6: Bai, talde zurigorriak ez dio kontratua berrituko atzelari bilbotarrari, eta ondorioz ba, futbola utziko duela iragarri du, beraz, 11 denboraldi egin ostean lehen taldean, 181 partida jokatuta, agur esango du Athleticeko kapitainetako bat.
7: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan amaia, gora bera bat baino gehiago.
1: Bai, Bizkaia 30 errepidean Barakaldon hainbat autoren arteko talka gertatu da orain ordubete baino gehiago, eta egoera orain da 6 kilometroko ilara dagoela Txorierriko igaro biderantz eta beste 6 kilometrokoa Artazako errepiderantz. Gainera, Basaurin A8an Kantabriarako noranzkoan auto batek matxura izan du, eta kilometro bateko autoilara dago orduotan Basauritik Kantabriarantz. Gogoratu bestalde, Guardia parean furgoneta bat bidetik atera dela gaur goizean, Gasteizerako noranzkoan, eta gidaria hilda, eta gizonezko bat larri zauritu dela Araban trenak harrapatuta arratsalde honetan. Miranda de Ebro eta Gasteiz arteko trenbide zatian kokatutako Manzanos herri parean izan da, lan istripua da zauritua lanean ari baitzen.
0: Eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Mirian Ruizek, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, gauean atertzera egingo du, baina bihar zerua goizetik lainotuago egongo da eta temperaturak beste koska bat egingo du behera. Kantauri zurialdean zerua lainotu samar egongo da eta goizean zirimiri apur bat egin dezake. Gero, arratsaldean odei trinkoagoak sartuko dira eta zaparradak non nahi botako ditu. Gainera zenbait tokitan batrumoitsuak eta mardulak izan daitezke bereziki hegoaldean. Haizeak iparraldera egingo du eta temperatura bai kostaldean baita barnealdean ere 17-18 graduren bueltan errendituko da.
0: Paula Sensio eta Beñat Ibargoien teknika eta realizazioan asteragoaz.
8: Euskadi Irratian Mezularia Ainara Zuazabeitia.
0: Etxebizitzaren arloko premiazko neurriei buruzko dekretua indarrean sartu bezperan, etxebizitza sailak indartuko dituen neurrien berri eman du Deniz Itxaso sailburuak. Alokairurako laguntzetara sarbide mugak malgutuko ditu. Errenta mugak handituko dira maizter eta etxilabe gehiagok sarbidea izan dezaten, laguntza horiek alokairu modalitate gehiagotara zabalduko dira, eta etxabeak etxebizitza egiteko ere erraztasunak arautuko dira Erik Aznal.
9: Arratsaldeon bai, etxebizitzaren arazoari aurre egiteko sailak duen Green Reformista nabarmendu du Deniz Itxaso etxebizitza sailburuak, premiazko neurriei buruzko dekretua orain arteko erreformen luzapena izango da, tartean bizigune eta gaztelagun laguntza lerroen mugak malgutu egingo dira, eta horietara sarbidea izan dezaten etxebizitza bakoitzeko laguntza jaso dezaketen bi bizikidetza unitatea aitortuko dira. Horrela, logela alokairuan duten edo alokairua errentan duen etxebizitza alokairuan jarri duen maizterari ordaintzen diotenek ere sarbidea izango dute laguntzara. Era berean, bizigarritasunari buruzko mugak aldatuko dira etxabeak etxebizitza bilakatzea errazteko.
4: 7500 lokal komertzial etxebizitzetan bihurtu ahal izatea baldin eta udalek horrela erabakitzen baldin badute, baina jakinda guk gure habitabilitate dekretua aldatu egin dugula hori bultzatzeko.
9: Legegintzaldi erdian gobernu akordioak neurri guztiak betetzen ari dela nabarmendu du etxebizitza alorrean, eta lau erronka berri zehaztu ere bai, etxe babestuen eraikuntzarako funts publiko pribatu sortzea, ordainketa utxegitea konpentsatzeko etxe jabentzako aseguru publikoa, Bentaberrin izendapen babestua galduko dutenez bizilagunei konponbidea ematea, eta etxe bizitza babestuan salmenterekin egiten den iruzurrari aurre egitea.
0: Eta hain zuzen ere, iruzur horri aurre egiteko aldundiakin harremanetan jarriko dela ere esan du sailburuak, zein dira aurre ikusi dituzten edo ikusi dituen neurriak?
9: Administrazioekin adostutako neurriak izan beharko dira, baina ez du baztertzen isunak ezartzea. Urtean mila badira saltzen diren etxebizitza babestuak dio, eta zenbaitetan iruzurra egiten da gainkostuekin, besteak beste altzairuen salmentarekin presioa igota.
4: Ikusten ari gara kasu askotan iruzurra dagoela, eta ikusten ari gara hori gero eta eratuagoa dagoela, eta guk hori ezin dugu onartu.
9: Gainkostu horiek 45.000 euro arteko isunekin zigortzeko asmoa zereo hartarazi du.
0: Etxe bizitza politika publikoak aldarrikatzeko kanpaina nazionala aurkeztu du bitartean Bilbon Euskal Herria Bilduk. Neurri zehatzik ez dute aurkeztu, baina norabidea bai, merkatuan esku hartuta eta babestutako etxe bizitzen eskala handiko promozio eginez, 10 urteko epean etxe bizitza larrialdia amaitzeko aukera dagoela esan du Euskal Herria Bilduk, eta salatu dute Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dutela horrelakorik egin. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, Arnaldo Tegi buru, zuzendaritza osoa lehen lerroan aparteko garrantzia eman dio EH Bilduk ekitaldiari. Aitortu dute ez dagoela errezeta magikorik, baina defendatu dute badaudela tresnak etxe bizitzaren auzia konpontzeko. Proposamenaren oinarria merkatuaren interbentzioa da, bai ala bai, ala esan du Peio Txandianok.
11: eta interbenitu egin behar da espekulazioa eteteko, etxe bizitzak bizitoki izan daitezen, eta eraiki dezagun etxe bizitza parke publiko handi bat jendearen eskubidea bermatzeko.
10: Alegin publikoa gaur egungoa baino 10 aldiz handiagoa izan beharko litzateke EH Bilduren iritziz. Ez dute neurri zehatzik aurkeztu, baina balioan jarri dute Azpeitiko eredua, udalak etxe bizitza hutsak mobilizatzeko ezarri duen kanona. Nagore Alkorta, alkatea.
12: Konturatu ginen Azpeitian 6.000 etxe bizitzatik, ia 600 posible zela etxe bizitza utzuk izan.
10: Gogor jo dute Jaurlaritzaren kontra, EAJak ez du benetako irtenbiderik nahi, Otxandianoren arabera, eta Alderdi Sozialistak dio eskuak lotuta ditu.
11: 2015-tik 2024 doan denbora tartea hamarkada galdu bat izan da, eta ben erantzunkizunak badaude. Martxan dagoen etxebizitza politika da, frakasatu duen etxebizitza politika bat.
10: Honetan ere, esan du Otxandianok, gobernu bazkideak ez tira ados jartzen.
13: Eta sarreran esan dizuegu, gaur inauguratu dute Arabako Murgan Europa hegoaldeko zerraterikirik handiena. Mondragon taldeko bi kooperatibek egin dute etorkik eta lanak, elkarlanean sortu dute zerrategi hau, 100 lanpostu berri eta 77 milioi euroko inbertsioa dakartza Jaurlaritzaren parte hartzea duen egitasmoak. Aiaraldeak bizi duen une zailari aurre egiteko balioko duela azpimarratu du, esan dizuegunez, Imanol Pradales lehendakariak, eta eraikuntza jasangarriagoaren aldeko apostua ere egingo dela Sisto Iturriagagoitia.
14: Zerrategi berriak 85.000 metro karratuko azalera du, urtean 300.000 metro kubiko egur zerratzeko gaitasuna, eta prozesu osoa kudeatuko du, baso ustiapenetik hasi eta azken produkturaino. Ia 13 milioi euro inbertitu ditu Eusko Jaurlaritzak proiektu honetan, eta egurgintza sektorearen garrantziaz hitz egiterakoan Imanol Pradales lehendakariak nabarmendu du 19.000 lagunei ematen diela lan. Manufaktura industriak orotara duen enpleguaren 10% da hori. Iraganean hazkundea eta garapena elikatzeko balio izan zuen bezala, etorkizuna prestatzeko eta klima aldaketari aurre egiteko ere, egurra funtsezkoa izango dela adierazi du lehendakariak.
15: Deskarbonizazioa gauzatzeko edo bioekonomiak eskaintzen dizkigun aukerak aprobetxatzeko. Baldintza guztiak ditugu horretarako herri honetan. Zuhaitzak gure azaleraren aurreko 55 dira, Europako bataz bestekoa baino 15 puntu gehiago. Basolanei eta egurraren eraldaketari lotutako enpresa 100 sendoa badaukagu, eta baita puntako ikerketa eta garapen zentroak ere.
14: Pradalesen esanetan egitasmo honek agerian utzi du Aiaraldeak baduela etorkizunik.
13: Eta jo dezagun Bilbora, abiadura handiko trena zuzenean iritsiko da Bizkaiko hiriburura, Basaurin behinbeineko geltokia eraikitzeko aukera baztertuta. Epeak azkartu eta kostua gutxitzeko hartu dute erabakia erakundeek, Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, Bilboko udalak eta Bizkaiko aldundiak, eta batasun irudia emanez elkarrekin egin dute gainera iragarpen hori. Janire Gerenabarrena, Arratsaldeon.
16: Bai, Arratsaldeon, Basauriko aukera baztertuta behinbeineko geltokia abandon kokatuko da behinbetiko lurraspikoa eraikitzen den bitartean. Horrela, epeak azkartu eta trena hiru hiriburuetara aldiberean iritsiko da Jose Antonio Santano, estatuko garraio idazkarian.
17: La solución de llegada a Abando lo que permite es desplegar todas las posibilidades que van a tener la conectividad de las tres capitales vascas, ¿no?
16: Abiadura handiko trenak Bizkaia Europarekin konektatzeaz gain hiriarentzako aukera berriak irekiko dituela ziurtatu dute Juan Maria Burto Bilboko alkateak eta Elisabet Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak. Izan ere, behinbetiko geltokiara ikitzen denean, Bilbok 120.000 metro kuadroko espazioa irabaziko du erdigunean.
18: Europarekiko lotura eta kohesioa, herrialdearen proiektu estrategiko eta egituratzailea, eta Bilboko auzoak hobetzea.
19: Bizkairako proiektu eraldatzailea da, 360 graduko ikuspegitik planteatzen dalako, bai mugikortasuna, bai hiriaren berroneratzea.
16: Besteak beste, etxebizitzak, gune berdeak eta berrikuntza poloa eraiki asmo dute, abiadura handiko trenaren iritsierarekin Abandon libre geldituko den eremuan. Ez dute ordea iritsierarako ez datarik, ez da aurrekonturik ere zehaztu.
13: Lan alorrean, Errenteriako Papresa enpresaren hartzeko dunen lehiaketak gertutik jarraitzen ari diren iturrien arabera, Valentziako Hinojosa Packaging enpresa prozesura aurkeztu da, baina oraindik ez du eskaintzarik egin amaia.
1: Jakina denez eskaintza egin duen bakarra Christian Lei da, hortik aurrera Hinojosa enpresaz gain euskal inbertitzaile bat ere aurkeztu da prozesura informazioa jasotzeko, baina ikusteke dago azken bi hauek eskaintzarik egin gote duten ala ez.
13: Eta Araban berriz esku hartze sozialeko langileak protestan ari dira lan hitzarmen berria eskatzeko, eta Elkarrekin Podemosek eskaria egin dio Foru Aldundiari alegina egin dezan egoera bideratzeko. Alderdi Moreak, Jeltzale eta Sozialistekin lortutako akordioaren irakurketaren baitan egin du eskaria alderdiak, Aixun Arozena.
20: Bai, eta oro har irakurketa hon egin dute akordioaren 150% inguru bete delako, baina adineko egoitzetako langileekin egin zuten bezalaxe premiaz eskatu diote Arabako Diputazioari fitxa mugitzeko eta parte hartzeko Arabako esku hartzeko langileen auzian. Greban daude lan hitzarmen berria eskatuz, David Rodríguez batzarkidea.
21: Que tiene que la Diputación Foral dar el paso, implicarse, actualmente no se está implicando para nada.
20: Eta egin dituzten iragarpenetan ilonetan bertan akordioa espero dutela 20 urtetik berako ikasleei doakotasuna zabaltzeko Arabako Foru Garraio Publikoan eta etxebizitzari lotuta abian jartzen ari direla adinekoen egoitzetara sartzea erabaki eta beraien etxebizitza gazteek alokatzeko plana.
22: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
8: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Telen eta aste arte gauetan, ETV bi. Euskadi Irratia.
13: Arratsaldeko 7:17 dira, meteorologia arazoak tarteko planak aldatu dira gaur arratsaldean Tenerifen. Dakizuenez, Ondius Gurutzontziaren azken bidaiari eta tripulatzaileak ateratzeko lanetan ibili dira azken ordu hauetan, baina Espainiako itsas kapitaintza orokorrak Ondiusa Granadillako itsas portuan porturatzeko gomendioa eman du itsaso txarra tarteko ezin zutelako ontzian daudenen segurtasuna bermatu eta dagoeneko mailara iritsi dela ontzia hori ikusten dugu eta ontzitik minutu batetik bestera hasiko dira ateratzen bidaiariak eta baita eskifaiako hainbat kide ere Madrilagoaz Ainize Bega arratsaldeon kontaiguzu zein den azken ordua.
23: Arratsaldeon, bai hori da esan duzu, 5 hasi dira Ondiusetik azken bidaiariak ateratzen, baina meteorologia okertu da, 40 km/h haizea dabil momentuan uartean, eta hortaz zodiakak ezin izan dira gurutza ontzira gerturatu, bertan geratzen zirenak ateratzeko, ezin izan dutelako segurtasunez egin, eta horregatik estatuko kapitaintza orokorrak agindu du Ondiusa Granadillako portuan porturatzea, horretan ari dira unionetan, gogoratu uartearekin alik eta kontaktu gutxiena izan izateko gurutza ontzia portutik gertu ainguratuta zegoela orain arte. Gobernuak arratsaldeko 8 finkatu zuen hasiera batean Ondiusa Tenerifetik ateratzeko epe muga, baina gertatu den honekin ematen du ez dela posible izango. Bi hegazkinak bidaiarien zain daude aireportuan, azkenean bi dira eta Herbeeretara abiatuko dira 22 bidaiari eta tripulatzailerekin, beste 32 tripulatzaile geratuko dira Ondiusean eta Herbeeretara bidea ekingo dute bertan ontzia desinfektatzeko. Granadillako portua ere desinfektatuko dute gurutzaontzia bertatik atera bezain laster bukatzeko. Beste albiste bat gaur ezagutu dugu, Ondiusetik atzo atera ziren bi bidaiari antabirusaz kutsatuta daudela, probek positibo eman dute, bat frantziarra, bestea estatubatuarra.
13: Aidez Bega, eskerrik asko.
23: Zuei
13: gero arte. Auzitegietako albisteak izango dira hurrengoak. Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketaren lehen egunean fiskalak eta akusazioek eutsi egin diete akusazioei. 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskalak bi akusatu nagusientzat, 25 akusazio den sendiak, eta defentsak berriz abokatuek guztiz ukatu egin dute defentsako abokatuek akusatuei leporatzen zaizkienak, absoluzioa eskatzen dute. Lekuko bakarra entzuna gaur komisaldegian atestatua egin zuen
0: zituen ertzainak adierazi du ustezko hiltzaileak lehenunean aitortu zuela norbait hiltzuela. Igotzalkortazuk jarritu duzu gaurko eguna, konta iguzu.
2: Ertzainek etxera deitu ostean komisaldegira azaldu zen ustezko hiltzailea eta atestatu egin zuen ertzainaren arabera lehenunean aitorpen hau egin zuen.
3: Quiere declarar que él es el autor material del apuñalamiento, dice que se le ha ido la olla, según sus palabras, y que ha matado a alguien.
2: Era berean labana aurkitzeko argibideak emantzizkien ustezko hiltzaileak lekuko gisa deklaratu duen ertzainonen arabera. Aldiz, ustezko hiltzailearen abokatuak ukatu egin du bere bezeroa erasoaren egile denik gau hartan kontsumitu zuen droga zerrenda luzean jarri du azpimarra eta Lucas Agirreren lagun batek kolpea eman ostean ez dela gertatu azondo gogoratzen ere esan du. Bide beretik bigarren akusatu nagusiaren liskarra piztu eta ustez labana erasotzaileari eman zion gaztearen abokatuak.
5: Negamos que sea titular de navaja alguna que haya entregado esa navaja.
2: Ez ziola ustezko hiltzaileari labanarik eman azpimarratu du eta akusatua drogen eraginpean zegoela eta buru osasun arazoak dituela aurretik. Oso bestelako bertsioa akusazio partikularrek eta fiskalak euren idatzietan aurkeztu dutena.
6: Literalmente se le rajó el cuello. Eso son heridas que entendemos tienen la intención de matar.
2: Bermudez fiskalak argi du akusatu nagusiak hiltzeko asmoarekin egin ziola eraso Lucas Agirreri eta labana eman zion lagunak berriz liskarra piztu ostean eman ziola eraso egin zezan. Liskarraren irudiak badaude segurtasun kameretan, baina erasoarenik ez, lekukoen eta ertzainen testigantzekin saiatuko dira hori frogatzen, bihar ertzain gehiagok deklaratuko dute.
0: Arabako lurralde auzitegian berriz, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak 6. saioa izan du gaur, mediku forentxe, psikologo eta psikiatrek deklaratu dute eta denak ez dira bat etorri ustezko hiltzailearen jokabidea azaltzerako garaian. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon.
0: Akusatuaren familiak kontratatutako adituek nabarmendu dute ustezko hiltzaileak nahasmendu mentala zuela, espetxetako profesionalek berriz ez ez diote.
24: Defentsak horrela eskatuta psikologo batek eta psikiatra batek aztertu zuten ustezko hiltzailea. Epaiketan ziurtatu dute akusatuak amnesia duela eta ez dela oroitzen ezertaz. Ustez Maialen Mazon hil zuen aparta hoteleko gelara sartu zenetik urrengo egunean Guardia Zibilak atxilotu zuen arte. Akusatuak duen azken oroitzapena da azaldu dutenez, gelara sartu zenean eztabaida hasi zuela bere bikotekidea zen Maialenekin.
25: Él no sabe que mata. No hay planificación en absoluto. Hay una desconexión.
24: Psikiatrak ziurtatu du akusatuak Maialenen hilketaren unean bere buruaren kontrolik ez zuela, deskonexio egoeran zegoela, aurreikusten zen bezala beraz, defentsak absoluzio eskaera indartzeko baliatu du txosten hori. Kontrako argudioak ere entzun dira ordea, Arabako lurralde auzitegian, Kasteioko Medikuntza Institutuko mediku forontxeak eta Arabako espetxeko lehen arretako mediku buruak eta psikologo klinikoak ondorioztatu zuten akusatuak ez zuela buruna asmendurik.
26: Es más, no detecté a lo largo de la entrevista ninguna psicopatología.
24: Maialenen hilketatik 5 egunera espetxean akusatua elkarrizketatu zuen psikologo horrek, ez zuen psikopatologiarik antzeman. Bihar epaiketaren 7. eguna izango da, grabazioak ikusiko diren eta akusatuak deklaratuko duen eguna.
0: Eskerrik asko, Iñaki.
24: Bihar arte.

0: Europar Batasuneko atzerri ministroek zigor berriak onartu dituzte Cisjordaniako kolono bortitzen kontra. Azken hilabeteetan ez atzera ez aurrera egunda erabakia Hungariaren blokeo bat arteko, baina gobernu berriak betoak kendu du eta aho batez beraz Israelgo kolonoei zein Hamaseko buruei zigorrak ezarri dizkiete. Borselanda Aitor Sagarzazu, arratsaldeon Aitor.
1: Arratsaldeon bai, Cisjordaniako hiru norbanako eta lau kolono erakunderen kontra hartu dituzte zigorrak. Kaia Kallas, diplomazia buruak adierazi du, bazela blokeoa usteko garaia.
2: This means that we move from the political deadlock that was there for a long time. Violence.
1: Eta bai, estatu du estremismoak eta indarkeria kondorioak dituela. Hamaseko buruetako batzuk ere zigortu dituztela iragarri du. Horrek esan nahi du haien ondasunak izoz ditzaketela, batasuneko inork ezin duela haiekin harremanik izan eta norbanakoen kasuan ona bidaiatzeko debekua dutela. Israelgo atzerri ministro Gideon Sarrek salatu du Europar Batasunak oinarririk gabe modu arbitrario eta politikoan erabaki duela zigorrak hartzea. Eta nolatu zintzat jo du Israelgo hiritarrak Hamaseko terroristekin parekatzea bere hitzetan. Hori bai, 27ek ez dute onako nere gehiengorik lortu Israeli eta merkataritzari buruzko erabakirik hartzeko.
0: Aitor, atzerri ministroek zigor gehiago ere onartu dituzte gaur, kasu honetan Ukrainako aurrak deportatu eta dotrenatzen dituzten Errusiaren kontra, ez da?
1: Bai, 16 norbanako eta 7 erakunde berriri ezarri dizkiete zigorrak eta beraz, ehundik gora dira jada zerrendan daudenak, legez kanpoko deportazioak egin edo horietan laguntzeagatik. Gerra hasi zenetik, 20.000 eta 500 baitu dituztela kalkulatzen dute. Honakoan, Errusiako Hezkuntza Ministerioari loturiko erakundeak, okupatutako lurraldetako politikariak edo eta gazteentzako kanpalekuen arduradunak zigortu dituzte, baita hezkuntza militarra ematen duten zentroak ere. Nazioarteko legedi eta horren eskubideak urratzeaz gain, eraso zaio Ukrainako identitateari eta etorkizuneko belaunaldiari, Errusiaren aldeko doktrinamendua ezartzen baitzaie, hala salatu du Andriy Sybiha, Ukrainako atzerri ministroak.
3: What Russia is doing to Ukrainian children is evil.
1: Sybiha Bruselan izan da Europar Batasunak eta Kanadak aurro horiek itzultzeko antolatu duten goimailako konferentzian parte hartzeko.
0: Bruselatik Aitor Sagarzazu eskerrik asko eta ekialde hurbilari buruz ari ginenez, Israelgo armadak 30 urteko palestinar bat hildu gaur tiroz Cisjordaniako Kalandia herrian, Jerusalemen ondoan, Amaia.
4: Jeninen bestalde lur palestinarren konfiskazioa agindu du Israelgo gobernuak 7 kilometro karratu dira postu militar berri bat eraikitzeko.
0: Eta Iranen eta Estatu Batuen arteko suetena hilala biziko egoeran dagoela adierazi berri du Donald Trump presidenteak.
5: I would say the ceasefire is on massive life support. Where the doctor walks in and says,
0: gaixo bat balitz, ziuan legokela adierazi du bizirik ateratzeko 1%-ko aukerarekin. Trump asarrarazi duena, Estatu Batuen azken proposamenari Iranek eman dion erantzuna izan da, onartezina eta inozoa dela, esan du Trumpek, eta Teheranik berriz igorritako planteamendua eskuzabala dela. Bagoaz, ekialde hurbilera, Mikel Aiestaran, EITBren berri emalea, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioak limbo diplomatiko batean harrapatuta jarraitzen du. Teheranek Washingtoni zentzugabeko eskakizunak egitea leporatzen dio eta ez du amore ematen akordioa onartzeko ezarritako baldintzetan. Irango hedabideen arabera, Estatu Batuei bidalitako proposamenak lau eskari nagusi jasotzen ditu. Gerrak eragindako kalteengatik ordain ekonomikoak, Iranek Hormuzeko itsasartearen gaineko subironotasuna aitortzea, zigorrak erabat kentzea eta atzerrian blokeatutako funtsak askatzea. Donald Trumpek erantzun hori erabat onartezina dela esan du dagoeneko, baina Teheranek garrantzia kendu dio erantzunari. Irango gobernutik gertuko iturriek diote, Iranen inork ez duela proposamenik idazten Trump gustora uzteko. Eta gaineratu du, Estatu Batuetako presidente haserre badago, seinale ona dela. Bien bitartean, Iran bermen bila ari da eta Teheranek China edo Errusia bezalako potentziak edozein akordiotan implikatu nahi ditu Estatu Batuek iraganean bezala berriro ere konpromisoak hautsi ez ditzaten.
0: Eta Erresuma Batuan gero eta diputatu laborista gehiago ari dira Keir Starmer lehen ministroaren dimisioa eskatzen udal hauteskundetako emaitza txarrek eraginda. Urrengo ordu eta egunetan ikusiko da matxina da horrek Starmer kanporatzeko beste indar duen ala ez, lehen ministroak Brexitaren prozesua egin du Erresuma Batuko egungo gaitzen erantzule eta Europara are gehiago gerturatuko dela ere agindu du. Londrestik informazioa Ane Rotetak EITBren berri emaleak.
7: Presioaren aurrean Starmerrek dio ez duela aldegingo, aurregingo diola bere lidergoa kolokan jartzeko edo seinale ginari. Eta herrialdea okerreko bide ilun batean sartzeko arriskua zoartarazi die alderdikideei.
8: If we don't get this right, our country will go down a very dark path.
7: Joan den asteko udaleta hauteskunde autonomikoetako porrotaren ondotik, krisiari erantzuna emateko egindako diskurtsoan apenas iragarri du neurri berririk. Europar batasunarekiko hurbilketa da Starmerren estrategiaren ardatza.
8: So at the next EU summit, I will set a new direction for Britain.
7: Zehaztasun gutxirekin, baina Bruselak eta Londresek udan egingo duten goibileran aurrera pausu handia agindu du.
8: This Labour government will be defined by rebuilding our relationship with Europe, by putting Britain at the heart of Europe.
7: Bestetik, altzairugintza sektorean geratzen diren labegaraiak British Steel Kompainia nazionalizatzeko legea agindu du. Ez du dimititzeko asmorik, baina datozen ordu eta egunetan ikusiko da lidergoa kentzeko aleginik dagoen.
9: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Zazpeterdiak, Ekaitz Agirre, errepidetan badarazorik.
10: Arreta eskatu oraindik ere Barakaldon, Bizkaia 30 errepidean hainbat autoren arteko istripuaren ondorioz, autoilara luzek bere horretan jarraitzen dute, 6 kilometroko ilara dago Txorierriko igarobiderantz, eta beste enbestekoa 6 kilometrokoa Artazako errepiderantz.
0: Eta eguraldiaren iragarpena, Miriam Ruizek Euskal Metetik.
11: Gauean atertzera egingo du, baina bihar zerua goizetik lainotuago egongo da eta temperaturak beste koska bat egingo du behera. Kantauri zurialdean zerua lainotu samar egongo da eta goizean zirimiri apur bat egin dezake. Gero arratsaldean odei trinkoagoak sartuko dira eta zaparradak non nahi botako ditu. Gainera zenbait tokitan batrumoitsuak eta mardulak izan daitezke bereziki hegoaldean. Haizeak iparraldera egingo du eta temperatura bai kostaldean baita barnealdean ere 17-18 graduren bueltan errendituko da.

0: Ezkontza kontuetan, Nafarroako alderdi politikoak eta bereziki foru gobernu osatzen duten alderdiak erlojupean ari dira negoziatzen, iragarritako itunpeko gelen itxierak sortutako krisiari irtenbidea emateko. Akordioa osteguna baino lehen lortu beharko dute, parlamentuko osoko bilkuran UPNren itunpeko lerroak blindatzeko lege proposamena bozkatuko den eguna baino lehen hain zuzen dute. Andoni Amados, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, hartu emanak erabatekoak izan dira azken egunetan, hain zuzen joan den ostiralean Geroabaik PSN-eri azken proposamena larazi zionetik. Hala, egoera patxadaz aztertzeko lantalde bat osatzeko gonbita luzatu du Geroabaik, eta matrikulazioen jeitxiera hezkuntza sistema indartzeko baliatu daitekeela defendatu Pablo Azkona bozera mailea.
2: Geroabaik hezkuntza sistema sendotzea planteatzen du, zainzu horretan ikasgelak iztea bezalako neurri drastikorik ez hartzea eskatu dugu. Eta analisi lasai eta adostu hori egin hezkuntza sistemaren errealitateari aurre egiteko neurri berriak martxan jartzeko.
1: Gelen itxiera bezalako erabaki drastikoak hartzearen kaltea azpimarratu du Azkonak, baina alderdi sozialistak erabakia hezkuntza departamentuak zabaldutako datuekin babestu du. Aurren 189ak lortu du nahi zuen plaza Lizarrako ikastolako 6 kasutan izan ezik. Hala eta guztiz ere akordiorako prest daude, hori bai, oinarrizko adostasunei uko egin gabe, Ainhoa Unzu eleduna.
3: Nuestra voluntad de acuerdo sigue intacta, pero también decimos que hay líneas que no vamos a cruzar. La prioridad de la escuela pública.
1: EH Bildu bere aldetik erabakia baztertu du eta ikastolen defensa atera da akordioari atea zabaldu badio ere, eta kontigo zurekinek akordioa lehenetsi du UPNren lege proposamen aurrera atera ez dadin.
0: Ba, Euskal Autonomia Erkidegoan ere 500 aur gutxiago izango dira datorren ikasturtean, baina goraka edo gorunzoa behin ikasturtea hasita etortzen diren ikasleen kopurua. 7000 inguru jada, eta adi datuari 145 nazionalitate ezberdinetako ikasleak dira etortzen direnak edo iritsi direnak, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Euskal Telebistan azaldu duenez, Axunarozena, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bi urtekoen matrikulazioan ikusi da bai 104ko jeitsiera, 6koa espero zuten baina jeitsiera iraunkorra dela dio Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak, ondorioz 500 ikasle gutxiago izango dira datorren ikasturtean erkidegoko bi urteko aurren geletan, baina hortik gora mugimendu handia dagoela dio, iazko ikasturtean 7500 ikasle hartu zituzten ikastetxeek behin ikasturtea hasita, eta urtengoan jada 7000 inguru badira, 145 nazionalitate ezberdinetakoak esan duenez, Begoña Pedros.
5: Ba, mugimendu handia, ez? Gutxi gora bera, 145 nazionalitate ezberdinetako ikasleak izan ditugu ikasturte honetan. Hori guztia kudeatu egin behar da, harrera on bat egin behar zaio, irakasleen begira da, ezagutza berriak, kulturak, sinesmenak, euskara zaindu egin behar dugu. Horren atzian dauen lana izugarria da ikastetzen zat.
0: Eta milak euskaltzale elkartu dira beste urte batez, Senpereko lakuaren inguruan euskarari bultzada eman asmoz. Herri urratsen 43. edizioa izan da urtengoa, eta bertan bildutako dirua Donapaleun lizeo berria egitera bideratuko dute. Jai giroa izan da nagusi, aldarrikapenak ere izan du bere lekua, baixoa euskaraz egitea eskatu dute, hain zuzen ere azterketak euskaraz egin alizateko sehaskak manifestazioa antolatu du datorren ekainaren 6 Bordeleko errektoretzaren aurrean, eta mobilizatzeko deia ere luzatu die euskaltzale guztiei Ainara Ortiz.
6: Hala da bai, arrakastatsua izan da beste behin ere Herri Urratsen festa handia. Milaka lagun elkartu dira Senpereko lakuaren inguruan euskarari bultzada eman asmoz. Koldo Rodriguez koordinatzailea.
7: Eskerrak eman Ainara Urmendiren milaka euskaltzaleri, berriz ere Herri Urrats arrakastatu bat ospatzeko aukera izan dugulako, eta egia esan giroa aparte izan delako eta dena oso ongi joan delako.
6: Jai giroa nagusi, baina aldarrikapenak ere hartu du bere tartea. Baixoa euskaraz egitea eskatu dute beste behin. Eta zehaskako ikasleek desobedientzia ekintza gisa matematikako azterketa euskaraz erantzungo dutela iragarri dute. Senperen izan da baita ere Alain Iriart, Euskal Hirigune Elkargoko presidentea eta ministroari gutun bat bidali diola azaldu du eskaera hori beraginez.
8: Ministroari egorri diot mezu bat eranez, ez ginela egoera hortan galitzen al eta galiten nakola, berriz egoera horren ikertzia eta aterabide baten harrapatziat.
6: Eta aldarrikapen beran berretsi du Erik Etxart, zehaskako presidenteak.
9: Eta hori ez da onargarri, ikusten dugu regiontako herritarrek sustengatzen gaituztela, ikusten dugu autetxiek ere sustengatzen gaituztela, beraz gu behar dugu segitu hori eskatzen.
6: Azterketak euskeraz egin alizateko zehazkak manifestazioa deitu du datorren ekainaren seirako.
0: Arratsaldeko 7:36 minutu dira eta Tenerifeko Granadilla itsasportura esan dizuegu eraman dutela meteorologia arazoak tarteko ondius gurutzontzia. Bada, ordu honetan mugimendua ikusten da ontzi horren inguruan, 28 bidaiari oraintxe ari dira poliki poliki ontzi horretatik ateratzen, badakizue gero bi

0: Adimen desgaitasuna duten eta ez duten herritarrez lagunez osatutako Atena konpainia artistikoak ikuskizun berria estreinatuko du Iruñan. Ziklo iragankorrak izeneko obra da, denboraren kontzeptu unibertsala hitz egiten duena, konpainiaren 20 urteko ibilbidean lehendabizikoz Zaragoizetako erabiltzaileekin eta eskoletako aurrekin landu dute gainera ikuskizuna eta emaitza etzi asteazkenean arratsaldeko 7:30etan ikusi ahalko da Garraie Gallarre antzokian Itziar numereraz.
1: Atena estenatokira itzuli da ziklo iragankorrak izeneko ikuskizun berria aurkezteko. Dantza garaikideko pieza hori sortzeko, konpainiako 17 dantzariek adineko personekin eta lehen hezkuntzako ikasleekin lan egin dute. Sandra Hielo proiektuaren zuzendari artistikoa da.
2: Entonces,
3: paraleloan ondutako proiektua izan da, gure konpainia artistikoak ikuskizunaren gaia den denboraren kontzeptuan lan egiten zuen bitartean, proposamen bera, eskolara eta adinekoen egoitzetara eraman genuen.
1: Emaitza bakarkako eszena, kolektiboak eta duoak barne hartzen dituen 50 minutuko pieza da. Sorkuntza prozesuan, zaharretxeetako erabiltzaileek eta ikasleek ekarpenak egin dituzte, denboraren inguruan zituzten pensamendu, sentsazio eta ideiak helaraziz. Hori guztia mugimendu bihurtu dute dantzariek.
2: Había temas comunes,
3: gai komunak zeuden, heriotza, galerak, baina oroimena ere asko ateratzen zen, oso gai sakonak behin eta berriro errepikatzen zirenak eta bakoitzak bere ikuspuntutik planteatzen zuen.
1: Proiektu osoak 2 urte luze iraun ditu. Toni Sasal argazkilariak erakusketa handi batean jaso du prozesu guztia. Gallarreko estreinaldiaren ondoren ikuskizuna eta erakusketa bera Iruñerriko hainbat espaziotan ikusi ahalko da.
0: Hoi minutu 8:00 Kepa Iribar, arratsaldeon berriz.
4: Arratsaldeon Ainara.
0: Etortze dabiltza Barsako jokalariak, Barcelonako kaletan ez da, bai, beren, bueno, liga ospatzen.
4: Liga titulo ospatzen.
0: Oso ondo.
4: Ugazte guran, beraberak,
0: hori da.
4: Kopa irabazi.
0: Hori da.
4: Izan ere, beraberak neurri hartu dio kopako lehiaketari, laugarren aldiz jarraian irabazi du, baditu 10 eskuratuta talde donostiarrak, orain liga irabaztea izango da helburua. Inigo Lekuek Athletic utziko du denboraldia amaitutakoan, talde zurigorriak ez dio kontratua berrituko atzelari bilbotarrari eta futbola utziko duela iragarri du. Bestalde, Nico Williamsek eta Oian Sanzetek iarretako lesioa dutenez ez dute etzi jokatuko Espainolen aurka Cornella futbol zelaian. Sanzek ligako partidua dauka gaur Huesca aurkari zuzenaren kontra iluntzeko 8:30etan irabazi ezkero, 9 puntura izango luke jaitsierako eremua talde txuri-urdinak. Finkatuta geratu dira datorren asteburuan jokatuko diren manomanistako finalerdiak. Larun batean Atanon, Artolak eta Lasok jokatuko dute, eta igandean Adarragan, Dariok eta Larrazabalek. Atxeden eguna gaur Italiako giroan bihar mendate bakarra duen etapa izango dute txirrendulariek. Errugbia, Burgosen playoffetako partidua galduta bukatu da Anpo Ordiziaren demoraldia.
1: Ezoikoa dena erraz eskuratzen dela dirudi Superamara beraberaren kasuan, eta oraingo honetan ere horixe dirudi 10. Erreginaren kopa irabazi du.
4: Oraintxe entzungo dugu Maitane, baina lehenik aipatu behar dugu. Bueno, asteburuko momentua utzi digula beraberak, eman digu albiste posgarria beste behin, kopako lehiaketa laugarren aldiz jarraian irabazita. Ilunben, atzo jokatutako finalean, etzuen utxegin Imanol Alvarezen taldeak. Atletico Guardesi irabazi zion etxeko taldeak. Palmareza aberazten jarraitzen du beraz beraberak, guztira 21 titulu. 10 aldiz irabazi ditu kopa eta liga, eta 11 aldiz superkopa. Egia esan zenbaki harrigarriak dira. Maitane Urbieta lankidea izan zen atzo Ilunbeko finalean, eta hauxe kronika.
1: Ezoikoa dena erraz eskuratzen dela dirudi Superamara beraberaren kasuan, eta oraingo honetan ere horixe dirudi 10. Erreginaren kopa irabazi du talde donostiarrak, 4. urtez segidan nagusitu da, eta oraingo honetan ere 2 urte bezalaxe etxean.

0: Ben 4.862 zaleren aurrean, aurten, Kopa, Maitane Etxeberria eta Ane Erauskin kapitainek altxa dute.
1: Ez dakatitzik egia zan, emozio asko askat barruan, eta bazat esan nahi, eskerrik asko jende guztiai, etorrien jende guztiai, urbindu zaten guztioi, ze azkenian asko sentitu dugu, hasieratik an egon dia gurekin, eskerritza bakarri askat.
2: Pasada bada, pasada bada, gaur bizitzen deguna, pasada bada, hain dikan, ametxetan nago.
0: Bera-bera nagusi izan zen Atletico Guardesen kontra defentsa bikainari esker lehen zatian 7 gol baino ez zituen jaso eta atxeen aldira 4 goleko errentarekin iritsi zen bigarrengoan markagailuan beti aurretik eta azkenerako 26 eta 21 nagusi Imanol Alvarez entrenatzailea.
3: Bagenekien nola sufritu, ikasi genuen atxo eta gau sufritu dugu, baina, bueno, taldea oso, oso txapelketa politxe egin du.
0: Atzokoa, Imanol Alvarezen 18. Garren titulua izan zen bera-berarekin.
3: Beretzatzen dugu kluba egiten du gauzak oso, ondo, eta hau da bere emaitzak.
0: Eta lehen da biziko titulua berriz, Elene Fresko jokalari zara uztarraren zat.
4: Bai, lehenengoa da, ba, kriston ondo, kriston guztua. Esperientzia kristona izan da, da, ba, oso eskertuta hau bizitziaz.
0: Amargarren kopa irabazi du bera-berak, baina denboraldia oraindik ez da amaitu. Superkopa eta kopa poltsikoan, hirugarren urtez segidan koroa hirukoitza lortzeko aukera baitauka. Liga titulorako playoffetan, final aurrekoetako joanekoa Porriñoren kantxan jokatuko du larun batean, arratsaldeko postetan.
5: Futbolean Inigo Lekuek ez du Atletiken jarraituko, talde zurigorriak ez dio kontratua luzatuko deustuarari, eta ondoren Lekuek iragarri du, ba, ba erretiroa hartuko duela. Hamaika denboraldi osatu ditu Atletiken lehen taldean 181 partidu ofizial jokatu elastiko zurigorriarekin. Guztira 3 titulu, kopa bat 2023-2024 denboraldian eta 2 superkopa. Etxeko jokalaria Robian hasitakoa badoa beraz Inigo Lekue. Honez gain Atletiken, bueno, ba gaur jakinarazi du klubak Nico Williamsek eta Oian Sanzetek maila ertaineko giharretako lesioak dituztela, talde zurigorriak ez du zehaztu. Ba bi jokalariak noiz itzuliko diren zelaira denboraldi honetan itzuliko ote diren, azte azkenean ez dutela jokatuko argi dago. Eta bestalde, lehenengo mailako liga azken txampan sartu da. 3 jardunaldi baino ez dira geratzen, ateak izteko, aipatu dizuegu sarreran, ainararekin, ba, Bartzelonako gorrari direla, Bartzelonako hiriko kaleetan liga titulua ospatzen. Gaur, Rayo Vallecanok eta Gironak 35. Jardunaldiko azken partida jokatuko dute, Vallecasen gaueko 9:00. Gironak puntu bat lortuz gero, sailkapeneko azkenak Oviedok matematikoki maila galduko luke. Eta Rayok irabazi ezkero berriz, Osasuna, Athletic eta Realari aurre hartuko lieke sailkapenean. Europako lehiak bero-bero jarraitzen du, Realak, dakizuenez, kopako finala irabazita ziurtatuta du Europa Ligan aritzeko txartela, Osasunak eta Athleticek berriz balanean jarraitu beharko dute, Europako eremuan sartzeko biek galdu egin dute, jardunaldi honetan. Badute oraindik ere aukera matematikorik Europako postu preziatua eskuratzeko. 42 puntu ditu Osasunak, 2 gehiago Athleticek. Mikel Jauregizar erdilariaren hitzak atzo San Mamesen Athleticek Valentziaren aurka utxeta bat galdu ondoren.
6: Aukera oso politxe esan da, guretzako partidu oso garrantzitsue. Amaiera arte aregin du gara 3 puntu kataten, bai bueno, ezin izan du da penie.
5: Urrengo jardunaldia atejoka dugu, penak ahaztutzeko modurik onena izaten da. Bihar bertan Osasunak Atletico Madriden aurka jokatuko du Sadarren gaueko 9:30. Asteazkenean bi neurketa, Espainol Athletic Cornellan 7:00 eta Alaves Barcelona Mendizorrotzan 9:30. Realak ostegunean jokatuko du Gironan iluntzeko 8:00. Eta bigarren mailan Sansek jokatuko du gaur Huescaren kontra El Alcoraz futbol zelaian iluntzeko 8:30. Jon Ansotegiren taldeak aukera ona izango du mailari usteko leian tartea zabaltzeko. Huesca aurkari zuzena baita. Txuri urdinek irabazten badute, jaitsiera 9 puntura utziko dute atzean. Jon Altuna.
7: Liga amaitzeko 4 jardunaldi besterik geratzen ez direnez, gaur 3 puntuak lortuta, aurrera pauso galanta, ia erabakigarria emango luke Sansek mailari eusteko borrokan. Horretarako, irabazi gabe daramatzan 8 jardunaldiko bolada txarra eten nahi du talde txuri urdinak, Jon Ansotegi.
8: Bagarrik amai puntu dauzen eskokun, ba, argi dago, ba, mazterneko 3 puntu horiek, ba, importantzia da hundi hartzen da, bela, ez? Ah, bueno, hori eta gero ongo dibeste hiru partido, horrek ez da nahi izan partido oso oso garantzitzu izan ikurritzako, baina aukera oso ona, nimentzat hartzot aukera modun, ez? Aukera oso ona.
7: Huesca arerioa jeitxera postuetan sartuta dago, eta final bat da kasik, ilala bizikoa eurentzat. Irabazita jeitxera postuak aldentzea dute asmo. Denboraldi amaierako neurketa hauek izaten duten kutsu berezia horixe da. Ansotegik azpimarratu duenez gauzarik ez zaiena aurre egin behar zaio horri.
8: Beti da, ez? Azkenengo partidoetan tensio gisa, azkenengo partidoetan beti da espulsio gisa, insulto gisa arbitroa, orduan, bai, hori ez, beste aukera bat gutzeko bai, kontestu hauetan jokatu eta kontestu hauetan partiduko gutzeko, eta bueno, talde honek IES behaukizitxun eranotako partidu, playoffeko partidu, gordo, ma, bueno, ez da lehengo aldixe, hemen, bueno, partidu importanti jokatzen ibiliko izena jokalari hauek, hasi, ez, seguru, alik eta onduen ingaule, eta gero, ba, emaitza honba bada, ba, asko beto.
7: Pasaden jardunaldian Burgosen kontra lortutako puntuari, beste hiru gehitu nahi dizkio gaur Sansek iluntzeko 8:30 Alkoraz futbol zelaian.
5: Eta Eibarrek ez du amore eman nahi, igoerako playoffeko leian atzo garaipen garrantzitsu eskuratu zuten Armaginek Mirandesen aurka etxetik kanpo irabazita, Adur Sarazua berri emale.
9: Maixulana txapeldun kutsua duen talde baten neurketa osatu zuen Barte Ibarrek handuan, playoffeko postuetatik puntu bakarre baterako katzeko ezen bat ere lan erreza izan bizitza jokoan zuelako parean Mirandesek, baina lehen minututik jada hirugarrenean aurretik jarri zen talde Armagina Jone Maguna Zelaiak sartutako gole bati esker. Hortik aurrera ezen aparteko gauzari gertatu, Antxone Munetaren taldeak aurrera pauso txikia eman bai, baina aukera gutxi izan zituen neurketa osoan zehar banakoa egiteko. Eibarrek ezin hobeto ulertu zuen neurketak eskatzen zuena, lokatzera jaitsi zen beharrezkoa zenean eta zentzua zen kalitatea eman zion jokoari taldeak behar zuenean. Beina San Joseren analizia.
10: Oso partidu zaila izan da, bagenekien nola izango zala, beraiek dena da, zeukaten jokoan, eta daukate, guk ere bai, eta baina oso partidu nahin dugu, oso arro jokalariekin, eta oso pozik zeren gure baitan dago sartzea. Zaila izango da, baina gure baitan dago.
9: Berezkoan du beraz playoffean sartzea talde Armaginak, aurretik hori bai hiru jardunaldi gelditzen dira, urrengoa Leonen Kulturen aurka, gero etxean Kordobaren bisita jasoko du talde Armaginak eta azkenerako Kastalian amaituko du denboraldia Arerio zuzena den Castellonen kontra.
5: Efe liga ere azken txampan dago, Eibarrek liga bukatzeko bi jardunaldiren faltan mailari eutsi dio matematikoki Alamari Ipuruan bi eta huts irabazita. Iñaki Goikoetxea Armaginen entrenatzailea.
11: Bai, lortu dugu, kostata, ez, bigarren buelta oso eskasa egin dugu, maitzen aldetik batez ere, eta kostata, baina bueno, nik uste lehenengo pretemporadako helburu nagusiena lortu dugu, ez.
5: Eta Realak Granada hartu du mendean, asteburuko jardunaldian zubietan, larun batean izan zen, txuriordinek aurreko jardunaldian ziurtatutako hirugarren postua, eta Europara itzulera, ospatu zuten berdegunean, Cecilia Marcos.
12: Granak ospatu dugu, Arturo beti bezala itzen batzuk edan izkigu, eta bueno, gero Oregon bia borobel baten gure jendeakin ospatzen.
5: Eta Atletikek, ez zuen punturik urratzerik izan, Lezaman Deportiboren aurka utxeta bat galduta. Pelotan zehaztuta daude datorren asteburuan izango diren buruzburuko txapelketako final aurrekoak. Larun batean Donostiako Atano, hirugarrena pilotalekuan Artolak eta Lasok jokatuko dute eta igandean Logroñoko Adarragan Dariok eta Larrazabelek. Lau pelotariek badakite zer den manomanistako finalerdiak jokatzea. Finala berriz Artolak eta Lasok bai, baina Dariok eta Larrazabelek ez dute inoiz jokatu, beraz finalista berri bat izango dugu. Iñaki Artolak atzo lat sufritu behar izan zuen Javi Zabala kanporat Tolosako Beotibar pelotalekuan gehienez 16an utzi behartzen Zabala eta Lasi utzi zuen 22 eta 16 Iñaki Artola.
13: Partido ustez estudiauta ekarriet, baino pixkat esperoen un jokaldi baten kriston minein dit biparetagen, enun uste horbe motxien bipareta iten da inbeste saiatuko zanek, bere aldetik eba gehio atzea, jotzea o espero nun, eta horre sorpresa harrapatu nau, baina bueno, pixkat gero korregitu detenen, ba pixkat pausa aurra emanda eta Zabaltxio kolokatuta eta, ba, uste tebeaire gauza zailu indizkiotela, eta bueno, gero esan detena, bere egoeraren zan errexea, eta horrek ba, erain pixkat izango zuen noski.
5: Lasoren aurkako partidurako prest dago, Alegiako aurrelaria alden neurrian gainera gozatu egin nahi du.
13: Bueno, ez da errexea, baina saiatuko naiz, bolaxe opari bat edo bezala hartzen, disfrutatzen, aste honetaz, partiduaz, eta bueno, bakitelako kaina. Irabazte gore bidea hausia izango ala, hemen bakiu, gorene iritsi nahi batzu, bat anai irabazi beharra, hoena irabazi beharra da, lehentxu ez ba geosio, laso ba, pasa beharra da, hortxapela, o final bat nahi dunak, eta, bueno, bar, mentalizautateko be.
5: Bihar, material aukerak eta izango dute Donostian, eta etzi egingo dute Logroñon. Gaur bertan, Donibane Garaziko erronkako lehen final laurdena trinketeari buruzari gara, Vicente Lafitek eta Antxon Lurok berrogei, Iban Tellerik eta Nicolas Dufok 18, eta gaur jokatu den bigarren partidan, Matiu Ospitalek eta Andoni Larrek 40, Eneko Maizek eta Unai Etxeberrik 23. Bizikleta gainean igo behar dugu, ez da etaparik izan, gaur Italiako giroan atxeden eguna izan dute, txirrendulariek atzo, Bulgariatik, Italia hegoalderako bidei egin zuten hegazkinez, eta bihar izango dute etapa laugarrena, 128 kilometroko etapa laburra. Mendate bakarra igo beharko dute, bigarren mailakoa, elmugatik 44 kilometrora. Giroan orain arte bizitakoaz, eta bereziki esprinterren arteko demaz, hausnarketa hause utzi digu gaur, kirolege zaioan Xabier Usabiega gure adituak.
14: Hiru egun eta bi esprint nahikoa izan dira giroan lehen bi ondorio nagusiak ateratzeko. Batetik esprintaren alorrean dena biadura hundian gertatzen dela berretsi du. Ez soilik azken metrotako lehia, esprintaren agintaritza bera ere bai. Orain hiru urte agertu zen Jonathan Milan orain Paul Maniek bezala 22 urte zituela, eta orain arte lehiatu dituen hiru itzuli handietan etapa garaipena lortzeaz batera, esprinterrik onenaren elastikoare irabaz izan du. Giroan bitan eta turrean bertan ere bai. Aurten bera aurkeztu zen gainera palmaresik onenarekin Bulgariako irteran, baina oraindik eskutsik dago giroan. Berak beste batzuei ezarritako legea, azkar inposatu dio maine frantziar gazteak. Soldalekoak iaz 19 garaipen lortu zituen, aurten baumendaki kopuruz ez dela hainu paro ibiliko, baina kalitatea hobetxe nahi izan du, eta hori dagoeneko lortu du. Berari da izaten esprinten erreferentzia. Beste albiste nagusia Jonas Vingegaarden nagusitasuna da. 600 metroko eraso bat nahikoa izan du giroak eraman dezakeen bidea erakusteko. Errimo aldaketa bortitza ez da bere doairik behinena. Arnasa luzeagoko mendatetan asko zero bea da. Baina minutu eta erdiko lana nahikoa izan zen larun batean ia aurkari bakarra Giulio Pellizzari izan dezakela ohartzeko. Urrun gelditu ziren podiumerako beste hautagaiak. Eta zailtasunak iristeaz bat, areta urrunago geldituko direla dirudi.
5: Eta gure errepidetan, Bidasoako itzulia Luis Alberto Lajarinek irabazi du. Hiru etapa jokatu ondoren, txirrendulari murtziarrak lortu du garaipena 42. ekitaldi honetan. Arritxu Iribar lankideak bildu ditu datu nagusiak.
0: Iaz etapa bat eta laugarren saikapen nagusian. Ba urten, etapa bat irabazi du, azkena, eta itzulia bera ere bai. Luis Alberto Lajarin murtziarra 23 urte zazpikoetan erreferente bat da, baina urten oso onde bilarren errematatzea falta zitzaion eta heldu da garaipena. Finisherrek etapa ondo planteatu zuen, karrera borobila egin zuten bertako txirrendulariek eta ereindakoaren saria baita jaso ere. Naiz eta egia den, azken 3 kilometroko babes zonaldean izandako erorikoek lagundu. Adibidez liderra, Maxin Luzi, erori egin zen, itzuliak at puntetatik ospa eginez. Une horretan, metro batzuek hartuta zen Lajarin eta horri esker heldu da garaipena. Ander Altuna finisherreko zuzendaria.
15: Oso pozik ez etapan bilata da, pentsatuz generala oso oso zaila zala egia esan, eta
0: Santikutz klasikoan Valentziagan emaitza etzen nahi bezalakoa izan, baina garaipen hau pixuzko garaipena da.
15: Gure partetik oso oso pozitibia esan urte hasiera gorra izaten izan, kostatzen ari zaigun lasterketak irabaztea eta bueno, taldeak izugarrizko lan egin du eta lortu dugu bilatzearen una maitza lortzea.
0: Urrengo helburu nagusia hilaren 28an hasiko den Nafarroako itzulia izango da. Bidasoako itzuliko lehen euskal ziklista BBK Euskadi Fundazioko Marko Martin izan da. Hirugarren amaitu du dituen datuekin eta daraman denboraldiarekin datorren urtean okerrik ezean Euskaltel Euskadin ikusiko dugu txirrindularia.
5: Eta noski, ezin aipatu gabe utzi, Uxoa Ostolazak egin duena Espainiako bueltan, Laboral Kutxako txirrindulari zarauztarra laugarren zailkatu da, azkeneko etapan oso igoera ona egin zuen maila bereziko Angliru mendatean, Xavier Murua.
16: Uso Ostolazak urratsak ematen jarraitzen du profesional ibilbidean. Laboral Kutxiako ziklista zarauztarrak oroimenean gordeko duen laugarren postua eskuratu du Espainiako bueltan. Pedal kolpe ona erakutsi du denboraldiko lehenengo itzuli handian. Ez du pitzadurik izan. Iaz Espainiako bueltako azkeneko etapan Kotobelo mendatearen magalean izandako erorikoren ondorioz top amaretik kanpo geratu zen. Aurtengo edizioan arantza kendu du Uso Ostolazak.
17: Ikaragarri pozik nago, ba, gaurko egunekin da aste honetan indagunekin ta lortutakoaz, ba, lehen urtetikan buruan ekan, ez? Espainiako itzuli aurten gogoz nahi nula prestatu, lehen urtian, ba, bueno, top amar hortatik kanpo gelditu nintzen zelkapen orokorian azkeneko etapako erorketan ondorioz, eta, bueno, aurten arantzarik endual izan dezorionez.
16: Larumateko etapan, bueltako azkeneko etapan, Angliruko igoera gogorrean, maila ona eman zuen Ostolazak igoera hori. Eta azte osoan, talde barruan izandako babesa, aipatu ditu berak.
17: Ekipoak pia bat sinistu neregan eta babes oso eukide eta azte guztian zehar. Eta gauzak oso ondo egiten junge egunez egun denbora igaldu gabe, adioten momentu garrantzitsunetan. Eta gaur dukatzezan, ba, zeben indar guztiak Angilirun ostia. Eta, bueno, ba, hendik sinistu ezinik nago lortu deunaz.
16: Bide honean sendo jarraitzen du beraz, 28 urteko txirrindulari gipuzkoarrak.
5: Eta ezin aztu, ostiralean, Ostolazaren jaioterrian, Zarautzen, abiatuko dela, emakumezkoen Euskal Herriko itzulia. Errugbian berriz, Anpo Ordiziak ez du aurrera egin ahal izan titulurako playoffean, talde gipuzkoarrak galdu egin zuen atzo, Burgosen aurkako kanporaketa etxetiek kanpo. Alain, Araña, Anpo Ordiziako jokalaria.
18: Bueno, partidu oso gorra gaurkoa, maganekin Burgos zen aurka oso partidu zaio kibar genula, beraien etxen jolaskulta eta bigarren izan da beraiek, baina, bueno, ideia oso argekin iritsi gira, bagenekin guko konfiauta garen gauza kondoin da alko genula partidu da disputatu eta ala segi ikusia.
5: Ba, besterik ez gure aldetik hementxe utziko dugu, demora agortzear baitaukagu, bakarrik gogoratu, ba, ordu bete barru, gaurko 9etan bueltatuko garela pelota kontu guztiekin katedra saioan.
19: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
20: Arratsaldeon entzule, Evo Morales, Boliviako presidente ohia atxilotzeko agindu emandu Boliviako justiziak auzi ihesean deklaratu ondoren. Morales ez da joan, bere aurkako epaiketako lehen saiora, ez da gertu, eta hori ikusita agindu du atxilotzea justiziak. Pertsonen salerosketa akusazioari egin beharko dio aurre Boliviako presidente ohiak, baina Moralesek dio bere aurkako jazarpen politikoa dela guztia eta akusazioa ukatu du. Jo dezagun Ego Ameriketara, Eneko Zuberogoitia da ITBren berri emalea, arratsaldeon Eneko.
21: Arratsaldeon Ainara, ba, agertu estenez beste atxilotze agindu batez sarri zaio, naiz eta betetzea zaia izango den, aurretik ere baduelako. Kotxabanbako tropikoan bere gotorlekuan sartuta dago 2024-tik, poliziak atxilotu nahi izan duenean jarraitzaileek herrialdeko errepideak blokeatu izan dituzte. Azken aldian 24 egunez izan ziren herrialdeko errepideak blokeatutan. Ba, pasaden abuztuan bertan, Kotxabanban Morales ekeite beri emandako elkarrezketan, hauxe esan zuen sexu eraso honengatik galdetuta.
22: Cuando no hay víctima, no hay delito. Punto.
21: Biktimarik ez dagoela dio, delituak asmatu egiten dituztela. Epaiketarako hala ere, fiskaltzak 160 froga aurkeztu ditu. Bere abokatuak aurreratu zuen ezela agertuko, zitazioa eziotelako zuzenean eman, eta diote jazarpen politikoa dela. Oraindik presidente zela 2016an leporatzen zaio, zeukan botereagatik adin txikikoaren familiarekin tratu egin zuela, a familia hau Mas alderdiaren inguruan kokatzen da, eta alaba bat izan zuten ustez, beste emakume bat ere akusatuta dago.
20: Eneko, eskerrik asko.
21: Gerarte.
20: Hori, Boliviatik iritsi zaigun azken albistea, baino gehiago ere baditugu. Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
20: Eta gertuago ere bai, gainera, esate baterako atere berri dira, ondioz gurutze ontzitik, han geratzen ziren, ontzi horretan geratzen ziren, azken bidaiariak eta eskifaiaren zati bat.
1: Antabirus agerraldia izan zuen gurutze ontzia, Tenerifeko Granadian porturatu behar izan dute azkenean, behin-behinean evakuazioa burutu alizateko, itxasaldi kaskarra tarteko. Datozen minutuetan, sartuko dituzte pertsona hauek Herbedetara eramango dituzten bi hegazkinetan, dagoeneko autobusean bidaia egiten ari dira portutik aireportura. Eskifaiaren gainerako kideek berriz gurutze ontzian egingo dute Herbedetara bueltako bidaia, itxasoz beraz, eta han desinfektatuko dute ontzia, Granadillako portua bera ere desinfektatuko dute. Osasunaren mundu erakundeak 7 antabirus kasu jotzen ditu konfirmatutzat, berrienak Estatu Batuetako eta Frantziako bidaiari banarenak. Frantziakoa zainketa intentsiboen unitatean dagoen emakumea ontzitik atera eta etxerako hegaldian hasi zen gaixotzen. Beste hainbat kasu daude susmopean eta homek ez du inolaz ere baztertu datozen egunetan positibo gehiago azaleratzen.
20: Gurean, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan, akusatuaren familiak kontratatutako psikiatrek deklaratu dute arratsaldean eta esan dute ustezko hiltzaileak nahasmendu mendala zuela.
2: Los elementos disociativos suponen desconexión. Él no sabe qué mata.
1: Etzekiela inor hiltzuenik eta gertakarien uneari dagokionez amnesia duela akusatuak. Bertsi hori gezurtatu egin dute aurrez ordea, arekin harremanetan izan ziren espetxetako profesionalek. Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketak berriz lehen saioa izan du gaur. Defentsa abokatuek guztiz ukatu dituzte akusatuei leporatzen zaizkienak, baina komisaldegian atestatua egin zuen ertzainak adierazi du ustezko hiltzaileak lehen unean aitortu zuela norbait hiltzuela.
3: Él es el autor material del apuñalamiento, que se le ha ido la olla, según sus palabras, y que ha matado a alguien.
20: Bihar indarrean sartuko den Jaurlaritzaren etxebizitza dekretuak alokairurako laguntzara sarbide mugak malgutuko ditu eta etxabeak etxebizitza bihurtzeko erraztasunak arautu.
1: Bizigune eta gaztelagun laguntza lerroen mugak malgutuko dituzte eta orain arte ez bezala alokairurako laguntza eskatu izango dute etxebizitza berean bizi diren bipki pixukidek. Erronken artean aipatu du Denis Itxaso sailburuak etxebizitza babestuen salmentarekin egiten den iruzurrari aurregitea, azken honi lotuta ez du baztertu 45.000 euro arteko isunak jartzea.
23: Ikusten ari gara kasu askotan iruzurra dagoela. Eta ikusten ari gara hori gero eta eratuagoa dagoela. Eta guk hori ezin dugu onartu.
1: Euskal Herria Bilduk bere aldetik etxebizitza politika publikoak aldarrikatzeko kanpaina nazionala aurkeztu du, neurri zehatzik aurreratu gabe, baina aldarrikatu dute posible dela 10 urteko epean etxebizitza larrialdiaren arazoa konpontzen.
20: Eta Europar Batasuneko atzerri ministroek zigor berriak onartu dituzte Cisjordaniako kolono bortitzen kontra. Kaia Kalas diplomazia buruak dio indarkeriak ondorioak dituela.
24: Violence and extremism carry consequences.
1: Aho batez hartu beharreko erabakiak aurrera egin du azkenean Hungariako gobernu aldaketari esker. Cisjordaniako, hiru norbanako eta lau kolono erakunderen kontrako zigorrak dira zehazki. Hamaseko buruetako batzuk ere zigortu dituzte aldi berean. Israelgo atzerri ministro Gideon Sarrek salatu du Europar Batasunak oinarririk gabe modu arbitrario eta politikoan erabaki duela kolonoak zigortzea. Hori guztia Israelgo armadak 30 urteko palestinar bat hilduen egunean Cisjordaniako Kalandia herrian eta Jeninen Israelgo gobernuak lur palestinarren beste konfiskazio bat agindu duenean postu militar berri bat eraikitzeko.
20: Errepidetan Ekaitz Agirre zein da egoera?
25: Arreta oraindik ere Barakaldon, Bizkaia 30 errepidean hainbat autoren arteko istripuaren ondorioz autoilara luzeek jarraitzen dute 6 kilometroko ilara Txorrieriko Txorierriko igarobiderantz eta beste 6 kilometrokoa Artatzako norabidean.
20: Eta gogoratu dezagun zein den eguraldiaren iragarpena biharko. Miriam Ruiz, Euskal Meten.
26: Gauean atertzera egingo du, baina bihar zerua goizetik lainotuago egongo da eta temperaturak beste koska bat egingo du behera. Kantauri zurialdean zerua lainotu samar egongo da eta goizean zirimiri apur bat egin dezake. Gero arratsaldean odei trinkoagoak sartuko dira eta zaparradak non nahi botako ditu. Gainera zenbait tokitan patrumaitxuak eta mardulak izan daitezke bereziki hegoaldean. Haizeak iparraldera egingo du eta temperatura bai kostaldean baita barnealdean ere 17-18 graduren bueltan errendituko da.
20: Arratsaldeko 8:07 dira, hau izan da maiatzaren 11ak ekarri duena gu biarritzuliko gara mezularia egitera. Bitartean badakizue albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus informazio atarian. Eskerrik asko hor izateagatik, bihar arte.

0: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezagun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Ixiar Rozas gaur arratzean, Narruorik, Euskadi Irratian.

0: Luzkorririk, emaztea gizonaren petik, Etxeparek, emazteen favore idatzitakoa, eta Ibon Errejek kantu bihurtua. Eta Ixier Rozasek, Narrugorrik libururako, bildua, hitza, buluz gorri. Zortzigarren atalaren izenburua da. Ixier Rozas, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Ez da placer handia gorek.
1: Nitzatere, placer handia. Ahotsa eta horrekin egotea.
0: Kontualdia, egitea. Baina zan denuen emaztea gizonaren petik buruzkorririk, ez da placer handia gorek.
1: Bai, hori... Ez dakit nola esan, harrituta geratu naiz kantu hau aukeratu dezulako.
0: Itzagatik.
1: Zentzu honean, bai, bai. Itzagatik. Zentzu honean, ze kantua oso Ibonek oso eder kantatzen du, gero Garazi Navasekin badu beste bertsio bat. Kantu bezala Ibonen ahotsean asko edertzen da, baina hitzari erreparatzen badiogu, ba, hitz hori oso gordina, krudela, ez dakit nola esan, esan. Nik konturatu nintzenean kantuak hori esaten zuela, txundituta geratu nintzen, ze da behin eta berriro, bueno, gure tradizioan inprimatu zen lehenengo lana, ez da? Eta hori tradizioan askotan gertatzen da, emakumeari buruz, eta hainbat konturi buruz kristautasunean ere bai, ez da? Olako astakeriak eta agertzen dira eta jarraitzen dugu hoien hoien goresten, ez da? Eta jarraitzen dugu hoien orduan, bueno, agian gehiago erreparatu beharko genuke ere mezuari eta hitzen esanaiari kasu hauetan.
0: Hala ere, hitza polita.
1: Bai, oso. Ederra da, ba, iparraldeko euskera ederra delako, ez da? Baina krudela da esaten dana, oso krudela, eta bueno, gaurko ikuspegitik 21. mendeko feminismoaren ikasketetatik, genero ikuspuntutik, ba, salatzeko modukoa.
0: Bueno, zure ikuspuntutik ariko gara, datozen minutuotan, Narrugorrik izeneko liburua aurkeztera etorri da Ixiar, eta Narrugorrik hitzaren sinonimo bat du izenburu atal bakoitzak. Mordo bat dira, biluzik, larrubixik, narrugorrik, biloxik, larruaz, larrugorrin, pikarrai, zenbat hitz dauden gauza bera esateko. Bueno, ze esateko, zer da narrugorrik egotea, arroparik gabe egotea zaparte?
1: Bueno, hor, aipatu dituzun hitz guztioiek, hitz eder guztioiek dira Euskaltzaindiaren, Euskararen herri izkeren atlasean agertzen diren aldaera guztiak. Biluzik hitzak dituen aldaera guztiak, edo behintzat mapa hori egin zutenean agertu zirenak, ezta. Eta niretzako garrantzitsua zen hitz hoiekin lan egitea, ordurako Narrugorrik hitzarekin lan egin nahi nuen, eta, bueno, kontzeptuarekin, miluzdurak bere baitan dakarren guztiarekin, zuk esan duzun bezala, ez baita bakarrik biluzdura fisikoa, biluzdura modu, mota gehiago dago, orain aipatuko ditut batzuk, gehiegi luzatu gabe. Eta orduan, hitz guzti hoiekin lan egin nahi nuen, hori oso argi neukan, hitz hoiei beste erabilera batzuk emateko. Itzoiek sartzeko nik kontatu nahi nuenean, eta itzoien bitartez ere kontatzeko nik kontatu nituen, nahi nituen hainbat gauza, nia erabili gabe, bueno, hor liburuan dauden elementu askorekin, ez da? Eta, bai.
0: Jo, ez joango gara, letuz, lasai ez dago dena, segituan kontatu beharrik, hasi erarik badu, non hasten da Narrugorrik?
1: Hasten da hitz horrekin, Narrugorrik hitzarekin, baino ez da hortik hasten liburua. Hor hasten da idazketa prozesua, hitz horrekin topo egiten dudanean, baina ordurako banituen hainbat gauza kontatzeko, gogoa hitzarekin eta hitzen hotxekin lanean jarraitzeko, ahotsarekin lanean jarraitzeko, hitzen erritmoen bilak eta horretan sakontzeko. Niretzako importantea zan ere izatea liburu bat piezez osaturiko liburu bat, ez izatea ari logikoa jarraitzen duen liburu bat edo historio bat ari logiko bat jarraituz narratibaren zentzu tradizionalean, ez izatea horrelako lan bat, ezta? Lenguaiarekin lan egin nahi nuen, lan horrekin jarraitu nahi nuen, poesia edo hitz poetikoa bilatuz, ezta? Hori izan da beste gauza askoren artean bilaketetako bat formari dagokionez.
0: Imaginatzen genuen etzela erantzun zehatz eta konkretu bat izango, ze Ixierrek non galdera asko egiten ditu, non hasten da izea eta non izatea. Non izatea eta non gorputza, non soinua eta non mugimendua, non soinuaren materia eta non desegitea, non erritmoak eta non gorputza, non gorputzak eta non ertzak, non hitzak, non hotzak, non hotzak, non idatzia, non idatzia, non bizitza, non materia, non energia, non gorpua, non energia, non soinua, non vibrazioa, non soinua, non aditzea, non ukimena, non bestea, non espazioa, non eterra, non... Azken ataletik jaso dugu testu hau, eta iruipen eixer ordura arte irakurritakoari buruzko teorizazio gehien azken honetan datorrela. Ematen du, idatzi duzula lana, eta amaitu aurretik sentitu duzula nola baiteko beharra edo egindakoari buruz argibideren bat emateko. Bueno, naiz hori lehenagotik ere egingo zenuen, alegia argibideak eta ausnarketa eta hori guztia. Ze, atal horretan irakurri ditu horretaz aparte testu poetikoa mintza da, arnasketa modu bat, erritmoan segida, energia mota bat. Testu poetikoa arnasten duen izakia. Edo irakurri dugu soinu eta iz buluz gorri hauek. Agian ahalegina eskatuko diote irakurleari. Hori azkeneko atalean. Bada, azkenekoa nola baiteko argibide edo pista batzuk eman nahia ordura arte esan, entzun eta idatzi duzunari buruz.
1: Bai, izan liteke, hori da beste gauza batzuren artean azken atala. Nik ez nekien zer idatziko nuen atal bakoitzean liburua idazten hasi nintzenean. Ez nekien ere 8 atal izango zituenik. Ez nekien ere mapako 8 hitz hoiek erabiliko nituela atal hoietan kontatzeko nuena kontatzeko. Ez da izan prozesu bat ere arrazionala. Oso intuizioa oso presente dago liburuaren hasieratik. Horregatik zaila egiten zait erantzutea nun hasten da liburua. Kontinuum bada, aurreko liburu guztien batez ere azkenekoen kontinuum moduko bat, eta bueno, unisonoa, sonar la voz, naiz eta enseguz osatutako liburua den.
0: Beltzuriatik ere badu.
1: Bai, beltzuriatik, hori da. Eta sonar la vozen badago ere bilaketa bat, testu teorikoagoak diren arren testu teoriko poetikoak izateko, ezta? Ordun, hemen egin dut pixkat kontrakoa. Itza jarri dute soinuaren aldean, ezain beste esanaiaren aldean, eta zentzua eraikitzen doa, ez ari logiko bat jarraituz, horrek eskatzen du irakurlearen presentzia moduko bat, presentzia, bueno, oso presente, arreta bat, baina arreta hori izan daiteke ere joan eta etorrian dabilena, ezta? Liburu hau izan daiteke hori, gaur hasten dut, hasieratik bukerara irakurtzen den horietako bat, edo zatika irakurtzen duzun liburu horietako bat, eta nahi dezun horrian hasten duzun liburu horietako bat, ezta? Bueno, poesia liburuak horrela irakurtzen ditu ere batzuetan, naiz eta badagoen zentzu bat, eta badago konposizio bat, eta oso ongi, oso landua dago zer dagoen hasieran eta zer bukaeran. Eta orduan bukaera izan daiteke zuk esaten dezuna, badira ere elementu gehiago hor bukaeran, nia desegiten doa, gauza asko desegiten doaz bukaera horretan, eta bukaera, bueno, ez dut kontatuko, azkeneko bi horri aldetan hor esaten dena, ezta, baina hori da ere irudi baten, horrein ez dakiz ze hitz erabili, baina desegitea ere, bai, desegitea, ezta, bihurtzen da badoa hor belatzen egaletan, ezta, nun baiten irudi, ez dakit, desira, utopiko, distopiko, heterotopiko hori.
0: Eta hortik aurrera datoz, eskaintzak badituelako liburuak preseski izaki jakin batzuekin pentsatuta izaki jakin batzuei eskainitako zatiak, eta hots eta partikulen zerrenda. Haien oihartzunean idatzi dituzulako beste hainbat zati. Aitorpen hori bildu nahi izan duzu.
1: Bai, liburuan geruza asko dago. Batzuk dira biluzdura uneak, beste batzuk dira biluzdura moduak, lehen aipatu dugu biluzdura fisikoarekin batera jaiotza, eriotza, gure zaurgarri momentu gorenak, entzumena, ere entzuten dugunean biluzi gaude, ametxetan biluzi gaude, bueno, beste modu batzutan ere bai, horren ez ditut denak aipatuko, hoiek liburuan daude, eta beste geruzetako bada, bueno, lehenik esan nahi dut, liburuan egin duten zumen ariketa sakon bat, testu asko edo piezetako asko hasten dira entzumen ariketa fisiko batekin, eta hortik sortzen dan, eraikitzen dan idazketa jarraituz noa pieza horiek sortzen, eta beste geruza bat da, eta hemen datoz lagunak, bihotzeko lagunak, aipatu dituzun izaki guzti horiek, ba, izan dira bueno, lagun batzuekin egin ditudan paseoak, ibilaldiak, biluzdura aitzakia hartuz, ezta, eskutitz bat idazten nien, biluzduraren, bueno, inguruan ere ikuspegia emate, baina bueno, ere gehiegi azaldu gabe eta beraien biluzdura tan sartzeko asmotan edo zen paseo, paseo hori horretarako zen pixkat, ezta?
0: Bueno, gu saiatuko gara narrugorik zer den kontatzen, aurrena nola dagoen antolatuta, esango dizuegu. 8 ataletan, atalen zenbakiak makiltxos, emanak. Eta izenburu azpian esaldi bana. Ahotsak aterpea bilatzen du, biluzik dauden entzat, edo ahotsak mintza eratzen du, larrubixik dauden entzat, gure bizitza biloxiak kontrolatu nahi izatea da egungo eromena, alako esalditxoak. Pare batek ez du hasierako esaldirik. Batean argibideak argazki modura emanak datoz, bestean liburuko testurik luzeena, izakiaren inguruan, horizontalean idatzia. Izenburu bakoitzaren atariko, harrikozkor bat. Eta amaiera aldera, harrikozkorra eta bere isla da, biluzik hitzaren, aldaeren, maparen, lekuko, isil. Edukiak oso doinu desberdineko testuak ditu. Badira, hitz hautsiz osatutako poemak. Badira, hautsi gabeko hitz biluziz osatutako testu poetikoak. Badira, norbaitek norbaiti esaten dizkionak. Badira kontakizun narratiboagoak ere. Gehienak hauek leku jakin bati eta haren historiari lotuak. Ez dago narratzaile bat. Ez du argumentu bat. Entzuten duen izaki baten lekukotasuna du. Entzuten duena, naturako soinurik entzun ezinena, izan zizarearena, belarrarena, edo baita edozein belarrirentzat entzun errazagoak diren soinuak ere, errekarena, haizearena, euriarena. Entzutera jarrita, entzuten dira hots metalikoak ere, atxurrarekin lurra prestatzen, maiuka da lehorrak, ezin bestelakorik untxigari buruan kolpea ematerakoan, traktorearen motorra, gaur egun ez dago entzuterik motorrik entzun gabe, entzuten dira irratiaren hotsak ere, memoriari lotuak, edo hizkuntza da gure azala dio ahotsak irratian, ahotsa da azala aldarrikatzeko segidan. Soinu bakoitzak zerbait dakar, memoria tarte bat, sentsazio bat, vibrazio bat, ezurretan idatzi du Isiarrek. Horri tarte bat egin, hor ia pixuri gabe, isiltasun mota baten pixua. Oinez egintzen duten bidea, besotik helduta. Irudipena Isiar, eta aipatu duzu zerbait, oinez besotik helduta egindako bide bat baino gehiago dagoela, liburuan. Aipamenen gatik, zertarako galdetu dizu. Beste herrialde bat autoa hegoaldetik iparreki alderantz zertarako idazten duzu denbora hori? Musika irudikatua diozu, norbaitek dio, dizu, diotzu.
1: Bai, hor jakina ba, jolas bat dago, ez da, ezagutzen nautenek jakingo dute nor, noiz naiz ni, noiz ez naizen ni, noiz didan besteak, hor nik oso argi neukan ez nuela lehen pertsonean kontatu nahi liburu hau. Niretzako garrantzitsua zen hori dena diluitzea. Ez zait ni hori interesatzen momentu hontan. nia behar dugu bizitzeko, jakina da, eta baino literaturan ez zitzaidan, momentu hontan ez zitzaidan, ez zait interesatzen. Gero posagian bai, baino momentu hontan ez. Orduan, niretzako garrantzitsuena zan lenguaiak berak hitz egitea. Honek gauza asko esan nahi ditu, baino batez ere esan nahi du ez duela idazleak bakarrik hitz egiten. Hitz egiten du gurea den lenguaiaren sistema horrek, ezta? Eta hor gainera nik aukeratu dut itzasoinuaren aldean jartzea, ez bakarrik esanaiaren aldean. Orduan hor irekitzen da eremu bat, ba oso emankorra dela niretzako behintzat idazle bezala, eta hor egon nahi dut orain. Orduan liburua zer dan baino niretzako interesgarriagoa da zer daukan. Zer da, gauzak zer diren, galdetzen badiogu gero buruari, hor sartzen gera klasifikazioetan, identifikazioetan.
0: Zuko nonbait esan duzu, novela bat dela. Entzun dizugu.
1: Galdetu zidatelako. Baina niretzako beti saiatzen naiz galdera hori saieste.
0: Bai, orain arte esan duzu liburua, ariketa, lana.
1: Bai, eta zer dauka, ezta? Niretzako hori da garrantzitsua. Eta zuk oso ongi, azaldu duzu orain dituen gauza horiek. Eta horrez gainere, badu mundu ikuspegi bat, jakina, eta bizitzan egoteko modu bat. Niretzako idaztea hori ere bada, ezta? Munduan eta bizitzan egoteko modu bat. Eta horregatik idazten dut.
0: Badu, otoitzarekin zer ikusirik isiar, galdera arraro irutuko zezu, baina tarte horietako batean bidelagun horrek esaten dizu urrengo liburuak rezos izan beharko lukeela.
1: Bai, hori hori Madrilo lagun poeta batek esan zian itz joko bat egin zuen, rezos, rozas, rizos.
0: Ah, itziokoa dago horren atzean, ez dago otoitza.
1: Bueno, izan daiteke ere, baino otoitz egiteko modu asko dago, ezta? Niretzako kantuak dira, kantuak.
0: Ah, ba, kantarik ez egiteko hori ere esan zizun.
1: Hori esan zidan irakasle batek 10 urte nituenean. Musikako...
0: Eta arrastu dute zizun.
1: Dudari gabe. Niretzako hori oso traumatikoa izan zen. Niri esan zidan espreski...
0: Ah, babarkatu irribarra egitea.
1: Desafinat, ez, baino ondo dago esan edo, horrekin demora asko egon naiz, eta, bueno, altxa ezala eskua eskuntzan zehar minik zerbaitek eman ez badio, altxa ezala edo norbaitek minik ez badio eman bere eskuntza prozesuan zehar, ez da, urteetan zehar. Ordu, bueno, pues niri, bai, hori niretzako oso mingarria izan zen, 10 urterekin irakasleak, uste 10, orain pentsatu beharko nuke, eta hemen irratian oso azkargoaz, baino, bai, esan zidan, nobezela ez kantatzeaz, haotxe, bueno, ez tarriko soketan, desafinatzen nuela, alegia, eta bueno, hortikan, hainbeste urte daramatza dela haotxa ikertzen, ez alperrik.
0: Eta horrek esan nahi duanera, belarri ona etzen eukala, esan nahi zuela.
1: Bai, seguraski, nik ez dut inoiz ulertu zergatik esan zidan hori. Hain txunditu, hain txiki egin nintzen momentu horretan, ez da, desagertzeraino. Eta nik esango nuke entzumen fina dauka dela. Ez dakit ona edo txarra, hori ja, ez zait asko axola ere. Baina fina,
0: bai,
1: izugarria, asko bai. Eta zentzumenak zemat eta gehiago entzun, zemat eta gehiago lan egin zentzumenekin, fintzen doaz, zuk nahi izatera nio, karo, gero ere ikasi behar da, hortik ere distantzia hartzen ze bestela, baino bai, otoitzak baino kantuak dira, eta hasiera batean kantuz osatutako liburu, baino ez kantu, abesteko kantuak baizik, eta eskaintzak, liburu dago eskaintzez beteta. Orrialde bakoitza eskaintza bada, norbaiti, une bati, zeru kolore bati, argi une bati, orrialde bakoitza eta esaldi bakoitza hau bilatu dut, bilaketa zaila da, eta ez dakit lortu deten, esaldi bakoitza poema bat izatea.
0: Aipatu ditugun esaldietako batzuk entzunda bakarrik entzuleak konturatzen hasita egongo dira, zeinen esaldi laburrak erabili dituzun batzutan, hitz bakarrekoak ere bai, zenbaitetan esaldiak. Honek du zer ikusia hizkuntza biluztearekin noski.
1: Bai, hor hori ere ez nekien, liburua idazten hasi nintzenean, hasierako zatiek bazuten, bueno, narratibidade gehiago, oikoagoa den sintaxi batekin, ez da? Eta gero bilaketa izan da sintaxi hori hankazgora jartzea. Arrakalatzea, pitzatzea, zergatik, ba, niretzako garrantzitsua dela lenguaia ere potere sistema bada. Eta orduan niretzako egituratzen gaitu goitik bera. Eta niretzako garrantzitsua da lenguaiaren sistema ere zulatzea. Ezta? Eta horrekin esperimentatzea, baino ez esperimentatzeagatik, baizik eta dakizun horretatik haratago joateagatik, ez da ikerketa bezala.
0: Soinuetan gehien erakartzen zaituena ahotsa. Gainontzeko munduko soinu eta ahots guztien artean.
1: Ez bakarrik, ahotsa, ahots humanoa, esan dezagun, bueno, oso ezakituzko zu irrati esataria zea, eta ahotsak ere egituratzen gaitu, gure izaera, gure singularitatea da. Eta aldi berean, bueno, gero geurea ahotsa entzuten dugunean, ze arrotza egiten zaigun, eta aldi berean hain geurea izan da, eta hain gure ez dakit, gure izaeraren funtsan egonda, gero ez gara gai geure ahotsa imitatzeko. Hor badago ipuin famatu hori, ezta, Tomas Bernard eta Bernardena. Eta liberean, horrek ez du esan nahi, ahotsa ez denik aldatzen, ez da zerbait mugi ezina aldatu ezakezu, bueno, gaur egun ere hormonekin, eta hor transizio bidean jartzen diren sexu disidentzian dauden pertsonak adibidez, ahotsa aldatzen zaie, ezta? Bueno, nera bezaroan, eta guzti hori jakina da, baino eta bueno, ahotsa apasionantea da zentzu horretan. Baina nik esango nuke etzaidala bilaketa ez da bakarrik ahots humanoan, soinuetan gehiago. Uste dute soinuek badutela, ezakite, soinuekin koska bat aratago zoaz, ezta? Ahots humanoa jakina soinua da, baina soinuak dira oraindik bueno, zabalagoak edo dena hartzen dute, ezta? Badago beste ideia bat liburuaren liburuan, eta da gauza guztien arteko aldiberekotasun hori kontinuum hori, ezta? Eta gauza bera ere gorputz eta izaki guztien arteko interdependentzia hori ere oso presente dago liburuan. Orduan, bueno, soinuak uste dut dena hartzen duela bere baitan.
0: Soinu asko dago zure jaioterrikoa. Lasartez idatzi dituzu, segurenik liburuko zatirik narratiboenak direnak. Ze izan den zure umetako Lasarteren oihartzunak jaso dituzu, lehenagokoak ere bai. Honek ere tokia bertuen behin narrugorrik jartzen hasita.
1: Bai, pasarte horiek dira, bueno, aspaldi kontatu nahi nituen gauzak, momentu batzuk zer ikusia daukate nire memoria pertsonalarekin, beste batzuk memoria kolektiboarekin, eta aspaldi nahi nituen kontatu, baina ez nekien nola, ez nuen modua bilatzen, horrek ere zer ikus, bueno, hor dago ere gure aitaren memoria, ezta, berak bueno, bizitzan zehar gaztaroan egindako sozialkitan, gizarte mailan egindako hainbat ekimen eta gauza, ezta? Eta hoiek kontatu nahi nituen, baina ez nuen modua topatzen. Eta, bueno, bilatuz urteetan ona iritsi naiz.
0: Irratiak ere presentzia du.
1: Bai.
0: Eskertzeko da garai batean sikiera.
1: Bai, irratia amak egunero goizero irratia piztuta, ezta? Orain hori ja da, ez da, ia existitzen, ezta? Bueno, adineko jendeak eta, baina bueno, gure amak ja da ez du irratia pizten goizero, lehen egunero zeukan irratia piztuta, ezta? Ta hor, bueno, pues hor entzuten gure belarri gazteek, ezta? Ba, mundua entzuten zuten. Eta gure gizartea entzuten zuten, eta egunero gertatzen zen zerbait, goizero esnatzen ginen albiste lasgarri batekin, ezta?
0: Zuk bi goiz desberdin azpimarratzen dituzu pasarte horretan. Estatu kolpearen eguna, eta gero asesinado por bat.
1: Bai. Bai, hoiek pasarteiek zer ikusia daukate jakina nire memoria pertsonalarekin. Gorputzean inskribatuta geratzen zaigu gertatzen den guztia. Eta gero, pues geure esku dago hortik ikastea ala ez, orientzutea ala ez, edo estaltzea edo eta bai, hori bai, horrek, bueno, jakina, pues bestela ez nuen kontatuko, eta nola gauza horiek sartu ziren entzumenetik, irratitik, irratiaren ahotsetatik, ezta? Ta bueno, entzumena zari nintzela, une horiek ere etorri ziren, gainera, bueno, gero badakizu, memoriak trampak egiten dizkigu, baina niri behintzat memoriak ekarri dizkit, bueno, gure txetik ikastolarako bidean zeuden bikurba, hor nola, bueno, irudi horiek, danok di gorputzean ditugun irudi horiek.
0: Bideko kurban hartu zizun gorputza.
1: Hori da.
0: Hori da zizu. Eta gero hitzetako batzuk letra etzanean, ez kasu honetan bakarrik, ez gehiagotan ere bai. Apropos egindako autua da, hemen kasu honetan, testu txatal honetan, Txurriano, Mantxurriano, aita aitzindariak, ama aitzindariak, emagin aitzindariak daude letra etzanean jasoak.
1: Bai. Karo, hor, pasarte horri buelta, bueno, ez dakit zora biatzera ino eman gizkiote bueltak.
0: Honik, zehazki honi?
1: Bai, Lasarteko horri alde oiei. Oso zaila egin zait hori idaztea, eta hori kontatzea. Eta hor, karo, aita aitzindariak, ama aitzindariak, emagin aitzindariak, horrek, karo, zer ikusia dauka garai batekin, ezta? Aita hoiek, bueno, kasu hontan, Lasarten udalik etzegoen, eta Lasarte altxatzeko lanean ari ziren, 900 familia hoien aitak, zeuden bileretan, amak etxean, umeak zaintzen, eta garai hartan ere hasi zen emaginen mugimendua, ezta? Eta emaginak ere aitzindariak izan arren, ba, zeuden zaintzan, amak ere aitzindariak izan arren, zaintzan zeuden. Orduan, kontraesan guzti horiek, oraindik ere bizi ditugun kontraesan guzti horiek, bos garai hartan ere existitzen ziren. Horregatik jarri dut letra etzanez. Naiz eta gure egungo ikuspegitik atzerakoia izan zitekeen, ezta? Umeen zaintzan egotea eta etxean geratzea, baina aitzindariak ziren, ama gure amak ere aitzindariak izan dira hainbat gauzetan. Bueno, nirea behintzat bai, ezta?

0: datoz, ezta? Eta hor Lasarte inguruko, Hernan inguruko negutegietan lanean daudenak beltzak dira eta Afrikatik datoz. Orduan, bueno, pues hoiek ikusten ditugu, ba negutegietan lanean gaur egun, bueno, gero hegoaldera bazoa, Almeriara eta holakotan negutegiek dira, ez dakit, herriak, ezta? Hiriak dira ia, baina bueno, hemen txiki gure negutegi txikietan
1: ere. Zuk ere baduzu zure negutegia.
2: Hau guztia izaiteko, honek argibidea behar du.

0: Orgaren oihartzunarekin hasten den zatian, Urtsintxa zintzilik buruz behera buztanetik zukeltzen diozu kantu honi, eta luze irauten dizu arrastoak.
1: Bai, bueno, aurtzareko kantua, dudari gabe, gure etxean askotan, gure etxean eta beste etxe askotan entzundako Peio eta Pantxoaren kantuetako bat, eta orain, bueno, sari, adarra saria jaso berri dute, eta orain, bueno, sold out dira, Peio eta Pantxoa, ez da, berriro ere. Eta, bueno, niretzako, bueno, izaiteko bihurtu da liburuko beste estribiloetako bat, Pilox da beste bat. Eta tradizioarekin egin dudan bezala, Bernard Etxepare aipatu du leheno, Lazarragaren Piloxi jaio nintzen, Pilox nago, Piloxik hilgo nasni gero, Milia Lasturko agertzen da, La Guaxeta, Orixeri hartutako esaldi, biluzdurarekin zer ikusia daukate denak. Peio eta Pantxoaren kasuan ez, baina, bueno, orduan, elementu hauek egiten dudana da, erabiltzen ditut, iraganetik hartuta eta orainera ekartzen ditut. Eta izaiteko zendako, estribillo horrek lagundu dit ere, bueno, lagundu dit edo, orainari begiratzerakoan pasarte batzutan gaur egungo marra gorri eta zitze egiten dut, gaur egungo krudelkeri zengabe honetaz, eta hor esaten dut zendako ez diren erortzen lurrera, ez da, badakigu nortzuk, orduan, bueno, zergatik, bueno, hor, balio izan dit ere, oraina hitz egiteko, eta bueno, nire haurtzaroarekin oso oso oso lotuta dagoen kantua da jakina, eta bueno, eta gero, ba, bueno, beste gauza batzuekin personalagoak eta intimoak direnak, baino beste elementu guztiak bezala lehen eta orainaren artean badagor ere, ba, jolas bat, erresonantzia, ispilu joko bat, bueno, modu askotara deitu dezakegu.
0: Segur eski, belaunaldi beretsuko irakurlea kantuan jarriko duzu, zati horiekin ezinbestean etortzen da, aipatu duzun erresonantzia edo oihartzun hori. Marra gorriak aipatu duzu, sokak ere gorriak dira, ageri den kamiseta ere gorria da, narro gorritzaren erdi ere bai, gorri asko.
1: Bai, kuriosoa da, nola biluzdura izendatzeko aldaera hoietako askotan gorri hitza agertzen den. Bueno, ez da kasualitatea. Gorri hitzak zer ikusia dauka gabeziarekin, ez da? Falta den zerbaitekin. Orduan ematen du biluzi gaudenean ez garela pertsona osoak edo horrelako zerbait, baina hor irakurketa asko egin daitezke, eta niretzako irakurketa horiek ere apasionanteak izan daitezke. Liburuan batzuk egin ditut.

0: Baino bai, badago ere hor joko bat koloreekin, ezta? Irudiak, lehen aipatu ditudan irudiak, entzumenarik eta hoietatik datozenak, entzumenak ekartzen dizkigu soinuak, irudiak, eta asko etortzen ziren edo zeuden edo ziren gorriak. Eta bueno, holako joko, hitz joko bat eginez, buluz gorri esan ordez, bueno, buluz gorri bera hitz ederra da, baino zer izango litzateke gorri, bueno, hor esan nahi egin ditut horrelako hitz joko gehiago, baino gero ez daude liburuan. Ez dira agertzen.
1: Zuretzeko gorde dituzu.
0: Hori da, beste baterako.
1: Sokak aipatu ditugu, soken hotza, atzak, noizbait irakurriak izango diren eskutitzak biltzen. Eskutitzen jolasak ze ibilbide du? Bada kutxa bat, badira eskutitzak, bada testu bat adinarekin, orainarekin, etorkizunarekin jolas egiten duena, erabateko kasi mantra baten modura.
0: Bai, horrek zer ikusia dauka material pertsonal eta intimo batekin, eta ez nuke gehiegi kontatu nahi, eskutitz batzuekin zer ikusia dauka, nire aitak nire amari idatzitako eskutitzak eta maitasun handiz bildutako eskutitz sorta handi batekin, garai bateko orrialde fin ia desegiten diren hoietan, orduan hoiek daude sokagorri batez bilduta. Bai, eta hor, claro, zer egiten duzu material horrekin, ezta? Ez naiz ausartu ere egin dena irakurtzera, bueno, zati batzuk irakurri ditut amarekin. Bueno, orduan hor dagoen mundu guzti hori horrekin bakarri ja, ez dakizte ma liburu idaz daiteken, baina hori ez zait ez da lan honen bilaketa. Orduan hori guztia bihurtu da orrialde bat, liburuko orrialde bat. Baina hori gertatu zaitere lasarteko pasarteekin, gauza askorekin, orrialde bakoitza, bueno, poema bat balitz ez dela, ez talen aipatu dut esaldi bakoitza, baina orrialdea, kasu horretan, orrialdea da. Errepikapenean, oinarritutako testua da.
1: Bai, une horretan, zure 58 urteko ahotsak, ozen irakurtzen ditu, zure 20 urteko ahotsak idatzitako eskutitzak, une horretan zure 58 ahotsak ozen irakurtzen ditu, zure 20ko ahotsak Bailaratik, eta horrela orrialde oso bat, zure 84, zure 82, zure 20, hoiek errepikatuz. Liburu ere, noizbait irakurri izango den itxaropenetan jakina, idatzi duzu, eskutitzako zela.
0: Hori da.
1: Idea hori da.
0: Bai.
1: Nola irudikatzen duzu, nolako irudikatzen duzu, narru gorrik irakurtzen ari den pertsona? Irudikatzen duzu?
0: Bueno, irudikatzen ditut, ezagutzen ditudan batzuk, jakina. Ezagutzen ditudanak. Baino, ez dut aurpegia irudikatzen. Irudikatzen dut gehiago sentsazio bat, energia bat, izan dezaken arnasketa momentu horretan, gustora egotea nahi dut, gauza batzuk agian, bueno, igual irakurriko dituta ez du bere ala ulertuko, baino gero konektatuko du bere bizitzako zerbaitekin, horrelako zerbait, irudikatzen dut egoera bat, non pertsona hori goxo eta gustora egon daiteke, denbora ematen badio bere buruari hor sartzeko, ezta? Denbora oso garrantzitsua da. Denbora, bueno, gauza askotarako, da, denbora garrantzitsua, gauza importanteenetan denbora da garrantzitsuena. Eta nik denbora asko eman dut hori idazten, eta irakurleak ere denbora hartuko du, nahi baldin badu, jakina askatasunarik eta bada ere irakurtzea, idaztea bezala eskosea.
1: Eta irudikatzen duzu, bozgoraz? Alegia, hotzez irakurtzen, edo irakurtzen, mutu?
0: Bai, hori asko kesan didate, ahotsukora irakurtzen hartu diotela erritmoa liburuari, baina bueno, batzuk intimitatean, liburu oso intimoa, inoiz idatzi dudan gauzarik intimoena, orduan horrek konektatuko du ziuraski irakurlaren intimitatearekin, eta hor eraikitzen da liburuaren zentzua, ni idatzi dudana eta irakurleak jasoko duen horren artean, tarte horretan, ezta? Nik ezakize gertatzen da, irakurketa mota asko dago, intimitate bezain beste, Eta orduan, ba, oso galdera polita irutze zaite, nola irudikatzen duzu irakurlea? Ba, ez dut irudikatzen, irudikatzen dut esan dudan guztia.
1: Baina zu jakin badakizu, narru horrek irakurtzea erantzutea, ez dela gauza bera izango, eta ari zara, horretan ere zerbait lantzen.
0: Bai, hori da. Bi urte emango ditut azkuna zentro, bueno, ematen ari naiz, iazko urterrilan hasi nintzen, liburu osoa irakurri nuen, argitaratu aurretik.
1: Zatiak irakurtzen zenituen, ez?
0: Ez, liburu osoa.
1: Osoa? Azita
0: bai,
1: buka?
0: Bai, bai, bai, liburu osoa. Hiru arratsalde eman nituen. Liburua irakurtzen.
1: Ados,
0: bai. Eta, bueno, liburuak aurretik irakurle batzuk izan zituen, eta gero liburua, bueno, argitaratu aurretik, ba, bueno, gauza batzuk fintzen, ibili nintzen, irakurketa horrek informazio asko eman zidan. Ez da naiz eta gero igual testu batzuk ez aldatu, baino materialaren erritmoari buruz. Eta gero egon naiz liburu argitaratu ostean gaztelaniazko itzulpenarekin lanean, apasionantea, amaituta dago itzulpena, eta hor lan egin dut Luz Pitxel poetarekin, eta Ane Garziarekin, eta hasieran ez nuen nire burua gai ikusten, ze oso zaila da liburua itzultzea, baina hasi nintzen pixkanaka, bueno, gaur orrialde hau, gaur paragrafoa, hola, erritmo oso motelean, eta zentzua hartu du gaztelaniaz ere, zentzua dauka gaztelaniaz ere, gauza eder asko gertatu dira, aurkikuntza asko, pilox hitzarekin, nola esan biluzdura hitzaren aldaera guztiek gaztelaniaz, berdin mantendu ditut, euskaraz utzi ditut, baino egin dut horrelako mapa bat, hitzoiek, bueno, gauza asko itzulpenaren inguruan, orain ez luzatuko gehiegi, ze zure galdera gehiago zen soinu piezen inguruan, eta orduan, orain, ari naiz, ahotsarekin lanean, liburutik abiatutako material, bueno, aukeratu ditut material batzuk, piezak bihurtu ditut, eta hoiekin, bueno, ahotsarekin grabatu ditut, Maria Ibarretxe, Ibon RG, eta Ibon RG-ren laguntzarekin, eta gero Rafael Martínez del Pozorekin editatzen ari naiz orain pieza hoiek. Eta, bueno, azkenean da modu bat, material honekin lanean jarraitzeko, kasu hontan aurreko lanetan igual gehiago izan da modu esteniko batean, ba, performanzak egiten edo irakurketak egiten, eta orain nahi nuen ahotsa izatea gorputza. Hau da, ni egon gabe, baino ahotsa egotea. Eta orduan hori da orain bilaketa. Ez da nola egin ahotsarekin lana liburuko material batzuetatik abiatuz eta eskala eta frekuentzia ezberdinetan. Orduan horrekin guztiarekin egingo dut instalazio bat azkunan dena ondo badoa datorren urteko urtarrilean.
1: Hori prestatzen, beraz bai. Barkatu. Harriak isier.
0: Bai.
1: Arriz betita dago liburua. Harriek bai. ez dute soinu askorik. Bueno, behar bat entzuten jakite izango da, baina...
0: Bueno, hor mundu bat irikitzen da ere galdera horrekin. Claro, ez ditugu aipatu harriak, ez dugu aipatu Euskaltzaindiako maparekin liburuan egin dugun harritzar mapa.
1: Laburpenean saiatu naiz esaten mapa badagoela, bai. Harri bat eta bere isla da, bai. Kontrakoa dagoela.
0: Bai.
1: Eta...
0: Zuk aipatu ezu, baina nik ez dizut heldu ez detari hori hartu. Bueno, horiek liburuaren irudia, bigararekin landuta dago eta dator edukitik pixkat. Ez da orduan liburuan testuan harriek presentzia handia daukate ni konturatu gabe. Eta harriak mutuak diren ala ez, bueno, hor batzuk diote, bueno, nik ere horretan sinisten dut eta liburuan oso presente dago ideia hori ere, existitzen den guztiak duela hautemateko indarra, edo existitzen den guztiak hautematen duela, orduan harriek ere bai, baina horrek ez du esan nahi biziri daudenik, esan nahi du ba, mikropercepzioak edo vibrazio hori ikertua dago, vibrazio txikia dituzte eta hor jasotzen da ba bueno, harri horri gertatu zaion guztia, harriak azkenean fosilak dira, ez da? Bueno, denbora kapsulak dira eta hor daude ba, gure ez dakit, gure historiaren aztarnak, ez da? Eta gauza asko dira harriak, gauza gehiago dira harriak. densitatea dute, volumena dute, harri batean mundua dago, hori harri txiki bada eta dirudi ez dakit, ba Everest mendia ez da? Izan daiteke, nahi badego mendi bat izan daiteke azalean dagoen harria. Orduan, bueno, harria bihurtu da liburuko irudia, atal bakoitzaren irudia, nik mendian eta ibilbidetan hartutako harriak dira, eta gero dago harritzar mapa, Euskaltzaindiaren aldaera guztioien maparekin, bueno, hori izan da lan material bat, eta argun nahi nuen ere liburuan egotea, eta lagun batek esan zidan mapa hori ikusi zuenean pentsatzen zuela euskaraz ez dakien lagun min batek txoriak zirela, tasko gustatu zitzaidan irudi hori. Eta gero dago bosgarren atala, lehen era aipatu duzu, baina ez detortik
1: argazkiena.
0: Bai, argazkiak egotea nahi nuen ere, hauek dira nik ateratako argazkiak. Eta bigarak lan egin du argazkien negatiboarekin. Orduan jokoa da askotan, ba ez dakigula zein da negatiboa eta zein da positiboa, ez da argazkietan. Eta bueno, niretzako ere hau aspalditik egin nahi izan dut, atal oso bat argazkiekin bakarrik, eta oraingoan hementxe dago.
1: Lortu duzu.
0: Bai.
1: Lortu duzu nahi zenuena, Narrugorri liburuarekin.
0: Bai, dudarik gabe. Bai. Nere zalantza zan liburu forman egotea nahi nuen, baina bueno, zentzua dauka orain, liburu forman egotea da, zakit pasabide bat bezala, ez da, eta orain beste laipatu ditudan momentu hoi daude, lanzonalde osoan.
1: Ixi Garrozas, eskerrik asko.
0: Zuri, Arantxa, placer bat.

gaurko saioa despeditzeko U Bon Le Mot kantua aukeratu dugu, Grande Sofirena. Ez dakigu nora joaten ote diren hitzak, ez dakigu, baina Ixier Rozasek Narrugorrik argitaratutakoak joan litezke zuzenean zure guzoira. Zure esku dago nahi izatea. Zure esku dago nahi duzula adieraztea. Zure esku dago 688-666-000 zenbakira mezua bidaltzea. Horraino dago zure esku. Gainuntzeko ez dago zure esku. Zoriak ere izango baitu partea. Esku dagoena egin ondoren, zoria zure eskutara lerratuko balitz, bagu jarriko gara zurekin hartu emanetan, eta jakinaraziko dizugu, besteak beste, nola bidali jakin behar izaten dugulako, eta hori jakinaraztea ere zure esku dagoelako. Idatzi mezua, eta zuretzat baldin bada, berehala jakingo duzu.

Zure esku dagoen guztia egin eta egokitu ez bazaizu, bueno, ea, beste batean izaten den. Eskerrik asko hor egoteagatik eta gure hitzak zure ganaino heltzen laguntzeagatik.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Goxuan salsa kontzertuan, prest salsa doinuez gozatzeko? Maiatzaren 9an Tote Maretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.com.

0: Badatorran soingo Euskararen udaberria. Apirilaren 28tik maiatzaren 15era, Euskararen argira loratuko dira kultur jarduerak adin eta gustu guztietako lagunentzat. Hitzaldia, bertso afaria, antzerkia, dastaketak, ipuin kontalaria, kale animazioa eta kontzertua. Udaberri honetan Euskararen eguzkiak sekula baino gehiago argituko duelako gure herria. Anima zaitez, antsoingo udala.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
1: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Jarraian, Euskal Herria Irratian, bideo podcastak.

0: Berria FM.
1: Aupa egunon, arratsaldeon, gabon edo gabon, guzti-guztiei, tartean zuri, Ane.
2: Kaixo, eta,
1: bai, kaixo eta kaixo zuri, eta zuei, ez dut aipatuko zuon izenak, oraingoz, baina bueno, dagoeneko esanen dizuet zuei ere ongi etorri, Berria FM-era.
2: Hori da, askotan esan dugu xue, baina berez eskerrak hau ezen bideopodcasta, batzuetan.
1: Bueno, bideopodcasta balitz, seguruenera ezinen genituzke disimulatu edo bintzat atzeratu gauza batzuk egia da.
2: Bai, besteak beste.
1: Dena dela, bueno, anez, ze moduz, zatoz, gaurkoan.
2: Ba, oso ongi, egia esan, zure bai?
1: Bai, ongi. Ongi, normal, eta gogotxu gaurkoari heltzeko batez ere.
2: Bai, nire bai, eta, bueno, zer baino lehen esan nahi nizun, hau ez izudala orain arte esan, baina jakintzazun bi aste luze daramatza dela kantu batekin bueltaka, Alegia, azken grabaketa egunetik.
1: Bueno, ba, azken grabaketa egunetik baldin bada, badakit izanen dela, bai, arintzen memoria egiten, hau izanen da, nola da? Azala urria da.
2: Hori da, nik ez dut abestuko, baina bai, hori da. Itztantak taldearena, bueno, zen zaila asmatzea berez. Eta egia esan, deskubritu ere, orduan deskubritu nuen, Edurnerriari esker, eta bai, bai, jarri dut egun hauetan.
1: Bai, hori aritu genuelako, bai, Edurnerekin aurreko saioan, nordaki, gaur ez dut kargatua ekarri hemen audioen artean, ez du orain jarriko, Ane, igual postedizioan jarliteke, baina, bueno, nordaki, gainera, igual gaurko saioan besteren bat entzunen dugu, beste kanturen bat, eta ordezkatuko dugu kantu hori, eta aldatuko duzu burubarreneko soinu banda. Aldatu esan dut,
2: Aldatu, bai.
1: Eta pentsa, hau egingo dut, diaz lipurdi moduko hau ateratzen zaidan. Ala eta guztiz, gauza batzuk bai, aldatzen dira, soinu banda, adibidez, aldatzen dira, baina badakizu zer ez den aldatu asteotan, eta ez den itxura denez gainera epe motzean aldatuko?
2: Ba, adibidez, elkarte baztertzaileen jarrera.
1: Ba, hori da, hori da. Ala moduz, baina karri zut gaia parera komentatu nahi dugulako, gertatu den hau.
2: Ba, bai, aldaketa hitzarekin edo aldaketarik ezarekin duelako lotura berez, baina beste hitz asko ere lotu nitzake gai honesekin, baina, bueno, igual, aurreztuko ditut, eta bai, jandanik hortaz, eskura eman didazunez gaia, ba, ea, ahots goran esplikatuko dugu auzia, eta kasik titularretik baino gehiago aldez aurretik bagenituen datu batzuetatik hasiko dut kontakizuna. Ze, Iruñan bada elkarte gastronomiko bat Napardi izenekoa, are gehiago, Napardi hau da Iruñeko elkarterik zaharrena, 1953an sortu zuten. Galdetzeko nintzen, ea izana zinen inoiz usue, baina zuke erantzuna horretik ere badakit, behintzat bazkide ez zarela. Besteak beste ezin entzenukelako, ez liztuketelak utziko.
1: Beitu, okerrez banez jarautan dago, jarauta kalean, hori bai, baina keba, enez inoiz izan, nahi ote dudan ere, ba, behintzat zalantza plazeratuko dizut edo, esango dizut, ez, baina egia da, bai, bestela ere, bazkidetasunaren kontu horrekin dagoela lotuta, auzi honen larritasuna, ez da? Ze elkarte honen estatutuek garbi diote, soilik gizonak nahi dituztela.
2: Eta larria ez da soilik hori, alegia estatutuek hori diotela, izan ere hau da azken asteotako notizia. Nafarroko gobernuari entzun gore egin diola Napardik eta emakumeen betoari eutxi asmo dio. Zehazki, Nafarroko Berdintasun Institutuak elkarteari eskatu zion estatutuko oinarriak alda ditzala emakumeak bazkide gisa onartzeko. Baina Napardik ezetz. Argudiatuta elkarte pribatu bat dela eta hortaz Nafarroko gobernuak ez duela beren erabakietan esku hartzeko eskumenik. Nafarroako Berdintasun Institutuak urtarrilean esan zion elkarteari estatutua aldatu beharko lukeela emakumeak elkarteko bazkide izaten ez usteak berdintasunaren printzipioa urratzen duelako eta emakumeen aurkako diskriminazioa sustatzen duelako. Baina horren aurrean, bi aukera aztertu zituzten Napardiko zuzendaritza taldeko kideek, bat, behin betiko erabaki bat hartzeko ezoiko asamblea bat antolatzea, eta bi, auzia xeago ikertzea. Eta bigarrenaren alde egin dute, eta irmo esan dute elkarte pribatua dela, esan bezala, eta gobernuak ezin duela deus esan horren aurrean.
1: Alegia, esan dutena da, esan diote gobernuari ez da dira sartu besteen kontuetan, ez? Hori baita laburpena.
2: Ba, bai, labur esan da.
1: Ikertuko zutela auzia, ia, iesbiderik bazuten, ez da, ez egiteko, ez da, alako batzorde edo bilera potente bat auzia aztertzeko. Bueno, ozakit, nik laburrez, luze aritu gintezke honetan, baina iruditzen zait batzutan aztura egiten zaigula alakoak baditugula inguruan esan nuke, baina oso hurbil, hemen Jarauta kalean, hemendik bi kaletara bai, dugu, ez da? Azten zaigu. Eta bueno, hau aipatu dugu orain notizia hau delako, baina nik ez dut egin alako bilaketa sakoni, baina susmoa dut Euskal Herrian badirela oraindik ere Franco horrelako sozietate bezala ezagutzen diren horiek, ez da, elkarte gastronomikoak, beraz seguro mordo bat direla, eta bueno, hemen gainera ez da bakarrik erabaki hori dutela, emakumerik ez dutela nahi, eskatzen zaie aldatzeko eta asmorik ere ez,
2: eta lotxarik ere ez.
1: Lotxarik bat ere ez.
2: Enfin, bueno, honek denak alako uste lusain bat du, eta nagia ere ematen du, baina, bueno, aipatu behar genuen.
1: Bai, eta behitu, badakit saltoa dela, honen aipamena egitea, baina gogoraraziko dugu, bueno, urtean bitan behintzat izaten dela alardearen, ez? Ez da bai da berriz ere plazara teratzen den horietakoren bat, eta nire honekin alardearen oihartzunik ere heldu zait, eh?
2: Bai, izan dezake zer ikusirik.
1: Bueno, parte hartzea ukatzen zaielako, ez da?
2: Bai, tradizioaren izenean besteak beste.
1: Bai, baina, bueno, luze eta behintzat hemen aserrea morrua eta napardi, bueno, zuri ezakit zer esan, hor txaltzeko dugu, gaur, bai?
2: Hori da.
1: Eta, bueno, ba nola esan, sol-solik gizonak nahi dituzte, elkarte horretan, horietan, eta guk ordea, esanen dugu kontrapixuarena egiten segituko dugula alik gehien eta alik indartsuen. Eta baita gaur ere, noski. Eta saiatuko gora intzuzen ere, elkarte giro maskulino eta askorentzako arrotz zegun horretatik alik gehien urruntzen, gaur, ere bai. Guk nahi, behar eta desiratzen ditugu bestelako gorputz eta hotxak, eta adibidez, zurea, Itziar Ugarte Irizar, lankide lagun eta beste, ongi etorri.
0: Eskerrik asko.
2: Ongi etorri.
0: Bai. Ni esker.
1: Ez dakit, ez alute izutzen alako notiziek, ez? Itziar, guri bintzat gainera datorkigu alako esaldi bat, pentsatzea oraindik horrela, eh?
0: Bai, bai, esan duzuna, ez batzutan astu egiten dugu zenan pixkat realidade orokorra, ez? Segun ugetan hundi mugitzen garen, pentsatzen dugu hori dela mundua, aldatzen ari direla oreka batzuk, eta...
1: Eta keba.
0: Eta keba, hori da.
2: Bueno, eskerrak elkarte delakoiek atzean utziko ditugun orain zurekin, Itziar, ze sorpresa... Literaturaz, aritzeko zaitu gaur hemen, noiz eta liburuaren nazioarteko eguna joan berri zaigun honetan, eta beitu, okurritzen zait, nazioarteko egun askorekin esaten dela eguna ospatu ez izaten dela, edo aldarrikatu egiten dela, edo dena delakoa, liburuarenean akaso bai, ez da, lizentzia hori badugu eta ospatu daiteke.
0: Bai, nik hor, pixkata pasadela liburuaren egun, enpresioa eukidute horten, inguruan gehiago entzun duela bestela. Igual Katalunian, ez, San Jordi dela eta, edo beti igual sumatu izan du presenteago data, eta nik ez dut ospatu izan, eta inguruan ere ez dutula oso presente sentitutu, baina... Aurten, bai, ba, igual jendeak partekatzen gauzak, eta igual ba, zutabetan, edo, bai, ikusi dutelako gogo bat ospatzekoa aurten, impresio hori.
1: Ba, gukera izan dugu gogo hori, eta hau da gure ospakizun txikia, edo, ez, bintzat, horixe egiten aleginduko gara, hemen. Dena dela, esatea, Itziar, literaturaz egitera etorri zarela gure gana, igual zabalegia da, literatura, bera ez da, eta zehaztuko dugu gehiago ere. Literatur kanonaz hitz egiteko gonbidatu baitzaitugu Itziar oraingo honetan, ze hainbaten irudiko izan da dardararik edo alako mugimendurik kanonean, edo ari delako izaten behintzat. Aurrez baina, eta entzule hau zuretzat, bokseo pixka bat adituko dugu. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder.
3: This fight. I murdered a rock. Injured us, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Come on! To the boot, more base than Bootsy Collins. You versus

0: Ez dugu esan, baina besteak beste gaiari buruzko erreportaje bat idatzi duzulako identifikatu dugu gaiak ukere itziar, enez boxeo azari. Zeizen burua erreportaje horrek hause du. Literatur kanona, ez erabat gizonezkoa eta ez guztizuria. Hortaz, zergatik hasi erreportajea, hain justu oraintxe, entzun dugun giro soinu eta musika honek garamatzan boxeo borrokaldiari aipamena eginez. Nolatan ara?
1: Ba, pixkatola musika entzuten torrezeko gora txagaren azkena karona saritzeko, urtain eta pixkatoi hartu nortan ari dela, torrezeko gora hori beste lotura bat. Bueno, epatzen dudalako reportaje horren hasieran bai, boxeoan historiako ez, borrokaldi esanguratsu bat, gero eraman zuena novela batera Norman Mailer idazleak, The Fight izeneko leia, izeneko leberri baten, eta ematen zidalako pixkata itzakia edo, bueno, kokatzeko edo nola egituratu izan den, ez, logikarekin egituratu izan den kanona literaturan, baina, bueno, izan zahaldu dezakegu, ez, beste disziplina batzutara, eta, bueno, forma maskulino eta konbatibo horretan, ez.
0: Borrokaldi hori esan den dugu Muhammad Ali eta George Foremanen artekoa izan zela, eta, bueno, hori da aditu, ere aditu duguna. Dena dela, aipamen hau erabilizen nuen erreportajea zabaltzeko bai, bueno, gainera ez horiz, zentzua bazuelako itziar, baina ze intuiziok edo ze zantzu konkretuk eraman zintuen zu gai hau ikertzen astera, ez da? Ze, bueno, erreportaje bat abiatzeko behar da alako txinparta bat, eta zerbaitek piztuko zizun ze zantzu konkretuk edo ze zurrumurru konkretuk ekarri zizun ideia?
1: Bai, ez dakit, ola, bueno, bai dago, oso konkretu bat, epatu duzu ez, literatura zabalegia dela, eta kanonaren are da oso zabala. Eta izan nahi pixka bat denboran izan dudan gai posible bat, ez, zaten ditugu batzutan gai batzukor, eldu behar diot, eta izan da, bueno, eltzea kostatu zaidan gai bat, hain justu horregatik ikusten nolako oso labainkorra izan zela gaia, eta pixkat oso zabala, ez? Baina, bueno, nahi nuen bentzat, erantzun batzuk matera eritxi gabe ere, ba, galdera batzuk bentzat maiganean jarri. Eta zela konkretu egon izan dudana denbora hortan irekin, izan da New York Timeseko artikulu luze bat, izango da iazkoa, eta izenburua zeukana gizon zuri heteroseksualaren novelaren bizitza eta heriotza, ez? Eta espiritulu bezala edo Mark Tracy izeneko kazetari honek aipatzen zuen apie puntu zaton hartuza jote zuen onbe gizon zuri heteroseksualaren ikuspuntua edo ahuldu dela fikzio literarioan eta galdera egiten zuen inporta beharko litzaiguke eta pixkatorri ikusten noen bai ez daten batez ahuldu dela ikuspuntu hori eta gero ba galdera bueno, modu interesgarri batean eginda ez eta izan noen denbora hau zetorren artikulu hau zetorren bere momentuan ez gogoratzen ze idazlek edo artikulu gilek edo zahalduzuen artikuluren bat, esaten, bueno, datu pila bat biltzen, ba, estatu batuetako literatur sistema sari zen. Nola sari prestigiotxoenetan, azkenongo hamabost urtetan edo desagertu ziren gizon idazleak, batez ere gazteak, beketan, sariketetan, eta pixkat kezka horretatik ez, zera izen gertatzen, eta, bueno, antza piztu zuen polemika hango zirkulu literarioetan edo, eta horri erantzuten zetorren artikulua. Eta, bueno, ekarren nahi noen pixka gurera, ez? Benetan ahuldu da, nik usto eta hau ez da zurro murrua, niko gauza agerikoa da euskal letratan, eta inguruan ere bai emakumeek eta kanonetik, kanonaren ez zentroan egon diren beste sujetu batzuk hartu duten pixua, azkenengo urtetan ikusgarritasuna, baina, bueno, oze indar horietan zer gertatu zen. Ez ikusten nuen, bazego laur aldaketa bat, sumatzen nuen, eta hor nahi nuen arakatu, baina hori da pixka bazen, bueno, delikatua edo, eta nahi nuen urbilpun bat egin bintzat, hortik.
2: Bueno, ja, hainbat gako, hainbat pista eman dituzu, baina saiatuko gara gaia pixka bat kokatzen, ze kanonaren ideia oso zabala eta labainkorra dela esan duzu oraintxe, baina ez dakit zuk kanona definitu beharko bazenu, edo kanona bera zer definitzen duen zehaztu beharko bazenu, ez dakit esaten alko zeniguken zen diren adibidez indar kanonizatzaileak zerk egiten duen kanona, ez baita hautsazkoa. ezta?
1: Ez, hori da nik gustot abia puntua, ez? Ez dela usaskoa, dela gauza bat, eta hori erreportajerako itzein dut Ibaia Tutxarekin, Nerea Rutirekin da Maria Murrekin, eta bueno, gauza konsensu handiko gauza da, dela kalonaren egituratze hori dela politikoa, dela gatazkatsua, dela gauza kokatu bat, ez? Ez nahez gehiagiz hartu zori beste galdera litzake, ez? Zer da kanon bat, nola egituratzen da, hor akademia sartzen da, gaur beste zirkulo batzu sartzen dira, eta horrez nahez gehiagiz hartu, bai izango nuke, igual, ni pixka tola modu simple baten edo behiatu dut, garaian garaiko testu eta autore referentzial batzuk edo, ez? Ez da baiatzen direnak, irakurtzen direnak, ikusgarretasuna ematen zaienak, edo horla behiatu dut pixka kanona... Ni kasu honetan, ez?
2: Kanon hori, ordea, ez da ukiezina, eta reportaje honetan erakusten duzun, ez eta datozen minutuetan ikusiko dugunez, mugitu eginda, zertxobait bada ere, aipatu duzu dagoeneko, edo mugitzen ari da, ez da? Eta hori noiztik eta nola gertatzen ari den jakin nahiko genuke, ze Ibaia Tutxa EHUko irakasle eta kritikariak azaltzen duenez, 60ko hamarkadan hasi ziren literatur kanonaren eraikitze prozesuari kritika egiten, eta kanona bera auzian jartzen. Ze faktorek eragin zuten horretan, garai hartan?
1: Bai, berak horra zimarran diagin zidan Ibai pixkatu lertu behar dela ere bai bulka emantzipatzaile batekin kritika hori, ez? Hau da, gizartean sortzen diren zapalkuntza harreman horiek nola islatzen diren ere bai literatur kanonean eta hori guztia rebisatzeko edo ikuspuntu hartatik egiten dela literatur kanonean kritika, ez? Eta nagusiki bi faktore edo gertakari epatzen zituen, ez? Bat da, bueno, 60garren hamarkadako munduko askapen mugimendu emantzipatzaile ezberdinak, bueno, izan feminismoa, izan mugimendu koloniala, eta izan gero bestaldetik ezkerreko pentsamendu kritikoan eraberritzea, ez? Izendatzen zuen berak, eta berdin, pixka guztia doa eskutik, ez? Mugimendu hau, torrepatu ditzakegu, la referentzia garri bezala, zake, Simone de Beauvoir zaten astea bigarren sexuan, bestea emakumea da, ez? Eta zentroan egon dena eta izendatu izan ez den hori unibesaltza bezala, hori garai orduan ja pixka ez jartzen da mai gainean, edo berdin ba hauzi kolonialekin eta ez?
0: Betu, por cierto, orain apriaren 14an bete ziren 40 urte sanen nuke Simone de Beauvar hiltzenetik. Eta izan genuen hori ez, zerazen berriz izpidera, urte horren hori dute batzutan.
1: Bai, batzutan kurioso da ikuste hori ez, ideia horri jaso dituguna guk ja gualdea oso oinarri karri bezala, noiz ze kontestutan ez, plazaratzen dira, eta horre gero ze bidetarako aukea zabaltzen duen, ez?
0: Beitu, eta atzera begirakoa egiten hasita, 60ko hamarkadara arte egin baitugu orain dola bait, interesgarria litzateke ikustea aurrez ere, bueno, garai iraganean, zergatik eta nola aitortu zaion idazle figura, ez? Bueno, jendeari personoie idazten zuten ze biztanda. Bai, azken urtetan handitu dela ahotsen eta gorputzen aniztasuna literaturan, zorionez, baina... Bueno, emakumeak edo normatik baztertutako bestelako subjektuak ez dira oraintxu ailegatu literatur sistemara, ez? Ez dira iritsi berriak, eta batzutan, bueno, ezakit hori azten zaigun, edo zerbaitekor errendagoen, ez? Ematen du orain ailegatu direla, eta ez, badago urte hamarkada askotako bide bat atzean, ez dakit zerk egin duen hor huts.
1: Baita horri gustatu zitzaidan ere Arrutik hori nola gogorarazi zidan ere batzutan, beak aipatzen zuen, ez? Kanonan inguruaritz egiten ere baizu importantea dela nola kontatzen den kanona. Eta kontatu, kontakizuna etengabe reproduzitzen da, edo beste momatera kontatzen da, ez? Orduan, hor ere, askotan ustez, igual ari garenean modu kritiko batean edo begiratu guran erreproduzitzen ditugu ideia batzuk, ez? Idatzen da geratu direlako, jendean buruetan, edo informazio iturri diren lekuetan, eta berak aipatzen zuen ez, konduz esatearekin emakumeak edo idazle arrazializatuak edo orain datozela, ez? Edo azkenengo maostuketan irabazi dutela ikusgarretasun bat beti egon dira.
0: Bai.
1: Orduan konduz nola kontatzen dugun hau, ez? Berak oso polita, bueno, bai, oso polita esango dut, adibidez garbia jartzen zuen Atxagaren eta Maria Zunlandaren adibidez, ez? Hor kontatzen da entzun dugu urtetan, euskal literaturaren homologazioa ekarri zuela Atxagak, Espainiako narratibasaria irabazi izanak, ez? Eta horrek garai hortan, Maria Sunlanda punta-puntako sariak irabazten ari zen aur literaturaren esparruan, ez? Eta orduan dagoia, hor beste gauza dago ere bai aur literatura
2: dago,
1: ez? Baina, bueno, baina lotzen da, ez? Pixkat, ze hierarkiekin eta kontatzen ditugun gauzak edo epatzen zen bueno, ba hori James Joyce-en editorea emakumea zela edo Virginia Woolf emakumea Titi Eliot bat editatu zuela, ez? Da modernismoa emakumeek editatu zuen eta izan zen dezakegu batzutan arrisko esateko emakumeak edizio mundura heldu dira daude, ez dakit noiztik, ez?
0: Presentismoa hitza erabiltzen zuen arrutik okeraz baina ez da reportajean, ez presentismoarekin kontuz, ez bai. Etzala, eta niri ez da oso aipu dotorea, parentesi dotorea, baina niri honek guztiak gogara ekarri dit eta barkatu Alex Sarduirik ba, iaz esandako hori, ez? Lehenago bai lauzpabost emakume zirela musika eszenan, ez? Hori epatu zuen ontaen ere, ba, literaturan ez ziren lauzpabost, ez? Bueno, baziren ordurako.
2: Bai, ez delako soilik utxunea, baizik eta narratiban izandako utxunea ere, ez? Eta, bueno, Euskal Herrira etorrita, utxune horren erakusle da, adibidez, Amaia Alvarez Zuria ikertzaile eta literatur kritikari iaz argitaratutako Zuzi Irasegia, Euskal Emakume Idazleak eta Literatura Klasikoa izeneko liburua, non 14. mendetik 20. arteko Euskal Emakumezko idazleek sortutako testuak bildu eta aztertu dituen, ba, orduan ere bazirelako esan bezala, eta lan hori ere aipatzen duzu erreportajean. Alvarez Uriak liburuan jasotzen dituen lan hoiek aintzat hartzeak ere balio dezake, esaten ari garen bezala, kanona berrikusteko, ez? Idazle garaikideetara mugatu gabe, horren arriskua dagoelako ere.
1: Bai, hori da, gabe, ez bestela hori kontatzen dugu, bezkogun piezekin eta pieza batzuk falta dira, eta pieza batzuk, bueno, faktore ezberdinen gatik, geratu dira, zalpenez, Amaiak egin duen lan ustotela, bueno, ba, oso importantea horre, tortza zaizke zira Krespo bezalako ikerlariak ere bai, sari direna bai, aurrera gerra garaiko eta aurreko emakumeen lanen pixkat bila arakatzela nori egiten eta gero resignifikatzen ere bai, ze izan den nahi idazketa, zer dago nahien testutan, pixka konparatzen ere bai garaian beste testu inguru batzutan azten ari ziren emakumeekin, ez, eta uste dut horre, bueno, ba, gaudela ere bai garai baten eta aipatzen da momentu baten garaipen bat izan dela guztia, garaipen partziala, ez, aipatzen du bai atutxak eta hori ere ba, dela, garaipen badela ere bai, ba, gaudela garai baten, bueno, ba, interesa dagoen eta ikertzen ari dena guztia eta, bueno, pixka bat horre leku bat emateko eta sakontzeko ba, bai, momentu baten gaudela.
2: Aipatu dugu ez dela kasualitatea ere Maria Sunlandak aur literaturarekin aitortza gutxiago jaso izana, eta hain zuzen Alvarez Uriak bere lan horretan idatzizko literatura ez ezik ahozkoa ere landu zuen, bertsoak, ahozko ipuinak, ahozko antzerkia, eta Iratxe Erretolaza literatur kritikariak, zeinak liburuaren hitzaurrea idatzi baitu, erabaki hori txalotu egin zuen Aitzin Solasean, ba, bestelako jardun hoietan, ahozkoetan, antzezpenari loturikoetan, eskuizkribuetan, eta bar, genero posizioak askotarikoagoak izan direlako. Hori zioen Iratxek. Hortaz, genero literarioari erreparatuz gero, horere emakumezkoek gehiago landu dituzten generoak gutxietxiak edo kanonetik baztertuak izan direla esanen zenuke, preseski emakumezkoek lantzen dituztenak izateagatik?
1: Ba, segurazki bai. Horrere findu beharko genuke, ez? Baina segurazki bai, eta hori hartatzen da, nik usteo kanonaren berrikusketa honetan, aritzaten ari garen nean ez parte bada, beste ahotz batzuk edo sujetu batzuk ruldu dira. Batzuk literatura, mailako literaturatzat hartzeko aldaketa bat ere gertatzen ari dela, ez? Eta, bueno, beste ezera bada, ari bada, baina ni Ernoren kasu izan daiteke, ez? Eta autofikzioaren inguruan, eta, bueno, ba, sortu diren ez da bedako zein interesanteak dira alde horretatik ere ba iruditzen zait, ez? Pentsatzeko, eta hau ere, hori, finik josi behar da, eta bueno, ere, bueno, goza, hola, kategorikotan erori gabe, baina badago tendentzia bat literatura klase batzuk puntako literatura zaten literatura mai letra larsiatzeko literatura zaten hartzeko eta beste proposamen literario batzuk beti daude kuestionatuta, ez? Iruditzen zait.
2: Bai, ani irno aipatu duzu eta haren kasua, bueno, honen guztiaren adibide garbi bat da, ze idazleak literaturako Nobel saria joso zuenean, 2022an, askok erabakia kritikatu zuten, esaten duzun bezala, ark lantzen duen literatura ez delakoan alako sari bat emateko modukoa. Berez, Suediako Akademiak berak txalotu egin zion etengabe eta angelu askotatik aztertzea, besteak beste generoak, hizkuntzak eta klaseak eragindako desberdinkeria latzek markatutako bizitza alaitortu zioten, baina hala ere batzuek ez duten ongi ikusi. Baina kontrara beste askok, nolabait kanon tradizionalaren austura gisa irakurri zuten aitortza hori eta txalotu egin zuten. Ez dakit itziar poz kolektibo horrek zerikusia izan dezakeen, gauza batzuk pitzatu direla edo atzera bueltarik ez dagoela erakusteko ideiarekin, ez? Nolabait inflexio puntu bat ezartzearekin. Ez dakit sari horrek alako aitortza, pertsonal horretatik aragoko zantzu bat izan zuen.
1: Bai, nik neukola interpretatuko nuke, ez? Pixka bat epatzen ari garen kanonaren balizko aldaketa garai honen erakusle bezala eta zergatik ez mugarri bat bezala, ez? Badagorre estilo jakin bat, oso zuzena dena, daude gaitegi bat, femenino zate hartu izan diren esperientzien kontakizun hori, ez gero bizitza personala hitz egitea eta horren niretzako proposamen horren gainen egin diren irakurketa simplista batzuk edo hortik kontrara ez egin den pixka bat komplejizazio guztia eta bada eztabaida interesgarri bat ikusteko han justu epatzen ari garen kanonaren guduzela izaera osari hau da oso kanonizatzaile bat, ez? Novela nori ematen diozun 17. emakumea esan Ani Erno hasi zirenetik, ez? Eta horre ez dakit, ez? Horre dago tensio hori, ez? Gero atzen zu gustatu, ez gustatu, eta hori hartzen gara ja beste esparru baten, eh? Baina badago tensio hori, batzuk nola ikusten, nola bere alatera ziren esatera hori ez da literatura bat, edo literatura hori ez da alako maiako sari batekin aitortzeko bestekoa, eta beste batzuk ospatzen, nola honek hausten duen kanon tradizuna maskulino horrekin eta literatura ulertzeko modu batekin, ez?
2: Erabat, bai, aipatu zu 17. emakumea izan zela, eta datua osatzeagatik esanen dugu berez Nobel saria eman ziotenean, sariaren batzordeko buruak onartu egin zuela zor historiko bat dutela, Europakoak ez diren, zein emakumezkoak diren saritu oso gutxe dituztelako, eta datuak bilatu ditugu, eta zehazki, 1901an saria sortu zenetik 122 idazle saritu dituzte guztira, eta haietariko 18 izan dira emakumezkoak orain arte, esno 17. izan zen eta haren ondotik Jankan saritu zuten. Bestalde, Europakoak edo Ipar Amerikakoak dira saritutako idazleen 180 eta gainerako hizkuntzekin alderatuz gero gehiengo argia dira inglesez idatzi duten idazleak. Hala ere, batzordeak berak onartu izan sariaren ikuspegia zabaltzea buruan duela izan daiteke zerbait aldatzen ari denaren seinale, baina datuak oraindik tira.
3: Bai. Nik barkatu, baina poz kolektiboa uste duzu aipatu duzula lehenago Ane eta ekarri dut apuntatuta zenik benetan gogoan dut, batetik saria Ani Ernok irabazi zuelako albiste eman zuten eguna eta ez pentsa ze orduan ez nuen bat ere ezagutzen Ani Erno, baina oroitzen dut eguna eta oroitzen ez Katalin Minerrek idatzi zuela zutabe batari buruz hain justu ere berrian, ezta? Eta egin dut pixkat hemeroteka lana eta egin dut atzera ura erakurtzeko ariketa eta kontatzea zilegi zuen izenburua artikulu horrek eta justu behitu aitortzen zuen hasiera-hasieran Minerrek etzekiela saria ote zen importantena edo giazki horrek esan nahi zuena, ez? Eta hainbat gauza miristen zizkiola Ani Ernori, besteak beste barkamenik eta baimenik eskatu gabe aritzen zela eta gero esaten zuen, poza sentitzen zuela Minerrek, zergatik ez, autofikzioa literatura ez dela, hainbestetan aipatu duten gizon horien hitzak akordatu, eta bueno, alako, bueno, poz bat sentitzen zuela, ez, oiek akordura ekarreta Minerrek, zenioten ez zela literatura, babaitu, sari bat hemen, ez? Izan gabe, saria importantena, ez? Baina, bueno, pixka bat alako
1: bai,
3: bat
1: bai,
3: izan zela.
1: Atentzio horren berri ematen du, ez? Pixka bat, bai, badanik ustot, bueno, aldaketa hauek sortzen ditu usten, tensioen edo zera, bat horri baiatu txeka ipatzen zuen, eta hori, zen beste, igual, ba, erabakiarekin bat etorri ez zirenek edo ipatzen zuten beste argumentu bat politiko egia zela, ez? Literatura politiko egia. Eta osartzen gara beste zera bat, beak, baiatu txeka ipatzen zuen horren atzean, zer dago literatura bat politikotzat ez hartzea, ez?
0: Bai.
1: Eta berdin eramanetek literatura kritikara, ez? Badagoela, bueno, ba, ulerkera egon daitekeela literatur kritika tradizionala eta bizenik gabea, eta gero beste ikuspuntu batzutan bueno, fokua jartzen duten literatur kritikak edo literatur kritika soziologikoa esango galitze bezala, ez? Eta, bueno, hor batzutan badago erako esan gabe esaten diren gauzak, ez?
3: Mintzatu gaitezen irakurle, ez? Ari gara literatur kanonean mugimenduak izan direlako ideia horren bueltan, ez da, eta hortan akaso, bueno, akaso ez seguru irakurlek badute zer esana eta zer mugitua, ez, bultza egiteko almen hori badute, neurri handi batean horregatik ausartuko gara esaten, ba, kanona irautzeko bultza da hori, besteak beste haiek egin dutela, ez, egin dugula irakurleok, nola eta zergatik dute hortaz irakurleek kanona desplazatzeko almen hori itziar, ez dakit, zertan, ez, izan dezaketen bultzadarako almena, edo, bueno,
1: bai.
3: Nola funtzionatzen du horrek, ez?
1: Ba, galdera handia da, ez dakit hori ondo erantzuten, baina bai nire pixka bat igual nire neure zelduko, ez nintzen ideia bat izan da, nire aurretik aipatzen du reportajean, ez, bere ustez euskal literaturan makumeak eta bueno, eta makumeak esaten dudanean, joan da dira horrekin bueno, ba, bale, zentroan egon ez diren beste sujeto batzuk ere, ez? Dauden lekuan baldin badaude lan hori berakurlek egin dutela. Berak hori oso garbi ikusten zuen, ez? Terakurle talden fenomenoekin lotzen zuen. Emakume irakurleen asuntoa begiratza genero ikuspegi batetik interesantea da, bai horrez. Ez espaziote patzen duten irakurle batzuk, eta, bueno, pixkator ez dakit hori ere, ba, nork aukeratzen dituen irakurgaiak, eta hor ez du irakurleak askotan aukeratzen, irakurle taldearen gidariak aukeratzen du, edo, baina, bueno, hor mugitzen den irakurle komunidade hori, dana oso handia Euskal Herrian irakurre taldeetan, ba, asko oso makume egingo handia dia, edo behar du LGTBIQ plus taldeak, ez, irakurre taldeak, eta bar, eta hor, pixkat, bueno, hau dena ulertu behar da, aipatzen zuen bezala, Hirurogeiko hamarkadan atutxak ez, gizarteko mugimendu emantzipatzaileekin ulertu behar da, hori ere guztia lotuta, gertatu zaigunarekin, sozialki ere bai, ez, eta feminismoak eta hartu duten, karri duten astinaldiarekin, hau, dena, noski batera doa, ez, baina hor badago la pixka bat, bueno, berakurleek interesa dukata igual irakurtzeko gauza batzuek, eta topatzen dute intereseko ahots batzuk, mundu izendatzeko modu batzuk nahi dena, ba, lan hauetan asko, ez? Eta hori aipatzen zuen baita Maria Murrek ere bai. Eta, bueno, ba, interesantea da pentsatzea, ze ahal daukaten akaso irakurleek, ez? Nire rutinen kasuan, esaten zuen hemen bere ustez kritikarak gero joan direla, ez? Pixka bat ikusita, nun jartzen dute irakurleek arreta, kritikarek jo gero atzetik joan direla edo, bueno, kasu batzutan berakurleek ikusten zuela. Jarri dutela pixka bat balioa edo lehenengo irakurleek eta ondoren hasi direla bai. Gualaztertzen.
3: Beitu nik, ala ere, irudipen bat dut honen arira, eta ez dakite, bueno, ala den edo ez, baina egia da, kuantitatiboki eta saretuak daudelako ere bai, emakume irakurlek badutela almen hori bereziki, emakumek eta disidentziak eragiteko kanonean, edo zuzenioena ez, kritika kasi, bueno, kasu ere egiten diela ez, irakurleak dioten ari ere. Baina ez aldute kontrakoa ize bat ere horretan, ze, bueno, uste dut gauza jakina dela, emakumeon eta disidentzien kriterioa zalantzan jartzea asko zerrezagoa suertatzen dela, ez da? Eta baita hortaz, literaturaz ari bagara ere. Bueno, adibide batzuk iruditzen okurritzen zaizkit, baina bueno, oroar berrein idazle bat edo abeslari bat, gehien bat emakumeek edo disidentziak miretxia denean, uf, askoz errezelo gehiagorekin begiratzen zaio horri, ez? Eta ez dakit lortzen den gizarteak orokorrean berdin mirestea, bueno, kolokatzen delako emakume gustatzen zaien zera bat ezala, ez? Ez dakit, bai, hau ere badute kontra,
1: bai,
3: ez?
1: Lortzen dudala eta igual usaindu balizan duela nik hori ere, baina uste dut ez dakit, ez nauke eskatzen horrek indarrande goz ikusten dut aipatzen zuena reportajean adibidez nire aurrutik Samantha Schweblinek koinaen azari irabazi duela buen manlipun liburuarekin edo derregazek irabazi zuenean Xaberlet sarik eta beka ez, lehera jazteko alako sari berrezkaron izatzai edo handi hauek direnen emakumezko

0: etan ere ikusten dundik, eh? Badago dela, gainditu dela hori, egongo dira batzuk, baina, bai, ez dakit, gehiago egiten dut bat igual, nire gaipatzen garaipena ere, bai, ez? Eta hor bai ikustut irakurlearen pixua ere, bai. Irakurlak ikusten dut asko estimatzen, literatur proposamen ugari hauek, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit, orduan, baldin badituzte, milaka irakurle, Edro Derigezek, Mariana Enriquezek, Samantha Sueblinek, Oian Aranak, irakurratopatzen du hor, interesatzen zaion, emozionatzen dion, ze literatura bat, ez? Eta hortan berdin du, esango dute, batzuk esango dute, baina hor badago, ja, konexio bat, badago harreman bat martxan, eta badago hor, bueno, nik uste dut hor bagaudela.
1: Bai. Eta hala eta guztiz ere, orain din gaur egun naiz eta kanonetik kokatu direnek idatzitako literaturak milaka irakurle dituen diozun bezala, eta sari garrantzitsu batzuk ere bai gaur egun, oraindik literatura mota hori askotan abizendun literatura bihurtu da, edo dute, bihurtzen dute. Hori ere aipatzen da erreportajean, nire Arrutik aipatzen zuen, uste dut nola ba, literatura queerra, literatura feminista, literatura migrantea den oraindik ere, erdigunetik kanpo dauden gaietaz hitz egiten duelakoan nola baita, Aniegnorekin ere hori gertatzen zen. Ordea, gizonek egindako literaturak ere beren bizipenak ditu oinarri askotan. Eta adibide pilo bat aipa genitzak ese gurenik, baina hori bai unibertsaltzat hartzen da. Beraz, zerbaitek ez du zentzurik hor, ez? Zakit.
0: Ba, hori da lehen etzen duguna Simone de Beauvoirren zera, ez? Zer da neutro universala eta zer da bizenduna, zer da kokatua, zer da bestea, ez? Ordei garri da niretzat, garaipena, edo beste alako beste fase baten egotearen impresio edo espakizun honetaz, baina gero Gutun Zuria Bilboko literatura nazioarteko jaialdian daude Didier Eribon eta Lana Portero betetzen da aretoa undaka entzuren aurrean, hitz egiten bidazle oso potente, milak erakurle dituztenak LGTBIQ+ kolektibokoak biak eta esaten 2006an haien literatura askotan hartzen dela literatura abizenduntzat, ez? Hartzen dela Nietzscheko literatutzat, ez? Transliteratura, gay literatura, hola hartzen dela, esan duzu, jo, benze, hor dago, non dago indara, hor zan pixkaten detzat ere bai, igual, bueno, gatazka puntu bat, ez? Tensio puntu bat behiratzeko. Ze irakurlak badituzte, jende asko, que, bueno, miresten du, interesatzen zaioek egiten duten literatura gaur eta hemen, eta alde beren hain impresioa da batzutan, hain literatura ez dela beti letra larrizko literatura eta hartzen, ez? Hor da, bueno, tensio hori ere gaur oraindik badago, ez?
2: Abizenen kontu hori gora bera, literatura, abizena duen literatura hori gora bera, beste ahots baten gogo eta bat ere ekarren egizan dugu Berria FM-era. Esanen dugu, por cierto, guk haren atea jo dugunerako irakurria zuela zure reportajea etziar. Eta gainera, are lehenagotik ere aditu izan dugu bera gaiari loturiko gogoetak espainetaratzen. Eta zorrotz mintzatu da lakoetan, hain justu batzuei kasik zuzenean jartzen zaizkien abizenen zera hortaz, bai? Guk zehazki galdera hau egin diogu. Erdigunetik kanpo kokatu den literatura horrek nola laguntzen eta eragiten du kanona bera diversifikatzen, zalantzan jartzen, irekitzen? Eta hau erantzun digu audiobidez Eider Rodriguez idazleak.
3: Literatura hegemoniko deiturikotik at gelditzen den guzti horri etiketa jartzeko ba ohitura edo tradizio edo behar ezakiz zer den hortan, ba hori azkenean sortzen dira literatura adjetibodunak, ez? Eta nardagarria izan daiteke literatura queerra izendatzen dutenean zuk egiten duzuna, edo literatura feminista, edo literatura migrantea, edo literatura mugako literatura, edo nardagarria izan daiteke.

0: Horrek erakusten duelako, badagoela beste literatura bat adjetiborik behar ez zuena, ez? Baina nik uste dut hainbeste ugaritu dira azken urteotan egiten ari diren literatura diferente edo gizon zuri hetero lalala horrek sortutako esparrutik at hainbeste literatura mota eder, importante eta esanguratsu egiten ari dira nun inoiz baino beharrezkoagoa bilakatu den literatura hegemoniko horri ere izen aldatzea, ez? Orduan, ba ezakit, agian, ba guk ere esaten dugunean, ba literatura hegemoniko horren baitako zerbait irakurri dugula, ba agian hegemoniko esan beharrean esan beharko genuke, ba literatura matxunoa edo literatura kuñaua edo literatura heterosexuala edo literatura zarrunoa edo ez dakit. Ba, irudimena erabili beharko genuke, ba azkenean adjetibo dantza hortan ere ba borroka bat dagoelako, ez? Eta hegemoniko deitzen baldin badio guk ere, ba onartzen ari gara azpiratu garela, ez? Horrek eduki dezaken parte interesantearekin eta ez interesantearekin.
1: Ba, hortxe, Eider Rodríguez idazleak utzitako, bueno, apunte sorta bat, ezta? Eta irakurle zaritu gara, irakurleen ahalmenaz, baina irakurleen ze irakurleren arreta bilatzen dugun edo duten idazle emakume eta subjektu disidentek hori ere izan genezake izpide, bai? Eta, bueno, hau aneta biok presatzen ere ginela gogora, etorri zegun, bueno, oihartzun bat izan da. Eta, bueno, zuri, bueno, iritzia edo eskatu nahi genizuke itziar nola bai. Iaz, IPES Fundazioak antolatutako mai inguru batean, Mariluz Esteban, Katixagirre eta Garazi Arrula idazleak karitu ziren literatura zizketan, Iruinan, ikuspegi feministatik, eta mintzatu ziren besteak beste irakurleen gandik jasotzea, espero zuten aitortzaz, espero den aitortzaz. Eta Mariluz Estebanek, honako esan zuen eta erreskatatuko dugu. Duela urte batzuk oso presente izaten genuen ea gizonek irakurtzen zituzten gure lanak. Kritikare egiten genien esanez gizonek ez gintuztela irakurtzen. Eta uneren baten zera pentsatu nuen, horrekin tematzen baginen zera esaten ari ginela. Gure lana hobea dela gizonek irakurtzen baldin badute. Hori zorionez, orain aldatu da, zioen iaz Mariluz Estebanek. Eta antzera edo mintzatu zen Garazi Arrularen ondotik, ze esan zuen idazle gazteak zamarretatik askeago sumatzen dituela dagoeneko. Hau zioen hitz ezitz. Ez dago aita pontekorik, zuzenean kideak daude, sareak, baita zenbait belaunalitako emakumeen artean ere. Ez da bilatzen gizonezko baten edo batzuen aitortzarik, ez da haiek zu irakurtzerik ere. Nolabait sentipena hau da. Irakurtzen bagaituzte ongi, eta beste da bostaxola. Hau erreskatatu dugu, oso mamitxo ere dituzitzea bai, gurak orduan, bai, eta bide batez, eta, bueno, orain arte ez dugu esan iziar, baina zu kazetari eta idazle ere bazara, idazlegin kontaktuan zaude etengabe, bestela ere, lanean, eta editore lanetan eritzen zara. Bueno, sentsazio hau, Garazi Arrulak eta Mariluz Estebanek esplikatu duten hau zenbateraino partekatzen duzu zuk ere, ez? Sentitzen duzu garai bateko zama batzuk arintzen ari direla?
2: Bai. Bai. Eta bandit posa entzuteak berri zure ahotsean. Bai, sentitzen dut erabat eta pentsatzen dut ze violentoa. Beste urte batzuk atzera hasi direnean pixkaliteatur, ez? Gainera gure esporro txiki hontan sartzen eta egotea horren presiopean. Bueno, badakigu zer dan hori beste esparro askotan ere bai, ez? Baina pentsatzen dut, eta nik gota marrute euskat, eta nik hortik ere, nik neuk uste dut, zein dezakela modu personal batean, igual nestor gaur hortara, baina iklak hori senditzen dut bizi izana. Bai, guk ere hasietan literatur talde baten mistua ezagutu genituenak ez ziren badezik imakon lehenengo gual gizon literatur mundieko gizonekin jarri ginen batez ere harremanetan horako sentzazio bat badauka eta hau pixkatola lantzeko zera bada intuizio bat edo baina hortik urte batzera klak batzuk bizi izana, ni eta inguruko kide tipa batzuk, ez dakit, horren lekukotzaren nik neuk eman dezakeala bezala. Ez dut ezagutu Mailuzek aipatzen duen perspektibarekin eta intensitate horrekin, ez? Eta gaina, bueno, gure gine pixkator muturtua esartzen, ez? Baina ikusten dut oin, beste leku baten gaudela igual nitaren guruko batzuk, eta ikusten ditu gazteagoak, bueno, are ez dakit liberatuago hortatik, ez? Eta doz gazik aipatzen duena, ere, badago orain, bueno, sareak hori berauna den artekoak, bilatu dugu egoteko beste modu bat, eta eskerrak nik hori bai ikusten dut, bueno, beste garaipen bat, eta polita da nerea rutinola lotzen duen aukara honen informazioarekin, ez? Esaten zuen handiok epatzen zuenean B banda edo pomada banda edo pixkatu zurrun eman dezake zurrun dagoela hori kanonaren eztabaidatik, ez? Baina berak epatzen zuen ez nola sartzen zaren literatur mundura ze sare daukazun idazteko eta literatura pentsatzeko horrek gero eragin zuzena daukala kanonaren informazioan, ez? Eta bueno, hori izan da ideia interesante ba niretzat.
3: Ekipoan aritzeko sentipen hori badago, ez? Uste dut Miren Amburizak ere noizbait elkarrezketaren batean utzi zigun titular hori ekipoan joaterena eta gainera ekipoa ongi osatua, eta babes eta sare diren horiekin, ezta?
2: Ba, igoratu, ez? Hasierako boxeoaren irudi hori, ez? Hortik egotera pixkat lankidetzan egotea lehia en logika guztiak itzalita dauden espazio batean, ez? Eta, bueno, ez da, nik uste eta guztia ez da errepente lalaland, ez? Osa, ez dakit badaude lehiak, bai, gure egon daitezke, ez? Gure artean, badaukazu batzutan jende baten onezpen gozea, hori guztia ez da kolpeti desagertzen. Baina, bueno, ez dagoela hain zentroan eta ez duela hainbeste estutzen, hori nik ez dago nuke baietz.
3: Garaipen partzialak esan dugu ben baino gaiagotan eta bada hau, ez da?
4: Bai, esan behar nuen bide luzea egonen dela oraindik egiteko, baina gaur boxeo konbate batekin eta lehiarekin hasi gara, eta taldea, eta sarea, eta zaintzarekin bukatuko dugu. Beraz, bueno, ez dago gaizki, ez da seinale txarra, ez?
3: Pozikonekin. Itziar, Ugarte, Irizar, bukatu dugu eta segitu genezake, baina gaurko hemen. Eskerrik asko Berri FM-era etortzeagatik eta bueno, alakoak idatzi eta gero kontatu eta
4: bai,
3: iaztea.
4: Bai,
3: eskerrik asko.
4: Plazer handia izan da erreportajea irakurtzea, gero lantzea eta gaur zurekin gehiago sakontzea. Beraz, mi esker.
2: Eskerrik asko zuei. Plazer benatik eta egiten duzuen. Anagatik.
3: Eta entzule, ba, zuri ere urrengor arte eta irakurri asko.
4: Hori da. Lasarka da bat.
3: Agur.

0: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein Spotify plataforman.
1: Itziaren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten.

0: Asiaren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamaik puliki puliki eman diozka bimusu.
1: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
2: Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
2: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
2: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
2: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
4: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz! Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
5: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzungai.
6: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian. Euskal Herria Irratian.
7: Metrópoli Foralean Digital Show.
8: Digital Show bai Martin Cho, etxauri teknologia ditua gure artean daukagu, bideo sortzailea, diseinatzaile grafikoa, beti gogora ekartzen dugu, bideo mapina ere egiten du, instalazio interaktiboak, gure begi kritikoa interneten, sare sozial zabal horretan, informatikaren unibertsoa. Martin Cho etxauri, egunon eta ongi etorri.
9: Kaixo, egunon.
8: Eta gure portaeraren aldaketa franko eragiten ditu internetek eta mundu digitalak, eta horiek aztertuko ditugu apur batean gaur, ezta? Desordenak,
9: bai. Hori da ideia, ez? Internetek eta mundu digitalak eta teknologiak beraiek, edo, bueno, gure mugikorra beti azkenean gaur egun ordenagailo eta mugikorraren bitartez etortzen zaigu dena zentzu horretan, ez? Ba, sortzen aldituen, ba, hori jokabideen nahasmenduak. Kasu honetan, badago webgune bat deitzen dena, inglesez da, information is beautiful, ez, information is beautiful.com. Oso webgune interesgarria da, zeren hemen laguntalde badago, arduratzen dana, informazioa erakusteaz, nolabait informazioa antolatzeaz, ba, grafikoetan, edo alako modu visual batean, eta arduan, bueno, oso interesgarria da webgunea. Kasu honetan, haietako batek, David McCandlessek, sortu du intermental deitu dion ataltxo txiki bat, ba, informazio erakusgarri horietako bat, eta bertan nolabait, ba, bueno, bera ibilida liburu bat idazten eta azdaki zer, eta arduan analizatu ditu, ba, alako desoreka edo nahazmendu hoiek, eta berak asmatu ditu alako izenak. Bai, orduan aipatuko dugu nolabait, aipatuko ditugunak nolabait badira, McCandlessek egiten dituen proposamena batzuk, bai, berak egin duen esterketagatik, bai, ikusi ditu alako desoreka edo nahazmendu hoiek, eta jarri dizkio izen batzuk eta definizio batzuk.
8: Eta definizio horiek entzutera joanen gara segidan. Lehenik eta behin, Smart Tick. Zer da Smart Tick?
9: Smart Tick, bueno, smart hemen badaba hori gure smartphones eta gailu adimendu eta tik hartuta, eta tik, ba, tik bat, ez? Badaki batzutan badaukagu tik bat, zerbait egiteko, tik kolpeak edo zerbait, ez? Lardoan horregatik Smart Tick. Zer da Smart Tick? Nik uste dut jende gehienari gertatzen zaigula hau, eta da, edozein utxune Bai, edozein utxune gure egunean gauzak egiteko edozein utxune edo lasaitasun momentua, ba mugikorrarekin betetzeko tik hori.
8: Bilabesa.
9: Bilabesa, edo basaudela norbaitekin taberna batean eta badola komunera, edo basoela zerbaiti itxoiten, edozein utxune etxo, tak, ateratzen dugu mugikorra, eta batzutan ere, inkluso, igual, semaforotan geratzen zara, eta bai, olakoak, ez dakit, haber, entzulek zeinekin identifikatzen diren, baina nik egia zen identifikatzen naiz askorekin.
8: Oso ongi, haizu, beste bat ere aipatuko dugu Infoglat. Zer da fenomeno hau?
9: Infoglat hori, nolabait esateko, informazioa ba, informaziotik eta glat irenstetik, ez? Nolabait informazio irenzmen edo horrela, ez dakita, nium, ez? Horrekin zer esan nahi du, ba, azkenean, informazio asko konsumitzen dugula, ez? Modu erdi konsientean, ez? Edo besan da, erdi inkonsientean.
8: Informazio, bai? Desinformazio.
9: Barne utxune bat, ez nolabait barne utxune bat betetzeko. Bai, nolabait, ez dakit, bueno, gizakiok badakigu badugula joera metafisiko bat batzutan, eta barne utxuneak ditugu, ba, guzti hori betetzeko, egiten duguna da, informazio asko hartu, bai. Nik uste dut hori ere gertatzen zaigula egun.
8: Hori da, haizu, aurrekoan, badakizu, bueno, aplikazio bat, edo antzerako zerbait dago, telefono guztietan, eta zure ongizate digitala, aipatzen da bertan. Haizu, bataz beste egunero 9 ordu, baina gero, aipatzen dizu, haizu, ba, korreak bidaltzen egon zara, pues bai. 120, eta WhatsAppean egon zara, 125, eta bestelakoetan egon zara, eta azkenekoan esaten duzu, haizu, eske lan kontuak ziren, asko, bai. Hasta asko horietakoak, nik lan egiten dut etengabe telefonoarekin.
9: Hori ala da. Bai, kontutan izan behar dugu, azkenean, mugikorretik etortzen zaigula, dena da izan daukagu mugikorrean, esan nahi dut. Guzu ikusten duzu pertsona mugikorrekin kalean, eta ez dakizu ari den irakurtzen Kafkaren Metamorfosia edo TikToka. Orduan.
8: Bai, bestelako fenomeno bat aipatuko du, Hypermind. Eta zerrao?
9: Bueno, hemen, bueno, definizio nahiko orokorra da, Hypermind, ba, hiper burmuina, baino, hipermentea, ez dakit nola, bai. Nola dugun euskeraz, bai, mente edo hori, ez? Eta azkenean da, bestearen oso antzekoa, baina edo bestearen ere ondorio bat eta da. Esperientzia bat daukagula, bizitzaren esperientzia bat daukagula, non estimulu ezberdin arteko utxunerik ez dagoen, bai? Estimuluaren astean eta estimuluaren atzean eta gainera gero hori behar dugu eta ezin dugu ere etxean egon isiltasunean, behar dugu edo musika, edo podcast bat, edo telebista jarrita alfondoan, edo bai por. Eta ordan azkenean, nik uste dut egungo bizitzak nolabait horretara eramaten gaituela, estimulu eta estimulu bat abestearen atzetik. Hori deitu dio Hypermind.
8: Beste fenomeno bat, aipatuko dugu segidan, internet aktibitate bukaezin konpultsibo batean erabiltzen duena, eta hori adierazteko Hollow Flow. Zertazari gara?
9: Bai, Hollow Flow kasu honetan, Hollow esan nahi du utxik, nola baitez, ustuta bezala, bai? Eta Flow, ba, bueno, jarraipen hori ez, edo korrente hori ez. Kasu honetan, zuk esan bezala, interneten aktibitate bukaezin impultsiboa da, eta nik uste dut honetan, igual asko ere identifikatzen aldugula gure burua, eta da. Zu zaudela igual, ordenagailuan edo mugikorrean, eta ordan egiten zu, begiratzen dut imeia, gero manua rato bat WhatsAppera. Gero banoa daukadan sare sozialean zer gertatzen ari den begiratzera. Gero igual badaukat beste sare sozial bat. Eta hori bukatzean berriro gueltatzen naiz imeilera. Eta gero berriro noa WhatsAppera. Eta gero berriro noa sare sozialera.
8: Eta azkenean ikusten duzu 42 leio zabalduta dituzela.
9: Hori da, 42 leio zabalduta eta basoaz. Batetik bestera, baina azkenen gora eltzen zarenean berriro basoaz lehenen gora. Eta horre egoten zara etengabean alako zera batean.
8: Hori da, egin dezagun aurrera eta beste fenomeno digital bat okerrerako gertatzen zaiguna aipatuko dugu Din Jane. Nire inglesa oso txarra da. Dintzein.
9: Bueno,
8: Dintzein irakurtzen da.
9: Bai, hemen gainera, nahastu ditu bi zera, bata da digital, bai, hori digitale, bai. Badakigu zer den, baina bigarren zatia Jane hori Bingin, inglesez beste hitz berri bat da, eta bingin hori deitzen zaio nolabait, adibidez asko esaten da seriekin, ez? Watch bingin edo, da, ba serie bat ikustea kapitulo bat bestearen ostean, eta zukartzea eta esatea, atzalde honetan irentzitut 10 kapitulo, nolabait, ba hori, jango bazenu ere, alako ba, betekada bat, ez?
8: Zuri eta bioi gertatu zaigu.
9: Hori da, niri batzutan, baina guztietan, seriekin kontrolatzen nahi kongi. Zein da hau? Orduan, niri hau ere gustatu zait, zeren esaten du. Egun batzutan erabili gabe egon zara igual gailu bat, claro, telefonoa egun batzutan erabili gabe egotea arraroa da, ez? Baina igual egon zara etxetik kanpo eta ez zara zure konsolarekin egon edo ez zara edo igual telefonoa bai utzi behar izan duzu edo telebista edo ez dakiz zer edo bueno, beste gailu batzuk, ezta? Eta orduan, egun hoien ostean berriro gailuarekin biltzen zarenean, orduan egiten duzu orduak eta orduak egon gailu horrekin, ez? Como denbora recuperatzeko bezala, eta gailu horrekin nolabait berriro elkartzeko bezala, eta gainera berak esaten du, maitale batekin berraurkitzea bezala, esaten dio.
8: Hori da. Bestelako kontuak, bestelako fenomenoak, impulsivity. Impulsivity, bueno, antzeko parecido.
9: Hori da, kasu honetan, amp hori jarri dio aurretik amplifikazioaren ideiarekin, bai? Bai, impulsoen edo impulsibitate horren amplifikazioa. Eta hau nondik dator? Badakigu, internetek gauza asko amplifikatu dituela, onak eta txarrak, ez? Internete gure bizitza etorri zenetik, loturak amplifikatu dira, gauza asko amplifikatu dira, eta amplifikazio horiek askotan onerako dira eta txarrerako dira. Kasu honetan, referentzia egiten dio, hain zuzen ere horri, ez da? Baguk ditugun impulsoak eta horiek, denbora realean nolabait askotan topatze dute limite fisiko bat, ez? Baina interneten eta mundu digitalean askotan ez daukate limiterik, eta orduan eror gaitezke alako ziklo batean, bai, impulsibitate ziklo batean, non mundu fisikoan, baino askoz ere nolabait askeagoa da, bai, eta orduan horregatik deitzen dio impulsibiti, ez? Amplifikatzen zaizkigu, daukagun impulsibitate hori interneten amplifikatzen zaigu, eta ondorioz, ba, portaera eta bizitza batzuk, ba, bulkada edo impulso digital horietan murgiltzen dira, ez? Eta, bueno, ez da ere oso osasungarria, ez? Ikusten dugu guztiak daudela nolabait beraien artean erlazionatuak, ez? Eta askotan hemen egiten duena dela, ba, kasi batzutan deskribatzen du gauza bera, baina ikuspuntu edo ere leku ezberdinetan.
8: Bai, eta ondorioa kontrolatu, mugatu zure burua inzuzen ere pantailen aurrean, ez da?
9: Ondorietakoa da.
8: Bueno, egin dezagun aurrera bestelako fenomeno batekin, infogestion. Hau zer da, enpresa kudeatzeko, ez dakit, faktoria bat,
9: faktoria
8: infogestion.
9: Gestion hori ez dator gestiotik, ez dator manaiatzetik, baizik eta dator ingestion, nolabait, irenste horretatik.
8: Edo indigestio.
9: Bai. Indigestio, hain zuzen ere indigestiotik dator, hain zuzen ere. Ordan, informazioaren indigestio bat ditzateke, endiogestio neurologikoa ditzen dio berak, eta orduan, indigestio horretan, izan beharrean sabe, la bete eta iguala hoa ere pizka saturatuta eta horrela, pues daukaguna dira begiak, igual gure garuna zala, incluso gure sinapsiak eta gure burmuina bera bai ikusten dugu daudela guztiz saturatuak, ez? Izan dugulako informazio indigestio hori, bai, eta horri deitzen dio infogestio.
8: Aizu, bueno, orain jaio diren interneteko natibo hauek
9: bai,
8: zenbat
9: zenbat infogestion, ez?
8: Zenbat infogestion.
9: Bai, nik uste du bai ez, zeren gainera, naiz eta interneteko natiboak diren, ez dakite termin hori zuzena den, baina ala bada, beraien gorputza gurea bezala da, eta berdin nekatzen da.
8: Bai. Computational bled, gure hurrengo fenomenoa. Computación eta hemen bai
9: computacional
8: bai berriz ere
9: bai computacional bleed honek kasu honetan bleed nolabai da ba odola izuri, ez? Baina ere da, ba izuri bat ateratzen denean bere tokitik edo barriatzen denean, ezta? Orduan kasu honetan computacional bleed deitzen dio ba sortzen zaigun sentsazio bat edo expectativa bat, ez? No, o sea, bleed hori litzateke pasatzen zaigula mundu digitaletik mundu errealera, nolabait zerbait, ez, ideia pizka bat, eta orduan sortzen zaizkigu espektatiba batzuk non nahi dugun mundu fisikoa mundu digitala bezala konportatzea. Bai? Ez daki gertatu zaizuen norbait noizbait, baina niri nire garaian horrela askolan egiten nuenean diseinu gintzan eta ordenagailuan gertatu izan zait arropa zintzilikatzen egon eta pintza bat erori eta nahi gabe komando Z egin nahia. Bai, komando edo control Z, bai. Desegiteko akzioa eta pintza berriro igo dadin nire gana. Bai, ba hori niri gertatu izan zait.
8: Niri gertatu zait, paperean, agian egunkarian argazki bat ikusi, eta badakizu telefonoan bezala.
9: Hori ze,
8: nola zabaldu nahi duzun irudi hori, ez da?
9: Zuma egiteko, ez, behatzak, bai. Behatzakola
8: bereiztu. Hori gertatu zait.
9: Hori da.
8: Eta ba, oso larria iruditu zait.
9: Hori da, hori da, baina gertatzen zaigu, gertatzen
8: bai,
9: zaigu,
8: bai,
9: ez
8: bai,
9: da?
8: Bai, bai, bai.
9: Eta horret, horri deitzen dio computational bleed, eta hemen noski, hemen nolabait zein da afera, ba, mundu fisikoak gure espektatiba hoiek betetzen ez dituenean, ba, sortzen aldigula, ba, frustrazioa eta antzietatea. Bai?
8: Bai, eta gure urrengo fenomenoa, ba, gizu, portaera aldaketa franko, eragiten ditu internete gure mundu digital honetan, eta bestelako fenomeno bat, automaticity. Bueno, zer da zari gara?
9: Ba, automaticity berak zuzenean lotzen du lehen ikusi dugun hollow flow hori. Ez hollow flow hori esaten genuela, emailean zaude, gero saretan, gero whatsappen, gero berriro emailean, gero saretan, gero whatsappen, ez? Eta arduan, ba, portaera horri izen hau jarri dio, ez? Lehen deskribatzen bazuen nolabait, egiten genuen bide hori, orain zuzenean portaera deitu dio automaticity. Eta arduan esaten du hori, ez? Ba, dela, interneten ibiltzea, portaera ohikor, errepikakor eta erdikontziente batean, ez? Eta askotan zu konturatzen zarela ostera. Bat batean esaten zula, izu, eman dut azkenen gordua? Interneten nolabai piloto automatikoan gauzak begiratzen eta gauzak egiten eta ez naiz enteratu ere egin, ez? Orduan hori, berak zuzenean lotzen du hollow flow horrekin, eta pizka bat ere hori, lehen esan duguna, beste, gauza pizka bat bera, beste, beste ikuspegi batetik begiratuta, eta kasu honetan azpimarratzen du hori, askotan momentuan ez garela konturatzen gaudela piloto automatiko horretan, baizik eta gero esaten dugula, zer egin dut azkenengo?
8: Bueno, eta algoritmoak ere batetik bestera eramaten gaitu.
9: Hori da, egia da, algoritmoek badutela erru handia, afera guzti hauetan eramaten gaituztelako eskutik, bai.
8: Algoritmoak, go home, ardezagun beste bat, beste fenomeno bat, infocrabbing. Zertaz ari gara?
9: Zertaz ari gara, infocraving, craving hau ingles ez bada behar bat, nola baitez, behar bat duzula, goze edo behar moduko bat, ez? Eta arduan hemen esaten du, ba, gure burmuina dopamina utxune bat duenean, bai? Lehen aipatu dugu, ez? Estimulotik estimulora goazela eta impultxotik impultxora, uste horrek gure burmuina, pues, domabina izaten du hor maila batzuetan, eta arduan esaten du, ba, dopamina falta dugunean, bagoazela berriro informazio bila eta berritasun eta estimulazio horien bila, bai? Eta orduan hemen, bueno, berriro ere ari gara gauza antzeko batez hitz egiten, kasu honetan, beste puntu honetatik nola baita argitzen du dela hori, ez? Guk dopamina utxune badaukagu, ez? Edo lehen esan dugu moduan, lasaitasun momentu bat, eta hori bete nahi dugu. Eta gure dopamina maila mantendu nahi dugu altu. Ez dakit egin genezake ere puentin, edo bizikleta hartu eta vuelta bat, baina egun eskura daukaguna da mugikorra.
8: Hori da, aizu. Gauza guztiak, apur batean, berdinak etira edo bide berdinera gara matzate, ez da? Guazen beste fenomenatik, Scream Burn. zena pantalla ditugun begi aurrean, ezta? Gure telefonoa, gure ordenagailua,
9: Telebista. Incluso igogailuetan ere ditugu.
8: Gurean jarri dute.
9: Hori da. Perdón, screen burn literalki da pantalla, errea, ez? Edo erretzea pantailarekin erretzea, ez? Nolabait? Eta ardoan kasu honetan bada hori. Askotan badugula sentsazio bat, ez? Pantalla gehiegi izan dugula azken boladan. Badugu saturazio moduko bat, ez? Eta gu konturatzen gara gainera, hori egon zara lanean asko, eta gainera igual lanean ordu asko zaudelarik, gero ez daukazu beste zer egiteko gogorik, eta orduan hartzen duzu mugikorra nolai pasatzeko, dikustitu zuzeriak, eta batean konturatzen zara egon zarela egun oso pantalla baten aurrean, eta kognitiboki eta fizikoki ere somatzen duzu, saturazio sensorialia, sentsorial hori, ez? Sentsumenen saturazio hori, ez? Eta bueno, hortik doa, eta gainera esaten du askotan egunak irauten alduela saturazio honek.
8: Ah, bai, eh? Bestelako, ez dakit, gauza psikiatrikorik edo ondorio psikiatrikorik ez dakit ekartzen ote duten fenomeno guzti horiek aztertu dezagun. Backlog depression. Zertaz ari gara, doktore?
9: Backlog depresión. Bueno, depresioa. Backlog nola bai da, horratzean daukagun, log bat ezakitazten nola itzuli ere, baina, bueno, horratzean daukagun lista bat modukoa, ez? Eta ordan, hemen backlog depresión deitzen dio, nolabait, estres sotil bati, bai, sotila da, nolabait, gu ez gara konturatzen daukagunik, baina hor dago gure buruaren atzean, horregatik deitzen dio backlog, ez? Nolabait daukagu hor gure buruaren atzean, oso kontziente ez garena, baina ari dela gure pizka bat horrela egiten, ez? Garraska egiten eta estres txiki bat sortzen dana, zu dakizunean ere hor gatzean, e-mail asko dituzula pendiente, bai? Orduan, e-mail asko dituzu pendiente, uste duzu ez dizula eragiten, baina ari da horatzean estres txiki bat.
8: Raka.
9: Eta batzutan konturatzen zara, imeiei jaramon egin, ustutzen duzunean zure sarrera erritilua, eta orduan somatzen duzu alako lasaitasuna. Eta esaten duzu, honek eragin dit, azkenengo egunetan.
8: Izo, amalo, fenomenoek arri dituz aztertzeko, dozena bat aztertu ditugu, 10 segundotan bakoitza aztertzen baduzu urrengo biak, FOMO, zerra.
9: Biak ditugu horrez, FOMO, batean. Hau oso zarra da, eta da, fear of missing out, da, beldurra duzula zerbait galtzeari, eta orduan etengabean egon nahi duzu interneten ezer ez galtzeko.
8: Eta homo, zer?
9: Eta homo, hau ezberdina da, eta asko gustatu zait. Homo da joy of missing out, nolabait, posten zarela galtzeaz, baina zer esan nahi du, zure larun batean gaude, gaueko planak, kendu dizkizue, eta zu geratzen ari alzara etxean mugikorari begira. Eta horrek ematen dizu plazerra.
8: Martin Txosari, mi esker, aio.
9: Agur.
10: Называется «Письмо». Муж с женой жили в глухом деревне. И вот муж повел быка в Москву, в ВДНХ, на выставку. Там остался он где-то месяц. И вот пишет жена мужу письмо. Итак, письмо.

0: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Tote Maretoan, Leiotik antalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz.
1: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta oatzera.

0: sintonia hau entzun eta ja ipuin batean sartzen gara. Horretara eramaten gaituelako sintoniak, ez da? Samira Kalbo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ba, bai, gustatzen zaigulako, ez da? Ipuinetan sartza eta deskubritza, ba, zeinek idazten dituen ipuin hoiek, gaurko protagonista nori izanen dugu?
1: Gianni Rodari, italiar idazle, pedagogo eta holan oso ezaguna eta erreferente bat.
2: Asko dira aur literaturan nabarmendu biren idazle italiarrak.
1: Edo ba, ematen du baietz.
2: Bai, ez, nabarmentzekoa da, ez? Aztertu ditugu batzuk eta ematen du badirela, ez? Oso jaioak eta beratxakorra aur literaturan.
1: Bai, ala da.
0: Bueno, badira kultura batzuk ez bertzak, baino emankorragoak direnak segun eta ez, balema dago ohitura bat eta tradizio bat, ez? Eta italiako literatura, aur literaturak dirudienez badu, ez? Ibilbide, bueno, ba, beratxa.
1: Bai, ala da. Ba, Gianni Rodari hori, berez hilda dago. 1920an jaio zen, Omegnan, Italian, eta 80. Urtean, Erroman hil. Bueno, bera, bai, ba, kazetaritzan ibili zen, idazle ere izan zen, aur literaturan, batez ere, eta, bueno, obra pedagogiko batzuk ere, ola, ere idatzi zituen, eta pedagogoa ere izan zen, irakaslea. Bere obra nagusia, pixkatola, zerbait nagusiarekin hasteagatik, 1963. Urtean argitaratu zen Gramatika de la Fantasia izenarekin, eta esan daiteke pixkat, ba, obra horrek jasotzen duela bere aportazio pedagogiko guztia, oso lotuta politikoki ere eraldaketa sozial eta, bueno, basakon baten bidean, ba, nola umeak eta orokorrean bai, ba, gazteria ez, fantasiaren eta literaturaren bitartez ez, eta fantasiaren eta horren bueltan, ba, ze mundu sor daitezken eta horretatik nola heldu, ba harreman berriak asmatzeari edo eraikitzeari eta bueno, ba, mundua eraldatzeari.
2: Gustatzen zait, kazetari batek idaztea ere aurrentzat, ez? Ematen du beti gauza serioak idatze behar dituztela, eta bada modu bat ere ohartarazteko, ez? Munduaren egoera zein den, eta mezuak ere bidaltzeko eta pentsarazteko ere, umeak eta gazteak, ez?
1: Bai, bera de hecho hasi zen irakasle gisa lanean umeekin, eta berak esan izan zuen, ba, naiz eta oso gazte hasi lanean eta igual ez izan irakasle gisa, ba, espero dene maila bat, berak garai hortan ez, gaztaroaren garaian ikasi zuela gehien aurrengandik, eta hor sortu zitzaiola aur literaturan tematzeko borondatea edo nahia. Eta bueno, ba, berak gero ere pixkat bere ibilbidearekin jarraitzagatik, bueno, Italiako Alderdi Komunistaren parte izan zen, eta bertatik, ba, bueno, ba, mundu politiko horren bueltan ez zeuden aldizkari eta irrati ezberdinen parte izan zen, egunkarietan ere idatzi zuen, eta bueno, berak batez ere horri ireki zuen bide bat, ba, gazte eta aur literaturari lotuak, zuzenean irratira joaten zen eta bertan, ba, ipuinak kontatzen zituen umentzat.
2: Jakin behar da, ipuina kontatzen zaila da, nire behintzat egiten zait zaila, ez?
0: Batez
2: ere, umen arretan nola mantendu, ez? Eta behar dira doai batzuk ere, ez?
0: Bai, zelantzari gabe, ez da batere erresa, beraz, bere ibilbide, kazetaritzan egin zuen ibilbidea horixe izan zen.
1: Bai, gero, bueno, berak holanik harregarria egin zitzaidan, ze aipatzearen saio bate osatu zuen, deitzen zena La Domenica dei Piccolo, txikien igandea, eta orduan igandero osatzen zuen, ba egunkarian umentzako sekzio bat.
0: Gehigarri moduko
1: bat. Bueno, gero ere beste hainbat mintegi burutu zituen, ba, gazte eta aur literaturaren inguruan, eta lehen aipatu dudan bezala, bueno, bere obra nagusia ez, gerora idatziko zuen bai, gramatika dela fantasia izenarekin.
2: Eta euskaraz ere topa dezakegu, bere libururen bat edo bere obra?
1: Bai, ordun, nik gaur ona ekarri ditut, bai, pixkate euskaraz Jani Rodari ere referentetzat jaso dugu eta hemengo argitaletxe ezberdinek desente publikatu dute. Gaur egun batzuk kosta egin zaite topatzea, ze haietako asko deskatalogatuak daude, baina bueno, bere esango nuke 18 bat liburu edo euskaratu direla, ordun desente da, bai. Bai. Eta nik honek harri ditut hiru, direla hemen ikusgai ditugunak.
0: Bai.
1: Eta bueno, ba pixkan ikuste ardazten dutela edo azaltzen dutela ba bere obraren nondik norako la pixkate importanteenak. Bat eta zazpi liburuak bueno, kontatzen du munduko zazpi ume ezberdinen historia bat, ez? Bakoitza bizi da munduko herrialde batean eta bere gurasoek daukate lan ezberdin bat, eta nolabait pixkat osatzen du olako errelato bat, ez, banaiz eta guztiak ezberdini, osea, zazpi ume hoiek ume berdina direla. Ez?
0: Ah.
1: Eta metafora horretatik abiatzen da, ba, pixkat lotzeko ba, errealitate eta postkultural, etniko, ekonomiko, eta ez, ezberdinen arteko la pixkat lotura. Zenbakiak asmatzen ere, bueno, eske Jani Rodarik ere asko jokatzen zuen abestien, poemen eta errimen kontuarekin, eta beraz ba liburu honetan zenbakiak asmatzen ditu, matematikako zenbakiak asmatzen ditu errimekin. Nik uste ere oso liburu ona dela, ze euskaraz, karo, askotan gertatzen da ez, zergatik autore batzuk ez dira igual asko itzule euskarara, ze karo, errimekin
2: noski, oso zaila jokoak itzultzea zaila da, ez da?
1: Bai, eta nik uste hemen lortu dela oso modu agerikoan. Gero egia da, berak dedikatzen ziola, osea, beste autorekin hola ezberdintasunetako bada, berak etzuela marrazten,
0: ez eketa idazten. Bai, bereak direla testuak, eta kasu honetan, ilustratzaileak desberdinak dira, hemen mai gainean jarri ditugun hiru liburu hauetan, eta horrek ere badu bere zailtasun ekstra, ez?
1: Bai.
0: Izan berrezulako komunikazio oso bizia marrazkilariarekin, ilustratzailearekin.
1: Bai, mundu osoan zehar, bere obra asko itzuli denez, ba gero argitaletxe bakoitzak eta bere obra jaso duen pertsona bakoitzak ba moldatu ditu ilustrazioak eta bar kontsideratu duen horretara.
0: Noski.
1: Eta azkena aportazio baten gixara, ekarri dut jolas egiteko ipuinak, iruditu zitzaidan oso egokia ona ekartzea, ze liburu honetan azaltzen da hasieran jasotzen direla berak jolas egiteko ipuinak izeneko irratsaioan irakurtzen zituen ipuinak.
0: A beira.
1: Eta ipuin hauek guztiek badute fantasia puntu handi bat, iruretan proposatzen dira hiru bukaera ezberdin. Eta gero berak argudiatzen du azken zatian ze ipuin bakoitzetik ze aukera, osea ze amaiera aukeratuko lukeen berak.
0: Ah, bai, badago eta... noski, jolas egiteko ipuinak eta zure abentura elegitzea bezalako liburu hoiek.
1: Bai, bai. Eta bai, eta de hecho berak hori hasieran nik ekarri dut berak aipatzen du irakurleak bere gustoko, osea bere amaierari gustokoen aukeratu,
2: baina...
1: eta nolabait ez badu bere gustoko aukeratzen, ba marraz dezala edo konta dezala bere lagunari, ba berarentzat egokiena den amaiera.
2: Ta osatu bezala.
1: Hori da. Eta gaiak pixka bat badira, gerra, injustizia, ezberdintasune sozial eta ekonomikoak, gaizkileak, laguntasuna, elkartasuna, pixkate bai, munduari beste modu batera begiratzeko gakoak, eta dagoena ere ulertzeko gakoak, ez? Ze askotan ere gertatzen da fantasia lotzen dela asko utopiara edo nolabait esan da zoriontasuna bakarrik eskribatzen duten egoera hoietara, eta fantasia ere izan daiteke jolastea errealitate gordina ulertzeko forma gisa.
2: Gainera modu diren munduak ere irudikatzen dira askotan, eta arazoak ditugu ulertzeko bizi garen mundu hau nola doan, ez? Hortik hasita.
1: Bai, eta pixkate...
0: Benetan interesgarria, eta gainera, garaikidea ere bai, ez? Nahi dut, ez dela zahartu, gaur egun ere gure mundua ulertzeko balio dutela, ez?
1: Bai, bai, bai, nik horregatik ekarri ditut ona, nik umeekin asko erabili izan ditut, eta, bueno, badira ere ipuin batzuk, nola baitzuke buruz edo ikasiz gero, edo, bueno, hietatik abiatuz gero, ba ez duzuna zertan ere liburu album ilustratuaren euskarria izan, zertan izan, ez? Kontatu aldirela, pues hori, memoriaz edo zuzenekoan umeekin. Eta, hoxe, ba, erreferente bat, asunto askorengatik eta bueno, ba hoxe nire
0: hitzaz kontatzeko ipuinak, beraz, baina seguro sortzen direla, zu kontatu izan dituzula aurrekin, eta sortuko direla galderak eta elkarrizketa interesgarriak, ez?
1: Bai.
2: Ba, bizi osoan, ez da, azkenerako, aurrekin harremandua, aurre literaturaren inguruan, umentzako irratsaioak, aldizkarietan ere, umentzako aldizkaritxoak, nik gogoan dut txikian intzenean, mi pequeño país irakurtzen nuela, el paisek larun batean argitaratzen zuena, eta gaur egun Euskal Herrian nik uste dut berria dela, ez? Umentzako euskaratz astero argitaratzen duen bakanetakoa, ez? Hola, umentzako aldizkaritxoa, eta ea ez dugun galtzen ere leio hori, ez?
0: Bai.
2: Ze bestela umeekola egunkari eta aldizkariekin kontaktua galduko dute, azkenen ez dute ezagutuko zer den, ez?
0: Umeentzako kazetaritza egitea.
2: Hori da.
0: Hori egiten dugu hemen ere, bai, ez? Trikoaren zuaitz honetan, ba, hori da gure xokoa. Ba, Samira Calvo Milla, esker gurekin egotatik beste behin. Eta liburu polita hauek egertzatik, noski.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Beste bat arte.
1: Horrengo
3: urte. Aio, horrengo urte.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu: diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
4: HZN osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
5: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
4: Koltsoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
5: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
4: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bizturako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
5: Koltsoneria gorritxo, bizi HZN-a.

astelena da eta astelenetan tarteka ba agendari errepasoa egitea gustatzen zaigu. Kasu honetan Nafarroako JKEen koordinakundearen agendari begiratuko diogu.

0: Horretarako gure erakarri digu Argine Sarasua. Arratsaldeon, Argine.
1: Arratsaldeon, astelenean.
0: Bai, ondo. Astelen aukazu?
1: Bai, pixka bat.
0: Pixka bat, bai.
1: Udaberria, ez dakit zer den, baina bai.
0: Bai, udaberria, alde batetik, eta bertzaldere bai, aste buru mugitua izan duzuela, ez da?
1: Baina, pixka bat, bai, pixka bat.
0: Ekintzak izan ditu ezolako jarduerak, eta oiei erreparatuko diegu lehenik eta behin izan ere, ostiralean, maiatzaren 8an, pasabide etikoa izan zenuten.
1: Hori
0: zer da pasabide etikoa?
1: Ba, begira, da pixka bat jasotzen den arropari, ba ez dakit saltzeko beste modu bat, orduan egiten da pasarela bat, ez? Pixka fashion ikusten dugun moduan, ez? Eta hor, ba, erabakitzen dugu, ba, gustatzen zait, erosten dut, hau eta bestea, eta normalen izaten dira bi, uda, eta neguan. Horla, pixka bat, bi... bi ez dakit doa esan ez, baina
0: bai, bi urtaroetarako bai, arropa biltzeko, ez?
1: Biltzeko, eta gero ere, ba, eta ikusten duzunean jantzita, ba, agian ez dakit,
0: Bai, beste aukera bat ematen aldiozu, ez? Bai, batzuetan hor, dendan ikusten ditugunean, ba, zitio gogolako zerreparatzen, nola gelditzen zaiguna, eta inzutzen ere, horretara bideratu dago, beraz, ostiralean izan zen pasarela hau, eta neguan eginen da hurrengo edizioa,
1: bai,
0: beraz,
1: da, bai.
0: Urtean, hainbatetan egiten dena, beraz, tira, hori ostiralean izan zenuten, baina larun batean ere, bidezko merkataritza izan zenuten.
1: Hori da, eta gainera 40 urte muga, beraz, bueno, ba, ja urte batzu pasatu dira, hasi zenetik.
0: Eta ja,
1: errotu batez du, baina behira zenbat
0: bai, ez? Eta erranen zenuke errotu dela dagoeneko gizarte mailan, ez? Bidezko merkataritzaren kontzientzia hori.
1: Bueno, ez dakit errotu, baina gutxienez orain ez zaigu arrotza egiten, ez? Hemen bidezko txokolatea, bidezko kafea zer da, hau, eta bi postu zeuden, orain askoz gehiago, gainera jaialdia dago, musika, tortzen dira dantzak, eta bueno, ja beste giro bat hartu du, eta beste garrantzi bat ere, ez? Eta nik uste dut jendeak ja pasatzen dena eta badaki zertara datorren.
0: Badaki, ez? Eta ja, gero eta kontzienteago gara ere bai, gauzak merke ordaintzen ditugunean, ba norbaitek ordaintzen duela horren truke, ez?
1: Hori da, edo norbaitek ez duelako behar duen soldata jasotzen, ez?
0: Hori da. Hain zuzen,
1: orduan, nik uste dut ekintza oso polita dela, zehurbiltzen gaitu, pixka bat beste modu batean, ez? Ez orain nik uste supermerkatuetan ere horrelako produktu asko daudela, ez? Baina hauek badakigu ziur, eta ez dela propaganda hutsa, ba, hortik datozela, ez?
0: Hoxe da, ze importantea berme hori edukitza, eta jakitea zerrari garen erosten, zerrari garen konsumitzen, eta nora doan guk ordaintzen dugun diru hori. Tira, bi ekintza aipatu ditugu, baina noski ez dira, Nafarroko EJKen koordinakundetik egiten diren ekintza bakarrak, eta hain zuzen ere, ba, Nafarroko gobernuarekin lankidetzan edo aurrera aterako diren proiektuak ere aipatuko ditugu, ezta Arrine?
1: Hori da, begira, Nafarroako garapen lankidetzarako toki funtsak urteko deialdiaren 9 ekimen Saharar errefuxiatuentzako proiektu bat eta Medicus Mundiren 3 urteko proiektua finantzatuko ditu. Ez da gutxi,
0: Ba, ez da gutxi, ez. Badira gauzatxoak eta hauen artean zehazki zer eginen da?
1: Bueno, ba, gaien artean uraren eskuragarritasuna, sanamendua, osasuna, hezkuntza, biztaleria kalte berarentzako arreta, eta batez ere da nunez, eta proiektu hauek egongo dira Ugandan, Kongoko Republika Demokratikoan, Sierra Leonean, Guinea-Bissau, Boli Kostan, Angolan, Algerian, eta Ruandan garatuko dira.
0: Ba, munduan barna ere bai, ez?
1: Hori da,
0: Nafarrak.
1: Eta batez ere, ni azpimarratu nahiko nukena da, Nafarroa herrialdie, bueno, ba, txikia, ez? Mundua konparatuta, eta ala ere zenbat proiektu eta zenbat gauza eramaten diren kanpora, ez?
0: Bai.
1: Egiteko. Ordan hori nik uste dut, arro egoteko modukoa dela.
0: Zalantzarik gabe, ez? Azkenean, badelako, egiten delako, asko egiten delako, segurazki uste duguna, baina asko zere gehiago, ez gara kontziente gure egunerokoan badauden proiektu guzti hoien bueltan, eta zagarrantzitsua den ere bai badimontxeo sozial hori, ez?
1: Hori da, eta batez ere ba, konturatu behar gara, ba, azken finean Nafarroko gobernuak horrelakoak egiten dituenean, da atzean biztanleriak ere eskatzen duelako, ez?
0: Bai.
1: Edo exigitu egiten duelako, ez? Orduan, nik uste dut bide honetik goazela alde horretatik, ez?
0: Alde positiboa, beraz, irakurketa positiboa, ez dela beti horrela, ez? Zalantzarik gabe
1: Askoz gehiago egin alko genuke, bai.
0: Bai, segurazki bai, ez? Uste duguna baino gehiago egin daiteke ere bai?
1: Bai, bai, bai, hor dago porzentaia ez, euneko hori ez garela heltzen ez, orain dela 30 urte finkatuta eta orain dikor ez hor bai. Ezin iritsi, eh? Baina, bueno, egiten dira gauzak eta hori ere, ba, ez azpimarratu behar dugu.
0: Bai, eta aipatzen zenuten, honen baitan, finantza iraunkorraren kontzeptua, ez? Bai. Zertaz ari gara finantza iraunkorraz ari garenean?
1: Bueno, ba, ari gara esaten, ba, ez dela puntuala, ez? Baizik ari garela egiten, ba, bueno, ba, proiektu batzuk dira urte batekoak, baina beste batzuk hiru urtekoak. Orduan, ez dela bapateko, venga, aurten zer egingo dugu, bidaliko dugu dirua ona, eta bukatu da, ez? Baizik jarraipen badagola, dirua bidali baino lehen egin dela proiektu bat, ikusi dugu, bueno, zer zein den beharra, ez? Batzutan hemen ideia asko ditugu, baina izten gara lekura, eta gure ideia zoragarri hau ezin dugu egin, edo ez da beharrezkoa, orduan, lehenengo aurretik proiektu bat egiten da, ikusten da bideragarria den, eta gero jarraipena, claro.
0: Bai, badago oinarri bat, eta badago jarraipen bat, hori gabe gainera zinezkoa litzateke.
1: Hori da, ze bestela dirua bidaltzagatik ere zauka zentzurik, ez?
0: Beraz, alde horretatik behintzat bide honean goaz, eta egia da, bueno, gutako bakoitzak ere egin dezakela, bere esku dagoela, zerbait egitea, eta hurrengo gaiarekin lotuta dago, izan ere, bagaude errenta aitorpenaren kanpaina betean, eta horretara begira ere bai, ba, aukera oso erraz bat da kasilla bat markatzea bertzarik gabe.
1: Hori da. Bi aukera ditugu, Eliza eta helburu sozialak.
0: Ara, ba, bakoitzak aukeratu dezala.
1: orduan, ba, hori ez, egin behar duguna, ba, bueno, egin behar duguna, ba, bakoitza bere aukerak egiko ditu, baina hemen eskatzen duguna da, ba, helburu sozialetara bideratzea diru hau. Eta hor batez ere gure helburua dira gazteak, lehenengo aldiz egiten dutenak aitorpen errenta, batzutan ez dakite, eta orduan utxik uzten dute, eta orduan utxik uzten denean, Elizara doa.
0: Abai, bain, hori horrela da, beraz?
1: Bai. Orduan, bueno.
0: Horrela hogu ezarrita dirudien ez, dinamika, beraz, garrantzitsua da kasilla hori markatzea, izan ere, 245.000 aitortzaile baino gehiago, ez? Bai. Helburu sozialetako laukia markatzaren aldeko apustua egiten dutenak, baina gehiago ere behar dira orduan.
1: Hori da.
0: Gero eta gehiago, eta
1: hobeto.
0: Hoxe da, bera. Ba, hortxe eskaera hori zalantzarik gabe, eta agendarekin jarraituz, argine baituzuelako hainbat eta hainbat egitara, hortxe, Nafarroko GKN koordinakundeko webgunean agendan ikusi ditzakezue guztiak, baina, ba, pare bat azpimarratuko ditugu, hoietako lehena, aste honetan bertan izanen dena, emakume sortzaileak jardunaldia.
1: Hori da, maiatzaren 14an eta 20an, eta San Francisco Karrikan, Pinakui, ez, aretoan, eta, bueno, ba, zer daukagu, Paula Cáceres, Gerra, kazetari antiarraziala, Algorazeko kidea, Judith Membrives y Llorenz, zientzia eta teknologiaren filosofoa, eta hauek itzengo digute, orain ez ditateratzen.
0: Adimen artifizialen.
1: Hori da, adimen artifizialen inguruan.
0: Bogan dagoen gai bat gainera.
1: Gai interesgarria.
0: Gai interesgarria eta ertz asko dituen gaiare bai, ez? Adimen artifizialak kasu. Bai. Baditu noski bere onurak, baditu bere kaltea.
1: Eta bere arriskuak.
0: Eta hoien mugan, edo tartean dagoen muga hori, ba etikaren muga da, ez? Eta horren inguruan hausnartzea ezinbestekoa suertatzen da. Beraz, maiatzaren 14an, aste honetan bertan, arratsaldeko 6etan izanen da lehenengo hitzordu hori, baina ez da bakarra izanen.
1: Ez, eta gero 20an, izango dugu beste bat, ikuspegi feminista adimen artifizialean. Eta hor, Lorena Fernandez Álvarez, Deustuko Unibertsitateko adimen artifizialeko batzordeko informatika ingeniaria, eta Margarita Padilla García, informatika ingeniaria eta programatzaile.
0: Oso interesgarria, ez, izanen da.
1: Era bat.
0: Kontua, adituekin hitz egiteko, eta orokorrean.
1: Eta orokorrean. Eta handiko gaia.
0: Bai, zalantzarik gabe. Ba, hortxe hitzordu hori, ez da bakarra izanen hilabete honetan, errandizuagun bezala, webgunean agertzen dira ekitaldi guztiak, ez direla gutxi, baina bertze bat ebai nabarmenduko dugu kasu honetan Afrika izanen duena, protagonista.
1: Hori da, Afrika gugana dator.
0: Ara.
1: Gu Afrikara joan beharrean, gure gana dator. Eta maiatzaren 22an, ostirala, badago itzaldi bat, eta gero festivala ere. Oita iruan, larun bata, festivala, eta hor musika, digi, bueno, bai. Tailerrak, dantzaldiak, jatekoa segurazki baita ere.
0: Bai, ba, gainera egun osoko ekitaldia izanen da, ez?
1: Egun osokoa goizez, larun bat osoa. Bai, hori da.
0: Hartzen duena, bai, autobus geltoki zaharrean izanen da, eta kasu honetan, ba, Black Power, Munduko Medikoak eta Flor de Afrika elkarteak antolatzen dute elkarlanean, hainbat eta hainbat kolaboratzaileekin, eta itxura ezin hobea duena, ez da lehenengo edizioa gainera, eta, bueno, jakin badakigu baduela harrera, ez, ona jaialdi honek, eta helburu zehatz bat, ere, bai.
1: Eta gainera aukera izugarria ezagutzeko ere, ez?
0: Bai.
1: Urbilek daukagun kontinentea eta azken finean ez ezagunena.
0: Eta ezagutzen duguna Bale. Gainera, tamalez, baina bueno, bada ez, hurbilketa ariketa bat, helburu hori izanen du, Afrikako jaialdi honek bi egun ba ospatzeko eta aldarrikatzeko. Kartelian bertan erraten den bezala maiatzen, 22an eta 23an izanen da hori, zenbat gauza ez da argin,
1: Gauza asko, gauza asko. Denbora daukagun zerbait egiteko, hori da kontua.
0: Gauza guztietara iristeko, eh?
1: Hori da.
0: Tira, aukerak eduki badituzue, ba, mila esker gurekin egoteagatik, eta hurrengoan gehiago.
1: Gehiago, hori da.
0: Hoxe da, mila esker, rine.
1: Venga, gero arte.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, bihar sartuko da indarrean Eusko Jaurlaritzaren etxe bizitza dekretua, besteak beste alokairurako laguntzetara, sarbide mugak malgutu eta etxabeak etxe bizitza bihurtzeko erraztasunak arautuko dituen dekretua. Bizigune eta gaztelagun laguntza lerroen mugak malgutuko dira eta alokairurako laguntza eskatu ahal izango dute etxe bizitza berean bizi diren bi pisukidek. Erronken artean, etxe bizitza babestuen salmentarekin egiten den iruzurrari aurre egitea, Denis Itxaso sailburuaren esanetan.
2: Ikusten ari gara kasu askotan iruzurra dagoela. Eta ikusten ari gara hori gero eta eratuagoa dagoela. Eta guk hori ezin dugu onartu.
1: Euskal Herria Bilduk beraldetik etxebizitza politika publikoak aldarrikatzeko kanpaina nazionala aurkeztu du, aldarrikatuz posible dela 10 urteko epean etxebizitza larrialdiaren arazoa konpontzea. Neurri zehatzik ez dute aurkeztu, baina norabidea bai, merkatuan esku hartuta eta babestutako etxebizitzen eskala handiko promozioa eginez, Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramailea.
3: 2015-tik 2024 doan denbora tartea galdu bat izan da, eta ben erantzunkizunak badaude. Kostiente gara denbora eskatuko duenek, baina uste du 10 urteko epean posible dela emergentzia habitazionalari buelta ematea. Horretarako ambizioa behar da, determinazioa behar da eta konpromisoa behar da.
1: Gai zaldatuta Arrigorriegako Arandia adinekoen egoitzako langileek 6 greba egunetan lehenengoa izan dute gaur eta bihar egingo dute bigarrena. Ela sindikatuak salatu du langileen lan osasuna ez dela babesten eta ez direla aintzat hartzen arrisku psikosozialen ebaluazioak utzi dituen gehiegizko lankargak. Langileen osasunak okerrera egin duela eta enpresak ez duela neurririk hartu salatu du ela sindikatuak. Gauzak horrela, gaur eta biharko ez ezik, maiatzaren 19an eta 26an eta ekainaren 2an eta 3an deitu dituzte greba egunak Arrigorriagako Arandia egoitzan. Eta Errenteriako Papresa enpresaren hartzeko dunen lehiaketa gertutik jarraitzen ari diren iturrien arabera, Valentziako Hinojosa Pakakin enpresak prozedura aurkezteko interesa adierazi du, baina oraindik ez du eskaintza zehatzik egin. Gaur-gaurkoz baiezatuta dagoen eskaintza bakarra Christian Lei taldearena da. Hortik aurrera, Hinojosa enpresaz gain euskal inbertitzaile bat ere aurkeztu da prozesura informazioa jasotzeko, baina ikusteko dago azken bi horiek eskaintzarik egingo duten ala ez. Eta antabirus kasuei lotuta, Madrilen 40 aldian dagoen bidaiari espainiar batek behin-behinean positibo eman duela baieztatu du Espainiako Osasun Ministerioak. Ondius Gurutzeontziko bidaiari horri Madrilgo Gomez Ulla Ospitalean atzo egin zioten PCR proba eta bertan eman du positibo, bakartuta dago beste 13 bidaiari bezala. Azken horiek negatibo eman dute Osasun Ministerioko iturrien arabera. Gauzak horrela, Osasunaren Mundu Erakundeak 7 antabirus kasu eman ditu baiezatuta, 8. litzateke espainiarrarena. Arratsaldean etxeratu dituzte bestalde, ontzian zihoazen azken bidaiariak eta gurutzontzia Rotterdamera abiatu da, han desinfektatuko dute. Ebakuazio operazioa bukatutzat eman du Monika Garzia, Espainiako Osasun Ministroak.
4: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito.
1: Arrakastaz bukatutako operazioa izan da ministroaren esanetan. Errepidetan goraberarik ez dauneotan, segurtasun sailean jakinarazi digutenez, eguraldiari dagokionez, atertzera egingo du gauean eta bihar giro motel eta ezegonkorra izango dugu Euskalmeten iragarpenak dioenez. Kantauri isurialdean goizean bertan zerua lainotsu eta euri apur bat egingo du, arratsaldean beroaldiak ugarituko dira eta zaparrak egingo ditu batez ere barnealdean, temperatura maksimoak zertxobait jaitsiko dira. Besterik ez, 11:04, gauerdian itzuliko gara albiste gehiagorekin hemen Euskadi Irratian. Informazioa une oro duzu eskura orain atarian.

0: Erretiro hartuta izango du Gabi Larrañaga kamioilariak, Faktoria irratsaioaren entzule finak. Ainhoa Urreta Bizkaia lankidea ondora joan zaio Gabiri kamioian egingo duen azken bidaian. Amarauneko sofan eseri eta filosofatzera. Etika eta moralaren oinarrietara eramango gaitu Saul Curto filosofoak. Zer da ona, zer da txarra? Horrelako galderetarako erantzunak ere emango dizkigu. Emakundeek ikerketa egin die Euskal Autonomia Erkidegoan 65 urtetik gorako emakumei bakarrik bizi direnei, nahigabeko bakardadeaz jakiteko. Iratxe Herrero ikerketaren koordinatzailea etorri zaigu.
1: Gustatzen zaigu irratiaren bestaldean nortzuk zaudeten irudikatzea, batzuk autoan joango zarete eta beste batzuk kamioian, eta gaur entzule batengana joan da, kamioi batera zuzen ere, Ainhoa, oso aste berezia duen entzule batengana. Erretiro hartuko du kostata, baina tarte bat egingo digu. Ainhoa, nondik nora zabiltza ba?
2: Egunon, ba, ez da erreza, eh? Gizona, bere ibilbidetik atera eta geldirik topatzea, batetik bestera, egun osoa, ibiltzen delako, langile fin eta implikatua da, baita, pentsa, bere azken lanastean ere.
1: Usurbilgo Ugaldia poligonoan egin dugu zita, Plastikos Larrañaga lantegiaren aurrealdean, bere kamioiaren ondoan daukagu, Gabi Larrañaga. Gabi, uepa, egunon.
3: Egunon, Maider, eta kompaini.
2: Bueno, hasi baino lehen, esplikatu diguzu, zentzun dugu, nola personalizatu duten beraien ibilgailua, zuk kamioia, zure kamioiak baditu, bueno, zenbait ezaugarri edozen kamioiak ezuen eiriki dezagon?
3: Ba, bueno, beti ratia piztuta, normalian lehenbiziko orduan albisteak entzute ditut, baina da, nola herripikatzen dian albisteak guztien, ba, orduan da pasatzen naiz, EITB musikara. Eta gero amarretan, fin, Faktoria entzutea.
2: Alare Gabi itxuen, kamioia gaur, haizu ze txukun dagoen, ez dakit, ez dago, ia behatza pasa, atza pasa, eta ez dugu ia hautsik ere hartzen, bueno, eserrekoa pixka bat hautsia badago, ez da, aria pixka bat badu xelebre, baina garbia dago, eh?
3: Bueno, nola, beste gizon batei pasabi ardi jo, kamioia, ba, ez ez dutziko nire zikinkerekin, ba, pixkat txukundu indet, asko ez, baina, bueno, alduna.
2: Gustatzen zaizu kamioia personalizatu eramateaz, ikusi dut hor badagoela pegatina bat The Doctor kolore duna jartzen duen, hori zu jarritakoa da?
3: Ez, hori kamioia bigarren ezkukoa da, eta hola zeukan, eta utzin diot. Ni jarri diotena da, hemen, bi...
2: Elur maluta?
3: Elur malutak, gabonetan nola jartzen dian kristal batian, ba... Otz, beru asko dago nien, horre bedatzen dut, ja fresko zen, zatikan, kamionek dauka otzgailua, bueno, otzgailua, aire giretua, behan ez dabil. Dauka fuga bat, eta ez du merezipena.
2: Konpontzeak.
3: Kargatu, eta gara zeitu deskargatzen, eta, bueno, lehiuak iriki, oi, maluta hori begiratu, elur maluta hori begiratu, eta listo.
2: Elur maluta begiratu, ja freskatu egiten zara.
3: Bai. Bai.
2: Begira, bueno, kamioiak orduan ez dauka garai baten eramaten ziren horrela ama berginak edo familiakoen argazkiak horrelakorik ez daukazu?
3: Ez, dik ez daukat ezer, ne... Ez sekula zer euki, ez da autoan, ez da, bueno, autoan daukat atentiko lehoi bat, atentiko... Bai. Oda, nire autoa, eta...
2: Ikusten dut, hemen kamiseta jantzitako lehoia.
3: Ba, ahi hemen txeko.
2: Aurrera begira, hau ere,
3: eh? Hau beti aurrera begira. Hau da nire lankidia, bueno, nire lankidia, nire lagundu iten di, bidaia pixkat, baina enpuz ezin maz.
2: Zerra, gotrezte xamar lehoi azken aldian edo?
3: Ba, bosta jola, lehoi, ni bitakoa naiz, errealekoa eta atletikoa.
2: Hori honena, Gabi, hori honena.
3: Batzu daukaten gorrotoa bata edo beste, mila iteit.
2: Aizu, Gabi, azken lanastea, zenbat egun geratzen zaizkizu, ostiralen hartuko duzu erretiroa?
3: Ez, ostiralen astea, hartuko dira, aprila batian, nire urte betetzera, oza, lan egin behar nula, baina ez den lan egingo. Meniego, kemetzen.
2: Aprilaren batean, zenbat urte beteko dituzu?
3: 65.
2: 65 urtearekin zure urte betetze egunean erretiro hartuko duzu, etorriko zara, baina ez duzu lan egingo.
3: Ba, ekarriko ditu kuki batzu, nire alabak egiten ditula, eta zakizet, tabakizet, baina ez... Naiko, ja, 48 urte lanien, Taia gehiagi da. Bueno, nahikoa o legean behatzen dit eta.
2: Nik uste baiet, nik uste nahikoa direla. Asko dire egoten direnak zai-zai egun hori noiz iritsiko. Zuere horrela zeunden?
3: Hori, lanenan hasi ditzanetik hori galdetu, no? Firmatu nunean kontratua eta seguridad sozialeko esan, bueno, ja jubilatu nahike eta parra ditzuten eta listo, esken xelebrekerik.
2: Eta geratu zaizkizu ez errez egunak besterik ez, horrek urduri jartzen zaitu edo, ze pentsamentu daukazu?
3: Bueno, urduri, urduri ez da, baina da pixkat zeingo deten, nola, baina lasai, prestatu naiz autokarabanakin, bizikletakin, eta ja, bueno, ta, aspertzen bali eman naiz, azken finean, hartu kainabera bat, eta pixkat, arrantzaia, junta, listo.
2: Zenbat urte dara matzazu, Gabi, hemen kamioi honekin?
3: Honekin ama bostu urte. Ama bostu urte. Ni leheno zukaldarian, zukaldian ibili nintzen lanen.
2: Nundik nora? Oso gaztetan hasi zinen zukaldian?
3: Bi urtekin hasi nintzen Hotel Londresen. Bueno, leheno pasanun udara Xavier Zapiren eta Luis Irizarrekin Gurutze Berrin.
2: Gurutze Berrin, Luis Irizarren, bueno, gero eskola iriki zuen ez da?
3: Baina Gurutze Berrin berezo zioakin Xavier Zapirenen zeukan oiaztunen Gurutzen, Gurutze Berri jatetxeat. Eta ana hasi nintzen lehenbiziko gulara, eta gero ja sartu nintzen Hotel Londresen, eta Hotel Londresen egin ditu amarr urte, soldaduzka tartian, eta gero aventurara kunginen.
2: Sukaldean zerraiti sartu zinen, oso gazte gainera, gustoko zenuen zer sukaldean aritzea, kozinatzea, ala jatea gehiago?
3: A ber, de jatea asko gustatu zait, eta nire aitona, Andres Azaldegi, sukaldaria zen, eta oaingo sukaldari, Zubijana, Irizar, Zapirain, eta sukaldari, bueno, ja, oiek, Zubijana ez da hil, baina beste danak, ja sarrak, eta oie danak nire aitunakin hasi zian, restaurante Azaldegi mirakontxan Donostin. Eta, bueno, nola ikasteko ez asko balio, amakartu zu telefonua eta, venga, sukaldea. Dari oso gustola, sukaldea asko gustatzen zait, baina ja azkeneko alditan, ba, bueno, urduri jartzen ditzen, baina, bueno, hori da, sukaldaria izatea hori da, eta listo.
2: Lehenengo egunak nola gogoratzen dituzu, Luis Irizarren ondoan eta zer egiteko eskatzen zezuten, pentsatzen dugu patatak zuritzea eta horrelako lanak, garbitzea, ontziak eta?
3: Lehenbiziko egunean izan zen, Josu, Zumarragako mutil bat, esan zen, bakizu zelan tipula bat, eta bai, eta jun biltegira eta kartzak zako bat. Areak hogeita boskiloko zako bat, eta renon, ediki geru, eta hartu zuen tipula, txikitu zuen, fin-fina, oza, txikituta, eta esan zen, ikusi dezu, eta bai, bueno, ba, bai, zako osua.
2: Hogeita boskiloak?
3: Hogeita boskiloak. Labanak erakartu pum-pum-pum, eta erakutsi zen. Eta guain dikane ikusten baiate tipula txikitzen, ezatea zen, joen nola txikitzen zu. Karo, lehenbiziko gorean. Ja, eta gero etorri izan beste bat, ezan zen, bu, txikitzeko makina daukagu. Eta zuritu niztun, beste tipula batzu, junitzen makinara, probatu nun makina, baina makinak ez zuen ezertako balillo. Asko zerreto, eskuz. Asko zerreto.
2: Eta horrela jarraitu duzu beste makina bat urtetan.
3: Bai, zukadian ego naiz, hogeita amabi urte edo horrela. Denaren biziko soldata, Hotel Londresen izan zen. Eta, amar urte egin ditun. Eta gero lagun bat, juntzan, atirazitzaion lana Marbellan. Eta zantzien, nahi dut, ez dut arkitzen zukaldari bat, zukaldari eta kotxea gidatzeko karnetakien. Eta zatik ez, ne? Nola zu, bai, baina esan zen, zu hemen fijo zaudet, ez, ne nago fijo, baina, bueno, eba dit aldein, aldein godet. Eta lagun ginen, Marbellara.
2: Eta Marbella, zer la, erogeita marreko amarka da, gutxi gora bera? Horrela, bere lori aldian zegoenean?
3: Ginen, larogeita sortzian.
2: Marbella zegoen azten momentu horretan, ez?
3: Ja, zita, eta, bueno, oain ikan Jesus Gil etzeon alkantetzen. Eta, bueno, gero ja, laro eta marian bultak inan, Ni bintz, bai, bultak inan bitiok.
2: Eta ze nolako jatexetan egon zienten Marbellan, eta ze desberdintasun topatu zenuten, hemengo lanarekin?
3: Ez, desberdintasuna ez genitu da otorduk ematen, bakarrik agafarik. Eta goizian joten ginen lan, lehenbizio merkatura, egiten genuen euskaldu zukaldia, godak iguna, euskaldu emengo janariak. Baina gero, hori, desberdintasuna zan hori, goizean, goiz ez, baina juten genean merkatura, erosketak egiten genuen, juten genean jatetxera, zeo zer jarri behar genuen martxan, jartzen genuen martxan, eta denbora pasa pixka piztinara. Egoten genean piztinan, eta pum pum pum, gero afarik ematen genitun, eta gero atxea.
2: Marbella oso glamurosoa dirudi, ez dakit, oso jende ezagunari eta oso goi mailako jendeari emantzen dioten jaten?
3: Bai, eman genien, baina, bueno, ne, Philippe Junot eta, bueno, ezaguna, baina nahi bostakola ez zitzaia, nahi bostakola ezaguna dian, edo ez, azkenian personaia eta listo.
2: Eta sukaldean orduan Marbellatik gero, ez ze sukaletara bueltatu zinan?
3: Gero gultatu nintzen, Bilbora Tamariz izan, nintzen han iru olabi hilabete, eta gero, hola, iru urte, leku batian, iru urte beste batian, eta Hotel Maria Cristinan egin dintzen bost urte ustet. Eta hola, pixka saltoka, hemen ditera alea.
2: Baduzu gogoan otorduren bat edo prestatu izana oso berezia izan dena zuretzako edo lan egin duzun toki kutxun edo badaukazu?
3: Bueno, bine, abeletxen, zizurkilen, edurne pasabanen jatetxe hortan. Ezagun bat egin ditun eperrak, eta norraitek esan zin, persona batek esan zin, sekuletzitura hain honan jan. Nei gustatzen zitzaidan, zukalatu, eta eiza, eta behi jonitzen, Atalaiara, inasito muguruzan ere laguna da, eta gelitu nintzen lan gabe, eta areako nintzen, han hartu zen, eta esan nire, orain, bai, zukaldari sentitzen naiz.
2: Gabi.
3: Erbi bat jarri zen, eta venga, opare bat, eta venga, zukaldatu hau.
2: Orain, erretiro hartuta, inguruko jotordutxo bat edo prestatu beharko diozu, ezta?
3: Bueno, oso zer, ez naiz oso zalea, eh? Etxian ez naiz ondo konpondu zukaldatzen, ez.
2: Zergatik ez, ba?
3: Zakit, ez naiz, oso, azteko ez daukal gaza.
2: Eta gaza nahi duzu?
3: Eta oain etxia berretu behar dut, eta eskatu dut gaza gartzeko.
2: Baina bitro bat induzioa dauzkan abantaia guztiekin gabe.
3: Ez, zua ikusi behar da. Zua sentitu behar da, hor, gazaren, aunque sea, zua garra, ikutu eta erre, hori bai. Hori, tanartu behar da.
2: Zein da zure plater kutxuna? Ze prestatzen zara oso jaioa zu?
3: Arraiak. Edo zein motako arrai. Ere, arrozak ere, egun ditzen Donostiko guain ez dago ja, Barbarinen, eta zan espezialista en arroz. Eta han ere, gustora ibein ditzen arrozak egiten, eta bai, edo zein gauz, eh? Ez daukat, arrakilak eta postreak ez, postreak doladan neurtua dan. Eta ni bastante anarkista naiz, eta nek zai gustatzen denborak eta pixuguk eta hori neurtu. Horren pasteleria ez eta hanbestu, egin behar bari mara egiten da, baina edo zen gauz.
2: Anarkista zara gabizer, bizitza filosofian?
3: Bai, bueno, anarkista, nik esaten dut, Mileik lapurtu zen, anarkokapitalista. Mileik lapurtu zen esaldi hori.
2: Zuk esaten zenuen, ja?
3: Bai, aspalditik esaten nun, bai. Bai, esaten hemen ondo bizigea, hemen danak gea kapitalistak. Ez gea, eta gero, gure erokerik eta hori, ba, hori, nahi du esan, ba, horra, anarkista horretik handa, sin mas. Anarkista moak esaten du, ni patria, ni estado, ni nación, ba, ni baukat patria, ni euskalduna naiz, eta puntxo, ez?
2: Baina, sukalde batean ere gauzako oso ondo neortuta joan bardira, ez? Eta beti dago norbait zure gainetik, eta zuk agian beste norbait azpitik, eta horra anarkia, esan ez dutzuk, orden hori nola eraman izan duzu sukaldean?
3: Bueno, ze.
2: Aginduak betetzearena?
3: Agindua betetzea, ondo. Aginduak eman, gaizki. Bai, zate, nik batzen nahi, zegoen nintzala sukaldari daunzi bezala, eta azkenian perejila nik ere txikitzen nuen, zate, etziaten nire gustura egiten. Eta jartzen zaten urduri, eta ez. Neri agintzea, nahi egon.
2: Bueno, ba, Laister, ja ez da egongo zu aginduko zaituenik, ze, ja...
3: Alabak izu nola zaten alabak, aita, ez dakizera, aita, guain etxia txukundu behar da, aita, ez dakizera, eta alabak, pixkata egintzen dute, eh?
2: Bueno, bestelako osatzutan jarriko zaituze. Alare gabi, gaur handikan lanean zabiltza, eta ez dakit, zertan harrapatu zaitu gomen, zertan nahi zate?
3: Ba, guain txetorri gara... enkargu batzuk egitea, enkargu batzik egitea, eta bain, kargatu egin ardegu berriro kamioia, beste bai, leku batea juteko.
2: Pale batzuk deskargatu dituzue dagoeneko, ez?
3: Bai, gaur tokatzen zen paletak orniru, paletak ekarri, zatean normalian guk ekartzen ditugu, paletak ungea urnietara, hartu ditugu paleta batzuk, eta ja, lankideak deskargatu ditu, eta no, ni guain lasai.
2: Badauka zuzen egin, guazen bere ezagutzera?
3: Ba, guazen.
2: Oira, lanean dago, txeringo diogu. Hola, da?
3: Carlos.
2: Carlos.
3: Torre unea. A
2: ver. Amen dabil, bera lanean, claro, zu hemen hitz eta pitz, gabi, eta norbetek egin barko du lan hemen.
3: Ba, noski, bain kargatu behar dugu, eta jungo geha errexil aldea, deskargaitea, eta ja, bukatuko dugu.
2: Baina zu normalean ez duzu bikotean lan egiten, ez? Es, normalean bakarrik.
3: Bakarrik, no, kamioan bakarrik juten geha. Gira, eta gero, ba, nola Carlos gartuko du nire lekua, ba, gaur egun hauetan, atzotikan, gaude bilokelkar, gora eta bera, eta nik lekuak erakusten dizkiot, eta holako gauzak.
2: Mm-hmm. Carlos Martín, egunon.
4: Egunon.
2: Zemuzko gidaria da, Gabi?
4: Osona, bai.
2: Bi egun dara matazu bere ondoan, zuk hartuko duzu bere lekukoa, ez?
4: Hori da.
2: Eta bere kamioia orduan.
4: Hori da.
2: Gustatzen zaizu kamioi hori?
4: Bai, bai, bai. Txikia da eta ondo dioa.
2: Ze gomen dio, eman dizkizu Gabik, zer behar du kamioi gidari on batek?
4: Bai, ba, momentuz hasi naiz berarekin bi egun darama, eta esan dit, bai, hori, lasai juteko, ondo ikustea lekuak, eta bezerokin, ba, harreman ja azteko pizka bat.
2: Uh-huh. Eta lehen da biziko egunak ondo, ez?
4: Bai, bai, ondo nago berarekin, eta aprendizaje ondo ona izan da.
2: Aurretik egin duzu, lan gidari bezala?
4: Bai, bai, pizka bat egon nahi beste enpresa batzuk egon naiz eta
2: ondo. Bueno, ba, segi lanean, ez? Uste dut errezila joan bertzata, eskerrik asko, Carlos! Bueno, Gabi, horrela lan egin daiteke, eh? Horrela agituta. Venga, Carlos!
3: Bira egun hauetan, joan, primeran. Esku pede, ikusi.
2: Poltsikoan.
3: Esku patiketan gordeta, eta venga. Buen, a ber, sartu planeta. Lehenbitzi, oiez, beste...
2: Hemen, erriti juni, kendu barko dugu, sartu barko dugu, errezilera erama barko dugu merkantzia. Zer dara mazu, eh?
3: Ba, bueno, hemen enpresa hontan egiten dira plastikozko piezak, jendezion plastikozko piezak, eta orduan, hemen zekartzen du, tapa, tapa bat, motore, dihua errexilgo enpresa batea, eta izango da motoraren tapa, edo beti daude gauza, bueno, izenak, bezeroak eta... jartzen dizketen pieza izena nire zakit lundikaren ateratzen dituzte, baina hau da LHD busin behargin. Hau da...
2: Eta hor, jartzen du 2000, zer, 2000 ale doazelako?
3: Hemen dihoaz, kaja honetan 2000 ale. Uh-huh. Eta dana kodigoakin, dana ondo kontrolatuta, eta gero adibidez, kabidade bost fallaitzen balin badu, ba, nola kaja dihoazten identifikatuak, oie retiratzen dira, revizioa egiteko, eta bestia karretzio montajetan. Uh-huh. Eta guk egiten, ez dugu egiten ezer bukatu eta merkatura ateratzeko. Egiten ditugu...
2: prozesurako edo.
3: Prozesurako, bai. Mm. Bai. Peza, peza desberdinak, hau da, plastic trick fit,
2: bai.
3: Ezak izerran. Peza, nire ezagutzen ditu, gure zenbakien batik.
2: Ja, Gabi, azkeneko eguna dituzu orlanean eta lankideak inguruan dauzkazu, baina sumatu aldituzu la, mugimendu erraroak edo apeka izketan edo eskutuan ari direla edo...
3: WhatsApp talde bat zeon dago eta den boten diate? Hori ja, zuna ere.
2: Susmarria da. Baina aurretik ere, zure aurretik ere, beste makina bat erretiratuko ziren. Antzeko zerbait espero duzu?
3: Bai, baina ni azkeneko despeditan ez ditzen egon, zati amakin tokatu zitzen egotea. Azte bukare hortan eta ez ditzen gut. Baina, jende gutxi jubilatu da, nago bitartian, baina ez nazkun, baina zeo zer egingo diate.
2: Noiz izango den badakizu?
3: Ba, hori bakarri dakit. Ez dakit ez tanun. Ez diate zan. Nien aio, gustatuko litzaileak ni egondako jatetxe batean izatea, baina gustatez ez. Baina nik atzo galdetu nun. Data eta lekua. Eta bakarrik esan ziaten data. Zati, claro, ni baina igual, ez nago. Alde egiten dut, ez daukatzu hemen egoteako beharrik.
2: Inguruan galetuko zuten, aber egun horietan libre zauden seguro, Gabi.
3: Ez, bueno, ni galetu nun segundetan dan, eta orduan, eguna esan diate. Bakarrik eguna.
2: Bueno, bai, hasta badakizu egun horretan mintzat libre egon behartzarela. Gabi, amaitzen joateko, badakigu Euskal Errepideak kamioi gidari bat galduko dutela, Euskadi Irratiak entzule bat ere bai?
3: Ez uste, eta gainan guau daukagu, eta guain ja entzuten dut, Murzian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai, Euskalduna izanien gustatzen zait irratia euskeraz. Hori, eta irratia asko gustatzen zait. Irrate zaldia nahi. Eta algun irratia entzungo dut.
2: Eta jarraituko duzu parte hartzen, eta audio mezua bidaltzen, eta zure hotxe entzuten jarraitu nahi dugu, Gabi.
3: Bueno, hori tokatuko zait, entzutea. Mm. Bai, entzungo dut, eta mezua behar, zaskat, nahi mala zaskia, asko gustatzen zait. Behi tokatu zitzaidan, eta guen nahi ditu galtzerdik.
2: Galtzerdiak. Ah. Bueno, bai. Jarraitu beharko duzu parte hartzen, Gabi.
3: Bai, zati, ja tokatzen zaskit, eta bizikletan nahi bilitzen nahi zenean, horrunden amango ditut. Ondo ikusteko Euskadi Irratiko galtzerdik.
2: Txirrindu mani biliko zara zer, ja, datorren astean edo pare bat aste barru, ja, egin dituzu planak?
3: Bai, guen, ja, nola, lehenbiziko aste libre izango dan, Belgikara noa, ikustea Tour de Flandes, eta gero Frantzira Paris-Roubaix, lagun batekin, eta primeran.
2: Nola zoazte?
3: Autokarabanan.
2: Jasta jubilatu izango zara ya, goitik oso-osoa.
3: Ja, izango da, nire lehenbiziko bidai jubilatua, eta lagunakin, zukaldari izan dako batekin, eta bilo goxo-goxo, Elkarrek eta listo.
2: Amaitzeko, kamioian zurekin joango bagina, ere irratia entzuten joango ez bagina, bai. Gabi, ze musika entzungo genuke?
3: Ba, bueno, oso topikoa da, baina loki jo den joki para ser feliz que era un camión. Ez dago beste, edo bestela, edo ze musika, bueno, nere gaiari tan entzadon poia, rip eta oitakua, baina nere Mikel Laboana, oso eklektikoa naiz musikantzako, beti euskaldun naiz handik, gustatzen zait. Baina, hola, kamioian eta hola bukatzeko, ba, lokeion jo para ser feliz, que era un kamion.
1: Ederki, ba, teknikoa askarrak ditu, eta hemen txea, aukeratutako abestia, Gabi Larrañaga, narratiro hartuko duen Euskadi Irratiko entzule fina, ze poza ematen digun, zue bezalako entzuleak hortxe bestaldean dela jakiteak. Erretiron, behonde izula, Gabi?
3: Mil esker, eta urtaskotarako.

0: Euskadi Irratian bigarren aukera.
1: Gizakiak beti izan ditu galdera existentzialak. Nondik gatoz? Nora goaz? Txosnak ala diskotekak? Tomate ekologikoa ala industriala? Instagramen arropa gutxirekin ala ondo jantzita? Erabaki zuzena hartzeko, eseri lasai gure filosofan, Saul Kurtorekin.

0: Eta gaurko saioan, gaurko filosofan, moralaren inguruan hitz egingo dugu, moralaren oinarrietara joko dugu, Saul Curto filosofoaren eta Txinparta filosofia zaleen elkarteko kidearen bitartez, zer da ona, zer da txarra, eta nork erabakitzen du hori, historikoki erlijioarekin lotu izan dugu hori, jainkoak zer esanik ba aldu horretan, Saul, egunon ez dira galdera errazak, ez da berriak ere?
1: Egunon olaz, ez, gainera... morala eta etikaren inguruko galderak dira horietako bat historikoak izan direnak filosofian, baina gaur egun, gaur egungokoak jarraitzen dutela izaten edozein egoeran, ez? Edozein gatazkan, edozein egoeran gogoeta etiko eta morala presente dago, ez? Eta bueno, filosofiaren beste horietako galdera handi bat bezala, ematen du denbora pasatzen ez dela, ez? Bueno, umeak egite dituzte, jarraitzen ditugu egiten, duela mendeak egin izan dira, baina gaur egun jarraitzen dira indarrean, ez? Eta bueno, gaur helduko diogu pixka bat.
0: Helduko diogu horri, bai. Zerbait baino gehiagotan entzun izan dugu, balorerik gabe gelditzen ari gara gizarte honetan, horrek zer esan nahi du, baloreak jainkoaren menpe zaudela?
1: Bueno, hori aztertuko dugu baita ere. Gaur jainkoarekin lotuko dugu pixka bat. Bueno, bilatuko dugu batez ere morala filosofo desberdinen iritzietan non oinarritzen da, bai. Eta bueno, logikamente, pues batzuen arabera jainkoarekin lotuta dago. Beste batean igual aurrerago helduko dugu bereziki jainkoaren figurari eta filosofiari buruz. Gaur zeharka agertuko zaigu eta supentza morala bera lotzen da askotan etikarekin, ez? Askotan ikaslekin planteatzen dugu, direla, bi kontzeptu askotan nahazten direla, edo gauza berdina esateko planteatzen direla, ez? Etika, hau ez da etikoa, edo hau ez da morala, ez? Eta etika eta morala berez, nahiz da oinarria berdinetik datozen, etika grekotik datorrez, bere etimologian, nolabaiteko oiturei eragiten dio, edo zan nahi dauka, bezala betetik morala, moralis hitzetik dator, latinetik datorrela, eta moralis hitzare oiturekin lotuta dago.
0: Vale.
1: Baina gero praktikan, nolabait gauza desberdinak izendatzeko edo aipatzeko planteatzen dira. Alde batetik, etika izango litzateke nolabait moralari buruzko hausnarketa filosofikoa, da nolabaiteko filosofiaren adar bat, eta orduan moralari buruzko pentsaera bat eta astarketa teorikoago bat. Batzuk esaten dut adibidez, morala teorikoa dela etika, bai, eta morala praktikoa dela morala bera, ez.
0: Vale, morala bera,
1: oria,
0: morala izango litzateke zerbait praktikoagoa.
1: Bai, gainera lotzen dena jendarte batean, leku jakin batean, komunitate batean, momentu horretan edo garai historiko horretan indarrean dauden ideiak, baloreak, printzipioak eta bat, hor da moral jakin bat momentu horretan garatzen dena hor, eta praktikarekin lotzen da erabeiz. Orduan, bueno, moralitatea nolabait ezartzen du eskala bat, nolabait zer dagoen ongi, zer dago txarto pizko, zer dago gaizki pizkat planteatzeko, ez?
0: Morala beraz, ohiturari lotuta eta praktikoagoa. Eta moralaren inguruan ez zabaiatuko dugu gaur, behintzatu horren inguruan hausnartuko dugu gaur, eta horretarako egoera posible batzuk ekarri dizkiguzu, ez da?
1: Bai, bete bizala egoera batzuk planteatuko dugu, eta gero ikusuko ditugu filosofo desberdinen artean, ba, egoera horietan zer inguzuten, eta zer gaitik eta
0: duten.
1: Ba, egoera batzuk planteatuko ditugu, adibidez, zale zuzaletan gorroto mezu bat, ez, eltzen zaizu, eta zer egil horren aurrean, ez, zabalduko dugu, ez dugu zabalduko, zerbait esango dugu, isilduko gara, ez, hori zaleteke bat, beste bat lantotiko txiste lantokiaren egoeran, bat txiste arrazista bat botatzen da, sexista, eta horren aurrean ere zer egin.
0: Taldean, ez da, taldearen aurrean txistearen bat botatzen da, arrazista zein sexista edo biak edo bata edo bestea.
1: Barre egiten dugun, ez dugu barre egiten,
0: zerbait esaten dugun,
1: isiltzen gara, nola baitez, pixka bat hori. Albiste faltxu bat partekatzea, ez, elduzego albiste bat, eta, bueno, ba, gure ideologiarekin bat egiten du, eta zer egiten dugu, gu badakigu faltxua dela. Partekatzen baldin badugu, igual gure alde joko du, baina era beran faltxua da, orduan zer egin, ez, egoera horren aurrean adibidez, ez. Edo erosketa merke bat egitela goaz, eta badakigu produktu jakin hori, merkea dela, ba, beratzean dagoelako esplotazio zantzuak, eta praktika desegokiak, eta bar, eta horrez egiten dugu, erosten dugu, erosten, gomendatzen dugu, gainera igual opari bat egiteko da, oza, bueno, hor hausnartzeko ere badago, edo azken egoera bat jartzen dugu, ez, ikastetxe batean bullying kasu badago, eta zu hasieratik jakin izan duzu guztia, eta zer egin behar duzu horren horrean. Zuri ez dagokizu, ez dizuela egiten zuzenean, baina zure lagun bati bai, eta orduan zer egin behar duzu, isildu behar zara, kontatu behar duzu, eta gara, eta gara. Bueno, hor, hartuko dugu guk egoera jotako bat, eta pizka jungo gara desganatzen filosofekin, bale.
0: Hartuko dugu adibidez aurrena?
1: Bai, hori da. Pizka WhatsApp batean, ez, talde horretan, botatzen da komentario bat, ez, pizka bat gorroto mezu bat da, eta orduan horren aurrean zer egin behar dugun. Ea zabaldu behar dugun, ea erantzun behar dugun, ea isildu behar garen, eta barta bale, bale.
0: Eta filosofoek zer egingo luke?
1: Bai, badegira, karritu gaur bost, lehenengoarekin aztiko gara, Tomas de Aquino, Aquinokoa, Tomas Aquinokoa, hau 1225an jaioan, Italian, eta bueno, filosofo hau teologiarekin lotzen du bera praktika, bai, ikuspegi aristotelikoa lando izan zuen bere garaian, eta bera plantatuko zigun nola bait, moralaren atzan lege naturala bat dago. Zer esan edu lege natural bat? Esan edu, garai horretan ezarrita edo oturetan dagoen legearen gainetik edo atzet, horretik bat zegoen lege natural bat. Ezarrita dagoena eta naturala dena, bai. Bera gainera lotzen zuen lege hori jainkoarekin.
0: Nola bai, bai? Lege natural hori jainkoak ezarretako lege izango litzateke, nola
1: bai? Bai, bere ustez bai, ez da arbitrarioa, bai, beseketan naturan bertan eskribatuta dago, eta berak esango zuen orduan, ba, egingo diore referentzia zer egingo zuen mezu horrekin. Berak esango zuen, mezu hori ez dut partekatuko. Zergatik, azken finean, mezu horren altzean nola bait, persona baten edo gizakiaren duintasuna ikutzen ari da, eta orduan nire printzipio en arabera, ez, jainkoak ezarritako lege natural horretan, babestu behar dugu pertsonaren ongizatea, orduan ez du partekatu. Eta gainera, izango zegoen ere bai, isiltasun hori konplize izan daiteke, orduan agian zerbait esan beharko genukela, ez?
0: Vale,
1: bai, berak esaten zuen adibidez, ba, era, azken finean, ba, WhatsApp talde horretan isili geratzea katza elitzateke, bai, eta orduan izango zuen, ba, bueno, nola bait, ongiari begira jokatu behar dugu, eta ongiari begira jokatzea izan beharko litzateke, ba, persona babestea, zintzu hortan, ez? Eta, bueno, nola baitik implikazio horretatik plantatzen dugu, bai, eta bera plantatzeko dugu, jainkoa uste madima dugu alde batera, nola bait, bere morala, edo morala lausotzen da. Bai, ze, jainkoa berak edo no, pizka berak nolabaiteko lerronetako filosofoak ez zera, eskolastika planteatzen zuenak lotzen zuten jainkoa ongiarekin, bai,
0: orduan,
1: jainkoarekin bidean jarretzen baldin badugu, personak babeste baldin baditugu, jainkoaren bidean eta ongiaren bidean jarretzen baldin gara, eta orduan ondo, bale, hori izango zen lehenengo filosofa, bigarren filosofoa Sor Juana Inez de la Cruz izango litzateke, makume bet, kasu honetan bera mexikarra da, 1151an jaioa, eta berak poeta monja izan zen, bai, baina gero baita ere poeta, idazlea, dramaturga ere izan zen, eta filosofa, bai, izan zen gaina garai horretako incluso gerora Europan eman zen ilustrazioa baino lehen, pixka bat emakumeen ere defentsan aritu zen, eta bar, eta berak plantatzen zuen nola bait kontzientzia kritikoa, morala ez da bakarri jainkoaren bidea, baita ere, baina kontzientzia kritikoa piztu ben behar da, bai, bere ustez. Orduan, pixka bat justiziarekin baita ere luzen zuen, zer egingo zuen bera, berak esango zuen mezua ez du partekatuko. Eta gainera, auspotuko zuen nola baita erantzun kritiko bat ematea.
0: Orduan, erantzun beharko luken pertsona batek WhatsApp talde horretan.
1: Bai, eta gainera bere helburu izango zen WhatsApp talde horretan nola baita horri buruz pentsatzea. Guaz bultatzera jendea pentsatzea honen inguruan. Bai?
0: Hartu egin duzuen horretan, ez da? Bai, edo erabakiaren inguruan.
1: Bai, berak bultzatu nahi zuen nola baita pentsamendu kritikoa, ez? Egon baina filosofiarekin asko lotzen da. Eta berak plantzatuko zuen hori. Izango zuen, jarraitzea gauzak kolokan jarri gabe, nola baita ezagutza falta izango zen. Eta gainera, dagoen botere simbolikoa jarraitzea listateke. Eta horren berak zuen, ez, guaz gelditzera eta guaz hausnartzera horren inguruan. Zer egiten du mezu horrek? Nori eragiten dio? Kalte egiten du, alde dago, oza, horren angoela pizkat planteatzea.
0: Ondorien inguruan, ozta?
1: Hori da. Eta horren zango zuen, bere ustez morala eta bakarriko bidintzia, ez? Baizik eta nolabait, kontzientzia kritiko hori piztea. Eta hori galderaren bidez, eta gauzak, azterketa kritikoaren bidez egiten da, ez? Bai, bera planteatzen zuen nolabait, fedea hor dagoela ere bai, baina fedea ez da izan behar itxua. Fedea ere bai aktiboa izan behar da eta kritikoa izan behar da, ez pixka bat hori planteatuko zuen, ez? Eta horrean, nolabait, kontzientzia kritiko horren bidez, dauden injustiziak kritikatzari begira jarri behar garela, ez? Hori planteatuko zuen berak, ez? Gero guaz pixka bat, beste ikuspegi batera, ze bost horietatik lau, nolabait, galdetuko, planteatuko ziguten, ez partekatzea mezua. Baina dago filosofo bat, ekarri dugu pixka bat kontrobertzia baita ere, eta
0: ikuspegi sustatzeko.
1: Bai. Eta hau da, Nicolás Maquiavelo.
0: Eta zer dio Maquiavelok, berak zer egingo luke?
1: Maquiavelo izan zen modernitatean nolabaiteko filosofiaren eremuan morala eta etika. Eta politika banandu zuena, bai? Uh-huh. Etika eta morala, aurreko garaietan, klasikoan, Aristoteles, Platon, eta inkluso Arriaroan ere, bai, lotuta zuden. Politika eta morala, ezin zenuen ezer zerbait espazio publikoan, ikuspegi etikoan ez baldin bazen, ongia ez bazen nuen jarretzen. Baina Makiavelok helduzen da zen, a ber, gauza bat da morala eta etika, eta beste gauza bat da espazio publikoan,

0: Ese modu baten esan morala aplikatu zure helburukiko. Zure helburukoki baldin badongi, moralki ondo zoaz.
1: Vale, egokitu zure morala, ez da?
0: Hori, ez da gora zorik. Hauze izago balio, ba, beste batera biliko du, ez? Eta horan, berezak esango zuen, berak estartuko zuen, agian zuen partekatuko, baina ez bazuen partekatuko izango zen bere helburuekin bat egiten zuelako, ez persona horrik alte egiten diogulako, bai? Baina, ikusten baldin badu, mezu horren erabilera zabalpena eta bere helburuei pixka bat, edo talde horretan lortu nahi duen helburuei pixka bat, botere gehiago pixka tira bat, ondo etortzen baldin bazaio, ba, erabiliko dugu, zergatik ez?
1: Orduan, no? Ondo terreko balitzaio, berak partekatuko luke lasai asko, inolako arazorik gabe, ez zer esan gabe, ez da?
0: Vale. Hori da, norbaitik alte egiten baldin badugu, baina gure helburuei ondo etortzen baldin bazaigu, aurrera, bai? Eta, karo, hor, banak eta hortan berak esken finean, gaur egun askotan esaten da, ez, olatz makiabelikoa da. Hori zer esan edu, ba, atzean azken finean, printzipioen eta helburuen artean, ezberdintasuna dago, eta, bueno, pixkat diskutuan ibiltzen da, eta berdin zaio zarkartatzen da, ez, pixkat makiabeltasun adjetibo horren pixkat esan nahi adator hortik, ez, pixkat. Karo, bueno, berak hori planteateko zigun, ez, eraginkortasuna zure helburuekiko, ez. Gero beste filosofo bat, izango zen Karen Armstrong, ez Neil Armstrong eta ez Louis Armstrong.
1: Karen.
0: Ez egin
1: ideal da.
0: Ez dea, zinera, bera gaur egunkoa da, pila bederatzen eta berrogeita laukoa, erresuma batuoko da, eta hau moja izan zen zazpi urtez, gero utzi izan zen, baina mantendu zuen pixka bat, azterketa, ikerketa eta idazketa lerro oso garrantzitsua da, erlijio konparatuen artean. Erlijio askoren gainean egin du ikerketa, eta bueno, horren inguruan, ba, planteatu zuen nolabait, morala konpasio universalarekin lotu zuen. Konpasio universalarekin, eta orduan, bueno, bergezetan du morala errukitik jaiotzen da, ez?
1: Orduan, besterekiko errukitasun hori islatzen du, eta orduan zer erabakitzen du berak?
0: Bai, berak egingo zuen, ba, ez luke mezua partekatuko, bai, eta horren empatia oso aktiboa planteatuko zuen beste pertsonekiko. Ze normalean, askotan, eta kasu honetan bereziki ez, egiten dugunan zerbait, norbait ikalde egiten diona, berak ez ezin gara gelditu lasai. Zen gara isili gelditu eta gainera bultzatu behar dugu horren aurrean jarrera aktibo bat, ez? Konpasio aktibo bat. Pela planteatuko zuen nolabait, ez zabaltzea taldea eta gero planteatzea ausnarketa batzuk edo persona horrekin hitz egitea pribatutik edo publikoan taldean baina planteatzea ez eta bueltatzea nolabait dogma ez dela morala eta praktika da morala jun behar da praktika da praktika horren bidez ze ondorioak egoten diren eta ondorio hoiekin personekin loturak sortu behar dira ez toran bera planteatuko zuen nolabait praktika horren muinua erruki izan dut konpasioa, empatia persona horrekiko eta barrez eta bueno morala horrekin lotzen zuen sufrimendu ezare ekin, adalik eta sufrimendu gutxien garatzearekin, eta orduan empatia sortzea.
1: Vale, empatia garatu gainontzekiko, bizka bat moraltasun hori mantentzeko, ez da?
0: Hori da. Eta barkatu, berak, azpimarratzeko, bera plantetzen gainera elementu bat erlijio guztietan oinarrizkoa zena, edo berak identifikatzen zuena, eta igual entzun izan dugu beste testu inguru bat zuen, baina bera esatzen zuen, tratatu besteak zu tratatua gustatuko litzaizun bezala.
1: Vale, bai, bai, bai.
0: Prinzipio hori, ez? Eta, bueno.
1: Izan gainontzekiko tratu hori, ez? Zure buruarekiko duzun moduan, ez?
0: Hori, zuri nola gustatuko litzaizuke zuri tratatzea, ba, hola tratatu besteak, ez? Elementu interesgarria da. Eta, bueno, azken filosofoa, egingo dugu salto handi bat, Japonia aldera,
1: azera,
0: bai? Eta hor daukagu, Murasaki Shikibu. Bera, idazle izan zen ere bai, poeta, izan zen ere bai, eleberri, gainera, Japoniar eleberri moderno lehenengoa izan zena, berak idatzizun, eta...
1: Orduan atzera egin behar dugu.
0: Bai, mila jaio zen, pentsa, 1973an. 1973an jaioa, eta 1014an hilda. Eta idatzi zuen esaten dute, baita ere, garai modernoaren...
1: Aitzinderitzate izango dute?
0: Bai, eleberriaren ikuspegian, bai, izan zen ikuspegi hori. Baina gero ere, asmarketa ezberdinak egin zituen, eta barret, eta orduan, berak, planteteko zuen, gauranen aurrean zer ingo zuen. Mezu hori jaso, eta planteteko zuenik eta behin, aztertu, eta gero, isilune zakon bat. Bai? Isilune zakon bat, pixka bat, bultzatu nahi dugun harmonia hori zaintzeari begira.
1: Baina isilunea bere horretan, isili gelditzea dio, berak?
0: Bai, printzipioz bai. Ez du esaten, ez agian, ezin dugula gero zerbait idatzi, baina azteko lasaitasuna. Bai, vale. Normalean
1: azteko lasaitu daitezen. Eta gero ja hartuko ditu
0: bera. Mendebaldean batiak. Gainera askotan jotzen dugu erantzun azkarrak
1: ematera eta berotasun horretan, bai.
0: Uh-huh. Eta bueno, ez da kasualitatea Asian liburuz hitz egin dugunean askotan jotzen dute harmonia hitza edo oreka hitza bilatzera, baita taoismoan, bai Japonian, ez Txinan.

0: Indian era bai, ez? Eta adibidez Afrikari buruz egiten dugunean askotan joeten da komunitatea, ardura, oreka baita ere, baina pizkat elementu horiek, ez? Eta orduan berak plantatuko zigun, nolabait morala ez da soilik lege bat, bai, morala baita ere da komunitatearen oreka zaintzea, bai? Ezarrita dagoen legea, idatzita dagoen lege horretatik aparte, osea, dago nolabait harremanak daude hor, ez? Eta harreman horiek zaindu egin behar dira, ez?
1: Eta horrek hori zaintzeko zer egingo luke berak?
0: Ba, azteko arnaz hartu? Pentsatu.
1: Hartu arnaza alazai?
0: Bai.
1: Eta gero,
0: nik uste dut izango zuen saiatu jende horrekin hitzegin WhatsAppetik kanpo.
1: Vale. Mezu bidali duenarekin, ezta?
0: Bai.
1: Vale.
0: Ze askotan baita ere WhatsAppetan ibiltzen garenean hor interpretazioak egon daitezke, ez dira mezu zuzenak.
1: Ez da aurrez aurrekoa.
0: Beraz, seguramente izango zuen hemen isildu gaitezen eta gauza hau batez ere kalteak eragin aldiguna, goaz hitz egitera
1: beste. Gelitu gaitezen kafetxo bat hartzeko eta gauzak ondo eztabaidatzeko, hitz egiteko eta hitz egin dezago.
0: Eta horrek abilatu izagun gure artean aurrez aurre. Pixka bat. Hori izango zen pixka bat.
1: Bueno, ikusten dugu, jainkoarekin edo gabe, moralari buruzko ikuspegiak oso desberdinak direla, Saul.
0: Bai, oso desberdinak dira, eta beti nolabait dago lotura oinarri desberdinak, izan ideologikoak, izan teologikoak, izan komunitatearenak, baina beti dago azken finean nolabaiteko eskala bat edo norabide bat, zer dagoen ongi, zer dagoen gaizki, eta da pixka bat baitarea filosofiarekin esaten dugula nolabaiten moralaren eremuan izan ziteken ere bai, brújula bat jakiteko zer egin, ez? Zer dago gaizki, zer dago ondo, ez?
1: Ikusten dugu aldi berean, jainkotik harago dijoan zerbait dela, ez? Eta beste oinarri batzuk ere hartzen dugula kontuan, ba morala neurtzeko baitara, ez da?
0: Bai, supentsa teologia izan da, garai historiko batean garrantzi handia izan duena, ez? Nolabez, baina azken finean erlijioaren funtzioa betetzen duena da, komunitate batek behar duen nolabaiteko aterki, bai ideologiko, bai sinismenen lotuta, baina komunitate batek behar dituen nolabaiteko oinarrizko elementu batzuk erabakiak hartzeko. Eta hori izan daiteke erlijioa, izan daiteke ideologia, izan daiteke espiritualitate mota bat, ateismotik ere etorrita, egon daiteke zebezke brujula batzuk, orduan hori da komunitateak behar duguna, ez? Erlijioak kasu horretan ba, garrantzitzu zen du, baina bueno, beste elementu batzuk izan daitezke.
1: Bueno, hausnarketa honen ostean, eta oi moduan egiten dugu moduan, galdera bat gotako diogu gure entzulei, eta hausia da galdera, jainkorik gabe, ona eta txarra asistitzen badira, nork hartu behar du erantzukizuna balio horiek zaintzeko? Tradizioak, komunitateak, ala guk geuk, hori da gure entzulentzako utzi dugun galdera, eta gero norberak pentsatu dezala, ezta? Hausartu dezala pixkatxo batean.
0: Hori
1: da. Basagul Kurto filosofoa eta Txinparta filosofia zalen elkarteko kidea. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
3: Bueno, eta jarraian, maiz, estereotipoz beterik agertzen den errealitate bati heldu nahi diogu. Bakarrik bizi diren 75 urtetik gorako emakumei buruz hitz egin nahi dugu. Ze azken urteotan, bakardadearen inguruko kezka soziala handitu da, baina askotan nahastu egiten dira bi kontzeptu. Bakarrik bizitzea eta nahigabeko bakardadea senditzea patxi.
4: Hain zuzen ere, emakundek babestutako ikerketa batek ikuspegi hori zalantzan jarri du, Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik bizi diren adineko emakumeen egoera aztertu baitu. Txosten horrek erakusten du bakarrik bizitzea ez dela zertan esperientzia negatiboa izan.
3: Eta ikerketa horren koordinatzailea gurekin dugu, Iratxe Herrero, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, eta lehenengo eta behin, eskerrik asko hemen egotera gonbidatzeagatik.
3: Zuri eskerrik asko baiotza esateagatik. Zein izan da, konta iguzu Iratxe, zein izan da ikerketa honen abia puntua edo ze galdera zenuten buruan ikerketa abiatzeko?
5: Bueno, ba, igual aipatuko nuke ideia nagusia, ez da? Ze, kasi duguna izan da, adineko emakumei bakarrik bizizateko eta esperientzia honetaz gozatzeko baimen soziala murrizten zaiela. Eta ordua, bueno, guk normalean edadeko emakumekin lan egiten dugu eta haien artean ba hau zegoen normalean, ezta, komentatzen zuten hau. Eta horretzegatik erabaki genuen ba proiektu hau egitea.
4: Eta zergatik iruditzen zitzaizuen ezagik bereziki orain zela unea realitate hori aztertzea, ez dakit geroz eta emakume gehiago daude 65 urtetik gora bakarri bizi direnak edo
5: Bai, hori realitatea da, eta gero eta emakume gehiago dago egoera honetan bakarrik bizi izaten, ezta? Eta horretaz gain, gero eta gehiago, normalean, gero eta gehiago lotzen dugu. Lehen esan duzuna, ezta? Ba, bakarrik bizi izatearen dugun ideia, bizi porrotarekin edo nahi gabeko bakardadearekin. Eta hori realitatean ez da agertzen. Esan duzuen ez bezala, ba, emakume gehienentzat bakarrik bizi izatea esperientzia ona da.
3: Hasieran esan dugu, ez, askotan lotzen direla bakarrik bizitzea eta bakardadea, askotan sinonimo bezala ere erabili izan ditugu, baina garrantzitsua da hori argitzea, ze alde dago bi kontzeptu horien artean?
5: A ber, bakarrik bizi izatea da hori, bakarrik bizi izatea, eta gero, beste gauza bada, zera sentitzen zaren. Orduan gauza bada, esperientzia edo bizimodu bat, edo famili tipo bat, eta beste gauza bada, sentimendua. Gertatzen dena da, normalean lotzen dugula. Eta hori erru bat da, zen normalean gero zer gertatzen da, ba, kasu honetan, baimen soziala hori murrizten zaiela, ba, adineko emakumeen egoera bakarrik bizi izateko, eskubidea parkatu bakarrik bizi izateko, edo esperientzia honeta gozatzeko.
6: Asko galdetuko dute, ez? Zergatik, ez? Bizi bakarrik, ez? Beste batzuei etzai hainbeste zalantzan jartzen, ez? 65 urtetik gorako emakumeena gehiago, ez? Estereotipoz beteri dagoelako, ez da?
5: Bai, estereotipo asko daude. Alde batetik, badugu zartzaroari buruzko estereotipoak eta edadismoa edo adinkeria, ez da? Zer pentsatzen dugu gizartean, ba, aulak direla, eta batxutan haiengatik hartzen ditugu erabakiak. Orduan, ez diegu usten eskubide honetaz gozatzen. Eta hau da, azken finean, hausnarketa.
6: Iratxe, zein dira ikerketak utzi dituen lerro nagusiak edo ondorio nagusiak?
5: Ondorio nagusiak? Bueno, ba, hori lehen aipatu dudala, ez da? Baimen soziala murrizten zaiela, ba, hori bakarri bizizateko, esperientzia honetan gozatzeko, eta orduan, ba, hau, ondorio txarrak ondorio txarrak dituela emakume hauenga, adibidez. Errudun sentitzen dira, betu, batzuk komentatu zuten. Txarto sentitzen naiz, ondo sentitzegatik. Osea, imagina ezazu zer dagoen esaldi honen atzean, ezta? Ba, errudun hori bakarrik bizi izateko eta ondo sentitzegatik. Claro, pentsatzen dugu bakarrik bizi izatea bizi porrotarekin lotuta dagoela eta haiek hau ere hartzen dute, ideia hau hartzen dute. Pero beste ondorio txarra da, bere aktibitateak murrizten dituztela, eta orduan osasuna azken finean ba, okertzen da. Gero ere, bueno, ba, batxuek izan ere uko egiten diote bakarri bizi izateari.
3: Eta zer nolako emakumeak dira? Emakumeen profil zehatz bat dago, errealitate homogeneoa da, edo guztiz kontrakoa?
5: Bueno, a ver, realitatea heterogeneoa da, ez da gauza bera edo emakume bera. Bai, egu ikerketan bi profil nagusiak identifikatu ditugu, alde batetik. Gaztetan, bakarrik bizi izatea erabaki zutenak, eta beste aldetik, arrazoin desberdinengatik egoera honetara heldu direnak, adibidez, alarguntasunagatik, bikote austuragatik, eta bar. Eta gauza bat gertatzen da, gaztetan bakarrik bizitzea erabaki zutenek, hobeto egiten diete aurre, baimenik ezaren ondorio negatiboei, lehen aipatutakoei.
6: Bizitza osoa daramatelako, ez? Claro. Bakarri bizitzen.
5: Bai, trebetasun handia ja hartzen dute, ba hori aurre egiteko, eta hobeto onartzen dute bere egoera, eta oroar hobeto sentitzen dira.
6: Beraz, prejuizio gutxiago izango dituzte emakume horiek. Gaur egun hala eramaten dute nolapaiteko zama bat, pixu bat, gizartearen aurrean.
5: Prejuizioak eta estereotipoak haientzat da zama handi bat, bai. Eta, bueno, horretaz gain, zuk esandakoarekin lotuta, aipatuko nuke beste ideia bat. Ze batxutan haiek dira ideia hauek onartzen dituenak. Bai, estereotipo horiek, zama hori, errudun hori. Orduan, ez diote beren buruari baimenik ematen, eta bakarri bizi izateko esan nahi dute. Eta esperientzia honeta gozatzeko, bai. Orduan bat
3: markatu bat. Ez. Segi.
5: Orduan baimen sozialik eza hori batxutan bere barruan dago.
3: Horri buruz aldetu nahi genizun, iratxe, ze, baina eta berez aipatzen ari zara, gizarte baimenaren kontzeptua, zer esan nahi du horrek zehazki?
5: Ba hori, normalean, ba, estereotipo honekin, genero espektatiben arabera, eta bueno, gero bakarri bizizatearen dugun ideiagatik, normalean, ba, murrizten dizkiegu emakume hauei, ba, bakarri bizizateko eskubidea. Orduan, batxutan, ez gara nabaritzen, bai, igual esaten diegu, zu bakarri bizi izango zara, edo zuke adin honekin hau egingo duzu, edo pozik eta bakarrik, edo pozik eta larguna, eta bueno, holako gauzak, lelokeriak ematen dute, bai, ez dira, lelokeriak, ze haien txada, lehen aipatu duzuen esama hori.
6: Gainera, ez du askok borondate txarrez egiten, baina eurak ere, ba, bere borondatez bakarri bizi nahi dute. Orduan, ez batek ez besteak ez dute borondate txarrik, baina nola baitere zama jartzen dugun nahi gabe, ez? Emakume hoien gainean, ez da?
5: Bai, hori da, eta batxutan, ba, zama hori da muga bat, ba, pozik bizi izateko.
6: Hori izango litzateke aldagaik nagusiena, emakume hauek gehien baldintzatzen dituena?
5: Nik uste dut, bai.
3: Eta emakume horiei bideratutako baliabide publikoak, egokiak dira, edo ze ondorioztatu duzue?
5: Baliabide publikoak, adibidez eguneko zentruak, edo baliabide soziosanitarioak, oso onak dira, ba, lehen aipatutako nahi gabeko bakardadea ez sentitzeko. Orduan, zuk bakarrik bizi bazara, nahi gabeko bakardadea ez bazara sentitze, pozik bizi zara. Orduan, baliabide horiek oso ondo daude, hau nahi gabeko bakardadea ez sentitzeko. Batxutan, gertatzen dena da, igual, haiek ez direla joaten baliabide hauetara. Normalean, igual, elkartetan eta baliabide hauetan, oso esperientzia onak lortzen dituzte, bai.
6: Sarreran aipatu dugu iratxe bakarri txosten horrek jasotzen duela bakarri bizitzeak ez duela zertan gauza txarra izan, ez? Zein esango zenuke dela aldagai positiboena edo ateratzen duena txosten honek edo ondorio positiboena?
5: Bai, bueno, ikasi du ikerketa honetan bakarrik bizi izateak aukera asko ematen dituela, ezta? Adibidez, autonomia eta autoestima hobetzeko aukera polit bat da. Eta gero beste aldetik espazio propio bat izateko aukera bada, edo haiek erabakiak beraiek hartzeko aukera bat. Normalean emakume hauek, belaunaldi honetako emakumeak parkatu ez daude ohituta bere espazio propioa izatera edo erabakiak beraiek hartzera. Orduan bakarri bizi izatea zentsu honetan oso aukera ona da haientzat. Eta esperientzia ona, bebai.
3: Ba, Iratxe Herrero, Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik bizi diren adineko emakumeak emandako baimen soziala izeneko ikerketaren koordinatzailea, mila esker txostenaren berri emateagatik.
5: Mila esker zuei.
2: Orain Euskadi Irratia, Guau, gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau. Gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondeizuela, maiatzak 12 asteartea, abiatu berria, gaur sartuko da indarrean Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza dekretua, besteak beste alokairurako laguntzetara sarbide mugak malgutu, eta etxabeak etxebizitza bihurtzeko erraztasunak arautuko dituena, Deniz Itxaso etxebizitza sailburua.
2: 7500 lokal komertzial etxebizitzetan bihurtu ahal izatea, baldin eta udalek horrela erabakitzen baldin badute, baina jakinda guk gure habitabilidade dekretua aldatu egin dugula hori bultzatzeko.
1: Era berean, bizigune eta gaztelagun laguntza lerroen mugak malgutuko dira eta alokairurako laguntza eskatu ahal izango dute etxebizitza berean bizi diren bi pisukidek. Erronken artean, etxebizitza babestuen salmentarekin egiten den iruzurrari aurre egitea. Antabirusari lotuta bilera egingo dute Madrilen, Moncloa jauregian, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak eta Tedros Adhanom Osasunaren Mundu Erakundeko idazkari nagusiak bilera bukatuta agerraldia egingo dute. Azken orduotan, Madrilen 40aldian dagoen bidaiari espainiar batek behin-behinean positibo eman du Osasunaren Mundu Erakundeak. 7 antabirus kasu baiezatu ditu orain artean, 8. litzateke espainiarrarena. Ontzia zihoazen azken bidaiariak ebakuatu eta Herbeheretara eraman dituzte bi hegazkinetan eta gurutzontzia Rotterdamera abiatu da, han desinfektatuko dute. Ebakuazio operazioa bukatutzat eman du Monika García, Espainiako osasun ministroak.
3: El gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad.
1: Arrakastaz bukatutako operazioa ministroaren esanetan. Etxera bueltan, lan gatazkak albiste, Beasaingo Fundiziones del Estanda enpresako langileak grebara deituta daude gaur, lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko. Langile batzordean gehiengoa duen LAB sindikatuak salatu du, 4 aldiz batzartu direla zuzendaritzarekin, baina aurrera pausa osorik ez dela eman. Errelebo kontratuak eta langileen erosmen ahalmena bermatzea eskatuko dute protestaren bidez. Eta Arrigorriagako Arandia adinekoen egoitzako langileek ere 6 greba egunetan bigarrena izango dute gaur. Ela sindikatuak salatu du langileen lan osasuna ez dela babesten eta ez direla aintzat hartzen arrisku psikosozialen ebaluazioak utzi dituen gehiegizko lankargak. Erizaintzaren nazioarteko eguna ere izango da gaurkoa, hiriburuetan eta erakundeetan hainbat ekitaldi antolatu dituzte erizainen lana aitortzeko. Kiroletan futbolean, bigarren mailan amaitu berria, Sansek 1-2 irabazi du Huescaren zelaian, gauzak horrela mailari eusteko urrats erabakigarria egin dute txuri-urdinek, Astia Zaran eta Otxien izan dira golegileak. Eguraldiari dagokionez, iragarpena Euskalmeten Miriam Ruizek emango digu.
4: Zerua lainotuago egongo da eta beste apur bat jaitsiko da temperatura. Kantauri isurialdean goizetik zerua lainotuta egongo da eta noizean behin zirimira apur bat egin dezake. Gero, arratsaldean odei trinkoagoak iritsiko dira eta zaparradak non nahi botako ditu. Gainera, bazenbait tokitan euriako gotik egin dezake eta zaparradak trumoitsuak izan daitezke, bereziki hegoaldean. Haizeak iparaldera egingo du goizean eta temperatura bai kostaldean, baita barnealdean ere 17-18 graduren bueltan errendituko da.
1: Besterik ez entzule, 12 eta ia 4 minutu dira, goizaldeko ordu batean albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura orain atarian.

0: Tasmaniako orkestrako musikarien eskutik Charles Gounoden Bals doinu eder bat entzun dugu Faustotik. Marko Letoñaren batutapean bikain aritu dira. Australiako lehen diva izan zen Nelly Melba abeslariaren omenez. A Toast to Melba izenpean bilduma lan polit bat osatu zuten 2018an eta bertatik entzun dugu halako gustu handiz interpretatu duten pieza hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gounoden Allegretto bikain horren ondoren Vivaldiren lan liluragarri bat jarraian. Arte dei suanatori poloniarrak eta talde honen kide eta sortzaile Eva Golinskaren esku magikoetan.

0: Vivaldiren RV 266 biolin kontzertuko Allegro hirugarren mugimendua entzun dugu. Solista bikain bat Eva Golinska eta Poloniako talderik esanguratsuenetako bat izan ditugu. Martin Juste frantziarrak idatzen duen Arte dei suonatori.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta jarraian gaurko arribitsietako bat, eta ez gurea delako bakarrik. Entzun zeinen polita, Josu Okinenaren pianoan, Pascual Aldabe kompositorearen maitagarria deituriko doinua.

0: Pascual Alabe, kompositore nafarraren pieza ezin ederragoa berreskuratu dugu. Bagatelas izenpean idatzi zuen kompozizioen bildumatik lehenengoa entzuteko aukera izan dugu Josu Okinena piano jole donostiarari esker.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Tasmaniako orkestrakoak ditugu berriro ateioka. Nelly Melba, abeslari australiararen omenez egindako askotariko bildumatik Toma Mignonen pieza bat abestuko du. Denak emanda Lorena Gore sopranoak. Ez galtzekoa.

0: Oui, pour ce soir, je suis reine des fées. Thomas Mignonen pasartea genuen paperean guztiz hartuta Lorena Gore, soprano australiararen emanaldi aparta entzun dugu. Lehen aipatu dudan Nelly Melbaren omenez. Azken hau, Australian izar bat izan zen 19. mendean, benetako sentsazioa musikalirikoan, bazterrik urrunenetan ere ezagutzen zutena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Antipodetatik baino pixkatxo bat gertuagotik datorren pianista virtuoso eta gazte bat orain. Josquin Otal, frantsesaren eskutik, kompositore erdi txekiar erdi frantses ospetsu baten sonata bat entzungo dugu. 18. mendekoa.

0: Anton Geixa Pragan jaio zen 1760ean eta Parisen hiltzen 1856an frantziar nazionalizatua. Haren Mi Maiorreko piano sonataren presto hirugarren mugimendua zen hori, eta interprete lanetan belaunaldi berriko pianista frantses sonatu bat izan dugu, Josquin Hotal.
1: Klasikoak EITB.
0: Fertabo String Quartet taldearekin Ala Española entzungo dugu jarraian, Glasunoven Novelet 15. opusetik. Norvegiako talde ospetsu hau lau emakumeek osatzen dute eta egungo ziraragarrienetakoa dela diote adituek.

0: Santa Cecilia eguneko kantata genuen. Jendelen lan ederrau 1719ko azaroaren 22an estreinatu zen. Egun horretan ospatzen baita musikarien zaindariaren eguna. Historia pixka bat eginez, Cecilia neska gazte erromatar bat zen. Etziren garaiunak kristauentzat eta ez dakigu zehazki ze urtetan, baina bigarren mendearen amaieran edo hirugarrenaren hasieran erail zutela uste da. Le Musicien du Louvre orkestraren emanaldian entzun dugu, 6. martxa, Mark Minkowskiren batutapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bajen aria bat entzungo dugu orain, Ensemble Pulcinellaren eskutik. Zoragarria da lehendabiziko zatian, Sandrine Pio sopranoak eta Ofeli Gaillard txelistak egingo duten duoa entzun.

0: Main glaubiges Herze aria genuen, Sandrine Pio sopranoaren ahotsean. Ofeli Gaiak txelista famatuak lagunduta interpretatu du. Eta hortxe entzun dugu amaieraldera Gaiakek zuzentzen duen Ensemble Puccinella taldea osorik. 1725eko aste santuan, Bachek Christiane Marianne von Ziegler poetaren zenbait idazlan musikatu zituen. Tartean nere bihotz fededuna, esan nahi duen abesti hori. Emakume hau oso letrista barroko garrantzitsua izan zen eta bere ibilbide profesionalaren zati handi bat Bachentzat bertsoak idazten eman zuen.
1: Klasikoak EITB.
0: Euskal Herrian bien bitartean, 18. mendean jarraian entzungo dugun nork orain esan lezake Gabon kanta sortu zuen idazle anonimo batek. Euskarazko polifoniako partiturarik zaharrena omen da eta Aiako Laurgain Goi Jauregian aurkitu zuten. Donostiako Orfeoiaren eta Euskal Barrokan Zambol taldearen interpretazioan entzungo dugu.

0: Duela 5 urte Juan Sebastián Elkanok eta bere tripulazioak mundua inguratu zuten lehen aldiz. Euskaldunak marinera ausartak ziren dudari gabe, baina gainera teknologia aurreratua zuten eta horri eskerrak hemen eraikitzen ziren garai hartako ontzirik onenak. Efemeride garrantzitsu gura gogoratuz, gure historia lehen personan kontatuz, lan bikaina egin zuen Euskal Barrokan Sanbol taldeak. Diskoa atera zuten 2018an eta aurkezpen bira ahaztezina egin zuten. Donostiako Orfeoi txikiak eta gazte abesbatzak parte hartu zuten eta dantza ikuskizuna eskaini zuen Baionako Bilaka kolektiboak.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta musika abestuaz segiko dugu. Un moto di Georgia. Postasun une bat. Jen Gaiz, sopranoa.

Le Nozze di Figaro operako ariau, un moto di gioia izenekoa, Adriana Ferrarese sopranoaren zati datzi zuen Mozartek propio. Zergatik, La Ferrarese deitzen zioten kantaria etzelako gai, Susanaren paperari zegokion beste aria bat. Abesteko, esaten duten ez etzuen abotsik aragarria, teknika falta zitzaion, eta Mozartek etzuen bat ere begiko. Beraz, bere opera bienara eraman aurretik Mozartek pare bat aldaketa egin zituen, konkretuki bi kanta ordezkatu zituen, eta bi horietako bata, Jen Gaiz, sopranoaren abotsean entzun duguna, un moto di gioia, une alai bat. Klasikoak EITB.

Hogei garren mendeko Italian murgilduta, Nino Rota, italiarrak Oñano punto da capo, komediarentzat idatzitako musikari egin dugu tarte, eta Stefano Borsato, pianista milandarraren eskutik entzun dugu, Viva il Palonchino. Klasikoak EITB.

0: Johann Sebastian Bachen bigarren semea zen Karl Philipp Emanuel, estilo klasikoaren sortzailetako badela esan oida eta aro galantearen kompozitore garrantzitsuenetakoa. Heilig ist Gott motetearen koru bat entzun dugu, Ria Kamakua taldearen ahotsetan. Heilig, heilig, heilig ist Gott, santu, santu, santua da jainkoa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Punta-puntako kompozitorekin jarraituz, Beethoven eta Schubert izango ditugu urren ezurren. Ludwig van Beethovenen musikatik hasita.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gazteen emantzipazioa bultzatzeko Emantzipa Eusko Jaurlaritzaren laguntza gaurtik aurrera 23 urtetik gorako gazteentzako irekiko da. Orain arte 25 urtetik gorakoentzakoa bazen, adin tarte hori zabalduko dute eta aurrerantzean 23-29 urte arteko gazteek izango dute aukera laguntza hori eskatzeko. Laguntza honekin gazteen bizi proiektua hastea errezagoa izatea bilatzen du Jaurlaritzak. Bien bitartean etxe bizi Itzaren arloko premiazko neurriei buruzko dekretua indarrean sartuko da gaur. Denis Itxaso etxebizitza sailburua jakitera eman duenez, alokairuko laguntzetara sarbide mugak malgutuko dira, besteak beste, bi bizikidetza unitate aitortuko dira. Hala, logela alokairuan duten edo etxebizitza alokairuan jarri duen maizterrari ordaintzen diotenek sarbidea izango dute laguntzetara. Baita errenta mugak handituko dira, maizter eta etxe jabe gehiago sarbidea izan dezaten. Denis Itxaso.
2: 7500 lokal komertzial etxe bizitzetan bihurtu ahal izatea, baldin eta udalek horrela erabakitzen baldin badute, baina jakinda guk gure habitabilitate dekretua aldatu egin dugula hori bultzatzeko.
1: Eta Tenerifeko Granadilla portuan ondius gurutzontzia usteko operazioa amaitu ondoren, arreta guztia Madrilgo Gomez Ulla ospitalean dago, bertan baitaute 40 aldian 14 bidaiari espainiar. Bidaiarietako batek antabirusaren behinbeineko positibo eman du, baina emaitza baieztatzeko edo baztertzeko bigarren PCR probaren zain dago oraindik. Bestalde, Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek eta Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusiak Tedro Adhanomek bilera egingo dute gaur Moncloa jauregian antabirusaren krisiak eragindako egoera aztertzeko. Bada Osasun Sailak ondius gurutzaontzia porturatuta egon den Tenerifeko Granadilla portua eta inguruak desinfektatu dituzte dagoeneko. Mónica García Osasun ministroak arrakastatutzat jo du ia 40 orduko operatibo konplexua.
3: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Entre ayer y yo hoy hemos evacuado a los 125 pasajeros y tripulantes de 23 países.
1: Eta nazioartean Israeleko lehen ministroak Benjamin Netanyahu kritikatu du Europar Batasunak Cisjordaniako kolono Israeldaren aurkako zigorrak ezartzeko aukera aztertzea eta Israelek Europaren lan zikina egiten ari dela adierazi du Iranen eta jihadisten aurkako erasoekin. Europar Batasunak bere porrot morala agerian uzten duela adierazi du Israelen eta Hamasen artean simetria faltsua planteatzen duelako eta gaineratu du Europako politikariak beren hautesle erradikalen presiopean jokatzen dutela eta Cisjordanian bizitzagatik juduak zigortzea onartezina dela ohartarazi du. Eguraldiari dagokionez ezegonkortasuna nagusituko da eta zaparrada trumoitsuak izateko aukera handituko da ere, goizean ostarteak eta hodeiak nagusituko badira, arratsaldeko lehen orduan aldaketa etorriko da eta hodeiak ugaritzen joango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste emakizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Luzkorririk, emaztea gizonaren petik, Etxeparek, emazteen favore idatzitakoa, eta Ibon Errejek kantu bihurtua. Eta Ixia Rozasek Narrugorrik libururako bildua, hitza, Buluzgorri, 8. atalaren izenburua da. Ixia Rozas, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Ez da plazer handia gorek.
1: Nitzatere, plazer handia. Ahotsa eta horrekin egotea.
0: Kontualdia, egitea. Baina zan denuen emaztea gizonaren petik Buluzgorririk, ez da plazer handia gorek.
1: Bai, hori... Ez dakit nola esan, harrituta geratu naiz kantu hau aukeratu dezulako.
0: Itzagatik.
1: Zentzu honean, bai, bai. Zentzu honean, ze kantua oso Ibonek oso eder kantatzen du, gero Garazi Navasekin badu beste bertsio bat. Kantu bezala Ibonen ahotsean asko edertzen da, baino hitzari erreparatzen badiogu, ba, hitz hori oso gordina, krudela, ez dakit nola esan, nik konturatu nintzenean kantuak hori esaten zuela, txundituta geratu nintzen, ze da behin eta berriro, bueno, gure tradizioan inprimatu zen lehenengo lana, ez da? Eta hori tradizioan askotan gertatzen da, emakumeari buruz eta hainbat konturi buruz kristautasunean ere bai, ezta? Horrelako astakeriak eta agertzen dira eta jarraitzen dugu hoien hoien goresten, ezta? Eta jarraitzen dugu hoien ordun, bueno, agian gehiago erreparatu beharko genuke ere mezuari eta hitzen esanaiari kasu hauetan.
0: Hala ere, hitza polita.
1: Bai, oso. Ederra da, ba, iparraldeko euskera ederra delako, ezta? Baino krudela da esaten dana, oso krudela eta bueno, gaurko ikuspegitik 21. mendeko feminismoaren ikasketetatik, genero ikuspuntutik, ba, salatzeko modukoa.
0: Bueno, zure ikuspuntutik ariko gara datozen minutuotan, Narrugorrik izeneko liburua aurkeztera etorri da Ixiar, eta Narrugorrik hitzaren sinonimo bat du izenburu atal bakoitzak. Mordo bat dira, biluzik, larrubixik, narrugorrik, biloxik, larruaz, larrugorrin, pikarrai, zenbat hitz dauden gauza bera esateko. Bueno, ze esateko, zer da narrugorrik egotea, arroparik gabe egotea zaparte?
1: Bueno, hor, aipatu dituzun hitz guztioiek, hitz eder guztioiek dira Euskaltzaindiaren, Euskararen herri izkeren atlasean agertzen diren aldaera guztiak. Biluzik hitzak dituen aldaera guztiak, edo behintzat mapa hori egin zutenean agertu zirenak, ezta. Eta niretzako garrantzitsua zen hitz hoiekin lan egitea, ordurako Narrugorrik hitzarekin lan egin nahi nuen, eta, bueno, kontzeptuarekin, miluzdurak bere baitan dakarren guztiarekin, zuk esan duzun bezala, ez baita bakarrik biluzdura fisikoa, biluzdura modu, mota gehiago da orain aipatuko ditut batzuk, gehiegi luzatu gabe. Eta orduan, hitz guzti hoiekin lan egin nahi nuen, hori oso argi neukan, hitz hoiei beste erabilera batzuk emateko. Itzoiek sartzeko nik kontatu nahi nuenean eta itzoien bitartez ere kontatzeko nik kontatu nahi nituen hainbat gauza nia erabili gabe, bueno, hor liburuan dauden elementu askorekin, ezta? Eta, bai.
0: Ez joango gara, letuz, lasai ez dago dena segituan kontatu beharrik. Hasi erarik badu, non hasten da Narrugorrik?
1: Hasten da hitz horrekin, Narrugorrik hitzarekin, baino ez da hortik hasten liburua. Hor hasten da idazketa prozesua, hitz horrekin topo egiten dudanean, baina ordurako banituen hainbat gauza kontatzeko, gogoa hitzarekin eta hitzen hotsekin lanean jarraitzeko, ahotsarekin lanean jarraitzeko, hitzen erritmoen bilak eta horretan sakontzeko. Niretzako importantea zan ere izatea liburu bat piezez osaturiko liburu bat, ez izateari logikoa jarraitzen duen liburu bat edo historio bat ari logiko bati jarraituz narratibaren zentzu tradizionalean ez izatea horrelako lan bat, ezta? Lenguaiarekin lan egin nahi nuen plan horrekin jarraitu nahi nuen, poesia edo hitz poetikoa bilatuz, ezta? Hori izan da beste gauza askoren artean bilaketetako bat formari dagokionez.
0: Imaginatzen genuen etzela erantzun zehatz eta konkretu bat izango, ze Ixierrek non galdera asko egiten ditu, non hasten da izea eta non izatea. Non izatea eta non gorputza, non soinua eta non mugimendua, non soinuaren materia eta non desegitea, non erritmoak eta non gorputza, non gorputzak eta non ertzak, non hitzak, non hotzak, non hotzak, non idatzia, non idatzia, non bizitza, non materia, non energia, non gorpua, non energia, non soinua, non vibrazioa, non soinua, non aditzea, non ukimena, non bestea, non espazioa, non eterra, non... Azken ataletik jaso dugu testu hau, eta iruipen eixer ordura arte irakurritakoari buruzko teorizazio gehien azken honetan datorrela. Ematen du, idatzi duzula lana, eta amaitu aurretik sentitu duzula nolabaiteko beharra edo egindakoari buruz argibideren bat emateko. Bueno, naiz hori lehenagotik ere egingo zenuen, alegia argibideak eta ausnarketa eta hori guztia. Zer, atal horretan irakurri ditugu, horretaz aparte testu poetikoa mintza da, arnasketa modu bat, erritmoen segida, energia mota bat. Testu poetikoa arnasten duen izakia, edo irakurri dugu soinu eta iz buluz gorri hauek, agian ahalegina eskatuko diote irakurleari. Hori azkeneko atalean. Bada, azkenekoa nolabaiteko argibide edo pista batzuk eman nahia ordura arte esan, entzun eta idatzi duzunari buruz.
1: Bai, izan liteke, hori da beste gauza batzuren artean azken atala. Nik ez nekien zer idatziko nuen atal bakoitzean liburua idazten hasi nintzenean. Ez nekien ere 8 atal izango zituenik. Ez nekien ere mapako 8 hitz horiek erabiliko nituela atal horietan kontatzeko nuena kontatzeko. Ez da izan prozesu bat ere arrazionala. Oso intuizioa oso presente dago liburuaren hasieratik. Horregatik zaila egiten zait erantzutea nun hasten da liburua. Kontinuum bada, aurreko liburu guztien batez ere azkenekoen kontinuum moduko bat, eta bueno, unisonoa, sonar la voz, naiz eta enseguz osatutako liburua den.
0: Beltzuriatik ere badu.
1: Bai, beltzuriatik, hori da. Eta sonar la vozen badago ere bilaketa bat testu teorikoagoak diren arren testu teoriko poetikoak izateko. Ezta, ordon, hemen egin dut pixkat kontrakoa. Itza jarri dute soinuaren aldean, ezain beste esanaiaren aldean, eta zentzua eraikitzen doa, ez ari logiko bat jarraituz, horrek eskatzen du irakurlearen presentzia moduko bat, presentzia, bueno, oso presente, arreta bat, baina arreta hori izan daiteke ere joan eta etorrian dabilena, ezta? Liburu hau izan daiteke hori, pues gaur hasten dut hasieratik bukerara irakurtzen den horietako bat, edo zatika irakurtzen duzun liburu horietako bat, eta nahi dezun horrian hasten duzun liburu horietako bat, ezta? Bueno, poesia liburuak horrela irakurtzen ditu ere batzuetan. Naiz eta badagoen zentzu bat, eta badago konposizio bat, eta oso ongi, oso landua dago zer dagoen hasieran eta zer bukaeran. Eta orduan bukaera izan daiteke zuk esaten dezuna. Badira ere elementu gehiago hor bukaeran, nia desegiten doa, gauza asko desegiten doaz bukaera horretan. Eta bukaera, bueno, ez dut kontatuko, azkeneko bi horri aldetan hor esaten dena, ezta, baina hori da ere irudi baten, horrein ez dakiz hitz erabili, baina desegitea ere, bai, desegitea, ezta, bihurtzen da badoa hor belatzen egaletan, ezta, nun baiten irudi, ez dakit, desira, utopiko, distopiko, heterotopiko hori.
0: Eta hortik aurrera datoz, eskaintzak badituelako liburuak preseski izaki jakin batuekin pentsatuta izaki jakin batuei eskainitako zatiak, eta hots eta partikulen zerrenda. haien oihartzunean idatzi dituzulako beste hainbat zati. Aitorpen hori bildu nahi izan duzu.
1: Bai, liburuan geruza asko dago. Batzuk dira biluzdura uneak, beste batzuk dira biluzdura moduak, lehen aipatu dugu biluzdura fisikoa, biluzdura fisikoarekin batera jaiotza, eriotza, gure zaurgarri momentu gorenak, entzumena, ere entzuten dugunean biluzi gaude, ametxetan biluzi gaude, bueno, beste modu batzutan ere bai, horren ez ditut denak aipatuko, hoiek liburuan daude. Eta beste geruzetako bada, bueno, lehenik esan nahi dut, liburuan egin duten zumen ariketa sakon bat, testu asko edo piezetako asko hasten dira entzumen ariketa fisiko batekin, eta hortik sortzen dan, eraikitzen dan idazketa jarraituz noa pieza horiek sortzen. Eta beste geruza bat da, eta hemen datoz lagunak, bihotzeko lagunak, aipatu dituzun izaki guzti horiek, ba, izan dira bueno, lagun batzuekin egin ditudan paseoak, ibilaldiak, biluzdura aitzakia hartuz, ezta, eskutitz bat idazten nien, biluzduraren, bueno, inguruan ere ikuspegia emate, baina bueno, ere gehiegi azaldu gabe eta beraien biluzdura tan sartzeko asmotan edo zen paseo, paseo hori horretarako zen pixkat, ezta.
0: Bueno, gu saiatuko gara narrugorek zer den kontatzen, aurrena nola dagoen antolatuta, esango dizuegu. 8 ataletan, atalen zenbakiak makiltxos, emanak. Eta izenburu azpian esaldi bana. Ahotsak aterpea bilatzen du, biluzik dauden entzat, edo ahotsak mintza eratzen du, larrubixik dauden entzat, gure bizitza biloxiak kontrolatu nahi izatea da egungo eromena, alako esalditxoak. Pare batek ez du hasierako esaldirik. Batean, argibideak argazki modura emanak datoz, bestean, liburuko testurik luzeena, izakiaren inguruan, horizontalean idatzia. Izenburu bakoitzaren atariko, harrikozkor bat. Eta amaiera aldera, harrikozkorra eta bere isla da, biluzik hitzaren, aldaeren, maparen, lekuko, isil. Edukiak oso doinu desberdineko testuak ditu. Badira, hitz hautsiz osatutako poemak. Badira, hautsi gabeko hitz biluziz osatutako testu poetikoak. Badira, norbaitek norbaiti esaten dizkionak. Badira kontakizun narratiboagoak ere. Gehienak hauek leku jakin bati eta haren historiari lotuak. Ez dago narratzaile bat. Ez du argumentu bat. Entzuten duen izaki baten lekukotasuna du. Entzuten duena, naturako soinurik entzun ezinena, izan zizarearena, belarrarena, edo baita edozein belarrirentzat entzun errazagoak diren soinuak ere, errekarena, haizearena, euriarena. Entzutera jarrita, entzuten dira hots metalikoak ere, atxurrarekin lurra prestatzen, maiuka da lehorrak, ezin bestelakorik untxigari buruan kolpea ematerakoan, traktorearen motorra, gaur egun ez dago entzuterik motorrik entzun gabe, entzuten dira irratiaren hotsak ere, memoriari lotuak, edo hizkuntza da gure azala dio ahotsak irratian, ahotsa da azala aldarrikatzeko segidan. Soinu bakoitzak zerbait dakar, memoria tarte bat, sentsazio bat, vibrazio bat, ezurretan idatzi du Isiarrek. Horri tarte bat egin, hor ia pixuri gabe, isiltasun mota baten pixua. Oinez egintzen duten bidea, besotik helduta. Irudipena Isiar, eta aipatu duzu zerbait, oinez besotik helduta egindako bide bat baina gehiago dagoela, liburuan. Ez? Aipamenen gatik, zertarako galdetu dizu. Beste herrialde bat autoa hegoaldetik iparrekialderantz zertarako idazten duzu denbora hori? Musika irudikatua diozu, norbaitek dio, dizu, diotzu.
1: Bai, hor jakina ba, jolas bat dago, ez da, ezagutzen nautenek jakingo dute nor, noiz naiz ni, noiz ez naizen ni, noiz diran besteak, hor nik oso argi neukan ez nuela lehen pertsonean kontatu nahi liburu hau. Niretzako garrantzitsua zen hori dena diluitzea. Ez zait ni hori interesatzen momentu hontan. nia behar dugu bizitzeko, jakina da, eta baino literaturan ez zitzaidan, momentu enten ez zitzaidan, ez zait interesatzen. Gero posagian bai, baino momentu enten ez orduan, niretzako garrantzitsuena zan lenguaiak berak hitz egitea. Honek gauza asko esan nahi ditu, baino batez ere esan nahi du ez duela idazleak bakarrik hitz egiten. Hitz egiten du gurea den lenguaiaren sistema horrek, ezta? Eta hor gainera nik aukeratu dut hitza soinuaren aldean jartzea, ez bakarrik esanaiaren aldean. Orduan hor irekitzen da eremu bat, ba oso emankorra dela, niretzako behintzat idazle bezala, eta hor egon nahi dut orain. Orduan ez, liburua zer dan baino, niretzako interesgarriagoa da zer daukan. Zer da, gauzak zer diren, galdetzen badiogu gero buruari, hor sartzen gera klasifikazioetan, identifikazioetan.
0: Zugu nonbait esan duzu, novela bat dela. Entzun dizugu.
1: Galdetu zidatelako. Baino niretzako beti saiatzen naiz galdera hori saieste.
0: Bai, zorain arte esan duzu liburua, ariketa, lana.
1: Bai, eta zer dauka, ezta? Niretzako hori da garrantzitsua. Eta zuk oso ongi, azaldu duzu orain dituen gauza horiek. Eta horrez gainere, badu mundu ikuspegi bat, jakina, eta bizitzan egoteko modu bat. Niretzako idaztea hori ere bada, ezta? Munduan eta bizitzan egoteko modu bat. Eta horregatik idazten dut.
0: Badu, otoitzarekin zer ikusirik, isiar galdera, arraro irutuko zizu, baina tarte horietako batean, bide lagun horrek esaten dizu, urrengo liburuak rezos izan beharko lukeela.
1: Bai, hori, hori Madrilo lagun poeta batek esan zian, itz joko bat egin zuen, rezos, rozas, rizos.
0: Ah, itziokoa dago horren atzean, ez dago otoitza. Ba.
1: Bueno, izan daiteke ere, baino otoitz egiteko modu asko dago, ezta? Niretzako kantuak dira, kantuak.
0: Ah, ba, kantarik ez egiteko hori ere esan zizun.
1: Hori esan zidan irakasle batek 10 urte nituenean. Musikako...
0: Eta arrasto dut zizun.
1: Dudari gabe. Niretzako hori oso traumatikoa izan zen. Neri esan zian espreski.
0: Ah, babarkatu irribarrei.
1: Desafinat, ez, baino ondo dago esan edo horrekin demora asko egon naiz eta, bueno, altxa dezala eskua eskuntzan zehar minik zerbaitek eman ez badio, altxa dezala edo norbaitek minik ez badio eman bere eskuntza prozesuan zehar, ez da, urteetan zehar. Ordu, bueno, pues neri, bai, hori niretzako oso mingarria izan zen, 10 urterekin irakasleak, uste 10, orain pentsatu beharko nuke, eta hemen irratian oso azkargoaz, baino, bai, esan zidan, nobezela ez kantatzeaz, haotxe, bueno, ez tarriko soketan, bueno, pues, ez, bueno, desafinatzen nuela, alegia, eta, bueno, hortikan, hainbeste urte daramatza dela haotxa ikertzen, ez alperrik.
0: Eta, horrek esan nahi du gainera, belarri ona etzen eukala, esan nahi zuela.
1: Bai, seguraski, nik ez dut inoiz ulertu zergatik esan zidan hori, hain txunditu da, hain txiki egin nintzen momentu horretan, ez da, desagertzeraino, eta nik esango nuke entzumen fina dauka dela. Ez dakit ona edo txarra, hori ja, ez zait asko axola ere. Baino fina, izugarria, asko bai, eta zentzumenak zemat eta gehiago entzun, zemat eta gehiago lan egin zentzumenekin, fintzen doaz, zuk nahi izateraino, karo gero ere ikasi behar da, hortik ere distantzia hartzen, ze bestela, baino bai, otoitzak baino kantuak dira, eta hasiera batean kantuz osatutako liburu, baino ez kantu abesteko kantuak baizik, eta eskaintzak, liburu dago eskaintzez beteta. Orrialde bakoitza eskaintza bada, norbaiti, une bati, zeru kolore bati, argi une bati, orrialde bakoitza eta esaldi bakoitza hau bilatu dut, bilaketa zaila da, eta ez dakit lortu deten, esaldi bakoitza poema bat izatea.
0: Aipatu ditugun esaldietako batzuk entzunda bakarrik entzuleak konturatzen hasita egongo dira, zeinen esaldi laburrak erabili dituzun batzutan, hitz bakarrekoak ere bai, zenbaitetan esaldiak. Hone du zer ikusi hizkuntza biluztearekin noske.
1: Bai, hor hori ere ez nekien, liburua idazten hasi nintzenean, hasierako zatiek bazuten, bueno, narratibidade gehiago, ohikoagoa den sintaxi batekin, ezta? Eta gero bilaketa izan da sintaxi hori hankazora jartzea. Arrakalatzea, pitzatzea, zergatik, ba, niretzako garrantzitsua dela lenguaia ere potere sistema bada. Eta orduan niretzako egituratzen gaitu goitik bera. Eta niretzako garrantzitsua da lenguaiaren sistema ere zulatzea. Eta horrekin esperimentatzea, baino ez esperimentatzeagatik, baizik eta dakizun horretatik haratago joateagatik, ez da ikerketa bezala.
0: Soinuetan gehien erakartzen zaituena ahotsa.
1: Mhm.
0: Gainontzeko munduko soinu eta ahots guztien artean.
1: Ez bakarrik, ahotsa, ahots humanoa, esan dezagun. Bueno, oso ezakituzko zu irrati esataria zea, eta ahotsak ere egituratzen gaitu, gure izaera, gure singularitatea da. Eta aldi berean, bueno, gero geurea ahotsa entzuten dugunean, ze arrotza egiten zaigun, eta aldi berean hain geurea izan da, eta hain gure ez dakit, gure izaeraren funtsan egon da, gero ez gara gai geurea ahotsa imitatzeko. Hor badago ipuin famatu hori, ezta, Tomas Bernardena. Eta liberean, horrek ez du esan nahi, ahotsa ez denik aldatzen, ez da zerbait mugiezina aldatu ezakezu, bueno, gaur egun ere hormonekin, eta hor transizio bidean jartzen diren sexu disidentzian dauden pertsonak adibidez, ahotsa aldatzen zaie, ezta? Bueno, nera bezaroan, eta guzti hori jakina da, baino eta bueno, ahotsa apasionantea da zentzu horretan. Baina nik esango nuke etzaidala bilaketa ez da bakarrik ahots humanoan, soinuetan gehiago. Uste dute soinuek badutela, ez dakite, soinuekin koxka bat aratago zoaz, ezta? Ahots humanoa jakina soinua da, baina soinuak dira oraindikan, bueno, zabalagoak edo dena hartzen dute, ezta? Badago beste ideia bat liburuan, eta da gauza guztien arteko aldiberekotasun hori, kontinuum hori, ezta? Eta gauza bera ere gorputz eta izaki guztien arteko interdependentzia hori ere oso presente dago liburuan. Orduan, bueno, soinuak uste dut dena hartzen duela bere baitan.
0: Soinu asko dago zure jaioterrikoa. Lasartez idatzi dituzu, seguren liburuko zatirik narratiboenak direnak. Ze izan den zure umetako Lasarteren oihartzunak jaso dituzu, lehenagokoak ere bai. Honek ere tokia bertuen behin narrugorrik jartzen hasita.
1: Bai, pasarte horiek dira, bueno, kontatu, aspaldi kontatu nahi nituen gauzak, momentu batzuk zer ikusia daukate nire memoria pertsonalarekin, beste batzuk memoria kolektiboarekin, eta aspaldi nahi nituen kontatu, baina ez nekien nola, ez nuen modua bilatzen, horrek ere zer ikus, bueno, hor dago ere gure aitaren memoria, ezta, berak bueno, bizitzan zehar gaztaroan egindako sozialkita, gizarte mailan egindako hainbat ekimen eta gauza, ezta? Eta hoe kontatu nahi nituen, baina ez nuen modua topatzen. Eta bueno, bilatuz urteetan ona iritsi naiz.
0: Irratiak ere presentzia du.
1: Bai.
0: Eskertzekoa da garai batean sikiera.
1: Bai, irratia amak egunero goizero irratia piztuta, ezta? Orain hori ja da, ez da ia existitzen, ezta? Bueno, adineko jendeak eta baina bueno, gure amak ja da ez du irratia pizten goizero, lehen egunero zeukan irratia piztuta, ezta? Ta hor, bueno, pues hor entzuten gure belarri gazteek, ezta? Ba, mundua entzuten zuten. Eta gure gizartea entzuten zuten, eta egunero gertatzen zen zerbait, goizero esnatzen ginen albiste lasgarri batekin, ezta?
0: Zuk bigoiz desberdin azpimarratzen dituzu pasarte horretan. Estatu kolpearen eguna, eta gero asesinado por bat.
1: Bai, hoiek pasarte hoiek zer ikusia daukate jakina nire memoria pertsonalarekin. Gorputzean inskribatuta geratzen zaigu gertatzen den guztia. Eta gero, pues geure esku dago hortik ikastea ala ez, orientzutea ala ez, edo estaltzea edo eta bai, hori bai, horrek, bueno, jakina, pues, bestela ez duen kontatuko, eta nola gauza horiek sartu ziren entzumenetik, irratitik, irratiaren ahotsetatik, ezta? Ta bueno, entzumena zari nintzela, une horiek ere etorri ziren, gainera, bueno, gero badakizu, memoriak trampak egiten dizkigu, baina niri behintzat memoriak ekarri dizkit, bueno, gure txetik ikastolarako bidean zeuden bikurba, hor nola, bueno, irudi horiek, danok di gorputzean ditugun irudi horiek.
0: Bideko kurban hartu zizun gorputza.
1: Hori da.
0: Hori da zizu. Eta gero hitzetako batzuk letra etzanean, ez kasu honetan bakarrik, baiz gehiagotan ere bai. Apropos egindako autua da, hemen kasu honetan, testu txatal honetan, Txurriano, Mantxurriano, aita aitzindariak, ama aitzindariak, emagin aitzindariak daude letra etzanean jasoak.
1: Bai. Karo, hor, pasarte horri buelta, bueno, ez dakit zorabiatzeraino eman dizkiote bueltak.
0: Honi, zehazki honi?
1: Bai, Lasarteko orrialde hoiei. Oso zaila egin zait hori idaztea, eta hori kontatzea. Eta hor, karo, aita aitzindariak, ama aitzindariak, emagin aitzindariak, horrek, karo, zer ikusia dauka garai batekin, ez da? Aita hoiek, bueno, kasu hontan, Lasarten udalik etzegoen, eta Lasarte altxatzeko lanean ari ziren, 900 familia hoien aitak, zuden bileretan, amak etxean, umeak zaintzen, eta garai hartan ere hasi zen emaginen mugimendua, ez da? Eta emaginak ere aitzindariak izan arren, ba, zeuden zaintzan, amak ere aitzindariak izan arren, zaintzan zeuden. Orduan, kontraesan guzti hoiek, oraindik ere, bizi ditugun kontraesan guzti hoiek, bos, garai hartan ere, existitzen ziren, horregatik jarri dut letra etzanez. Naiz eta gure egungo ikuspegitik atzerakoia izan zitekeen, ezta? Umeen zaintzan egotea eta etxean geratzea, baina aitzindariak ziren, ama gure amak ere aitzindariak izan dira hainbat gauzetan. Bueno, nirea behintzat bai, ezta? Eta emagin horiek ere aitzindariak ziren.
0: Orduan, bueno. Beste gauza batzuk oso gaur egungo egiten dira, migranteak aipatzen dituzu, garai hartakoak jakina, baina alde horretik ez da mundua hainbeste aldatu, ijitoak aipatzen dituzu.
1: Bai, ijitoak dira garai hartakoak, 70. hamarkadakoa, baina migrante horiek dira oraingoak. Jauzi egiten dut askotan oraina.
0: Bai, iruditu zait direla Espainiatik lanera etorritakoen.
1: Bai, izan zitekeen, ze karo Lasarte izan da ere migrante horiek hartu dituen herrietako bat. Baina gaur egun ere, orain Afrikati datoz, ezta? Eta hor Lasarte inguruko, Hernan inguruko negutegietan lanean daudenak, beltzak dira eta Afrikati datoz, orduan, bueno, pues, oiek ikusten ditugu, ba, negutegietan lanean gaur egun, bueno, gero hegoaldera bazoa, Salmeriera eta olakotan negutegiek dira, ez dakit, herriak, ezta? Hiriak dira, ia, baina, bueno, hemen txiki, gure negutegi txikietan ero.
0: Zuk ere baduzu zure negutegia. Augustia, izaiteko, honek argibidea behar du.

0: Orgaren oihartzunarekin hasten den zatian, Urtsintxa zintzilik buruz behera bustanetik zupeltzen diozu kantu honi. Eta luze irauten dizu arrastoak.
1: Bai, bueno, urtzaroko kantua, dudari gabe, gure etxean askotan, gure etxean eta beste etxe askotan entzundako Peio eta Pantxoaren kantuetako bat, eta orain, bueno, sari, adarra saria jaso berri dute, eta orain, bueno, sold out dira, Peio eta Pantxoa, ez da, berriro ere. Eta, bueno, niretzako, bueno, zendako izaiteko bihurtu da liburuko beste estribiloetako bat, Pilos da beste bat. Eta tradizioarekin egin dudan bezala, Bernard Etxepare aipatu du leno Lazarraren Pilosi jaio nintzen, Pilos nago, Pilosi kilgo nasni gero, Milia Lasturko agertzen da, La Guaxeta, Orixeri hartutako esaldi, biluzudurarekin zer ikusia daukate denak. Peio eta Pantxoaren kasuan ez, baina, bueno, orduan, elementu hauek egiten dudana da, erabiltzen ditut, iraganetik hartuta eta orainera ekartzen ditut. Eta izaiteko zendako estribillo horrek lagundu dit ere, bueno, lagundu dit edo orainari begiratzerakoan pasarte batzutan gaur egungo marra gorri eta hitz egiten dut gaur egungo krudelkeri zengabe honetaz eta hor esaten dut zendako ez diren erortzen lurrera, ezta. Badakigu nortzuk. Ordun, bueno, zergatik, bueno, hor balio izan dit ere oraina hitz egiteko, eta bueno, nire haurtzaroarekin oso oso oso lotuta dagoen kantua da jakina, eta bueno, eta gero ba, bueno, beste gauza batzuekin personalagoak eta intimoak direnak, baino beste elementu guztiak bezala lehena eta orainaren artean badago hor ere ba jolas bat, erresonantzia, ispilu joko bat, bueno, modu askotara deitu dezakegu.
0: Segurazki belaunaldi beretsuko irakurlea kantuan jarriko duzu, zati horiekin ezinbestean etortzen da, aipatu duzun erresonantzia edo oihartzun hori. Marra gorriak aipatu duzu, sokak ere gorriak dira, ageriren kamiseta ere gorria da, narro gorritzaren erdi ere bai, gorri asko.
1: Bai, kuriosoa da, nola biluzdura izendatzeko aldaera hoietako askotan gorri hitza agertzen den. Bueno, ez da kasualitatea. Gorri hitzak zer ikusia dauka gabeziarekin, ez da? Falta den zerbaitekin. Orduan ematen du biluzi gaudenean ez garela pertsona osoak edo horrelako zerbait, baina hor irakurketa asko egin daitezketa, niretzako irakurketa hoiek ere apasionanteak izan daitezke, liburuan batzuk egin ditut. Baino bai, badago ere hor joko bat kolorekin, ez da? Irudiak, lehen aipatu ditudan irudiak, entzumenarik eta hoietatik datozenak, entzumenak ekartzen dizkigu soinuak, irudiak, eta asko etortzen ziren, edo zeuden, edo ziren gorriak. Eta, bueno, olako joko, itz joko bat eginez, buluz gorri esan ordez, bueno, buluz gorri bera, itz ederra da, baino zer izango litzateke gorri, bueno, hor, esan nahi, egin ditut horrelako hitz joko gehiago, baino gero ez daude liburuan. Ez dira agertzen.
0: Zuretzeko gorri dituzu.
1: Hori da, beste baterako.
0: Sokak aipatu ditugu, soken hotza, atzak, noizbait irakurriak izango diren eskutitzak biltzen. Eskutitzen jolasak ze ibilbide du? Bada kutsa bat, badira eskutitzak, bada testu bat adinarekin, orainarekin, etorkizunarekin jolas egiten duena, erabateko kasi mantra baten modura.
1: Bai, horrek zer ikusia dauka material pertsonal eta intimo batekin, eta ez nuke gehiagi kontatu nahi, eskutitz batzuekin zer ikusia dauka, nire aitak nire amari idatzitako eskutitzak eta maitasun handiz bildutako eskutitz sorta handi batekin, garai bateko orrialde fin ia desegiten diren hoietan, orduan hoiek daude sokagorri batez bilduta.

0: kasu horretan horri aldea da. Errepikapenean oinarritutako testua da.
1: Une horretan zure 58 urteko ahotsak ozen irakurtzen ditu zure 20 urteko ahotsak idatzitako eskutitzak, une horretan zure 58 ahotsak ozen irakurtzen ditu zure 20ko ahotsak bailaratik eta horrela horri alde oso bat zure 84, zure 22, zure 20 hoiek errepikatuz. Liburu ere, noizbait irakurri izango den itxaropenetan jakina, idatzi duzu, eskutitzako zela.
0: Hori da.
1: Idea hori da.
0: Bai.
1: Nola irudikatzen duzu, nolako irudikatzen duzu narru gorrik irakurtzen ari den pertsona? Irudikatzen duzu?
0: Bueno, irudikatzen ditut, ezagutzen ditudan batzuk, jakina, ezagutzen ditudanak. Baino... Ez dut aurpegia irudikatzen, irudikatzen dut gehiago sentsazio bat, energia bat, izan dezaken arnasketa momentu horretan, gustora egotea nahi dut, gauza batzuk agian, bueno, igual irakurriko ditu eta ez du bere ulertuko, baino gero konektatuko du bere bizitzako zerbaitekin, horrelako zerbait, irudikatzen dut egoera bat, nun pertsona hori goxo eta gustora egon daiteke denbora ematen badio bere buruari hor sartzeko, ezta? Denbora oso garrantzitsua da. Denbora, bueno, gauza askotarako da denbora garrantzitsua, gauza importanteenetan denbora da garrantzitsuena. Eta nik denbora asko eman dut hori idazten eta irakurleak ere denbora hartuko du nahi baldin badu, jakina askatasunarik eta bada ere irakurtzea, idaztea bezala eskosea.
1: Eta irudikatzen duzu boz goraz? Alegia, hotzez irakurtzen edo irakurtzen mutu?
0: Bai, hori asko kesan didate, ahotsukora irakurtzen hartu diotela erritmoa liburuari, baina bueno, batzuk intimitatean. Liburu oso intimoa da, oso intimoa. Inoiz idatzi dudan gauzarik intimoena. Orduan horrek konektatuko du ziurazki irakurlaren intimitatearekin. Eta hor eraikitzen da liburuaren zentzua. Ni idatzi dudana eta irakurleak jasoko duen horren artean, tarte horretan, ezta? Nik ez dakiz gertatzen den, irakurketa mota asko dago, intimitate bezain beste. Eta orduan, ba, oso galdera polita irutzen zaite, nola irudikatzen duzu irakurlea, ba ez dut irudikatzen, irudikatzen dut esan dudan guztia.
1: Baina zu jakin badakizu, narru horrek irakurtzea erantzutea, ez dela gauza bera izango, eta ari zara, horretan ere zerbait lantzen.
0: Bai, hori da. Bi urte emango ditut azkuna zentro, bueno, ematen ari naiz, iazko urtarrilan hasi nintzen, liburu osoa irakurri nuen, argitaratu aurretik.
1: Zatiak irakurtzen zenituen, ez?
0: Ez, liburu osoa.
1: Osoa? Azitabuka?
0: Bai, liburu osoa. Hiru arratsalde eman nituen. Liburua irakurtzen. Bai. Eta, bueno, liburuak aurretik irakurle batzuk izan zituen, eta gero liburua, bueno, argitaratu aurretik, ba, bueno, gauza batzuk fintzen, ibili nintzen, irakurketa horrek informazio asko eman zidan. Ez da naiz eta gero igual testu batzuk ez aldatu, baino materialaren erritmoari buruz. Eta gero egon naiz liburu argitaratu ostean gaztelaniazko itzulpenarekin lanean, apasionantea, amaituta dago itzulpena, eta hor lan egin dut Luz Pitxel poetarekin, eta Ane Garziarekin, eta hasieran ez nuen nire burua gai ikusten, ze oso zaila da liburua itzultzea, baina hasi nintzen pixkanaka, bueno, gaur horri alde hau, gaur paragrafoa, hola, erritmo oso motelean, eta zentzua hartu du gaztelaniaz ere, zentzua dauka gaztelaniaz ere, gauza eder asko gertatu dira, aurkikuntza asko, pilox hitzarekin, nola esan biluzdura hitzaren aldaera guztiek gaztelaniaz, berdin mantendu ditut, euskaraz utzi ditut, baino egin dut horrelako mapa bat, hitzoiek, bueno, gauza asko itzulpenaren inguruan, orain ez luzatuko gehiegi, ze zure galdera gehiago zen soinu piezen inguruan, eta orduan orain ari naiz ahotsarekin lanean, liburutik abiatutako material, bueno, aukeratu ditut material batzuk, piezak bihurtu ditut, eta hoiekin, bueno, ahotsarekin grabatu ditut, Maria Ibarretxe, Ibon RG, eta Ibon RG den laguntzarekin, eta gero Rafael Martínez

0: del pozorekin editatzen ari naiz orain pieza hoiek, eta bueno, azkenean da modu bat material honekin lanean jarraitzeko. Kasu hontan aurreko lanetan igual gehiago izan da modu esteniko batean, ba, performanzak egiten edo irakurketak egiten, eta orain nahi nuen ahotsa izatea gorputza. Hau da, ni egon gabe, baino ahotsa egotea. Eta orduan hori da orain bilaketa. Ez da nola egin ahotsarekin lana liburuko material batzuetatik abiatuz, eta eskala eta frekuentzia desberdinetan. Orduan horrekin guztiarekin egingo dut instalazio bat azkunan, dena ondo badoa, datorren urteko urtarrilean.
1: Hori prestatzen, beraz, bai. Barkatu. Arriak isier.
0: Bai.
1: Arri zuetita dago liburua. Arri, bai. Arriek ez dute soinu askorik. Bueno, behar bat entzuten jakite izango da, baina...
0: Bueno, hor mundu bat irikitzen da ere galdera horrekin. Karo, ez ditugu aipatu arriak, ez dugu aipatu Euskaltzaindiako maparekin liburuan egin dugun arritzar mapa.
1: Laburpenean saiatu nahi esaten mapa badagoela, bai. Eta arri bat eta bere isla da, bai. Kontrakoa dagoela.
0: Bai.
1: Eta...
0: Zuk aipatu ezu, baina nik ez dizut heldu ez detari hori hartu. Bueno, horiek liburuaren irudia bigararekin landuta dago, eta dator edukitik pixkat. Ez da, orduan liburuan, testuan, harriek presentzia handia daukate. Ni konturatu gabe. Eta harriak mutuak diren ala ez, bueno, hor batzuk diote, bueno, nik ere horretan sinisten dut, eta liburuan oso presente dago ideia hori ere, existitzen den guztiak duela hautemateko indarra, edo existitzen den guztiak hautematen duela, orduan harriek ere bai, baina horrek ez du esan nahi biziri daudenik, esan nahi du ba, mikropercepzioak edo vibrazio hori ikertua dago, vibrazio txikia dituzte, eta hor jasotzen da ba bueno, harri horri gertatu zaion guztia, harriak azkenean fosilak dira, ez da? Bueno, denbora kapsulak dira, eta hor daude ba, gure ez dakit, gure historiaren aztarnak, ez da? Eta gauza asko dira harriak, gauza gehiago dira harriak. Densitatea dute, volumena dute, harri batean mundua dago, hori harri txiki bada, eta dirudi ez dakit, ba Everest mendia, ez da? Izan daiteke, nahi badego mendi bat izan daiteke azalean dagoen harria. Ordua, bueno, harria bihurtu da liburuko irudia, atal bakoitzaren irudia, nik mendian eta ibilbidetan hartutako harriak dira, eta gero dago harritzar mapa, Euskaltzaindiaren aldaera guztioien maparekin, bueno, hori izan da lan material bat, eta orgun nahi nuen ere liburuan egotea, eta lagun batek esan zidan mapa hori ikusi zuenean pentsatzen zuela euskaraz ez dakien lagun min batek txoriak zirela, eta asko gustatu zitzaidan irudi hori. Eta gero dago bosgarren atala, lehen era aipatu duzu, baina ez detortik.
1: Argazkiena.
0: Bai, argazkiak egotea nahi nuen ere, hauek dira nik ateratako argazkiak. Eta bigarak lan egin du argazkien negatiboarekin. Orduan jokoa da askotan, ba ez dakigula zein da negatiboa eta zein da positiboa, ez da argazkietan. Eta bueno, niretzako ere hau aspalditik egin nahi izan dut, atal oso bat argazkiekin bakarrik, eta oraingoan hementxe dago.
1: Lortu duzu.
0: Bai.
1: Lortu duzu nahi zenuena, narrugorri liburuarekin.
0: Bai, dudari gabe. Bai. Nere zalantza zan liburu forman egotea nahi nuen, baina bueno, zentzua dauka orain, liburu forman egotea da, zakit pasabide bat bezala, ez da, eta orain beste laipatu ditudan momentu hoi daude, lanzonalde osoan.
1: Ixi garrazaz, eskerrik asko.
0: Zuri, Arantxa, placer bat.

gaurko saioa despeditzeko U Bon Le Mot kantua aukeratu dugu, Grande Sofirena. Ez dakigu nora joaten ote diren hitzak, ez dakigu, baina Ixia Rozasek Narrugorrik argitaratutakoak joan litezke, zuzenean zure guzoira. Zure esku dago, nahi izatea. Zure esku dago, nahi duzula adieraztea. Zure esku dago, 688-666-000 zenbakira, mezua bidaltzea. Horraino dago, zure esku. Gainontzeko ez dago zure esku. Zoriak ere izango baitu partea. Zure esku dagoena egin ondoren, zoria zure eskutara lerratuko balitz, bagu jarriko gara zurekin hartu emanetan, eta jakinaraziko dizugu, besteak beste, nola bidali jakin behar izaten dugulako, eta hori jakinaraztea ere zure esku dagoelako. Idatzi mezua, eta zuretzat baldin bada, berehala jakingo duzu.

esku dagoen guztia egin eta egokitu ez bazaizu, bueno, ea, beste batean izaten den. Eskerrik asko hor egoteagatik eta gure hitzak zureganaino heltzen laguntzeagatik.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Lukas Agirreren hilketa argitzeko bigarren saioa izango da gaur Gipuzkoako lurralde auzitegian. Sei ertzainen testigantzak jasoko dituzte. Epaiketaren lehen saioan defentsa abokatuek ukatu egin dituzte akusatuei leporatzen zaizkienak eta atestatuaz arduratzen zen ertzainak adierazi du ustezko hiltzailea lehen unean aitortu egin zuela norbaiti hil izana.
2: Él es el autor material del apuñalamiento, que se le ha ido la olla, según sus palabras.
1: Fiskaltzak eta akusazioek eutxi egin diete eskaere, 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak bi akusatu nagusientzat eta sendiak berriz 25, defentsa abokatuek berriz absoluzioa. Eta Gasteizko epaitegietan